0: Lục Sư Bảo ơi, cho ông thích hỏi cái này chút Lục Sư Bảo. Tại vì mình học hỏi được bài học kinh nghiệm đấy. Cái dường gần đây có lẽ tôi nghĩ là luật sư có nghe rồi mấy cái tiềm năng mình bị sở thuế họ thăm đó luật sư. Thì
1: Dạ.
0: thường thường như vậy này, ví dụ chủ neo, thợ neo và thậm chí mấy cái người làm thuế luôn, thì tất cả chúng ta cần làm gì cho nó cẩn thận để sở thuế họ khỏi phải hỏi thăm luật sư.
1: Dạ.
0: Tại vì một số cơ sở thương mại đó họ giống như là nhân viên thì họ muốn trả nữa nọ nữa kia, nhưng mà bây giờ nó đã ăn cái máu rồi mà mình là chủ cơ sở thương mại và mình không trả cho như vậy á thì không có ai làm cho mình hết, nó cũng là một cái nỗi khổ. Thì luật sư có ý kiến gì để chia sẻ khán giả nghe để học hỏi không, để khỏi bị ai khỏi thăm luật sư.
2: Rất là xin lỗi anh Thức, nhưng mà cái phần đầu á thì vì lý do kỹ thuật chúng tôi không nghe được bất cứ cái gì của những gì anh Thức nói, mà chỉ nghe được là xin chia sẻ là cái phần sau, thành ra là rất là làm phiền. Nhưng mà anh có thể lặp lại câu hỏi được không ạ?
0: Luật sư
2: hay là anh Thức cũng không nghe được luôn?
0: Tôi vẫn nghe nhưng mà không biết là luật sư có nghe rõ không ạ?
2: Thì để chúng tôi sửa cái lỗi kỹ thuật thì có thể là Diễm Thi để cho speakerphone để cho chúng tôi có thể nghe được hơn, tại vì nghe qua hệ thống này thì không được.
1: Cho nên là mời chú Thức sẽ chia sẻ câu hỏi của chú Thức lần nữa, mà thực ra là một sự trùng hợp rất là đáng ngạc nhiên luôn, bởi vì Diễm Thi cũng định là trong ngày hôm nay cũng sẽ xin ý kiến của luật sư về những cái câu chuyện này, tại vì trong khoảng thời gian qua thì câu chuyện này hình như là một cái tin tức rất là lớn, rất là chấn động trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên giờ đây Diễm Thi mời chú Thức chia sẻ lại câu hỏi của chú Thức nha.
0: Chú Thức sẽ nói là Diễm Thi có gì nếu mà đường dây trục trặc ra thì mời Diễm Thi nói lại cho luật sư Bảo nghe được không ạ?
1: Dạ được, xin cảm ơn chú.
0: Cái vụ nêu vừa rồi đấy, tôi ai ấy hỏi thăm luật sư thì ví dụ như có ba thành phần trong đây mà chú Thức Hằng quan tâm. Ví dụ chủ các tiệm nêu, thứ hai là các tiệm nêu và thứ ba là những người làm thuế cho những người này nè. Thì ba cái loại người này đó, thì làm sao cho nó rõ ràng và không tôi sở thuế hỏi thăm. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bây giờ thí dụ một số người họ cũng lý luận là tiệm nail như vậy hoặc các người khác, nhưng mà chẳng hạn như construction nữa, là xưa nay người ta vẫn trả là nửa nào nửa kia, mà bây giờ nếu mà không trả nửa nào nửa kia như vậy, tất cả các thợ không ma nào nó làm cho mình hết, thì tiệm chỉ có đóng cửa thôi. Và cái lý luận này là xin ý kiến của luật sư ạ.
2: Chúng tôi sẽ không biết anh Thức có nghe được không ạ?
0: Đang nghe rõ luật sư.
2: Dạ vâng, nếu anh Thức nghe được thì tôi cũng như là tất cả quý khán thính giả có thể nghe được. Thứ nhất đó là chúng tôi rất là ngại khi mà nói về một cái vụ kiện nó đang xảy ra hoặc là nó sắp kết thúc. Thì trước khi trả lời những câu hỏi của anh thì chúng tôi cũng muốn có những cái lời đính chính. Thứ nhất đó là hầu hết đó, ở trên social media đó thì rất là nhiều người viết bài là một, và rất là nhiều người không biết vì lý do họ muốn câu view hay là lý do này muốn nổi tiếng hay lý do này lý do kia. Nhân vật chính thì người ta chỉ có lên tiếng một lần, nhưng mà những người không phải trong nghề, những người không có biết nhiều về kế toán luật lệ thì những người đó là những người nói nhiều nhất. Thành ra là chúng tôi không có đề cập đến cá nhân của bất cứ người nào để cho tránh cái việc mà nó có thể nguy hiểm, nó có thể nó ảnh hưởng người này người kia, nó rất là phiền. Chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta lên trên social media, lên Facebook, lên bất cứ cái diễn đàn nào mà chúng ta nói, thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải nắm vững sự thật, nắm vững những cái gì chúng ta nói. Còn nếu mà không nắm vững, quý vị có thể bị kiện là bởi vì quý vị tung tin thất thiệt. Ngay cả một cái chuyện mà chúng tôi chỉ có lướt qua thôi, chúng tôi nghe nói là cái người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 15 năm tù. Cái tin đó nó hoàn toàn thất thiệt. Là bởi vì người ta không biết vì lý do gì người ta nói như vậy. Nó không có đúng, là bởi vì theo một cái, chúng tôi nói thí dụ thôi, một người giết người có thể bị hình phạt là tử hình hay là hình phạt là chung thân. Nhưng mà không có nghĩa là cái người đó sẽ bị tử hình, không có nghĩa là cái người đó bị chung thân. Có thể người đó họ sẽ bị 20 năm, 10 năm. Mình không biết được cái tử hình hay cái chung thân đó là cái hình phạt nặng nhất tùy cái tiểu bang. Thí dụ người ta nói là có thể bị tới 10 năm tù, có nghĩa là đó là hình phạt nặng nhất. Nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ bị 10 năm tù. Mà cũng có thể là người ta bị 10 năm nhưng mà không phải, chưa chắc, vì người ta có luật sư, người ta làm cái này người kia. Người ta có thể bị 6 tháng, người ta bị 1 năm, 2 năm, mình không biết được. Thành thử đừng có bao giờ mình ra mình nói người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù. Cái đó là hoàn toàn mình nói cái tin thất thiệt. Tại vì cái chuyện đó nó chưa xảy ra nữa. Mà chúng ta đã quả quyết cái chuyện đó như vậy thì nó tội nghiệp cho người ta. Nó không có đúng và nó bất công. Cái thứ nhì đó là nhiều người nói là người này trốn thuế 100 triệu hay là bao nhiêu triệu đó. Cái tin đó là cũng cái câu nói đó tự nó đã là sai rồi. Không có ai trốn thuế, những cái người đó không có trốn thuế cả 100 triệu như vậy. Thành ra là ai nói cái người đó trốn thuế thì cái đó tin cũng sai luôn. Nó không có đúng. Nè, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái câu trả lời cho anh Thức. Thứ nhất là trong cái chương trình luật pháp và đời sống của chúng tôi đã nói cách đây 20 năm, chúng tôi đã nói cách đây 10 năm, chúng tôi đã nói cách đây 1, 2 năm, 3 năm về cái vấn đề contract labor, và anh Thức cũng đã gọi vô hỏi và chúng tôi cũng đã trả lời là về nhân viên và contract labor. Bây giờ chúng ta đi từng bước một để chúng ta, mọi người có thể hiểu rõ ràng hơn. Nhân viên là người làm dưới quyền của chúng ta và chúng ta trả họ cái W-2. Nhân viên là người chúng ta kiểm soát giờ giấc của họ. Chúng ta cung cấp máy móc, bàn ghế, chúng ta cung cấp dụng cụ cho họ. Thì đó là nhân viên của chúng ta. Nếu mà họ đi vô 9 giờ và ra 7 giờ, vì cái giờ chúng ta định đoạt như vậy, thì họ là nhân viên của chúng ta. Contract labor có nghĩa là họ muốn vô lúc nào họ vô. Tức là nếu mà những người mà chúng ta trả 1099 cho họ đó, 5 giờ họ muốn, 5 giờ chiều họ muốn vô, cái chuyện của họ, mình không kiểm soát được. 3 giờ họ muốn vô, chuyện của họ. 12 giờ họ muốn vô, rồi 3 giờ họ đi ra, tức là họ làm chỉ có 3 tiếng thôi, rồi họ đi đón con, họ lại, rồi không trở lại nữa. Họ kiểm soát cái giờ giấc của họ, thì lúc đó họ là contract labor. Mình có thể đưa cái 1099 ra cho họ. Còn nếu mà mình kiểm soát giờ giấc của họ, mình không thể nào trả 1099 được, là bởi vì cái đó là làm sai, sai ngay từ đầu. Là đó là thợ. 1099 là lương khoán. Lương khoán có nghĩa là họ hành nghề tự do, họ đi, họ muốn đi là họ đi, họ muốn về là họ về. Vô trong đó, họ muốn ngồi cái bàn nào thì họ ngồi. Họ muốn, họ mang theo dụng cụ, thí dụ như tiệm nail, họ mang theo đồ sơn móng của họ, họ mang theo kìm, theo kéo của họ, họ làm. Và những cái đồ mà cái đó để sơn móng tay hay gì đó là chủ tiệm không có cung cấp, họ phải mang đồ vô. Thì nếu mà như vậy thì họ mới là contract labor. Để cho quý vị hiểu rõ hơn đó, là thí dụ quý vị tới mướn người luật sư để làm việc. Quý vị trả tiền cho người luật sư, nhưng quý vị không đưa W-2 cho người luật sư. Quý vị trả tiền thôi. Và người luật sư muốn lấy hồ sơ của quý vị làm 10 giờ đêm thì họ có quyền làm 10 giờ đêm. 12 giờ đêm họ có quyền làm 12 giờ đêm. 10 giờ sáng họ vô họ làm cái hồ sơ của quý vị thì họ làm. Tức là quý vị không có kiểm soát giờ giấc của cái người đó. Cái người luật sư họ có máy vi tính của họ riêng họ làm. Thì cái người đó không thể nào là nhân viên của quý vị. Nhân viên là khi quý vị kiểm soát. Thì trở lại cái chuyện mà cái tiệm nail, mình có kiểm soát thợ hay không, mình có bắt thợ đi đúng giờ hay không, mình có cung cấp cái station cho thợ hay không, mình có cung cấp những cái supply cho thợ hay không. Nếu mà mình cung cấp hết tất cả những cái đó cho thợ, thợ không phải là contract labor, thợ là nhân viên của mình. Có nghĩa là sao? Nhân viên của mình là mình phải trả W-2, mình không thể nào mình trả 1099 được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu mà bây giờ cái chuyện mà người ta nói là những người chủ tiệm họ nói là thợ gọi tới, tôi nói là trả không có trả tiền mặt, trả 100%, làm bao nhiêu lãnh bấy nhiêu, thì không có như anh Thức nói đó, không có, anh Thức dùng cái chữ là không có ai làm cả, không ai muốn làm cả, họ cướp điện thoại họ đi chỗ khác. Và chúng ta biết là chúng ta làm sai nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm, và đó là cái hậu quả mà chúng ta phải lãnh vậy thôi. Nếu tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ, tất cả những tiệm nào đều có một cái quyết định là trả lương W2 cho thợ, thợ đi bất cứ chỗ nào cũng được trả lương W2, thì sẽ không có cái chuyện mà trả 1099 nữa. Cũng sẽ, nếu mà tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ quyết định tôi sẽ trả mặc dù nó là sai, nhưng mà tôi sẽ trả 1099, nhưng 100 đồng tôi trả 100 đồng, 1000 đồng tôi trả 1000 đồng. Tôi không có nửa tiền mặt, nửa tiền check, hay là 60%, 40%, sẽ không có chuyện đó. Thì nếu mà tất cả những tiệm ở trên này, ở trên nước Mỹ này đồng loạt làm cái việc đó, thì thợ không thể nào chèn ép người chủ được hết. Chúng tôi nghe rất là nhiều là những người chủ họ than là bây giờ thợ mới là chủ, còn chúng tôi không phải là chủ, chúng tôi chỉ có là mở cái tiệm, nhưng mà chúng tôi chịu rất là lỗ lã. Thì bây giờ cái chuyện mà, và chúng tôi cũng nói là bây giờ cái người mà họ trả tiền mặt, bây giờ chúng tôi nói thí dụ thôi, là một người thợ làm một năm 60.000, thì lấy 30.000 tiền 1099 và 30.000 tiền mặt, người chủ hoàn toàn không có trốn thuế 30.000 tiền mặt đó. Cái nói, ai nói người chủ trốn thuế 30.000 tiền mặt là nói sai, là bởi vì nếu mà người chủ trốn thuế có nghĩa là người chủ phải đóng cái tiền thuế đó, mà họ không đóng thì mới là trốn thuế. Còn đằng này nếu mà người chủ họ khai 30.000 tiền mặt đó thì người chủ được trừ thuế, tại vì tôi trả tiền cho nhân viên mà, thì tôi phải được trừ thuế. Thành thử không có cái chuyện mà người chủ trả 30.000 tiền mặt rồi người chủ trốn thuế, cái đó là sai. Cái người trốn thuế là người thợ, là nhân viên, họ nhận được 30.000 tiền mặt nhưng mà họ không có khai, họ chỉ khai phần nửa thôi. Để làm gì? Để họ có thể được lãnh thuế về nhiều hơn. 30.000 thì nó bây giờ đưa cái thí dụ 20-40 đi, thì họ, nếu mà họ chỉ khai có 20 thôi đó, thì họ có thể mua được bảo hiểm Obamacare rẻ hơn, họ có con nhỏ, họ sẽ xin được cái tiền gọi là earned income credit, họ sẽ được rất là nhiều cái lợi cho cái người thợ. Thì cái người thợ là cái người mà sẽ bị sở thuế gõ cửa, thì cái người thợ phải chuẩn bị để không có phải lo lắng. Còn cái người chủ, tại sao người chủ lại bị kết tội, là bởi vì họ giúp cho cái người thợ trốn thuế. Nếu mà tôi khai 30.000 tiền mặt vô nữa là tôi khai 60.000, thì họ phải đóng thuế trên 60.000, nhưng tôi chỉ có khai 30 thôi, thành thử tôi vô tình, tôi gián tiếp tôi giúp cho cái người đó trốn đi cái 30.000 tiền mặt. Cái chuyện đó là cái chuyện mà sở thuế họ nói. Còn cái người chủ, nếu mà ra tòa, người chủ họ sẽ nói là tôi đưa 30.000 tiền mặt tại vì họ không khai thôi. Thì sở di trú, không phải sở di trú mà bên sở thuế hay là bên biện lý, họ sẽ nói là tại vì anh đưa 30 anh không khai, anh phải khai 60 chứ, anh khai có 30 anh khai có 50%, thì cái đó là lỗi của anh. Lỗi đó không phải là lỗi trốn thuế, lỗi đó là cái lỗi giúp cho cái người khác trốn thuế. Thành ra là chúng ta phải hiểu được rõ cái việc nó như vậy. Rồi bây giờ hỏi là cách nào mà giải quyết được cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề này đó là sở thuế họ sẽ giải quyết giùm cho mình bằng cách họ sẽ đi audit hết tất cả những người làm nghề nail và là khai cái 1099, thì sở thuế họ sẽ đi audit. Thì khi họ sở thuế họ đi audit như vậy đó, thì những người đó họ bị một lần, họ sẽ sợ và họ sẽ không có dám khai sai nữa. Và người chủ cũng sẽ trả 100% và khai thuế 100%. Thì cái đó là chỉ có một cái biện pháp mà nó rõ ràng nhất, nó tốt nhất cho cả hai bên thợ lẫn chủ. Nhưng mà bây giờ người thợ họ nói là, hay là người chủ họ nói là ồ mấy tiệm lớn mới bị, tiệm mình nhỏ lắm, không có gì đó, người ta để ý tới tiệm lớn không thôi, người ta không, sẽ không để ý tới cái tiệm nhỏ. Thì cái đó là cái sự quyết định của từng cái từng tiệm một, từng người một. Chúng tôi không có nói ở trong đó, chúng tôi chỉ khuyên khách đó là thứ nhất đó là quý vị phải nhớ là khi sở thuế đi audit quý vị, họ sẽ coi cái cách sống của quý vị, cách sống quý vị như thế nào, nghĩa là quý vị trả một tháng bao nhiêu tiền nhà, 2.000 tiền nhà, 3.000 tiền nhà, quý vị mua nhà lớn, nhà to, nhà đẹp, quý vị trả mortgage bao nhiêu một tháng, quý vị xe đẹp hay là xe thường, quý vị trả tiền xe bao nhiêu một tháng, quý vị trả tiền ăn bao nhiêu một tháng, tiền thuế nhà bao nhiêu, tiền thuế bảo hiểm nhà bao nhiêu, tiền bảo hiểm xe bao nhiêu, tất cả những cái chi phí mà quý vị sẽ trả ra trong vòng một năm, họ cộng lại tiền thẻ tín dụng quý vị xài, rồi quý vị trả cái tiền thẻ tín dụng bao nhiêu một tháng, thì họ cộng lại hết. Họ cộng lại hết rồi, nó à, theo căn cứ theo chúng tôi thấy đó là quý vị trả là 3.000 đồng một tháng tiền nhà, thì tức là một năm quý vị trả 36.000. Tiền xe quý vị trả 8-900 một tháng, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi tiền thuế nhà, rồi tiền ăn uống, tiền xăng, tiền hết tất cả, thì chúng tôi thấy là một năm quý vị chi ra đó là 80.000. Thì nó mới đủ cho cái lợi tức của quý vị phải trên 80.000, thì nó mới đủ cho cái chi phí mà quý vị sinh hoạt mỗi năm. Thì bây giờ quý vị khai thuế có 30.000 thôi mà quý vị xài tới 80.000 một năm, thì tiền cái sự khác biệt 50.000 đó ở đâu? Thì đó là lý do mà sở thuế họ sẽ thắng khi mà họ audit, họ đi kiểm soát thuế của quý vị. Còn cái câu hỏi mà anh Thức hỏi đó là bây giờ làm cách nào, cái cách dễ nhất mà chúng tôi nói rất là nhiều lần là thứ nhất là quý vị khai đúng, làm đúng thì quý vị không bao giờ sợ hết. Cái thứ nhì, khi mà sở thuế tới, tức là họ thường thường họ đi, nếu mà có những người mà bị criminal investigation đó, tức là họ đi hai người, cả sở thuế họ lúc nào họ cũng đi hai người, và họ đưa cái bản cái badge của họ ra, và cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là tôi không trả lời anh, tôi nói chuyện với luật sư của tôi sẽ trả lời cho anh, và chúng ta tuyệt đối không có hợp tác, chúng ta tuyệt đối không có trả lời bất cứ câu hỏi nào, và chúng ta có cái quyền đó, hoàn toàn có cái quyền đó, bởi vì một cái câu trả lời sơ suất của chúng ta là chúng ta sẽ bị đi tù, thì chúng ta không có muốn ai muốn đi tù hết. Câu hỏi đặt ra là luật sư Bảo nói đi tù, thật ra có phải đi tù hay không? Có rất nhiều người nói rằng là nếu mà tôi thiếu thuế, tôi trả thuế, tôi đâu phải đi tù. Sai. Rất là nhiều người họ thiếu thuế, họ đi tù và họ vẫn phải trả thuế như thường. Thành ra là nói tóm tắt lại, làm đúng là cái chuyện tốt nhất.
1: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chú Thức ơi, không biết là chú Thức còn cái câu hỏi hay còn thắc mắc gì khác nữa hay không? Nhưng cho dù là vẫn còn những câu hỏi khác cần chia sẻ trong chương trình thì cũng xin mời chú Thức sẽ quay trở lại trong phần 2 của chương trình nha. Bởi vì giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã hết. Diễm Thi xin kính mời chú Thức cũng như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình xin hãy vui lòng giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 148 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì chúng ta vừa được nghe luật sư chia sẻ một điều rất thú vị về những sự kiện đang rất là gọi là nóng bỏng hiện nay. Và bây giờ trong phần 2 thì Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc là quý vị có thể để câu hỏi quý vị trong phần comments trên livestream của trang Facebook.
16: Và có lẽ là cái đề tài mà chúng ta nói trong phần 1 á, nó là cái đề tài rất là hiện tại bây giờ rất là
12: rất
16: nhiều
12: là
16: người nói
12: tâm.
16: Rất là quan tâm, thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng, ngoại trừ trường hợp quý vị có những cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời, còn không có chúng tôi sẽ nói tiếp tục về về cái đề tài này. Cái thứ nhất đó là bây giờ chúng ta nói trên lý thuyết, chúng ta nói chuyện này chuyện kia mà chúng ta không nắm vững vấn đề thì chúng tôi đã nói về cái việc đó rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là bởi vì có rất là nhiều người gọi đến cho văn phòng của chúng tôi về cái đề tài này. Tại vì tôi làm CPA từ năm 1987 đến bây giờ là 2026, thì cái thời gian mà chúng tôi làm CPA nó cũng có lẽ là gần 40 năm
12: rồi.
16: 40 năm đã deal cãi nhau với sở thuế thì nó cũng là một cái thời gian dài. Bắt đầu làm luật sư từ năm 1996 cho đến bây giờ là năm 2026, 30 năm chúng tôi làm việc. Chúng tôi ra tòa kiện sở thuế cũng rất là nhiều, và cãi cho thân chủ để giảm thuế cũng rất là nhiều, bớt được rất là nhiều thuế. Thành ra là người ta gọi tới và người ta đặt cái câu hỏi mà câu hỏi rất là thực tế. Ok, tôi có tiệm, tôi đã trả tiền phân nửa tiền mặt, tôi cũng trả phân nửa tiền check. Bây giờ tôi chưa có bị gì hết, nhưng tôi phải làm cái gì? Cái đó là cái câu hỏi mà rất là thực tế, là bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều người, rất là nhiều người có cái trường hợp y hệt như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì? Rồi cũng có những người thợ, họ nói là đúng, tôi có nhận tiền mặt và tôi cũng có nhận 1099. Tôi chỉ khai 1099 thôi, bây giờ tôi chưa có bị đụng chạm gì hết, chưa ai hỏi thăm tôi gì hết. Nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Okay. Thì cái đó là cái quan trọng. Bây giờ quý vị phải làm cái gì? Làm cái gì để mà khi người ta gõ cửa đến thì quý vị sẽ không có bị bất cứ cái chuyện gì nguy hiểm cho quý vị. Có những khách của tôi gọi tới, họ nói là bây giờ em muốn làm cho nó đúng, chẳng thà em làm mà em lỗ, em chịu không được thì em bỏ nghề, hay là em khai phá sản còn hơn em đi tù. Đó là cái chuyện mà em muốn làm như vậy, thì bây giờ luật sư chỉ cho em cái cách nào làm cho đúng. Thì dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi chỉ. Quý vị có thắc mắc, cũng giống như là tất cả những người khách của chúng tôi có thắc mắc, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần để quý vị lấy hẹn, thì quý vị có thể vào. Tất cả những người chủ tiệm nail hoặc là những người thợ nail, họ đều có người khai thuế của họ, tất cả họ đều có hết. Họ có thể là CPA, không phải CPA, họ có, nhưng họ không có, cái mà họ không có là cái họ không có cái luật sư. Chúng tôi chỉ nhắc là khi đi ra tòa đó, khi đi ra tòa, khi mà bị kiện tụng mà phải đi ra tòa ở tù đó, thì enroll agent không ra tòa cho quý vị được, cái người khai thuế quý vị không ra tòa cho quý vị được, cái người CPA không ra tòa cho quý vị được, chỉ có người luật sư mới có thể ra tòa cho quý vị thôi. Thành ra cái cách hay nhất là quý vị đi kiếm một người vừa là CPA vừa là luật sư, hoặc là quý vị có người CPA rất là tin tưởng, rất là giỏi và quý vị tin cái người đó, thì cái người đó hợp với cái người luật sư, hai người hợp lại để tìm cách giải quyết cho quý vị, để quý vị sẽ không có bị vấn đề trong tương lai. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải làm thì là dọn dẹp nhà cửa, quét cho nó sạch sẽ. Thì có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể sửa sai được. 3 năm, quý vị có thể quay lại, sửa lại cái năm 25, sửa lại năm 24, sửa lại năm 23. Đóng tiền thêm cũng không sao hết. Kiếm người luật sư, coi lại hết tất cả giấy tờ. Kiếm một người luật sư để làm gì? Kiếm một người luật sư để người đó họ vô họ audit quý vị. Họ đi tìm là họ nói là quý vị làm cái gì sai, sai ở chỗ nào, bây giờ làm thế nào để sửa, để cho tới khi mà quý vị bị audit, quý vị bị biện lý cuộc hay bị sở thuế tới đó, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng, quý vị không có phải lo gì hết. Dĩ nhiên không phải là cái người luật sư là thần thánh có thể chạy vô cứu được cho quý vị, nhưng mà tới 90 mấy phần trăm mà khi mà chúng ta chuẩn bị kỹ càng đó thì chúng ta có thể thoát được cái chuyện tù tội. Mặc dù chúng ta có thể bị trả thêm tiền thuế, nhưng mà chúng ta có một cái Mỹ nó gọi là good faith, tức là chúng tôi biết là chúng tôi làm sai thì bây giờ chúng tôi sửa, đâu có gì sai đâu. Sửa chúng tôi đóng thuế lại đàng hoàng mà, chúng tôi không có làm một cái gì sai hết, thành thử là không thể bắt chúng tôi vô tù được.
17: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Vậy thì hy vọng rằng là nếu mà quý khán thính giả của chương trình, các anh chị làm trong những cái lĩnh vực có cái trường hợp tương tự như vậy, có những cái việc có cái nguồn thu nhập là bằng tiền mặt hoặc là bằng check, phân nửa này phân nửa kia, mà nếu cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
16: 713-298-2306, 713-298-2306.
17: Và còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả tiếp tục của chương trình. Dạ, thưa xin chào.
18: Kính chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi.
17: Thưa xin chào ạ. Dạ.
18: Dạ, thưa
17: văn phòng của

0: nhưng để dễ dàng nó làm loan với nhà băng á, nó muốn tôi viết giấy cho nó số tiền này và nó dùng giấy này để mượn loan. Nhưng đồng thời vợ chồng nó sẽ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy thiếu nợ với số tiền đó, trong đó có ghi là thời gian hoàn trả. Vậy làm tôi luật sư làm ơn giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi trong vấn đề này về cách tôi viết ra hai tờ giấy này sao cho có giá trị trước pháp luật tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Dạ, tôi cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
1: Dạ, xin cảm ơn chú.
2: Dạ vâng, anh chỉ có sự lựa chọn một trong hai mà thôi. Anh không thể nào làm cả hai, mà trong hai cái việc làm đó nó đối nghịch với nhau. Một đằng là anh viết cái giấy, anh nói là tôi cho tiền để con tôi có tiền mua nhà. Tôi cho nghĩa là sao? Cho là anh sẽ không bao giờ anh lấy lại hết. Rồi một mặt anh
0: Cảm
2: viết
0: ơn.
2: một cái thư, anh sợ là cho nó rồi mai mốt nó không trả thì anh sẽ bị mất tiền. Bây giờ anh viết một cái thư là anh cho nó mượn. Và anh nghĩ rằng thì là mai mốt á, nếu mà cần á, cho cái việc cho thì anh mang cái giấy cho ra, còn cái việc mà cho mượn thì anh mang giấy cho mượn ra. Công việc, cái sự việc nó không thể nào, nó không thể nào làm được cả hai như vậy được. Anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Anh có thể cho mượn, anh làm giấy tờ cho mượn, còn cái chuyện mà anh cho mượn rồi nó không trả, anh bị mất thì cái chuyện đó là anh chấp nhận và không không không có nói gì hết. Nhưng trả lời câu hỏi của anh thì anh không thể nào làm hai cái được hết. Mặc dù tôi trả lời đây là trên pháp luật, dựa trên cái việc mà một người luật sư trả lời. Anh làm một trong
0: Dạ
2: hai tờ
0: vâng.
2: giấy, bất cứ tờ nào anh làm đều được hết, không có gì trở ngại. Nó tùy theo cái ý kiến của mình muốn làm như thế nào. Còn nếu mà anh làm cả hai, tức là tự anh một đằng á, thì anh nói số 1, một đằng anh nói số 2, một đằng anh nói 3, đằng nói 4, nó không có. Anh tưởng tượng, anh hãy tưởng tượng cái lúc mà bên biện lý cuộc hay là bên sở thuế hay là bất cứ cái chỗ nào của chính phủ họ có trong tay hai cái tờ giấy đó luôn. Anh sẽ hỏi làm sao họ có được, tôi giữ kỹ lắm, tôi không, họ họ không thể nào có được. Anh không biết họ là họ có được hay không. Nếu họ khám xét nhà của anh vì bất cứ lý do nào đó, bất cứ lý do nào, không cần khám nhà, nhưng mà bất cứ lý do nào mà họ có hai tờ giấy đó là tự anh hại anh. Thành ra là anh sẽ nói với con gái anh là giữa gia đình sẽ giải quyết cách nào mà nó tiện cho anh, nó tốt cho anh. Và dĩ nhiên con gái anh vì thương con thì anh muốn làm cái điều tốt, và con nó cũng phải thương anh lại để nó không có muốn anh bị vấn đề với pháp luật. Thành ra là anh với con phải lựa chọn chỉ có một trong hai mà thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Thì tôi như cái giấy này thì tôi viết tay được không, hay có giá trị không anh, hay là phải cần phải có luật sư, thưa luật sư bảo.
2: Dạ vâng, giá trị đó là giá trị như thế nào? Cái giá trị đó là giá trị giữa anh với con anh, hay là giá trị đó là giá trị đối với tòa án? Khi mà nói là giá trị đối với tòa án á, thì dĩ nhiên anh phải làm cho nó đúng. Thì nếu mà anh muốn dùng cái giấy đó để anh đi kiện thì anh phải làm cho đúng. Thì thông thường nó là cái người luật sư họ làm nó đúng hơn là người người chúng ta làm. Còn nếu mà anh tự anh muốn viết giấy tay cũng được thôi. Thành thử là chúng tôi muốn nói là cái giấy đó với cái mục đích như thế nào? Mục đích là để nhắc nhở giữa anh với con của anh, để cho biết là có cái nợ, hay là mục đích là một anh dùng cái đó để đi ra tòa? Thì nó rất là dễ, như như là chúng ta nấu đồ ăn vậy thôi. Chúng ta nấu đồ ăn ở trong nhà, anh mục đích của anh nấu nấu ăn là gì? Để anh ăn cho no bụng, hay là mục đích của anh nấu cái món ăn đó là anh mời khách tới ăn, hay là anh mang ra ngoài anh bán? Hai cái nó khác nhau. Tại vì anh mời khách tới ăn anh phải muốn nấu cho nó ngon, anh mang ra ngoài bán anh cũng phải nấu cho nó ngon. Còn nấu một mình anh ăn thì sao cũng được hết, mình ăn mình dễ mà mình cảm thấy ngon là được rồi. Thì cái quan trọng nhất là cái mục đích của cái nấu cơm đó hay nấu món ăn đó để làm gì, cái mục đích anh viết cái tờ giấy đó để làm gì. Nếu anh như chúng tôi nói lại đó, nếu mà mục đích đó chỉ có giữa anh với con anh sao cũng được, nó khác. Còn mục đích đó anh nghĩ là một ngày anh phải mang tờ giấy đó ra tòa thì cái đó nó khác.
0: Vậy bây giờ đặt trường hợp tôi chọn cái cách là tôi viết tôi cho nó, thì cái đó tôi viết tay được không ạ?
2: Nếu anh chọn cho, dạ vâng, anh
0: Cách
2: cho,
0: cho.
2: anh hoàn toàn, anh nhớ là người người nhận cái tiền đó.

0: hoàn toàn không có bị đóng thuế. Tức là anh cho con anh 50 ngàn, 100 ngàn, con anh hoàn toàn không phải đóng thuế. Anh, ngược lại, anh sẽ phải đóng thuế, nó gọi là gift tax. Nhưng ở trong cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nhớ là khoảng 13 triệu mấy đó, thành ra là anh sẽ khai thuế, khai gift tax, nhưng mà anh sẽ không phải đóng thuế gì hết, là bởi vì anh có cái exemption, anh được miễn không phải đóng thuế nếu cái số tiền anh cho trong cuộc đời của anh nó dưới mười mấy triệu. Thành ra là đa số chúng ta không có phải lo cái vấn đề thuế, chỉ có chỉ và con của chúng ta nhận tiền cũng không phải lo về vấn đề phải đóng thuế. Và cho thì dĩ nhiên anh cách hay nhất thì anh ký check cho con anh đưa tiền mặt, nó nguy hiểm, là bởi vì khi mà một người nhận tiền mặt trên 10.000 đô la, người đó có bổn phận phải khai báo cái mẫu 8.300 với sở thuế, thì họ phải khai là tôi nhận trên 10.000 tiền mặt của người này, tên này, số an sinh xã hội, tôi không cần biết mục đích nó là cái gì hết, tôi chỉ cần biết là mình nhận trên 10.000 mình phải khai với sở thuế. Do đó cái cách hay nhất là anh ký check, anh cho mấy chục ngàn cũng được, anh cho mấy trăm ngàn cũng được, không thành vấn đề.
1: Dạ, tôi hiểu đúng rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều. Dạ, xin
2: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào chú. Và cũng chúc mừng con gái của chú sắp mua được nhà. Dạ, mỗi lần ai mà có một tin vui là mình cũng vui lây theo.
0: Dạ
2: Dạ.
0: vâng, tại vì thật sự đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ đó,
2: Dạ.
0: con tôi nói chung thường thường thôi, tôi nói
2: Dạ.
0: số đông thôi, không có tính trường hợp ngoại lệ, con nó đi ra ngoài nó làm lớn, nó
2: Giỏi.
0: làm này làm kia, nó có nhiều tiền, nó mua lại nhà cho cha mẹ, thì chúng ta không nói đến chuyện đó. Chúng ta chỉ nói là thông thường đó thì con gái nó rất là may mắn khi nó có cha mẹ được với cái tình thương của cha mẹ giúp đỡ tiền cho nó mua nhà, thì cái chuyện đó là trong cái phong tục tập quán người Việt Nam đó, thì nó chuyện nó xảy ra rất rất là bình thường. Cha mẹ thương con thì sẽ giúp đỡ cho con để mua nhà.
2: Dạ. Và hy vọng là tất cả các ông bố bà mẹ đều có khả năng để giúp cho con mình, có nghĩa là mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc đó.
0: Dạ vâng,
2: Dạ.
0: cũng hy vọng là những đứa con nó sẽ tự lực cánh sinh, nó có thể đi làm, nó kiếm tiền, và tới một ngày nào đó nó trả lại cha mẹ, nó giúp đỡ lại cha mẹ nó.
2: Dạ. Và bây giờ thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện của phần 1 chút xíu nha luật sư. Như trong phần 1 luật sư có chia sẻ là với cái việc mà không khai cái khoản chi phí mà mình trả cho những cái người nhân viên mà bằng tiền mặt á, thì cái việc đó là nhân viên thiếu thuế chứ người chủ không có thiếu thuế. Nhưng một giả định ở đây mình không có nói tới câu chuyện thực tế đang xảy ra ở ngoài kia, mà mình chỉ đang giả định thôi, đang có một cái sự giả định là nếu như Diễm Thi là một chủ cái cơ sở đó, nếu như là Diễm Thi không khai cái phần mà mình trả tiền cho nhân viên của mình bằng tiền mặt, thì nó có nghĩa rằng là Diễm Thi cũng sẽ giảm cái phần thu nhập của mình xuống, giảm cái phần income của công ty mình xuống để cho nó tương xứng với cái chi phí mà mình khai ra. Chứ nếu như giả sử ví dụ bây giờ income của Diễm Thi 100 đồng, những cái chi phí khác khoảng 20 đồng, tiền lương cho nhân viên là 60 đồng, thì Diễm Thi lời 20 đồng, thì Diễm Thi phải đóng thuế trên cái khoản lời của công ty mình là 20 đồng. Trong cái khoảng 60 đồng chi phí cho nhân viên đó, có 30 đồng là trả bằng check, 30 đồng là trả bằng tiền cash. Như vậy thì Diễm Thi không khai cái phần cash ra trả ra cho nhân viên của mình, thì Diễm Thi giảm cái chi phí của mình xuống. Nếu như Diễm Thi không giảm cái phần income xuống, có nghĩa là bây giờ Diễm Thi đang phải lời thêm 30 đồng nữa, có nghĩa là lời tới 50 đồng lận, là tự nhiên mình phải đóng thuế trên 50 đồng, thì thấy oan ức quá. Thực ra mình đâu có lời 50 đồng đâu, mình lời có 20 đồng thôi. Như vậy thì trong trường hợp để cho nó cân bằng với mình, nó công bằng với mình á, thì Diễm Thi sẽ giảm cái phần income xuống. Diễm Thi khai là income của tôi có 70 đồng thôi, chi phí khác là 20 đồng, trả cho nhân viên 30 đồng là 50 đồng, tôi cũng lời 20 đồng.
0: Dạ
2: Như
0: đúng.
2: vậy trường hợp đó Diễm Thi có phạm phải những cái sai lầm phạm cái nào trong cái về luật pháp, trong cái việc
0: Thứ
2: mình
0: nhất
2: khai thuế giảm
0: là
2: như vậy không ạ?
0: Diễm Thi không khai báo hết tất cả những lợi tức của Diễm Thi.
2: Dạ.
0: Tức là 100 đồng đó mình nói chuyện là 70 đồng là tiền thẻ tín dụng
2: Dạ.
0: và tiền check, còn 30 đồng là tiền mặt.
2: Dạ.
0: Thành ra là Diễm Thi bỏ cái 30 đồng tiền mặt đó ra, không khai.
2: Dạ.
0: Thì Diễm Thi khai đó
2: Ừ,
0: là
2: 70
0: khai
2: đồng thôi.
0: thiếu
2: Khai thiếu.
0: thiếu cái lợi tức.
2: Ừ.
0: Mà nếu mà khai thiếu trên 25% đó
2: Dạ.
0: thì cái thời hạn người ta quay lại, người ta audit cái thuế của mình đó là không có thời hạn. Nó nếu mà nó dưới 25% thì nó như thế nào, mà nó trên 25% như thế nào thì nó rất là nguy hiểm. Mà khi mà chúng ta không khai, tức là họ có thể audit bất cứ năm nào, không có chuyện mà giới hạn 3 năm, giới hạn 5 năm gì nữa hết, mà họ khai họ có thể coi lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà Diễm Thi khai đủ 100 đồng
2: Yeah.
0: Tiền thu vô, tiền mặt lẫn tiền thẻ, vẫn tiền lẫn cái tiền tiền check. Thì Diễm Thi trừ luôn cái 30 tiền mặt mà Diễm Thi khai, thì quay lại Diễm Thi vẫn đóng thuế bằng, vẫn là 20, không có gì trở ngại hết. Nhưng Diễm Thi sẽ tránh được cái lỗ lã nếu mà mình không có khai cái tiền mặt mình trả cho thợ, thì mình mà mình khai muốn đầy đủ, mình khai là mình khai 100 đồng rồi cái tiền kia mình không trừ được, tức là mình bị lỗ, mình sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Còn nếu mà mình khai đúng tôi thu 100, tôi khai 100, tôi trả cho 60,
2: tôi khai đúng 60, thì không còn gì để nói,
0: không
2: rồi
0: còn gì để nói.
2: Bài toán đó là nó rất là hoàn hảo,
0: nó
2: một bức tranh hoàn hảo,
0: rất là
2: không có
0: dễ
2: gì để
0: dàng
2: nói
0: cho
2: cả
0: tất cả mọi người. Chúng ta nói đi chúng ta phải nói lại, đó là con người ta những người chủ hoặc là những người thợ họ bị đẩy vô cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là họ cố tình, họ không có cái ý, hoặc là họ không có cái những cái người mà như chúng tôi, mà khi mà chúng ta nói cái tội phạm á, thì chúng ta phải nói là cố tình hay không cố tình. Nó là một cái chuyện mà có thể giảm được cái tội của chúng ta. Chúng ta cố tình trốn thuế, chúng ta vô tình trốn thuế, chúng ta không biết cái chuyện đó là trốn thuế, chúng ta làm cái này cái kia, cái đó rất là quan trọng lắm. Và thêm một cái nữa, đó là cái chuyện mà tiền mặt với tiền check mà chúng ta đã nói, như tôi nói đó là mấy chục năm trước chúng tôi đã nói cái vấn đề này rồi. Nó là một cái chuyện mà nó hầu như nó xảy ra bất cứ ở tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng, nó xảy ra rất là thường xuyên. Mà tại vì nó xảy ra nhiều quá, thành thử ai cũng nghĩ là đó là chuyện bình thường. Và không ai nghĩ là mình làm sai hết. Tại vì tôi không làm như vậy, tôi không có thợ. Chắc chắn như vậy. Rồi thợ sẽ nói chứ...
2: Hoàn cảnh để đưa.
0: Thợ sẽ nói là, ủa, tại sao tôi phải nhận hết tất cả mà tôi không có chỗ kia chỉ đưa tôi có phần nữa thôi. Chúng ta quên một điều, đó là cái W2 á, là chúng ta có đóng thuế an sinh xã hội. Chúng ta quên một điều, đó là 65 tuổi chúng ta được hưởng Medicare. Và nếu mà chúng ta có tiền... không có tiền, chúng ta được hưởng Medicare là lợi tức, mà không phải lợi tức mà là cái chuyện sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe vô trong bệnh viện, chúng ta được cái đó. Và nếu mà chúng ta được hưởng cái tiền an sinh xã hội thì W2 nó tốt rất là nhiều cho
2: cái
0: người,
2: quyền lợi mình được
0: rất
2: hưởng.
0: Là nhiều quyền lợi mà người ta không để ý, người ta chỉ nghĩ tới trước mặt là ok, tôi chỉ cần lấy phần nửa tiền check, tôi khai phần nửa check, tôi không khai tiền mặt. Nhưng mà nếu mà họ khai W2, dĩ nhiên cái lợi tức của họ sẽ bị thấp đi. Nhưng mà so sánh về cái quyền lợi Medicare mà tương lai 65 tuổi về già họ được hưởng, Social Security Benefit, những cái tiền mà họ sẽ được hưởng, cái đó nó lợi nhiều lắm, nó lợi nhiều hơn là cái mà chúng ta né tránh bây giờ.
2: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin được chào quý vị.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Dạ, tôi là bà Ba đó.
2: À, dạ, chào cô.
3: Dạ, chào luật sư, chào cô Diễm Thi. Tôi có cái chuyện này tôi hơi thắc mắc, tôi xin hỏi luật sư cho ý kiến giùm. Tại có một cô này là quen với cháu tôi, mà cô nói cô bán đồ đó, một món đồ 1.500. Ở ngoài thị trường thì bán tới 3.000, cô chỉ bán có 1.500 thôi. Trong gia đình của em tôi là 6 người, từ em cho tới cháu mới mua đưa tiền mặt cho cổ hết. Mà cổ hẹn nay là 6 tháng rồi mà món đồ không có. Bây giờ mình có thể thưa được không luật sư?
0: Cô vẫn có thể thưa được. Và cô, cái quan trọng khi mà cô thưa đó là cô phải có bằng chứng, cô phải có nhân chứng. Cô thưa thì người ta nói là tôi không bao giờ tôi nhận được tiền mặt hết, tôi nhận hồi nào, ở đâu, như thế nào, thì nó cũng rất là phiền. Do đó cái bài học cho quý vị là nếu mà quý vị trả tiền mặt, quý vị cần người ta viết xuống cái biên nhận nói là tôi tên là như vậy, số điện thoại của tôi như vậy, địa chỉ tôi như vậy, bằng lái xe của tôi ở đây, và tôi có nhận cái tiền mặt để tôi bán món đồ như thế này. Thì khi mà quý vị có những cái đó là quý vị thưa kiện nó mới dễ. Còn nếu mà bây giờ quý vị không có bất cứ cái gì hết, dĩ nhiên, vâng, quý vị có thể thưa kiện được, không có gì trở ngại, quý vị ra, nó gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace, là cái tòa nhỏ, quý vị có thể thưa là bởi vì số tiền nó không lớn, quý vị đi mướn luật sư thì nó tốn tiền nhiều quá, sẽ không có luật sư nào nhận hết, thành ra là quý vị có thể tự động thưa, tự động, có nghĩa là quý vị có thể tới cái chỗ JP Court ở trong cái khu nhà của quý vị, và quý vị nộp cái đơn, quý vị đóng tiền và quý vị ra tòa, quý vị có thể thưa được. Nhưng mà nhớ là quý vị phải có bằng chứng phải thuyết phục cho ông tòa, ông thấy là dạ đúng rồi, mình có trả tiền cho người đó mà người đó không có đưa món hàng cho mình.
3: Dạ thưa, lỗi cái là không có ai biên, không có ai lấy cái gì trơn, chỉ áp nhau đưa tiền mặt vô cổ cũng 9-10 ngàn gì đó, cứ ngàn rưỡi vậy đó, mà cứ hẹn hoài cô không đưa, mà cứ nói thứ bảy chủ nhật đem lợi, mà 6 tháng rồi thì mấy người đó bây giờ họ muốn đi thưa thì không có bằng chứng gì hết trơn, chắc cô không làm được gì hả luật sư?
0: Cái cách hay nhất của cô bây giờ đó là cô gọi điện thoại. Và cô nhớ là cái người mà đưa tiền nha, cái người đưa tiền đó là gọi điện thoại cho cô kia ở tiểu bang Texas. Nếu mà mình thu băng người đó mà mình có nói chuyện ở trong đó thì hoàn toàn hợp pháp, không có gì trở ngại hết. Mình sẽ nói là hồi em ơi, hay anh ơi, chị ơi, cô ơi, hồi đó là tôi đưa cho cô 30 ngàn tiền mặt để mua cái món đồ này. Thì cô nói nó đâu có đưa 30 ngàn tiền mặt đâu, anh đưa tôi có 1.500 tiền mặt à. Thì vô tình là họ chấp nhận, họ thú tội là họ có nhận tiền của mình. Thành ra cái cách hay nhất là thay vì mình nói đúng cái số tiền đó, mình nói lố lên 10 lần và người ta sẽ cải chính, người ta sẽ nói là không, anh chỉ đưa tôi có nhiêu đây thôi, tôi đưa nhiêu đó nhưng mà hàng đâu thôi tôi chưa có.
2: Luật sư đang chia sẻ ra kinh nghiệm rồi, lỡ cái người đó không nghe điện thoại không trả lời thì sao?
0: Tôi đang nói là nếu mà người đó nghe điện thoại trả lời thì nó là tốt, mình thu băng được. Còn gọi điện thoại mà người ta không trả lời thì cái đó là cái chuyện sai của mình rồi.
2: Dạ.
0: Dạ. Mình không làm gì được hết.
2: Phải chờ may mắn nữa. Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Đúng rồi.
0: Chúng tôi không biết là mình còn đủ giờ nữa hay không.
2: Dạ.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
3: Dạ.
0: Quý vị còn thắc mắc thì gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là lên website của chúng tôi luậtsubao.com. Và vào cái chỗ lấy hẹn, quý vị sẽ lấy có cái chỗ ngày nào, giờ nào còn trống, quý vị có thể lấy hẹn. Nhưng mà cách hay nhất là vẫn là gọi điện thoại 713-298-2306.
2: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì luật sư và Diễm Thy xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin nhớ giờ phát sóng lại của chương trình này là vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: Moisturizer Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Melton 1 đồng 99, cuốn tư hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49. Gà thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
2: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorpook Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng, và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái hữu Đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair strut là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair strut làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên. Phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
4: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. cải lùng 99 cent một pao, bắp cải 99 cent một pao, củ cải trắng 59 cent một pao, cải rổ 1 đồng 49 một pao, bí xanh tròn 99 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao, cải bề xanh 1 đồng 19 một pao, cải ngọt 1 đồng 49 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn, sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên, niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không? Và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không? Và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không? Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Allensbach tại Đức, thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ mục tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Còn tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đối với lại phe cánh hữu, thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán, mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Vị sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó, thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi triền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, hãy cùng nhau quay trở lại với tất cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

tôi xây mộng ước thật nhiều. Mộng ngày nào đó cùng nhau xanh bước một chiều, gọi tên em trong gió, viết cho em bài thơ, bài thơ cho tình ai vắng trong tâm hồn. Từ ngày yêu em lòng tôi hạnh phúc.

0: Hiếu Sinh và 1480 AM Dallas, chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5 giờ 30 cho tới 6 giờ 30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ ạ?
0: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
1: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
1: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
1: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất là do chấn thương, do nhiều lý do đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì hả thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chè nét cái vai của mình, thì có khi biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng, thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ

0: thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó
0: Dạ
1: sẽ
0: vâng.
1: tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chóng càng tốt.
0: Dạ
1: Điều
0: vâng.
1: đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông Y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông Y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang. Dạ
0: Dạ
1: vâng.
0: vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
1: Dạ vâng đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen.
0: Dạ.
1: Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp.
0: À,
1: thì
0: dạ vâng.
1: Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp.
0: Dạ vâng.
1: Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì
0: dạ
1: cái
0: vâng.
1: người sứ giả đó chính là MSM.
0: À.
1: Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào
0: Dạ vâng.
1: để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để
0: Dạ.
1: nó góp phần để giảm đau. Dạ vâng.
0: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp tầm chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại. Bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước. Nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì cái vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Vinasop nó nằm có, đó là Sugar Beta 3. Thì cái Sugar Beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái Sugar Beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng Mexico đấy.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là Sugar Beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm cái việc sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
0: Dạ.
1: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
1: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang,
0: dạ,
1: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
0: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như thủy trang làm trong tivi mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, là cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái tivi mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa đông y và tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chính là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như thủy trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eye Specter để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo Eye Specter để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
0: Thủy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thủy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joint, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt. là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
1: Bệnh nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình
0: cảm
1: nhận
0: nhìn
1: hơi nặng trước, mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đã đóng mở để nó đưa máu vào và nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén được nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Phải ra nghĩ tới, chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
0: Thì Trang cũng vậy, là như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
0: ảnh hưởng.
1: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi, cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin Israel không kích Beirut, Iran cảnh báo sẽ đáp trả. Quân đội Israel ngày 14 tháng 6 thông báo đã tiến hành không kích nhắm vào một cơ sở của Hezbollah tại khu vực Dahiyat, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Hành động này lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Iran khi giới chức Tehran tuyên bố sẽ không bỏ qua vụ tấn công. Theo quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm tới là một sở chỉ huy của Hezbollah, lực lượng bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ và dân thường Israel. Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel cho biết ba phi cơ không người lái từ Lebanon đã xâm nhập không phận nước này. Dahiyat được coi là thành trì chính trị và quân sự của Hezbollah. Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Bayiya của Iran tuyên bố cuộc tấn công sẽ bị đáp trả. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vẫn bế tắc. Giới quan sát lo ngại căng thẳng mới có thể làm phức tạp thêm các cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra.
0: Trong khi đó, thì đàm phán Hoa Kỳ với Iran chưa ngã ngũ dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắp đạt thỏa thuận. Tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng hai bên sẽ ký một thỏa thuận trong ngày 14 tháng 6. Theo truyền thông nhà nước, Iran, Tehran vẫn đang xem xét bản ghi nhớ do Washington đề xuất và chưa đưa ra quyết định chính thức. Trong khi đó, các nhà đàm phán Qatar đã tới Tehran nhằm hỗ trợ hoàn tất các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận. Một trở ngại đáng chú ý là sự phản đối từ các phe bảo thủ tại Iran. Nghị sĩ Mahmoud Nabavian, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới cứng rắn, cho rằng nếu ký kết văn kiện hiện nay Iran sẽ trở thành thuộc địa của Hoa Kỳ. Tình hình càng thêm phức tạp khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Beirut. Sau các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào miền bắc Israel, diễn biến này làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực có thể ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Ngoài ra, Iran cho biết một số ngân hàng của quốc gia này vừa bị tấn công mạng quy mô hạn chế. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Mexico trước khi đến Los Angeles chuẩn bị cho trận ra quân World Cup.
1: Đặc nhiệm Anh Quốc đổ bộ bắt tàu dầu nghi giúp Nga né lệnh trừng phạt. Bộ Quốc phòng Anh Quốc ngày hôm nay thông báo đã khai triển một chiến dịch quy mô lớn nhằm chặn bắt tàu chở dầu Smithos, phương tiện bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo giới chức Anh, lực lượng tham gia chiến dịch gồm đặc nhiệm thủy quân lục chiến, trực thăng Chinook Merlin và Wildcat, phi cơ tuần thám biển PAA Poseidon cùng các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia. London cho rằng Nga đang sử dụng mạng lưới tàu dầu cũ để vận chuyển năng lượng ra thị trường quốc tế, qua đó duy trì nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Travis tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nhằm ngăn chặn các hoạt động né lệnh cấm vận. Hành động diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc gia tăng sức ép đối với các tàu bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm của Nga. Chính phủ Anh cũng đang xem xét các biện pháp pháp lý mới nhằm bảo vệ những tuyến cáp ngầm và cơ sở hạ tầng hàng hải chiến lược trước các mối đe dọa an ninh.
0: Thưa quý vị, bản tin Thế giới tiếp nối cho biết Uganda chỉ trích các lệnh cấm bay vì dịch Ebola là bất công. Chính phủ Uganda đã lên tiếng chỉ trích một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi áp đặt các hạn chế đi lại bằng đường hàng không đối với hành khách đến từ Uganda, Congo và Nam Sudan. Uganda cho rằng lệnh cấm này là bất công trong bối cảnh quốc gia này đã kiểm soát dịch rất tốt, chỉ có 2 ca tử vong trên 19 ca nhiễm kể từ khi dịch công bố tại Congo vào giữa tháng 5. Hầu hết ca bệnh là công dân Congo vượt biên giới. Dù Tổng Giám đốc WHO ca ngợi chiến lược của Uganda, cơ quan này vẫn cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng sang các vùng mới tại Congo, trong khi biến chủng Ebola, Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Trung Quốc mô phỏng kịch bản tấn công hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách 3.000 cây số. Các nhà nghiên cứu quốc phòng Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mô phỏng phương án tấn công nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách lên tới 3.000 cây số, trong bối cảnh Washington đang chuyển sang chiến lược phân tán lực lượng tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Kỹ thuật Hỏa tiễn Chiến thuật của Trung Quốc, mục tiêu là đối phó với mô hình phòng thủ nhiều lớp mà Hải quân Hoa Kỳ đang áp dụng. Trong chiến lược này, Các tàu khu trục mang hệ thống Aegis được khai triển cách hàng không mẫu hạm hàng trăm cây số nhằm tạo lớp lá chắn từ xa. Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng tàu ngầm để tiếp cận và phóng hỏa tiễn chống hạm siêu vượt âm vào các hộ vệ hạm đi đầu. Sau đó, các đợt tấn công phối hợp bằng phi cơ tự hành Mồi 7, hỏa tiễn hành trình, tàng hình và hỏa tiễn siêu vượt âm sẽ được khai triển nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ còn lại. Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là mô hình tác chiến thủ lãnh cấp dưới. Trong đó, một hỏa tiễn bay cao đóng vai trò trinh sát và truyền dữ liệu mục tiêu cho các hỏa tiễn khác bay thấp ngoài tầm radar. Hệ thống được thiết kế để tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần bị đánh hoặc bị gây nhiễu. Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Thụy Điển chặn máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới. Quân đội Thụy Điển thông báo đã điều động hai phi cơ JAS-39 Gripen vào thứ Sáu để đánh chặn hai máy bay chiến đấu của Nga đang bay trên vùng biển Baltic ở cả phía Nam và phía Bắc, gần không phận của quốc gia này. Các máy bay của Liên minh NATO cũng đã cất cánh phối hợp để duy trì an ninh. Thụy Điển khẳng định không phận của họ không bị xâm phạm. Kể từ khi Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 3 năm 2024 và Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, căng thẳng tại vùng biển Baltic liên tục leo thang, thưa quý vị.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
0: Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết, Hoa Kỳ gần như chỉ tiếp nhận người tị nạn Nam Phi da trắng trong năm tài khoá mới. Dữ liệu mới từ chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ cho thấy gần như toàn bộ người tị nạn được Hoa Kỳ tiếp nhận kể từ đầu năm tài khoá 2026 đều là người Nam Phi da trắng, làm dấy lên tranh luận về chính sách tị nạn dưới chính quyền Donald Trump. Theo các số liệu được Monitor công bố, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 tới nay, Hoa Kỳ đã tiếp nhận tổng cộng 6.668 người tị nạn, trong đó 6.665 người là người Afrikaner, tức cộng đồng người Nam Phi da trắng có nguồn gốc Âu Châu. 3 trường hợp còn lại là người Afghanistan được tiếp nhận vào cuối năm ngoái. Chính quyền Trump cho rằng người Afrikaner đang đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử tại Nam Phi và cần được bảo vệ thông qua chương trình tái định cư tại Hoa Kỳ. Tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã nâng hạn ngạch tiếp nhận thêm 10.000 người nhằm mở rộng cơ hội cho nhóm này nhập cư vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính sách nêu trên đã vấp phải nhiều chỉ trích. Chính phủ Nam Phi cùng nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho các cáo buộc về một chiến dịch đàn áp hay diệt chủng người da trắng tại nước này. Một số tổ chức nhân quyền cũng đặt câu hỏi vì sao nhiều nhóm tị nạn từ các khu vực xung đột khác trên thế giới hiện không được Hoa Kỳ ưu tiên tương tự.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Hoa Kỳ duyệt thương vụ bán hỏa tiễn 292 triệu đô la cho Nam Hàn. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự quan trọng cho Nam Hàn với tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 292 triệu Mỹ Kim. Thương vụ bao gồm 70 hỏa tiễn tầm trung hiện đại AIM-120C8. Tập đoàn quốc phòng lớn của Hoa Kỳ là RTX đã được chỉ định làm nhà thầu chính cho dự án này, qua đó góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ độc lập của Nam Hàn.
1: Tòa liên bang yêu cầu khôi phục nội dung lịch sử bị gỡ tại công viên quốc gia. Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts vừa ra lệnh cho chính quyền Donald Trump khôi phục các nội dung lịch sử và khoa học bị gỡ bỏ tại công viên, bảo tàng và địa danh quốc gia, theo một sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi trước đó. Trong phán quyết hôm qua, thẩm phán Andrew Kelly cho rằng chính phủ không thể sử dụng quyền hành pháp để thay đổi hoặc diễn giải lại lịch sử theo mục đích chính trị. Bà yêu cầu chính quyền tạm dừng mọi thay đổi mới, đồng thời phải báo cáo hàng tuần về tiến trình khôi phục các nội dung đã bị loại bỏ. Vụ việc bắt nguồn từ sắc lệnh yêu cầu các cơ sở liên bang loại bỏ những nội dung bị cho là làm giảm hình ảnh Hoa Kỳ. Theo các tổ chức bảo tồn lịch sử, chính sách này đã dẫn tới việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa nhiều trưng bày liên quan tới chế độ nô lệ, quyền dân sự, lịch sử lao động và biến đổi khí hậu. Một số nội dung bị gỡ bao gồm thông tin về những người nô lệ từng sống tại dinh thự của Tổng thống George Washington ở Philadelphia, các bộ phim về phong trào lao động tại Massachusetts hay một bản thông tin có hình lá cờ Roy tại Arizona. Các tổ chức khởi kiện hoan nghênh phán quyết cho rằng công viên quốc gia cần phản ánh đầy đủ các sự kiện lịch sử, kể cả những giai đoạn gây tranh cãi. Bộ Nội vụ hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định nói trên của tòa.
0: Trong khi đó, thì ông Trump tuyên bố quân đội Hoa Kỳ bí mật hộ tống 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã bí mật hỗ trợ vận chuyển an toàn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, khu vực đang bị Iran phần lớn phong tỏa để trả đũa các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Ông Trump gọi đây là nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông do Washington và Israel khởi xướng từ ngày 28 tháng 2. Dù truyền thông đưa tin chiến dịch hộ tống đã được nối lại vào cuối tháng 5, sau khi bị hủy bỏ trước đó, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Trung Đông vào thời điểm đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin hải quân tiếp tục hỗ trợ tàu thương mại.
1: Ông Trump mừng sinh nhật 80 tuổi bằng giải UFC tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump tối nay, ngày 14 tháng 6, sẽ tổ chức một giải đấu tự do UFC ngay tại khuôn viên phía nam Tòa Bạch Ốc, biến sinh nhật lần thứ 80 của mình thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất từng diễn ra tại nơi ở và làm việc của các đời Tổng thống Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, võ đài bát giác mang tên Claw được dựng trên bãi cỏ với sức chứa khoảng 4.300 khán giả. Các võ sĩ đi qua khu vực gần phòng bầu dục trước khi lên võ đài thi đấu. Tổng cộng 7 trận đấu diễn ra trong đêm sự kiện. Bên cạnh khu vực chính tại Tòa Bạch Ốc, ban tổ chức còn cho dựng một địa điểm xem trực tiếp tại công viên Ellis gần đó với sức chứa hơn 75.000 người. Hàng chục ngàn vé đã được phát cho công chúng và nhiều người đã tập trung từ sớm để tham gia các hoạt động bên lề. Sự kiện được chuẩn bị trong nhiều tháng với chi phí xây dựng võ đài được truyền thông ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Khu vực thi đấu xuất hiện dày đặc các thương hiệu tài trợ, trong đó có nhiều công ty tiền điện tử và đồ uống. Giải đấu diễn ra trong lúc chính quyền Trump nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin đời sống tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết về việc người dân lo ngại giá thịt bò tăng do ruồi ăn thịt xuất hiện tại Texas. Bộ Canh nông của Hoa Kỳ USDA vừa xác nhận ít nhất 3 trường hợp gia súc tại tiểu bang Texas nhiễm loại ký sinh trùng ăn thịt nguy hiểm của ruồi là screwworm trong tuần qua. Sự trở lại của loài ruồi này khiến người tiêu dùng lo lắng về chi phí thực phẩm vốn đã ở mức cao. Dù các chuyên gia nhận định tình hình chưa thể làm giá thịt bò tăng ngay lập tức, nhưng nếu các ca nhiễm trùng bùng phát thành dịch trên diện rộng, áp lực tăng giá liên tục lên thị trường là điều khó tránh khỏi, thưa quý vị.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam hôm nay mở đầu với bản tin một cựu chiến binh chống Mỹ lên TikTok tố bị cướp đất, bỏ tù oan và vợ chết đói. Ông Nguyễn Đức Thực, 78 tuổi, một cựu chiến binh thời chống Mỹ ở xã Thuận An, Hà Nội, được nhìn thấy lên TikTok kêu cứu. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ ngày 13 tháng 6, ông Thực tố cáo ông Hoàng Cao Sơn, chủ tịch xã Đặng Xá cũ, cấu kết cùng hai cán bộ công an huyện Gia Lâm cũ hồi năm 2005, bất chấp luật pháp, tham ô tiền trưng dụng cải tổ đất của gia đình ông và các gia đình khác. Ông Thực cho biết, ông Sơn sau khi bị tố cáo đã trả thù, đàn áp, tàn phá hoa màu, cướp tiền và tài sản của vợ chồng ông. Tiếp đó, đến năm 2006, ông Thực cho biết mình bị hành hung, bắt giữ và đến khi ra tòa thì phải lãnh một năm tù oan. Theo lời ông Thực, vụ việc khiến vợ ông chết đói trong cảnh cùng cực. Thời điểm đó, các khoản lương hưu của ông, tiền tử tuất của vợ, tiền trợ cấp huân chương kháng chiến của cha mẹ ông đều bị chính quyền địa phương chiếm đoạt.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tại Hà Nội, một thanh niên bị bắt giữ vì hành hung bạn trai cũ của người yêu. Cơ quan công an tại Hà Nội vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Tiến Lộc, 23 tuổi, ngụ tại phường Hai Bà Trưng và đang truy lùng đồng phạm Trương Đức Hưng, 23 tuổi, để điều tra về hành vi hành hung người khác. Sự việc xảy ra vào đêm 10 tháng 6 khi nghi can Lộc bắt gặp người yêu cũ đi cùng với bạn trai mới tại một cây xăng trên đường phố Trần Hưng Đạo và xảy ra cự cãi. Đến khuya cùng ngày, Lộc và Hưng chặn đầu xe của cặp đôi này tại đường Mai Hắc Đế để hành hung. Khi nạn nhân chạy vào một quán bia hơi gần đó để cầu cứu, hai nghi can tiếp tục đuổi theo, dùng điếu cày đập liên tiếp vào đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người rồi trốn khỏi hiện trường.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Việt Nam bắt 19 công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 19 công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân Trung Quốc từ lãnh thổ Việt Nam. Theo kết quả điều tra, nhóm này thuê nhiều phòng tại một khách sạn ở Lào Cai để làm nơi điều hành. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phát sóng và các danh khoản mạng xã hội đã được cài đặt sẵn phục vụ hoạt động lừa đảo. Giới chức trách xác định các nghi phạm giả danh nhân viên của các ứng dụng cho vay trực tuyến, tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn rồi hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhằm chiếm đoạt tiền. Dữ liệu thu được cho thấy nhóm này sở hữu thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến được cho là dịch chuyển từ Campuchia tới Việt Nam hoạt động sau các chiến dịch trấn áp của nước sở tại. Trước đó vài ngày, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 người Việt với cáo buộc tổ chức mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại nhiều địa phương.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết chính quyền Việt Nam thắt chặt chính sách thuế giá trị gia tăng nhằm bình ổn thị trường nội địa. Theo Nghị định số 144 điều chỉnh quy định luật thuế giá trị gia tăng, VAT chính thức có hiệu lực, tạo ra những tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam. Văn bản luật mới hướng tới việc siết chặt dòng quản lý thuế, hạn chế tình trạng hoàn thuế trục lợi, đồng thời chuẩn hóa hóa đơn điện tử đối với các chuỗi bán lẻ và dịch vụ trực tuyến. Thay đổi này được kỳ vọng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, mặt khác tăng cường nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia. Giới chuyên gia tài chính nhận định, việc minh bạch hóa dòng thuế VAT trong bối cảnh chi phí chuỗi cung ứng đang biến động sẽ giúp nhà nước điều tiết hiệu quả giá cả hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý thuế địa phương hiện đang triển khai tập huấn quy trình kỹ thuật mới để hỗ trợ tối đa cho khối doanh nghiệp.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Các giọng ca nữ đình đám chính thức đổ bộ mùa hè 2026. Bản tin cho biết mùa hè 2026 đang chứng kiến sự trở lại sôi động của nhiều ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới khi hàng loạt album và các ca khúc mới đồng loạt ra mắt, tạo nên một trong những giai đoạn nhộn nhịp nhất của làng nhạc quốc tế. Ariana Grande mở màn với đĩa đơn Head That I Make You Love Me, ca khúc đầu tiên thuộc album Petal, dự trù phát hành cuối tháng 7. Cùng thời điểm, cô khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Olivia Rodrigo cũng thu hút sự chú ý khi phát hành album mới You Seem Ready Set for a Girl So In Love. Các ca khúc như Drop Dead và The Cure nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và bảng xếp hạng âm nhạc. Trong khi đó, Charlie XCX công bố album Music Fashion Film, tiếp tục khai thác phong cách âm nhạc điện tử với màu sắc u tối hơn những sản phẩm trước đây. Ở chiều ngược lại, nữ danh ca Madonna mang trở lại không khí sôi động của nhạc dance với album Confession 2. Phần tiếp nối của dự án nổi tiếng từng giúp bà thành công cách đây hơn 2 thập niên. Nữ ca sĩ 68 tuổi vẫn duy trì sức hút với các buổi diễn lớn tại New York và nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, Taylor Swift cũng gây chú ý khi trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story phần 5, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng rộng khắp của cô trong ngành giải trí Hoa Kỳ và thế giới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí của Nam Dương vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây thưa quý vị, chương trình Góc Khai.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Tập sách của nữ tác giả Karen Casey. Trong tuần trước, Nam Dương đã cùng quý vị suy gẫm chương sách Thay đổi tư duy. Sau đây, chúng ta cùng bước vào chương sách thứ 5. Hành động thay vì đối phó.

Năm 1971 là thời điểm tôi giảng dạy tại một lớp viết văn ở Đại học Minnesota. Lúc đó, tôi đã yêu cầu sinh viên đọc một cuốn sách của John Powell có tựa đề Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? Tại sao tôi sợ nói cho bạn biết mình là ai? Đương nhiên, tôi phải nghiên cứu cuốn sách trước khi làm việc với sinh viên. Và trong trang 38 của cuốn sách, Powell đã thuật lại một câu chuyện làm thế giới quan của tôi rung chuyển. Một câu chuyện chứa đựng bài học sâu sắc dành cho tôi, dù lúc đó tôi chưa sẵn sàng áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Powell và một người bạn đang tản bộ trên con phố quen thuộc họ thường đi dạo ở New York. Họ dừng lại trước một quầy bán báo trên đường để mua một tờ nhật báo. Đó cũng là quầy báo mà người bạn của Powell luôn ghé mua. Người bán báo đối xử với khách rất thô lỗ, mặc dù đã nhận được tiền boa khá hậu hỷ từ bạn của Powell. Powell và một người bạn đang tản bộ trên con phố quen thuộc họ thường đi dạo ở New York. Họ dừng lại trước một quầy bán báo trên đường để mua một tờ nhật báo. Đó cũng là quầy báo mà người bạn của Powell luôn ghé mua. Người bán báo đối xử với khách rất thô lỗ, mặc

Tôi phải để ông ta phá hỏng một ngày mới tươi đẹp của tôi chứ. Tôi đã sửng sốt trước câu trả lời của người đàn ông đó. Ban đầu tôi rất nghi hoặc, liệu có thật là tôi được quyền lựa chọn cách đáp lại hành động của người khác, và liệu tôi có thể hành động khác đi trong hầu hết những biến cố trong đời, nếu tôi muốn như vậy không? Thời thơ ấu, tôi thường hay quan sát khuôn mặt của người khác để tìm ra manh mối về giá trị của bản thân và gia đình. Hầu hết các khuôn mặt đều tỏ ra lạnh lùng, vô cảm hay thậm chí chẳng thèm đoái hoài tới tôi. Khi người khác cau mày khó chịu hay chĩa thẳng những lời lẽ cay nghiệt vào tôi, sự tự tin và lòng tự trọng trong tôi lại sụt giảm thêm một ít. Và sự thật là việc đó đã xảy ra rất nhiều lần. Nếu không được nói chuyện trực tiếp với người khác, tôi lại cảm thấy mình trở nên vô hình, vì tôi đã thử tìm kiếm cử chỉ giao tiếp bằng ánh mắt của họ và chẳng thấy gì hết. Trong nhiều năm trời, tôi tự đánh giá bản thân hoàn toàn dựa trên những nhận xét mình nhận được từ những người ngoài. Hiếm khi nào tôi được hưởng sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương từ người khác. Mỗi lần nhận ra điều đó, tôi đều cảm thấy mình thấp hèn và thảm hại. Điều giúp tôi thấy dễ chịu hiện nay là không còn thái độ của bất kỳ ai có thể điều khiển hành động hay cảm nhận của tôi về bản thân, cho dù người đó là cha mẹ, cấp trên hay chồng con của tôi. Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu ra điều này, một khoảng thời gian dài hơn để chấp nhận sự thật và nhiều năm nỗ lực để lãnh hội được nó một cách sâu sắc. Và bù lại, tôi đã có được sự tự do mình hằng ấp ủ, và tôi biết mình sẽ không bao giờ để mất cảm giác tự do ấy. Đừng lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã quen đối phó với cuộc sống và hoàn cảnh thay vì tự mình hành động. Chúng ta để thái độ của người khác chi phối cảm nhận của mình về bản thân. Để có thể chọn lựa hành động một cách tỉnh táo thay vì đối phó, chúng ta cần có sự suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm về bản thân, cam kết giữ vững lập trường thay vì phụ thuộc vào ý kiến của người khác là những điều góp phần thiết lập nên cái nhìn tổng quát về bản chất của mỗi cá nhân. Đối với nhiều người, có lẽ đây là một bước tiến vĩ đại. Khi quyết định chịu trách nhiệm về bản thân và cố gắng kiểm soát mọi hành động, cảm xúc cho phù hợp với từng hoàn cảnh, chúng ta đã tạo tiền đề cho việc hình thành những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người sẽ tỏ ra không thích sự độc lập mà chúng ta chọn lựa, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng kiểm soát hành động của chúng ta nữa. Việc giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của người khác sẽ có lợi cho cả hai bên. Mỗi lần áp dụng cách cư xử mới này, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà bạn chưa từng biết mình đang sở hữu. Hàng ngày, rất nhiều cơ hội vẫn xuất hiện bên cạnh bạn. Tận dụng chúng để hành động thay vì đối phó với sự biến động không ngừng của cuộc sống sẽ giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi khi đứng giữa những kẻ luôn muốn hạ bệ chúng ta. Hành động thay vì đối phó không chỉ hữu ích trong những cuộc chạm trán gay go, và việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mình là một yêu cầu quan trọng. Bài học rút ra ở đây là chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách thức hành động của mình trong bất kỳ tình huống nào và sau đó thực hiện chúng. Phản ứng tức thời, một sai lầm. Thoạt đầu, tôi không định phân tích luận điểm này, nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy nó quá quan trọng nên tôi không thể bỏ qua được. Trong gia đình tôi, phản ứng tức thời rất phổ biến và luôn đi kèm sự giận dữ. Thật không may, tôi và em trai lại hay dính vào kiểu phản ứng này, tới nỗi đã thành bản năng mỗi khi giao tiếp với người khác. Tôi sớm nhận ra rằng, dành thời gian suy nghĩ trước khi hành động lúc nào cũng có ích hơn nhiều so với phản ứng tức thời. Những hành động hấp tấp của chúng ta thường rất khó lường trước hậu quả, mặc dù không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi chúng phù hợp, nhưng thường thì chúng sẽ khiến sự việc rối tung lên. Chỉ khi nào

0: Rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề thì bạn mới phải quẳng sự thận trọng sang một bên và phản ứng thật mau lẹ. Và ngay cả trong những trường hợp đó, lựa chọn tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ lưỡng và tập trung chú ý trước khi hành động. Nhưng làm sao chúng ta tránh được kiểu phản ứng tức thời? Câu trả lời là hít thở thật sâu trước khi hành động. Nghe có vẻ quá đơn giản và hiển nhiên đúng không? Vậy mà đó lại là giải pháp hiệu quả mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn hít một hơi thật sâu và sau đó cách nhìn nhận của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấy mình không còn bị áp đảo về cảm xúc nữa và nhận thức được sự bình yên trong tâm hồn. Sự kết hợp giữa một cách nhìn mới, những cảm xúc trong sáng và sự bình yên trong tâm hồn chắc chắn sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này tiếp tục mang đến cho chúng ta sự trợ giúp vững vàng trong những tình huống khó khăn và đầy áp lực. Một lợi ích khác của việc hít thở thật sâu trước khi hành động là làm giảm bớt mức độ trầm cảm của chúng ta. Nói cách khác là có lợi đối với sức khỏe về lâu dài. Và cuối cùng, theo quan điểm của tôi, lợi ích quan trọng nhất của cách cư xử ôn hòa trong mọi tình huống là chúng ta đã góp phần tạo nên sự bình an và hạnh phúc cho tất cả những ai hiện diện quanh mình. Hành động ôn hòa của chúng ta cũng là một tấm gương tuyệt vời cho những người khác để họ học tập và tạo thói quen cư xử hòa nhã trong bất kỳ tình huống nào. Tách khỏi chuyện của người khác. Bận tâm chuyện của người khác rõ ràng không phải là nhiệm vụ chúng ta cần làm. Mặc dù đôi khi nó tỏ ra đầy cám dỗ đúng không? Mỗi chúng ta phải tự thực hiện hành trình của riêng mình. Và ngay cả khi người ta yêu thương dường như sắp đưa ra quyết định sai lầm cho một vấn đề quan trọng, thì bạn vẫn không thể can thiệp để xoay chuyển tình thế trừ khi người đó thật lòng hỏi ý của bạn. Hơn nữa, quan tâm đầy đủ tới việc của riêng mình thôi cũng đã đủ khiến bạn bận rộn rồi. Mỗi khi có ý muốn điều khiển, chỉnh sửa hay phán xét những việc người khác đang hoặc sắp làm, hãy gạt nó đi ngay lập tức. Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Thậm chí, nếu bạn cho rằng kế hoạch của người khác là nguy hiểm, liều lĩnh hay điên rồ, thì bạn vẫn không có trách nhiệm phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ. Quan niệm có vẻ thờ ơ này dường như quá lạ lẫm. Chúng ta nghĩ rằng nhúng mũi vào cuộc sống của người khác là một cách thể hiện sự quan tâm và yêu thương. Chúng ta muốn chỉ ra cho họ cách giải quyết đúng đắn khi họ gặp khó khăn hay giúp tìm hướng đi để họ thoát ra một cuộc xung đột nào đó. Chúng ta muốn cứu họ khỏi những sai lầm mình từng phạm phải và nhờ vậy họ sẽ tránh được một vài nỗi đau mà ta đã nếm trải. Chẳng phải chúng ta chỉ muốn thể hiện lòng trắc ẩn thôi sao? Có gì mà sai trái? Cái sai ở chỗ chúng ta đang ngăn cản họ học điều cần thiết và hành động theo ý nguyện của chính họ. Chúng ta biết đến thế giới nhờ những gì đôi mắt, trí óc và trái tim mình cảm nhận được. Chúng ta phải chấp nhận rằng những người xung quanh cũng dựa vào đôi mắt, trí óc và trái tim của họ để nhìn thấy thế giới họ muốn và trải qua bài học họ cần. Thậm chí, nếu chúng ta thật sự hiểu rõ hoàn cảnh của người khác nhờ đôi mắt khách quan của mình, thì ta vẫn không có quyền hay trách nhiệm điều khiển hành động của họ. Mỗi người đến với cuộc đời này là để hoàn thành khóa học của riêng mình. Chúng ta hãy chấp nhận sự thật này. Lần đầu tiên tôi nghe câu nói, chúng ta đến với cuộc đời này là vì những bài học dành riêng cho mỗi người, là khi tôi mới cai nghiện xong. Tôi cảm thấy quá lạ lẫm với ý nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có con đường hạnh phúc đặc biệt và duy nhất, khác với con đường của bất kỳ ai xung quanh. Rằng chúng ta gặp những người mình cần gặp để học những điều mình cần học. Thật lòng, tôi đã hơi hoảng sợ vì ý nghĩ này. Ngay lập tức, tôi nhớ lại những lần suýt chết hay tan vỡ trong đời. Và tôi không biết mình phải làm sao để thấy được những trải nghiệm đó mang đến ý nghĩa gì. Thật may mắn vì lúc đó, một người bạn tốt của tôi đã gợi ý rằng tôi đừng cố gắng phân tích nó nữa, mà thay vào đó, hãy gạt sang một bên sự hoài nghi để xác nhận nó. Cô ấy đề nghị tôi bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn với mọi biến cố đã xảy ra. Và cô nói thêm rằng, sự trân trọng những người từng xuất hiện trong đời, từ quá khứ đến hiện tại, sẽ giúp tôi nhìn nhận họ với góc độ hoàn toàn khác. Cô ấy đã đúng. Biết ơn những điều đã và đang xảy ra, bất chấp mọi hoàn cảnh, là một võ khí mạnh mẽ có khả năng biến đổi cuộc đời của ta cũng như mọi cuộc đời ta từng chạm đến. Thêm vào đó, chúng ta phải để cho tất cả những ai đang đi bên cạnh mình trên cùng con đường được tự do trải qua bài học của họ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Hãy để người khác nuôi dưỡng lòng tri ân với cuộc sống nếu chúng ta muốn hoàn thành phần nhiệm vụ đã được dành riêng cho mỗi người. Tránh thói quen đổ lỗi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ điệp khúc tuổi thơ của mình.
1: Nó bắt con làm vậy đó.
0: Bất cứ khi nào làm điều gì sai trái, nhưng lại muốn tránh đòn roi của cha mẹ, tôi đều gán tội cho em trai mình. Tuy nhiên, thật may mắn cho em tôi vì chẳng mấy khi cách đó có hiệu quả. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra rằng đổ lỗi cho người khác còn tồi tệ hơn là làm điều sai trái. Đó là sự dối trá, thiếu tự trọng và vô nhân đạo. Nhưng trên thực tế, nó cản trở tôi gặt hái sự tiến bộ vốn chỉ có được khi ta dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có lẽ đến giờ phút này, tôi đã thôi không đổ lỗi cho người khác vì những bất hạnh của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cách xử sự này đâu. Nếu bạn nằm trong số đó, bài học quan trọng cần nhớ là không ai từng là nguyên nhân gây ra những hành vi của bạn, và bạn cũng chưa bao giờ là lý do của người khác. Cho dù chúng ta sẵn sàng bảo vệ điều ngược lại đến mấy thì đây vẫn là sự thật thôi. Chúng ta sống trong một nền văn hóa mà việc quy tội cho người khác vì hành động của mình dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ rồi. Những vướng mắc quân sự của nước Mỹ trong suốt nhiều năm qua là ví dụ đầu tiên. Một số người sẽ phản đối rằng nước Mỹ không có quyền lựa chọn trong những vấn đề như chiến tranh, võ khí nguyên tử, vân vân. Nhưng trái lại, tôi cho rằng luôn có sự lựa chọn dù rất khó khăn. Tương tự, chúng ta bào chữa cho những cuộc chiến cá nhân bằng cách xuyên tạc hành động của người khác. Chính vì không sẵn lòng gánh trách nhiệm về bản chất con người, về cách suy nghĩ và hành động của mình mà chúng ta sa lầy trong bất hòa, và cái dòng luẩn quẩn cứ như vậy tiếp diễn. Mọi thứ vẫn như cũ nếu không có sự thay đổi. Đó là lý do tại sao bạn cần phải nhớ rằng mình luôn có quyền lựa chọn, có cơ hội để thay đổi bản thân. Khi dám thay đổi, bạn sẽ khuyến khích những người khác đổi mới theo. Hãy cân nhắc điều này mỗi khi giao tiếp với bất kỳ ai. Mỗi cuộc tiếp xúc đều đem tới cho chúng ta cơ hội để thể hiện hoặc chống lại quyết tâm tự chịu trách nhiệm. Nếu lựa chọn chịu trách nhiệm, bạn sẽ nhận ra cảm giác được giải thoát khỏi lo lắng về tương lai hoặc lối cư xử cũ kỹ. Hơn nữa, bạn sẽ nhận thức được sức mạnh của bản thân đối với hoàn cảnh hiện tại và trong những tình huống sắp tới. Phát huy sức mạnh mới này phần nào đồng nghĩa với việc từ chối bào chữa cho cách cư xử của người khác, đồng thời giúp bạn từ bỏ thói quen đổ lỗi lên ai đó vì hành động của mình. Điều này sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Không lặp lại sai lầm là một thử thách khó khăn vì tật cũ khó bỏ. Nhưng bạn còn toàn bộ khoảng thời gian phía trước để nỗ lực trở thành con người đúng như mình mong muốn. Tôi biết bạn rất nóng lòng, nhưng đừng mất kiên nhẫn với bản thân hay bất kỳ ai khác. Miễn là bạn đang từng bước tiến triển, rồi một ngày nào đó bạn sẽ chạm tới cái đích cuối cùng theo đúng như dự định. Mức độ tiến triển sẽ được nhận biết thông qua cảm giác tự do bạn đang có trong mối quan hệ với người khác, và tấm gương của bạn sẽ giúp những người vẫn còn thích chơi trò đổ thừa thấy rằng luôn có một lối đi khác để trải nghiệm cuộc đời, lối đi nuôi dưỡng sự bình yên và lòng tri ân. Đừng để người khác quyết định cảm xúc của bạn. Lớn lên trong một gia đình với người cha bạo lực và người mẹ cam chịu tận cùng sự đọa đày đã nhào nặng tôi thành con người luôn để cho tâm trạng của người khác sai khiến cảm xúc của mình. Cha tôi nhất định đòi tất cả chúng tôi phải có niềm tin giống như ông ấy, chấp nhận từng quan điểm cứng nhắc của ông và sống theo luật lệ mà ông đặt ra. Tôi không biết rằng mình vẫn có những lựa chọn khác. Mọi việc trong gia đình tôi là như vậy, cho tới khi tôi bắt đầu nổi loạn. Từ năm 14 tuổi cho tới năm 36 tuổi, tôi là kẻ nổi loạn trong gia đình, đối đầu với cha trong những trận chiến mà không một ai khác dám can dự. Suốt thời gian đó, tôi lúc nào cũng đưa ra các lựa chọn đối lập với từng khía cạnh những điều cha muốn áp đặt lên tôi. Tôi không hề tự hào về sự thật này chút nào đâu. Bởi giờ đây, tôi đã biết là luôn có cách tốt hơn để khẳng định bản thân, thay vì những cuộc nổi loạn đầy đau khổ đó. Nhưng tôi chia sẻ quá khứ với các bạn vì nó thể hiện rõ ràng sự tự nguyện của tôi khi để tâm trạng của người khác chi phối cảm xúc và hành động của mình. Điều khiến tôi băn khoăn hiện nay là mặc dù hoàn toàn không nghiện rượu, cha tôi vẫn luôn chịu đựng sự phiền muộn, chán nản và thể hiện rất nhiều triệu chứng của một người sống trong môi trường nghiện ngập. Có lẽ cách cư xử của ông ấy là kết quả một phần từ di truyền và một phần từ sự dạy dỗ, giống như tôi. Ở chương sách trước, tôi có nhắc đến căn bệnh đối phó với hành động của người khác. Nhưng tôi muốn phân tích lại lần nữa, vì nó liên quan tới luận điểm tôi đang đề cập. Trẻ em cũng như người lớn đều dễ bị mắc kẹt trong nhịp điệu tâm trạng của người khác. Và việc chúng có nổi loạn giống như tôi hay không chưa phải là vấn đề mấu chốt đâu. Tuy nhiên, khi hành vi của một người dễ dàng bị chi phối bởi tâm trạng của người khác, nó sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp và tác động lên vô số người trong cùng một lúc. Bạn hãy nhớ rằng tâm trạng của một cá nhân chỉ phản ánh duy nhất bản chất của cá nhân đó, ngoài ra không còn gì khác. Tiếp xúc với những người thường xuyên ở trong tâm trạng tồi tệ hay vô cảm lại càng khiến lòng khát khao được yêu mến, được tán thành, được công nhận giá trị của chúng ta trở nên mãnh liệt hơn. Chúng ta rất dễ bị điều đó thu hút. Nhưng ta không thể và thậm chí không nên thử thay đổi tâm trạng của người khác. Thật sự là như vậy. Điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi thái độ của mình đối với những người xung quanh. Hoặc ta có thể chọn cách tránh xa những ai đang trong tâm trạng tồi tệ. Làm như vậy, bảo đảm chúng ta sẽ không bị sự buồn rầu của họ khiêu khích, khiến ta hành động một cách bốc đồng. Chúng ta hoàn toàn có khả năng định đoạt hạnh phúc của mình. Không có ai kiểm soát chúng ta. Không có ai để ta đổ lỗi. Không có ai gây áp lực. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tâm trạng của bản thân. Bất cứ niềm hạnh phúc nào ta cảm nhận được từ các mối quan hệ trong cuộc sống đều không phải là kết quả đến từ vận may, càng không đến từ sự chú ý tận tụy vui vẻ của người khác đối với ta, mà đó là kết quả đến từ sự tận tụy của chúng ta đối với bản thân. Hãy trân trọng điều đó. Chìa khóa mở ra quãng đời còn lại của chúng ta đúng như ta mong muốn chính là chấp nhận sự thật rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân và chỉ bản thân chúng ta mà thôi.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ 5, Hành động thay vì đối phó. Tiếp nối cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Trong tuần kế tiếp, Nam Dương sẽ cùng quý vị bước vào chương sách thứ 6 với nhan đề Chấm dứt phán xét. Đến đây, cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu cho chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình này trong những tuần lễ sắp tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
15: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorwood Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái hữu Đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
14: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
15: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không? Và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không? Và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không? Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến nó kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Allensbach tại Đức thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ một tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Còn tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đối với lại phe cánh hữu thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Vì sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi triền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, hãy cùng nhau quay trở lại với các cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong lương lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

cần phải vận động. Có năng vận động thì gân cốt mới được cứng cáp, da thịt mới được hồng hào. Vậy ta chớ nên ngồi yên một xó, không chịu đi lại, cất nhắc mà sinh ra bệnh tật. Ta phải vận động để luyện tập thân thể ngay từ lúc còn trẻ mới được. Ở trường học, những giờ ra chơi, ta phải chơi đùa vui vẻ, vừa giải trí, vừa khỏe thân. Có khỏe mạnh thì mới có sức mà học hành, chứ đau yếu luôn thì còn làm được việc gì nữa.

cách giữ mình cho mạnh khỏe. Xưa có một ông thầy thuốc bảo bệnh nhân rằng gần cốt của tập luyện, trong bụng của vui vẻ, và nhất là đừng có làm điều gì thái quá thì không phải cần đến thuốc men. Ông Hoa Đà là một bậc chánh y đời Tam Quốc, cũng có câu rằng nước giữa dòng mà không thối là vì chảy luôn, cái then cửa mà không sỉ là vì đưa đi để lại luôn. Con người ta muốn cho mạnh mẽ thì phải năng vận động thì mới được khỏe mạnh.

răng kẻ tham. Người đời ngay thật là khôn, gian tham, gian lận sao còn được hay. Mưu thâm chất nặng chứa đầy, nhà đều ăn cả, tội nay một mình. Người làm một việc chẳng minh, cũng khi họa đến không dành riêng ai. Càng gian càng dảo ở đời, lại càng khốn đốn nhiều tai âu sầu. Dù cho giàu có đến đâu, cũng như nước dốc qua hầu tràn đi.

0: Trong Chuyện cổ nhất Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, có câu chuyện Giang Mai và Thị Mật như sau. Xưa có hai người, người con trai tên là Giang Mai, người con gái tên là Thị Mật, bên chưa có vợ, bên chưa có chồng. Một hôm, Mai đi chơi gặp Mật, muốn kết đạo Tào Khang, mới hát đùa một câu rằng:
1: có duyên ta gặp nhau đây, song ngân xin bắt ngày này cầu ô.
0: Mật nghe hát, không thèm nói đi nói lại, sao cứ lai nhai mãi, lấy làm giận lòng, mới hát đáp lại câu rằng: thiếu chi kẻ đón người đưa, trông như bột lọc, vẫn còn chờ nước trong. Mai nghe câu hát, nghĩ sự khó khăn, bèn về cậy băng nhân đi hỏi. Mai nói với băng nhân rằng:
1: Bà cố khéo ngọt ngào đầu lưỡi như thế nào đó, mai ra cô ả yên tai xong việc, thì tôi xin đền công cho bà thật là hậu nha.
0: Băng nhân đi, ngỏ lời nghe chừng, đàn đã êm, cung tơ hồng muốn kết, chỉ hồng dễ xe. Bèn về nói với Mai, định ngày nạp cát, để rước Mật về mà hòa hợp lứa đôi. Hôm cưới Mật về nhà, Mai giả làm ra ý giận. Đêm tuy nằm chung một chiếu một giường, nhưng chỉ muốn làm cho Mật biết sợ trước, cứ ngoảnh mặt vào tường, không nói không rằng gì cả. Thì Mật khi ấy không biết dỗ dành thế nào, mới lên giọng ngọt ngào hát một câu rằng: xin anh ngoảnh mặt ra ngoài, đến mai em đi chợ mua mật với khoai mài anh ăn. Trước Mai còn làm thinh, nhưng sau Mật ngọt ngào bàn giải, nghe tiếng dịu dàng êm ái mới thuận đạo vợ chồng. Rồi từ đó Mai Mật quấn quýt với nhau, một dây một buộc ai dằn cho ra, cho đến lúc chết cũng còn quyến luyến cùng nhau, không rời nhau ra được. Vì thế người ta cho rằng Mai chết thì quá làm khoai mài, Mật chết quá làm cây mía, và thành ra ăn khoai mài phải có mật chấm mới ngon là sự tích thế.

cảnh trên thuận, dưới hòa êm ấm, bước ra ngoài xã hội được nhiều ca mến, người tin. Và để đạt được ba điều ấy, một câu danh ngôn đã khuyên ta: một mình ta hãy gìn giữ tư tưởng trong gia đình, ta hãy gìn giữ tánh tình. Ngoài xã hội, ta hãy gìn giữ ngôn ngữ. Ta thử tìm hiểu nghĩa lý sâu xa của những lời khuyên bảo đơn giản ấy để hy vọng đạt được những điều mong ước trên đây.

0: Cây sống một mình dễ bị gió lay, thú sống một mình dễ bị sát hại. Người sống một mình có khác nào cây, thú kia dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng chi phối, xoay chuyển hay đầu độc tư tưởng mình, làm hư hỏng cả cuộc đời. Vì vậy, ở một mình ta phải thận trọng, kiểm soát mọi ý nghĩ, tư tưởng của ta. Gia đình là một xã hội nhỏ, bao nhiêu người khác tuy là người thân với chúng ta, nhưng tính tình vẫn có nhiều chỗ khác ta. Sự xung đột về tính tình do đó mà dễ nảy sanh, mà hễ sự xung đột về tính tình mà nảy sanh sẽ phát triển mau chóng, phá hủy cả hạnh phúc gia đình. Cho nên, sống trong gia đình, ta phải biết cẩn thận, trong thói ăn nết ở, tránh mọi sự đụng chạm có thể xảy ra. Người đời, khi tiếp xúc với mọi người, thì lời nói là biểu hiện tính chất con người rồi vậy. Bởi thế, người đời mới thường nói, chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Thật rõ ràng, xã hội đã căn cứ vào ngôn ngữ mà định giá trị con người vậy. Do đó, trong sự tiếp xúc với người ngoài, ta càng phải kỹ lưỡng trong sự nói năng. Vậy, lời nói trên đây giúp ta một phương châm xử kỹ. Tiếp vật là phải biết thận trọng trong tư tưởng, tính tình và ngôn ngữ để trau dồi bản thân, sống hòa hợp với mọi người chung quanh.
1: Nhưng ta thử hỏi, ta giữ gìn tư tưởng, giữ gìn tính tình, giữ gìn ngôn ngữ như thế nào và bằng cách nào đây? Tư tưởng con người là cái giá trị tinh thần của con người. Con người mà tư tưởng hư hỏng là mất cả phẩm giá. Tuy ta không cần phải có một tư tưởng siêu phàm, nhưng ta cần phải có một tư tưởng vui hòa, trong sạch. Đức Khổng Tử đã dạy, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Sự sắp đặt thứ tự, việc nêu vấn đề tu thân lên hàng đầu chẳng phải là có dụng ý lắm sao? Giữ gìn tư tưởng, đó là điều căn bản của việc tu nhân vậy. Tư tưởng sinh ra hành động. Một mình ta thường dễ dãi với ta, khi ta lạc quan thì nhìn đời tươi đẹp, nhưng khi ta bi quan thì nhìn thấy lời đen tối, đâm ra chán nản, và bao nhiêu nghị lực con người cũng vì thế mà rã rời, tiêu tan đi. Ta sẽ bị sa vào vòng bê tha, trụy lạc.
0: Vì vậy, điều căn bản trong việc giữ gìn tư tưởng là giữ được sự vui hòa, và từ chỗ vui hòa tư tưởng, ta sẽ đi đến chỗ có một tư tưởng trong sạch. Hằng ngày, đọc bao nhiêu sách vở, tốt có, xấu có, nghe bao nhiêu lời nói, hay có, dở có, nhìn thấy quanh ta bao nhiêu người, quân tử có, mà tiểu nhân cũng có. Nếu ta không vui hòa, không biết tu dưỡng, thì không mấy lúc mà cái đen tối, cái xấu xa sẽ ám ảnh đầu độc tâm hồn tư tưởng ta. Muốn được vui hòa, ta phải luôn luôn bình tĩnh suy nghĩ. Bất cứ việc gì cũng phải lấy tinh thần xây dựng yêu đời mà nhận xét, không hấp tấp vội vàng, không bi quan chán nản. Thêm vào đó, ta phải chú trọng rèn luyện cơ thể, vì ta chỉ có được một tâm hồn trong sạch trong một thân thể khỏe mạnh, và con người khỏe là tư tưởng khỏe, có đủ nghị lực sống ở đời. Đã giữ được tư tưởng rồi, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ. Sau việc tu

0: thân là việc tề gia, do đó ta lại phải gìn giữ bình tĩnh.
1: Như ta đã thấy, sự xung đột tính tình làm tan nát hạnh phúc gia đình. Giữ được tính tình là giữ được cái hòa khí trong gia đình. Trong gia đình có khi cha giận con một chút mà bỏ mặc con hư hỏng. Con buồn cha một điều mà đâm ra sa đọa, bê tha. Chung quy cũng vì sống trong gia đình mà ta không chịu khó tìm hiểu nhau, nhân nhượng nhau. Anh em thì trâu trắng trâu đen, vợ chồng cha con thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ta thấy rõ căn bản của việc gìn giữ tính tình, tinh thần, nhẫn nhịn. Còn nhẫn nhịn, ta mới tạo dựng được hạnh phúc gia đình, tránh được những sự đổ vỡ đáng tiếc. Bởi thế nên, khi được dời đến để trình rõ cái tề gia của mình, ông Trương Công Nghệ đã dâng lên vua 100 chữ nhẫn. Điều đó chẳng đã dạy ta cách gìn giữ tính tình trong gia đình công hiệu nhất hay sao? Và ta cũng phải thấy rõ rằng, xây dựng tính tình ta và mọi người trong gia đình, ta cũng bảo vệ hạnh phúc của ta vậy.
0: Con người sống trong gia đình là một xã hội nhỏ mà còn muốn được hạnh phúc, thì ra ngoài xã hội, sống trong một phạm vi rộng lớn, tiếp xúc với mọi người, há chẳng mong được kẻ yêu người kính ư. Thành phần xã hội vô cùng phức tạp. Trong gia đình, người cùng dòng họ có thể dễ dàng tha thứ cho ta mọi sai lầm khuyết điểm, chứ ra ngoài xã hội, lỡ một lời là hỏng một đời. Vì thế, việc giữ gìn ngôn ngữ thật là quan trọng. Người đời thường nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một lời đã thốt, bốn ngựa khó theo. Theo câu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Vì thế, lúc nào ta cũng phải thận trọng từng lời nói. Ta phải nói sao cho người yêu chuộng mình, một cách khiêm tốn, lễ độ, không khoác lác, tự cao, không dối lừa, bạn không dối lừa người.

0: Tục ngữ Pháp đã nói phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói là để dạy ta suy xét gìn giữ lời nói. Sách Tả Truyện có câu nói như tên không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai thì không tài nào rút ra được nữa. Điều đó đủ cho ta thấy việc phát ngôn là quan trọng đến mức nào. Ngôn ngữ phải biểu lộ điều tín nghĩa. Có tin được mình, người ta mới yêu mình, mới nghe mình. Có như thế, ta mới mong tạo được sự nghiệp ở đời. Đức Khổng Tử đã dạy, nhân vô tín, bất lập. Người không có tín thì không đứng vững được ở đời. Mẹ thầy Mãnh Tử ngày xưa đã hứa phải mua thịt về cho con ăn. Há chẳng cốt lấy chữ tín mà dạy con sao? Ta thấy rõ việc gìn giữ ngôn ngữ, cốt lấy điều thận trọng, lấy chữ tín làm đầu. Giữ được chữ tín thì ngôn ngữ thông suốt. Kẻ yêu người kính thì làm gì ta không sống được với mọi người.
1: Sống ở đời, ta phải biết lập thân, lập đức, lập ngôn, lập chí để thành người tương đối hoàn toàn. Xây dựng tư tưởng, tính tình, đó là một phần của việc lập thân, lập đức. Giữ gìn ngôn ngữ, đó là điều lập ngôn. Lập chí là đạt thành ước nguyện, thực hiện lý tưởng của ta. Đã lập được thân, được đức, được ngôn, thì tức là ta mở rộng con đường đi đến chỗ đạt thành lý tưởng. Và như thế, ta có thể tự hào là con người sung sướng nhất ở trên đời, lòng đầy tin tưởng để đi đến tương lai rồi vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách Luân lý giáo khoa thư, Quốc văn giáo khoa thư, Truyện cổ nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và văn nghị luận Luân lý phổ thông của Minh Văn và Xuân Tước. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường cũ tình xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khung khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
8: L'Iran refuse de signer aujourd'hui le document. La question c'est.
9: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận, bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%.
8: Pour les ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
7: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. Hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước, Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính, Phan Minh cho biết tiếp.
9: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takaichi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
7: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng cường vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định khu vực.
9: Bình Nhưỡng bác bỏ các yêu cầu của Washington và các đồng minh về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tại Tokyo 12 tháng 6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói rằng những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân. Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là lý do khiến Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đồng thời mô tả đây là bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng gọi chính sách này là lằn ranh không thể rút lui vào đầu tháng này.
7: Trong lĩnh vực xã hội, hôm nay cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Từ Geneva và thông tấn viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.
9: Nếu văn bản này được thông qua, chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình sau khi dân số vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận về tự do đi lại của người lao động với Liên Âu. Theo giáo sư Jacques Cornus, một trong những người ký tên vào bài xã luận cùng với khoảng 100 chuyên gia y tế kêu gọi bác bỏ sáng kiến này, đây sẽ là một thảm họa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 1/3 nhân viên y tế tại Thụy Sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Ông cho biết xin trích, đây không phải là một sự sụp đổ đã được báo trước, nhưng có khả năng chất lượng chăm sóc y tế sẽ suy giảm, thời gian chờ đợi để được vào các cơ sở chăm sóc y tế xã hội dành cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn. Chúng tôi thực sự rất lo ngại. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, lập luận này bị nghị sĩ đảng UDC Michael Buffa bác bỏ. Ông nói, xin trích, sẽ luôn có các bác sĩ có thể đến làm việc. Nhưng điều chúng tôi nhận thấy là chỉ riêng năm ngoái đã có 100.000 người nhập cư. Điều đó đòi hỏi phải xây thêm nhà ở, cần thêm nhân viên y tế và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Vì vậy, đây chính là thời điểm cần đặt ra giới hạn đối với tình trạng nhập cư này. Hết lời dẫn. Giới chủ và các tổ chức đại diện doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ sáng kiến này. Dân số Thụy Sĩ đang già hóa và nếu không có nhập cư, lực lượng lao động trong nước sẽ không đủ để duy trì hoạt động của nền kinh tế đất nước. Từ lâu đã dựa nhiều vào nguồn lao động nhập cư và qua lại biên giới. Nhóm lao động qua lại biên giới hiện chiếm khoảng 7% lực lượng lao động của Thụy Sĩ.
10: Jeremy Lange, Genève, RFI.
7: Không khí World Cup 2026 không chỉ xoay quanh bóng đá thuần túy. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, sự xuất hiện của đội tuyển Iran tại Los Angeles ngày hôm nay thu hút sự chú ý đặc biệt.
9: Sau nhiều tháng tranh cãi về việc có được cấp visa vào Mỹ hay không, đội Iran cuối cùng đã đến Mexico trước khi dự kiến có mặt tại Los Angeles với chuyến bay dài khoảng 20 phút từ Tijuana trước trận ra quân gặp New Zealand vào ngày mai 15 tháng 6. Họ sẽ tổ chức họp báo tại sân vận động Sophie Stadium. Đội tuyển Iran dự kiến sẽ được tiếp đón rất nồng nhiệt bởi Los Angeles có cộng đồng người Iran rất đông, được ví von là Tehran Gales, với khoảng 500.000 người. Trong khi đó, một số trận đấu khác cũng gây chú ý về sự chênh lệch đẳng cấp. Curaçao, quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup do huấn luyện viên Dick Advocaat dẫn dắt, tuyên bố sẽ trở thành đối thủ rất khó chịu với Đức, dù cỗ xe tăng vẫn được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Hà Lan cũng phải thận trọng khi gặp Nhật Bản ở trận ra quân. Cơn lốc màu da cam vẫn luôn được xem là đội tuyển nặng ký, nhưng chưa từng vô địch thế giới.
7: Vẫn về World Cup, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil đã bị Maroc cầm hòa 1-1 trên sân MetLife Stadium ở New York. Nhưng sự kiện này nhanh chóng bị lu mờ bởi chiến thắng lịch sử của đội bóng rổ New York Knicks tại NBA lần đầu tiên sau 53 năm.
9: Cả thành phố New York đã bùng nổ trong niềm vui khi Jalen Brunson và các đồng đội đánh bại San Antonio Spurs của Victor Wembanyama với tỷ số 94-90 sau màn lội ngược dòng ở những phút cuối. Tiếng hò reo kéo dài nhiều phút, kèm theo những đoàn xe bấm còi liên tục khắp thành phố. Một cổ động viên thốt lên rằng không có gì bằng bóng rổ ở New York, trong khi một người khác chia sẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời, lời lẽ trong nguyên văn. Chính quyền New York đã triển khai lực lượng an ninh hùng hậu để kiểm soát giao thông và bảo đảm trật tự trong bối cảnh lượng người hâm mộ đổ về rất đông. Thị trưởng Zoran Mandami kêu gọi người dân vui vẻ ăn mừng nhưng có trách nhiệm. Dự đoán thành phố sẽ tiếp tục sôi động trong những ngày tới trước khi chuyển dần sự chú ý sang bóng đá. Một số cổ động viên cho rằng New York có thể là nơi có số lượng người hâm mộ lớn nhất nước Mỹ.
7: Cũng tại Mỹ, hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón sinh nhật 80 tuổi. Nhân sự kiện này, nguyên thủ Mỹ sẽ dự các trận đấu võ tổng hợp MMA ngay tại võ đài được xây dựng trong khu viên Nhà Trắng. Ý tưởng đã được đưa ra từ năm 2025 với chi phí khoảng 60 triệu đô la, nằm trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Từ New York, thông tín viên Carrie Newton tường trình.
11: Une immense structure a été construite dans les jardins sud de la Maison Blanche, un octogone qui peut accueillir 3000 spectateurs pour les 8 matchs.
12: Một võ đài khổng lồ đã được xây dựng trong khuôn viên phía nam của Nhà Trắng. Chiếc lồng sắt hình bát giác có sức chứa lên đến 3.000 khán giả đến xem 8 trận đấu MMA diễn ra vào tối nay ở ngoài trời, được xem là ngoại lệ chưa từng có. Đó là mong muốn của ông Trump nhân sinh nhật của mình. Vốn thân cận với Dana White, chủ tịch liên đoàn MMA, lựa chọn của ông Trump khác xa so với các màn trình diễn đêm nhạc tại Madison Square Garden dưới thời cựu tổng thống JF Kennedy, với sự tham dự của huyền thoại điện ảnh Marilyn. Bầu không khí tối nay là những màn giao tranh. Một võ sĩ người Pháp cũng tham dự sự kiện này, Cyril Gann. Ông Trump khẳng định rất yêu thích công trình này, thậm chí còn so sánh võ đài với tháp Eiffel. Tổng thống nói, xin trích, tháp Eiffel được xây dựng tại Paris, Pháp vào năm 1889, vốn phải bị dỡ bỏ sau triển lãm hoàn cầu. Nhưng người ta chưa bao giờ tháo dỡ nó. Mọi người biết đấy, chúng ta đang xây dựng một công trình ngay trước Nhà Trắng, vốn thu hút rất nhiều người. Ở đây sẽ có những trận đấu. Tôi đang nghĩ là biết đâu, võ đài này cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ. Từ ngữ trong nguyên văn. Hành động của ông Trump được cho là gây tổn hại đến biểu tượng của Nhà Trắng, khiến phe đối lập chỉ trích. Chi phí để xây dựng và tổ chức sự kiện này lên đến 60 triệu đô la. Hơn nữa, còn chưa kể tối nay, nguy cơ trời mưa có thể làm hỏng ngày vui này.
11: Carrie Newton, New York RFI.
7: Sau đây là các phần tin khác.
9: Cơ quan tình báo Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin. Trong thông cáo ngày hôm nay, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết đang lập một trang web hoạt động như một kênh an toàn để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo. Giải thích lý do, cơ quan an ninh Đài Loan cho biết ngày càng có nhiều người đã liên hệ với các cơ quan liên quan ở Đài Loan với mong muốn cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau. Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết động thái này được thực hiện dựa theo các biện pháp do cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Israel áp dụng.
7: Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine dự dạ tiệc ở Versailles. Lịch trình làm việc của nguyên thủ Mỹ trong 2 ngày tại Pháp sẽ dày đặc. Ông sẽ có cuộc họp song phương với đồng cấp Pháp ngay khi đến khu nghỉ dưỡng suối khoáng ở Evian vào ngày thứ Hai, 15 tháng 6. Ngày hôm sau, bên lề cuộc họp thượng đỉnh, nguyên thủ Mỹ có cuộc trao đổi ngắn với đồng cấp Ukraine và trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các nước bao gồm Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Ấn Độ.
9: Tại Nam Phi, phát hiện một người đàn ông buôn lậu 150 con bọ cạp có nọc độc qua sân bay Cape Town. Cảnh sát hôm qua cho biết đã bắt giữ người này hôm thứ Sáu 12 tháng 6. Nghi phạm đã giấu số bọ cạp còn sống trong hành lý giữa đống quần áo của mình. Toàn bộ số bọ cạp đã được chuyển đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc, đồng thời cơ quan chức năng đang đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Nam Phi, một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Các đường dây tội phạm thường nhắm đến những loài động vật như tê giác, voi, cũng như các loài khác như tê tê và bò sát, tạo nên một thị trường chợ đen toàn cầu sinh lợi lớn.
7: Động đất ở Philippines, đáy biển nâng cao thêm 2 mét tại nhiều vùng duyên hải. Trong một thông cáo ngày hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines dẫn tường thuật từ nhiều cư dân đảo Mindanao cho biết đường bờ biển bị xói mòn đến 200 mét ở một số nơi do sự dịch chuyển của rãnh Cotabato cách bờ biển Mindanao khoảng 50 km, làm lộ phần đáy biển. Trước đây bị ngập nước, theo ước tính của viện này, đáy biển đã được nâng cao khoảng 2 mét.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện nói về các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love. Nhưng ngay sau đây như thường lệ mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy trích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Len Duvalos nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despert quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính trị được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, chỉ ảnh hưởng của con trai Baron vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, vân vân. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, Tập Cận Bình và Thế vận hội 2008. Và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu, mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe vân vân. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình do chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Bon, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. này, cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022, nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang, mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 mét. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối, theo định mức ít nhất là hiện tại.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục. 13 tỷ đô la, 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu, cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại, có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudi, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
8: Elisa Angel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thần Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của cơ quan ngoại giao Mỹ ở New Delhi, lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, tổng thư ký nghiệp đoàn thủy thủ Ấn Độ, lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
3: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu, căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
11: Tạp chí Thể thao.
10: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
12: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này, ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. và khả năng đội bị dề ba có thể là có cơ hội xếp. Bảng B thì Thụy Sĩ ân cư viện cho cái đứng đầu bảng, chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là dễ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Mỹ mạnh nhất và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên đó, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
13: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
12: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32,
13: không hề dễ dàng. Tuy nhiên khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
12: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng

0: thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về gì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
1: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
0: Nhưng chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1 phần 3, tức là 16 trên 48 đội là 1 phần 3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn. Nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1 phần 4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì vì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba, đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan rồi Croatia, Tây Ban Nha rồi Bỉ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm, có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu, Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ năm mới là tới Argentina, thứ sáu thì mới tới Brazil, thứ bảy là Germany, thứ tám là Hà Lan, thứ chín là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đây là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

0: Góc vườn âm nhạc.
1: All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là M.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Fury.
1: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ Hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ và phần kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà, cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn á, phải không?
1: Mua cái vạt á, tầm ra ngoài sân mua
0: Trường
1: nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình cầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang nó trúng là chứ bây giờ mũi mà đi rượt theo nó xong rồi nó có tí xíu là ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa. Đừng biết cái sân đằng sau nhà Trường á, vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: còn nước động ha,
1: không có mũi nào chơi.
0: Để cho anh Trường làm sao, không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân, thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó, là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó móc lên luôn. Ok, mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ngửi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai cork vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai, nó về mình siêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó, cao cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi Florida, thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều.
0: Florida đúng rồi,
1: cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên, nó không có mũi gì trên vậy, là thì nó chỉ cái chai đó, thì Trường về nó chỉ Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Okay. Mình đổ nước vô trong đó, không biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok. Nhưng mà mình đổ vô nước, đầy vô nước vô, mình treo lên, không có mũi nào lại gần cho nước cover cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, chứ mình treo chỗ nào ngoài vườn á hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi, thì lần đó Trường mua 3 chai. Tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi. Thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen hết trơn, cái đó nó really work. Okay.
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà rồi, đợi. Trường xuống Trường.
0: Chị Trang nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên, rồi mình cũng có thể cho quý vị biết, để quý vị cũng có thể nếu mà cần Hả, Thùy Trang, cảm ơn anh
1: Đúng
0: Trường.
1: rồi.
0: À, bây giờ
1: Còn
0: thì
1: năm nay á, thì
0: dạ.
1: chị chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào chị đập nó cũng có con muỗi
0: Nhưng
1: nào trên
0: mà
1: mặt
0: nói
1: đất nó
0: về
1: chơi ra.
0: Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: Tính ra
0: gần
1: là
0: ba
1: một
0: chục
1: đồng
0: đồng.
1: một ngày.
0: Ờ, cũng hơi mắc
1: Ờ,
0: nha nha anh
1: đó
0: Trường.
1: đó thì
0: Bây giờ
1: nhưng mà cái đó là
0: nó
1: cái
0: quốc
1: hiệu
0: hả?
1: quả vô cùng, ok, nó rất
0: À.
1: vô cùng, ok. Rồi thành
0: Ừ.
1: ra là năm nay mình không có mua lấy cái đồ đập muối đập, bây giờ không còn con nào
0: À,
1: chơi,
0: giờ
1: giờ
0: cứ
1: đi lai
0: đòi
1: vô
0: giờ
1: phòng
0: không
1: nó có con nào.
0: không thèm trà, anh Trường không có xài cái chai nó nữa, mà bây giờ xài cái vợt phải không? Ừ, nó
1: Không
0: rẻ
1: thì
0: hơn.
1: lúc nào có dịp thì chúng cũng ta mua nữa, ok, lúc nào mình ra
0: À.
1: vườn nhiều, tại bây giờ
0: Ừ.
1: nó mưa gió vậy bận quá
0: Dạ.
1: thành ra không có ra vườn, thành
0: Dạ
1: ra không có
0: vâng.
1: làm. Nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm, ok, tại vì chừng nghỉ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó 2 tháng hay là
0: À,
1: gì đó,
0: vậy à, nếu mà 2 tháng
1: thì
0: thì
1: cái nào
0: cũng
1: nó
0: đỡ
1: chậm nữa.
0: đi. Anh Trường ha, hai tháng, dạ.
1: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó,
0: Wow.
1: cái mùi nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi thì nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Còn còn thôi lấy cái vợt ra ra mình múa, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình múa, hồi nó bay tới nó đụng nó chết là tại muỗi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành
0: Dạ.
1: ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa múa múa hồi cái nghe tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
0: Ồ, có lý rồi nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền là cũng vừa giết được muỗi
1: Yeah,
0: nữa.
1: chứ không phải
0: Một
1: là
0: công
1: mua
0: nhiều
1: cái
0: chuyện
1: vợt đó
0: ha.
1: mình đi rượt theo con muỗi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi
1: Đó mình đứng trong cái khoảng đó mình
0: dạ
1: đập hồi cái đó nó chết trơn.
0: dạ vâng. Thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện muỗi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa,
0: Dạ
1: mới
0: vâng.
1: này Trường mới vào, Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già
0: Dạ.
1: tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Cái xong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa, thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục, nó đi ra nó vô nó làm hoài mà hai thằng làm, thì mình thấy thôi mình cũng không nói gì. Cái xong cái bữa nay hồi Trường đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Cái xong cái bữa sau này ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm nữa rất là tốt với hai vợ chồng già người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chị qua gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì rồi mời cái nhà mình nó làm 2 ngày chưa có xong, bộ mày bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga bịt đít thô rồi không á mà nó làm 2 ngày
0: Ở dưới cái sinh
1: mà nó
0: rửa
1: lấy người
0: chén á phải
1: ta.
0: không anh Trường?
1: Cái ga bịt đít thô rồi cái
0: Disposal
1: đồ
0: đó.
1: mà xay rác đó,
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: nó làm 2 ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800, nó nói là vợ ông còn chạy nên nó thấy ra mình disposal của ông cái cũ là 1 horsepower, nó là nếu mà mua cái một horsepower đi thì công cộng vô luôn 1 ngày thôi mày mua cái nửa horse thôi, ok lấy 1800. Cái chừng nó trời, cái trời cái ra mình đi vô rồi bán rồi không đi vô có 140 à, còn cái một một horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1 ngàn, trời đất ơi, nó dễ rồi xong mà nó làm 2 ngày mới xong. Chừng nó cái này tao tao thay trình tiếng hồ xong với cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua bây giờ chưa xong.
0: Wow.
1: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào, plumbing nào,
0: Dạ.
1: tụi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là plumbing service người nọ đó, nó kém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng, thành ra
0: À đúng rồi.
1: nó có bằng thành ra nó mở ra cái hãng chứ không thay cái gia mình biết thôi rồi làm gì ta phải cân bằng rồi
0: Có thể là
1: đó.
0: nhà nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trương? Có thể.
1: No, chừng qua nhà ông gõ cửa vô coi mà.
0: À, là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua
1: Cái đó
0: cái
1: là quá
0: mới đâu
1: đáng,
0: có bao
1: ok.
0: nhiêu. À,
1: Cái ga bị disposal rồi thì có 100 mấy
0: thì
1: thôi.
0: đó
1: Nếu mà
0: em
1: cái
0: nói
1: một
0: đó.
1: horsepower đó là 170 mấy
0: Ừ,
1: lần,
0: không lẽ tiền
1: ok.
0: công gì
1: Cộng
0: mà
1: tới
0: gần
1: 200.
0: 600-700 nha.
1: tôi nó ăn như vậy đó, thì chàng biết không, nó thay cái bình qua đây hy rồi.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình qua đây hy rồi, thường thường á, giờ thì trường làm đi ok, trường thay một cái bình qua đây hy rồi, cái bình qua đây hy rồi khoảng chừng 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế vô bảy, coi như 700 mấy cái bình qua đây hy rồi, trường lấy tiền công 450, trong khi tụi nó làm là 2.000 cái 2.200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm vậy đó. Cái công của nó đang vậy á. Thì có lần trường cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là quân binh thằng Mỹ á. Thế xong cái nó hỏi này, tụi tao xin làm về quân binh mày có cái gì đưa mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đấy, thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây giờ bị bại, người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao có bình qua đây giờ mày lên mày thay giùm được không. Tao mua bình ok, tao mua bình hoặc là khách mua bình lại mày chỉ có thay thôi. Cái nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu, nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết á. Tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên nó, no, cái đó là thu lô. Cái đấy chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow.
1: Nó ăn vậy đó. Từ nay, từ cái tuổi mà mấy cái tuổi lâm binh, tại vì ít có người biết về lâm binh, thành ra là mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ, tại cái license đó anh Trường. Dạ, tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bác có hai cái bình qua đời hy rồi, mà trong cái khu nhà giàu nó biết không? Cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên A biết thì trường thấy hai cái bình qua đời hy rồi của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok, nhà bác tới bự lắm, chào lắm, thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000, ok. Bác không có nói gì trên, bác nói ok để tôi tính lại. Biết sao bác kêu tụi Mỹ lại thay, tại bác không tin Việt Nam mình làm, bác kêu tụi Mỹ lại thay hai cái bình có 8.000. Bác đi chạy ra ai cũng bác đi chạy ra cũng tao cho hai cái bình qua đây rồi 8.000.
0: Wow.
1: Trong khi người ta làm có 3.000 không chịu tin, biết là 8.000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó điện, rồi mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện á thì cần, ok, dạ. còn nước á thì không cần.
0: À, em hiểu rồi. Dạ.
1: Người ta cái khó nhất á, cái bình qua đây khi giờ người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi nó rằng lửa nó nổ, không có nổ được ok. Cái bình qua đây khi giờ bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được ok. Tại vì cái da mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kín, cái khoảng kín lắm ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi da mà nó mình sặc sụa mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kín thì gặp lửa nó mới nổ được, chứ bình thường có cái có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình qua đây hy rơi là tụi nó hù người ta sợ.
0: Wow.
1: Nhất là những người không biết, nghe nói tới da, cái bình qua đây hy rơi bằng da, thành ra người ta sợ thôi ok. Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù ok, nó mình lít da ra nó nổ, nó lít da ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít da ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi da nó mùi da nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái da là nó phải nằm trong một cái khoảng kính ok, đến nỗi mà cái da nó bốc lên mà nó sặc sụa tôi nó đầy ra hết trơn, gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ. Đó, thật ra là nước là chừng thấy chừng làm nước khai như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì, nó biết cái gì. Mấy người thợ, cũng như mấy thằng đi thợ học thợ plumbing là nó không có học cái gì chân, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều. Tại cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát. Chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước chung thôi, nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được, nó chạy rất là chậm vậy thôi
0: Nhưng
1: chứ
0: mà cái
1: không
0: qua
1: chứ chứ
0: anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình
1: à.
0: xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả? Lúc mà mình lắp lắp
1: No,
0: nó đó
1: water. No, water heater không cần điện.
0: không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà nó, mình nẹt nẹt nẹt nẹt á nó có điện thôi, giống như cái hộp quẹt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để
0: À, em
1: xài
0: hiểu
1: cho
0: rồi.
1: cái đồ nẹt lửa.
0: À,
1: Còn
0: chứ
1: ngoài
0: mình.
1: ra với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga valve control mà nó có cái đèn chớp chớp chớp chớp á đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Và cái điện điện nó rất là ít điện, đó điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra nó có nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng chứ nó không có cắm điện gì cho nó.
0: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tanless, cái nào
1: Nó
0: nó tốt hơn và nó save điện hơn hoặc là nó save gas hơn,
1: thì lần trước đừng có giải thích cái vụ
0: phải không? Anh
1: tanless
0: Trường có nói
1: ok.
0: về cái vấn đề này thì Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
1: Cái tanless là nó phải xài ống da 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường
1: Ở
0: có
1: nhà
0: nói
1: mình
0: về.
1: chỉ có da ở nhà mình chỉ có ống da hát lên thôi.
0: À,
1: Thành
0: đúng
1: ra
0: rồi.
1: là cái tanless nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người nhà, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok, nó có cái thì nó tính theo mình có bao nhiêu phòng tắm,
0: Dạ
1: vậy nó
0: vâng.
1: tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước gì bao nhiêu. Thì cái tankless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó hát pin á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không. Chứ mấy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn. Tại vì cái ống ga nó chỉ có hát in thôi. Trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ đủ đun lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm. Ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tankless là Trường nó đi gắn cái tankless rồi. Thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai hai hai chỗ xài cùng một lúc được mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này chỉnh cái kia, chỉnh tao chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok, vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng, thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó, gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có work. Rồi có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ rồi luôn là sao mà trả lại được, cái mà trả đó. Thành ra là về sau này cái thời gian sau này cách đây thì nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình tankless water heater nó sẽ để cái chữ bự chàm vàm đằng trước mặt, phải phải có ra 3/4 mới xài được cái
0: Cái
1: bình này
0: ống.
1: chứ thôi nó không có nóng, ok.
0: Nhưng
1: Đó
0: mà
1: thành ra là
0: mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống
1: đúng
0: đó
1: rồi
0: install những cái ống
1: đúng
0: 3/4
1: rồi
0: phải không, nhà
1: Trường
0: cũ
1: mới đi
0: thì
1: gắn trong một nhà này, nhà mới là nó bắt đầu nhà
0: bắt
1: mới người
0: đầu
1: ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái tankless rồi, thành ra là người ta biết là cái requirement là
0: không,
1: phải ống 3/4
0: nhưng mà cái tankless là
1: đó.
0: extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô mình phải trả thêm tiền đó phải không,
1: No,
0: phải
1: nhà
0: không?
1: mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái water heater cho người ta hết
0: Ờ,
1: trơn
0: nó
1: chứ
0: có
1: không
0: sẵn
1: sao
0: hết
1: nước
0: hả?
1: nóng đâu xài. Ừ,
0: Dạ.
1: thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút, thì tao gắn cho mày cái thang lát luôn cho rồi. Thật ra cái thang lát nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu.
0: Yeah. Okay.
1: Với lại khi nó nhẹ hèo và khiêng lên khiêng xuống nó cũng dễ dàng.
0: Mà nó nhỏ okay. Trường ha, đỡ chiếm chỗ.
1: Dạ. Đó, nó khỏi chiếm chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi.
0: Dạ, nhỏ.
1: Còn bây giờ nhà mới nó gắn 3/4, thành ra nó cái thang lát vô thẳng. Thành ra cái nhà mà Trình mới làm á là Trình nói nó ví dụ hát đi. Cái nó nói tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới.
0: Yeah.
1: Ok, mà tao thấy hàng xóm nó cố gắng thang lát. Thì dừng lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt. Thành ra gắn cái thang lát vô là ngon lành, tận ngon lành. Rất là dễ dàng.
0: Dạ, nó save, nó save yeah, được điện với lại gas nữa đó anh Trường. Hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, yeah. Phải không? Dạ.
1: Yeah. No, nó không có phải hybrid hay cái gì chân. Mà ở trong đó là một cái hệ thống, nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy đường ra trong đó, nó bơi này trong đó, thành ra là nước nó chạy qua trong đó là nó sôi liền, nó nóng liền lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: Lúc mà mình xài
1: cái water, còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á thì nó coi như nó phải làm nóng, cứ giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian mà bây giờ mình có đi xa một tuần một tháng gì, nó vẫn giữ cái bình nó nóng, lúc mình về là có nước nóng tại liền. Okay?
0: Tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas tốn điện, phải không anh Trường? Chứ mà đúng mình để rồi, nó cứ nấu hoài như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là tuần hai tuần đi.
1: Thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation.
0: Là có mình cái nút
1: test cơ xuống cái nút vacation. Ok. Thì nó không có phải đốt tối ngày sáng.
0: Đúng rồi, nó đỡ.
1: Đó. Còn cái than gas thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn gì đâu. Nhưng mà cái than gas nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng. Tại cái than gas nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng điện.
0: Nó vừa gas vừa điện, vừa ga vừa điện.
1: Dạ, thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng. Còn khi còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng.
0: Nếu mà bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái original thì nó vẫn lợi hơn. Bây giờ không có điện thì xài gas thôi. Dạ.
1: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái bình, một cái battery for backup, cái battery cho nó, có máy sắc điện á thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài luôn.
0: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi, mùa đông mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé, và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.
2: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường, lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh, vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường.
1: Yes.
0: Anh Trường ơi, thì bây giờ yes. Lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tanless cũng
1: không có chạy bằng điện.
0: Cũng có cái option
1: mình
0: đó
1: không
0: phải
1: tài,
0: không?
1: Nó không tài. No, cái tanless mình không có mở nước, không có work.
0: Cái tanless là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới work.
0: Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original phải không? Hay save gas hơn?
1: Yeah, nó rất là save gas.
0: Đúng
1: không, rồi. Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái tanless, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: Hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mà mở nước chậm á, thì mình thường cũng biết mở nước chậm làm gì, nhưng mà có cái bà kia dừng ngang cái bà mở nước chậm, mở nước nhỏ
0: ống nước,
1: cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có một tí xíu cái trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok. Thành ra là cái nước ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu và nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi, câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tanless rồi, bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ, bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều, rửa mặt hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó đó, cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok. Nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong cái nó kín, cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng
1: giống
0: vậy.
1: Như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra. Nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại.
0: Nó phải đun lại.
1: Đun cho tới cái nhiệt đó.
0: Em hiểu rồi. Tức là nó phải có một cái
1: nước.
0: Nhiệt độ nào đó nhất định. Vâng.
1: Như là nước mà Thùy Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng à. Somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó mốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại.
1: Mở 70, mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Xong rồi nó vacation là hot là xong rồi ABC thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa. Mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C ở trên, tại set C là nó nóng lắm thì nó cứ work, nó cũng phải làm việc hoài nó mau hơn.
0: Thường thường là A không?
1: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi. Tại nó hot, C xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà có mấy người hết, còn có nhiều người mà xếp lên mở nước lên nóng nó muốn sòng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xếp cái hot là đủ xài rồi, trừ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như là 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê.
0: Em hiểu
1: khi nào
0: rồi.
1: mà để chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
0: Và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chữ
0: không?
1: Hot là đủ rồi.
0: Vâng, rồi.
1: Ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chữ A cho nó nóng lại ăn chút.
0: Dạ, em hiểu rồi. Và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải đựng.
0: Có water, dạ, đó là em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó. Dạ.
1: Vậy nó không còn bị mấy cái scale nữa, okay, mấy cái hộp trắng trắng.
0: Trắng trắng nó vôi hay là cái gì?
1: Cái chất vôi đó, nước nóng. Bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình á, mà mình hay xài có cái bình nước nóng sẵn để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có water softener mở lên thử coi chừng chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó nóng đầy dưới chân, mình thử đem cái bình ra xúc. Ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng, cái chất vôi á, Việt Nam kêu chất vôi á, trắng trắng trắng
0: Dạ, chất trắng trắng á, bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á, mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: Đó. Thành ra là nếu mà có water softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: Nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không có
1: water. Nếu mà có water softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: Nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không có water softener?
1: Thời đó thì không có thấy ai

0: mình muốn xúc thì mình xúc thôi, chứ
1: Tốn
0: còn
1: nước anh Trường
0: còn
1: ơi
0: còn
1: ha,
0: mình
1: tốn nước ạ.
0: tại một cái bình đó là 40 gallon,
1: Wow,
0: mà
1: tốn
0: một
1: ạ.
0: lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra, rồi mình để nó chạy đầy một bình. Nếu mà đúng cái loạt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nữa, cho mình tốn 80 gallon nước.
1: Cái đó hơi hơi đau
0: Ok.
1: bụng á. Hơi đau bụng nước ạ.
0: Thành ra là cái đó chừng thấy chả có ai xúc bao giờ hết
1: Thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như
0: trơn.
1: vậy nó lá cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
0: Một cái bình trung bình là nó gan thi 6 năm, thì nhìn thấy chừng trung bình là 13 14 năm là nó
1: Hơn
0: bắt
1: 10
0: đầu
1: năm.
0: là nó reset, nó hư rồi. Ok,
1: Nếu nó hư
0: mà
1: thì mình
0: nó
1: tính.
0: Không,
1: Rồi.
0: nhưng mà ví dụ như là trung bình á, mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó, rồi cho chắc ăn, tại vì nó sẽ ép tim lắm. Ok, không biết nó bể giờ nào. Ok, thành
1: Bị
0: ra thấy cái bình của mình
1: nó bể ghê lắm, thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình
0: nó
1: water
0: bể mà nước nó
1: heater nó
0: nóng
1: bể
0: vội
1: giang,
0: à.
1: mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong, ở ngoài gara đó chứ không phải trong nhà.
0: Ok, vậy ngoài ra ra thì có nhầm dò gì trên, là
1: Trời
0: trong
1: ơi.
0: nhà thì nó ngập nhà
1: Thì
0: nhà
1: đó.
0: nào mà không có insulin đó là chết luôn á.
1: Thì đó nó mệt luôn á, nó bể ngoài gara, thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm, mình tắm cái da mình nó thật là khô. Thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
0: Nào, cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại, nó làm nhiều chuyện lắm. Ok,
1: Nó liên
0: thành
1: quan tới
0: ra là
1: điện không anh
0: cái
1: Trường, hay
0: phần
1: là chỉ về nước
0: có
1: plumbing thôi?
0: điện, có nó phải có chỗ cắm điện chứ.
1: Vừa điện vừa plumbing.
0: Mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó, cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok, nhưng mà có nhiều người người ta không có xài, mà mình sợ làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm, nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok, thì vì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì tao sẽ xả nước, tao rửa một lần. Ok, chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa cho nha. Mình không xài, mình đi chơi chạy động nó cũng rửa
1: Nó rửa là sao, nó xả
0: nó.
1: nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó bỏ nước khác hay sao?
0: Tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy. Thì nó có một cái bình ở trong đó, nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó.
1: Nó đốt.
0: Tại vì có làm rừng tháo không hại nó đốt, mà cái
1: Nó
0: than đó
1: lọc
0: là
1: hả?
0: nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô. Ok, ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener, thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó, để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó, mà nó vụn vụn vụn vụn vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok, nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn. Ok, thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok, còn cái muối để làm cái gì? Ví dụ nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á, thì nước muối nó mới chạy, cho nước muối rửa cái nước muối, thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa, rồi xong nó đem nó xả ra ngoài, thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo. Ok, chứ giống như một cục 500 mà nó hết đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hết nữa. Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô, nó rửa cái nước muối, thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài đó. Thì cái nước muối

0: nó là chỉ có nhiệm vụ làm vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói, ơi đừng gắn cái đó, gắn cái đó trong nước, trong trong nước mình nó có muối ở trong đó, thì nếu mặc dù là mình tắm thôi, nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó,
1: dạ
0: nó vô người mình thì sao vậy, nó
1: nước làm sao nó vô, như giờ tôi lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
0: Đó thì người ta rất nhiều cà phê người ta nói chuyện cũng làm mình cái đó, ai mà bị cao máu hay là cái gì nó cắn nó vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá nhiều. Nó cái đó người ta nói là không có đúng, tại vì cái muối nó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra, để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn. Ok, thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không, tại như nó ở gần sông, gần hồ, gần biển hay gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng, ok, khỏi có cần lọc gì trơn. Trong khi cái tiểu bang này thì tôi nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó, rất là tốt đó. Thứ nhất là cứ qua về là không có bị đóng cửa, giặt đồ
1: đúng
0: nó
1: rồi,
0: rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng trắng ở trong đó.
1: Đúng rồi. Và
0: mình gắn cái đó.
1: Em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
0: Không còn cái,
1: phải không?
0: Bây giờ mình chưa có, thì bây giờ tại cái scale nó đóng ở trong cái water heater nó cũng thích tham long lâu lắm phải không? Thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái đó để mình xài trong nhà mình. Thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường một tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà thì không có nhiều người ở, hai tháng thì mới xài hết bịch muối có 7-8 đồng chứ nhiêu.
1: Nhưng mà anh Trường, mình lúc mà mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối mới, mình làm sao?
0: Nước nó vô muối mà, nước nó vô từ từ.
1: Thì nó tan, hòa tan phải không?
0: Nó tan à.
1: Dạ.
0: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á.
1: Dạ.
0: Và thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm, mình bỏ chừng 4 bịch muối vô. Ok. Thì khi nào mình thấy nó rút xuống thì mình bỏ muối vô thêm.
1: Cứ bỏ thêm như vậy.
0: Bỏ thêm vô như vậy. Tại muối nó sẽ rút xuống mà, nó xài thì nó sẽ tan, nó rút ra.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà như trường á thì chờ nó không biết, sợ quên đó, ra mình cứ mua 3-4 bịch muối để sẵn ra.
1: Rồi còn cái than sao? Còn cái than?
0: Cái than thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái than mà nó hết work rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới. Mà cái than nó cầu 10 năm nó mới hết.
1: Tức là one apply, one một lần thôi, one time thôi ha.
0: Đó,
1: em hiểu rồi.
0: Cái than nó thay được, nhưng mà cái than nó thay làm cái gì, nó cũng có bán than này cho mình thay. Nhưng mà thay cái than đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc mà cái than đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay.
1: Thôi mình mua cái
0: nó
1: bình mới
0: lắm,
1: luôn.
0: Cái than đó nó cực lắm. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm. Ok. Nó có, bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy 700, ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi. Ok, tiền công gắn là từ 400-600, tính ra là 1,300, xài được một mười, xài
1: mười
0: được
1: năm,
0: mười
1: hả?
0: Năm
1: dạ,
0: tức là 100 có 130
1: vẫn còn trẻ,
0: 130 tháng có 10 đồng là
1: dạ. Và nó được, nó benefit nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai.
0: Rồi xong rồi mấy cái chỗ rửa chén,
1: chén
0: không có bị đóng ten,
1: không có bị đóng.
0: Xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy
1: mình lắm, chùi bao nhiêu nó cũng dạ. Dạ vâng.
0: bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok.
1: 10 năm thì cũng được, nếu mấy năm thì còn consider, còn nghĩ lại, phải không?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok, không có bị rụng tóc, không có bị ngứa. Nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
1: đúng
0: sao
1: rồi, cái chất
0: cứ bị ngứa quá.
1: Yeah.
0: Mình chạy thay gắn cái đó vô cái răng cái hết bệnh, ok.
1: Yeah.
0: Không có bị rụng tóc nhiều, tại vì nó chuyển nó tẩu lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thật ra là chúng ta đến nỗi mà chúng nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
1: Anh Trường, nên mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sinh của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó. Thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn mặn.
0: No, ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa. Okay.
1: Thì nó cũng dùng cái nước đó phải không? Hay là đít phân
0: nó
1: cũng nước?
0: Cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi. Bây giờ nó qua sạch cái hệ thống nước của mình là nó lại perfect, perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
1: À, đó là cái lọc á. Cái lọc ngay cái chỗ cái sinh rửa chén á. Mình hay gắn một cái đồ lọc nước á. Đúng rồi, để mình uống á.
0: Yeah. Thì cái nước đó uống rất là có nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai.
1: Nhưng mà
0: nước trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Có người qua cái hệ thống nó lọc, nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á.
1: Dạ.
0: Mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà một ga lông bỏ mấy đồng hay mấy chục xu
1: nguyên. Dạ, dạ. Yeah.
0: Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu.
1: Chứ mình mua về mình bỏ, thường thường thì Trang cũng nên recommend đó. Nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không?
0: À,
1: mình mua về mình gắn nhờ người nào handyman gắn cho mình. Dạ.
0: Yeah.
1: Anh Trường ơi, bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi.
0: Yeah.
1: Cho phép cho Trang được mời 7529 ạ.
2: Dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
1: Dạ, chào
2: em
1: chị.
2: Hỏi thăm em mới vừa nghe.
1: Dạ.
2: Em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á.
1: Dạ.
2: Thì anh Trường nói mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy.
1: Dạ.
2: Tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu hay là anh Trường mua giúp dùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ga lông ạ?
1: Nếu anh Trường làm hả?
0: Không, cái đó.
2: Dạ, nếu anh Trường làm.
0: Cái chạy nước qua nó lọc thôi chứ đâu có ga lông gì.
1: Không, chị hỏi nếu mà chị muốn gắn
2: bình lớn nhỏ sao?
0: Hả?
1: Nếu mà chị muốn gắn cái bình hả chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ.
1: Thì anh
2: mà
1: Trường
2: cái bình
1: chị
2: đó là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
0: Không, nó có cái loại, ok bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó kiểu trung bình nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta muốn là nước super clean luôn thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram, nó tính theo cái gram nước là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn đấy. Cái water softener nó hay lắm, mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mạnh lắm, biết không? Gắn water softener thấy nó chảy nữa, mình thấy cái tay mình thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à. Thành ra người ta mới kêu là water softener, cái là cái nước nó soft lắm, ok.
1: Yeah.
0: Nó vậy thôi.
1: Uh-huh.
0: Thành ra nhưng mà trung bình mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram và xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà.
1: Nhưng mà thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á thì chị mua khoảng 24 cho tới 32.000. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48.000 như anh Trường nói.
2: Dạ, chị em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
0: No, nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó vậy thôi.
2: Dạ.
0: Chứ nó không có tính là bình lớn, bình nhỏ như trên á.
2: Ok, anh Trường.
1: Chị đã có một sai thôi.
2: Em lấy.
1: Dạ.
2: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhận Trường giúp giùm em.
1: Dạ. Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn restore cái water softener. Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
1: Dạ, rồi chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Xin chào.
0: Không, mà nói về cái vấn đề water softener, chị thấy Yeah.
1: Bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
0: Yeah. Ok, thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như chị nghĩ, khi qua được softener nó là cái must cho những cái nhà Texas. Ok, xài đi. Nó không có bao nhiêu tiền cho nên rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, dùng chén nó cũng sạch sẽ hơn. Mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cái đó rất là good. Ok, không bao giờ hối hận.
1: Thấy tắm cái da nó mềm mại, không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi.
0: Mà nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nhẹ nhẹ, chứ mà giống như là nước nó chảy mặt nó đập vô người đâu. Ok, thành ra nó mới kêu là water soft nè. Ok, nó mềm lắm, cái nước, cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt. Ok, thì cái đó là chị thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi. Thì số phone của trường là 713-366-6381. Thì chương trình cũng hết rồi, thì trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật và vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô dù nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, và xin quý vị tiếp tục giữ làm sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào, tạm biệt và chào anh Trường.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bói gói, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 70. Vãng sự. Đêm khuya. Rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra. Ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng, chiếu rõ từng bụi cây ngọn cỏ. Trong quần hào quang mỹ lệ đó, huyết hồng không ngừng túa ra, bắn lên đỏ sẫm cây lá. Máu huyết đọng lại thành giọt, lặng lẽ rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ thét lên một tiếng thanh tao, hạ thân trên đất. Sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ quanh nàng. Thiên Tà thần kiếm trong tay xoay ra bốn phía, thế kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân, thoáng lướt qua cõi trần gian phàm tục. Lá cây dưới kiếm khí thảy đều rung lên, kêu rào rào không dứt. Chúng đồ ma giáo vận hắc y chung quanh Lục Tuyết Kỳ la hét ầm ầm. Vài người cố sức ngăn nàng lại, nhưng thảy đều bị đánh bật ra. Từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay, đạo hạnh của nàng dường như đã tăng lên không ít. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ vũ lộng thần oai, Trương Tiểu Phàm phải thở mạnh một hơi, kinh ngạc lẫn bội phục. Nhìn chung quanh, chỉ thấy những người đã thấm mệt như Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư. Chúng đồ ma giáo đang vây đánh đệ tử Đại Trúc Phong bọn họ. Nhân số tuy không đông, nhưng đạo hạnh xem ra đều cao thâm mặt trắc. Y phục những kẻ này đều theo hình đầu lâu, không biết có phải là môn hạ của Quỷ Vương Tông. Điền Linh Nhi đứng phía trước Trương Tiểu Phàm, nét mặt bơ phờ nhợt nhạt. Mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti, nhưng vẫn múa tay đạp chân vũ lộng hổ phách Chu Lăng, không chút hoảng loạn. Đệ tử của Đại Trúc Phong, ngoài Trương Tiểu Phàm thì Điền Linh Nhi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh. Đạo hạnh ngoài Tống Đại Nhân thì nàng cũng là cao nhất. Nhưng chúng đồ ma giáo chung quanh không biết có phải vì thấy nàng là nữ hay còn vì nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công Linh Nhi. Lúc này, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Điền Linh Nhi đã có phần mệt mỏi. Gió đêm lặng lẽ thổi đến, rừng cây đã biến thành bãi chiến trường. Dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm. Tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh. Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhíu trán nhìn ra chung quanh. Chỉ thấy vừa một lúc thôi, tình thế đã thay đổi. Mấy người như Tề Hạo, Pháp Tương, Lục Tuyết Kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu, giờ đây đều gặp phải cao thủ bên ma giáo. Nhất thời tuy chưa bại thế, nhưng xem ra khó mà thoát thân. Các đệ tử chính đạo đi theo, đạo hạnh lại hơi kém cỏi, trong khi rất nhiều chúng đồ ma giáo vẫn đang bao vây chung quanh. Tiếng la thét không ngừng rót vào tai. Lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo. Trương Tiểu Phàm nghiến răng chăm đuốc lên, không muốn nghỉ ngơi lúc này. Ít nhất cũng phải đi giúp sư tỷ Linh Nhi và các sư huynh một tay. Ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe tiếng thét thất thanh của Điền Linh Nhi ở phía trước. Trong chốc lát, toàn thân hắn cứng đờ như bị một vật gì quấn chặt. Nhanh như chớp, ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra, tỏa sáng kỳ dị trong đêm. Tống Đại Nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng, nhưng người quá xa không kịp ứng cứu. Trương Tiểu Phàm cũng muốn xông ra, nhưng xem chừng đã trễ mất một bước. Mắt thấy nguy tai, Điền Linh Nhi biến sắc, đôi tay không ngừng vũ lộng hổ phách Chu Lăng che kín thân thể, nhưng dường như đã muộn. Nháy mắt đã có hai pháp bảo, một trắng một đen như chớp bay ra thẳng đến trước mặt nàng. Trương Tiểu Phàm nhảy ra, miệng cứng ngắc, không thốt nên lời. Giữa lúc đó, bỗng một bóng trắng thoáng qua, người đã đứng chặn trước mặt Điền Linh Nhi. Hai tay vung lên, lập tức hai pháp bảo kia đã bị đánh bay trở lại. Khắp nơi trong đêm tối thốt ra những tiếng kêu tức giận lẫn kinh sợ. Đệ tử chính đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cứu tinh của Linh Nhi, thì ra chính là sư nương Tô Như. Tô Như quay đầu lại, nhìn Điền Linh Nhi từ đầu tới chân, hỏi: "Linh Nhi, còn có sao không?" Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu: "Dạ mẫu thân, con không sao." Tô Như nhíu mày. Chúng đồ ma giáo chung quanh lúc này lại tiến đến gần. Bà nói vội vã: "Nơi đây không thể ở lại lâu, các ngươi hãy mau đi đi. Ly khai đảo này chúng ta hẹn gặp nhau tại Đông Hải Xương Hợp Thành." Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi đều ngạc nhiên, nhưng thấy sắc mặt nghiêm khắc của Tô Như đều không dám cãi lời. Điền Linh Nhi dạ lên một tiếng, rồi cùng Đại Trúc Phong đệ tử lui về phía sau. Chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn, giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Tô Như tả xung hữu đột, đạo hạnh cao siêu, vượt xa các chúng đồ ma giáo đang vây chung quanh. Trong ánh đêm mờ ảo, thân hình bà phiêu linh thước tha, dáng điệu vô cùng uyển chuyển như không một chút lo lắng cấp bách. Tô Như ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trung, xen vào là những chớp sáng lóe lên không ngớt. Giữa thinh không, Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch vẫn đang kịch chiến với Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ của ma giáo. Thực ra, trong lòng Tô Như là muôn phần lo lắng, nhưng khi thấy Điền Bất Dịch vừa giao đấu với Hấp Huyết lão yêu, lúc này đối đầu với Đoan Mộc lão tổ vẫn không có gì thua xúc, mới tạm yên tâm phần nào. Bà đã tả xung hữu đột, liều mình giải vây cho đệ tử chính đạo. Đa số đệ tử chính đạo theo lệnh bà đã dần dần rút lui. Ở lại nơi này, giờ đây chỉ còn một ít môn hạ có đạo hạnh cao thâm như Lục Tuyết Kỳ. Bên ma giáo cũng tách ra một số người truy theo. Tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo, nhưng chưa phải thật là hung hiểm. Chỉ có Tô Như trong lòng ngày càng lo âu, bởi phía trước bà, từ đầu đến cuối, hai kẻ thần bí nhất trong ma giáo là Quỷ Vương và Thanh Long vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã như đang xem hí kịch. Bên này, Quỷ Vương và Thanh Long vẫn an nhàn đứng đó, nhìn đệ tử chính đạo theo nhau rút lui. Thanh Long lạnh lùng hỏi: "Đệ định thả những người này sao?" Quỷ Vương cười khẩy đáp: "Số đệ tử này đâu có gì đáng kể. Hơn nữa chúng ta tới Lưu Ba Sơn lần này đâu phải để quyết đấu một mất một còn với chính đạo." Thanh Long gật gù, ngẩng đầu nhìn lên không, hỏi: "Hai người này đều là trong số 5 người truy sát Thanh Vân, xâm nhập Man Hoang năm đó phải không?" Quỷ Vương gật đầu: "Đúng vậy, Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch, còn có Thương Chính Lương, Tăng Như Thường, lại thêm một vạn nhất kiếm nữa, đúng là những người này." Thanh Long nói như than: "Trăm năm qua như chớp mắt, không chỉ năm đó, những người này là thanh niên kiên cường song pha, đến nay vẫn còn cán đáng trọng trách." Quỷ Vương khẽ cười: "Năm đó Long Huynh có việc đi xa, nếu không phải là bốn đại thánh sứ vắng mặt, thì trận chiến Thanh Vân Sơn, thánh giáo chúng ta không thắng cũng không thể thảm bại như vậy." Thanh Long lắc đầu: "Không thể nào. Nhiều năm trước tam đại cự chính đạo vẫn đang hùng mạnh, các tiền bối cao nhân lại xuống núi rầm rập, bọn ta làm sao ngăn được đây? Ngay cả tòa thánh điện Man Hoang cả ngàn năm tuổi của thánh giáo chúng ta cũng bị 5 tên kia xông vào tác oai, thánh giáo đệ tử đều sợ phiêu bạc." Quỷ Vương lặng im giây lát rồi lại tiếp: "Đúng, năm đó bởi đệ phải chăm sóc thượng đại Quỷ Vương, không có mặt tại thánh điện, nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật là bi thương. Đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến Thanh Vân Sơn. Nếu không..." Thanh Long đột nhiên xen vào: "Lúc đó ta cũng đang ở thánh điện." Toàn thân Quỷ Vương rung lên vì ngạc nhiên, vội hỏi: "Cái gì? Lúc đó Vinh cũng đang ở thánh điện ư?" Thanh Long cười lên một tiếng đáp: "Không sai. Ngoài Đại Lãng Hủy Huyền Vũ ra thì Bạch Hổ, Chu Tước, hai người đều có mặt trong thánh điện." Sắc mặt Quỷ Vương biến đổi, cười lớn rồi hỏi: "Thế tại sao lúc nãy Huynh lại không nhận ra hai người này?" Thanh Long nói: "Xem ra cũng là việc mất mặt. Năm người này cũng bất ngờ thâm nhập Man Hoang, lại xông thẳng vào trong thánh điện. Trước đó ta có bất hòa với Bạch Hổ, Chu Tước, nhưng suy cho cùng, thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu, nên đã cùng hợp sức với họ." Quỷ Vương nhìn lên không, hỏi: "Tại sao đạo hạnh của 5 người này lúc đó đã cao thâm như vậy?" Thanh Long lắc đầu: "Thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn. Sau này ta mới nghĩ lại, sau đại bại tại Thanh Vân Sơn, đệ tử thánh giáo lớp chết, lớp bị thương quá nhiều, lòng đang hoang mang cực độ, thì 5 người này bất ngờ xông vào, nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi, mà không biết chỉ vỏn vẹn có 5 nhân mạng." Lão dừng một lát rồi tiếp: "Trong số 5 người, ta chỉ gặp qua Vạn Kiếm Nhất, nên không nhận ra được 4 người kia. Năm đó bọn họ 5 người 5 hương xông vào thánh điện, tình thế đột ngột, bọn ta đều không kịp trở tay. Thoáng chốc đã có tiếng hô sát khắp nơi, lòng dạ rối tung. Nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã vãn hồi được cục diện. Đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua. Mà cũng vì trong 5 người này lại có một Vạn Kiếm Nhất." Quỷ Vương vội hỏi: "Người này thế nào?" Thanh Long lặng im giây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài: Người này thiên hạ kỳ tài, tướng mạo oai phong, hiếm thấy trong đời. Sau khi sự việc qua đi, bọn ta bàn luận đều cho rằng bốn người kia đạo hạnh tuy không thấp, nhưng không thể so với Vạn Kiếm Nhất. Có thể nói không có mấy người này thì đệ tử Thanh Vân Môn nhất định không thâm nhập được Man Hoang, lại càng không thể đánh được đến tận Thánh Điện. Sắc mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng, một lát lại tiếp lời. Lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên xông vào, chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính Thánh Điện. Đang bất ngờ hoang mang thì Vạn Kiếm Nhất lại một mình một kiếm xuất hiện. Quỷ Vương nhíu mày hỏi: "Một mình á?" Thanh Long than một tiếng: "Đúng, một mình hắn. Ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết, kiếm trên tay màu xanh biếc. À, đúng rồi, chính là Thanh Trảm Long kiếm này. Nhiều năm không gặp, chút nữa là ta không nhận ra." Quỷ Vương giật mình, nhìn theo tay phải Thanh Long. Thanh Trảm Long kiếm xanh biếc như nước mùa thu đang đảo qua múa lại sáng ngời trong trận đấu. Hóa ra Trảm Long kiếm năm đó lại ở trong tay Vạn Kiếm Nhất. Thanh Long gật đầu: "Đúng, lúc đó ta cũng hỏi, nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta, chém giết tung hoành, không ai có thể ngăn chặn." Thanh Long nói đến đây tặc lưỡi: "Thiệt là anh hùng." Quỷ Vương gật gù: "Người này quá thật là lợi hại, gan to tay trời. Sau đó thì thế nào?" Thanh Long tiếp: "Bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ. Sợ là ngoài hắn ta ra còn cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào, mà từ sau điện tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần. Càng lo sợ lại càng rối loạn. Không ngờ hắn lại xông thẳng vào chính điện, nơi thờ phụng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương." Nét mặt Quỷ Vương đang bình lặng đột nhiên biến sắc kêu lên: "Cái gì?" Thanh Long cười vẻ đau khổ nói: "Ngay cả đệ cũng phản ứng như vậy. Bọn ta khi đó còn phẫn nộ biết bao nhiêu. Lúc đó bọn ta quên hết chung quanh, tất cả đều xông đến chỗ hắn. Hết thảy đều như điên cuồng, võ công lợi hại gì cũng đều đem ra. Chỉ lát sau là y phục hắn nhuộm đầy máu tươi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chính điện, bay lên ngồi cùng hàng với hai thần tượng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, lại còn dùng kiếm khắc vào bức tường phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ Vạn Kiếm Nhất." Quỷ Vương không nói gì, chỉ đứng đó im lặng. Thanh Long đột nhiên hỏi: "Chu Tước xưa nay đều che mặt, để biết chứ?" Quỷ Vương đáp: "Phải, thế thì sao?" Thanh Long tiếp: "Chu Tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta. Sư muội vốn thật lòng thành kính thờ nhị vị tổ mẫu, nên thấy Vạn Kiếm Nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt. Lúc đó sư muội không nói năng gì, xông thẳng lên, nhìn chăm chăm Vạn Kiếm Nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái hắn đứt lìa." Quỷ Vương giật mình. Thanh Long thở một hơi rồi tiếp: "Đệ cũng giật mình ư? Bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn, không thể chống lại. Chẳng ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lìa cánh tay hắn, máu tuôn xối xả. Nhưng ngoài sắc mặt trắng bệch ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi. Ngược lại hắn còn xoay người, ghé sát sư muội, thò tay phải giật tấm mạng che, rồi cười lớn: Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân. Rồi lại vung kiếm đánh thốc ra ngoài." Quỷ Vương lắc đầu hỏi: "Như vậy mà hắn vẫn đánh giết ra ngoài được sao?" Thanh Long đáp: "Thứ nhất là hắn quá hung hãn, cánh tay tuy đứt, máu phun ra đầy chính điện, nhưng công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên. Thứ hai là bốn đệ tử Thanh Vân kia đã phóng hỏa phía sau, bọn ta đang rối trí, một số lại phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được Vạn Nhất kiếm đánh ra." Quỷ Vương thở ra một hơi dài. Không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thành Long đột nhiên lạnh lùng. Đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu kỹ, biết thực ra chỉ có 5 người xông vào thánh điện. Lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử Vạn Độc Môn và Trường Sinh Đường tuy mắng nhiếc chửi rủa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thành Long dường như nghĩ đến điều gì, xong lại không nói ra mà lại chuyển giọng tiếp. Bọn ta vốn đã cho rằng trong Thanh Vân Môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng. Chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị là sư huynh đạo huyền của hắn. Còn Vạn Kiếm Nhất từ đó về sau bặt vô âm tín, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời. Nói đến đây, giọng Thanh Long trầm lại, có vẻ nuối tiếc. Quỷ Vương cười. Đúng, không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận cao thấp, thiệt là đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt cười nhạt một tiếng. Đoàn Mộc và Bách Độc Tử, hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào man hoang, đến thánh điện cũng không dám về. Kết quả là không gặp bọn 5 người kia. Vừa rồi lại lớn tiếng hỏi Vạn Kiếm Nhất đã đến chưa, thiệt là không biết xấu hổ. Quỷ Vương cười khẩy. Bọn họ chẳng qua chỉ là ưng khuyển của lão quái vật Vạn Độc Môn, Long huynh hà tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp. Vạn Nhất Kiếm xông vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của thanh giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả muôn phần mới tìm được Càn Khôn Thanh Quan Giới, chính là để có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời, trong lòng thật chỉ còn nuối tiếc. Nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau đào bới quá khứ của người đã chết, thiệt là vô liêm sỉ. Quỷ Vương lắc đầu cười lớn, ngẩng nhìn lên không trung, chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh, mà bóng dáng 4 người kia lại chỉ mờ mờ. Bầu trời vốn đầy mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ Vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Long. Huynh có cảm thấy đêm nay có chút gì kỳ quái không? Thanh Long ngẩng đầu, lặng im giây lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đệ muốn nói là... Quỷ Vương gật đầu. Theo truyền thuyết, mỗi lần kỳ thú ra đời, đất trời thảy đều biến sắc, mưa lớn gió to. Thần quỷ chí dị có ghi giống vật này chính là để cho lôi thần cởi. Sắc mặt Thanh Long trầm lại, nhăn mày hỏi. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tại sao lại là tối nay? Quỷ Vương trầm ngâm giây lát rồi đáp. Đệ tới Lưu Ba Sơn này đã được một thời gian, nhưng trong những đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lạ như đêm nay. Chỉ e đêm nay chính là lúc Quỳ Ngưu ra đời, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Thanh Long từ từ gật đầu. Không sai, suy cho cùng Quỳ Ngưu mới là chuyện lớn. Việc ở đây nên giao cho Vạn Độc Môn, chỉ cần thu phục được Quỳ Ngưu thì thanh giáo chúng ta... Quỷ Vương bỗng ho lên một tiếng. Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng lão lập tức bật cười, lắc đầu nói. Bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngây người ra chứ? Quỷ Vương mỉm cười quay người bước đi. Thanh Long còn giỏi nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút lui, dần dần khuất dạng trong rừng. Lão cũng quay người bước theo Quỷ Vương. Bán dạ Thâm Lâm không một tiếng động, nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn long sòng sọc trong đêm dõi theo bước đệ tử chính đạo rút lui. Không biết từ đâu bỗng vọng lại những âm thanh lạ lùng từ từ bốc lên ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư, năm người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước. Vốn dĩ đạo hạnh của họ có thể khiến pháp bảo lên cao trên không mà thoát đi, nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chính đạo xa xa bị ác đồ ma giáo đang vây đánh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xem chừng giữ nhiều lành ít. Ma giáo trùng điệp chung quanh, chẳng may bay lên mà bị phát hiện thì chỉ còn là cái bia sống đỡ đạn. Tống Đại Nhân là đại sư huynh, từng trải hơn so với mấy người còn lại, liền quyết định tìm cách thoát ra khỏi rừng. Chỉ cần bay thẳng về hướng đông, một khi đã ra khỏi rừng rậm, tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong lòng đã quyết, cả năm người dồn hết sức bay về hướng đông. Tống Đại Nhân dẫn đầu, Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, điều khiển pháp bảo lượn qua lượn lại veo veo trong rừng. Đầu hắn lúc này vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với Hắc Huyết lão yêu lại bị thương nặng như vậy. May còn có huyền hỏa giám trong tay luôn truyền ra khí nguyên dương ấm áp, từ từ lan tỏa ra ngoài cơ thể, dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tà quái của lão yêu. Huyền hỏa giám tuy kềm chế được võ công của hấp huyết lão yêu, nhưng lúc này Trương Tiểu Phàm lại đang phải vận công điều khiển thiêu hỏa côn. Lãnh khí từ thiêu hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hỏa giám, nhưng huyền hỏa giám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của Trương Tiểu Phàm. Một lát sau, khí lạnh từ từ bị nén xuống. Trương Tiểu Phàm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ, căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen cuồn cuộn tỏa khắp không trung, từng luồng hào quang chiếu sáng tận chín tầng mây, ráng hồng đã rạng chân trời. Sư phụ hắn Điền Bất Dịch và sư bá Thương Tùng Đạo Nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân, không biết lành dữ thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Đạo hạnh hai người đó cao như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi. Hắn mỉm cười trong bóng tối, trấn tĩnh lại tinh thần, bay nhanh lên đuổi kịp các sư huynh sư tỷ. Bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ, không biết đâu là bờ bến. Năm người dần dần rời xa trận giao tranh, âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một xa, tứ phía cũng dần dần yên ắng. Cảnh sắc trong đêm giờ chỉ còn một màu đen. Năm người càng lúc càng gần bờ biển, những tiếng gầm rú buồn thảm thần bí kia phát ra càng rõ, mỗi lúc một gần.
9: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
12: Quý thính giả của chương trình Houston Muôn Màu, Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng ta trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, người ta thường nói Houston là thành phố của những cơ hội, là nơi giao thoa của hàng trăm dòng chảy văn hóa và là mái nhà của những con người đầy nghị lực. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng của các tòa nhà chọc trời, đằng sau những thanh âm nhộn nhịp của phố thị, cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta lại được dệt nên từ những gam màu rất đổi bình dị. Có cả niềm vui, sự lo toan và cả những thử thách mà mỗi gia đình đang phải đối mặt khi bước vào mùa hè năm 2026 này. Hơn hôm nay trong Sắc Màu Cuộc Sống thì Vân Trang mời quý vị cùng ngồi lại, chậm lại một chút để cùng ngắm bức tranh toàn cảnh về đời sống ăn xin, những câu chuyện từ nghị trường cho đến những góc bếp của người dân Houston trong những ngày đầu tháng 6 này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ chính là bầu không khí đầy cơn não tại Tòa Thị Chính Houston vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp của Hội đồng Thành phố đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với những ý kiến trái chiều gay gắt. Giữa một bên là giữ vững bộ máy hoạt động và một bên là áp lực chi phí đè nặng lên vai người dân. Thị trưởng John Whitmire đã đưa ra một đề xuất ngân sách nhằm bảo vệ lực lượng lao động, tránh việc sa thải nhân viên hay cắt giảm phúc lợi, một bước đi được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn cảnh sát và người lao động. Thế nhưng để làm được điều đó thì thành phố đang đứng trước những lựa chọn đầy tranh cãi, áp dụng thêm khoản phí hành chính $5 cho việc thu gom rác thải, và đặc biệt là kế hoạch chuyển dịch dòng vốn từ quỹ hạ tầng nước sạch để bù đắp cho các dịch vụ công cộng khác. Đứng ở góc độ quản lý tài chính, kiểm toán trưởng thành phố ông Chris Hollin đã đưa ra một lời cảnh báo rất là thẳng thắn. Ông gọi việc chuyển quỹ này là một hành động bốc ngắn cắn dài và cảnh cáo rằng nó có thể để lại một lỗ hổng lớn cho việc bảo trì hệ thống nước, khiến người dân phải gánh chịu mức chi phí cao hơn về lâu dài. Ông chia sẻ một con số đáng suy ngẫm. Hơn 76% người dân được khảo sát cảm thấy thiếu tự tin vào cách sử dụng tiền thuế của Tòa Thị Chính. Ông nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề truyền thông kém, đây là vấn đề về niềm tin. Một cư dân Houston sống bằng thu nhập và ổn định, cố định, chia sẻ khi mang theo những tờ hóa đơn đến cuộc họp. Vào tháng 4 năm 2021, tiền nước của tôi chỉ có $20, nhưng tháng vừa rồi nó đã hơn $62. Nó đã tăng gấp 3 lần. Với các vị thì con số đó có vẻ nhỏ, nhưng với tôi đó là một gánh nặng. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Caroline không phải là cá biệt. Cách Houston không xa, tại khu chung cư Magnolia, hàng chục cư dân cũng đang bàng hoàng và phẫn nộ khi nhận được những hóa đơn tiền nước tăng đột biến từ công ty cấp nước Aqua Texas. Nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng khi tiền nước bỗng chốc trở thành một khoản chi tiêu khổng lồ. Dù phía công ty đưa ra những lý do về việc điều chỉnh tỷ giá và chi phí vận hành, nhưng đối với người dân đó là một thực tế nghiệt ngã khi chi phí sinh hoạt cơ bản nhất đang ngày càng một leo thang. Giữa bối cảnh áp lực kinh tế ấy thì thiên nhiên lại tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người Texas khi mùa hè đổ lửa bắt đầu gõ cửa. Điện lực Texas vừa đưa ra dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè năm 2026 có thể sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Sức nóng hầm hập của những ngày hè Texas buộc các gia đình phải chạy máy lạnh hết công suất, kéo theo nỗi lo ngại thường trực về sự ổn định của lưới điện. Nhưng nó cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng để cùng nhau vượt qua những ngày cao điểm. Thưa quý vị, không chỉ có nắng nóng, tháng 6 cũng là thời điểm chính thức bước vào mùa bão Đại Tây Dương. Sau những bài học đắt giá từ quá khứ thì các chuyên gia thời tiết trên Fox News liên tục nhắc nhở người dân Texas về tầm quan trọng của việc chuẩn bị từ sớm, từ việc kiểm tra mái nhà, dự trữ những đồ dùng thiết yếu cho đến việc rà soát lại các gói bảo hiểm ngập lụt. Sự chủ động không bao giờ là thừa thãi khi đối mặt với mẹ thiên nhiên. Đối với người dân Houston, việc chuẩn bị cho mùa bão không chỉ là một thói quen sinh tồn, mà đó là cách chúng ta bảo vệ những người thân yêu và giữ vững sự bình yên cho mái ấm của mình. Thưa quý vị, cuộc sống không chỉ là những bài toán về cơm áo gạo tiền hay là những lo toan thời tiết. Sắc màu của cuộc sống đôi khi còn có cả những khoảng lặng đau xót, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người. Trong tuần qua thì các cơ quan chức năng bang Texas đã chính thức vào cuộc điều tra đối với các thương hiệu thức uống tăng lực nổi tiếng như là Sarius và Elanino
0: do những lo ngại về chiến dịch tiếp thị ảnh hưởng đến đối tượng thanh thiếu niên. Những vỏ lon rực rỡ, những hương vị hấp dẫn và cả những lời quảng cáo hào nhoáng trên mạng xã hội đang vô tình bủa vây con em của chúng ta, trong khi hàm lượng caffeine và các chất kích thích cao lại tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc sát sao hơn đối với những con trẻ tiêu thụ mỗi ngày. Và có lẽ nỗi đau lớn nhất trong những ngày qua tại Houston chính là vụ nổ súng thương tâm tước đi sinh mạng của em Joshua Cropper, một thiếu niên đầy hoài bão. Tổ chức Crime Stoppers cùng các nhà hảo tâm hiện đang nâng mức tiền thưởng lên cao nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Mỗi một sinh mạng trẻ tuổi mất đi vì bạo lực súng đạn là một vết thương nhói lòng trong cộng đồng. Sự an toàn của thành phố không chỉ được đo bằng những báo cáo của cảnh sát mà nó được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi bước chân của con em chúng ta khi đến trường hay là đi dạo chơi ngoài góc phố. Công lý cho cậu bé này không chỉ là mong mỏi của gia đình em mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội để gìn giữ những giá trị nhân văn cơ bản nhất. Để khép lại những câu chuyện về an sinh và an toàn trong một sắc màu cuộc sống hôm nay, thì Vân Trang muốn chia sẻ một thông tin thực tế rất quan trọng từ hãng xe Ford. Tập đoàn này vừa đưa ra thông báo thu hồi đối với một số dòng xe do phát hiện lỗi kỹ thuật liên quan đến dây an toàn. Chiếc xe là phương tiện gắn liền với đời sống của hầu hết các gia đình tại Houston, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Một lỗi nhỏ của dây an toàn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là ranh giới mong manh bảo vệ mạng sống của chúng ta khi có những trục trặc xảy ra. Vân Trang rất mong quý vị thính giả, đặc biệt là những ai đang sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng, hãy bớt chút thời gian kiểm tra lại phương tiện của mình, liên lạc với các đại lý để được khắc phục kịp thời. An toàn của bản thân và gia đình luôn là một chuyến hành trình quan trọng nhất. Quý vị thính giả thân mến, từ những tranh luận căng thẳng nơi nghị trường và hóa đơn tiền nước, tiền rác, từ những lo toan trước mùa giông bão cho đến những khoảng lặng đầy xót xa và cả những lời nhắc nhở về sự an toàn thường nhật, tất cả đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống Houston vô cùng chân thật. Và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình Houston Muôn Màu, Vân Trang xin mời quý thính giả cùng tạm gác những bộn bề của cuộc sống mưu sinh để bước sang một không gian mới tràn đầy âm thanh sắc màu và những câu chuyện truyền cảm hứng. Chúng ta hãy đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Nghệ thuật và văn hóa luôn là một điều gì đó kỳ diệu nhất để chữa lành, để kết nối và để chúng ta nhìn sâu hơn vào chính mình. Mùa hè tháng 6 này, Houston đang chuyển mình thành một không gian nghệ thuật vô cùng sống động với những triển lãm và sự kiện độc đáo. Từ những không gian kỹ thuật số huyền ảo, những khối kiến trúc đan xen khổng lồ cho đến những câu chuyện đầy triết lý về thể thao. Ngay sau đây, Vân Trang là người đồng hành đưa quý vị đi du ngoạn qua những không gian văn hóa đặc sắc nhất của thành phố chúng ta. Điểm dừng chân đầu tiên thì Vân Trang muốn đưa quý vị đến với một không gian nghệ thuật vô cùng thời sự và thú vị mang tên là Creepy Digital Obsession, tức là mồi nhử truyền thông sự ám ảnh kỹ thuật số. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta lướt điện thoại, nhấn vào hàng trăm cái link bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân, những hình ảnh lấp lánh trên mạng xã hội. Chúng ta vô tình trở thành con mồi của nền kinh tế chú ý. Và triển lãm này chính là một tấm gương phản chiếu thực tế từ dưới lăng kính nghệ thuật đầy châm biếm nhưng cũng rất là sâu sắc. Qua, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta lướt điện thoại, nhấn vào hàng trăm cái link bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân, những hình ảnh lấp lánh trên mạng xã hội. Chúng ta vô tình trở thành con mồi của nền kinh tế chú ý. Và triển lãm này chính là một tấm gương phản chiếu thực tế từ dưới lăng kính nghệ thuật đầy châm biếm nhưng cũng rất là sâu sắc. Qua các tác phẩm thị giác độc đáo, nghệ sĩ thách thức cách chúng ta tiếp

giản là để tự nhắc mình ngắt kết nối một chút để tìm về giá trị thật. Địa điểm triển lãm diễn ra tại The Young Center, số 5200 Monstrel Boulevard, Houston, 77006. Giá vé là hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Quý vị có thể thoải mái ghé qua các ngày trong tuần. Thưa quý vị, tiếp theo thì hãy cùng Vân Trang rời khỏi không gian kỹ thuật số để chạm vào một tác phẩm mang đậm hơi thở của thiên nhiên và bản ngã con người. Đó là triển lãm tương tác đại bản ngã Sinful Ocean Life của nghệ sĩ nổi tiếng người Brazil Ernesto Nieto, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston. Quý vị hãy tưởng tượng một mạng lưới khổng lồ được đan hoàn toàn bằng tay từ các sợi chỉ dệt màu vàng, cam, xanh, mô phỏng lại năng lượng của mặt trời, sức mạnh của đại dương và sự sống của vạn vật. Điều tuyệt vời nhất là triển lãm này không bắt chúng ta phải đứng xa nhìn ngó. Quý vị có thể cưỡi giày bước đi trên cấu trúc đan xen treo lơ lửng giữa không trung này. Mỗi bước chân của quý vị là mạng lưới rung động, bắt quý vị phải tìm sự cân bằng, cảm nhận cơ thể mình và tương tác với những người xung quanh. Một trải nghiệm văn hóa mang tính thiền định nhưng cũng rất là đầy tính khám phá, rất thích hợp cho cả gia đình. Địa điểm tại Museum of Fine Arts, Houston, tòa nhà Cullinan Hall, số 1001 Bissonnette Street, Houston, 77005. Trải nghiệm này đã bao gồm trong vé vào cửa chung của bảo tàng, dao động từ 20 cho đến 25 Mỹ Kim cho người lớn và có giá giảm cho cao niên, sinh viên. Đặc biệt, bảo tàng có giờ miễn phí vào mỗi tối thứ năm hàng tuần cho tất cả mọi người. Tiếp theo, nếu quý vị muốn tìm một nơi mà con trẻ có thể ồ lên kinh ngạc, còn bản thân thì như lạc vào thế giới thần tiên, thì Blooming Wonders tại không gian Attic House chính là câu trả lời. Đây là một triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số đỉnh cao, nơi công nghệ trình chiếu ánh sáng biến toàn bộ căn phòng thành một khu vườn nở rộ những điều kỳ diệu, từ những thảm hoa chuyển động theo bước chân đến những sinh vật huyền bí xuất hiện khi bạn chạm tay vào bức tường. Nghệ thuật ở đây không còn nằm trên khung tranh cố định, mà nó sống, nó thở và nó giao tiếp với người xem. Đến đây vào một buổi chiều hè oi ả, đắm mình trong không gian mát lạnh và rực rỡ sắc màu này thì không còn gì bằng, thưa quý vị. Địa chỉ tại Attic House Houston, nằm tại trung tâm sầm uất Houston, Galleria Area. Giá vé dao động từ 25 cho đến 30 Mỹ Kim, tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian quý vị đặt vé. Thưa quý vị, hai điểm nhấn văn hóa cuối cùng mà Vân Trang muốn nhắc đến trong bản tin hôm nay lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập, nhưng lại tự trung đều tôn vinh sức sáng tạo vô hạn của con người. Đó là triển lãm Mythical Realms, cõi huyền thoại và góc nhìn độc đáo từ Palette of the Mystic, vũ điệu của đại chúng. Nếu như Mythical Realms đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về với những câu chuyện thần thoại và những cổ vật tác động nghệ thuật tái hiện lại niềm tin, tôn giáo và trí tưởng tượng phong phú của nền văn minh cổ đại, thì Palette of the Mystic lại mang một hơi thở rất là đời thường nhưng đầy triết lý. Palette của đại chúng ở đây chính là cách mà các nhà nghệ thuật gọi môn thể thao vua bóng đá qua những thước phim, hình ảnh và tư liệu triển lãm, cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu trên sân cỏ mà nó có nhịp điệu, có sự uyển chuyển, có chiến thuật và vẻ đẹp hình thể không khác gì một vở vũ kịch đại chúng kết nối hàng triệu trái tim lại với nhau. Cả hai không gian chuyên đề này đang được trưng bày tại các khu sảnh nghệ thuật phối hợp quanh quận trung tâm và hệ thống thư viện lớn của thành phố. Giá vé thì đa phần các sự kiện này sẽ được mở cửa miễn phí hoặc có chi phí rất là thấp, dưới 10 Mỹ Kim, để khuyến khích cộng đồng tiếp cận nghệ thuật. Thưa quý vị thấy đó, văn hóa nghệ thuật của Houston giống như là một lăng kính vạn hoa. Mỗi góc nhìn lại cho chúng ta một sắc màu mới, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần của chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hy vọng những gợi ý

0: Vừa rồi của Vân Trang sẽ giúp quý vị có thêm những địa điểm hẹn hò thú vị cùng người thân và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Thế nhưng hành trình khám phá Hilton muôn màu của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đây. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật thôi thì chưa đủ. Mùa hè ấm áp này cũng là lúc các giác quan của chúng ta cần được đánh thức bởi những hương vị đậm đà, những món ăn đặc sắc làm nên thương hiệu của thành phố đa văn hóa này. Và ngay sau đây Vân Trang mời quý vị bước sang một mục mà Vân Trang tin là rất nhiều người khán giả đang mong đợi, đó là sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta thường bảo con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là qua chiếc dạ dày. Và ở một thành phố đa sắc tộc như Houston, ẩm thực không chỉ là món ăn mà là một nghệ thuật kết hợp đầy táo bạo. Mùa hè năm nay thì bản đồ ẩm thực của chúng ta lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những nhà hàng mới, những xu hướng vị giác đầy đột phá. Nếu quý vị đang băn khoăn tối nay ăn gì hay cuối tuần này nên dắt gia đình đi đổi khẩu vị ở đâu, thì ngay sau đây dựa trên danh sách những tọa độ ẩm thực mới và đáng chú ý đang gây sốt tại Hilton, Vân Trang sẽ dẫn dắt quý vị ghé thăm 4 nhà hàng cực kỳ đặc sắc. Hãy cùng chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng để nếm trọn hương vị Hilton nhé. Điểm đầu tiên mà Vân Trang muốn giới thiệu đến quý vị là một cái tên đang làm mưa làm gió trong giới sành ăn tại khu vực Upper Kirby, đó là nhà hàng Chow Chi. Đặc trưng của nhà hàng này sẽ mang đến một làn gió Địa Trung Hải vô cùng quyến rũ với thiết kế không gian ngập tràn ánh sáng, những mảng tường đất nung ấm áp và nội thất gỗ sang trọng. Thực đơn ở đây là một sự tôn vinh đối với ẩm thực ven biển nước Ý, Hy Lạp và miền Nam nước Pháp. Thực khách đến đây đều không tiếc lời khen ngợi cho món bạch tuộc nướng hoàn hảo, mê ý làm thủ công mỗi ngày và các món hải sản tươi rói được nêm nếm tinh tế với dầu ô liu, thảo mộc. Đây là nơi cực kỳ lý tưởng cho một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là tiếp đãi đối tác quan trọng. Địa điểm ở 2415 West Hammer Hill, Houston 77098. Giá trung bình sẽ là từ 30 cho đến 65 cho một món chính. Rời không gian sang trọng của Địa Trung Hải thì Vân Trang xin mời quý vị ghé thăm một tiệm ăn vô cùng ấm cúng, gần gũi nhưng lại ẩn chứa sức sáng tạo tuyệt vời từ một người đầu bếp gốc Á, Boom Boom Rest. Đặc trưng của quán là một quán ăn theo phong cách Euro Asian Bakery and Cafe. Chủ nhân của quán đã khéo léo kết hợp kỹ thuật làm bánh nướng đỉnh cao của Pháp với các hương vị đậm đà thân thuộc của châu Á. Đến với nơi đây thì quý vị sẽ được thưởng thức những chiếc bánh sườn bò croissant giòn rụm nhưng bên trong là nhân thịt xá xíu đậm vị, hay là những chiếc bánh mì kẹp mọng nước được biến tấu đầy bất ngờ. Không gian quán được decor theo một phong cách tối giản hiện đại, rất thích hợp để quý vị ghé qua làm một bữa xế cuối tuần cùng bạn bè, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng và thưởng thức bánh ngọt. Địa chỉ tại 1212 Monstro Boulevard, Houston, ngay gần khu Museum District và Midtown. Giá trung bình rất là nhẹ nhàng, chỉ tầm từ 8 cho đến 18 Mỹ Kim cho một món bánh hoặc là phần ăn sáng kẹp thịt. Thưa quý vị, địa điểm tiếp theo đó là nhà hàng món nướng khói trứ danh. Điểm đến thứ ba sẽ dắt chúng ta dịch chuyển lên phía bắc một chút, đến với cơ sở mới toanh đang cực kỳ thu hút, The Pig Room tại Coro. Nếu quý vị đã từng mê mẩn hương vị brisket ướp bò xông khói mềm tan như bơ tại cơ sở trung tâm thì cơ sở mới tại Coro này sẽ không làm quý vị thất vọng. Với không gian rộng hơn, mang đậm cách mộc mạc của một nhà kho Texas truyền thống thì nơi đây sở hữu những lò xông khói bằng củi khổng lồ hoạt động liên tục 24/7. Từng tảng thịt bò, sừng heo, xúc xích bơ tỏi được hun khói bằng củi cây sồi cho ra lớp vỏ ngoài đen giòn nhưng bên trong thịt mọng nước thơm lừng. Điểm cộng ở cơ sở này là sân vườn cực kỳ rộng rãi, có sân khấu nhạc sống vào cuối tuần, một nơi hoàn hảo để cả gia đình tụ họp thưởng thức thịt nướng và uống một ly bia lạnh giữa mùa hè. Địa điểm tại 411 North Club 336 West Coral 77301. Giá trung bình tại đây là từ 15 cho đến 35 Mỹ Kim, tùy theo trọng lượng thịt quý vị gọi. Và để khép lại hành trình ẩm thực ngày hôm nay thì Vân Trang muốn đưa quý vị trở lại với sự cay nồng, chua ngọt, đầy kích thích của ẩm thực đường phố Thái Lan tại nhà hàng Thái Tao. Tại đây là một làn sóng mới trong phân khúc Fast Casual Dinner. Quán không đi theo lối mòn của các nhà hàng Thái truyền thống mà mang một tinh thần vô cùng trẻ trung, phá cách từ không gian cho đến cách bày trí món ăn. Thực đơn của quán tập trung vào những món ăn đường phố kinh điển của Bangkok nhưng được nâng cấp bằng nguồn nhiên liệu cao cấp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy những đĩa bạc thái xào ráo chảo với vị me chua thanh mặn, món cơm bằm gà xào lá hương cay xé lưỡi, hay những ly trà sữa thái xanh thái đỏ béo ngậy giúp giải nhiệt mùa hè cực tốt. Quán phục vụ rất là nhanh, hương vị đậm đà, chuẩn bị cực kỳ thích hợp cho những ngày bận rộn cần một bữa ăn đầy năng lượng và kích thích vị giác. Địa chỉ tại 1200 McKinney Street, Houston 77010, nằm ngay khu downtown Houston náo nhiệt. Giá trung bình sẽ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn. Quý vị thân mến, một chút sang trọng của địa trung hải, sự ngọt ngào sáng tạo của Bun Bun, nét phóng khoáng đậm chất kích sệt tại Big Room và sự bùng nổ vị giác cùng nhà hàng Thái, bốn nhà hàng với bốn tính cách khác biệt đã minh chứng cho lý do vì sao Houston luôn được mệnh danh là một trong những thủ phủ ẩm thực đáng sống nhất Hoa Kỳ. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang đã làm phong phú thêm cho danh sách hôm nay ăn gì của quý vị và gia đình. Và chúng ta sẽ đến với một chuyên mục lay động lòng người, đó là sắc màu cảm xúc. Quý vị đang đi đến với những phút cuối của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đi qua những lo toan của cuộc sống thường nhật, chiêm ngưỡng sắc màu văn hóa rực rỡ và nếm trải những hương vị phong phú của ẩm thực thành phố này. Thế nhưng có một mảng màu khác, một sắc màu không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Đó là sắc màu của lòng trắc ẩn, của sự sẻ chia giữa con người với con người. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện vừa được lật mở từ những trang báo Houston về một hành trình nhân đạo đầy lay động ngay tại thành phố Houston của chúng ta, nơi mà những container hàng cứu trợ y tế mang theo hy vọng sống của hàng ngàn sinh mạng đang chuẩn bị vượt qua nửa vòng trái đất để đến với vùng đất Gaza đầy bom đạn. Thưa quý vị, giữa lúc cuộc xung đột tại dải Gaza vẫn đang diễn ra khốc liệt, khi những bệnh viện đổ nát không còn đủ một viên thuốc giảm đau, một cuộn băng gạc cho những đứa trẻ bị thương, thì tại một nhà kho lặng lẽ ở Houston, một phép màu của tình người đang được thắp lên. Một liên minh gồm các tổ chức nhân đạo tại Houston, đứng đầu là Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ-Palestine cùng các tình nguyện viên thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau, đã cùng nhau thực hiện một chiến dịch lặng thầm nhưng rất là vĩ đại. Họ đã gom góp, phân loại và đóng gói hơn chục tấn vật tư y tế thiết yếu, từ máy thở, dụng cụ phẫu thuật, thuốc kháng sinh cho đến những chiếc xe lăn và túi cứu thương cơ bản nhất, tất cả trị giá hàng triệu đô la. Để có một container hàng như thế này có thể xuất phát, đó không chỉ là tiền bạc mà là mồ hôi, là những đêm không ngủ của các bác sĩ, y tá và người dân Houston. Hãy tưởng tượng những bàn tay thô ráp của các tình nguyện viên cẩn thận dán từng chiếc nhãn, xếp từng hộp thuốc vào thùng với một niềm cầu nguyện đau đớn: xin hãy đến nơi an toàn, xin hãy cứu lấy một mạng người. Trong số những tình nguyện viên ấy có những người mẹ, những người cha có con em đang ở vùng chiến sự. Khi trả lời phỏng vấn thì giọng họ nghẹn ngào, nước mắt rơi trên những chiếc thùng hàng. Họ chia sẻ, họ không thể ngăn được tiếng bom rơi, họ không thể thay đổi được cục diện chính trị, nhưng họ từ chối đứng nhìn đồng loại của mình, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội phải lìa đời chỉ vì thiếu một mũi tim hay là một chiếc băng sát trùng. Những thùng hàng này chính là chiếc phao cứu sinh, là thông điệp mà người dân Houston gửi đến những con người khốn khổ ở bên kia đại dương. Vân Trang tin rằng khi nhìn vào những hình ảnh ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy mình cay cay sống mũi. Câu chuyện này vượt lên mọi tranh chấp chính trị, vượt qua những cái khác biệt về màu da hay là tôn giáo. Nó chạm đến phần thuần khiết nhất trong bản tính con người, đó là tình người với nhau. Thưa quý vị, câu chuyện lay động lòng nhân đạo vừa rồi cũng đã khép lại một sắc màu cảm xúc và đồng thời là lời chào kết cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này của chúng tôi. Dù ngày mai có bận rộn đến đâu, xin quý vị hãy luôn dành cho mình một khoảng lặng để yêu thương và được yêu thương. Đến đây, Vân Trang xin chào tạm biệt. Xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật là an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đạt.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề thiền và văn hóa. Khi nói về đề tài này, có lẽ là ở trong giới Phật học sẽ có hai cái tư tưởng tương đối là trái chiều. Thứ nhất, thiền trên phương diện thuần túy Phật học là một đời sống độc cư, hướng nội, sâu lắng. Và về phương diện này thì thiền gần như xa rời những cái liên hệ mang tính xã hội, văn hóa. Nhưng mà trái lại, sự tồn tại của những dòng thiền, của những ngôi chùa thiền và của các tông phái đạo Phật và liên quan chuyện thiền, thì chúng ta phải nói rằng thiền đã tạo nên một sự đa dạng, phong phú ở trong nền văn hóa Phật giáo. Và vượt xa hơn nữa, ngày nay ở trong tất cả những xã hội từ Nhật Bản sang Âu Châu sang các quốc gia Phật giáo, thì văn hóa của thiền luôn luôn được tìm thấy rất là nổi trội ở trong số những sắc thái của Phật Pháp. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây, nó bao hàm cả hai khía cạnh: nội tại, tức là sự tu tập tự thân, và những cái ảnh hưởng hoặc xa hoặc gần, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến xã hội, đến văn hóa và kể cả nghệ thuật. Thưa quý vị, trong cái tinh thần quy nguyên của Phật Pháp thì thiền được nói đến qua hai cái khía cạnh, đó là tịnh chỉ và tuệ quán. Tịnh chỉ là sự lắng động, tập trung, sâu lắng, an tĩnh của nội tâm. Và chính sự sâu lắng, tập trung này, tâm thức ở trong một trạng thái và có thể nhận thức được thực tại với một cái nội lực sung mãn. Cái thứ nhìn tuệ quán ở trong chuyên môn gọi là Vipassana, ở đây đề cập đến có khả năng nhìn vào thực tại, hiện tượng sanh, hiện tượng diệt. Và những hiện tượng này xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại, qua hơi thở, qua những diễn biến của cảm thọ, của tâm thức. Nói một cách khác thì tuệ quán cho các hành giả nhìn thực tại với cái nhìn an nhiên, với cái nhìn tỉnh thức ghi nhận. Cái gì sanh khởi biết là sanh khởi, cái gì hoại diệt biết là hoại diệt. Không đòi hỏi, không can thiệp, không dồi đâu. Và hai yếu tố tình chỉ và tuệ quán trở nên hai mặt của một đồng tiền. Và điều này dẫn đến một lối sống vừa tương đối rất là rõ nét về mặt tinh thần. Sự sức công dụng lịch sử của đạo Phật, người ta nói đến cuộc sống thanh tịnh, những thiền đường hay là cửa thiền, những ngôi chùa thiền thường được xây cất ở những nơi tương đối là thâm u, yên tĩnh, ít có ồn ào náo nhiệt, thuận lợi cho hành giả và những người cư trú có đời sống tĩnh lặng, gồm tâm. Một đặc điểm khác của lối sống thiền là sống chậm. Và lối sống chậm này nó hoàn toàn tương phản với cuộc sống tất bật của con người ngày nay. Ở đây người ta cho phép chẳng những sống một mình, sống viễn ly, mà đời sống chậm lại, đủ chậm để quan sát, đủ chậm để thấy rõ, đủ chậm để trở về lại với chính mình. sống rộng đã là một cái giải pháp và một đề xuất quan trọng trong ngành tâm lý học đương đại để trị liệu sự căng thẳng, trị liệu những lo âu, sợ hãi của tâm trí. Và ngày nay, tính sống chậm đã trở thành một slogan cho những người muốn tìm về cuộc sống tinh thần thay vì luôn luôn bôn ba đuổi bắt. Mục đích thứ ba mà chúng ta hay tìm thấy ở trong văn học, văn hóa của thiệt, đó là sống với hiện đại và sống với thực tại. Hiện đại ở đây đều có nghĩa là sống tách biệt khỏi những truy cầu của quá khứ, những mơ mộng của tương lai, và để tâm vào cái gì và tương đối giản dị, rõ nét nhưng mà rất thật, dù cái thật đó hết sức là giản dị. Điều này đã tạo nên những bước đi thiền hành. Người ta đi thật chậm để có thể theo dõi bước chân của mình. Thậm chí tại Nhật Bản, sự tiếp xúc với thực tại còn được biểu hiện qua khả năng uống trà trong cái tâm thái thư thới, tập trung. Từng động tác nhỏ pha trà, không có vội vã sắp tâm, tạo nên nhịp sự vụng về vung vãi của nước trà. Người ta làm rất gọn, rất đẹp do sự tập trung cao. Trà đạo là một ở trong những cái phó sản của thiền. Rồi người ta cũng nói đến thư pháp. Thư pháp không đơn thuần là một cái viết chữ như calligraphy ở trong văn hóa Tây phương. Thư pháp là một trạng thái, một cách vẽ chữ. Ở trong chữ người ta vẽ như thế nào, tạo nên cái thân. Nhanh thì cần nhanh, chậm thì cần chậm. Những đường ngang, đường dọc, những nét chấm phá ở trên hán tự đã là một ở trong những nét rất là độc đáo khi mà nói đến thư pháp ở trong ngữ thiền. Và chúng ta còn biết nhiều thứ sản sinh ra ở trong văn hóa thiền của Nhật Bản, ví dụ như là Ikebana, tức là kinh hoa. Người ta làm thế nào mà một bình hoa giản dị vẫn mang một cái phong cách rất đặc trưng, rất cá biệt, và phong cách đó có lên cái đẹp từ sự giản dị nhất. Người ta cũng nói đến những cái sinh hoạt như là ẩm thực của thiền, như là trồng vườn của thiền. Zen garden đã trở thành một cái gì rất là quen thuộc ở trong xã hội ngày nay, từ Nhật Bản cho đến những quốc gia bên ngoài Nhật Bản. Xã hội Tây phương sau thời kỳ phục hưng, người ta đã bước sang một thời kỳ thuộc địa, khi mà người châu Âu đã đi khắp nơi trên thế giới để mở mang thuộc địa, từ tân thế giới của Mỹ Châu sang tới những quốc gia lớn của Á Châu như Ấn Độ. Thì bây giờ có một hiện tượng gần như thay đổi lớn trong nền văn hóa tâm linh của ông Châu, là những tu viện và những người gọi là monk, tức là những tu sĩ. Nhưng nghĩa chữ monk không nghĩa là người sống một mình, hay người sống độc thân, hay là sống độc cư. Thì những monk sống trong một nơi người ta gọi là monastery. Và monk cũng như monastery đã dần dà biến mất trong nền văn hóa Âu Châu, và thay vào đó là những ngôi nhà thờ cao sang được xây dựng các quy mô, và phần lớn dành cho những linh mục, gọi là linh mục triều. Ngày nay cũng còn một số rất là ít những tu viện của những dòng chính mà chúng ta tìm thấy rải rác từ Hy Lạp lên tới Ý, lên tới Thụy Sĩ, đến Đức, vân vân. Nhưng mà con số không nhiều. Có một điều rất là đối lập. Ngược lại với những sự tồn tại của các tu viện thâm nghiêm mang tính cách là tu tập nội tại, những ngôi chùa gọi là thiền môn ở tại Á Châu, hầu như thế hệ nào cũng được tiếp tục xây dựng. Và sự xây dựng này nói lên một cái nguyên lý rất là quan trọng, đó là trong văn hóa Phật giáo, khi mà càng đi sâu, đi xa, càng muốn thực hành lời Phật dạy, thì con người cần tìm với nội tâm. Và chính là tại đây, cái văn hóa thiền đã tạo nên những nét rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Cho dù đó là Phật giáo Tây Tạng, hay Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa, Thiền Tông của Nhật Bản, hay là những ngôi thiền đường được xây cất mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một lớn ở tại Miến Điện, Thái Lan, vân vân. Thì ta tìm thấy rằng xuyên suốt qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, thì con người vẫn mong muốn trở về có một cảnh giới, và cảnh giới đó nó chuyên chở được những giá trị của chánh niệm, của chánh định, của chánh tinh tấn. Người ta muốn tìm về một chút mà là một môi trường thích hợp để nuôi dưỡng những chất liệu của nội tâm là niệm và định. Và điều này nó đã tạo nên sự dung hợp của cả hai thiền và văn hóa của thiền. Không có nghi ngờ gì, những triều đại rực rỡ nhất của các quốc gia phương Đông, từ Ấn Độ sang Nhật Bản, đều là những triều đại mà thời hoàng kim của một giai đoạn nào đó gắn bó với thời hoàng kim của Phật giáo. Ví dụ như thời Ashoka, thời Songha, Gupta của Ấn Độ. Ví dụ như triều đại Namjadevi của Tích Lan. Ví dụ như thời đại nhà Đường, nhà Tùy của Trung Hoa, hay là Lý Trần của Việt Nam, hoặc giả là thời Thánh Đức Thế Tử của Nhật Bản. Chúng ta có rất nhiều những chứng minh mà cho thấy rằng thời kỳ cực thịnh, thời kỳ hoàng kim của văn hóa của các quốc gia phương Đông thường gắn liền với Phật giáo. Và trong thời kỳ này, những ngôi chùa được gọi là thiền môn, thiền đường, nó lại được xây cất rất nhiều. Câu hỏi tại sao? Thì có một điểm rất là thú vị mà nhiều học giả, trong đó có một học giả Takashi của Nhật Bản, cũng như là thiền sư Suzuki của Nhật Bản cũng đồng tình. Đó là mặc dù trong khi ý nghĩa nguyên nguyên của thiền là một đời sống độc cư viễn ly, là một đời sống tập trung của cá nhân, nhưng mà chính cái ảnh hưởng của thiền, chính cái văn hóa của thiền đã bay xa, lan rộng. Và ngày nay, nó không còn nằm ở trong một cái khuôn viên của mái chùa. Ngày nay chúng ta có những cái hệ thống khách sạn, gọi là Zen Hotel. Người ta dùng chữ Zen, một chữ gọi trong tiếng Nhật gọi là thiền đó, chỉ cho máy computer, chỉ cho một số những sản phẩm về cách ăn uống, ẩm thực, chỉ cho một phương pháp làm việc nào đó, tuy rằng giản dị, nhưng mà có hiệu ứng cao về mặt tinh thần, và rất là đáng để sống, đáng để có, giúp cho con người vừa tìm thấy những nét đẹp, nhưng mà đồng thời cũng có thể trở về lại với chiều sâu của tâm linh. Có thể nói rằng sự liên hệ giữa thiền và văn hóa vốn mang rất nhiều ý nghĩa hết sức là quan trọng cho đời sống tinh thần. Và ngày nay thì điều này càng lúc càng trở nên phổ cập. Mà một người lớn lên trong nền văn hóa khác, nếu về phương Đông, đi ngang qua những con phố, đi ngang qua những vùng sơn cước, đi ngang qua những mái chùa, phải lắng tâm thật nhiều, phải tìm hiểu thật nhiều, để có thể thấy rằng tại sao từ cái ý niệm về thiền đã tạo ra một ảnh hưởng sâu đậm đối với văn hóa và lan tỏa trong dân gian đến mức độ như vậy. Tất nhiên người ta có nhiều cách định nghĩa, người ta có nhiều cách nói, và có những cách nói gần như đòi hỏi sự thuần túy. Thiền là thiền, không liên quan gì tới những cái khái niệm như là trà đạo, như là cắm hoa, như là làm việc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng ảnh hưởng văn hóa của thiền là một ảnh hưởng lớn. Từ ảnh hưởng lớn đó đã tạo ra không biết bao nhiêu những hình thái, từ cách gọi liên quan đến thiền cho đến mang màu sắc thiền mà chính những người đang hưởng dụng cũng không biết rõ. Dù sao đi nữa thì chính thiền tông, chính cái quan niệm về thiền, chính sự tu tập về thiền là một sự lời nhắc, là sống với hiện đại, là một cuộc sống cần chúng ta trân trọng. Sống với thực tại là một thách thức, nhưng mà chúng ta nếu biết sống thì thực tại nó sẽ nhiệm màu. Sống với nội tại, đó là một cách tốt nhất để chúng ta trở về một thế giới mà thế giới chúng thật sự là chúng ta có thể tự chủ nhiều hơn là thế giới bên ngoài, và có thể tự chủ hóa chính mình. Khi chúng ta sống với thiền cũng có nghĩa là chúng ta sống một cách tự tại, là làm sao để có thể chấp nhận những đổi thay, những bất toàn, những điều mà bất thực của chúng ta trong thế giới này bằng tinh thần có hiểu biết, bằng cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn, ít căng thẳng bực bội hơn. Và nói một cách khác thì chúng ta có thể nói thiền ở trong cách nói rất là thuần túy. Và trong cách nói thuần túy này, dĩ nhiên nó vẫn tạo cả ảnh hưởng về văn hóa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về văn hóa thì có thể nói nó phải tốn rất nhiều giấy mực, rất nhiều sự chuyên nghiệp. Và bản thân của chúng ta cũng phải nhận ra được rằng những ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc xa hoặc gần trực tiếp gắn đến này, nó đã là một phần của văn hóa Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam và của chính chúng ta. Mà đôi khi chúng ta không ý thức rõ rằng những giá trị đó vốn phát xuất từ một cội nguồn, đó là thiền ở trong đạo Phật. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp tuần này. Và bây giờ thì bước qua phần thảo luận như thường lệ hiện diện trong phòng game hôm nay có đại hữu Tề Thành Nguyễn Khương, và tuần lễ này là sự trở lại của cô Lành Giàu Nghề. Kính xin mời đại hữu Tề Thành chia sẻ với quý vị khán giả của Đường Về Bến Nhắc một vài suy tư về thiền và văn hóa. Xin mời đại hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, thiền và cái văn hóa có một cái mối quan hệ gắn bó mật thiết. Trong đó thiền vừa là sản phẩm của môi trường văn hóa, vừa là công cụ mạnh mẽ để định hình và chuyển hóa các cái giá trị văn hóa. Sự giao thoa này thể hiện rõ nét qua các khía cạnh cốt lõi như là định hình nghệ thuật, thiền đề cao sự tĩnh lặng và tỉnh thức, đã sản sinh ra các loại hình nghệ thuật độc đáo như trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, thư pháp. Điều thứ hai là thay đổi lối sống, các thực hành chánh niệm từ thiền đã vượt ra khỏi cái ranh giới tôn giáo, trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu nhằm giảm căng thẳng và nâng cao phẩm chất sống. Điều thứ ba là đạo đức xã hội. Thiền thúc đẩy các cái giá trị cốt lõi như lòng từ bi, sự khiêm nhường và tinh thần hòa hợp, từ đó củng cố nền tảng đạo đức và ứng xử trong cộng đồng. Sự liên hệ giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là mối quan hệ hữu tương. Thiền là cốt lõi tâm linh của Phật giáo, trong khi văn hóa là lăng kính để thể hiện tinh thần thiền vào đời sống. Thiền định giúp con người thanh lọc tâm trí, chuyển hóa nhận thức để tạo ra các giá trị văn hóa hướng thiện. Ngược lại, văn hóa đóng vai trò là phương tiện chuyển tải, thực hành và lan tỏa cái tinh thần thiền vào đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền theo Phật giáo là quá trình hòa quyện giáo lý tỉnh thức cùng các nghi thức, nghệ thuật và lối sống bản địa. Thiền định trở thành linh hồn định hướng, trong khi văn hóa là phương tiện biểu đạt, tạo nên lối sống hướng thiện và nhân văn đặc trưng. Sự kết hợp giữa văn hóa và thiền là cái quá trình đưa chánh niệm và sự tĩnh lặng nội tâm vào các hoạt động sáng tạo, lối sống và nghệ thuật. Quá trình này biến thiền từ một cái phương pháp thực hành tôn giáo trở thành phong cách sống và nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại. Về các hình thức kết hợp giữa thiền và văn hóa Phật giáo bao gồm, thứ nhất là thiền định là phương pháp cốt lõi rèn luyện tâm trí, phát triển trí tuệ và sự bình an. Thứ hai, văn hóa nghệ thuật thể hiện qua kiến trúc chùa chiền, thiền trà, thư pháp và thơ ca. Điều thứ ba là lối sống tỉnh thức, ứng dụng chánh niệm vào giao tiếp, ứng xử và lao động hàng ngày. Điều thứ tư là tín ngưỡng bản địa, dung hợp thiền với văn hóa thờ cúng tổ tiên và truyền thống dân gian. Về cái sự đặc trưng của cái sự kết hợp giữa văn hóa và thiền, thì thứ nhất là tinh thần nhập thể, đạo pháp bất ly, thế gian pháp, mang triết lý giác ngộ vào đời sống. Và điều thứ hai là giáo dục đạo đức, sợi dây kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng lòng từ bi, hỷ xả và vô ngã. Và điều thứ ba là cân bằng tâm lý, giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe tinh thần cho con người. Tôi kính bạch Hòa Thượng, theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi khổ đau của con người đều bắt nguồn từ vô minh, cố chấp, tham ái. Muốn thoát khỏi khổ đau phải diệt trừ vô minh, cố chấp, tham ái bằng cách dùng trí tuệ quán chiếu muôn vật đúng như thật. Người chưa đủ trí tuệ phải thực tập từ từ bằng cách quán hơi thở, phải trì giới để ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh nên tâm ý được định, nhờ tâm ý được định nên trí tuệ phát sinh, nhờ trí tuệ phát sinh nên vô minh, cố chấp và tham ái không còn nữa, đau khổ do đó cũng chấm dứt. Và Ngài đã dạy đệ tử về cách quán hơi thở. Mỗi ngày Phật tử cũng phải siêng năng thực tập phép quán hơi thở để giữ chánh niệm, để thân tâm được an lạc. Mỗi khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra là ta biết là ta đang thở ra. Trong lúc chú tâm vào hơi thở như thế, ta trừ được những tạp niệm, những suy nghĩ viển vông loạn động. Quán niệm hơi thở giúp chúng ta giữ chánh niệm. Sống trong chánh niệm là sống trong tỉnh thức, là sống trong sự giác ngộ. Càng giữ chánh niệm được lâu thì tính giác ngộ nơi ta càng sáng tỏ và lớn mạnh. Như vậy có thể hiểu thiền là cái sự tập trung tư duy lắng động, hay còn gọi là sự tĩnh lặng, cũng là một phương pháp nhằm đạt tới sự giải thoát hoàn toàn của thân và tâm bằng hơi thở. Nhờ vào phương pháp thiền định mà sáu căn của con người được bất động, không bị lôi kéo vào sáu pháp trần gian ở bên ngoài, không bị rối loạn tâm thần. Như vậy, thiền là sự kết hợp giữa thân thế và ý niệm, trong thời gian và không gian hiện tại để nhận biết về sự vật, hiện tượng và ý niệm. Nhờ vậy mà trí tuệ hiển hiện được nâng cao và có người có thể sáng suốt thoát khỏi phiền não. Thưa kính bạch hòa thượng, văn hóa của Phật giáo thiền phái cũng là nét đẹp truyền thống của người con dân Việt Nam, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình. Thiết nghĩ nếu được hòa nhập với sự kết hợp chọn lọc những điều tốt đẹp trong xã hội ngày nay, hy vọng sẽ là đưa đến cho mọi người và mọi loài một niềm an vui, hạnh phúc, an lạc, miên viễn. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
4: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
5: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
6: Vậy bí quyết ở đây là gì?
5: Là đây nè, hai alusamin.
7: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
5: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
4: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á, mà bây giờ khỏe re.
5: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
7: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: vâng, từ Hữu Trực Thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh về đánh giá. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt.
1: Dạ, vâng, kính thưa Lý Hòa Thượng, kính chào anh Tài Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Đánh Giá. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con tin rằng sự kết hợp giữa văn hóa và thiền nằm ở giao điểm giữa đời sống tinh thần và đời sống cộng đồng. Điều làm nên sự kết hợp giữa văn hóa và thiền không phải trước hết là chùa chiền, nghi lễ hay các hình thức bên ngoài, mà là việc các giá trị của thiền thấm vào đời sống và trở thành cách sống của một cộng đồng. Thiền không tồn tại trong chân không, nó luôn được thể hiện qua lăng kính văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi thời đại. Sự kết hợp này tạo nên những dòng thiền mang bản sắc riêng, đồng thời làm giàu thêm cho nền văn hóa đó. Thiền dạy sự chú tâm và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra. Khi điều này đi vào văn hóa, người ta ăn uống có ý thức, nói năng cẩn trọng, làm việc tập trung, biết lắng nghe nhau. Lúc đó, thiền không còn là vài giờ ngồi thiền mà trở thành một nét văn hóa sống. Một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của thiền thường đề cao lòng từ bi, sự chân thật, tinh thần bất hại, biết tôn trọng người khác. Đây cũng là những phẩm chất mà thiền chân chính giúp nuôi dưỡng. Nhiều truyền thống thiền nhấn mạnh sự đơn giản, tự nhiên, không phô trương. Vì vậy, kiến trúc, hội họa, thơ ca, cách bài trí không gian sống thường phản ánh sự hài hòa, không gian tĩnh lặng, vẻ đẹp mộc mạc. Đó là nơi văn hóa và thiền gặp nhau trong thẩm mỹ. Văn hóa hiện đại thường thúc đẩy con người làm nhiều hơn, sống nhanh hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Thiền đem lại một chiều hướng khác, biết dừng lại, biết quan sát, biết suy xét trước khi phản ứng. Khi cộng đồng coi trọng điều này, nó trở thành một nét văn hóa. Thiền không khuyến khích tin tưởng mù quáng mà khuyến khích tự quan sát và tự chứng nghiệm. Khi tinh thần đó đi vào văn hóa, con người cởi mở hơn, tích cực lo hơn, biết đối thoại hơn, biết kiểm nghiệm thay vì chỉ tranh cãi. Một người có thể ngồi thiền nhiều giờ, nhưng nếu không phát triển sự cảm thông, lòng nhân ái, sự tôn trọng sự sống, thì thiền chưa thật sự thấm vào văn hóa sống của họ. Ngược lại, khi một cộng đồng biết giúp đỡ người yếu thế, cư xử tử tế, giảm bạo lực và hận thù, thì tinh thần thiền đã hiện diện trong văn hóa ấy, dù không phải ai cũng gọi đó là thiền. Một số những cách thức thể hiện cụ thể và sâu sắc nhất của sự kết hợp này, ví dụ như trong nghệ thuật và kiến trúc, các chùa chiền, thiền viện như ở Nhật Bản, kiến trúc thiền tông với những ngôi chùa gỗ tối giản như chùa Kim Cát, Ngân Cát, Thạch Viên ở chùa Long An. Những hòn đá được xây nền sỏi trắng không phải để trang trí, mà là để thiền quán. Toàn bộ không gian được bài trí để khơi gợi sự tĩnh lặng, buông bỏ và trực nhận. Ở Trung Hoa, Việt Nam, kiến trúc chùa cổ với mái cong, hoa văn rồng phượng, không gian nhiều cây xanh, hồ nước, sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và yếu tố thiên nhiên tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa thanh tịnh, thuận lợi cho việc nhiếp tâm. Trong hội họa, thư pháp, tranh thủy mặc của Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v., người ta vẽ thường rất ít nét, nhiều khoảng trống. Bức tranh không nhằm tái hiện hiện thực, mà là để thể hiện thần khí của cảnh vật, phản ảnh tâm trạng an nhiên, vô trụ của người vẽ. Xem tranh cũng là một cách thiền. Với thư pháp, viết một chữ tâm, chữ nhẫn, hay chữ không, hay một bài kệ ngắn với nét bút, lưu loát, tập trung cao độ, hành động chấm bút, đưa nét cũng là một dạng thiền chuyển động. Trong thơ ca, đặc biệt là thơ thiền ở Việt Nam ta, thơ của các thiền sư như Trần Nguyễn Nhân Tông, Huyền Quang, Mãn Giác, không phải thơ tình hay thơ thế sự thuần túy, nó là sự trực chỉ tâm linh. Câu thơ đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai của thiền sư Mãn Giác, không chỉ tả cảnh, mà là một tuệ giác về vô thường và sức sống tiềm tàng của tâm linh. Trong sinh hoạt, văn hóa và nghi lễ, những tập tục hàng ngày hoặc theo mùa thấm đẫm tinh thần thiền như trà đạo Nhật Bản và trà thiền Trung Hoa, Việt Nam, người ta không chỉ là uống trà, toàn bộ quá trình từ bước vào phòng trà, nhìn bình hoa, ngắm bức thư pháp, cho đến cách pha, rót, nâng chén trà, đều là một tác phong thiền, chánh niệm, trang nghiêm, tĩnh lặng và trân trọng từng khoảnh khắc. Mục đích cuối cùng là thanh lọc tâm hồn. Trong vườn cảnh bonsai và thú chơi đá, uống một cây bonsai không phải để tạo dáng theo ý thích, mà là hành trình thiền, kiên nhẫn qua nhiều năm, buông bỏ cái tôi, không áp đặt thái quá, chấp nhận cái đẹp tự nhiên và chiêm nghiệm sự sống thu nhỏ. Ngắm một hòn đá hay cây cảnh trong vườn thiền có thể là đề mục quán vô thường và bất động. Về nghi lễ trong thiền đường, việc đi kinh hành, bước chậm rãi, chánh niệm, gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền tập thể đều là những nghi thức văn hóa được chuẩn hóa qua hàng trăm năm nhằm tạo ra một hành lang cộng hưởng để mỗi cá nhân dễ dàng đi vào tĩnh lặng. Trong đạo đức và lối sống ứng xử, đây là sự thấm nhuần sâu xa nhất khi thiền trở thành chất keo kết nối các giá trị văn hóa. Thiền trong tính kỷ luật và tự chủ của văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, tinh thần thiền về sự tỉnh thức, làm chủ thân tâm đã thấm vào văn hóa, tạo nên những đức tính nổi tiếng như tính đúng giờ, sự ngăn nắp, tinh thần trách nhiệm và khả năng kiềm chế cảm xúc nơi công cộng. Thiền với lòng từ bi và hiếu hạnh trong văn hóa Việt Nam, thiền nuôi dưỡng tâm từ bi, điều này hòa quyện với văn hóa hiếu đạo, lòng yêu nước thương nòi, tạo nên truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người hoạn nạn mà không mong cầu. Thiền trong lối sống tối giản, hài hòa với thiên nhiên, cảm hứng từ các thiền sư đã ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, ăn chay thanh tịnh, kiến trúc hòa hợp với cảnh quan, thậm chí là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, nơi chỉ một cành hoa cũng đủ để diễn tả vẻ đẹp của đất trời. Trong các hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, sự kết hợp này không chỉ dừng lại ở quá khứ, võ thiền, Zen Budo, võ sĩ đạo, samurai, xưa người ta ngồi thiền để tâm bất động trước cái chết. Ngày nay, các ăn chay thanh tịnh, kiến trúc hòa hợp với cảnh quan, thậm chí là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, nơi chỉ một cành hoa cũng đủ để diễn tả vẻ đẹp của đất trời. Trong các hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, sự kết hợp này không chỉ dừng lại ở quá khứ, võ thiền, Zen Budo, võ sĩ đạo, samurai, xưa người ta ngồi thiền để tâm bất động trước cái chết. Ngày nay, các môn như Aikido, Kendo hay

0: dụng. Họ đưa các bài tập thiền quan sát hơi thở ngắn vào trước giờ học nhạc, vào giờ giải lao trong trường học để tăng cường sự sáng tạo và khả năng tập trung. Tóm lại, văn hóa là dòng sông, thiền là nguồn nước trong lành chảy qua. Thiền đóng vai trò cung cấp chiều sâu tâm linh, sự tĩnh lặng và trí tuệ cho văn hóa, giúp văn hóa không bị sa vào hưởng thụ hay hình thức rộng tết. Văn hóa đóng vai trò là khuôn đúc để thiền được thể hiện một cách cụ thể, sống động, phù hợp với căn cơ và tập quán của từng dân tộc, giúp thiền không bị khô khan, xa lạ mà hòa nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống. Thưởng thức một tách trà thiền, chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc, đi dạo trong vườn thiền hay đơn giản là làm một việc nhà với tâm thái tỉnh thức. Đó chính là ta đang sống trong sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa và thiền vậy. Theo tinh thần Phật giáo, sự kết hợp giữa văn hóa và thiền đạt đến chiều sâu khi văn hóa không chỉ là những gì con người tạo ra bên ngoài, mà còn phản ảnh chất lượng của tâm thức bên trong. Một nền văn hóa càng được xây dựng trên tỉnh thức, trí tuệ và từ bi, thì càng gần với tinh thần thiền. Có thể kết luận ngắn gọn, thiền là một pháp hành, còn văn hóa là bối cảnh và biểu hiện phong phú qua các hình thức nghệ thuật, nghi lễ và lối sống của mỗi dân tộc. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
1: Cảm ơn cô Lâm Trà Mị. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Chắc. Và sau những chia sẻ của đường hữu Tề Thành và cô Lâm Trà Mị, chúng tôi xin bước sang bản chương trình Phật giáo trong một tuần. Tuần lễ vừa qua là tuần lễ sau cùng của tháng 4 âm lịch, thường được biết là mùa Khánh Đản. Lễ Phật Đản đã được diễn ra nhiều nơi trên khắp các châu lục, nhưng mà đặc biệt là trong mùa Phật Đản năm nay, người ta ghi nhận ba hiện tượng được tìm thấy rất nhiều. Thứ nhất là đã có rất nhiều thông điệp kêu gọi diễn dương tinh thần hòa bình khi mà thế giới đang trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Ở trong đó có cuộc chiến tranh mà cuộc tại Ukraine và cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông với nhiều bên, trong đó ba bên chính đó là Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhân mùa Phật Đản gửi đi một thông điệp đến toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới, cũng như tất cả những ai muốn nghe thông điệp của Vê Sắc. Ông nói rằng trong lúc mà nhân loại đang trải qua nhiều căng thẳng do chiến tranh tranh chấp tạo nên, thì hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật về tinh thần bất hại ahimsa đã là một ở trong những chuẩn mực mà con người rất cần để tìm hiểu và để áp dụng nhằm hóa giải những nỗi thương đau mà cả hành tinh này đang phải gánh chịu. Càng ngày thì người ta thấy rằng mặc dù đa số các cường quốc tin rằng bom đạn đó là một giải pháp cho nhiều vấn đề, số lượng bom đạn mà Nga trút xuống Ukraine cũng như Hoa Kỳ và Do Thái trút xuống Iran ban đầu được xem như là tạo nên một cái giải pháp tốt cho về lâu về dài, nhưng cho nên hôm nay thì người ta vẫn thấy nó tạo ra nhiều cái bế tắc, nhiều đau thương và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thế giới hơn là những gì mà chiến tranh mang lại. Không phải chỉ có thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres, mà ở tại Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, nơi Đức Phật ra đời, thì chính phủ Ấn Độ đã tổ chức một đại lễ Phật Đản mà trong văn hóa Ấn Độ ngày nay gọi là Buddha Purima, tức là ngày rằm của Đức Phật, hay là ngày trăng tròn của Đức Phật, chỉ cho ngày trăng.

về sắt, tương đương với nghề rập thủ tư. Chuyên năm nay chính phủ Ấn Độ đã long trọng tổ chức đại lễ Buddha Purnima ở tại Hyderabad và khách mời từ 150 quốc gia, trong đó có những đại biểu đến từ Việt Nam, Sri Lanka, Thái Lan, Nhật Bản, v.v. đã không những chỉ tham dự đại lễ mà còn có một buổi hội thảo về Phật giáo và hòa bình của thế giới. Người ta đưa ra những câu hỏi, cái gì là thực sự nguyên nhân của chiến tranh và cái gì mà những con người có thể học được từ lời dạy của Đức Phật để hóa giải tranh chấp hận thù. Đại lễ đã diễn ra cũng như kết thúc trong một tinh thần hết sức là từ bi nhân bản. Sau những bài thuyết trình mang đầy ý nghĩa của các bậc danh tăng cũng như là học giả Phật giáo về xã hội, ở trong ngày Phật đản năm nay, đó là đã có rất nhiều buổi hội thảo nhưng mùa Vê Sắc nói về vai trò ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence và thường được viết tắt là AI. Trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như là một công cụ, một lực áp đảo và một yếu tố để thay đổi cái nhìn của con người. Rất là nhiều buổi hội thảo được tổ chức từ Hàn Quốc đến Thái Lan, đến Tích Lan, Canada, đã xoay chung quanh một câu hỏi là trong một thời đại mà con người sử dụng ngày càng lúc càng nhiều trí tuệ nhân tạo, nó đã biến thành một con dao hai lưỡi, thì từ những lời dạy của Đức Phật, người ta học được những gì và làm thế nào để có thể giữ mức độ ở trong cái tinh thần gọi là trung đạo, không thái quá, không bất cập mà Đức Phật đã truyền dạy. Những buổi hội thảo này được xem như là những đề tài mà các học giả cố gắng tìm ra những đại lễ về sắp năm nay. Và thưa quý vị, điểm thứ ba mà chúng ta được biết là trong mùa khánh đản, giữa lúc đang có nhiều cái xáo trộn ở trên thế giới, thì các quốc gia đã tìm một cách để tổ chức đại lễ khánh đản trong cái đất riêng của mình. Thí dụ như ở tại Lào, qua sự vận động của chính phủ, thì người ta đã cung nghinh một viên xá lợi của Đức Phật được giữ ra tại viện bảo tàng New Delhi, nơi mà chúng ta biết là viện xá lợi có nguồn gốc chính thức, đã tỉnh sang Lào để có một buổi đón tiếp vô cùng trọng thể. Buổi đón tiếp này là buổi cung kinh chiêm bái xá lợi đầu tiên của nước Lào, vốn từ xưa đến giờ hạn chế về phương diện khả năng tài chính cũng như huy động nhân sự. Và cuộc chiêm bái ở tại thủ đô Viên Chăn, ở tại Thác Lũ, một ngôi đại tự lớn nhất của Lào, đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho toàn thể Phật giáo Lào. Thưa quý vị, bước sang bản tin sau cùng của bản tin Phật giáo tuần này. Mới đi theo hãng thông tấn AP, thì Pakistan, một quốc gia Hồi giáo mà ngày xưa Việt Nam gọi là Hồi quốc, bao gồm Đông Hồi và Tây Hồi, tức là Pakistan và Bangladesh, rồi sau cuộc chiến tranh năm 1970 thì Hồi quốc đã tách lập hai, một bên là một đất nước Pakistan hoàn toàn không liên hệ đến Bangladesh, và bên là Bangladesh là một quốc gia độc lập tách ra khỏi Pakistan. Về phương diện địa duyên và lịch sử thì Pakistan đã từng là một trung tâm học thuật rất là quan trọng, thời xưa có tên là Takhashila, và
đặc biệt sau khi Đức Phật viên tịch niết bàn, thì chính Pakistan lại là cái điểm giao thoa của nền văn hóa Ấn Độ và Hy Lạp. Khi mà đại đế Alexandra đem quân sang Ấn Độ và tập trung thu quân về để được một số người dân của Ấn Độ và tạo nên một cuộc giao thoa hòa quyện giữa nền mỹ nghệ của Ấn Độ và Hy Lạp, tạo nên một trường phái nghệ thuật. Và Nghệ An chúng ta đều biết là trường phái Gạch Thoát. Gạch Thoát là một cái quê hương của nghệ thuật, sản sinh ra rất nhiều pho tượng Phật truyền chân, có thể nói rằng chuẩn mực rất đẹp. Ví dụ như ở tại Việt Nam, đa số những tượng Phật Thích Ca đều lấy cái nét từ tượng Phật Gạch Thoát. Và ngày nay thì Gạch Thoát nằm ở trong lãnh thổ của Pakistan, một quốc gia theo Hồi giáo. Ở trong suốt 8 thập kỷ qua, người ta thấy một sự bào mòn đối với những công trình gọi là di tích văn hóa Phật giáo, cổ vật Phật giáo ở trong các viện bảo tàng bị đánh cắp, bị bắn đổ bắn tháo. Và bây giờ thì chính phủ Pakistan nhận thấy rằng những cái cổ vật Phật giáo không phải chỉ có giá trị về mặt văn hóa nghệ thuật, mà còn là một di sản quan trọng của đất nước Pakistan. Ngày nay thì Pakistan muốn khai thác, đặc biệt là các viện bảo tàng, mà với một cái lượng hết sức là phong phú về những tác phẩm nghệ thuật của nền nghệ thuật Gạch Thoát, và trong đó đặc biệt là các tượng Phật và các tượng Bồ Tát trải qua những thời đại, nhất là thời kỳ mà phát sinh giáo lý tam thân từ thời vua Phong Khát trở đi cho đến triều đại Samapala. Cái thứ khác cũng vốn là một trung tâm của Phật giáo Nam truyền đối lập với Nalanda, và ông Bộ trưởng Văn hóa của Pakistan mới đây đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ đầu tư một khoản tiền hơn 100 triệu Mỹ kim để làm thế nào bảo đảm và gìn giữ những giá trị văn hóa của Pakistan không bị mai một vì sự thiếu trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp. Và có lẽ là điều này là một lời tuyên bố tạo nên những cái tin rất là hoan hỷ đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới. Theo Bộ Văn hóa và Du lịch của Pakistan, thì những năm gần đây, con số người đến Pakistan để thăm viếng những ngôi đền cổ Phật giáo cũng như thăm viếng các viện bảo tàng Phật giáo đã có phần gia tăng. Và chính phủ hy vọng có rằng với nỗ lực hiện nay thì con số này sẽ được tăng vọt và chẳng những mang lại niềm hoan hỷ cho Phật giáo toàn cầu, mà còn là một lợi ích lớn lao về mặt kinh tế cho dân chúng của sự quan tế sạch. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc, cát tường. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Còn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
2: Ông bún băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình An toàn cuộc sống đến với tất cả quý thính giả khắp mọi nơi trên làn sóng của Việt Radio TV vào lúc 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh cũng như là thuế business. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Đối với cá nhân em thì rất là suôn sẻ thôi chị. Tuy nhiên chỉ có cái là vấn đề là mình thấy là thời tiết hôm nay nó thay đổi, nó không có giống như những ngày trước là mưa, ngày hôm nay rất là nắng và nóng. Nên như ông bà mình nói là nắng không ưa, mưa không chịu đó. Mưa thì đổi nói là mưa quá lớn quá rồi lái xe nguy hiểm, rồi hôm nay nắng quá thì cũng lại khó chịu, tại vì cái những cái hơi nước nó bốc lên. Mà cá nhân em thì lại thường xuyên bị về vấn đề xoan hay là cái allergy đó, nên hôm nay cảm thấy cũng hơi khó chịu trong người thôi chị.
0: Wow, anh Dũng công tử quá ha. Nhìn đó thì cảnh sát ngầu ngầu, cũng da đen đen mà có vẻ như là công tử lắm luôn.
1: Dạ, mình là con người thôi chị, nên cũng có nhiều khi đôi khi có những cái chỗ yếu đuối đúng không ạ?
0: Dạ, nói chứ con người thì ai cũng yếu đuối hết trơn á, tùy theo cái thể trạng của từng người cũng như lĩnh vực, chứ đừng nhìn thấy vậy tưởng đâu khỏe lắm.
1: Yeah. Tuy nhiên yếu đuối mà không có sáng ra không có post những cái drama trên Facebook là em thấy vẫn rất là ok thôi chị.
0: Nói về drama phải không? Nói về drama thì có drama, chương trình An toàn cuộc sống toàn là drama không à?
1: Yeah.
0: Đúng không? Toàn là những cái chuyện giật gân hay là những cái chuyện như là phiền toái không à?
1: Dạ,
0: cái
1: vâng.
0: Này có đúng drama không? Đúng drama nè.
1: Rất rất là drama trong cái cuộc sống của mình thưa chị Minh. Tại vì em thấy là trong cái những cái thời điểm gần đây rất nhiều những cái vụ án mạng xảy ra mà liên quan tới thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, rồi liên quan tới những bậc phụ huynh thưa chị Minh. Và để mà em lái xe lên trên đài thật sự là một cái vấn đề thưa chị. Tại vì khi em đi làm ra đó, từ trên khu vực nốt 59 là cái trụ sở em ngồi bây giờ đó, chạy về tới đây cũng là 40 phút, mà mỗi lần kẹt xe nó thôi là rất là...
0: Điều này đã xe rồi sao?
1: Vâng, hồi nãy em đi từ 59 sao đi xuống là nó kẹt xe đứng đường ngoài đường luôn thưa chị. Em phải
0: tội nghiệp chứ không phải đứng đường luôn.
1: Vâng, em phải chạy tắt xuống dưới downtown rồi chạy ngược lên lại, nên
0: chắc có tai nạn.
1: Em nghĩ là có tai nạn, tại vì trong cái thời điểm này rất nhiều những cái đoạn đường, nhất là những cái freeway, họ đang cố gắng làm sao mà sửa cho nó không được nó hoàn chỉnh hoàn mỹ, nhưng mà để mà suôn sẻ cho những cái cuộc đấu đá banh World Cup sắp tới sẽ ra trong thành phố Houston nữa chứ.
0: Bây giờ thì du khách cũng đã đổ về rồi anh Dũng. Tại vì tuần này rồi thành du khách cũng đổ về rồi, thành phố nó sẽ đông đúc hơn, nhất là trong những cái khu vực gần những sân vận động hay là những cái khu vực downtown Galleria thì bắt đầu đông rồi, nên thôi mình dân local mình kiếm đường khác mình đi vậy.
1: Dạ vâng, nhất là giống như chị Minh nói, những cái khu vực shopping, những cái khu vực mà nổi tiếng, càng nổi tiếng thì các du khách, nhất là những du khách từ nước ngoài tới, chắc chắn họ sẽ lên trên mạng research, họ tìm hiểu xem những cái khu vực nào, những cái gì đặc điểm, đặc trưng cho thành phố Houston thì họ sẽ tới, tại vì đó là một cái kỷ niệm mà họ đi vào trong thành phố Houston của mình thưa chị.
0: Dạ vâng, mình nhắc tới downtown hay là Galleria hay là những cái khu sang trọng, nhưng mà du khách đi đâu cũng vậy ha, họ cũng thích cái tới Chinatown nữa. Hay là mình có Sài Gòn gì đó, Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, thành ra cái khu Bel Air cũng có thể là một cái địa điểm người ta sẽ thăm viếng nữa đó.
1: Dạ vâng, em tin chắc là khu vực Bel Air cũng sẽ đông hơn thưa chị Minh trong cái thời điểm World Cup, tại vì giống chị Minh nói đó, cái những món ăn đặc Á Châu của mình thì bây giờ không phải chỉ là dân Á Châu mình ăn nữa, mà có rất nhiều người nước ngoài họ đã thích cái món ăn thuần túy Việt Nam mình, giống như đã khá giống như phở. Em thấy những người Mỹ trong sở làm của em họ rất mê những món này và cơm chiên này nọ, nên chắc chắn khu vực Bel Air sẽ có số lượng người du khách lớn thôi chị.
0: Dạ vâng. Trở lại thì các câu hỏi của quý vị gửi vô cũng như là câu hỏi quý vị gọi vô, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi và đừng có chờ tới cuối chương trình hay giữa chương trình, chúng ta gọi càng sớm càng tốt để anh Dũng có đủ thời gian chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị, trả lời các câu hỏi của quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Trauma thứ nhất gửi đến anh Dũng đó là người cắt cỏ của tôi đã vô tình cắt tỉa cây của người hàng xóm, rồi bây giờ họ báo với cảnh sát thì tôi nên làm gì?
1: Dạ vâng, chị mình có nhớ tuần vừa trước mình cũng có nhắc sơ về vấn đề này, thì hôm nay đã có khán thính giả gọi đã hỏi và chỉ có chuyện tới rồi. Dạ vâng, giống như em có nhắc vào tuần trước á, là cho dù mặc dù cái cây của người hàng xóm có thể là bên hông nhà mình hoặc là phía sau nhà mình, nó những cái cành lá nó lớn lên, nó lấn qua bên khu vực nhà của mình, nhưng mà tuy nhiên mình đừng có nên vội cắt, tự động mình cắt nó, mình đi nên liên lạc với người hàng xóm để mà cho họ biết là ở cây của nhà ông hay nhà bà nó lớn quá, nó đâm qua nhà tôi, thì yêu cầu họ cắt. Còn nếu mà những họ là những người neo đơn, người lớn tuổi, thì mình có thể offer họ, mình có thể nói là nếu mà quý vị gặp trở ngại trong vấn đề mà tự cắt, thì nếu quý vị không ngại thì tôi sẽ nhờ cái người cắt cỏ của tôi cắt dùm luôn. Miễn là mình phải có sự đồng ý của họ. Còn nếu họ không đồng ý thì mình không nên đụng vào. Trong cái trường hợp này, cái người vị khán giả này đã có người cắt cỏ cho mình, và cái người cắt cỏ vô tình không để ý đã cắt luôn cái cây của nhà hàng xóm, thì cái người hàng xóm đã gọi cảnh sát và báo. Thứ nhất có hai cái cách mà người hàng xóm có thể thưa cái người khán thính giả này, là một là phá hoại tài sản của họ, criminal mischief, cái thứ hai là thưa về luật dân sự, một cái là hình sự, một cái là dân sự.
0: Có thể thưa bằng hình sự được luôn.
1: Dạ vâng, chắc bắt buộc thưa chị. Nhưng mà cái vụ này nó em sẽ thấy là cái hình sự nó sẽ không đi tới đâu được, tại vì cái hình sự để mà thưa một người, cáo buộc một người về cái tội hình sự thì phải có đủ cái yếu tố là mình cố tình, mình biết mình đang làm gì, mình cố tình làm như vậy, hoặc là mình vô tình gây hại cho người ta, thì cái đó ba cái yếu tố đó phải có để mà buộc tội người ta. Thì trong cái trường hợp này, cái người hàng xóm họ không có cố tình, cái người cắt cỏ vô tình cắt thôi, thì em thấy cái sẽ nghiêng về cái vấn đề mà luật dân sự nhiều hơn, nên vị khán thính giả này nên liên lạc với cái người hàng xóm đó để mà nói chuyện với họ và có trình bày với họ là mình không cố ý, rồi xem có cách nào để mà mình giảng hòa với nhau không thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Từ mình cũng có rồi nhà cũ, mình chuyên môn, tại vì họ không bao giờ họ stream hết á, thì mình stream bao nhiêu lâu rồi không có chuyện gì hết. Có một ngày cái bà vợ ra nhìn thấy, trời ơi, bà vợ vô cùng giận dữ luôn, la quá chừng la luôn, rồi từ đó lâu rồi, chuyện nó lâu lắm rồi, nhưng mà mình mới biết là ôi thôi đừng có đụng tới, mình cần cái gì mình kêu người ta làm.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Cách đây chừng một tháng, cái người hàng xóm của em cũng có hỏi em là ồ Don ơi, mày có muốn tao cắt những cành cây này cho mày không, tại vì khi mà tao đi ra từ cái ngõ sau tao, nó những cành cây này nó vướng quá. Mình họ nói vậy mình cũng thấy là ngại, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà hẳn họ nói vậy thì em cũng rất là vui lòng cắt giùm đi. Đến tuần vừa rồi đó thì cái người cắt cỏ của em có tới cắt cỏ cho em, thì em cũng có nói họ là tỉa những cái nhánh cây hết vòng vòng xung cái khu vực nhà em. Khi em đi chợ về thì em thấy cái người cắt cỏ đã đang cắt cỏ, cắt những nhánh cây của nhà bên kia luôn rồi. Làm em cũng rất là sợ hết hồn thưa chị. Nên em phải ra nói chuyện với họ xem là sao họ cắt bên kia. Thì mới được biết là cái người hàng xóm thấy cái người cắt cỏ của em. Thì nhánh cây bên đây nên nhờ cắt luôn bên kia. Là em cũng thở phào nhẹ nhõm thưa chị.
0: Dạ. Vậy thì cái hàng rào, mình nói rằng cây á, cây của bên mình lấn qua bên kia thì mình có trách nhiệm cắt. Vậy thì cái hàng rào chung á, mình cần đóng đinh, mình cần làm cái gì trên cái hàng rào, mình cần phải xin phép hàng xóm không? Mình có cần nói một tiếng không?
1: Dạ không thưa chị, cái hàng rào đó là hàng rào chung mà, nên mình không cần phải nói gì với họ. Thực sự giống như hàng rào mọi bữa mình hay nói đó là đó là cái ranh giới của cả hai bên, ngay cái đó đều thuộc về cả hai bên chứ không thuộc riêng với bên nào hết.
0: Mình đóng đinh, mình treo solar, mình làm này làm kia trên cái hàng rào mình ok hả?
1: Dạ không sao hết chị Minh. Nếu chị Minh nhớ là chị Minh vào cái vườn sau nhà em á, em gắn đèn solar đủ thứ màu hết á, nên em đâu cần xin phép ai đâu. Miễn em đóng phía của em, em không có đưa những cái đèn đó qua bên phía nhà của họ.
0: Đúng rồi. Dạ. Tại vì có một lần á thì tự mình đóng đinh ở trên cái hàng rào đó, mình đóng để mình treo mấy cái đèn, thì hàng xóm hỏi chứ what are you doing? Xong rồi mình phải nói, nếu như họ nghe đóng cọc cọc cọc cọc cọc ở trên hàng rào đó, họ ra họ kia họ hỏi đó, họ hỏi mình làm gì vậy, mình không biết là mình có làm sai không nên mình muốn hỏi vậy.
1: Dạ vâng, cái dân neighborhood, cái người hàng xóm nhà em họ kỹ lắm thưa chị, những người phía sau đó, phía sau nhà em họ kỹ lắm, họ mà nghe em đóng gì hàng rào cái là họ không có dòm ngó qua. Tại vì họ không được phép làm như vậy thưa chị Minh. Họ lấy cái drone của họ, họ bay lên họ nhìn xuống. Dạ vâng, là từ trên nhìn xuống là không thể nào mà tránh được cái gì, giấu được cái gì hết thưa chị. Vâng, họ thường thấy drone họ bay lên. Tại vì nhiều khi em đóng là em đóng vào ban đêm, cỡ chừng đâu 6-7 giờ tối em ra em đóng, em đóng phía sau đấy.
0: Thì họ không được làm ồn bây giờ đó.
1: Dạ không, 6-7 giờ vẫn ok thưa chị Minh. Chừng nào mà 11-12 giờ mới là không nên. Và nhất là khu vực nhà em thì lại không có cái giới hạn đó thưa chị, ở ngoài ngoài cao ti, ở ngoài ngoài cái khu vực của thành phố rồi nên không có những cái đó. Nhưng mà mình dĩ nhiên mình phải biết điều, mình tránh cái sự làm phiền hàng xóm nên mình đóng sớm chừng 6-7 giờ, chứ còn trễ hơn nữa thì không dám thưa chị.
0: Dạ ơn 713-931-1560. Nhưng mà thường thường là sau 7 giờ là không làm cái gì ồn, không có ra thổi, không có làm, tại vì mình thấy cái giờ đó cũng người ta cũng nghỉ ngơi rồi. Trừ khi mình lâu lâu mình có party thì phải chịu thôi. Nhưng mà mấy cái chuyện mà làm mà nó có gây tiếng động thì thường thường sau 7 giờ giờ ăn cơm tối thôi im.
1: Dạ, tại vì cái thời giờ của em, cái thời gian làm việc của em á, thì em làm về tới nhà rồi cái cũng phải vô nằm nghỉ ngơi một chút xíu, đến chiều dậy thì mới là cỡ 6-7 giờ thôi chị. Nên cái giờ đó chỉ có cái thời gian vào cái lúc đó chút xíu để mà làm công việc nhà thôi thưa chị.
0: Dạ vâng, quý vị gọi có thể gọi nhé. Tôi đi làm về thì biết là con trai 17 tuổi của tôi đã lái xe đi chơi với bạn ngoài cái sự đồng ý của tôi. Đã 1 giờ đêm rồi mà con trai tôi vẫn chưa về nhà. Khi tôi gọi thì cháu nói cháu đi Florida. Tôi có cách nào gọi cảnh sát không?
1: Dạ vâng. Dĩ nhiên là mình có quyền gọi cảnh sát, tại vì chiếc xe là mình là chủ quyền và con trai mình lấy chiếc xe đi chơi với bạn bè không có sự đồng ý của mình. Nhưng mà tuy nhiên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị gọi cảnh sát như vậy đó, thì người cảnh sát sẽ hỏi là cái chủ quyền là ai, tức là đương nhiên là cái người phụ huynh này là người chủ quyền, và có cho đồng ý cho con trai mình mượn xe đi tuốt bên Florida chơi không. Mà nếu mình nói không có cho phép như vậy, thì người cảnh sát sẽ hỏi là bây giờ mình muốn làm cái gì, mình có muốn làm cái report là ăn cắp xe hay không. Dạ vâng, nếu mà mình nói tôi muốn làm report ăn cắp xe thì chắc chắn là họ sẽ liên lạc với bên sở truy tố đấy mà ra một cái lệnh truy nã để bắt người con trai của mình. Nên nếu mà quý vị thấy là mình không có cần phải làm một cái lệnh truy nã để bắt con mình thì không nên làm report, tại vì con mình thật sự nó lấy đúng là không có sự đồng ý của mình, nhưng mà chắc chắn vài ngày nó cũng phải đi về lại thưa chị Minh, chứ nó không có lấy xe mình nó đi luôn. Nên mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, không khéo lại đứa nhỏ 17 tuổi lại có thêm cái lệnh truy nã cấp xe là tội felony thưa chị.
0: Chắc chắn là mình không có muốn con cái của mình nó bị dính dáng tới luật pháp rồi quay để nó về rồi tìm cách phạt răn dạy nó sau, đúng không?
1: Dạ vâng chị.
0: Lỡ rồi.
1: Dạ vâng, giờ hối nó về cũng không được, nó đã tuốt bên Florida rồi. Nhưng mà còn nếu mình gọi cảnh sát thì cảnh sát chỉ có thể là một là một cái truy nã cho con mình, hai là không thì mình
0: bây giờ
1: không nên gọi.
0: Truy nã tuốt ở bên đó rồi xong rồi ai lái xe đi về? Nếu cảnh sát giữ xe là phải đi qua lái xe vậy.
1: Dạ không, cảnh sát họ sẽ không đi qua tuốt Florida, họ bắt thưa chị. Họ chỉ ra một cái lệnh truy nã cấp từ quận hạt Harris County rồi để trong cái hồ sơ như vậy. Trên đường lái xe về, lỡ chẳng may con của chị lái xe chạy nhanh thì cảnh sát chặn lại, bấm cái bằng lái trong, nó sẽ nổi lên trên cái máy vi tính là xe là người này đã bị lệnh truy nã cho ăn cắp xe, hoặc là cảnh sát lái xe trên đường bấm cái bảng số xe vào thì nổi lên là xe ăn cắp thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây. Dạ chào. Không có nghe rõ anh ơi, anh di chuyển chút xíu cho cái xích nào nó mạnh lên chút được không? Dạ, không có nghe được, chắc là anh tắt phone đi rồi mình gọi lại kiếm chỗ nào xích nào nó mạnh chút nha. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể di chuyển tìm cái chỗ nào cho nó xích nào mạnh chút để gọi vô thì mới nghe được. Trở lại với cái vấn đề đó thì khi mà như vậy thì các cháu bị cái lệnh truy nã vậy thì đâu có lấy ra được phải không? Là dừng lại là sẽ bị bắt.
1: Dạ vâng, nếu như cảnh sát chặn lại vì vấn đề chạy nhanh thì chắc chắn 17 tuổi ra đường không bao giờ chạy theo cái tốc độ quy định của luật pháp đưa ra, nhưng mà chắc chắn sẽ chạy nhanh. Nhưng mà cho dù không chạy nhanh đi nữa thì cảnh sát thường khi mà họ chạy đi tuần tra ở ngoài đường họ hay bấm những bảng số xe đi ngang qua xe cảnh sát của họ, thì khi họ bấm như vậy thì cái xe sẽ nổi lên là xe này đã báo cáo là ăn cắp từ quận hạt Harris County của tiểu bang Texas, thì họ sẽ chặn xe lại. Và trong những khi mà cảnh sát chặn xe ăn cắp á, thì không phải một xe cảnh sát đâu, mà họ sẽ có cả 3-4 xe chạy tới để mà trợ giúp. Và khi mà họ tới cái khu vực của cái người lái để kêu người lái ra, họ không phải đi hai tay không ra thưa chị Minh, là họ sẽ chĩa súng rồi bắt người lái đi ra này nọ, nên nó cũng không có an toàn cho cái đứa trẻ con
0: nhiều
1: mình.
0: Nhiều khi dạ nó hoảng lên nó chạy rồi rượt đuổi rồi nó có nhiều cái nó xảy ra lắm.
1: Nó có thể xảy ra vấn đề mà nổ súng vì bị accident nữa, giống như cái tuần vừa rồi ở quận hạt Brazoria County, thì lần lượt mình sẽ tới nói về tới vấn đề đấy.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Dạ đúng anh.
2: Dạ. Tôi chào cô Minh, chào anh Dũng. Tôi có cái câu hỏi này cho đứa con của tôi đó, là bây giờ nó 19 tuổi thôi, mà nó có bồ đó là bồ mẹ. Thì bây giờ tụi nó sống chung với nhau ở nhà tôi, bây giờ cô kia có đi về, cái con cô bà nó đi, cô đi về mẹ rồi. Thì ông này cứ rầu rì rồi thét tới thét lui, khi nó nói vậy nó không muốn qua đi nữa hay sao, thì ông này không có chán đời, không có nói là mày không qua tao make tao disappear. Thì là cái bà xà, cái con mẹ đó nó sợ, nó mới nói chuyện nghe bà vợ tôi, bà vợ tôi bà về nói về không biết bây giờ phải làm sao, không biết nó cứ giống bị trầm cảm hay sao, nó cứ nhớ cô này hoài mà không biết bây giờ mình phải làm sao giờ. Nó không biết nữa, để cái ngoài gì mình gọi anh cảnh sát anh hỏi thử coi mình có cái gì mình giúp được không.
1: Vâng, hồi nãy anh nói là cái cậu con trai này buồn quá và có nói với cái cô bạn gái là tôi sẽ làm cho tôi disappear, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, tại cái chữ đó, cái chữ disappear tức là làm cho tôi biến mất đi. Cái câu đó nó rất là có nhiều ý nghĩa trong đó thưa anh. Nhưng nếu mình nghĩ về cái khía cạnh mà giống như là cậu con trai này có cái ngụ ý là tôi sẽ giống như liên quan những cái vấn đề liên quan tự sát đó, thì anh nên gọi cảnh sát để làm một cái report, để cảnh sát tới nhà anh để làm một cái report và nói chuyện với cậu con trai này. Và cái những người cảnh sát tới họ sẽ nói chuyện với người con trai xem cái người này có ý định là tự tử hay không. Và nếu có ý định tự tử, họ sẽ dẫn cho con trai của anh đi vào cái địa chỉ ở dưới downtown là 2200 McGregor để mà nói chuyện với những người bác sĩ chuyên về tâm lý để mà chuẩn đoán anh cậu con trai này, và nếu họ cảm thấy là anh này có cái chiều hướng là trầm cảm và muốn tự tử thì họ sẽ giữ lại ở đó để mà họ điều trị cho con trai của anh nha. Nên cái rất là quan trọng, anh phải gọi cảnh sát
2: để
1: làm.
2: Bây giờ mình cũng không biết, nó vẫn là vui vẻ, vẫn ra ăn cơm vẫn bình thường, vẫn đi làm bạc kham vẫn bình thường, mà nó chỉ có nói chuyện này, không biết nó hù cái cô kia hay là sao, mình cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì bà xã tôi bảo sợ, bà hỏi anh có cách nào mà nói chuyện với bác sĩ gì không, nó không biết cái này, mình đâu có gọi bác sĩ được, cho đi bác sĩ tâm lý được anh.
0: Dạ, trước khi gọi cảnh sát đâu, anh thử làm một cái hẹn để nói chuyện với những người tư vấn về tâm lý thử coi, hay là nếu
2: nó đi mỗi tuần, bây giờ một tuần một lần, vẫn trả cho 100 đồng, 120 đồng.
0: Ồ, vậy thì có nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì cũng tốt.
2: Thì nó cũng vui vẻ lắm, nó đi xong anh về nó ok rồi, nó không có gì hết, nhưng mà cái cô kia cổ nói qua thì bà xã tôi lại cứ sợ, cứ lo vậy hoài, mà tôi cũng chẳng biết làm sao. Không biết là nếu mà không thì mình phải gọi cảnh sát thiệt hả anh?
1: Dạ vâng,
2: bắt buộc. Tôi sợ người ta, vì nó nói mà có gì nó cảnh sát lót nó ra xuống dưới là chết, nó có vô hồ sơ của nó đi học của mình.
1: Dạ không, những cái này không có đi vào cái tiền án tiền sự của mình thưa anh. Sẽ không có ảnh hưởng tới công an việc làm của đứa trẻ. Và cái quan trọng nữa đó là trong nhà anh có súng hay không? Nếu có thì
2: không có gì hết.
1: Dạ vâng, nếu có hoặc là anh có thể đợi lúc mà con anh đi làm hay gì đó, anh thử vào coi trong phòng nó có mua súng rồi nó để không, nếu có anh nên cất đi, chứ đừng có để, nhất là trong cái thời điểm này. Dạ, cái an toàn là quan trọng hơn.
2: Dạ vâng. Tại vì nó cũng nhát, nó không có chơi súng chơi gì hết
0: á. Nhưng mà mình kiểm tra mình... Dạ, mình ý là anh Dũng nói là mình kiểm tra cho mình yên tâm đó.
2: Dạ có bà xã tôi phải vô phòng xong và coi hoài à. Bà cứ tối nó đi làm rồi tôi vô và coi có gì trong đó, mà cũng không có chí bình thường, chẳng có gì hết á.
0: Dạ.
2: Nó thằng lại bởi vì sao thì nó nói cái câu đó, cái cô đó cổ lại gọi điện thoại cho bà xã tôi, bà thấy nó nói chuyện với tao, nó thấy nó buồn lắm kia, không biết là tại vì cô này về mà không muốn qua nữa hay là sao thì nó buồn, mình không biết. Hơi khổ là như vậy thôi, không biết chất tình là cái gì thôi.
1: Dạ vâng. Dạ. Nhiều khi mình phải quan tâm tới vấn đề đó và đừng có, không nên coi nhẹ anh nhé, tại vì tuổi trẻ nhiều khi không có suy nghĩ hơi nông cạn chút xíu và có những cái hành động
2: tuổi
1: dạ vâng thì đấy, nên anh chị phải ráng cố gắng để mà quan sát con mình nhé.
0: Dạ. Theo
2: nếu mà có gì thì gọi được cảnh sát không hả?
1: Dạ vâng, nếu mà anh thấy có cái chiều hướng xấu thì anh nên gọi cảnh sát tới để mà họ nói chuyện với con anh, rồi có thể chở con anh xuống downtown để mà cần những sự trợ giúp của những người chuyên môn thôi anh.
0: Mình có thể nói chuyện với con của mình không? Mình hỏi nó có ok không? Mình nói chuyện, mình thăm dò.
2: Có, nó cũng nói ra tối nó đi làm về đi ra nói chuyện là cũng đàng hoàng, ăn cơm rồi nói chuyện cũng bình thường, không có không thấy một cái vấn đề gì mà ấy thế đó. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là nó gọi cái cô kia cũng nói vậy thôi, không biết nó hù cái cô kia hay là để cho cô kia qua bên này hay sao, mình không biết.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Bởi con nít không có hiểu được cái gì.
0: Nhưng mà ít ra thì mình có cho đi bác sĩ tâm lý để coi nha, để nói chuyện giải tỏa cái tâm lý của em, nó cũng là một cái rồi tiếp tục theo dõi.
2: Dạ có đi một tuần, bây giờ đi một tuần lần, bác sĩ rất đi một tuần lần á.
0: Dạ.
2: Thì cũng cho đi, cũng trả tiền đàng hoàng.
0: Dạ.
2: Rồi bác sĩ nói là nó ok, không có gì hết, nhưng mà lúc nào nó cũng thấy nó hơi buồn buồn, cái mặt nó hơi buồn buồn vậy thôi, nhưng mà hỏi nó không, ông nói chuyện lâu với mình vậy thôi à.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh chia sẻ nhé.
2: Dạ, cảm ơn anh Dũng và chị Đức Minh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
3: Dạ, chào con Trần Minh. Dạ, anh Dũng. Tôi có câu hỏi này mới anh Dũng, nhờ anh Dũng coi giải quyết như thế nào trường hợp bên cảnh sát bên Houston đó, thì coi như thế nào để mình biết thôi. Là trường hợp cái thằng em nó qua bên từ tiểu bang Arizona qua chơi, nó chạy xe qua chơi, thì nó chạy với tốc độ mà trong thành phố á, của Houston á, thì nó lố từ dưới 5 mile, mà vẫn bị cảnh sát bên đó chặn phạt với cái tốc độ là chạy lố. Có là cái mấy người cảnh sát có làm vậy có quá lố không anh Dũng?
1: À, dạ anh cho
3: còn
1: em hỏi.
3: So với bên nơi nào tụi tôi thì nếu trong thành phố mà chạy lố dưới năm mai hoặc năm mai họ không bao giờ chặn á, hoặc xa lộ ngoài highway thì có thể lên 10 họ có không có phạt, nó mới chặn. Đó thì giờ bên Arizona.
1: Yeah.
3: Còn bên cách xã Houston sao thì tôi không biết, thằng em nó bị như vậy.
1: Dạ vâng.
3: Mấy họ gọi hỏi anh Dũng.
1: Dạ vâng anh. Cái anh thắc mắc là cái người em qua thành phố Houston chạy hơn tốc độ cho phép của luật giao thông. Chưa tới năm mai, chưa không có qua hơn năm mai là có thể là ví dụ giống như là tốc độ cho 65 trên xa lộ mà người em của anh chạy 67 hoặc 68 thì cảnh sát chặn lại và viết một giấy phạt như vậy có quá đáng hay không, đúng không ạ?
3: Dạ vâng
1: thưa anh, cái bảng tốc độ để là maximum là 65 mai một giờ, bây giờ cho dù anh chạy 66 thì cảnh sát vẫn có quyền chặn lại để mà viết một cái giấy phạt cho anh, thưa anh. Trước đây cũng em nghĩ cũng cả 20 năm trước đó, em cũng có bị nhân viên cảnh sát của Department of Public Safety tức là State Trooper chặn em lại ngay trên đường 10. Lúc đó trên tốc độ có cho 55 thôi, em chạy 58 mà họ chặn em lại. Thì công việc đó họ làm vẫn đúng luật chứ không phải là trái luật, thưa anh. Và khi mà chặn lại như vậy, cái người nhân viên cảnh sát có quyền quyết định của họ là cái officer discretion là có viết giấy phạt hoặc là cho một cái warning, một cảnh cáo hoặc là chỉ nói lời cảnh cáo thôi. Mà bây giờ luật của tiểu bang, cái federal law đó, luật của liên bang là không có nói không có nói warning bằng miệng nữa mà họ phải viết ra giấy, cho dù là cái một warning thì vẫn một cái viết giấy phạt nhưng mà cái giấy warning thôi, họ phải viết ra chứ không còn cho lời cảnh cáo nữa thôi.
3: Dạ, nếu anh Dũng nói vậy, nếu mà nói maximum là cái speed đó là 65, thì 60, mà mình chạy 65 thì phạt. Thì cái đó bây giờ anh Dũng nói là chạy maximum là 60. Nếu mà trường hợp mà cần người ta chạy dưới 60 thì bao nhiêu là quá thấp, thì họ cảnh sát có thể chặn phạt. Có người bị chạy chậm quá cũng bị phạt.
1: Dạ vâng.
3: Họ làm cản trở lưu thông.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Trên những cái xa lộ họ có để có bảng là maximum và minimum. Maximum là 65, còn minimum là 40 thưa anh. Thì nếu anh chạy dưới 40, họ có quyền viết anh một giấy phạt gọi là obstructing traffic, impeding traffic thưa anh. Như vậy rất là nguy hiểm trên xa lộ. Dạ vâng.
3: Cái đó nếu mà anh Dũng nói gì là chắc có bên tiểu bang bên cách xác cách khác bên tôi thì nó chỉ để cái bảng bao nhiêu chứ không để là minimum hay là hay là maximum, nó không có để. Nó chỉ để một cái speed cơ bản là 35, rồi 35, 40 là 40 ở trong thành phố. Đó thì anh đã về thì mình nhất khác bên kia. Nếu nói gì mình hiểu, khi mình qua đó thì mình phải cẩn thận lại.
1: Dạ vâng.
3: Tại vì bên đây mình nếu mà anh chạy chậm quá thì họ bất kèm, họ sẽ sang lên ngay cúp cái đầu mình cho mình bỏ ghét.
0: Ở đây cũng vậy anh ơi.
3: Nó phải khổ thì. Vậy hả?
0: Mình chạy 65 mình chạy hơn bị phạt, nhưng mà mình chạy 65 mình bị người ta bóp kèn cũng là bị chuyện bình thường.
1: Dạ vâng. Mà trong cái thời
3: nó cắt ngang cái đầu mình, nó làm cho mình dễ xảy ra tai nạn luôn, nó rất là nguy hiểm.
1: Nhất là trong cái thời điểm này thì không nên cắt đầu nhau trong lúc mà lái xe. Tại vì nó có thể xảy ra vấn đề mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố thôi anh. Tất cả rất nhiều người có súng nên mình không nên như vậy.
3: Đúng vậy.
1: Dạ.
3: Thầy, tôi từng bên này sáng tôi có gọi vô văn phòng hỏi, nhưng mà cô bận thì tôi không có hỏi được. Thầy tính hỏi cô, nhưng mà bây giờ vô cái đài này thì nó khác cái chương trình của Cà Phê Sáng mình. Tôi là Trung nè, tính hỏi thôi, nhưng mà bị nó khác cái chương trình, bởi tôi không dám hỏi, mà hỏi trên tổng đài thì cô bận.
0: Một lát nữa sau chương trình anh gọi vô tổng đài lại đi, tại vì trong chương trình thì em trong studio thì không có chuyện đường dây được, nhưng mà sau chương trình đó 4 giờ anh gọi lại đi thì bên phân desk họ có thể chuyển đường dây qua nha.
3: Để tôi không có gì thắc mắc, không có hỏi gì nhiều, chỉ có hỏi là cái vô lại phone bên bển trong công ty có tổ chức gì không, có đóng góp gì được cho bên nó để tổ chức cho Cà Phê Sáng mình để vui thêm không thôi. Nếu mà có thì tôi sẽ gửi qua gì thôi, chứ không có gì hết.
0: Anh nói chuyện với phân desk cũng được, họ cũng có nắm chương trình đó, anh có nói chuyện phân desk cũng được. Anh muốn nói chuyện với em thì một lát nữa sẽ gọi sau 4 giờ sau chương trình thì em có thể trả lời.
3: Ở bển đi trước bên Cali 2 tiếng không cô?
0: Dạ đúng rồi.
3: Dạ. Dạ, ok, cảm ơn cô nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung.
3: Bye, cô.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin Hello. Chào. Dạ.
4: Dạ, bên chào anh Dũng, chào chị Tuyền Minh. À, sáng cái gì, cái chuyện vừa anh Dũng vừa nói á, thì tôi có thắc mắc là nếu một người đang có bị lệnh truy nã thì làm sao họ biết được họ đang lệnh truy nã? Có nào họ biết kiểm tra được không anh?
1: Dạ vâng, họ có thể, nhưng mà họ, tại vì anh hỏi là có họ có cách nào họ biết được họ bị lệnh truy nã hay không? Thì nếu như họ, ví dụ em là một người, có thể là một tuần trước đây em có đi chơi bạn bè gì đó, vô tình có lời qua tiếng lại rồi va chạm với nhau, va chạm nhau rồi cái em bỏ em đi, rồi có người bạn kể lại nói, Dũng ơi, có người hôm bữa đấy đó, thì cái người mà mày đánh đó, nó gọi cảnh sát đó, thì em phải biết là mình đã có liên quan tới một cái vụ án gì đó hay không. Nha. Và khi mà em có thể em ra những cái sở cảnh sát lân cận em, trong cái vùng mà khu em cư ngụ đó, có thể nhờ họ coi bằng cái bằng lái của mình, xem mình có truy nã hay không. Nhưng mà phải cẩn thận, khi mà mình ra đó mà họ thấy là thật sự mình có cái lệnh truy nã, họ không cho mình về đó, họ giữ đó luôn thưa anh. Chỉ có cách đó là mình biết được là mình có bị lệnh truy nã hay không. Hoặc là không phải là một cái vụ án gì, cái nghe một phía điều tra cái họ cho mình cái lệnh truy nã, không phải vậy đâu. Ví dụ một người nào đó khởi tố mình, nói là mình tới nhà người ta, mình đập bể đồ nhà người ta đi, cố tình mình phá hoại tài sản của họ rồi mình đi, thì dĩ nhiên nhân viên cảnh sát cũng sẽ liên lạc với mình để mà lấy cái lời khai của mình, rồi sau đó họ mới tiến hành một cái cuộc điều tra. Thì sau cái cuộc điều tra kết thúc rồi, họ mới liên lạc với bên sở truy tố để mà ra một cái lệnh bắt mình. Thì khi cái lệnh bắt như vậy, họ cũng sẽ, cái người điều tra đó họ sẽ gọi liên lạc với mình cho mình biết là cái vụ án đó thì bây giờ chúng tôi đã trình lên trên sở truy tố và sở truy tố đã quyết định ra một cái lệnh truy nã cho bắt anh. Thì họ cũng sẽ khuyên mình nên đi vào gặp họ để mà tự thú thưa anh, chứ không phải là họ không nói gì, ngoại trừ giống như vấn đề anh lái xe uống rượu và anh đụng xe, thì cảnh sát sẽ chở anh vào trong một cái bệnh viện để mà lấy mẫu máu đúng theo luật của tư bang đưa ra. Thì lúc đó họ chưa có cái kết quả liền, thì họ bệnh viện sẽ vẫn release anh, sẽ cho anh đi về nhà, nhưng mà cảnh sát sẽ ra một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cái trách nhiệm của mình là mình phải liên lạc với sở cảnh sát để mình xem coi mình có một cái lệnh truy nã hay không thưa
4: anh. Nói nhanh về, nếu từ khi người nào đó đang có bị lệnh truy nã mà họ đến sở cảnh sát họ tìm hiểu thì chẳng khác cái đầu vô rọ.
1: Dạ đúng rồi, thì hồi nãy em có nói anh đó, nếu mình ra sở cảnh sát mình hỏi họ là mình có lệnh truy nã hay không, nhờ họ coi giùm, thì chắc chắn họ sẽ giữ mình lại. Còn nếu ví dụ giống như anh biết em là nhân viên cảnh sát, là bạn của anh nói Dũng ơi, check dùm cho anh xem coi cái anh có bị lệnh truy nã không. Mà khi mà em check cái bằng lái của anh, thật sự anh có lệnh truy nã, mà em không bắt anh trên từ bang Austin, trên thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas, họ có cái record là nhân viên cảnh sát nào đã check cái số này, thì họ sẽ liên lạc về sở, em sẽ nói ồ, cái người nhân viên của bên sở cảnh sát Harris County mới check cái người này, và người này có một cái lệnh truy nã rất là tội rất là nặng đi, ví dụ như ăn cắp xe hoặc là hành hung hoặc là cái gì đó hơn nữa, mà tại sao không có thấy cần gọi về bên đây để lấy một cái confirmation, tức là mình phải gọi confirm, tức là mình bắt buộc ta xem cái lệnh truy nã này vẫn còn đang hiệu nghiệm hay không, trong cái thời gian vẫn còn có hiệu nghiệm để bắt hay không, trước khi mình bắt người ta thưa anh. Nên thật sự nếu mà anh bạn bè gọi em nhờ em, chắc những cái này em không dám làm.
4: Vậy trường hợp nếu mà người đó có lệnh truy nã thì cảnh sát cũng tận nhà đám không anh, đến chỗ làm để bắt không?
1: Dạ vâng, cái đó chắc chắn sẽ tới tới chỗ làm bắt, giống như khi mà em còn phục vụ trong nhóm truy nã của cục Harris County, cái công việc hàng ngày của em là đi bắt những người tội phạm này, thì trên bàn của em lúc nào cũng có một cái hồ sơ những người có lệnh truy nã, thì em vô trong computer của sở cảnh sát đó, thì em xem coi những cái địa chỉ nào của người này trong cái thời gian gần đây, công việc làm của họ như thế nào, tại vì cái số social skill của họ sẽ đưa về cái cơ quan làm việc hiện tại của họ, khi mà họ lãnh được cái paycheck thì mình tới những chỗ đó mình bắt họ thôi.
4: Về cái trường hợp nếu mà anh đến bắt họ ở chỗ làm hay tại nhà người ta, mà anh bắt hụt không bắt được lần đó thì anh sẽ làm gì?
1: Ồ dạ em sẽ tới lần nữa chứ. Chừng nào đến bắt được thì thôi anh. Có những cái những cái mà những cái tội mà quan trọng thì không phải tụi em chỉ tới gõ cửa ban ngày đâu, tụi em sẽ tới gõ cửa ban đêm hoặc là trước
0: trên đường bắt everywhere.
1: Hoặc là buổi sáng tụi em chắc chắn tụi em sẽ tới gõ cửa rồi đấy, thì tụi em sẽ có người ngồi sẵn cả đêm chờ xem người này đã về nhà chưa và về rồi đã có ra khỏi nhà hay không. Thì khi tụi em tới được là tụi em biết chắc chắn người này đang có trong nhà. Và ví dụ nhân viên ngồi nằm vùng ở đó, undercover đó ngồi đó nói à, cái người này đã về nhà lúc 7 giờ mà tới bây giờ 8 giờ sáng mà chưa thấy ra đâu, là chắc chắn vẫn ngồi trong đó. Khi tụi em tới gõ cửa có cái lệnh bắt người nhà của anh ra, nói không, ông A không có nhà, tụi em có lệnh bắt tụi em đi vào nhà tụi em kiếm. Mà nếu không, nếu thật sự kiếm được anh đang trốn trong nhà thì cái người nhà của anh mà ra nói là không có đó cũng sẽ bị bắt về cái tội và che giấu tội phạm thôi.
4: Đó là chuyện người đó bị tội nặng thì lớn chuyện rồi, trốn được rồi, mà nếu mà bị cái chuyện nhẹ mà cảnh sát đi bắt thì theo như anh là nếu bắt lột bộ cũng được thì họ họ phải làm gì, nếu tội nhẹ nhẹ thôi.
1: Dạ ví dụ giống như một cái traffic stop nha, một cái traffic stop rồi. Một cái giấy phạt giao thông mà mình không có trả tiền thì tự nhiên cái ticket đó sẽ trở thành một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cảnh sát chắc chắn sẽ không có tới nhà để mà đập cửa rồi nào, tại vì thế này chỉ là một cái misdemeanor, cái tội nhẹ. Họ sẽ tới nhà của mình, rồi sau nhiều lần họ tới nhà mình không có, họ sẽ để một cái nốt, một cái giấy dán trên cửa đó yêu cầu mình liên lạc với họ, mà mình vẫn không liên lạc thì từ từ họ sẽ tìm tới chỗ làm của mình thôi. Họ sẽ cũng sẽ tìm mọi cách họ bắt được cho mình. Tuy nhiên có nhiều cái truy nã em thấy là về giấy phạt đó nó cả 10 năm cũ lận, nên có nhiều sở họ không có đặt quan trọng về những vấn đề này, hoặc là họ thiếu nhân viên hay gì đó, nhưng mà cái đó cũng tùy theo sở thôi.
4: Để anh có lệnh truy nã, nhưng mà xử lý họ ngoài đường thì vi phạm luật giao thông, cảnh sát chặn lại thì họ sẽ bắt luôn không ạ?
1: Dạ vâng, nếu như chẳng may anh chạy nhanh và nhân viên cảnh sát chặn lại, bấm cái số bằng lái của anh vào trong máy và thấy là anh có một cái lệnh truy nã của ví dụ em là nhân viên cảnh sát của quận Hills County, em chặn lại và thấy em là anh có một cái truy nã ở thành phố Katy cho cái tốc độ speed gì đó, thì anh thua cái người cảnh sát đó nữa, họ có muốn bắt anh hay không. Tại vì nếu em bắt anh thì em phải liên lạc với sở cảnh sát Katy xem họ có muốn gặp em hay không, hoặc là nếu không nữa thì em phải chở anh xuống quận hạt House County tù dưới lao thao để mà em nhốt anh vào trong đó. Thì ăn thua cái người cảnh sát nữa thưa anh, với lại cũng ăn thua cái thái độ của mình khi mình nói chuyện với nhân viên cảnh sát đó nữa. Nếu như mình giải thích với họ là thật sự chỉ có một cái

0: anh biết là anh đang thiếu cái tiền ticket đó và có số điện thoại hẳn hoi và địa chỉ để anh liên lạc nhé. Hoặc là có những cái người nhân viên thư gọi là nhân viên làm trong cái nhóm truy nã thư ký đó gọi liên lạc với anh cho anh biết là anh có lệnh truy nã, nhưng mà họ sẽ không có bắt anh trả tiền cho họ, họ yêu cầu anh tới nơi, tới sở cảnh sát để mà liên lạc, tại vì có một số người giả mạo nhân viên cảnh sát hoặc là nhân viên làm việc cho sở cảnh sát liên lạc với người dân nói là bị tích kịch, còn đang thiếu, cần phải trả gấp, và họ bắt buộc phải trả trên phone, và không có nhé, mình tới nơi mình trả chứ không ai đòi tiền mình trên phone hết. Còn những cái tội lớn hơn, ví dụ giống như assault hoặc là ăn cắp ăn trộm, thì nhân viên điều tra họ sẽ liên lạc với mình cho mình biết là mình có bị thưa kiện về cái vụ đó về luật hình sự, và họ là cái người thụ lý cái vụ án này và họ muốn có cái lời khai của mình, thưa anh. Sau khi mình đưa họ lời khai thì họ sẽ nói là họ sẽ liên lạc với mình sau về cái vụ này, thì chắc chắn họ sẽ liên lạc cho anh biết là cái vụ này đã được trình lên qua bên sở truy tố và truy tố quyết định ra một cái truy nã để bắt anh, thì lúc đó họ sẽ khuyên anh đi vào để mà tự thú, thưa anh.
1: Tôi có người quen họ có cái tích kịch mà có mấy trăm đồng thôi mà họ quên không trả, họ có nhận được cái giấy warning cũng có thể là warning hay lệnh truy nã đó, thì nói phải đóng số tiền này theo anh Dũng, mà nếu mà đến tận nơi đóng số tiền này thì bị bắt luôn không?
0: Dạ không thưa anh, nếu khi anh tới tận nơi để anh trả tiền thì anh không có bị bắt, hoặc là ví dụ như một thành phố nhỏ thì anh tới cái tòa đó anh cho biết là tôi bị cái này tích kịch này tôi quên, giờ nó ra truy nã, tôi muốn đóng tiền bond để mà ra gặp tòa, thì họ sẽ sẵn sàng làm như vậy cho anh. Còn nếu như cái tích kịch này là của những sở cảnh sát của thuộc quận hạt Harris County, như là Harris County Sheriff hoặc Harris County Constable, thì hiện tại bây giờ thưa anh, sở cảnh sát Harris County sẽ không bắt những ai bị cái truy nã cho tích kịch do giấy phạt nhé. Mình tuy nhiên mình vẫn phải đi vào tù, nhưng mà mình ngồi chỉ trong vòng vài ba tiếng là mình đi ra, chứ họ không có giữ qua đêm nữa, tại vì tù của quận hạt Harris County bây giờ rất là chật, không có đủ chỗ để mà giữ những người gọi là non-violence.
1: Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn Dũng rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Và đừng dậy trống, chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả gửi đến đó là: nhà tôi có dư phòng và đã cho người quen và ở chung khi người này gặp khó khăn. Nay thì tôi cần lấy lại cái phòng này để cho mướn, nhưng mà người đó thì không có chịu đi ra, vậy tôi phải làm sao?
0: Dạ, thì khi mà mình mời người ta vào nhà, tức là người ta đã được một cái giấy, một cái mời, sự mời mọc đi vào hẳn hoi, chứ không phải là người ta tự động người ta dọn vào nhà mình. Nên khi mà mình mời người ta đi ra, họ không chịu đi ra, mình phải đi ra tòa, nhất là những cái những nơi giống như là Justice of the Peace, tòa của Harris County Constable đó, mình làm một cái giấy eviction theo luật dân sự để mà đưa người ra tòa, khởi tố họ ra tòa, rồi ông tòa sẽ cho họ một cái lệnh eviction, bắt buộc họ phải dọn ra, thưa chị Minh, chứ không phải là mình mời họ vô nhà, tức là mình có quyền đuổi họ ra bất cứ lúc nào nhé. Ví dụ như trong trường hợp này, người ta cái người mà cho được ở đó không chịu dọn ra, không phải là cái người chủ nhà có quyền hạn là đợi người này đi làm không có nhà, cái là mình chạy vào phòng của họ, mình lấy đồ của họ, mình giục ra đường rồi đổ khóa. Không phải như vậy, tại vì khi mình giục đồ của họ ra đường thì lỡ chẳng may bị mất đi, thì họ có thể bắt buộc mình phải bồi thường họ, để bắt mình bồi thường cho cái những cái đồ mà họ mất, thưa chị.
2: Dạ vâng. 713-931-1560. Mình mời miệng đâu có chứng cứ gì đâu, thì sao anh?
0: Dạ vâng, thì chắc chắn mình mời miệng không sao hết, không có một cái không có bằng chứng gì mình đã mời, nhưng mà nếu mà nói là người này vào nhà mình ở không có kiểu như bất hợp pháp đi vào, tại sao mình không gọi cảnh sát ngay lúc đó? Và chẳng may mà cái người này mình cho phép họ đổi luôn cả cái bằng lái của họ về địa chỉ nhà mình thì lại càng khó hơn, thì mình có đầy đủ cái chứng cứ là mình mời họ vào rồi. Tại vì không thể nào, giống như nhà của em không thể nào tự nhiên chị Minh đi vào mà ở đó một tuần mà em chưa gọi cảnh sát, đúng không ạ? Phải có sự mời mọc cho phép rồi mới được dọn vào như vậy, thưa chị.
2: Thế giờ mình cũng gọi cảnh sát luôn.
0: Dạ vâng, bắt buộc phải gọi cảnh sát tới. Dạ.
2: Yeah. 713-931-1560 số 2, hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện.

0: Có thể nhớ và gọi luôn. Tôi là một cư dân ở bang New Mexico về Houston thăm người thân. Xe tôi bị kẻ gian đập kính và lấy đi một số những cái đồ quan trọng. Tôi đã làm report với cảnh sát rồi và cảnh sát đã bắt được kẻ gian. Xin tôi cho tôi biết là tôi có phải trở lại Houston để ra tòa hay không, và tôi có phải làm gì để nhận lại những cái đồ đạc của tôi trong xe.
1: À, dạ vâng, thì chắc chắn là cái nhân viên cảnh sát sẽ liên lạc với cái người khai thính giả, việc khai thính giả này cho biết là đã bắt được cái kẻ gian và đang chờ ngày khởi tố ra tòa, và họ cũng cho biết là có lấy lại được những cái đồ vật đã bị ăn cắp hay không. Nếu như họ đã lấy được những đồ vật ăn cắp này lại, họ thu lại rồi từ kẻ gian, thì những cái đồ này chưa có trả liền cho mình nhé, chưa trả liền. Phải đợi ngày ra tòa xong họ mới đưa về cái property room, tức là cái nơi mà giữ những cái tang vật, rồi sau đó cái người người thân chủ của những vật đồ vật này phải tới nơi, phải đưa tới tới nơi tới cái chỗ chỗ sở cảnh sát đó để mà đưa cái bằng lái của mình ra, hoặc là ID hoặc là passport của mình chứng nhận mình là cái người này, người thân chủ của những đồ này, và cái họ mới trả đồ cho mình thôi chị Minh. Còn cái vấn đề mà có phải ra tòa hay không, dạ nếu như mình là một cái người complainant, tức là người bị hại đó, mình thưa kiện một người về luật hình sự, trong trường hợp này ăn cắp đồ của mình, đập kính xe mình, thì mình bắt buộc mình phải có mặt ở tòa khi mà khởi tố. Tại nếu mình không có mặt ở tòa vì bất cứ một lý do gì thì đã bên sở cảnh sát không có người đứng ra chỉ chứng, người complainant, thì chắc chắn hồ sơ này sẽ được hủy, bị hủy ở ngoài tòa, và như vậy cái kẻ gian này sẽ không có bị một cái hình phạt nào hết thôi chị.
0: Ừ, dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 0810. Dạ mời.
2: Xin chào chị Tường Minh, xin chào anh Dũng. Dạ em có câu hỏi này, anh Dũng trả lời giùm ạ.
0: Dạ.
2: Dạ em là ở Phú Quốc á anh. Em ở nhà tao hao á, rồi cái hàng xóm nhà em á, người ta thỉnh thoảng người ta giục rác qua nhà em, mình không thể nào mình gắn camera mình làm bằng chứng được á. Bây giờ mình có cách nào á, mình nói người ta hay là mình làm cái gì á, mình gửi thành phố hay là làm cái gì được không anh?
1: Dạ vâng, mình không có bằng chứng thì rất là khó để mà nhân viên cảnh sát làm việc thôi anh. Thì anh có thể, giống như anh nói, có thể qua nhà họ nói chuyện với họ xem, mình đừng có buộc tội họ ngay. Mình có thể hỏi là nhà tôi hay thường hay có rác ở đâu gỡ giục qua, không biết bạn có thấy ai làm hay không nhé. Chứ mình không nên buộc tội họ tại vì mình không có bằng chứng. Còn nếu như anh có bằng chứng thì anh có thể gọi cảnh sát tới để mà làm lập một cái biên bản, và nhân viên cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt cho cái người hàng xóm, gọi là illegal dumping, tức là giục rác bất hợp pháp thưa anh.
2: Dạ tại vì nhà mình với nhà bên đó mình cũng không có friendly lắm, người ta hay có như là người ta thấy mình, người ta giống như là người ta ghét mình lắm á anh, coi như là mình với nhà đó nó không có thân thiện gì hết á,
1: Dạ vâng.
2: hàng xóm không thân thiện anh. Dạ.
1: Dạ vâng. Thì giống như Việt Nam mình nói cái là nói phải có sách mách, phải có chứng thôi anh. Cảnh sát làm việc phải có bằng chứng hẳn hoi thì họ mới làm việc, chứ không có thể nào nói tại vì họ ghét tôi nên tôi nghi chắc chắn là họ giục rác bao giờ tôi, là cảnh sát sẽ làm việc, họ không làm việc như vậy thưa anh. Mình phải có bằng chứng nha.
2: Dạ, còn câu hỏi nữa anh. Cái đằng trước nhà mình á anh, mình có thể là trồng mấy cây cây bông á để mình giống như làm một cái bức ngăn giữa nhà mình với nhà bên đó, thì cái cây cây bông mình trồng á là nó phải cao bao nhiêu á thì mới mới là hợp lệ đó.
1: Dạ cái này thì không có nằm vào trong cái luật của tiểu bang Texas. Cái này theo theo cái luật của HOA thì anh phải liên lạc với văn phòng HOA, hội chủ nhà của anh đó, để anh liên lạc xem họ có những cái điều lệ như thế nào thưa anh.
2: Và cái khu của em không có SOA, không có cái gì hết.
1: Dạ, townhome thì em nghĩ chắc chắn họ phải có một cái công ty management để mà tiền hàng tháng anh trả về để mà cắt cỏ cái khu đó như thế nào, thì anh gửi tiền cho ai, thì anh liên lạc
2: của em là, dạ cái khu của em là không có management, chỉ có CT đó quản lý thôi à.
1: À, dạ vâng, thì nếu như vậy thì anh nên liên lạc với thành phố nơi anh mà cư ngụ đó, thì xem cái luật của họ như thế nào, tại mỗi cái thành phố sẽ có một cái luật khác nhau thôi anh.
2: Dạ, dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh, dạ, cảm ơn chương trình.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Có một cái gọi là cái thời buổi AI bây giờ mình bắt đầu ngán AI rồi đó nghe anh Dũng.
1: Yeah.
0: À, tại vì bây giờ mình lên Facebook mình đọc nó toàn là bài viết AI không à, nó chán, nó không có cảm xúc nữa.
1: Vâng, chị lên trên nhất là cái mạng trang, những trang mạng xã hội, social media, Facebook, chị thấy rất nhiều những cái post ở trên đấy, nhất là những cái trang post mà những cái bài viết mà gửi vào những cái trang mạng của cộng đồng, em nói ví dụ giống như người Việt ở Houston hay bất cứ một trang mạng đó, cái này em nói là một cái ví dụ thôi chứ không phải em nhắm vào trang mạng người Việt Houston nha, nên đừng có ném đá em, không phải như vậy, nhưng mà họ viết đại khái giống như một cái câu chuyện drama gì đó để mà nhiều người nhảy vào comment, nhưng mà khi mà mình đọc những cái đó mình phải xác nhận lại cái tin tức có thật sự đúng hay không, chứ nhiều người cứ đọc xong cái nhảy vào comment.
0: Có những chuyện năm trước, 8 năm trước, mười mấy năm trước họ cũng moi ra rồi họ làm lại bằng AI rồi họ post lên.
1: Dạ vâng, đúng rồi, em cảm ơn chị Minh nhắc câu đó, tại vì sáng nay em có đọc được một cái bài viết, em không nhớ là bỏ vào cái trang mạng nào, của cái group nào, nhưng mà đại khái trên Facebook
0: rải khắp nơi,
1: để cái hình ảnh là nhân viên cảnh sát thành phố Houston mới bị bắt, ba nhân viên cảnh sát bị bắt với lại game room. Mà thật sự cái vụ này đã lâu lắm rồi chứ không phải mới đây.
0: 2010 mấy đó.
1: Dạ vâng, những cái vụ này lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Nên những tin tức đưa ra mình đọc, mình phải xác nhận là xem cái nguồn tin này có chính xác hay không, có đáng tin hay không nữa. Trước khi mình share lại hoặc là mình comment hay là bất cứ một cái hành động gì khác.
0: Dạ để cho nó tự chết. Nghĩa là nó đưa ra mà không có ai like, không ai đọc, không ai gì hết. Thì nói chung là cái chuyện đó là chuyện lớn. Bao nhiêu năm trước người ta biết rồi, mà còn moi ra rồi dùng AI làm hình đồ lại rồi để lên để câu view thì nó cũng hơi tức, nhưng mà cái đó tức thôi, nhưng mà những cái vụ AI mà còn lừa đảo nữa thì mới là đau nữa.
1: Là khi họ kết bạn với mình rồi họ dùng những cái AI để mà tạo ra những cái video có tiếng nói rất giống như người thân của mình, rồi kết bạn với mình hoặc là giả làm người thân của mình trong những cái lúc mà đang nguy hiểm, cần phải có sự trợ giúp của mình để mà gạt tiền mình, thưa chị Minh. Nên cơ quan FBI cũng ra một cái cảnh cáo là khuyến khích người dân nên thật hết sức cẩn thận với những cái tinh vi của AI để mà tránh trở thành cái người nạn nhân của những cái kẻ gian này, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi và chia sẻ các vấn đề của quý vị cùng với chương trình. Chúc cho anh Dũng, gia đình và tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều nhiều niềm vui.
1: Dạ vâng, bên chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
17: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
16: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
17: Ừ.
18: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quá kêu. Quý vị đang thưởng thức một bản mashup gồm những ca khúc bài ca đất phương Nam Lý Ngựa Ô và Lý Quả Kêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hiền Ngân. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Và thưa quý thính giả thân mến, lại một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến rồi trong chương trình trực tiếp trên làn sóng Việt Radio Mượn Nhạc Thay Lời. Lại một lần nữa, Nam Dương rất vui trở lại với quý vị cùng với người bạn đồng hành từ Houston, đó là chị Mai Phương. Xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào Nam Dương.
0: Buổi sáng ngày hôm nay trời ở Dallas rất là âm u, không biết ở Houston sao chị?
1: Hồi sáng lúc mà bước ra đường thì thấy ở đằng xa xa cuối chân trời thì cũng rất là âm u, một cái vầng mây đen lớn lắm luôn. Mai Phương nói trời ơi, chắc hôm nay có mưa lớn lắm đây. Nhưng mà bây giờ thì mây đã tan rồi Nam Dương ơi.
0: Rồi trong
1: Không
0: cái
1: có mưa.
0: Không gian mà hôm qua hôm nay với lại một vài ngày sắp tới, Nam Dương nghĩ nó sẽ hơi căng thẳng. Tại vì tin tức nó cứ thay đổi liên tục. Phải nói là CNN cập nhật từng giờ về cái chuyện là có hay không một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Thành ra Nam Dương thấy thôi nhức đầu quá. Mình để cho cái cô gái Hiền Ngân sinh năm 2000 này đưa mình về miền Tây quê hương mình đi. Đi qua hết tỉnh này tỉnh kia cho cái đầu mình nó nhẹ nhàng. Chứ thời cuộc bây giờ thì là muốn chui vô đâu đó yên bình hả chị ha?
1: Đúng rồi, có đôi khi á nó giống như vậy, là Nam Dương nó như một người mà cứ ngồi đó canh canh á, rồi giống như là một cái gì đó nó cứ nhảy lên nhảy xuống dần qua dần lại, thì cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng có thể có một người nào đó cảm thấy không theo dõi nữa, rồi người ta đi đâu đó giống như đi ngủ hay là đi đâu đó một chút xíu người ta quay lại thì cái sự việc đó đã xảy ra rồi. Nó giống như vậy đó, thì mỗi người một cách suy nghĩ và một cái phản ứng thôi, tùy theo cái mức độ chịu đựng của mỗi người.
0: Nam Dương lấy cái chuyện thời sự nói vô cho nó gọi là hợp lý một chút xíu, chứ thật ra là nhìn chung những bản nhạc về quê hương lúc nào cũng cho chúng ta một cái cảm giác bình an khi nghe lại. Nhất là cô gái trẻ này hồi nãy trong cái đoạn giữa ca khúc đó có đưa chúng ta đi hết tỉnh này tới tỉnh kia, mỗi một tỉnh chỉ nói vài chữ
1: Dễ
0: thôi
1: thương ha.
0: mà nó rất là dễ thương, hiện lên rất là nhiều nét đẹp của quê hương hả quý vị. Và thưa quý vị, đừng mang thế sự nữa, hãy gọi vô 214-230-1480-731-931-1560 để cùng tham gia chương trình với chúng tôi nha. Và sau đây, chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên là ai đây chị Mai Phương ơi?
1: Xin mời một vị thính giả đầu tiên của Houston. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, anh Mỹ
0: Dạ,
2: Bảnh đây.
0: anh
1: Dạ anh
0: Bảnh,
1: Bảnh.
0: dạ, xin chào anh, sáng nay anh khỏe không?
2: Khỏe, lợi sẵn cho hỏi Nam Dương. Nam Dương là người miền Tây. Cái gì toán rồi, anh Bịch Đồng Thòa là nghĩa gì?
0: bây giờ có
2: Không
0: những cái
2: hiểu.
0: chữ ví dụ như,
2: Bài đó có câu gì không hiểu mà có đó không hiểu.
0: tại vì có những cái từ địa phương mình cũng khó hiểu lắm anh, giống như ngày xưa cái chữ Sóc Sờ Bai Sóc Trăng mình đâu có biết nó là cái gì đâu.
2: Không biết.
0: À, sau đó
2: Cái động dừa, cái động dừa đó.
0: mình coi trên Thúy Nga thì Nam Dương nhớ là như chú Nguyễn Ngọc Ngạn có giải thích Sóc Sờ Bai Sóc Trăng tức là một cái câu chào Sóc Trăng theo tiếng Việt thôi, nhưng mà nó theo cái tiếng của người
2: Ồ
0: Khmer đó. Thành ra là mình nghe tiếng của người Khmer mình không biết, nhưng mà thật ra nó có những cái nghĩa nó cũng đơn giản thôi anh à. Rồi hồi nãy anh nói là bịch đồng thò là cái gì hả? Để lát nữa đi kiếm coi chứ giờ hỏi ngang cũng đâu có biết đâu.
2: Thì mình nghe bài này mấy chục năm rồi không biết câu anh Bịch Đồng Thòa là ông, chẳng lẽ ông họ Bịch từ tên Đồng Thòa ai biết đâu.
0: Rồi, lát nữa sẽ có câu trả lời cho anh nha. Rồi bây giờ anh muốn nghe ca khúc gì đây?
2: Một ca khúc mà mấy ngày nhất là tối hôm qua buồn quá, cá độ với bà xã đó bên mình, thật sự nó bên bà xã không biết gì hết, vậy mà bà bắt đại út bà thắng bữa nay cho mình nghe bài từng khúc buồn đi.
0: Tình
1: Trời
0: khúc
1: ơi,
0: buồn.
1: có liên quan dễ sợ luôn á.
0: Anh ơi, nhưng
1: Cá độ
0: mà
1: mà buồn mà.
0: nhưng mà về cá độ đá banh á, thì Nam Dương nghĩ là sẽ có một bên thắng một bên thua là chuyện hiển nhiên thôi, nhưng mà
1: Vậy
0: bộ anh thắng mà anh dám thắng hả?
1: hả?
2: Không thì kệ nhắm mắt thắng đại chứ sao.
1: Tại vì nè Nam Dương, nếu mà như vậy thì thắng thì cũng chung mà thua thì cũng chung
0: Đúng
1: thôi.
0: rồi, thành ra đừng buồn làm gì anh ơi, coi như đó là niềm vui đi, ít ra còn
1: Buồn
0: có
1: làm chi anh ơi ha.
0: ít ra còn có
2: Nhưng mà
0: vợ.
2: thắng cho dù mình chung nhưng mình cũng vui, mình chung mình cũng
0: Đúng rồi, phải vui, phải vui, bắt buộc phải vui nha,
1: vui.
0: chứ không có thể nào mà buồn được á đó. Ít ra còn có vợ để cá độ, có những người không có vợ để cá thì sao. Vậy đi nha.
2: Buồn thì mai Nam Dương cứ muốn cho ai hát cũng được ha.
0: Dạ được, dạ. Khi nào mà quý vị yêu cầu một tiếng hát cụ thể thì Nam Dương sẽ phát theo. Còn không thì chúng tôi sẽ cố gắng chọn một phiên bản mà chúng tôi nghĩ là hợp lý nhất. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn anh bạn,
2: Nam
1: chúc
2: Dương,
1: ngày
2: cảm
1: chủ
2: ơn
1: nhật
2: anh.
1: vui vẻ nha. Dạ cảm ơn.
0: Dạ rồi, bây giờ Ở đường dây của Dallas hồi nãy có một vị thính giả đang đợi, nhưng quý vị đã rời đường dây thì mời quý vị gọi lại. Ở Houston có ai không chị?
1: Hiện nay ở Houston đang có hai người đợi đó Nam
0: Dạ,
1: Dương.
0: xin mời quý vị
1: Vậy
0: tiếp
1: thì
0: theo.
1: mình mời tiếp tục mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5919. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola,
0: Dạ.
1: dạ chào anh Tuấn. Cómo está?
0: Dạ, chào anh.
2: À, chào Nam Dương, chào Mai Phương. Mới
0: Dạ.
2: nói về tin tức thể thao xong.
0: Rồi. Thắng thua sao anh? Anh có cá độ gì giống như anh Bảnh nãy không?
2: Dạ không, không cá độ anh ơi.
1: Vậy
2: Vậy
1: hả?
2: hả? Chơi.
0: Vậy hả?
2: Chơi
0: Hiền
2: cái
0: ngoan
2: đó,
0: quá
2: nó không hay ho gì, mình không
0: ta.
2: chơi.
0: Không,
1: Anh Tuấn,
0: anh Tấn
1: không,
0: ơi, cá độ với
1: ví dụ như
0: vợ
1: cá độ
0: thôi.
1: cà sữa nè, xong
0: Ừ.
1: rồi cá độ một chầu sashimi nè,
2: Mấy
1: với
2: mấy
1: gia
2: cái
1: đình
2: đó hả?
1: thôi.
2: Mấy mấy mấy cái đó thì có chứ. Mấy
1: Đúng
2: cái
1: rồi, thì cá độ vậy thôi chứ anh muốn làm sao nữa
0: đó. Chả vậy thôi
2: nè.
0: chứ.
2: Cá độ mà ăn thua đủ tiền bạc này nọ thì em không biết chơi anh.
0: Rồi, cái
2: Dạ.
0: đó thì chẳng bao giờ thắng nổi đâu.
2: Dạ
0: Rồi.
2: đúng rồi, nói anh Nam Dương nói đúng đó.
0: Dạ.
2: Tại vì mình chơi là mình chỉ chơi cho vui thôi, còn thắng là mình không thắng nổi người ta đâu.
0: Dạ đúng. Rồi, bây giờ anh Tấn yêu cầu bản nhạc gì cho buổi sáng nay đây?
2: Dạ, sao em yêu cầu bài xin trả cho em, cứ như có gì trả hết á.
1: Trời
0: Xin trả
1: ơi,
0: cho em này giống
1: xin
0: như
1: trả cho
0: hình
1: em.
0: như cũng nói thay cho cái tâm sự của
1: Xin
0: anh Bảnh nè, anh Bảnh thua độ bà xã cho nên anh Bảnh xin trả cho em nè.
2: trả hết, có nhiều trả hết.
0: Trả hết đi.
2: Anh có
1: Dạ.
2: mấy ca sĩ trẻ bây giờ đó, anh hát cũng hay đó.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: rồi vậy thì Nam Dương sẽ tìm một tiếng hát mới cho anh. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ cảm ơn anh
2: Dạ
1: Tấn
2: rồi,
1: nha.
2: rồi chúc
1: Dạ.
2: anh chị một ngày làm việc vui vẻ.
0: Dạ.
2: Ở sao bốn lăm mưa quá trời anh ơi, trên trên sao quét chưa không mưa mà sao bốn lăm
1: Dạ.
2: mưa quá trời mưa,
1: Ở đây
2: em
1: thì
2: chạy
1: không
2: dưới cơn
1: mưa.
2: mưa quá trời.
1: Dạ.
0: Rồi,
2: Dạ
0: cảm ơn
2: rồi,
0: anh
2: chúc anh
0: nha.
2: chị một ngày làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ,
1: Dạ chào
0: rồi,
1: anh
0: xin
1: chị.
0: chào anh.
1: À, coi
0: Dạ.
1: đó mình vui nha. Dạ chào anh.
0: Và
2: Dạ
0: bây
2: rồi.
0: giờ Nam Dương xin mời một vị thính giả nữa rồi chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Xin chào 8732, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello, xin chào Nam Dương, welcome back.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào anh. À, xin được biết lại quý danh anh ơi, giọng nghe cũng hơi quen quen đó.
3: Lâu lắm rồi, từ hồi mà Nam Dương nghỉ giờ tôi cũng không có gọi vô, tôi chỉ nghe xong rồi.
0: Dạ, anh
3: Chỉ
0: tên
3: có
0: gì vậy anh?
3: hôm qua hôm kia gì có gọi vô gặp Mai Phương với cô gì quên rồi.
1: Diễm Thi phải không anh?
3: Đúng rồi, buổi chiều thứ năm,
1: Dạ.
3: năm tối gì đó. Dạ, buồn quá, không thấy không có thấy Nam Dương mà đâu có biết Nam Dương trở lại.
0: Cũng
1: Bên đây
0: được
1: biết rồi đó
0: vài tuần.
1: nghe.
0: Cũng mới được vài
3: Dạ,
0: tuần thôi anh. Dạ.
3: trên đường đi nè, tại bà
0: Dạ.
3: ta đuổi thì phải đi. Thì bây giờ xin yêu cầu Nam Dương cho mình xin bài Anh Cứ Đi Đi.
1: Trời ơi,
0: Ủa?
1: bà đuổi anh đi chợ cho bà hay là đuổi đi luôn
0: Đúng rồi,
1: vậy?
0: sao mà bị đuổi vậy anh?
3: Tại vì mình xin đi coi đá banh, bà
0: Mà
3: nói
0: bà không
3: anh
0: cho.
3: thì anh cứ đi đi.
1: Anh cứ đi đi,
0: À.
1: trời ơi,
0: Nhưng
1: đó,
0: mà cái
1: thì
0: giọng,
1: coi.
0: cái ngữ điệu của bà nói bốn cái chữ đó làm sao anh?
3: cũng vừa buồn vừa vui cũng như là vừa giận giận,
0: Tổng hợp
1: nói chung
0: luôn
1: là
0: hả?
1: hờn hờn phải không, giống như là nói anh
3: Đúng
1: cứ
3: rồi,
1: đi
3: đúng
1: đi nhưng
0: rồi.
1: mà anh đi là anh chết với tôi
0: Dạ.
1: đó.
0: Vậy mà anh cũng dám đi ha?
3: Không. Dạ bây giờ chứ sao bây giờ mình bà xã cứ nói thôi thì anh cứ đi
0: Anh có nhớ cái
3: cũng
0: câu đó đó, mở đầu là
3: Thì
0: thì anh cứ đi đi, anh cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ không? Thì thành ra
3: cái đó thì
0: đó, thì đó là cái lời của bài nhạc đó, cái bài nhạc mà anh yêu cầu đó. Thành ra mà
1: dạ
0: anh không ngẫm nghĩ mà anh đi là coi chừng một hồi nữa anh về là Nam Dương với
1: dạ
0: lại Mai Phương không có bảo toàn được cái sự an toàn cho anh đâu
1: mình chào
0: nha.
1: anh nha.
0: Nói trước, cảnh
3: À,
0: báo trước
3: mình
0: thôi.
3: về mình cũng đem gà ủ muối về.
0: Trời ơi, cũng cũng biết tính toán lắm chứ không phải hiền gì
1: Đúng
0: đâu.
1: rồi. Dạ.
0: Đưa cho bà con gà ủ
3: Dạ
0: muối
3: đưa
0: cái
3: cho
0: là
3: mình
0: quên
3: gà
0: hết.
3: ủ muối hoa tiêu.
0: À,
1: Ngon lắm. Dạ.
0: coi bộ bây giờ chúng ta có một người khác giống như anh Hậu cũng gợi ý cho mình món ăn ngon ngon rồi đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha anh ơi. Cho biết lại
1: Dạ.
0: quý danh đi anh ơi, nãy giờ quên hỏi.
3: Kenny.
0: Kenny,
1: Dạ anh Kenny.
0: rồi, Nam Dương nhớ
1: Dạ.
0: rồi. Dạ,
1: Dạ.
0: rồi xin cảm ơn anh Kenny nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn anh.
3: Thank you.
0: Dạ
1: Dạ chúc
0: rồi.
1: anh một ngày chủ nhật bình an vui vẻ. Dạ chào anh.
0: Dạ chào anh. Và bây giờ thì cho Nam Dương được phát đi một hai bản nhạc rồi sau đó sẽ mời những vị thính giả tiếp theo lên tiếng nha. Mong quý vị thông cảm và kiên nhẫn một chút để chúng ta để cho âm nhạc thay đổi không khí nói chuyện nãy giờ một chút nè. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo Tình Khúc Buồn của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên sau đây sẽ được trình bày qua một tiếng hát mà Nam Dương lúc nào cũng yêu mến và chắc quý vị cũng vậy cả về tính cách lẫn giọng hát. Nam ca sĩ thuộc thế hệ tiếp nối thứ nhất, Trần Thái Hòa.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là tình khúc buồn với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Mà sẵn hồi nãy có hứa với anh Bảnh là sẽ giải thích cho anh Bảnh bịch đồng thòa là cái gì. Thì trong lúc phát nhạc cũng phải tranh thủ tìm cho anh Bảnh câu trả lời, vì mấy chục năm qua anh thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thì thật ra Nam Dương cũng không phải giỏi gì hơn anh, cũng là mới thử tìm thôi. Thưa quý vị, bịch đồng thòa trong bài Lý Ngựa Ô là nó chỉ một chiếc roi da, nhưng mà là cái đầu của cái roi da đó, nó được bọc ở trong một cái loại kim loại quý, nghĩa là đầu của cái roi da đó được bọc một cái lớp kim loại để điều khiển ngựa. Thì đó là lý do tại sao chúng ta có ba chữ bịch đồng thòa ở trong bài Lý Ngựa Ô, cán roi anh bịch đồng thòa là vậy đó. Bởi vì cái gì nó cũng trên đời này, cái gì nó cũng có thể giải thích được hết đó, chỉ trừ khi mình không muốn giải thích thôi.
1: Chỉ trừ khi mình không có tìm hiểu thôi phải không?
0: Đúng rồi, hoặc là
1: mình có
0: không
1: tìm
0: muốn
1: hiểu
0: tìm
1: là
0: hiểu. Rồi đó, hy vọng là có thể giải đáp được cho anh Bảnh nha. Và sau đây Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 1937, mời quý vị lên tiếng nha. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn.
1: Xin chào.
0: Dạ xin chào 1937.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Nghe rõ.
0: Dạ, nghe rõ rồi anh.
2: Xin chào anh Nam Dương.
0: Dạ, xin cho biết quý danh thưa anh.
2: Đây là anh Hiền.
0: Anh Hiền. Có phải lần đầu anh gọi vô không?
2: Lần đầu gọi vô.
0: À, dạ, cảm ơn anh lần đầu gọi vô nha. Anh gọi đến từ thành phố nào đây? Xin chào đón anh.
2: Thành phố Garland.
0: Thành phố Garland là anh em mình ở sát bên nhau đó. Ha. Dạ.
2: Tuy xa mà gần.
0: Tuy xa mà gần nhanh nha. Dạ anh Hiền muốn yêu cầu bản nhạc gì đây trong lần đầu tham gia chương trình này?
2: Xin yêu cầu Tình Lính, nhạc phẩm Tình Lính.
0: Tình Lính. Bản nhạc này rất là nổi tiếng và cũng rất là hay nha. Anh có lời gì muốn nói không với ca khúc này thưa anh?
2: Ca khúc này xin kính tặng tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình lần đầu tiên. Hy vọng sẽ sớm nhớ được tên anh trong những lần tới nhanh nha.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ cảm ơn anh. Xin nhớ thì tên Nam Dương.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Hiền nhiều lắm nha.
2: Nam Dương nổi tiếng, Nam Dương.
0: Dạ, không biết có nổi tiếng hay không mà bữa nay anh Hiền mới biết. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh.
2: Biết trong muộn ngoài.
0: Dạ. Dạ, dạ, Nam Dương ghẹo anh hơi. Dạ, xin cảm ơn anh, chúc sức khỏe anh và hẹn gặp lại lần tới. Và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả từ Houston trước khi trở lại với âm nhạc.
1: À, mời vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 5048. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng hả?
3: Chào.
1: Dạ.
3: Chào cô cậu trong đài.
1: Dạ, cô ơi, cô tắt cái radio dùm mày.
0: Cô
1: dạ,
0: Cẩm.
1: Mai Phương chào.
0: Cô Cẩm.
1: Dạ.
0: Cô Cẩm phải không?
3: Cảm ơn cháu.
0: Dạ.
3: Cho cô xin cái bả. Chuyến bay đêm.
0: Một chuyến bay đêm hả cô?
1: Một chuyến bay đêm.
0: Dạ.
3: Một chuyến bay đêm.
0: Dạ rồi.
3: Dạ. Nhớ cái ông phi công ở nhà bên cạnh đó, ông đi ra chào ông nhưng mà rồi ông không có trở về.
0: À, dạ. Tức là ngày xưa hả cô, chứ không phải bây giờ đúng không? Ngày xưa là cô có một người hàng xóm
3: ngày
0: là phi công.
3: Lâu lắm rồi.
0: Ừ. Cô ơi, giờ sẵn mình tiết lộ.
3: Hồi năm 75 đó.
0: À, rồi. Tức là có một anh chàng phi công hàng xóm đi ra, rồi hai người chào nhau, rồi sau đó là chàng đi một cái chuyến bay không trở về. Bây giờ sẵn hỏi tới luôn nha, tại vì cũng hơn 50 năm rồi, đừng ngại nữa nha. Lúc đó có để ý ảnh không vậy?
3: Không có, lúc đó cô có gia đình rồi. Oh. Nhưng mà cậu ơi, lúc nào cũng tử tế với cô lắm.
0: Dễ thương quá
1: một
0: ha.
1: Người hàng xóm. Dạ. Dạ, dễ thương. Dạ.
0: Nói chứ tại cô có gia đình rồi đó, chứ lúc đó cô mà chưa có gia đình là cũng chết với cô. Phải không?
3: Cậu, ông ta đẹp trai lắm.
0: Đó, thấy chưa, nhớ tới bây giờ luôn, nghĩa là lúc đó là cũng có cảm tình, tức là cảm tình trong sáng thôi, nhưng mà vẫn nhớ đến bây giờ. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ một cái kỷ niệm nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô một ngày Chủ nhật bình an và vui.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn. Dạ, chào cô.
0: Dễ thương quá ha. Nhiều khi có một hình ảnh theo mình suốt mấy chục năm trời mà mình không quên, trong khi có những hình ảnh mới hôm qua hôm kia mình quên mất rồi. Phải không chị Mai Phương? Thôi bây giờ trong cái tình cảm của cô nè, ưu tiên để phát bản nhạc của cô trước nha quý vị. mà vì cái tâm trạng của cô là một người nữ. Cô lưu luyến một anh phi công rất tử tế là một người hàng xóm năm xưa. Thì bây giờ một tiếng hát trẻ cũng là nữ sẽ đưa cô trở về với những năm tháng đó. Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối nữ ca sĩ Hoàng Hải trong một chuyến bay đêm của Song Ngọc và Hoài Linh để kết thúc phần thứ nhất của chương trình.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Thưa quý vị, những giai điệu của Xin Trả Cho Em, một sáng tác của Phi Bằng qua phần trình bày của hai tiếng hát Quỳnh Trang và Thiên Quang vừa mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương. Và chúng tôi lại đón chào quý vị tiếp tục tham gia trong phần thứ hai của chương trình qua hai số điện thoại 214-230-1480, 713-931-1560. Và bây giờ chúng ta đang có số 3555 đang chờ. Xin chào 3555. Dạ.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3555. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ, em chào anh Nam Dương, chào chị.
0: Dạ.
2: Dạ, chị hả?
0: Dạ, chị Mai Phương.
1: Dạ, chị Vân, phải không?
0: Chị Vân.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Người ta nhớ tên mình mà mình nói tên sai người ta nha.
2: Nam Dương à.
0: Dạ, chào chị khỏe không chị Vân?
2: Dạ em khỏe, cảm ơn anh.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi mới thấy anh Nam Dương đi qua lại đài ạ.
0: À. Dạ, cứ đi qua đi lại vậy đó.
2: Dạ. Đi qua đi lại.
1: Rồi chỗ không có vui với chị.
0: Đúng rồi chị ơi.
2: Dạ. Dạ, cho em yêu cầu bài hát Tình Yêu Ngọt Ngào nha.
0: Tình yêu nào mà không ngọt ngào.
2: Mà chị.
0: Dạ, có tình yêu nào mà không ngọt ngào đâu. Nó chỉ đắng khúc sau thôi chứ khúc đầu nó ngọt dữ lắm.
1: Phải không? Phải không?
2: Cái này ngọt từ đầu tới đuôi luôn á anh.
0: Từ đầu đuôi luôn hả? Hay quá. Dạ, rồi, hiểu rồi. Rồi, cảm ơn chị Vân nhiều nha.
1: Cảm ơn chị Vân nhiều. Dạ, chúc chị một ngày trong lành vui vẻ bình an.
0: Dạ, dạ. Rồi, và sau đây xin mời quý vị có 4 số cuối là 3199. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Chào. Chào cô Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ.
1: Chào Nam Dương ai nè.
0: Cô mừng chứ ai.
1: Quá.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Mai Phương nhớ tên cô về.
1: Nam Dương nhớ đó cô, Nam Dương nhớ giọng của cô mà Mai Phương cũng hơi nhớ nữa đó.
3: Dạ, tại vì là tôi mới quay đến gặp vợ cô Mai Phương một lần thôi. Cô Mai Phương rất là mộc mịn, dễ thương.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Và tiếng Nghĩa gọi là chấp bì phải không cô?
3: Nhìn trên TV phía sáng nó thấy mộc mịn dễ thương lắm.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Vậy là mỗi lần nhìn Mai Phương mà theo lời của cô là mỗi lần nhìn chị Mai Phương là không uống cà phê đen được, phải uống cà phê sữa hoặc là bạc xỉu thôi.
3: À. Còn Nam Dương thì chưa hân hạnh được thấy Nam Dương.
0: Dạ, hy vọng có dịp nào đó xuống. Ủa xuống đâu? Cô ở đâu? Nam Dương không biết mà tự nhiên Nam Dương nói xuống. Dạ, cô ở đâu vậy cô?
3: Houston.
0: À, ở Houston. Houston. Rồi, có dịp nào xuống Houston cô cháu mình gặp nhau nha.
3: Ok.
0: Dạ.
3: Yeah. Hôm nay cho cô xin yêu cầu bài Chuyện Vàng Thiên Lý.
0: Chuyện Vàng Thiên Lý. À, bản nhạc này cũng nổi tiếng lắm nè. Cô có lời gì muốn nói không với ca khúc này?
3: Thì tặng những anh chiến sĩ và tất cả mọi người đang nghe đài.
0: Dạ.
3: Tặng cho cô Mai Phương và Nam Dương chúc một ngày làm việc vui vẻ và nhiều sức khỏe.
0: Dạ. Cảm ơn cô nha. Nhưng mà sau khi cô rời làn sóng thì Nam Dương phải xin phép được rầy nhẹ mấy chú nè. Có những người như cô Mừng, cô Liên, cô Duyên vân vân. Tặng cho mấy anh mấy chú hoài mà tại sao mấy anh mấy chú gọi vô không bao giờ nói là xin tặng cho mấy em gái hậu phương vậy? Thế này là hơi bất công đó nha. Nhắc nhẹ nha mấy anh mấy chú.
1: Trước thì có anh nằm Boston là hay tặng cho cô Sương nè. À, nhưng mà bữa giờ không thấy anh đâu hết trơn, mấy anh có hờn giận gì.
0: Nhưng mà đó
1: nữa.
0: Là tặng riêng cho cô Sương thôi. Còn ví dụ
1: cô
0: như
1: Sương
0: là...
1: Cô Sương với mấy người trong team nữa.
0: Đúng rồi. Nhưng mà không có nghe mấy anh mấy chú nói là anh xin tặng chung cho mấy em gái hậu phương. Đó. Phải vậy mới được chứ.
1: Dạ. Dạ. Rồi nhắc nhẹ mấy anh đó nha.
0: Nhắc nhẹ đó. Cô nhắc. Nam Dương nhắc thay cô đó nha cô nha.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn cô mình.
3: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn cô. Thấy không?
1: Dạ.
0: Quý vị thấy không? Nam Dương chỉ mới tả thôi mà cô nghe cảm động rồi. Quý vị mà tự nói nữa, mấy anh mấy chú mà tự nói nữa thì mấy cô còn cảm động cỡ nào. Rồi.
1: Nam Dương ơi, không biết có phải Nam Dương nói vậy không mà quá trời số gọi vô để mà không biết có ai tặng cho mấy cô không đây nữa.
0: Thôi bây giờ mời thêm một người nữa đi coi là có phải vậy không rồi mình trở lại với âm nhạc nha.
1: Ừ.
0: Dạ, xin chào.
1: Rồi, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 4020. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Chào Nam Dương và Mai Phương.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Này chắc phải chào
1: Mai
0: chú
1: Phương
0: à.
1: chào anh.
0: Dạ, xin
1: Chào
0: cho biết quý
1: chú.
0: danh chú ơi.
4: Tên Hùng anh ơi.
0: Dạ.
1: Dạ chào anh Hùng.
0: Dạ.
4: Câu cho tôi bản nha. Người đẹp mang tên Hồng Ngự.
0: Người đẹp mang tên
1: Người
0: Hồng
1: đẹp
0: Ngự.
1: Hồng Ngự,
0: Rồi.
1: quê của mình đó Nam Dương.
0: Dạ, rồi
1: Mình khác người vậy đó.
0: anh muốn dùng ca khúc này để tặng cho tất cả các người đẹp luôn hay sao?
4: Xin tặng tất cả những người bạn ở miền Tây.
1: Dạ.
0: Dạ, miền Tây. Hồng Ngự, phải không?
1: Hồng Ngự.
0: Nhưng mà hình như bản này không phải là người đẹp mang tên Hồng Ngự mà là

0: Dạ, cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Và Mai Phương với Nam Dương chúc anh một ngày chủ
1: Dạ.
0: nhật thật vui. Và nếu anh có coi đá bóng thì chúc anh có một trận đá bóng thật là mãn nhãn. Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn anh.
1: Nam Dương chúc thêm nữa là nếu như anh có cá độ giống như anh
0: Anh
1: Bảnh hồi
0: đổ.
1: nãy đó, cá độ với vợ mình á, thì chúc anh thua nha.
0: Dạ.
1: Chứ không có dám chúc anh thắng đâu.
0: Dạ
1: Rồi,
0: vâng.
1: thưa quý vị,
0: Dạ.
1: trở lại với âm nhạc thôi. Những ca khúc tiếp theo đang chờ chúng ta và sau đây nữ ca sĩ Khánh Linh sẽ trình bày nhạc phẩm Anh Cứ Đi Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát Khánh Linh trong nhạc phẩm Anh Cứ Đi Đi. Và sau đây, thưa quý thính giả, lại tiếp tục với một nhạc phẩm nữa về tình yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức Tình Yêu Ngọt Ngào qua tiếng hát từng làm nên thành công của nhạc phẩm này trên sân khấu của Trung tâm Asia. Nữ ca sĩ Doanh Doanh.

Và thưa quý vị, để tiếp nối nhạc phẩm Tình Yêu Ngọt Ngào, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc tiếp theo của chương trình. Hồng Ngự Mang Tên Em sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan để tiếp nối chương trình, thưa quý vị.

Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Ngự mang tên em, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, cũng là một nhạc phẩm rất nổi tiếng, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Mạnh Nguyên. Thưa quý vị, chuyện Vàng Thiên Lý. Đây cũng là ca khúc kế cuối của chương trình rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh, phải không thưa quý thính giả?

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Mạnh Nguyên, sinh năm 94, thành ra mình có thể gọi là em được rồi đó. Và qua nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Chuyện Vàng Thiên Lý, mà khi phát ca khúc này của Mạnh Nguyên đó, thì chị Mai Phương biết không, Nam Dương từng nhớ là có thấy một cái chi tiết về anh chàng này là ngày xưa bán kẹo kéo. Bán kẹo kéo, nhưng mà vì cái tiếng hát nó ngọt ngào quá, nó dịu dàng, nó thư sinh quá, thành ra là mới không biết bằng cách nào đó mà đi vô được nền âm nhạc chuyên nghiệp, chuyên hát những bản nhạc xưa. Bây giờ anh có một cái kênh Mạnh Nguyên Official đó, Nam Dương thấy đầu tư sân khấu, âm thanh rất là bài bản, trình bày những cái bản nhạc này mình thấy nó thật sang trọng và mới mẻ. Thành ra xuất thân của chúng ta nhiều khi nghe qua thì thấy có vẻ là hơi thấp, nhưng mà nếu như có ý chí vươn lên thì ước mơ nó sẽ thành hiện thực ha chị ha.
1: Đúng rồi Nam Dương. Và cũng nhờ làm bây giờ công nghệ đó cũng phát triển, cho nên là những người nào thực sự có tài năng thì họ sẽ có cơ hội để gọi là tỏa sáng.
0: Dạ. Thành ra sau khi mà bán kẹo kéo một thời gian, anh này anh đi thi solo cùng Bolero đó, thành ra là anh mới đậu, rồi sau đó là anh mới đi hát chuyên nghiệp luôn. Thì đó là câu chuyện
1: nói mà thấy vui cho anh này ha.
0: Dạ. Đó là câu chuyện của đại đa số những người trẻ mà theo đuổi dòng nhạc xưa đó quý vị. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nữa rồi, chúng ta chỉ còn một nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình thôi chị ơi.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn Nam Dương và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì dừng lời lại cho Nam Dương.
0: Lại nói hơi ít nha. Tuần trước đã dặn là phải nói nhiều hơn rồi đó. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một bản nhạc cũng rất là hay, rất là nổi tiếng. Đó là nhạc phẩm Tình Lính của nhạc sĩ Y Vân. Nhưng mà không phải với hai tiếng hát tiếp nối nữa, mà Nam Dương thấy phải gọi là hai tiếng hát trẻ mãi không già mới đúng. Thưa quý vị, đó là hai quý bà, hai quý cô, hai quý chị, gọi gì cũng đúng hết. Nữ hoàng kích động nhạc Mai Lệ Huyền và nữ hoàng của dòng nhạc Bolero Thanh Tuyền sẽ cùng trình bày Tình Lính trong phiên bản mới nhất thu âm cách đây chỉ 2-3 năm thôi để kết thúc chương trình của chúng ta. Một lần nữa Nam Dương và Mai Phương xin chào và chúc sức khỏe tất cả quý thính giả khắp nơi nha.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston,
5: trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng hàm và mặt, răng hồ mớm mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách, và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin được chào đón luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình của chúng ta. Xin chào luật sư.
6: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
5: Dạ, và cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin các cô chú anh chị khi xem chương trình tiện tay hãy bấm like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình, bởi vì một tuần thì chỉ có một tiếng đồng hồ luật sư dành thời gian để đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng với quý vị trong các mảng luật pháp. Và tất cả những mảng luật pháp, hầu như là tất cả, bởi vì ngoại trừ luật di trú thì luật sư ít khi nào trả lời câu hỏi trên làn sóng, nhưng có thể trả lời câu hỏi sau chương trình với số điện thoại riêng của luật sư, đúng không ạ?
6: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, là bởi vì chúng ta có chương trình riêng về luật di trú của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn.
5: Yeah.
6: Thành ra là đó là một cái chương trình không có nói gì khác ngoài luật di trú.
5: Dạ, cho nên là những câu hỏi về luật di trú thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình vào 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ hai hàng tuần. Riêng các mảng luật pháp khác thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình. Cho nên giờ đây Diễm Thi xin phép được mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Dạ, hình như là luật sư chưa có nghe được tín hiệu của chương trình. Chắc là do cái đường truyền kết nối nó bị trở ngại, chắc là các anh kỹ thuật sẽ giúp đỡ để mà hỗ trợ. Còn bây giờ thì Diễm Thi xin được kết nối cùng với một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Nếu như mà vị khán thính giả này chia sẻ câu hỏi mà không nghe, luật sư không nghe được thì Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi cho luật sư. Dạ, xin mời quý vị. Xin chào ạ.
7: Trước đây đó, chú thức chào Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
5: Dạ, thưa Diễm Thi và luật sư Bảo, xin chào chú Thức.
6: Dạ vâng.
7: Luật sư Bảo ơi, cho ông Thức hỏi cái này trước ơi, luật sư Bảo. Tại vì mình học hỏi được bài học kinh nghiệm đây. Cái giường gần đây có lẽ tôi nghĩ là luật sư có nghe rồi mấy cái tiệm nail mình bị sở thuế họ thăm đó luật sư.
5: Dạ.
7: Thì thường như vậy này, thí dụ chủ nail, thợ nail và thậm chí mấy cái người làm thuế luôn, thì tất cả chúng tôi cần làm gì cho nó cẩn thận để sở thuế họ khỏi phải hỏi thăm luật sư.
5: Dạ.
7: Tại vì một số cơ sở thương mại đó, họ giống như là nhân viên thì họ muốn trả nữa nọ nữa kia, nhưng mà bây giờ nó đã ăn một cái máu rồi. Mà mình là chủ cơ sở thương mại mình không trả cho như vậy á, thì không có ai làm cho mình hết. Nó cũng là một cái nỗi khổ. Thì luật sư có ý kiến gì để chia sẻ, chúng giả nghe để học hỏi không? Việc hỏi bị khó thăm luật sư.
6: Dạ, rất là xin lỗi anh Thức, nhưng mà cái phần đầu á, dạ, thì vì lý do kỹ thuật chúng tôi không nghe được dạ, bất cứ cái gì của những gì anh Thức nói, mà chỉ nghe được là xin chia sẻ là cái phần sau, thành ra là rất là làm phiền. Nhưng mà anh có thể lặp lại câu hỏi được không ạ?
5: Dạ.
7: Luật sư
6: hay là anh Thức cũng không nghe được luôn?
7: Tôi vẫn nghe, nhưng mà không biết là luật sư có nghe rõ không ạ?
6: Dạ, thì để chúng tôi sửa cái lỗi kỹ thuật thì có thể là Diễm Thi để cho speakerphone để cho chúng tôi có thể nghe được hơn, tại vì nghe qua hệ thống này thì không được.
5: Dạ, cho nên là mời chú Thức sẽ chia sẻ câu hỏi của chú Thức lần nữa, mà thực ra là một sự trùng hợp rất là đáng ngạc nhiên luôn, bởi vì Diễm Thi cũng định là trong ngày hôm nay cũng sẽ xin ý kiến của luật sư về những cái câu chuyện này, tại vì trong khoảng thời gian qua thì câu chuyện này hình như là một cái tin tức rất là lớn, rất là chấn động trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên giờ đây Diễm Thi mời chú Thức chia sẻ lại câu hỏi của chú Thức nha.
7: Chú Thức sẽ nói là Diễm Thi có gì nếu mà đường dây trục trặc ra thì mời Diễm Thi nói lại cho luật sư Bảo nghe được không ạ?
5: Dạ, dạ được, xin cảm ơn chú.
7: Cái vụ nêu vừa rồi đó, tôi ai hỏi thăm luật sư, ví dụ như có ba thành phần trong đây mà chú Thức Hằng quan tâm. Ví dụ chủ các tiệm nêu, thứ hai là các tiệm nêu, và thứ ba là những người làm thuế cho những người này. Thì ba cái loại người này đó, thì làm sao cho nó rõ ràng, và không thôi sở thuế hỏi thăm. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bây giờ thí dụ một số người họ cũng lý luận là tiệm nail như vậy hoặc là các người khác, nhưng mà chẳng hạn như construction nữa, là xưa nay người ta vẫn trả là nửa nào nửa kia, mà bây giờ nếu không trả nửa nào nửa kia như vậy, tất cả các thợ không ma nào nó làm cho mình hết, rồi tiệm chỉ có đóng cửa thôi. Và cái lý luận này là xin ý kiến của luật sư ạ.
6: Chúng tôi sẽ không biết anh Thức có nghe được không ạ?
7: Đang nghe rõ luật sư.
6: Dạ vâng, nếu anh Thức nghe được thì cũng như là tất cả quý khán thính giả có thể nghe được. Thứ nhất đó là chúng tôi rất là ngại khi mà nói về một cái vụ kiện nó đang xảy ra hoặc là nó sắp kết thúc. Thì trước khi trả lời những câu hỏi của anh thì chúng tôi cũng muốn có những cái lời đính chính. Thứ nhất đó là hầu hết đó, ở trên social media đó thì rất là nhiều người viết bài là một, và rất là nhiều người không biết vì lý do họ muốn câu view, hay là lý do này muốn nổi tiếng, hay lý do này lý do kia. Nhân vật chính thì người ta chỉ có lên tiếng một lần, nhưng mà những người không phải trong nghề, những người không có biết nhiều về kế toán luật lệ, thì những người đó là những người nói nhiều nhất. Thành ra là chúng tôi không có đề cập đến cá nhân của bất cứ người nào để cho tránh cái việc mà nó có thể nguy hiểm, nó có thể nó ảnh hưởng người này người kia, nó rất là phiền. Chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta lên trên social media, lên Facebook, lên bất cứ cái diễn đàn nào mà chúng ta nói, thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải nắm vững sự thật, nắm vững những cái gì chúng ta nói. Còn nếu mà không nắm vững, quý vị có thể bị kiện, là bởi vì quý vị tung tin thất thiệt. Ngay cả một cái chuyện mà chúng tôi chỉ có lướt qua thôi, chúng tôi nghe nói là cái người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù. Cái tin đó nó hoàn toàn thất thiệt, là bởi vì người ta không biết vì lý do gì người ta nói như vậy. Nó không có đúng, là bởi vì theo một cái, chúng tôi nói thí dụ thôi, một người giết người có thể bị hình phạt là tử hình hay là hình phạt là chung thân, nhưng mà không có nghĩa là cái người đó sẽ bị tử hình, không có nghĩa là cái người đó bị chung thân. Có thể người đó họ sẽ bị 20 năm, 10 năm, mình không biết được. Cái tử hình hay cái chung thân đó là cái hình phạt nặng nhất tùy cái tiểu bang. Thí dụ người ta nói là có thể bị tới 10 năm tù, có nghĩa là đó là hình phạt nặng nhất, nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ bị 10 năm tù. mà cũng có thể là người ta bị 10 năm nhưng mà không phải, chưa chắc, vì người ta có luật sư, người ta làm cái này cái kia, người ta có thể bị 6 tháng, người ta bị 1 năm, 2 năm, mình không biết được. Thành thử đừng có bao giờ mình ra mình nói người này sẽ bị 10 năm tù, người kia bị 5 năm tù, cái đó là hoàn toàn mình nói cái tin thất thiệt, tại vì cái chuyện đó nó chưa xảy ra nữa. Mà chúng ta đã quả quyết cái chuyện đó như vậy thì nó tội nghiệp cho người ta, nó không có đúng và nó bất công. Cái thứ nhì đó là nhiều người nói là người này trốn thuế 100 triệu hay là bao nhiêu triệu đó. Cái tin đó là cũng cái câu nói đó tự nó đã là sai rồi. Không có ai trốn thuế, những cái người đó không, họ không có trốn thuế cả 100 triệu như vậy. Thành ra là ai nói cái người đó trốn thuế thì cái đó là tin cũng sai luôn. Nó không có đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái câu trả lời cho anh Thức. Thứ nhất là trong cái chương trình luật pháp và đời sống của chúng tôi đã nói cách đây 20 năm, chúng tôi đã nói cách đây 10 năm, chúng tôi đã nói cách đây 1, 2 năm, 3 năm về cái vấn đề contract labor, và anh Thức cũng đã gọi vô hỏi và chúng tôi cũng đã trả lời là về nhân viên và contract labor. Bây giờ chúng ta đi từng bước một để chúng ta, mọi người có thể hiểu rõ ràng hơn. Nhân viên là người làm dưới quyền của chúng ta và chúng ta trả họ cái W-2. Nhân viên là người chúng ta kiểm soát giờ giấc của họ. Chúng ta cung cấp máy móc, bàn ghế, chúng ta cung cấp dụng cụ cho họ. Thì đó là nhân viên của chúng ta. Nếu mà họ đi vô 9 giờ và ra 7 giờ, vì cái giờ chúng ta định đoạt như vậy, thì họ là nhân viên của chúng ta. Contract labor có nghĩa là họ muốn vô lúc nào họ vô. Tức là nếu mà những người mà chúng ta trả 1099 cho họ đó, 5 giờ họ muốn, 5 giờ chiều họ muốn vô, cái chuyện của họ, mình không kiểm soát được. 3 giờ họ muốn vô, chuyện của họ. 12 giờ họ muốn vô, rồi 3 giờ họ đi ra, tức là họ làm chỉ có 3 tiếng thôi, rồi họ đi đón con, họ lại rồi không trở lại nữa. Họ kiểm soát cái giờ giấc của họ, thì lúc đó họ là contract labor. Mình có thể đưa cái 1099 ra cho họ. Còn nếu mà mình kiểm soát giờ giấc của họ, mình không thể nào trả 1099 được, là bởi vì cái đó là làm sai, sai ngay từ đầu. Là đó là thợ. 1099 là lương khoáng. Lương khoáng có nghĩa là họ hành nghề tự do, họ đi, họ muốn đi là họ đi, họ muốn về là họ về. Vô trong đó, họ muốn ngồi cái bàn nào thì họ ngồi. Họ muốn, họ mang theo dụng cụ, thí dụ như tiệm nail, họ mang theo đồ sơn móng của họ, họ mang theo kìm, theo kéo của họ, họ làm. Và những cái đồ mà cái đó để sơn móng tay hay gì đó là chủ tiệm không có cung cấp, họ phải mang đồ vô. Thì nếu mà như vậy thì họ mới là contract labor. Để cho quý vị hiểu rõ hơn đó, là thí dụ quý vị tới mướn người luật sư để làm việc. Quý vị trả tiền cho người luật sư, nhưng quý vị không đưa W-2 cho người luật sư. Quý vị trả tiền thôi. Và người luật sư muốn lấy hồ sơ của quý vị làm 10 giờ đêm thì họ có quyền làm 10 giờ đêm. 12 giờ đêm họ có quyền làm 12 giờ đêm. 10 giờ sáng họ vô họ làm cái hồ sơ của quý vị thì họ làm. Tức là quý vị không có kiểm soát giờ giấc của cái người đó. Cái người luật sư họ có máy vi tính của họ riêng họ làm. Thì cái người đó không thể nào là nhân viên của quý vị. Nhân viên là khi quý vị kiểm soát. Thì trở lại cái chuyện mà cái tiệm nail, mình có kiểm soát thợ hay không, mình có bắt thợ đi đúng giờ hay không, mình có cung cấp cái station cho thợ hay không, mình có cung cấp những cái supply cho thợ hay không. Nếu mà mình cung cấp hết tất cả những cái đó cho thợ, thợ không phải là contract labor, thợ là nhân viên của mình. Có nghĩa là sao? Nhân viên của mình là mình phải trả W-2, mình không thể nào mình trả 1099 được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu mà bây giờ cái chuyện mà người ta nói là ok, những người chủ tiệm họ nói là thợ gọi tới, tôi nói là trả, không có trả tiền mặt, trả 100%, làm bao nhiêu lãnh bấy nhiêu. Thì không có, như anh Thức nói đó, không có, anh Thức dùng cái chữ là không có ai làm cả, không ai muốn làm cả, họ cúp điện thoại, họ đi chỗ khác. Và chúng ta biết là chúng ta làm sai, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm, và đó là cái hậu quả mà chúng ta phải lãnh vậy thôi. Nếu tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ, tất cả những tiệm nail đều có một cái quyết định là trả lương W-2 cho thợ, thợ đi bất cứ chỗ nào cũng được trả lương W-2, thì sẽ không có cái chuyện mà trả 1099 nữa. Cũng sẽ, nếu mà tất cả những tiệm ở trên nước Mỹ quyết định tôi sẽ trả mặc dù nó là sai, nhưng mà tôi sẽ trả 1099, nhưng 100 đồng tôi trả 100 đồng, 1000 đồng tôi trả 1000 đồng. Tôi không có nửa tiền mặt, nửa tiền check hay là 60%, 40%, sẽ không có chuyện đó. Thì nếu mà tất cả những tiệm ở trên này, ở trên nước Mỹ này đồng loạt làm cái việc đó thì thợ không thể nào chèn ép người chủ được hết. Chúng tôi nghe rất là nhiều là những người chủ họ than là bây giờ thợ mới là chủ, còn chúng tôi không phải là chủ, chúng tôi chỉ có là mở cái tiệm, nhưng mà chúng tôi chịu rất là lỗ lã. Thì bây giờ cái chuyện mà và chúng tôi cũng nói là bây giờ cái người mà họ trả tiền mặt, bây giờ chúng tôi nói thí dụ thôi, là một người thợ làm một năm 60 ngàn, thì lấy 30 ngàn tiền 1099 và 30 ngàn tiền mặt, người chủ hoàn toàn không có trốn thuế 30 ngàn tiền mặt đó. Cái nói ai nói người chủ trốn thuế 30 ngàn tiền mặt là nói sai, là bởi vì nếu mà người chủ trốn thuế có nghĩa là người chủ phải đóng cái tiền thuế đó, mà họ không đóng thì mới là trốn thuế. Còn đằng này nếu mà người chủ họ khai 30 ngàn tiền mặt đó thì người chủ được trừ thuế, tại vì tôi trả tiền cho nhân viên mà, thì tôi phải được trừ thuế. Thành thử không có cái chuyện mà người chủ trả 30 ngàn tiền mặt rồi người chủ trốn thuế, cái đó là sai. Cái người trốn thuế là người thợ, là nhân viên, họ nhận được 30 ngàn tiền mặt nhưng mà họ không có khai, họ chỉ khai phần nửa thôi. Để làm gì? Để họ có thể được lãnh thuế về nhiều hơn. 30 ngàn thì nó bây giờ đưa cái thí dụ 20, 40 đi, thì họ nếu mà họ chỉ khai có 20 thôi đó, thì họ có thể mua được bảo hiểm Obamacare rẻ hơn, họ có con nhỏ, họ sẽ xin được cái tiền gọi là earned income credit, họ sẽ được rất là nhiều cái lợi cho cái người thợ. Thì cái người thợ là cái người mà sẽ bị sở thuế gõ cửa, thì cái người thợ phải chuẩn bị để không có phải lo lắng. Còn cái người chủ, tại sao người chủ lại bị kết tội, là bởi vì họ giúp cho cái người thợ trốn thuế. Nếu mà tôi khai 30 ngàn tiền mặt vô nữa là tôi khai 60 ngàn, thì họ phải đóng thuế trên 60 ngàn, nhưng tôi chỉ có khai 30 thôi, thành thử tôi vô tình, tôi gián tiếp tôi giúp cho cái người đó trốn đi cái 30 ngàn tiền mặt. Cái chuyện đó là cái chuyện mà sở thuế họ nói. Còn cái người chủ, nếu mà ra tòa, người chủ họ sẽ nói là tôi đưa 30 ngàn tiền mặt tại vì họ không khai thôi. Thì sở di trú, không phải sở di trú mà bên sở thuế hay là bên biện lý, họ sẽ nói là tại vì anh đưa 30, anh không khai, anh phải khai 60, chứ anh khai có 30, anh khai có 50%, thì cái đó là lỗi của anh. Lỗi đó không phải là lỗi trốn thuế, lỗi đó là cái lỗi giúp cho cái người khác trốn thuế. Thành ra là chúng ta phải hiểu được rõ cái việc nó như vậy. Rồi bây giờ hỏi là cách nào mà giải quyết được cái vấn đề này. Giải quyết cái vấn đề này đó là sở thuế họ sẽ giải quyết giùm cho mình bằng cách họ sẽ đi audit hết tất cả những người làm nghề nail và là khai cái 1099, thì sở thuế họ sẽ đi audit. Thì khi họ sở thuế họ đi audit như vậy đó, thì những người đó họ bị một lần, họ sẽ sợ và họ sẽ không có dám khai sai nữa. Và người chủ cũng sẽ trả 100% và khai thuế 100%. Thì cái đó là chỉ có một cái biện pháp mà nó rõ ràng nhất, nó tốt nhất cho cả hai bên thợ lẫn chủ. Nhưng mà bây giờ người thợ họ nói là, hay là người chủ họ nói là, ồ mấy tiệm lớn mới bị, tiệm mình nhỏ lắm, không có gì đó, người ta để ý tới tiệm lớn không thôi, người ta không sẽ không để ý tới cái tiệm nhỏ. Thì cái đó là cái sự quyết định của từng tiệm một, từng người một. Chúng tôi không có nói ở trong đó, chúng tôi chỉ khuyên khách đó là, thứ nhất đó là quý vị phải nhớ là khi sở thuế đi audit quý vị, họ sẽ coi cái cách sống của quý vị, cách sống quý vị như thế nào, nghĩa là quý vị trả một tháng bao nhiêu tiền nhà, 2.000 tiền nhà, 3.000 tiền nhà, quý vị mua nhà lớn, nhà to, nhà đẹp, quý vị trả mortgage bao nhiêu một tháng, quý vị xe đẹp hay là xe thường, quý vị trả tiền xe bao nhiêu một tháng, quý vị trả tiền ăn bao nhiêu một tháng, tiền thuế nhà bao nhiêu, tiền thuế bảo hiểm nhà bao nhiêu, tiền bảo hiểm xe bao nhiêu, tất cả những cái chi phí mà quý vị sẽ trả ra trong vòng một năm, họ cộng lại tiền thẻ tín dụng quý vị xài, rồi quý vị trả cái tiền thẻ tín dụng bao nhiêu một tháng, thì họ cộng lại hết rồi nó theo căn cứ theo chúng tôi thấy đó là quý vị trả là 3.000 đồng một tháng tiền nhà, thì tức là một năm quý vị trả 36.000. Tiền xe quý vị trả 8-900 một tháng, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi tiền thuế nhà, rồi tiền ăn uống, tiền xăng, tiền hết tất cả, thì chúng tôi thấy là một năm quý vị chi ra đó là 80.000 thì nó mới đủ cho cái lợi tức của quý vị phải trên 80.000 thì nó mới đủ cho cái chi phí mà quý vị sinh hoạt mỗi năm. Thì bây giờ quý vị khai thuế có 30.000 thôi mà quý vị xài tới 80.000 một năm, thì tiền cái sự khác biệt 50.000 đó ở đâu? Thì đó là lý do mà sở thuế họ sẽ thắng khi mà họ audit, họ đi kiểm soát thuế của quý vị. Còn cái câu hỏi mà anh Thức hỏi đó là bây giờ làm cách nào, cái cách dễ nhất mà chúng tôi nói rất là nhiều lần là thứ nhất là quý vị khai đúng, làm đúng thì quý vị không bao giờ sợ hết. Cái thứ nhì, khi mà sở thuế tới, tức là họ thường thường họ đi, nếu mà có những người mà bị criminal investigation đó, tức là họ đi hai người, cả sở thuế họ lúc nào họ cũng đi hai người, và họ đưa cái bản cái badge của họ ra, và cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là tôi không trả lời anh, tôi nói chuyện với luật sư của tôi sẽ trả lời cho anh, và chúng ta tuyệt đối không có hợp tác, chúng ta tuyệt đối không có trả lời bất cứ câu hỏi nào, và chúng ta có cái quyền đó, hoàn toàn có cái quyền đó, bởi vì một cái câu trả lời sơ suất của chúng ta là chúng ta sẽ bị đi tù, thì chúng ta không có muốn ai muốn đi tù hết. Câu hỏi đặt ra là luật sư bảo nói đi tù, thật ra có phải đi tù hay không? Có rất nhiều người nói rằng là nếu mà tôi thiếu thuế, tôi trả thuế, tôi đâu phải đi tù. Sai. Rất là nhiều người họ thiếu thuế, họ đi tù và họ vẫn phải trả thuế như thường. Thành ra là nói tóm tắt lại, làm đúng là cái chuyện tốt nhất.
5: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chú Thức ơi, không biết là chú Thức còn cái câu hỏi hay còn thắc mắc gì khác nữa hay không? Nhưng cho dù là vẫn còn những câu hỏi khác cần chia sẻ trong chương trình thì cũng xin mời chú Thức sẽ quay trở lại trong phần 2 của chương trình nha. Bởi vì giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã hết. Diễm Thi xin kính mời chú Thức cũng như là quý khán thính giả đang theo dõi chương trình xin hãy vui lòng giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.
8: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 148 do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì chúng ta vừa được nghe luật sư chia sẻ một điều rất thú vị về những sự kiện đang rất là gọi là nóng bỏng hiện nay. Và bây giờ trong phần 2 thì Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc là quý vị có thể để câu hỏi quý vị trong phần comments trên livestream của trang Facebook.
6: Và có lẽ là cái đề tài mà chúng ta nói trong phần 1 á, nó là cái đề tài rất là hiện tại bây giờ rất nhiều người nói, rất là quan tâm. Thành ra là chúng tôi sẽ cố gắng, ngoài trừ trường hợp quý vị có những cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời, còn không có chúng tôi sẽ nói tiếp tục về về cái đề tài này. Cái thứ nhất đó là bây giờ chúng ta nói trên lý thuyết, chúng ta nói chuyện này chuyện kia mà chúng ta không nắm vững vấn đề, thì chúng tôi đã nói về cái việc đó rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là bởi vì có rất là nhiều người gọi đến cho văn phòng của chúng tôi về cái đề tài này. Tại vì tôi làm CPA từ năm 1987 đến bây giờ là 2026, thì cái thời gian mà chúng tôi làm CPA nó cũng có lẽ là gần 40 năm
5: rồi.
6: 40 năm đã deal cãi nhau với sở thuế thì nó cũng là một cái thời gian dài. Bắt đầu làm luật sư từ năm 1996 cho đến bây giờ là năm 2026, 30 năm chúng tôi làm việc. Chúng tôi ra tòa kiện sở thuế cũng rất là nhiều, và cãi cho thân chủ để giảm thuế cũng rất là nhiều, bớt được rất là nhiều thuế. Thành ra là người ta gọi tới và người ta đặt cái câu hỏi mà câu hỏi rất là thực tế. Ok, tôi có tiệm, tôi đã trả tiền phân nửa tiền mặt, tôi cũng trả phân nửa tiền check. Bây giờ tôi chưa có bị gì hết, nhưng tôi phải làm cái gì? Cái đó là cái câu hỏi mà rất là thực tế, là bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều người, rất là nhiều người có cái trường hợp y hệt như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì? Rồi cũng có những người thợ, họ nói là đúng, tôi có nhận tiền mặt và tôi cũng có nhận 1099, tôi chỉ khai 1099 thôi, bây giờ tôi chưa có bị đụng chạm gì hết, chưa ai hỏi thăm tôi gì hết, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Okay. Thì cái đó là cái quan trọng. Bây giờ quý vị phải làm cái gì? Làm cái gì để mà khi người ta gõ cửa đến thì quý vị sẽ không có bị bất cứ cái chuyện gì nguy hiểm cho quý vị. Có những khách của tôi gọi tới, họ nói là bây giờ em muốn làm cho nó đúng, chẳng thà em làm mà em lỗ, em chịu không được thì em bỏ nghề, hay là em khai phá sản còn hơn em đi tù. Đó là cái chuyện mà em muốn làm như vậy, thì bây giờ luật sư chỉ cho em cái cách nào làm cho đúng. Thì dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi chỉ. Quý vị có thắc mắc, cũng giống như là tất cả những người khách của chúng tôi có thắc mắc, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần để quý vị lấy hẹn, thì quý vị có thể vào. Tất cả những người chủ tiệm nail hoặc là những người thợ nail, họ đều có người khai thuế của họ. Tất cả họ đều có hết. Họ có thể là CPA, không phải CPA, họ có, nhưng họ không có, cái mà họ không có là cái, họ không có cái luật sư. Chúng tôi chỉ nhắc là khi đi ra tòa đó, khi mà bị kiện tụng mà phải đi ra tòa ở tù đó, thì enroll agent không ra tòa cho quý vị được, cái người khai thuế quý vị không ra tòa cho quý vị được, cái người CPA không ra tòa cho quý vị được, chỉ có người luật sư mới có thể ra tòa cho quý vị thôi. Thành ra cái cách hay nhất là quý vị đi kiếm một người vừa là CPA vừa là luật sư, hoặc là quý vị có người CPA rất là tin tưởng, rất là giỏi, và quý vị tin cái người đó, thì cái người đó hợp với cái người luật sư, hai người hợp lại để tìm cách giải quyết cho quý vị, để quý vị sẽ không có bị vấn đề trong tương lai. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải làm thì là dọn dẹp nhà cửa, quét cho nó sạch sẽ. Thì có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta làm sai thì chúng ta có thể sửa sai được. 3 năm quý vị có thể quay lại sửa lại cái năm 25, sửa lại năm 24, sửa lại năm 23, đóng tiền thêm cũng không sao hết. Kiếm người luật sư coi lại hết tất cả giấy tờ. Kiếm một người luật sư để làm gì? Kiếm một người luật sư để người đó họ vô họ audit quý vị. Họ đi tìm là họ nói là quý vị làm cái gì sai, sai ở chỗ nào, bây giờ làm thế nào để sửa, để cho tới khi mà quý vị bị audit, quý vị bị biện lý cuộc hay bị sở thuế tới đó, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng, quý vị không có phải lo gì hết. Dĩ nhiên không phải là cái người luật sư là thần thánh có thể chạy vô cứu được cho quý vị, nhưng mà tới 90 mấy phần trăm mà khi mà chúng ta chuẩn bị kỹ càng đó, thì chúng ta có thể thoát được cái chuyện tù tội. Mặc dù chúng ta có thể bị trả thêm tiền thuế, nhưng mà chúng ta có một cái Mỹ nó gọi là good faith, tức là chúng tôi biết là chúng tôi làm sai, thì bây giờ chúng tôi sửa, đâu có gì sai đâu. Sửa chúng tôi đóng thuế lại đàng hoàng mà, chúng tôi không có làm một cái gì sai hết, thành thử là không thể bắt chúng tôi vô tù được.
5: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Vậy thì hy vọng rằng là nếu mà quý khán thính giả của chương trình, các anh chị làm trong những cái lĩnh vực có cái trường hợp tương tự như vậy, có những cái việc, có cái nguồn thu nhập là bằng tiền mặt hoặc là bằng check, phân nửa này phân nửa kia, mà nếu cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
6: 713-298-2306, 713-298-2306.
5: Và còn giờ đây thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả tiếp tục của chương trình. Dạ, thưa xin chào.
15: Xin chào luật sư Bảo và cô Diễm Thi.
5: Dạ, thưa xin chào ạ. Dạ.
15: Dạ, thưa luật sư. Luật sư làm ơn cho tôi hỏi một câu hỏi là tôi có một đứa con gái, vợ chồng nó muốn mua nhà, một căn nhà, và nó cần mượn tôi khoảng 3 triệu ngàn đồng. Nhưng để dễ dàng mượn dễ dàng nó làm loan với nhà băng á, nó muốn tôi viết giấy cho nó số tiền này và nó dùng giấy này để mượn loan, nhưng đồng thời vợ chồng nó sẽ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy thiếu nợ với số tiền đó, trong đó có ghi là thời gian hoàn trả. Vậy làm tôi luật sư làm ơn giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi trong vấn đề này về cách tôi viết ra hai tờ giấy này sao cho có giá trị trước pháp luật tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Dạ, tôi cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
5: Dạ, xin cảm ơn chú.
6: Dạ vâng, anh chỉ có sự lựa chọn một trong hai mà thôi. Anh không thể nào làm cả hai, mà trong hai cái việc làm đó nó đối nghịch với nhau. Một đằng là anh viết cái giấy, anh nói là tôi cho tiền để con tôi có tiền mua nhà. Tôi cho nghĩa là sao? Cho là anh sẽ không bao giờ lấy lại hết. Rồi một mặt anh viết một cái thư, anh sợ là cho nó rồi mai mốt nó không trả thì anh sẽ bị mất tiền. Bây giờ anh viết một cái thư là anh cho nó mượn. Và anh nghĩ rằng thì là mai mốt á, nếu mà cần á, cho cái việc cho thì anh mang cái giấy cho ra, còn cái việc mà cho mượn thì anh mang giấy cho mượn ra. Công việc, cái sự việc nó không thể nào nó không thể nào làm được cả hai như vậy được. Anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Anh có thể cho mượn, anh làm giấy tờ cho mượn, còn cái chuyện mà anh cho mượn rồi nó không trả, anh bị mất, thì cái chuyện đó là anh chấp nhận và không có nói gì hết. Nhưng trả lời câu hỏi của anh thì anh không thể nào làm hai cái được hết. Mặc dù tôi trả lời đây là trên pháp luật, dựa trên cái việc mà một người luật sư trả lời. Anh làm một trong hai tờ giấy, bất cứ tờ nào anh làm đều được hết, không có gì trở ngại. Nó tùy theo cái ý kiến của mình muốn làm như thế nào. Còn nếu mà anh làm cả hai, tức là tự anh một đằng á, thì anh nói số 1, một đằng anh nói số 2, một đằng anh nói 3, đằng nói 4. Nó không có. Anh tưởng tượng, anh hãy tưởng tượng cái lúc mà bên biện lý cuộc hay là bên sở thuế hay là bất cứ cái chỗ nào của chính phủ họ có trong tay hai cái tờ giấy đó luôn. Anh sẽ hỏi làm sao họ có được, tôi giữ kỹ lắm, tôi không, họ không thể nào có được. Anh không biết họ có, là họ có được hay không. Nếu họ khám xét nhà của anh vì bất cứ lý do nào đó, bất cứ lý do nào, không cần khám nhà, nhưng mà bất cứ lý do nào mà họ có hai tờ giấy đó là tự anh hại anh. Thành ra là anh sẽ nói với con gái anh là giữa gia đình sẽ giải quyết cách nào mà nó tiện cho anh, nó tốt cho anh. Và dĩ nhiên con gái anh, vì anh vì thương con thì anh muốn làm cái điều tốt, và con nó cũng phải thương anh lại để nó không có muốn anh bị vấn đề với pháp luật. Thành ra là anh với con phải lựa chọn chỉ có một trong hai mà thôi.
5: Dạ.
15: Dạ. Tôi như cái giấy này thì tôi viết tay được không, hay có giá trị không anh, hay là phải cần phải có luật sư vậy, thưa luật sư bảo?
6: Dạ vâng, giá trị đó là giá trị như thế nào? Cái giá trị đó là giá trị giữa anh với con anh, hay là giá trị đó là giá trị đối với tòa án? Khi mà nói là giá trị đối với tòa án á, thì dĩ nhiên anh phải làm cho nó đúng. Thì nếu mà anh muốn dùng cái giấy đó để anh đi kiện thì anh phải làm cho đúng. Thì thông thường nó là cái người luật sư họ làm nó đúng hơn là người chúng ta làm. Còn nếu mà anh tự anh muốn viết giấy tay cũng được thôi. Thành thử ra chúng tôi muốn nói là cái giấy đó với cái mục đích như thế nào? Mục đích là để nhắc nhở giữa anh với con của anh để cho biết là có cái nợ, hay là mục đích là một anh dùng cái đó để đi ra tòa? Thì nó rất là dễ, như là chúng ta nấu đồ ăn vậy thôi. Chúng ta nấu đồ ăn ở trong nhà, anh mục đích của anh nấu ăn là gì? Để anh ăn cho no bụng, hay là mục đích của anh nấu cái món ăn đó là anh mời khách tới ăn, hay là anh mang ra ngoài anh bán? Hai cái nó khác nhau. Tại vì anh mời khách tới ăn, anh phải muốn nấu cho nó ngon, anh mang ra ngoài bán anh cũng phải nấu cho nó ngon. Còn nấu một mình anh ăn thì sao cũng được hết, mình ăn mình dễ mà, mình cảm thấy nó ngon là được rồi. Thì cái quan trọng nhất là cái mục đích của cái nấu cơm đó hay nấu món ăn đó để làm gì? Cái mục đích anh viết cái tờ giấy đó để làm gì? Nếu anh, như chúng tôi nói lại đó, nếu mà mục đích đó chỉ có giữa anh với con anh, sao cũng được, nó khác. Còn mục đích đó anh nghĩ là một ngày anh phải mang tờ giấy đó ra tòa, thì cái đó nó khác.
15: Dạ. Yeah. Bây giờ đặt trường hợp tôi chọn cái cách là tôi viết tôi cho nó, thì cái đó tôi viết tay được không ạ?
6: Nếu anh chọn... cho, dạ vâng, anh cho, anh hoàn toàn, anh nhớ là người nhận cái tiền đó hoàn toàn không có bị đóng thuế, tức là anh cho con anh 50.000, 100.000, con anh hoàn toàn không phải đóng thuế. Anh, ngược lại, anh sẽ phải đóng thuế, nó gọi là gift tax. Nhưng ở trong cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nhớ là khoảng 13 triệu mấy đó, thành ra là anh sẽ khai thuế, khai gift tax, nhưng mà anh sẽ không phải đóng thuế gì hết, là bởi vì anh có cái exemption, anh được miễn. Không phải đóng thuế nếu cái số tiền anh cho trong cuộc đời của anh nó dưới mười mấy triệu. Thành ra là đa số chúng ta không có phải lo cái vấn đề thuế, phải đóng thuế, nó gọi là gift tax. Nhưng ở trong cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ tôi nhớ là khoảng 13 triệu mấy đó. Thành ra là anh sẽ khai thuế, khai gift tax, nhưng mà anh sẽ không phải đóng thuế gì hết, là bởi vì anh có cái exemption, anh được miễn, không phải đóng thuế nếu cái số tiền anh cho trong cuộc đời của anh nó dưới mười mấy triệu. Thành ra là đa số chúng ta không có phải lo cái vấn đề thuế, chỉ có chỉ và con của chúng ta.

0: có bổn phận phải khai báo cái mẫu 8.300 với sở thuế, thì họ phải khai là tôi nhận trên 10.000 tiền mặt của người này, tên này, số an sinh xã hội. Tôi không cần biết mục đích nó là cái gì hết, tôi chỉ cần biết là mình nhận trên 10.000 mình phải khai với sở thuế. Do đó cái cách hay nhất là anh ký check, anh cho mấy chục ngàn cũng được, anh cho mấy trăm ngàn cũng được, không thành vấn đề.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ tôi hiểu đúng rồi. Dạ, dạ tôi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư và cô Diễm Thi rất nhiều.
1: Dạ, dạ Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào chú. Và cũng chúc mừng con gái của chú sắp mua được nhà. Dạ, mỗi lần ai mà có một tin vui là mình cũng vui lây theo.
0: Dạ, dạ vâng. Tại vì thật sự đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ đó,
1: dạ.
0: Con, tôi nói chung thường thường thôi, tôi nói số đông thôi. Không có tính trường hợp ngoại lệ, con nó đi ra ngoài nó làm lớn, nó làm này làm kia, nó có nhiều tiền, nó mua lại nhà cho cha mẹ, thì chúng ta không nói đến chuyện đó. Chúng ta chỉ nói là thông thường đó thì con gái nó rất là may mắn khi nó có cha mẹ được với cái tình thương của cha mẹ giúp đỡ tiền cho nó mua nhà, thì cái chuyện đó là trong cái phong tục tập quán người Việt Nam đó, thì nó chuyện nó xảy ra rất rất là bình thường. Cha mẹ thương con thì sẽ giúp đỡ cho con để mua nhà.
1: Dạ. Và hy vọng là tất cả các ông bố bà mẹ đều có khả năng để giúp cho con mình, có nghĩa là mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc đó.
0: Dạ vâng. Cũng hy vọng là những đứa con nó sẽ tự lực cánh sinh, nó có thể đi làm, nó kiếm tiền, và tới một ngày nào đó nó trả lại cha mẹ, nó giúp đỡ lại cha mẹ nó.
1: Dạ. Và bây giờ thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện của phần 1 chút xíu nha luật sư. Như trong phần 1 luật sư có chia sẻ là với cái việc mà không khai cái khoản chi phí mà mình trả cho những cái người nhân viên mà bằng tiền mặt á, thì cái việc đó là nhân viên thiếu thuế chứ người chủ không có thiếu thuế. Nhưng một giả định ở đây, mình không có nói tới câu chuyện thực tế đang xảy ra ở ngoài kia, mà mình chỉ đang giả định thôi, đang có một cái sự giả định là nếu như Diễm Thi là một chủ cái cơ sở đó, nếu như là Diễm Thi không khai cái phần mà mình trả tiền cho nhân viên của mình bằng tiền mặt, thì nó có nghĩa rằng là Diễm Thi cũng sẽ giảm cái phần thu nhập của mình xuống, giảm cái phần income của công ty mình xuống để cho nó tương xứng với cái chi phí mà mình khai ra. Chứ nếu như giả sử ví dụ bây giờ income của Diễm Thi 100 đồng, những cái chi phí khác khoảng 20 đồng, tiền lương cho nhân viên là 60 đồng, thì Diễm Thi lời 20 đồng, thì Diễm Thi phải đóng thuế trên cái khoản lời của công ty mình là 20 đồng. Trong cái khoảng 60 đồng chi phí cho nhân viên đó, có 30 đồng là trả bằng check, 30 đồng là trả bằng tiền cash. Như vậy thì Diễm Thi không khai cái phần cash ra trả ra cho nhân viên của mình, thì Diễm Thi giảm cái chi phí của mình xuống. Nếu như Diễm Thi không giảm cái phần income xuống, có nghĩa là bây giờ Diễm Thi đang phải lời thêm 30 đồng nữa, có nghĩa là lời tới 50 đồng lận. Là tự nhiên mình phải đóng thuế trên 50 đồng thì thấy oan ức quá. Thật ra mình đâu có lời 50 đồng đâu, mình lời có 20 đồng thôi. Như vậy thì trong trường hợp để cho nó cân bằng với mình, nó công bằng với mình á, thì Diễm Thi sẽ giảm cái phần income xuống. Diễm Thi khai là income của tôi có 70 đồng thôi, chi phí khác là 20 đồng, trả cho nhân viên 30 đồng là 50 đồng, tôi cũng lời 20 đồng.
0: Dạ,
1: như vậy trường hợp đó Diễm Thi có phạm phải những cái sai lầm phạm cái nào trong cái về luật pháp, trong cái việc mình khai thuế giảm như vậy không ạ?
0: Thứ nhất là Diễm Thi không khai báo hết tất cả những lợi tức của Diễm Thi.
1: Dạ.
0: Tức là 100 đồng đó mình nói chuyện là 70 đồng là tiền thẻ tín dụng và tiền check, còn 30 đồng là tiền mặt.
1: Dạ.
0: Thành ra là Diễm Thi bỏ cái 30 đồng tiền mặt đó ra, không khai.
1: Dạ.
0: Thì Diễm Thi khai đó là khai
1: đồng
0: thiếu
1: thôi.
0: Thiếu cái lợi tức. Mà nếu mà khai thiếu trên 25% đó, thì cái thời hạn người ta quay lại, người ta audit cái thuế của mình đó là không có thời hạn. Nó nếu mà nó dưới 25% thì nó như thế nào, mà nó trên 25% như thế nào thì nó rất là nguy hiểm. Và khi mà chúng ta không khai, tức là họ có thể audit bất cứ năm nào, không có chuyện mà giới hạn 3 năm, giới hạn 5 năm gì nữa hết. Mà họ khai, họ có thể coi lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà Diễm Thi khai đủ 100 đồng, tiền thu vô, tiền mặt lẫn tiền thẻ, vẫn tiền lẫn cái tiền tiền check, thì Diễm Thi trừ luôn cái 30 tiền mặt mà Diễm Thi khai, thì quay lại Diễm Thi vẫn đóng thuế bằng, vẫn là 20, không có gì trở ngại hết. Nhưng Diễm Thi sẽ tránh được cái lỗ lã nếu mà mình không có khai cái tiền mặt mình trả cho thợ. Thì mình khai muốn đầy đủ, mình khai đó, mình khai 100 đồng, rồi cái tiền kia mình không trừ được, tức là mình bị lỗ, mình sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Còn nếu mà mình khai đúng, tôi thu 100, tôi khai 100, tôi trả cho 60,
1: tôi khai đúng 60, thì không còn gì để nói
0: rồi.
1: Cái bài toán đó là nó rất là hoàn hảo, tranh hoàn hảo.
0: Nó rất là
1: không có
0: dễ
1: gì để nói
0: cho
1: cả
0: tất cả mọi người. Chúng ta nói đi, chúng ta phải nói lại, đó là

0: con người người người ta những người chủ hoặc là những người thợ họ bị đẩy vô cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là họ cố tình, họ không có cái ý, hoặc là họ không có cái những cái người mà như như chúng tôi, mà khi mà chúng ta nói cái tội phạm á thì chúng ta phải nói là cố tình hay không cố tình. Nó là một cái chuyện mà có thể giảm được cái tội của chúng ta. Chúng ta cố tình trốn thuế, chúng ta vô tình trốn thuế, chúng ta không biết cái chuyện đó là trốn thuế, chúng ta làm cái này cái kia, cái đó rất là quan trọng lắm. Và thêm một cái nữa đó là cái chuyện mà tiền mặt với tiền check mà chúng ta đã nói, như tôi nói đó là mấy chục năm trước chúng tôi đã nói cái vấn đề này rồi. Nó là một cái chuyện mà nó hầu như nó xảy ra bất cứ ở tiệm tóc, tiệm nail, nhà hàng, nó xảy ra rất là thường xuyên. Mà tại vì nó xảy ra nhiều quá thành thử ai cũng nghĩ là đó là chuyện bình thường, và không ai nghĩ là mình làm sai hết. Tại vì tôi không làm như vậy, tôi không có thợ, chắc chắn như vậy. Rồi thợ sẽ nói chứ,
1: Hoàn cảnh để đưa.
0: hoàn cảnh để đưa, thợ sẽ nói là ủa tại sao tôi phải nhận hết tất cả mà tôi không có chỗ kia chỉ đưa tôi có phần nữa thôi. Chúng ta quên một điều đó là cái W2 á, là chúng ta có đóng thuế an sinh xã hội. Chúng ta quên một điều đó là 65 tuổi chúng ta được hưởng Medicare. Và nếu mà chúng ta có tiền, không không có tiền, chúng ta được hưởng Medicare là lợi tức, mà không phải lợi tức mà là cái chuyện sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe vô trong bệnh viện, chúng ta được cái đó. Và nếu mà chúng ta được hưởng cái tiền an sinh xã hội thì W2 nó tốt rất là nhiều cho
1: Những
0: cái
1: cái quyền
0: người,
1: lợi mình được
0: rất là
1: hưởng.
0: nhiều quyền lợi mà người ta không để ý, người ta chỉ nghĩ tới trước mặt là ok, tôi chỉ cần lấy phần nửa tiền check, tôi khai phần nửa check, tôi không khai tiền mặt. Nhưng mà nếu mà họ khai W2, dĩ nhiên cái lợi tức của họ sẽ bị thấp đi, nhưng mà so sánh về cái quyền lợi Medicare mà tương lai 65 tuổi về già họ được hưởng, Social Security Benefit, những cái tiền mà họ sẽ được hưởng, cái đó nó lợi nhiều lắm, nó lợi nhiều hơn là cái mà chúng ta né tránh bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư và cho phép Diễm Thị được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin được chào quý vị.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào chú.
2: Tôi là bà Ba
1: À,
2: đó,
1: dạ,
2: chú chào
1: chào
2: luật
1: chào
2: sư.
1: cô.
2: Dạ, chào luật sư, chào cô Diễm Thi. À, tôi có cái chuyện này tôi hơi thắc mắc, tôi xin hỏi luật sư cho ý kiến giùm. Tại vì có một cô này là quen với cháu tôi, mà cô nói cô bán đồ đó, một món đồ 1.500, ở ngoài thị trường thì bán tới 3.000, cô chỉ bán có 1.500 thôi. Trong gia đình của em tôi là 6 người, từ em cho tới cháu mới mua đưa tiền mặt cho cô hết, mà cô hẹn nay là 6 tháng rồi mà món đồ không có, bây giờ mình có thể thưa được không luật sư?
0: Cô vẫn có thể thưa được, và cô cái quan trọng khi mà cô thưa đó là cô phải có bằng chứng, cô phải có nhân chứng. Cô thưa thì người ta nói là tôi không bao giờ tôi nhận được tiền mặt hết, tôi nhận hồi nào, ở đâu, như thế nào, thì nó cũng rất là phiền. Do đó cái bài học cho quý vị là nếu mà quý vị trả tiền mặt, quý vị cần người ta viết xuống cái biên nhận nói là tôi tên là như vậy, số điện thoại của tôi như vậy, địa chỉ tôi như vậy, bằng lái xe của tôi ở đây, và tôi có nhận cái tiền mặt để tôi bán món đồ như thế này. Thì khi mà quý vị có những cái đó là quý vị thưa kiện nó mới dễ. Còn nếu mà bây giờ quý vị không có bất cứ cái gì hết, dĩ nhiên vâng, quý vị có thể thưa kiện được, không có gì trở ngại. Quý vị ra, nó gọi là JP Court, tức là Justice of the Peace, là cái tòa nhỏ, quý vị có sẽ thưa là bởi vì số tiền nó không lớn. Quý vị đi mướn luật sư thì nó tốn tiền nhiều quá, giờ sẽ không có luật sư nào nhận hết. Thành ra là quý vị có thể tự động thưa, tự tự động có nghĩa là quý vị có thể tới cái chỗ JP Court ở trong cái khu nhà của quý vị, và quý vị nộp cái đơn, quý vị đóng tiền và quý vị ra tòa, quý vị có thể thưa được. Nhưng mà nhớ là quý vị phải có bằng chứng phải thuyết phục cho ông tòa, ông thấy là dạ đúng rồi, mình có trả tiền cho người đó mà người đó không có đưa món hàng cho mình.
2: Dạ thưa, lỗi cái là không có ai biên, không có ai lấy cái gì trên, chỉ áp nhau đưa tiền mặt cho cổ cũng 9-10 ngàn gì đó, cứ 1.500, 1.500 vậy đó, mà cô cứ hẹn hoài cô không đưa, mà cứ nói thứ bảy chủ nhật đem lợi, thứ bảy chủ nhật đem lợi, mà nay 6 tháng rồi thành mấy người đó bây giờ họ muốn đi thưa thì không có bằng chứng gì hết trơn, chắc cô không làm được gì hả luật sư?
0: Cái cách hay nhất của cô bây giờ đó là cô gọi điện thoại, Và cô nhớ là cái người mà đưa tiền nha, cái người đưa tiền đó là gọi điện thoại cho cô kia ở tiểu bang Texas. Nếu mà mình thu băng người đó mà mình có nói chuyện ở trong đó thì hoàn toàn hợp pháp, không có gì trở ngại hết. Mình sẽ nói là hồi em ơi, hay anh ơi, chị ơi, cô ơi, hồi đó là tôi đưa cho cô 30.000 tiền mặt để mua cái món đồ này. Thì cô nói nó đâu có đưa 30.000 tiền mặt đâu, anh đưa tôi có 1.500 tiền mặt à. Thì vô tình là họ chấp nhận, họ thú tội là họ có nhận tiền của mình. Thành ra cái cách hay nhất là thay vì mình nói đúng cái số tiền đó, mình nói lố lên 10 lần và người ta sẽ cải chính, người ta sẽ nói là không, anh chỉ đưa tôi có nhiêu đây thôi. Có thể tôi lộn, tôi đưa nhiêu đó nhưng mà hàng đâu thôi tôi chưa có.
1: Luật sư ơi, luật sư đang chia sẻ ra kinh nghiệm rồi, lỡ cái người đó không nghe điện thoại không trả lời thì sao?
0: Tôi đang nói là nếu mà người đó nghe điện thoại trả lời thì nó là tốt, mình thu băng được. Còn gọi điện thoại mà người ta không trả lời thì cái đó là cái chuyện sai của mình rồi.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ. Yeah. Mình không làm gì được hết.
1: Rồi, phải chờ may mắn lời. Nữa. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Đúng rồi.
0: Chúng tôi không biết là mình còn nửa giờ nữa hay không.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
1: Dạ.
0: Quý vị còn thắc mắc thì gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306. 713-298-2306 hoặc là lên website của chúng tôi luatsubao.com. Và vào cái chỗ lấy hẹn, quý vị sẽ lấy có cái chỗ ngày nào, giờ nào còn trống, quý vị có thể lấy hẹn. Nhưng mà cách hay nhất là vẫn là gọi điện thoại 713-298-2306.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì luật sư và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin nhớ giờ phát sóng lại của chương trình này là vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lẫn với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 11 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

0: lạy thánh tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trước những lời cáo gian và xét xử cách bất công nơi tòa án của Phi-la-tô, những roi đòn nhục nhã, oan nghiệt đã giáng xuống trên thân xác của Chúa, những lời chê bai, nhạo cười dưới chân thập giá đau thương. Thế mà, trước khi chút hơi thở, Chúa vẫn nài xin Chúa Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngày hôm nay, có biết bao người đã lấy cuộc đời cứu độ của Chúa nơi trần gian để bôi xấu giáo hội Chúa và làm lung lạc đức tin của nhiều người. Chúng con luôn tin rằng Chúa vẫn một lòng xin với Chúa Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Xin Chúa ban sức mạnh và thêm đức tin cho chúng con để mỗi ngày chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn, sống bao dung với mọi người và luôn lấy tình yêu thương đáp đền hận thù.
1: Và giờ đây Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Có lần đi đến thăm gia đình của một ân nhân, chúng tôi thấy một tấm bảng nhỏ treo trước khu vực nhà với hàng chữ viết bằng tiếng Anh được tạm dịch như sau: Nếu bạn áp dụng luật mắt, răng đền răng, thì cả thế giới này sẽ bị mù mắt và mọi người sẽ bị sún răng. Nếu chúng ta áp dụng đúng theo lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, thì chắc chẳng ai trong chúng ta có thể làm được. Mà nếu có làm được đi nữa, thì chắc thế giới này cũng sẽ gọi chúng ta là những người điên khùng nhất. Vì thực tế mà nói, chẳng có ai khi người ta vả má này lại đưa má kia cho nó vả luôn. Rồi chúng lấy áo ngoài lại đưa luôn áo trong cho nó, rồi chúng hành hạ thóa mạ mình, lại cứ để cho nó tấn công hành hạ, rồi chúng xin điều gì thì lại đưa điều đó, không đòi buộc, không cãi lại, vân vân và vân vân. Thú thật, thậm chí cả hàng giáo sĩ và tu sĩ chúng tôi cũng không làm được, huống hồ là giáo dân. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nhắn gửi gì cho chúng ta khi nghe đoạn tin mừng hôm nay? Chúng tôi xin phép được chia sẻ đôi điều để cùng nhau suy tư và cầu nguyện. Thứ nhất, Chúa Giêsu không bao giờ có ý coi thường hoặc đặt nhẹ giá trị đức công bằng, điều mà nhiều người ngày nay vẫn gọi là công lý. Chính Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa rất ưa công bằng, mặc dầu bản chất của Ngài là tình yêu. Thánh Kinh nói rằng, sau này khi đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa, Ngài sẽ thưởng phạt cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Nghĩa là Thiên Chúa sẽ xử rất ưa công bằng. Ngài không bao giờ đối xử bất công với bất kỳ một ai. Đó là điều chắc chắn, và Ngài cũng muốn nhân loại chúng ta cần phải tối thiểu có đức công bằng khi đối xử với nhau, vì đó là điều cần thiết cho một nền hòa bình xã hội. Không có đức công bằng, không có sự công lý, thì hòa bình sẽ không bao giờ có được. Vì vậy, hai yếu tố công lý và hòa bình luôn đi đôi với nhau. Để có được hòa bình, buộc phải có công lý. Nếu không, con người sẽ tranh giành và chém giết nhau chỉ vì sự thiếu công bằng, thiếu công lý. Nhưng nếu chỉ đối xử với nhau dựa trên cán cân của sự công bằng và công lý mà thôi, thì đối với Thiên Chúa, điều ấy vẫn chưa đủ đối với những ai tự xưng mình là con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: Anh em hãy có lòng thương xót như Cha của anh em trên trời là đấng rất mực xót thương. Luca chương 6 câu 36. Điều Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cuộc sống không chỉ là một cuộc đời công bằng, nhưng còn là lòng thương xót khi đối xử với nhau. Lòng thương xót hay lòng bác ái đi xa hơn những gì đức công bằng đòi hỏi. Nếu Thiên Chúa đối xử với chúng ta
chỉ dựa trên cán cân của đức công bằng, thì thú thật, cả chúng tôi và anh chị em, không ai có được cơ hội để sống đến ngày hôm nay. Ngay sau khi tổ tiên Adam Eva phạm tội, đức công bằng đòi buộc chúng ta phải chết và trầm luân, vì đó là điều chúng ta đáng phải chịu. Như câu nói của người trộm lành đã nói trên thập giá, là chúng ta chịu như thế này là đích đáng. Nhưng vì Thiên Chúa rất mực xót thương, nên Ngài tiếp tục yêu thương con người, đồng hành với con người và giúp con người lấy lại được sự sống đã bị đánh mất nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu. Nhưng điều đó không thuộc thế giới của đức công bằng, mà là lòng bác ái và xót thương. Ngài muốn chúng ta cũng hãy có lòng thương xót như vậy khi đối xử với tha nhân. Thứ hai, nếu sống theo tiêu chuẩn của đức công bằng, thì nó luôn đòi hỏi một sự đền bù chính đáng. Nói theo ngôn ngữ của thế gian, đó là sự trả thù. Nếu đánh tôi một, tôi đánh lại một. Nếu chửi tôi chửi lại. Nếu nói xấu tôi nói xấu lại. Nếu ăn cắp đồ của tôi, thì tôi cũng sẽ tìm cách để lấy lại. Nếu lấy mạng sống của tôi, thì tôi cũng sẽ lấy mạng sống của anh. Việt Nam chúng ta có câu, có qua cũng phải có lại. Hay là câu nói khác, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đối với thế gian là thế, nhưng đối với Thiên Chúa, thay vì lên án và đòi sự đáp trả cân xứng, thì Ngài chỉ biết dùng tình thương và sự tha thứ để đối xử với con người chúng ta. Nhờ sự tha thứ đó mà chúng ta mới đáng để nhận lãnh sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đến lượt chúng ta, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hãy bỏ đi những gì đã xảy ra trong quá khứ và đừng chấp nhận những sự xúc phạm của người khác, cho dẫu điều đó có mang đến cho chúng ta sự đau buồn về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sự đau đớn và tổn thương đó sẽ trở nên tệ hại hơn nhiều nếu chúng ta không biết thứ tha cho kẻ xúc phạm chúng ta. Sự tha thứ tuy rất khó để thực hiện, nhưng nếu làm được, nó sẽ tự giúp vết thương của mình và tự giải thoát chúng ta khỏi những cảm xúc hận thù muôn kiếp vẫn còn đang trói buộc chúng ta, làm cho đời sống chúng ta trở nên mệt mỏi, khó chịu, mất bình an và mất niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mặc dầu biết vậy, tại sao theo lẽ tự nhiên, chúng ta hầu như ai cũng cảm thấy thật khó để tập nhân đức thứ tha? Chúng tôi nghĩ đến ba lý do này khiến việc thứ tha rất khó để làm. Thứ nhất là chúng ta đã bị tổn thương quá nhiều. Người đối phương đã làm ra những vết thương mà chúng ta thực sự cảm thấy thật đớn đau. Một cái đau cụ thể chứ không phải là trừu tượng mông lung. Có những vết thương rất to lớn và rất sâu đậm, khiến chúng ta không thể không nghĩ đến việc phải tìm cách để trả thù, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình phải cho họ biết cái đau mà mình đang trải qua để cho họ biết thế nào là phải đạo. Đó là lối suy nghĩ bình thường của chúng ta. Thứ hai là vì có những sự xúc phạm cứ tái phát, tái diễn, nghĩa là phạm đi phạm lại. Nếu chỉ một hai lần thì ta rất dễ để bỏ qua. Đằng này có những sự xúc phạm cứ tái diễn đến rất nhiều lần. Việt Nam chúng ta thường nói quá tam ba bận. Chính vì vậy mà Thánh Phêrô mới có lần hỏi Chúa thế này: Thưa Thầy, có phải chúng con phải tha cho người anh em chúng con đến 7 lần không?
là bởi vì ông ta nghĩ rằng như vậy là đã quá nhiều rồi. Vì vậy, việc tha thứ trở nên khó thực hiện bởi vì việc xúc phạm cứ tái diễn. Và thứ ba, bởi vì người đối phương nhất định không chịu nhận lỗi, sửa lỗi và đền lỗi. Đối với những người khiêm tốn đến nói với chúng ta là cho tôi có lời xin lỗi vì những điều đã làm vừa qua, thì chắc chúng ta nghe cũng mát lòng mát dạ và dễ tha thứ vô cùng. Đằng này, có nhiều người sau khi đã chỉnh sửa, họ nhất định không nhận lỗi mà thậm chí còn đổ lỗi lại cho chúng ta. Cái đó làm cho chúng ta càng tức tối và rất khó để nói đến việc tha thứ. Kính thưa quý vị, mặc cho rất khó để tha thứ cho kẻ đã xúc phạm chúng ta, Chúa Giêsu vẫn muốn chúng ta hãy dùng tình thương để đáp lại sự hận thù, dùng sự tha thứ để đáp lại lỗi phạm, và lòng thương xót để đáp lại sự ức hiếp, vì đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã làm. Chúng tôi xin mạo muội đề nghị ba phương cách này để giúp chúng ta phần nào dễ dàng để có lòng thương xót và thứ tha cho những kẻ có lỗi với chúng ta. Thứ nhất, lòng thương xót và sự thứ tha là điều làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa nhất. Trước khi rời bỏ thế gian, Chúa Giêsu đã căn dặn chúng ta rằng người ta sẽ cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 35. Chúa không khuyên chúng ta hãy làm phép lạ, nói tiếng lạ hoặc trở nên thông minh sáng suốt, nhưng Ngài chỉ đơn thuần muốn chúng ta hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là điều răn mới và là điều răn đã được nên chọn nơi Đức Giêsu. Vì thế, những ai sống bác ái là dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa, còn những ai chỉ biết hận thù, ghen ghét là dấu chỉ rất rõ thuộc về thế giới của quỷ ma. Đời sống của chúng ta trên dương gian chính là để biểu lộ một khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu. Thánh Giuse Cafasso có lần nói, chúng ta được sinh ra để yêu, sống để yêu và chết đi để còn yêu hơn nữa. Vì thế, đừng sợ khi thế gian thù ghét chúng ta, nhưng hãy sợ khi chúng ta không còn lòng mến của Thiên Chúa nữa. Thứ hai, để giúp chúng ta dễ dàng tha thứ, hãy cứ nghĩ đến bản thân mình cũng là người tội lỗi. Mà thực sự là như thế. Cả chúng tôi và anh chị em, chẳng ai trong chúng ta là vô tội cả, là thánh sống cả, là vô nhiễm cả. Vấn đề chăn dằn và hận thù chém giết nhau chẳng qua là dấu chỉ cho thấy ít ai trong chúng ta nhận mình là người có lỗi, có tội. Ai cũng tự cho mình là người công chính, là đạo đức, là thánh thiện, còn mọi người chung quanh đều là những kẻ tội lỗi. Bao lâu ta còn ý tưởng đó, thì bấy lâu thế giới của con người và thế giới của lòng người vẫn còn bị hỗn loạn và bất an. Gia đình chúng ta xào xáo một phần lớn cũng là vì lý do này. Đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái chẳng ai nhận mình có lỗi. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy thật khó để tha thứ cho một ai đó, thì hãy tự nói với lòng mình rằng cả bản thân tôi cũng không khá hơn người bên kia. Điều ấy làm cho chúng ta dễ khiêm tốn, bình tĩnh và bớt giận dữ hơn. Ngày hôm nay, họ phạm lỗi chúng ta. Biết đâu trong quá khứ hoặc ngày mai, chúng ta cũng sẽ xúc phạm đến với những người khác thì sao?
Và thứ ba, để dễ dàng tha thứ, hãy nghĩ đến giây phút chúng ta phải đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa tối cao. Các thánh nói rằng, trong ngày phán xét, khi đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ nguyện ước một điều duy nhất trong giây phút đó. Đó là sự tha thứ của Thiên Chúa. Khi những trang sử cuộc đời chúng ta được phơi bày trước mặt, chúng ta sẽ không bao giờ ngờ rằng tội lỗi của chúng ta đã phạm quá nhiều trải qua những năm tháng sống trên dương gian. Và vì thấy tội mình quá nhiều như vậy, thì các linh hồn chỉ trông mong vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa toàn năng. Bởi nếu không có điều đó, không cách nào chúng ta có thể được vào thiên đàng. Nhưng khổ nỗi là, để có được lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa lúc bấy giờ, thì Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta, con đã tha thứ cho người có lỗi bao nhiêu lần khi con còn sống trên dương gian? Nói cách khác, để có được sự tha thứ của Thiên Chúa trong ngày phán xét, chúng ta cần phải có sự thứ tha ngay từ bây giờ. Những lần tha thứ của chúng ta ngày hôm nay sẽ không bao giờ đi vào quên lãng, nhưng sẽ được Thiên Chúa ban thưởng lại khi bước vào thế giới bên kia. Vì thế, thưa quý vị, bằng mọi giá, chúng ta hãy cùng nhau tập và cầu nguyện để chúng ta có khả năng tha thứ cho nhau. Bởi Thiên Chúa chỉ thứ tha khi chúng ta biết tha thứ. Ước mong những bài học của Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong mối tương quan với tha nhân. Bao lâu ta còn sống, bấy lâu ta và tha nhân sẽ còn có những yếu đuối tội lỗi. Thôi, ta cùng nhau bỏ qua cho nhau, để chúng ta cùng nhau làm chứng cho một Thiên Chúa tình yêu. Và sau này, hy vọng sẽ được chính Thiên Chúa ân thưởng cho chúng ta. Xin Chúa xoa dịu và chữa lành những vết thương đau của chúng ta, và giúp chúng ta cũng có một trái tim biết xót thương như trái tim của Thiên Chúa, đấng đầy lòng thương xót. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Hơn nửa triệu người di cư được các nhà truyền giáo Scala Prini trợ giúp trên toàn thế giới trong năm 2025. Tin Vatican, các nhà truyền giáo Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là dòng Scala Prini, đã trợ giúp 546.429 người di cư và người tị nạn tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm 2025. Thông qua mạng lưới các nhà tạm trú, trung tâm hỗ trợ và các hoạt động mục vụ chuyên biệt dành cho người di cư. Theo báo cáo thường niên, năm 2025, các thành viên của hội dòng đã thực hiện sứ vụ này thông qua 52 nhà và trung tâm dành cho người di cư, cùng với 16 trung tâm tông đồ biển cả, nơi đã hỗ trợ 70.588 lao động hàng hải. Báo cáo cho biết sứ mạng Scala Prini hiện được thực hiện do 613 tu sĩ đến từ 42 quốc gia, trong đó có Việt Nam đang phục vụ tại 136 giáo xứ và điểm truyền giáo, 14 trường học, 7 trung tâm nghiên cứu, 3 bệnh viện và 4 nhà dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2025, hội dòng cũng đã mở thêm các hiện diện truyền giáo mới tại Panama. Bên cạnh đó, hội dòng cho biết, trong năm 2025, họ đã trao tặng 354.429 suất ăn nóng cho những người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các chương trình đào tạo nghề nghiệp mang lại lợi ích cho 25.033 người. Mục tiêu của các chương trình này là trang bị cho người di cư các kỹ năng cần thiết và hỗ trợ họ gia nhập thị trường lao động.
2: Chặng thứ ba của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha. Tin Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ giã thành phố Barcelona và bắt đầu chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du Tây Ban Nha với cuộc viếng thăm quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Ngài lên án nạn buôn người, sự thờ ơ và những bất công khiến nhiều người phải liều mạng rời bỏ quê hương. Đồng thời, Ngài cảm ơn những người đang cứu giúp và đồng hành với người di cư và kêu gọi xây dựng các chính sách nhân bản, an toàn và liên đới hơn. Buổi chiều, Đức Thánh Cha đã gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chánh tòa Thánh Anna. Ngài mời gọi giáo hội tại quần đảo Canary trở thành những kiến trúc sư khôn hoan, xây dựng nền văn minh tình thương qua việc ôm lấy thập giá Chúa Kitô để vượt qua biển đời và vun trồng linh đạo thánh thể, nguồn mạch của hiệp nhất, liên đới và phục vụ những người mong manh nhất. Chiều cùng ngày 11 tháng 6, tại sân vận động Gran Canaria, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính thân tâm Chúa Giêsu. Đây là một trong những cử hành phụng vụ quan trọng của trạng viếng thăm quần đảo Canary, vùng đất được đánh dấu bởi vẻ đẹp của biển cả, sự giao thoa văn hóa, nhưng cũng bởi những vết thương của hiện tượng di dân và những hành trình vượt biển đầy hiểm nguy.
1: Các giám mục tiểu bang New York cho rằng luật về ngôn ngữ trung tính về giới tính chế giễu nền tảng của gia đình. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, cơ quan lập pháp tiểu bang New York đã thông qua một dự luật thay thế các từ mẹ và cha trong một số luật của tiểu bang bằng ngôn ngữ trung tính về giới tính, một hành động mà các giám mục New York nói rằng sẽ làm mờ đi những gì là chân thật và tốt đẹp. Dự luật này đã được Hạ viện tiểu bang thông qua vào tháng 3 năm nay, Thượng viện thông qua vào ngày 2 tháng 6 và hiện đang được chuyển đến Thống đốc Kathy Hochul để ký thành luật. Theo luật mới, từ mẹ sẽ được thay thế bằng phụ huynh mang thai và cha sẽ là phụ huynh không mang thai. Các từ quan hệ cha con và quan hệ huyết thống sẽ được thay thế bằng quan hệ cha mẹ. Hội đồng Công giáo tiểu bang New York đã ban hành một bản ghi nhớ vào ngày 10 tháng 6, nêu rõ sự phản đối của các giám mục đối với luật mới. Các giám mục viết, sự thật, mẹ là mẹ và cha là cha, từ ngữ có ý nghĩa và những thay đổi nghiêm trọng đối với ngôn ngữ pháp lý của chúng ta chỉ nhằm xóa nhòa tầm quan trọng của những vai trò này trong xã hội. Các giám mục New York đã kêu gọi nữ thống đốc Ho Chun phủ quyết dự luật này và bảo vệ tầm quan trọng của cả người mẹ, người cha và gọi dự luật này là sự chế nhạo nền tảng của gia đình.
2: Giáo hội Philippines phát động nỗ lực toàn quốc để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất mạnh. Tin giáo hội Philippines, giáo hội Công giáo Philippines đã phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp và ủng hộ các hoạt động cứu trợ của chính phủ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng ở miền nam nước này, cũng như khiến 487 người bị thương và 17 người khác mất tích. Ngoài ra, trận động đất đã làm hư hại gần 3.000 ngôi nhà và 240 tòa nhà, bao gồm cả các nhà thờ và trường học công giáo. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, hàng nghìn giáo xứ đã tổ chức một buổi quyên góp đặc biệt cho các nạn nhân động đất. Theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, số tiền thu được sẽ được trao cho các trung tâm xã hội của các giáo phận và cơ quan bác ái Caritas. Một lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của trận động đất cũng sẽ được đọc trong các thánh lễ Chủ nhật. Đức Tổng Giám mục Dipa Gilbert Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, trong một tuyên bố kêu gọi các tín hữu hãy bày tỏ tình liên đới. Ngài nói, trong những khoảng khắc như thế, chúng ta được nhắc nhở rằng giáo hội được kêu gọi trở thành dấu hiệu của hy vọng và là chứng nhân của lòng bác ái. Là một gia đình trong Chúa Kitô, chúng ta không thể thờ ơ trước nỗi khổ đau của anh chị em mình.
3: Cảm Ánh, Thùy Anh, Trần Du và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành, cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
4: Chúng con xin kính chào cha.
5: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay, chúng ta tiếp tục với đề tài cơn bão bụi. Trong cuộc sống, ai chúng ta cũng có lúc mà chúng ta phải bước đi qua những cái cơn bão bụi của riêng đời mình. Đó có thể là những cái khó khăn về kinh tế, những thử thách trong gia đình, những lo âu về tương lai, hay những đau khổ âm thầm mà chỉ mình ta và Thiên Chúa mới biết thôi. Thì hôm nay trong tiết mục Với Chúa Đồng Hành, chúng ta cùng nhìn lại cái câu chuyện có thật mà xảy ra tại tiểu bang Oklahoma, là tiểu bang thứ 46 trên 50 tiểu bang của nước Hoa Kỳ này, vào những cái năm đại khủng hoảng. Thì đó là cái câu chuyện về những cái đứa trẻ nghèo lớn lên giữa thiên tai khốc liệt, giữa những cái cơn bão bụi mà nó che kín cái bầu trời, giữa cái cảnh đói nghèo và cái cảnh bất định. Thế nhưng ngày qua ngày thì các em vẫn kiên trì bước đến trường, mang theo cái niềm hy vọng mà cha mẹ của các em đã gieo vào tâm hồn của các em. Thì câu chuyện ấy không chỉ nói về cái nghị lực của con người, mà còn nhắc chúng ta về một cái chân lý rất là đẹp của đời sống đức tin. Đó là khi mà mọi sự chung quanh dường như sụp đổ thì Thiên Chúa vẫn âm thầm đồng hành với chúng ta. Khi mà tương lai xem ra mịt mờ thì Chúa vẫn mở ra những con đường mới. Và khi con người kiên trì bước tới trong niềm tin thì Chúa sẽ biến những cái bước chân nhỏ bé ấy thành những điều kỳ diệu. Thì mời quý thính giả và anh chị em cùng lắng nghe câu chuyện những đứa trẻ đi bộ trong bão bụi và khám phá ra những bài học đức tin quý giá trong hành trình đời sống mỗi của chúng ta hôm nay. Trước hết chúng ta cùng trở về nước Mỹ của năm 1936. Những đứa trẻ đi bộ trong bão bụi năm 1936, giữa thời kỳ đại khủng hoảng và cơn ác mộng Dust Bowl, tạm dịch là bão bụi, phủ lên miền Trung nước Mỹ, hàng ngàn trẻ em nông thôn tại tiểu bang Oklahoma vẫn ngày ngày lội gió bụi đến những trường học nhỏ giữa đồng hoang. Đó là thời kỳ mà đất đai nứt nẻ như da trâu mùa hạn, mùa màng chết khô, gia súc lăn ra chết bên hàng rào. Còn nhiều gia đình thì sống lay lắt nhờ vải bao bột mì cứu trợ của chính phủ liên bang. Nhưng giữa cảnh khốn cùng ấy, người dân quê Oklahoma vẫn giữ một niềm tin gần như thiêng liêng. Con chữ có thể cứu đời con cái họ khỏi cái nghèo truyền kiếp. Gia đình Hopper sống tại một nông trại nhỏ bên ngoài thành phố Ennis. Mảnh đất vốn từng màu mỡ ấy giờ đây bị những cơn bão bụi biến thành một biển đất chết. Mỗi khi gió nổi lên, bụi đỏ cuồn cuộn như khói chiến tranh phủ kín mái nhà, chuồng bò, hàng rào và cả bên trong căn bếp nghèo. Người ta kể rằng có những sáng ngủ dậy, lớp bụi dày đến nỗi bà Hopper phải lấy xẻng nhỏ xúc đất ra khỏi nền nhà. Ông Hopper, cha của bọn trẻ, trước kia là nông dân trồng lúa mì. Nhưng sau nhiều mùa thất bát, ông phải đi tìm việc tạm bợ bằng nghề chở lúa thuê hoặc phụ hồ tại các thị trấn lân cận. Đồng lương ít ỏi chẳng đủ nuôi đàn con đông đúc, bà Hopper đành vá quần áo bằng bao bột mì cũ, tận dụng từng mải vải vụn để may áo cho con. Bữa ăn gia đình quanh quẩn chỉ có đậu, khoai tây và bánh bắp. Thịt là món xa xỉ, hiếm hoi xuất hiện vài lần trong tháng.
1: Tuy vậy, mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc, những đứa trẻ Harper vẫn chuẩn bị đến trường. Chúng đi bộ nhiều cây số qua những con đường đất phủ bụi màu. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, tay ôm tập vở cũ đã sờn góc. Có đứa mang giày rắt đế, có đứa chân trần vì cha mẹ không đủ tiền mua giày mới. Mùa đông Oklahoma lạnh buốt, gió thổi xuyên qua áo khoác mỏng. Nhưng chưa bao giờ cha mẹ chúng cho phép nghỉ học chỉ vì nghèo. Những ngôi trường quê thời ấy, phần lớn chỉ là trường một phòng học. Trong căn phòng gỗ nhỏ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 ngồi chung. Một chiếc lò sưởi bằng than đặt giữa lớp để chống rét mùa đông. Sách giáo khoa được truyền tay từ khóa này sang khóa khác. Đến mức gáy sách bung ra từng mảnh, nhiều học sinh phải dùng chung bút chì vì gia đình không đủ tiền mua đồ dùng học tập. Các giáo viên miền quê Oklahoma trong thời bão bụi không chỉ làm nghề dạy học, họ còn là y tá, người phát triển và đôi khi là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng. Có cô giáo phải bỏ tiền túi mua bánh mì cho học sinh đói bụng. Có thầy giáo sau giờ học còn lái xe đi thăm từng những gia đình bị bệnh dịch hoặc mất mùa. Nhiều người vận động quyên góp quần áo cũ từ thị trấn để đem phát cho trẻ em nông thôn.
6: Thời kỳ bão bụi không phải chỉ là thiên tai đơn thuần, đó là hậu quả của nhiều năm canh tác quá mức trên các đồng bằng miền Trung Hoa Kỳ. Khi hạn hán kéo dài kết hợp với gió mạnh, lớp đất mặt màu mỡ bị cuốn lên trời thành những cơn bão đen khổng lồ. Từ năm 1930 đến năm 1936, hàng triệu mẫu đất tại Oklahoma, Texas và Kansas bị phá hủy nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn gia đình nông dân phải bỏ quê hương, di cư sang California để tìm kế sinh nhai. Nhà văn John Steinbeck sau này đã mô tả thảm cảnh ấy trong cuốn The Grapes of Wrath, một tác phẩm nổi tiếng phản ánh đời sống khốn khổ của dân nghèo miền bão bụi. Nhưng đối với những đứa trẻ như nhà Harper, bi kịch ấy không nằm trong sách vở. Chúng sống giữa nó từng ngày, từng giờ. Năm 1935, một trận bão bụi khổng lồ mang tên Black Sunday đã biến ban ngày thành đêm tối. Người dân kể rằng khi cơn bão kéo đến, họ không nhìn thấy bàn tay mình trước mặt. Trẻ em phải lấy khăn ướt che mũi để khỏi bị nghẹt thở. Bụi lọt vào phổi gây ra căn bệnh gọi là dust pneumonia, khiến nhiều người tử vong. Những đứa trẻ nông thôn lớn lên giữa bụi đất và nỗi sợ mùa màng thất bại.
3: Dẫu vậy, trường học vẫn là nơi đem lại chút hy vọng hiếm hoi. Trong lớp học nhỏ ấy, bọn trẻ được học đọc, học viết, học địa lý và nghe kể về một thế giới rộng lớn bên ngoài cánh đồng khô cằn. Với nhiều phụ huynh, con đường học vẫn là cơ hội duy nhất để con cái họ thoát khỏi kiếp bám đất mà vẫn nghèo. Một học sinh cũ sau này nhớ lại, chúng tôi không biết mùa màng có sống nổi hay không, nhưng cha mẹ vẫn bắt chúng tôi đi học mỗi sáng. Họ tin rằng, dù đất đai có chết, con chữ vẫn còn sống. Niềm tin ấy phản ánh tinh thần đặc biệt của tầng lớp nông dân Mỹ thời đại khủng hoảng. Dù mất tiền bạc, mất mùa màng, họ vẫn không chịu đầu hàng số phận. Chính phủ của Tổng thống Franklin D. Roosevelt sau đó đã đưa ra chương trình New Deal nhằm cứu trợ nông dân, tạo việc làm và cải tổ kinh tế. Nhưng trước khi các chính sách ấy phát huy hiệu quả, nhiều gia đình đã phải tự chống chọi bằng nghị lực phi thường.
7: Điều đáng nói là những đứa trẻ trường quê Oklahoma năm 1936 không hề xem mình là anh hùng. Chúng chỉ đơn giản làm điều phải làm, thức dậy, đi học và tiếp tục sống. Nhưng chính sự bình dị ấy mới là vẻ đẹp lớn nhất của thế hệ Dust Bowl. Không súng đạn, không chiến công, không huy chương, chỉ có đôi chân trẻ thơ làm lụi bước qua đồng bụi để giữ lấy tương lai. Ngày nay nhiều trường học một phòng tại Oklahoma đã biến mất, nhường chỗ cho xa lộ và các thị trấn hiện đại. Nhưng những bức ảnh cũ còn lưu lại vẫn khiến hậu thế xúc động. Trong ảnh, lũ trẻ gầy gò đứng trước mái trường gỗ đơn sơ, áo quần vá chằn, vá đục, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Đó là ánh mắt của một thế hệ sinh ra giữa tai họa, nhưng không chịu khuất phục. Câu chuyện của những đứa trẻ trường quê Oklahoma năm 1936 nhắc hậu thế một bài học đơn giản mà sâu xa. Nghèo đói có thể lấy mất tài sản, thiên tai có thể phá hủy ruộng đồng, nhưng tri thức và nghị lực vẫn là thứ giúp con người đứng dậy sau mọi biến động. Chính những bước chân bé nhỏ trên đường bụi đỏ năm xưa đã góp phần dựng lại nước Mỹ sau thời đại khủng hoảng.
8: Đó là bài viết Những đứa trẻ đi bộ trong bão bụi của nhà viết Đoàn Xuân Thu ở bên Melbourne. Không biết là quý anh chị có trải qua những cái cơn bão bụi thật sự ở đây chưa? Tại vì chưa ha. Thí dụ cha sống ở Arizona, có một lần Arizona mấy năm trời bị một cái bão bụi một lần. Bên đó nó gọi là Habuf, cái tiếng Anh nó gọi là Habuf, có nghĩa là cái bão bụi khổng lồ. Thì tưởng tượng như vậy nè, ở thành phố Phoenix, vào một buổi chiều, ở phía xa chân trời mình thấy xuất hiện một cái bức tường màu đỏ, nó cao thì là cao, rồi nó càng lúc nó càng cao và rộng ra, nó mở rộng ra, rồi chỉ trong vài phút thôi, tự nhiên là nó nuốt cái thành phố, rồi bầu trời nó từ vàng rồi sang cam rồi tối sầm, rồi gió thì nó rất là mạnh, rồi cát bụi nó đập vào xe, thì ai mà bị trong đó thì phải vào xe rồi đóng cửa lại để cho cái bão bụi nó thổi qua. Rồi những cái nơi mà dealership mà có xe nằm đó là phải đi, sau ngày đó thì phải đi lâu chùi, khổ vô cùng. Thì tại Arizona thì bão bụi nhất là xảy ra vào cái mùa gió monsoon từ tháng 6 đến tháng 9. Cái bão bụi mà lớn nổi tiếng nhất là năm 2000, nhớ là 2011 ở khu vực Phoenix thời đó. Cho nên là mình tưởng tượng giống như đi trong sa mạc đó, có một cái bức tường thiệt là khổng lồ nó chạy tới mình, mà nó có một cái bão, chỉ có là bão cát bụi thôi á, thì đó là bão bụi á. Thì cái câu chuyện, cái bài viết mà chúng ta vừa nghe đó là thuộc một thể loại gọi là ký sự lịch sử đi ha, tiếng Anh gọi là historical story. Nó pha trộn với một chút xíu là về bút ký, là nhân văn một chút xíu, và nó có một chút xíu gì đó nó truyền cảm cho mình. Thí dụ nó là lịch sử, tại vì bài viết này nó dựa trên một cái bối cảnh lịch sử có thật. Thời đại mà khủng hoảng là cái thời đại mà Great Depression, mà nước Mỹ rơi vào cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế đấy, thập niên 40 á, thì cái thảm họa bão bụi này tại tiểu bang là Oklahoma vào năm 1930, thì sau đó là cái chính sách New Deal của Tổng thống Franklin Roosevelt đã áp dụng, thì tác giả sử dụng các sự kiện lịch sử đó nó có thật để mà tái hiện đời sống của người dân thời đó. Thì đây là cái đặc điểm của cái thể loại ký lịch sử này. Nhưng đồng thời trong bài viết mình thấy có một chút xíu là nhân văn ở trong đó. Tổng thống Franklin Roosevelt đã áp dụng, thì tác giả sử dụng các sự kiện lịch sử đó nó có thật
5: để mà tái hiện đời sống của người dân thời đó. Thì đây là cái đặc điểm của cái thể loại ký lịch sử này. Nhưng đồng thời trong bài viết mình thấy có một chút xíu là nhân văn ở trong đó. Trọng tâm của bài viết không phải là con số liệu hay là cái sự kiện lịch sử đâu, mà là cái thân phận.

0: mà phải trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn không, giống
1: Dạ
0: như các
1: có
0: em
1: thưa
0: này,
1: cha.
0: có khó
1: Dạ vâng,
0: không?
1: con nhớ cái.
0: Và mình thấy là cái sự hy sinh của cha mẹ và giáo viên ở trong câu chuyện này ha,
1: Dạ.
0: đó là cái niềm hy vọng giữa cái sự nghèo đói, giữa
1: Dạ.
0: cái nghèo đói có một cái hy vọng. Thì tác giả muốn là đánh động cái cảm xúc nơi người đọc nữa, là chúng ta là làm nổi bật cái bậc vẻ đẹp của cái nghị lực của con người ha.
1: Dạ.
0: Các em có một cái nghị lực để mà tiếp tục mà đi học giữa cái bão bụi đây. Thì đây là cái nét đặc trưng của cái thể loại mà nhân văn. Cái bài viết này cũng có truyền cảm hứng nữa, cảm hứng cho người đọc nữa, đó là cái phần kết đó. Bài viết là không chỉ là kể chuyện mà còn rút ra một cái bài học. Nó có nói là nghèo đói có thể lấy mất tài sản, thiên tai có thể phá hủy ruộng đồng, nhưng mà tri thức và nghị lực vẫn là thứ mà giúp con người đứng dậy sau mọi biến động, đúng không? Sau mọi biến động là cái nghị lực mình thôi mà phải đứng lên, và cái tri thức của mình ha. Thì đó cũng là một cái gì đó nó truyền cái cảm hứng cho con người. Thì qua cái bài viết này chúng ta có thể rút ra cái gì về đức tin? Thì có thể rút ra, có thể là ba điều mà chúng ta có thể rút ra để chúng ta áp dụng vào đức tin nữa. Đức tin có thể áp dụng vào đời sống tự nhiên của chúng ta. Thì cái thứ nhất là mình thấy rằng đó là hy vọng trong cái nghịch cảnh, giống như các em nhỏ này nè, thì khi mà mọi thứ xung quanh chúng ta dường như sụp đổ thì vẫn có hy vọng. Đức tin mà Chúa Giêsu nói với chúng ta đấy, không cần biết chuyện gì xảy ra, Chúa ở đấy với chúng ta, và vì có Chúa chúng ta có hy vọng về một tương lai gọi là sáng hơn. Rồi cái đề tài thứ hai đó là hãy đầu tư cho con người quan trọng hơn là đầu tư cho tài sản. Có nghĩa mình đầu tư cho con người á, thì mình có con có cháu á, mình đầu tư thời gian cho nó, mình đầu tư cái gì tốt nhất cho nó, đức tin cho nó, thì nó còn quan trọng hơn là mình dành đầu tư cho tài sản nữa. Tại vì một con người á thì Chúa có thể biến dùng con người đó thành khí cụ của Ngài, làm được nhiều cái lắm, còn vượt hơn, chứ đừng có nhìn chỉ có tài sản không thôi. Và điều thứ ba đó là chúng ta có thể nên thánh qua những việc nhỏ bé mỗi ngày. Thì ba điều. Thì bây giờ cái điều đầu tiên chúng ta có thể nói đó là hy vọng trong nghịch cảnh đi. Khi mà chúng ta xung quanh chúng ta mà chúng ta mất hy vọng á, thì chúng ta lấy lại hy vọng ở đâu? Đối với những người mà không có đức tin á, thì người ta không biết, người ta phải tìm đến một người bạn thân, người nào mà gần gũi họ nhất, người nào mà họ yêu thương nhất, họ tìm kiếm người đó. Nhưng mà mình biết là mình sống mà thấy ngay cả những người gần mình nhất có khi cũng sẽ cho mình được một cái hy vọng, chỉ có Thiên Chúa thôi. Thì cái điều nổi bật nhất trong câu chuyện những đứa trẻ Oklahoma phải không phải là cái nghèo khó đâu, mà là một niềm hy vọng của cha mẹ của các em đấy. Thì mình biết là họ sống giữa những cái thời kỳ mà đại khủng hoảng, có nghĩa là họ rất là nghèo. Thì họ chứng kiến là đất đai là khô cằn, rồi mùa màng thất bại, rồi gia súc rồi chết dần, và tương lai thì mờ mịt. Thì thế họ vẫn gọi là đánh thức con của họ thức dậy mỗi sáng để đi học. Thì họ tin rằng đó là dù đất đai có chết nhưng mà tương lai của các con của họ đó vẫn tiếp tục sống. Thì cái điều này nó phản ánh là rất là rõ ràng, đó là đức tin của người Kitô hữu, đó là cái đức tin này là đức cậy, cái hy vọng đó. Mình nhớ là cái tin cậy mé này, đức cậy đó. Thì người Công giáo chúng ta nó không hy vọng vì cái hoàn cảnh nó thuận lợi. Mình biết là hoàn cảnh mình thuận lợi mình hy vọng, không phải vì vậy, nhưng mà mình hy vọng và mình tin rằng Thiên Chúa luôn có thể làm những cái điều tốt đẹp ngay giữa những cái đau khổ. Có nghĩa là cái hoàn cảnh đau khổ như thế nào, mình tin là Chúa có thể làm nó tốt lại. Thì chúng ta thấy cái điều đó nơi Chúa Giêsu, nhất là trên cây thập giá. Thì đối với thế gian đó, thập giá là một thất bại, nhưng mà đối với Thiên Chúa chúng ta thấy không, đó là con đường dẫn đến phục sinh, đó là hy vọng đấy. Thì ngày nay mà thế giới vẫn cứ chứng kiến những cái bão dust bowl, những cái bão tố như vậy, bão bụi như vậy đó, thì hàng triệu người dân ngày nay, thí dụ là thế giới vẫn còn chứng kiến những cái đó, thí dụ những nơi mà vẫn còn chiến tranh đó, thì mình coi như đó là những cái bão bụi đã xảy ra xung quanh chúng ta, giống như bên châu Âu vẫn còn chiến tranh vân vân, châu Phi. Nhưng mà giữa những cái đau khổ ấy thì con người vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục hy vọng, vẫn tiếp tục xây dựng tương lai cho thế hệ kế tiếp. Thì Kitô hữu hôm nay câu hỏi là khi mà gặp khó khăn chúng ta phản ứng như thế nào? Có người là chỉ nhìn thấy bóng tối thôi, rất là bi quan.

0: trong cuộc sống. Rồi có người là chỉ là than trách, nhưng mà có người là vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tiếp tục tin tưởng vào Chúa. Thì hy vọng Kitô giáo không phải là chờ phép lạ, nhưng là tiếp tục bước đi dù chưa nhìn thấy đích đến. Thì đó là cái gì mà đức tin Công giáo và Đức Cậy dạy cho chúng ta, đó là chúng ta thấy nó tăm tối và chúng ta vẫn tiếp tục bước cho đến khi mà chúng ta thấy đích đến mà thôi. Đó là nhờ ơn Chúa. Rồi cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là chúng ta đầu tư cho con người nó quan trọng hơn đầu tư cho tài sản. Thì trong cái câu chuyện chúng ta nghe đó là các bậc cha mẹ của các em á, gần như là họ đâu có gì nữa đâu. Họ thiếu tiền, họ thiếu thức ăn, họ thiếu quần áo, nhưng họ không có để con của họ thiếu học vấn. Thì họ hiểu rằng đó là cái tài sản có thể mất, nhưng mà cái tri thức và cái nhân cách có thể theo con người suốt đời được. Cho nên cái điều này rất là gần với giáo huấn Công giáo về cái vai trò của gia đình. Giáo hội luôn dạy rằng đó là cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Không ai có thể thay thế cái vai trò đó được. Cái điều đáng buồn là trong xã hội hiện đại đó, nhiều cha mẹ sẵn sàng là bỏ hàng ngàn đô la cho điện thoại. Bây giờ mình biết iPhone bây giờ là trung bình là phải là ngàn rồi. Tại vì sau cái vụ mà Trung Quốc bây giờ, Mỹ với Trung Quốc ha, cái relationship nó không còn tốt đẹp nữa, bây giờ giá điện thoại nó phải lên ngàn. iPhone bây giờ bao nhiêu? 17, năm sau 18 đấy ha, thì chắc là ít nhất cũng gần cái ngàn đấy. Thì bây giờ người ta sẵn sàng bỏ hàng ngàn đô la cho điện thoại, vân vân, xe hơi hoặc những cái tiện nghi vật chất, nhưng mà phải nhớ là phải dành thời gian đầu tư vào con cái nữa, tăng cơm chung với nhau, rồi cầu nguyện chung với nhau, rồi trò chuyện chung với nhau, cái đó nữa. Thì cái đó cũng là đầu tư cho con người đó. Rồi thế giới hiện đại đang chứng kiến một cái cuộc khủng hoảng, và không chỉ về kinh tế mà còn về còn ý nghĩa và cuộc sống nữa. Nhiều thanh niên và thiếu nữ bây giờ mặc dù có đầy đủ vật chất nhưng lại cảm thấy rất là cô đơn. Rồi họ thiếu cái mục đích sống nữa, họ không biết họ sống để làm gì, vật chất thì không có đầy đủ hết rồi. Rồi họ bị cái bệnh trầm cảm, bây giờ cái bệnh trầm cảm nó lại gia tăng rất nhiều. Thì các chuyên gia mà giáo dục á, thì thường nhấn mạnh rằng đó là thành công lâu dài không chỉ dựa trên cái IQ là nó học giỏi như thế nào, mà nó dựa trên cái khả năng kiên trì. Họ nói vậy đó nha.
1: Chịu đựng hả cha?
0: Đúng rồi. Cho nên là những nhà nghiên cứu đó họ nói vậy đó. Không phải nó IQ của nó cao mà nó thành công đâu. Mà cái thành công là nó dựa trên cái kiên trì của nó. Rồi nó dựa thêm đó là lòng biết ơn nữa. Nó biết ơn những người khác, có nghĩa là cái mối relationship nó rất tốt. Và nó có tinh thần trách nhiệm. Và cộng thêm cái đó là các giá trị đạo đức. Và thêm cái đó là đức tin. Thì họ nói mấy cái đó mới là thành công, chứ không phải là chỉ có cái IQ. Thì từ cái góc nhìn Kitô giáo đó là giáo dục không chỉ là giúp những em trẻ kiếm được cái việc làm tốt, mà giúp cho những người trẻ trở thành người tốt nữa. Không phải chỉ có là công việc đâu, nhưng mà cái giáo dục nó giúp trở thành luôn người tốt. Thì chúng ta có thể để lại nhà cửa, chúng ta có thể để lại tiền bạc cho con cháu, nhưng mà cái món quà quý hơn đó nữa vẫn là đức tin, là cái nhân cách, cái tấm gương sống. Thì có nghĩa là đầu tư vào con cái vẫn tốt hơn đầu tư vào những cái vật chất. Thì đó là vậy. Mấy anh chị có đồng ý không, đầu tư vào con người không? Nhưng mà cái đầu tư vào con người thì phải cần mình hy sinh nhiều lắm. Ví dụ mình ăn cơm chung với gia đình, rồi có khi á, có khi rồi nghe gia đình nói chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất, nhưng mà mình cũng phải ngồi đó mình cười, mình giả vờ mình nghe, nhưng mà đó cũng là một hy sinh đó, một hy sinh ha. Rồi con cháu rồi phải đón nó đi học về, rồi phải coi nó cần gì, rồi vân vân ha. Có nhiều gia đình không có đầu tư cho con cháu đó, thí dụ là nó muốn cái gì mua cho nó, nhưng mà thật sự là cái mối tương quan thì lại không có nhiều, thời gian nói chuyện với nó không có nhiều, rồi giúp cho nó trưởng thành có trách nhiệm, rồi sống đức tin, cái đó cũng có nhiều. Nhưng mà thật sự ai mà dám đầu tư vào cái đó, khi mà con cháu nó lớn lên rồi đó thì lại được thừa hưởng rất nhiều. Tại vì một tài sản không thể nào thay thế một con người được đâu. Mình có một con người mà biết quan tâm yêu thương mình, hay là khi mà con mình nó lớn lên mà nó biết thương mình lại đó, mình thấy cái đó là giống như là vượt ở trên kim cương hột xoàn đó ha. mình thấy là lúc mà mình đau bệnh, mình già yếu đấy, nó luôn luôn quan tâm mình rồi nó chăm sóc, cái đó khó kiếm ra lắm. Mình cho nên đầu tư vào con người hơn là đầu tư vào vật chất. Và điểm thứ ba đó, chúng ta thấy đó là nên thánh qua những việc bé nhỏ mỗi ngày. Thì có lẽ là cái chi tiết cảm động nhất là những cái đứa trẻ ấy không nghĩ mình đang làm điều phi thường đâu, họ chỉ biết là đi
1: Phải nghe lời bố mẹ đó chứ,
0: à, thì đó chỉ
1: bố
0: biết là nghe lời bố
1: mẹ nghe
0: mẹ
1: lời
0: thôi.
1: bố mẹ là đi thôi,
0: Nhưng mà
1: là đi thôi,
0: mình nghĩ lại mình thấy có phải là phi thường không, mỗi
1: quá
0: ngày
1: phi
0: phải thức
1: thường.
0: dậy mà bão bụi như vậy
1: Bão
0: mà
1: bụi
0: vẫn
1: cha
0: đi,
1: mà
0: vẫn đi
1: bị
0: học
1: vô phổi luôn,
0: à,
1: bị bụi phổi luôn.
0: thì đấy mà các em lúc đó có nghĩ là mình làm việc phi thường, mà ai muốn đâu, mình tự ra chắc mình cũng muốn lên nữa, mà chỉ biết là chúng chỉ biết là thức dậy đi bộ qua gió bụi và đến trường, chỉ biết vậy thôi, cứ đi hoài vậy thôi, ngày này qua ngày nọ. Thì chính trong cái sự trung thành đó đó, nó làm nên cái vẻ đẹp của các một thế hệ đấy, là họ vẫn nên thánh qua những việc nho nhỏ vậy. Thì trong cái đời sống đức tin cũng vậy, nhiều người nghĩ rằng là nên thánh phải làm những cái việc thật lớn lao, nhưng mà các thánh lại dạy cái điều ngược lại. Thí dụ thánh Teresa dòng Giêsu gọi đó là con đường thơ ấu thiêng liêng, con đường thơ ấu có nghĩa là thơ, con đường của những người nhỏ nhưng mà là thiêng liêng, làm những cái việc rất nhỏ với tình yêu rất lớn. Thì ngày nay chúng ta cũng thường bị thu hút bởi những cái điều mà ngoạn mục ha, ngoạn mục trên xã hội ha, cái gì cũng ngoạn mục hết, à, người kia ngoạn mục trên trên mạng xã hội, mình phải ngoạn mục hơn một chút xíu. Thì những cái câu chuyện thành công tức thì, thường thường ai cũng đăng cái đó nhiều nha, thành công tức thì không à, à.
1: Với lại con nhìn thấy cha, bây giờ đó các em á, tại vì các em bây giờ nó sung sướng quá trời ơi, cho nên một chút xíu mà
0: Hy sinh
1: nó làm khó chịu, nó
0: ừ.
1: làm cảm, nó làm cho nó khó chịu, như là không không có máy lạnh cho nó, hay là xe mà không có đẹp, không không có gì
0: Ừ.
1: đó là đủ khó chịu lên rồi đó.
0: Đúng rồi.
1: Là còn con thấy mấy em này ở cái lúc này là con thấy mấy em thật tuyệt vời thôi cha.
0: Ừ.
1: Cả, dạ vâng, họ họ vượt, họ không có than phiền, họ đi học trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mà bây giờ thì con thấy là cái vật chất đó, cái đời sống vật
0: Ừ.
1: chất nó quá cao đi,
0: Ừ.
1: nên họ không nhìn thấy họ không có, đối với con nghĩ là giống như là cái những thử thách họ không không đến với các em, để các em, để mà dạy cho các em một cái tính gọi là kiên trì như thế cha.
0: Rồi,
1: Kiên
0: đúng rồi.
1: trì rồi chịu đựng á.
0: Đúng rồi chị, nên
1: Còn
0: là
1: ngày xưa tụi con thì khổ quá, cho nên là bây giờ nó chú lại những cái đó, những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, thì mình cuối cùng là chú dạy cho mình có một cái nghị lực, một cái tính kiên trì,
0: đúng rồi.
1: để mình lỡ có cái chuyện gì chứ nữa thì những cái thử thách cái tới đó mình không có bỏ
0: Đúng rồi.
1: Chúa của mình không có bỏ người thân của mình, hay mình chọn cái giá trị cao nhất, cái gì mà tốt nhất, mà cái giá trị tốt nhất mà mình đã vượt qua được những cái khó khăn đó thưa cha.
0: Nên là chúng ta là bố mẹ đó, chúng ta nếu mà cho các em mà tập cái những cái đức tính kiên trì rồi trách nhiệm rồi đạo đức, cái đó đấy nó giúp cho các em trong trong sau này rất là nhiều. Tại vì khi nó có sự kiên trì, nó gặp những cái thử thách thì nó không bỏ cuộc, à, đúng không? Thì đấy, cho nên là chúng ta thấy là thu hút bởi nhiều cái lắm, thành công tức thì, rồi những cái thành tích nổi bật vân vân, cho nên là những cái việc bé nhỏ vậy đó nó giúp cho mình trưởng thành lớn và mình thành công. Mà mình thấy trong mình cũng vậy, mình có những cái đức tính đó đấy, mình thành công đến ngày hôm nay thì mình kiên trì. Cho nên là những cái đứa bé bước đi trong cái bão bụi năm 1936 đó để lại cho chúng ta một cái thông điệp rất là tin mừng. Đầu tiên là hy vọng khi mọi sự tối tăm, đầu tư vào con người hơn là của cải, và trung thành trong những việc nhỏ mỗi ngày thôi. Đó là những cái đức tín mà chúng ta có thể giúp cho con cháu của mình, là con đường mà Đức Giêsu đã sống và mời gọi mỗi Kitô hữu bước theo. Chúng ta thấy dù cuộc đời có nhiều cơn bão bụi lắm, nhưng mà Thiên Chúa vẫn có thể dùng những cái bước chân âm thầm của chúng ta để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Quan phúc âm.
0: Thì chúng ta thấy trong trong sách Tân Ước đấy, nhất là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đó, thì ngài có nói về cái này, đó là ngài nói là chúng ta đừng có như thế, chúng ta còn tự hào, hãy nên tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai mà gặp gian truân thì quen chịu đựng, đúng không? Ngài nói vậy đúng không? Mình gặp gian truân mình quen đi cái chịu đựng, còn ai mà quen chịu đựng á thì được kể là người trung kiên. thì ai mà đã quen gọi là chịu đựng ra, người ta sẽ thành trung kiên đi. Và ai được công nhận là người trung kiên thì có quyền trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng vì tình yêu của Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Thì Ngài nói từng bước một đó chúng ta đi đấy, đó là chịu đựng, rồi sau đó là trung kiên, rồi trung kiên biến thành trông cậy. Thì cái đức trông cậy đó là có Chúa nữa, Ngài nói có Chúa vậy là không sợ gì nữa hết. Thì đó là cái, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe của những của gia đình ở Oklahoma đó. Họ trải qua gian truân tạo nên cái sự kiên trì, rồi kiên trì sinh ra cái niềm hy vọng. Và hy vọng không, họ không có biết ngày mai mùa màng họ có khá không, cũng không có nói nữa, trong bài viết không nói, nhưng mà họ vẫn cho con đi học mỗi sáng. Họ không có đầu hàng cái trước nghịch cảnh, và đó là cái hình ảnh sống động của đức cậy Chúa Kitô giáo mà chúng ta nghe các trà giảng.
2: Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình hội thoại ngày hôm nay tại đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý khán giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuogiup@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin che dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh khi gặp thử thách, một niềm hy vọng không nao núng khi đối diện với khó khăn, và một trái tim biết kiên trì trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng Chúa đang đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6, 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ thành phố Houston khá nóng rồi, 81 độ, và hôm nay thì dự đoán cao nhất có thể lên tới có thể vào khoảng chừng 84-85 độ, tại vì hôm nay dự báo mưa rất là cao. Thưa quý vị, 80% xác suất mưa cho ngày hôm nay, trời sẽ nhiều mây đen và nhiệt độ buổi tối sẽ xuống khoảng 77 độ, và tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất là trong vòng 3 ngày tới, sẽ xuất mưa lên rất là cao, 70-80%. Trong khi đó thì về lưu thông sáng hôm nay cũng tương đối ổn, không có trường hợp tai nạn xảy ra, và kẹt xe thì cũng nhẹ nhàng thôi, chỉ có một đoạn đường được ghi nhận chuyển sang màu vàng sáng hôm nay, đó là trên xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ Ivanton cho đến Shaffer, di chuyển tại đây chỉ có khoảng chừng 26 giờ 1 giờ. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là vài quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Khiêm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 15 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Hoa Kỳ và Iran thông báo đã đạt được đồng thuận chấm dứt chiến tranh. Về phản ứng, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận, trong khi đó người dân Israel không hài lòng, còn quân đội Israel tuyên bố sẽ ở lại miền nam Lebanon và dải Gaza vô thời hạn. Liên quan tới Hoa Kỳ, sau khi mừng sinh nhật với màn đấu võ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump lên đường tới Paris tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc, thường được gọi tắt là G7. Về chiến tranh Ukraine, Nga oanh tạc ồ ạt Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng và một nhà thờ ở thủ đô Kiev đã bốc cháy. Về thực sự y tế và sức khỏe, một nghiên cứu mới nhất cho thấy glucosamine có liên quan tới việc đẩy nhanh tiến trình bệnh Alzheimer ở những người đã bị suy giảm nhận thức ở mức độ nhẹ. Liên quan tới Việt Nam, công an cảnh báo nóng đến những người mua vé máy bay trên trang mạng Yahoo. Sau hết là phần kết quả các trận World Cup trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Mời quý vị đón theo dõi chi tiết. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin đặc biệt và nóng bỏng. Đó là sau cùng thì hai bên Iran và Hoa Kỳ đều tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận và dự trù sẽ ký vào cuối tuần này. Mời Cơ.
6: Vâng. Iran và Hoa Kỳ cuối cùng thì đều tuyên bố hai bên đồng ý để có thể ký một cái bản thông cáo chung về sẽ hòa đàm trong vòng 60 ngày tới. Tuy nhiên, nội dung hòa đàm thì cũng còn phải nói rằng rất là lôi thôi, bởi vì theo nhận xét của nhiều người, nó cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì đôi bên đã đồng ý với nhau lần đầu tiên từ ngày mùng đầu tháng 3 cho tới bây giờ khi cuộc chiến mở màn, rồi sau đó tạm ngưng, rồi đồng thời thì phía ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng mà Iran nhiều lần trì hoãn và đến bây giờ thì hai bên đồng ý và đều đưa ra một cái tuyên bố nói rằng là họ sẽ chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên thì đôi bên cũng còn cách biệt nhau về những cái gì mà họ ban tham mưu của họ đưa ra những cái tuyên bố nói về rằng nội dung cuộc đàm phán sắp tới như thế nào. Dĩ nhiên đây là một trong những cuộc đàm phán mà người ta cho rằng là sẽ rất là gay go trong 60 ngày tới, và liệu rằng đôi bên có thể giải quyết được hay không, bởi vì điều quan trọng nhất nữa là Israel vẫn đang còn chưa có thuyết phục được những cái chuyện mà Israel đang làm, nhất là việc họ từ chối và họ nói rằng họ sẽ không rút ra khỏi Lebanon hoặc là những cái gì mà cuộc chiến họ đang làm để tiêu diệt Ebola ở Lebanon, thì họ rõ ràng là nói rất ít và có vẻ như không đồng ý chuyện này.
5: Israel vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể hoàn toàn kết thúc được chiến tranh ở tại Trung Đông. Cho dù nếu trong trường hợp Hoa Kỳ như đã tuyên bố là đã đạt được một cái thỏa thuận khung với lại Iran để đi đến việc chấm dứt chiến tranh, như anh Cơ vừa trình bày một phần, trong bản nội dung của cái thỏa thuận khung này còn rất nhiều điều mấu chốt, vẫn là một cái rào cản quan trọng mà trong vòng 60 ngày tới, tức là 2 tháng, chưa chắc đã đàm phán để mà tháo gỡ được. Đó là điều mà Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng Iran dường như vẫn cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử, và cái tham vọng coi như là tinh luyện chất uranium để chế tạo cho bom nguyên tử. Trong khi đó thì Tổng thống Trump hoàn toàn tuyên bố trái ngược là Iran đã đồng ý tham vọng loại bỏ cái chương trình hạt nhân.
6: Tôi nghĩ rằng là ông Trump, ông vừa nói rất đúng cái đề nghị là Iran loại bỏ cái đầu óc là sẽ có vũ khí hạt tâm, nhưng mà họ muốn thương thuyết để có một chương trình hạt tâm phục vụ hòa bình, tức là họ có quyền có uranium để mà phục vụ hòa bình, theo như những cái tuyên bố của họ, phía chính phủ Hoa Kỳ không đồng ý mà thôi, nhưng mà người ta sẽ thấy chuyện đó sẽ xảy ra trong cái thời kỳ 60 ngày sắp tới, chứ còn họ không có nói đến cái chuyện họ hoàn toàn phủ nhận những chuyện nói rằng họ muốn có một uranium để làm bom nguyên tử, họ không nói điều này.
5: Tính tức đều loan là Iran đã có một phần nhượng bộ, cũng là lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Ông cho biết là Iran có nhượng bộ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện uranium xuống dưới 5%, và sau đó sẽ không có tinh luyện, tức là làm giàu trở lại nữa. Nhưng Hoa Kỳ không công nhận. Thành thử ra vẫn là cái rắc rối trong cái hồ sơ nguyên tử của Iran. Dĩ nhiên như tôi đã nói, chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Chúng ta chờ xem. Bất chấp là vào ngày 17 này, trên đường đi qua Paris để tham dự hội nghị G7, thì Tổng thống Trump cùng với lại Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đặt bút ký vào trong cái thỏa thuận khung này với lại Iran. Về phản ứng, thứ nhất là dân chúng của Israel đã không hài lòng với cái thỏa thuận này. Trong khi đó thì quân đội Israel tuyên bố sẽ không rời khỏi Lebanon sau khi Hoa Kỳ và Iran đã ký cái thỏa thuận. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, rõ ràng là Israel từ xưa tới giờ, họ trong cái thời gian mà Hoa Kỳ đang tìm cách để ngưng bắn với lại là Lebanon, trong cái khoảng thời gian đó, họ hết sức chạy hết tốc lực để có thể chiếm được nhiều đất của Lebanon càng tốt, càng nhanh càng tốt. Thứ nhất, họ chiếm toàn bộ phía nam của đất Lebanon dọc theo sông Litani phía nam đi xuống, tức là hoàn toàn đuổi người dân ở đó đi ra khỏi chỗ này, và từ đó họ kiểm soát quân sự. Rồi đồng thời thỉnh thoảng họ tấn công vào màng trên của cái vùng này và thả bom, rồi đôi lúc là có thể nói rằng họ tiêu diệt, tìm cách để tiêu diệt, họ nói rằng những phần tử lãnh đạo của Hezbollah, nhưng mà thực tế cũng không có gì chắc chắn những người dân bị giết chết, đó là trong đó có những phần tử theo chỗ của Hezbollah, bởi vì không bao giờ họ công bố, không thể công bố tin này, chứng tỏ rằng họ không giết được những cái người mà hết sức là quan trọng trong hàng ngũ Hezbollah mà đang sống ở trên Lebanon. Nhưng mà hiện tại thì họ đã chiếm quá nhiều như vậy rồi, họ đã đi quá xa trong vùng này, và nếu họ phải bỏ hết tất cả để đi về trở lại như cũ thì điều chắc chắn họ không muốn. Cho nên việc thương thuyết cũng sẽ đưa đến cái việc liệu rằng họ có Iran có để cho họ chấp nhận một phần nào những cái chuyện mà họ đang làm ở Lebanon hay không.
5: Thưa quý vị, tiếp theo là tin về cuộc họp thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc của thế giới trong lĩnh vực công nghiệp và kinh tế. Đó là nhóm G7. Reuters và CNN đều ghi nhận cuộc họp lần này các nước đồng minh châu Âu, ngay cả Nhật Bản, cũng với hy vọng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cái lập trường chung để có thể chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine như đã đạt được cái thỏa thuận với lại phía Iran. Về phần của Tổng thống Trump, thì trước khi lên đường, ông cho biết là không biết ông có dự cái bữa tiệc tối tại cung điện Versailles sau hội nghị này do lời mời của Tổng thống Pháp hay là không. Bởi vì tin cũng cho biết thêm là trước khi lên đường, ông Trump lại dọa áp thuế 100% đối với lại rượu vàng của Pháp, vàng ru. Nếu mà tiệc của Tây ở tại cung điện Versailles mà không có rượu Tây thì uống với nước lã hả anh cơ?
6: Vâng, thì thứ nhất là không hiểu là hội nghị dễ vậy, chắc cũng không kéo dài nhiều ngày, 2-3 ngày là nhiều. Và hội nghị thì tổ chức sau khi có một cái hội nghị trước của G7 gồm các cái nhà lãnh đạo mà về kinh tế cũng như là về ngoại giao đã họp trước để mà có thể đưa ra những cái thảo luận chung, rồi có lẽ đến bây giờ thì mới các sếp mới có thể họp để bàn về cái chuyện này. Thế thì mọi việc dĩ nhiên thì phía các quốc gia, như vấn đề chúng ta đều biết rằng là Hoa Kỳ xích mích với các quốc gia Tây Phương, và vì vậy cho nên những cái lãnh đạo quốc gia Tây Phương bây giờ hết sức là làm lành với Hoa Kỳ. Những cái lời tuyên bố của các cấp lãnh đạo của EU và của Tổng thống Pháp, đều, nhất là nước Anh, đều tỏ ra hết sức là ve vuốt Tổng thống Trump. Thành ra chúng ta có thể thấy rằng một bầu không khí hết sức là hòa hoãn, nhưng liệu rằng ông Trump chịu hòa hoãn đến cỡ nào thì chúng ta phải chờ thôi, tại vì tính của Tổng thống Trump không ai có thể đoán được.
5: Đúng, chúng ta rất khó biết. Tin tức cho biết là cái dạ tiệc tại cung điện Versailles đã tổ chức vào tối thứ Tư sau khi mà cái hội nghị G7 coi như là kết thúc. Và hội nghị G7 thì tổ chức ở vùng Evian, Le Bain. Tiếp tục với lại bản tin về cuộc chiến Ukraine. Trong ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, Nga vẫn tiếp tục tấn công thủ đô Kiev, ít nhất 11 người thiệt mạng, và trong đó có một nhà thờ ngay tại thủ đô đã bị bốc cháy. Mời Vạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, đây cũng là những chuyện tấn công mà phải nói rằng người Nga họ rất là trí chỉ, họ vẫn đều đặn 3-4 ngày, mỗi một tuần lễ ít nhất là có một lần tấn công hết sức là mạnh mẽ lên đất của Ukraine, và nhất là cái vùng Kiev. Bởi vì vùng Kiev thì thực sự ra vùng này nó gần với là biên giới của họ, cho nên cũng phải nói rằng dễ bị tấn công, và lại các cái hỏa tiễn của họ thì cũng có thể bắn đi rất là xa, và do đó cái hiện tình xảy ra mỗi ngày mỗi vậy. Nhưng mà quân Ukraine thì phải nói rằng có thể rằng việc mà Nga gia tăng tấn công này là để trả đũa lại quân Ukraine đã nhiều lần tấn công trong 7 ngày vừa qua bằng những cái drone tầm trung, và phải nói rằng họ đi quá xa nữa. Thành ra cái vấn đề mà họ càng ngày càng mạnh hơn đã khiến cho người Nga lo ngại. Đó là lý do tại sao người Nga gia tăng tấn công nhiều hơn trong 7 ngày qua.
5: Trong cái đợt tấn công vừa rồi đó, thì theo tin tức từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 70 hỏa tiễn và trên 600 drone nhắm vào thủ đô Kiev, và bên phía Ukraine chỉ có hạ được 50 hỏa tiễn và 580 drone của Nga, cho nên còn một số đã lọt ra được những cái ổ phòng không, và do vậy cho nên ít nhất 11 người thiệt mạng và một nhà thờ lớn và nhà thờ cổ ở tại thủ đô Kiev đã bị bốc cháy. Về thực sự xã hội của nước Anh, Thủ tướng Starmer thông báo cấm mạng xã hội đối với lại những người dưới 16 tuổi. Đây cũng chỉ là một cái bước đi theo các nước đã thực hiện trước, đặc biệt từ Úc cho tới một số nước ở Á Châu và ngay cả Hoa Kỳ. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Những trang mạng xã hội thường thường nói chung rằng là không có ai kiểm soát được những cái gì họ viết ở trên đó, Bởi vì thứ nhất là các công ty thì người ta không nói rồi, nhưng mà thường dân cũng có thể đưa ra những ý kiến và việc trên các trang mạng xã hội một cách hết sức là dễ dàng. Cho nên cái việc này phải nói rằng nếu mà không có một cái luật pháp ngăn cản thì không ai mà có thể biết được. Và những cái chuyện này càng ngày nó càng nhiều, nhất là những cái hình ảnh dâm ô họ trình bày một cách hết sức khéo léo dưới nhiều dạng khác nhau. Đó là lý do khiến các quốc gia Tây Phương lo ngại. Ngay cả chỉ có thấy rằng là Việt Nam thì không có thể nói gì, nhưng mà rõ ràng là những người Việt Nam thôi, thì về phía những người Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng ở trên trang mạng Facebook của viết bằng tiếng Việt thì phải nói rằng rất nhiều hình ảnh dâm ô mỗi ngày mỗi nhiều hơn, bằng những cái video rất là ngắn, từ đâu không nhiều, chỉ có thoáng qua như vậy, nhưng mà rõ ràng là nó kích động đầu óc xấu xa của nếu như người đó vì thanh niên dưới 18 tuổi thì lôi thôi vô cùng.
5: Ngoài những cái hình ảnh dâm ô và đổi trụy đó đối với lại giới trẻ thanh thiếu niên đó, chưa nứt mắt nhưng mà rất muốn tò mò vì hiếu kỳ. Còn có những cái gọi là trí tuệ nhân tạo AI đó, như là OpenAI hoặc là ChatGPT, cũng xúi dục tuổi trẻ đi đến những cái con đường kết liễu cuộc đời, tức là tự sát bằng nhiều hình thức, uống thuốc hoặc là bắn súng. Cái diễn biến mới nhất tại Hoa Kỳ đó, thì một nhóm bộ trưởng tư pháp của các thành phố lớn đã đưa chat yêu cầu OpenAI phải có một cái phiên điều trần để giải trình về cái vấn đề phát triển ứng dụng ChatGPT mà không có cái kiểm soát đặc biệt đối với lại các thành phần thanh thiếu niên mà họ có thể sử dụng tới. Tiếp tục với thời sự quốc tế, đó là lần đầu tiên Hải quân Anh đã đánh chặn được một cái tàu được gọi là tàu ma, hoặc là một cái cụm từ nữa là hạm đội bóng tối, tức là chở dầu lậu của Nga trong lúc Nga đang bị quốc tế cấm vận. Mời anh Cường.
6: Vâng, sở dĩ mà tin này được loan ra là chỉ vì chiếc tàu ma này nó đi ngang qua vùng eo biển Manche ở giữa nước Pháp và nước Anh. Và dĩ nhiên eo biển Manche được giữ quyền kiểm soát của cả hai nước nói trên, và người Anh thì là nóng mặt về chuyện này là điều đầu tiên. Và điều thứ hai là ông Starmer cần phải làm một cái gì đó hiện nay cho nổi tiếng trước khi mà bởi vì ông đang bị dư luận kêu ca về nhiều cái điều tiếng về những cái chuyện liên quan tới cái quyền điều khiển việc nước của ông, khiến cho nhiều người gia tăng áp lực đòi ông phải từ chức. Cho nên việc này ông phải làm mạnh hơn nữa là đúng rồi.
5: Ý anh muốn nói là đánh tan dư luận hoặc là kéo dư luận qua một cái hướng khác.
6: Đúng, đúng ý không? Như vậy thưa anh.
5: Nhưng cái chuyện này cũng không phải là mới gì. Từ lâu rồi rất nhiều những tàu hải quân của các quốc gia Tây Phương trong một cái giai đoạn được gọi là nóng đã chặn rất nhiều những cái chiếc tàu chở dầu lậu này của Nga. Thường gọi là, như tôi nói, là các tàu ma này, bởi vì cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và một số các quốc gia Tây Phương. Nhưng mà bây giờ tình hình thì có vẻ là trong tương lai gần, nếu trong trường hợp eo biển Hormuz được gỡ bỏ phong tỏa như lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, ông đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi ký kết, thì chắc chắn là giá dầu đã giảm rồi, chứ không phải là
6: rồi,
5: không. Giảm tới 5% giá dầu thô, dầu Brent ở tại thị trường chứng khoán của FTSE của bên London đó, được niêm yết là chỉ có dưới 90 đô la một thùng, 89 đô la, trong khi giá dầu ngọt của Texas, Western Oil Texas, dầu nhẹ đó là cái loại dầu mắc nhất, cũng giảm dưới 100 đô la một thùng. Thành thử ra chúng ta hy vọng mùa hè này thì giá xăng cũng sẽ giảm và bớt được cái gánh nặng kinh tế. Tiếp theo là bản tin về thời sự y tế và sức khỏe. Một cuộc nghiên cứu mới cho biết là có một cái sự liên kết của cái hợp chất glucosamine làm tăng trưởng cái chứng bệnh Alzheimer, tức là sa sút trí tuệ ở những người đã có cái triệu chứng bị cái hội chứng Alzheimer, tức là trí tuệ bị giảm sút nhẹ thôi. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. À, đây là bản tin mới nhất liên quan đến một chất mà phải nói rằng quốc tế đều quan tâm, và nhất là những người Việt Nam hay đi Việt Nam, rồi những người ở bên Việt Nam họ rất ưa một cái loại thuốc bổ mà người ta gọi là glucosamine này, là loại thuốc bổ mà bán rất chạy trong cái giới người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, cũng như những người Việt Nam ở bên Việt Nam họ rất thích cái chất này vì họ
5: mỗi lần mua là cả một cái lọ 1,000 hoặc 500 viên,
6: tại vì họ chỉ làm ở Costco làm cái dạng là 500 viên trở lên không. Vì họ bán rất là chạy cái việc này, thành ra bởi vì nó quá chạy cho nên người ta phải có một cuộc nghiên cứu là điều đương nhiên. Đó là các công ty về y khoa, các cái tổ chức y khoa họ nghiên cứu, và đây là một cái tổ chức cũng nghiên cứu về vấn đề Alzheimer. Họ thấy rằng những người mà Alzheimer mới bị chớm, nếu xài glucosamine nhiều quá thì có thể sẽ bị 8% những người này bị thúc đẩy và có thể bị nặng hơn Alzheimer, nghĩa là làm cho cái tiến trình Alzheimer đẩy mạnh hơn. Đó là cái báo cáo nguyên văn. Tuy vậy thì báo cáo đây cũng không báo cáo rằng Alzheimer đã gây ra cái glucosamine đã gây ra Alzheimer không. Người ta không biết rằng là glucosamine có gây ra Alzheimer hay không.
5: Tôi
6: không
5: đề nghị như vậy.
6: Nhưng mà những người đã có rồi. Dạ.
5: Phần 2 chúng ta trở lại thêm. Tại vì cái bản tin này khá là quan trọng đối với lại các bậc cao niên của cộng đồng của chúng ta rất dùng, cũng như là những người gửi về Việt Nam cho các cụ mà như anh Cơ vừa mới nói. Đến đây thì như thường lệ chúng tôi đã tới giờ phải ngưng lại giữa giờ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho chương trình Chào Bình Minh và cho Việt TV Radio Network. Trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 15 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Bắt đầu phần thứ hai, như chúng tôi đã nói, anh Phạm Cơ sẽ tiếp tục giải thích về cái nghiên cứu mới có liên quan tới cái hợp chất glucosamine. Bản nghiên cứu cũng cho biết là ở Mỹ đang cơ có khoảng 7 triệu người đang bị Alzheimer và hàng triệu người khác bị chứng mất trí nhớ. Tôi không biết là anh có nằm trong số mấy triệu người này không? Tôi thì tôi có đó.
6: Thưa anh, phải nói rằng là trong cái mất trí nhớ này, có người mất trí nhớ từ từ, có người mất trí nhớ rất là nhanh. Và đó là một trong những điều khiến người ta hết sức là quan ngại. Alzheimer là một bệnh mất trí nhớ ghê gớm, mất trí nhớ đến độ mà những người mất trí nhớ này, họ có thể quên hết mọi chuyện, sống trong nhà mình như là sống với một người lạ. Người đó như một người là không hề nhớ lại trước kia là con mình hay cháu mình hay cha mẹ mình có nữa. Họ quên hết tất cả, ngay cả mặc áo quần họ cũng không nhớ nữa. Cho nên việc chăm sóc họ rất là khổ sở. Thế thì cuộc nghiên cứu này xảy ra từ năm 2012 đến năm 2024. Khi mà có nhiều người xài glucosamine thì người ta nghĩ ra chuyện là phải nghiên cứu chuyện này để xem thử rằng nó có ảnh hưởng gì không. Thì họ thấy rằng đối với những người xài glucosamine nhiều trong cái vụ này thì chỉ có 8% mà thôi. Tức là 8% là tăng 8% những người mà bị Alzheimer mạnh thì tăng 8%. Còn những người mà bị Alzheimer từ từ thì nó tăng đến 25%. Đây là những con số khá làm cho người ta sợ. Tuy nhiên thì phải những người bị Alzheimer thì khi đó xài người ta mới thấy rằng có triệu chứng bị gia tăng. Tuy nhiên nó không nói rằng là glucosamine nó gây ra bệnh Alzheimer. Đây là một trong những cái chuyện mà mình phải để ý, vì họ không phải rằng dùng glucosamine là một nguyên nhân gây ra Alzheimer. Không, Alzheimer người ta không biết nó là nguyên nhân, nhưng mà những người đã bị Alzheimer rồi thì người ta thấy rằng nó sẽ gia tăng mạnh mẽ cái chứng bệnh này với khi mà dùng glucosamine thường xuyên. Đó là một trong những chuyện khiến người ta để ý.
5: Một trong những cái thắc mắc nữa cũng liên quan tới vấn đề trí nhớ đó. Tôi muốn biết, nếu anh có thể biết và anh giải thích được, tôi không hiểu anh có bị không. Tôi thì hầu như là thường xuyên bị cái hội chứng là Mỹ gọi là blank mind đó. Tự nhiên đang Chào Bình Minh, đang dò tin, nói tin với anh, tới cái lúc mà cái đoạn mình cần muốn nhấn mạnh, muốn nói nhất, quên bẵng nó đi. Đó là cái hội chứng gọi là blank mind, bất thình lình mình quên cái điều mình đã nghĩ ở trong đầu. Anh có bị như vậy không?
6: Thưa anh, chuyện đó thì người ta thấy rằng là có rất nhiều, và mình bởi vì họ có rất nhiều, thành ra họ cho rằng chuyện đó bình thường.
5: Tức nó có liên quan tới Alzheimer không?
6: Thứ anh, có thể một phần nó không liên quan Alzheimer, nhưng mà nó chính là do cái tuổi già nó gây ra, tuổi lớn
5: tuổi. Tôi đâu đã già như là những người già khác ấy.
6: Không, cái lớn tuổi anh là nó thường xuyên.
5: Đồng
6: người
5: ý.
6: Thành ra có thể rằng là mình tuổi người già hay lo lắng, thành ra anh mới thấy được cái chuyện đó. Chứ còn trẻ tuổi mà họ càng quên bật đi, họ càng vui nữa.
5: Đúng, tôi cũng nghe nhiều những người bạn gọi là đàn anh đó, như cỡ anh trên tôi một con giáp, những người anh văn nghệ cũng hay thường nói là tới lúc ở cái tuổi mà trên 60 đó, cậu sẽ bị như chúng tôi, là thường hay nhớ tới những cái chuyện cũ, chuyện xa xưa hơn là những cái chuyện hiện tại. Đôi khi những cái chuyện gần trong vòng tích tắc là cậu quên ngay. Nhưng mà tối nằm ngủ hoặc là lâu lâu lái xe mà trong một cái đoạn đường đó thì cậu nhớ tới những cái chuyện cũ nhiều hơn.
6: Vâng, tôi thì tôi nghĩ đến một cái chuyện rõ ràng nhất là tập thể dục chẳng hạn.
5: À.
6: Cái gì cũng thể dục thì nó cũng làm cho mình giúp sức khỏe, thì cái trí nhớ của mình cũng vậy. Nếu mình như cái người mà có sức khỏe, thể chất nhiều thì họ thường ít khi thấy mất trí nhớ hơn là những người khác.
5: À. Yeah. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa rồi là một đôi phút rông dài về cái chứng bệnh mà ai trong chúng ta cũng không thể nào mà thoát được, đó là bệnh già.
6: Yeah.
5: Hoặc nói xa hơn nữa là sinh lão bệnh tử. Kiếp người nó như vậy. Bây giờ tiếp tục với bản tin cũng khá là thú vị đây. Quả tình là sinh nhật của Tổng thống Donald Trump rất đặc biệt. Ông có hai món quà sinh nhật. Một cái món quà coi như là lớn nhất mà có thể là ông ao ước nhất là đã đạt được cái thỏa thuận với Iran. Cái món quà thứ hai là cái món quà về cái sở thích, cái thú vui cá nhân của ông. Đó là tổ chức một cái trận đấu võ tại Tòa Bạch Ốc mà theo tin tức cho biết đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã chi ra hơn 60 triệu để xây cái võ đài lộ thiên ở sân cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc để đấu võ mừng sinh nhật của ông vào ngày hôm qua. Chúng tôi hy vọng là ông không bị những cái trận World Cup lấy mất khán giả của ông.
6: Thưa anh, cái buổi đấu võ đó thì nhiều người nói rằng để ông Tâm làm mừng sinh nhật ông, nhưng mà thực tế trên giấy tờ thì cái chuyện đó cũng có. Vậy là thêm chuyện chính nữa là ngày kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
5: Ngày July 4 mới là 200 năm trong dịp đó thôi. Tức
6: thì
5: là
6: đấy là cái tháng tiếng, của anh, người ta không
5: tiếng là như này. Vậy.
6: Dạ.
5: Tiếng là như vậy.
6: Dạ.
5: Nhưng mà quả tình đánh võ thì phải có kẻ thắng người thua.
6: Nhưng mà cái lối đấu võ này nó có vẻ là không có được, không có phải là một môn thể thao mà nó trông có vẻ nó hơi nặng nề quá. Dạ.
5: Nó là cái môn võ tự do kết hợp với vừa boxing, đấm đá, đủ các thứ hết. Một số bản tin thì dùng cái chữ là Ultimate Fighting UFC. Một số bản tin thì dùng cái chữ mà theo như là bên châu Âu dùng đó là VOM. Vắn tắt là võ tự do. Chứ không phải võ chùa đâu nha, không phải là không có chiêu đâu nha. Võ tự do khác với lại võ chùa. Tiếp tục với tin về thời sự nước Mỹ có phần liên quan tới địa phương, đó là một chiếc máy bay chở khoảng 11 hành khách và một phi công đã bị lâm nạn ở tại Missouri, rơi trên một cái cánh đồng. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, đây là chiếc phi cơ, nó thường xuyên dùng cái loại phi cơ này, người ta hay dùng để chở những người skydiving. Skydiving là một môn thể thao nhiều người ưa thích. Tức là mình có thể mang dù xong và để cho rơi tự do trong một khoảng thời gian nào đó trong không trung, rồi sau đó bung dù ra. Nếu quý vị gan thì quý vị có thể rơi một mình. Nếu quý vị không gan thì quý vị có thể... Nó thường xuyên dùng cái loại phi cơ này, người ta hay dùng để chở những người skydiving. Skydiving là một môn thể thao nhiều người ưa thích. Tức là mình có thể mang dù xong và để cho rơi tự do trong một khoảng thời gian nào đó trong không trung, rồi sau đó bung dù ra. Nếu quý vị gan thì quý vị có thể rơi một mình. Nếu quý vị không gan thì quý vị có thể thuê một người họ chuyên nghiệp, họ

0: Ngày ông già rồi ông cũng phải thuê người để mà cho
1: Mỗi
0: ông
1: lần
0: chơi tự
1: sinh
0: do
1: nhật
0: như
1: thì
0: vậy.
1: tổ chức nhảy dù. Anh có thích những cái môn thể thao mà phải nói là có cái cảm giác mạnh như vậy không?
0: Thưa anh, vì tôi có trí nhớ tốt hơn nó, tôi không ưa mấy chuyện như vậy.
1: Nếu không muốn nói là anh nhát gan,
0: Dạ,
1: gan thỏ
0: vừa nhớ vừa
1: đế.
0: nhấc gan nữa.
1: Gan thỏ đế. Tiếp tục với cái bản tin liên quan tới giờ hoàng gia của Na Uy. Cái chuyện này thì cũng là cái chuyện thường tình thôi. Các cậu ấm hoặc là con ông cháu cha thường sinh tật. Cái bản tin này nói tới một đứa con trai riêng của Thái tử Na Uy vừa bị kết án 4 năm tù vì tội hiếp dâm.
0: À, ông này cũng được tha bổng vì hai tội hiếp dâm khác. Ông nghĩ ông này sao ông ưa mấy chuyện này vậy, không biết.
1: Cũng lạ,
0: Dạ, là thiệt.
1: kể cũng lạ. Nghịch tử đây.
0: Anh nghịch tử, cảm ơn anh cái chữ
1: Nếu mà so với lại
0: thiệt
1: hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh thì hoàng tử Harry vẫn còn có phẩm hạnh và hạnh kiểm còn tốt hơn là những tên hoàng tử này.
0: Hoàng tử Harry chỉ có yêu một cô gái Mỹ thôi chứ đâu có gì mà anh cho nó không có
1: Và
0: tội anh.
1: khẳng khái thẳng thắn lên án hoàng gia, đó mới là cái người chính nhân quân tử và có bản lĩnh. Đồng ý bỏ tước vị, không nhận tiền của hoàng gia. Tôi cho đó là một cái chuyện mà vô cùng là độc đáo của một người, một đấng nam nhi. Trở lại với thời sự của nước Mỹ, nhưng cũng vẫn liên quan tới Tổng thống Trump. Không thể nào mà không có tin về Tổng thống Trump trong mỗi ngày được. Cho nên cái tin này thì nó cũng đã từ lâu rồi. Đó là cái quyết định của Tổng thống Trump. Ông cố tình hoặc là vì một lý do nào đó, ông muốn xóa tên những cái gọi là di tích cũ hoặc là những cái trung tâm văn hóa hoặc là đền đài trước đó đã có tên tuổi, bây giờ ông đặt để đặt theo tên của ông. Đó là trường hợp của trung tâm nghệ thuật John F. Kennedy có từ thời cố tổng thống John Kennedy. Ông đã đề nghị gỡ tên Kennedy xuống để tên J. Trump vô, nhưng bị tòa liên bang bác và đã đưa đến quyết định sau cùng là lột tên của ông Trump xuống mặc dù đã được đưa cái bảng tên lên. Mời anh
0: Tôi
1: Cường.
0: nghĩ rằng cái này anh nói hơi thiếu một chỗ. Đây là trung tâm sinh hoạt, trung tâm văn nghệ, trung tâm dạy, trung tâm sinh hoạt
1: Nghệ thuật
0: Kennedy, tức là có
1: kinh
0: tên
1: doanh.
0: của tổng thống John F. Kennedy rồi, để kỷ niệm tổng thống này. Thế thì ủy ban ông Trump không có đòi hỏi, nhưng mà theo theo giấy tờ thì ủy ban điều hành cái trung tâm này họ mới họp và họ nói rằng là tổng thống cũng tâm cũng rất là đáng để được tên chung với ông Kennedy trong cái
1: Ok,
0: này, thành
1: tôi
0: ra
1: hiểu
0: họ
1: rồi.
0: sửa lại, thành ra họ thêm cái tên của ông Trump vào bên trước cái tên của ông Kennedy, thành ra trung tâm tổng thống Trump và tổng thống Kennedy. Thế thì mọi người không chịu, mọi người cho rằng là tên không thể xé được, thành ra bởi vậy cho nên một thẩm phán đã quyết, họ đấm đơn kiện và một thẩm phán đã nói rằng là đúng, thành ra yêu cầu. Và việc này muốn thay đổi tên của một cái trung tâm giải trí lớn như vậy mà đã được quốc hội nghĩa là biểu quyết, thành ra yêu cầu bây giờ quốc hội phải biểu quyết lại thì mới được, chứ còn ủy ban hành chính đó, ủy ban điều kiện đó không có quyền làm. Đó là lý do mà ông ra lệnh là ngày hôm 12 vừa rồi là ngày phải lấy xuống. Thì đúng ngày 12 tới 12 giờ đêm người ta vẫn chưa có lấy xuống, cho nên ủy ban đó nó xin phép gia hạn vài tiếng nữa. Và sau ngày 12 thì họ không biết tại sao, chắc họ quay ngày, họ kiêng cự gì thì mình không biết. Sau ngày từ 12 giờ khuya tới 3 giờ sáng thì họ gỡ cái tên của ông Trump xuống, bởi vì cái tên họ đã được gắn lên một cách hết sức là nhanh nhẹn sau khi có cái quyết định của ủy ban điều hành trung tâm này. Và đó là một trong những cái điều mà chỉ có ông Trump thua có một lần này, ông Trump thua. Thành ra người ta lấy tên xuống và rất là nhiều người đã đứng chờ để mà xem cái chuyện này tối hôm qua.
1: Tôi cảm ơn anh Phạm Cơ đã nhắc trí nhớ và đính chính lại cái chi tiết vô cùng quan trọng. Tức là không có gỡ bỏ tên của cố Tổng thống John F. Kennedy xuống mà chỉ cho thêm tên của
0: Thêm tên
1: Donald
0: thôi.
1: J. Trump vô thôi.

0: chung thôi.
1: Chứ nếu anh không đính chính là đài có thể bị kiện và tôi cũng có thể bị kiện sặc máu. Vì tôi đã bị mang tiếng là bỗng nhiên tôi thay máu, tôi chỉ trích Tổng thống Trump. Cho nên bây giờ tôi ác ý muốn loan tin sai sự thật. Tôi xin nhắc lại như lời anh Cơ giải thích và nhắc trí nhớ cho tôi. Tên của Tổng thống Trump được đặt thêm vào đằng sau tên của cố Tổng thống John F. Kennedy tại Trung tâm Nghệ thuật. Kennedy đã bị gỡ bỏ xuống vào rạng sáng ngày 13 tháng 6. Chấm hết.
2: Yeah.
1: Sau đây là phần tổng kết các trận đấu World Cup trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Nhạc hiệu giống như những lần trước chúng tôi còn làm ở những cơ quan phát thanh cũ, khi mà nói tới Thế vận hội đó là có nhạc hiệu của Thế vận hội, ta ta ta ta, tiếng kèn đồng nổi lên rất là hào hứng. Thế thì World Cup thì năm nay tương đối là cái bài gọi là cho World Cup chính đó không có gì gọi là đặc biệt hết cả. Thua cái World Cup mà nam ca sĩ Ricky Martin hát Ale Ale Ale đó rất là hấp dẫn. Cho nên chúng tôi sẽ không có phần nhạc mở đầu của World Cup, chỉ nói chay thôi. Thứ nhất, anh Cơ theo dõi được những trận nào và trong hai ngày cuối tuần vừa qua gồm những trận nào đã có kết quả?
0: Dạ vâng, hai ngày cuối tuần vừa qua thì có trận Qatar đấu với Thụy Sĩ 1-1, Brazil đấu với Maroc 1-1, Haiti đấu với Scotland 0-1 và Úc Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, đó là ngày thứ Bảy. Ngày Chủ nhật có 4 trận: Germany Curacao 7-1, Hòa Lan Nhật Bản 2-2, bờ biển Nga và Ecuador 1-0 và Thụy Điển Tunisia 5-1. Nói chung thì những trận này phải nói rằng là rất là hấp dẫn, ở chỗ rằng người ta đã sắp xếp chỉ vì khán giả Hoa Kỳ, cho nên những trận này nếu một người ta ở Hoa Kỳ có thể coi luôn liên tiếp, nghĩa là từ giờ đây có thể không có trùng nhau để quý vị khỏi phải mất coi, thành ra tất cả được coi một cách rất là dễ dàng. Và cái trận mà người ta cho là đặc biệt nhất là có một trận thì trong đó người ta xài cái VAR, tức là trọng tài mà điện tử. Thế thì có một cầu thủ, tôi không nhớ là có trận nào, trận một cái trận này là trận này là cái trận xảy ra ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đấu với lại là Hoa Kỳ đấu với
1: Paraguay.
0: Paraguay. Thế thì người cầu thủ Paraguay giả vờ bị thương khi mà Hoa Kỳ đi sang một cái lực sĩ của Hoa Kỳ, một cái cầu thủ Hoa Kỳ đi sát và làm cho trọng tài hiểu nhầm rằng là anh ta tấn công cầu thủ Paraguay. Cầu thủ Paraguay giả vờ bị thương lăn xuống, thành ra trọng tài phạt và đưa cho cầu thủ Hoa Kỳ thẻ vàng. Tuy nhiên thì các đội thẻ vàng, các đội sau đó thì trận đấu vẫn diễn ra như thường và anh này nhận thẻ vàng. Nhưng mà một hồi sau thì có tin mới là những người ở sau hậu trường đã coi lại, những trọng tài sau trường đã coi lại của băng video đó và xét rằng là hai người này không có đụng nhau, mà người kia đã vờ tẻ ra và vừa lăn lộn để mà có thể
1: chuyển đấu
0: được.
1: Đó xảy ra bình thường lắm. Thứ nhất là đó là lý do mà tại sao các coi như là huấn luyện viên phụ của ekip của đội tuyển Mỹ đã khiếu nại. Họ dispute, tức là họ khiếu nại và yêu cầu coi lại cái đoạn video đó. Cái VAR system đó, cái VAR đây viết tắt của cái cụm từ là Video Assistant Referee. Ván tắt tôi thích dùng với chữ là trọng tài video hoặc là trọng tài máy. Coi cái thước phim nó chiếu chậm lại để biết là có phạm lỗi hay không. Còn cái chuyện mà các cầu thủ đóng kịch ngã té ở trên sân khi mà va chạm nhau á, đôi khi nó trở thành ra là cái chuyện buồn cười. Mình coi thấy nhiều khi chạy đụng nhau vai kề vai, lăn đùng xuống đất, co cẳng lên, kêu than trời, ôm giò bó cẳng giống như là người ta đạp chân. Cái chuyện đó là cái chuyện mà gian dối, và đôi khi cũng bị những trọng tài coi như là bằng mắt trần da thịt, mắt thịt, không nhìn thấy hết toàn cảnh của cái vấn đề cho nên đã gọi sai. Cho nên vì sao có cái hệ thống trọng tài máy, trọng tài video và system là như vậy. Và cũng có những trường hợp Việt Nam mình hay gọi là trọng tài si cá nại đó, trọng tài bán độ, mắt nhắm mắt mở, che, thổi tầm bậy tầm bạ để mình nhận tiền. Cái chuyện đó có xảy ra và chuyện có thật chứ không phải là không. Anh em mới nói thế
0: này. Đi
1: tối ngày hôm nay cái trận mà đáng chú ý nhất đó là Iran, đội tuyển Iran sẽ đá với lại đội tuyển Tân Tây Lan, New Zealand vào lúc 8 giờ tối. Lý do tại sao cái trận này người ta chú ý, như quý vị biết rồi, Iran đang có chiến tranh với lại Hoa Kỳ. Và lẽ ra đội tuyển Iran, cái doanh trại để mà tập dượt ở tại Tucson, Arizona. Nhưng vì vấn đề chính trị lấn sang chính trường, bóng đá lấn sang thao trường thì đúng hơn, cho nên đội tuyển Iran đã quyết định cấm doanh trại ở Tijuana, cách biên giới Mexico với Hoa Kỳ, San Diego chỉ vài chục cây số. Đó là cái trận tối hôm nay người ta đón theo dõi. Mời anh.
0: Dạ vâng. À, ngoài ra cái kỹ thuật mà VAR mà anh vừa kịp nói này, người ta dùng một chuyện nữa cũng quan trọng không kém, đó là việc vị. Việc vị là cầu thủ đối phương chạy xuống quá xa và tấn công vào khung thành của đội địch chẳng hạn, và trước mặt người ta chạy trước hoặc là đứng sẵn phía sau hàng rào của phòng thủ của phe địch, cho nên thường bị phạt về tội việc vị. Thì đôi lúc rất là khó, đôi lúc vấn đề đó ăn thua là nhiều khi người ta cũng giang cách việc vị rất là dễ, cầu thủ kia lên trước một chút thôi để cho cầu thủ địch nó lọt vào cái chỗ việc vị để coi như là mua cái việc vị, thì cái đó cũng thường xảy ra. Nhưng mà lần này thì cũng có cái VAR đó, thành ra họ bắt được mấy cái việc vị đó và họ chịu liền ngay tức khắc là có khi mà tấn công như vậy và trọng tài ở trên kia nghĩ rằng việc vị, là tự nhiên họ bật cái hệ thống đó lên để cho chúng ta thấy rằng cái đó là offside hay là onside, tức là việc vị hay không việc vị.
1: Về cái danh từ túc cầu việt vị đó, cho tới nay vẫn chưa có một cái chữ thuần Việt để mà thay đổi. Có rất nhiều em chỉ nghe thuộc lầu như con két việt vị thôi chứ không hiểu việt vị là gì. Việt nó cũng giống là việt dã, tức là chạy cái vị trí của mình đứng sai chỗ. Mà trước đây đó, Huyền Vũ thường dùng cái tiếng Tây là thì nghe nó cũng đỡ hơn là việt vị. Các em thời nay tôi dám cả quyết rất nhiều em không hiểu chữ việt vị là gì. Cho nên đừng nói là chúng ta có thể thoát chung được trong cái vấn đề 1000 năm đô hộ nhạc tàu vì cái chuyện chữ nghĩa. Ô, bị việt vị rồi. Việt vị là gì vậy cưng? Em không biết, nghe người ta nói thì mình chỉ nói vậy thôi.
0: Dạ, thế mình chỉ nói vậy thôi.
1: Sau hết là bản tin liên quan tới Việt Nam. Một phút cuối là tin công an cảnh báo nóng đến người mua vé máy bay trên Zalo. Giả mạo hay là như thế nào, hay là scam?
0: Dạ, dạ đó, hay là scam, là cả hai cái đều có hết. Tức là họ lừa gạt người ta bằng cách giả mạo, họ đột nhập account của người này và giả mình là công ty bán máy bay và họ mà lấy tiền người ta để mua vé máy bay, nhưng mà thực tế thì tiền đó đóng cho những kẻ giả mạo, bởi vì trên cái màn ảnh của cái cell phone Zalo rồi vậy không ai biết được rằng là thiệt hay giả, đó là một trong những cái lường gạt.
1: Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 15 tháng 6 của VietTV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký. Dinh Ký Noodle Hilson and Sea Salt Coffee khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ hai tới thứ năm 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc là 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai, một tuần nữa đã bắt đầu rồi. Mời quý vị thức dậy pha cà phê và gọi vô chương trình. Hôm nay có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô ăn cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
0: Cuối tuần Tuyết Nhi có coi sắc cơ không?
5: Không, em không coi.
0: Dạ. Yeah. Anh Kiểm thì sao? Không luôn.
6: Tôi coi đánh võ.
0: Đánh võ thôi hả?
6: Trận đấu UFC mừng birthday cho Tổng thống Trump. Chứ còn không có đủ thì giờ ngồi dán mắt vào TV coi World Cup tới 11 giờ khuya.
0: Như nhức trận mắt. Một ngày đang vòng loại đang có 4 trận.
6: Mình từ 12 coi. Giờ trưa là sớm nhất cho tới 11 giờ đêm tùy thì, theo ngày.
0: Bữa nay là 11 giờ, bữa nay là sẽ bắt đầu 11 giờ.
6: Đúng rồi.
5: Em không rành mấy cái đó.
0: Không khí đúng thì có người thích, có người không thích. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thích đó, thì phải tranh thủ coi. Tại vì cái cảm giác mà khi mà xong cái World Cup đó, nó hơi hụt hẫng.
5: Yeah. Hụt hẫng là như thế nào chị?
0: Là tại vì mình cái nhịp, cái nhiều, mình coi nhiều trận, mình coi liên tục giống như vậy nè. Một ngày tới 4 trận là mình có cơ hội mình coi rất là nhiều. Rồi xong rồi tới lúc mà hết á, cái mình mất cái mình buồn, đâu có gì để coi nữa đâu. Mình không có gì để coi.
6: Tôi cũng hơi ngạc nhiên là cô thuộc loại cuồng fan tới như vậy.
5: Em
6: có
5: thấy,
6: gì đâu mà hụt hẫng.
5: Có cái tivi bên đây là năm nào World Cup cũng mở.
0: Thì đúng, thì ở đài thì ở đài mình làm tivi thì sướng rồi. Mình làm tivi thì mình có thể làm tivi ngay trước mặt mình, có thể coi ở ngoài fan desk mình cũng có một đóng tivi để coi nữa, nên thì không có sao. Nhưng mà những người mà họ làm hãng, họ làm những cái chỗ khác, họ đâu có phải như giống như làm đài mình tin tức hay gì mình coi liên tục, mình coi tivi liên tục như vậy đâu. Và thành ra không biết là quý vị khác thì có cái cảm giác giống như là xong World Cup rồi á, nó hơi bị hụt hẫng giống như là Tường Minh hồi 4 năm trước không? Trời ơi, 4 năm lâu lắm á. 4 năm nữa mới có nữa đó. Cho nên
5: có cái World Cup mà chị hụt hẫng là anh Kiểm.
0: Hụt hẫng rồi. Dạ.
6: Bởi tôi cũng ngạc nhiên cô thuộc loại cuồng fan.
5: Người ta nói cuộc vui nào cũng tàn mà chị.
0: Đó, khi mà tàn á, cuộc vui mà khi tàn hụt hẫng. Nó giống như là nó thành một thói quen cả tháng. Đúng không? Diễn ra cả tháng.
6: Nếu có hụt hẫng đó đối với tôi thì phải là có một đội mình yêu thích, mình là fan chính hiệu con nai vàng. Ví dụ như cô là đội fan của đội tuyển Mỹ đi. Mỹ thua thì cô hụt hẫng là đúng. Còn đây bây giờ cô đứng ở fan đội tuyển
0: em
6: nào?
0: Em có nhiều đội em thích lắm. chứ không phải là một đội. Mình không có phải là chỉ có thích một đội.
6: Nếu như vậy thì ba phải rồi.
0: Không phải ba phải, mình không không phải là fan. Mình có không biết còn quý vị coi bóng đá, coi soccer bên ngoài có phải giống vậy không, hay là tụi mình ba phải. Mình có nhiều đội lắm. Một trận là mình có thể thích cái đội này, hai người đấu với nhau mình thích cái đội này hơn thì mình ủng hộ cái đội này. Rồi từ từ khi mà thí dụ như Mỹ đấu với cái đội kia mình cũng thích, như Mỹ đấu với Argentina đi thì mình thích Mỹ hơn thì mình sẽ ủng hộ Mỹ, tại Mỹ là nước chủ nhà. Nhưng mà mỗi trận mình đều có một cái
6: cô hơi tham lam rồi đó. Đừng có giống như là cô Maria Trang coi đá banh chỉ vì cầu thủ Ý đẹp trai cho nên thích không, thôi chứ không thích tài nghệ.
0: Hôm qua cầu thủ Nhật cũng đẹp trai lắm.
6: Tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói cô Maria Trang đó.
5: Facebook cầu thủ Nhật bình thường mà đâu có gì cũng gọi có, đẹp trai
0: cũng,
5: đâu.
0: Cũng có nhiều anh cũng dễ thương, dễ thương lắm á. Cũng đẹp lắm
5: em thấy không?
6: Tôi đang nhấn mạnh là cô Maria Trang là một cái người mê World Cup
0: chỉ vì mấy anh quá trời luôn. Mỗi
6: cầu
0: bên
6: thủ đẹp trai
0: anh,
6: chứ không phải là tài nghệ của họ. Cái đó cũng không phải.
0: Nói chung là nếu mà nói về World Cup thì nhiều dữ lắm, cho nên là để cho chương trình thể thao của Nguyên Khôi á, nói từ bình luận trận đấu cho tới bên lề World Cup, bên lề nó có nhiều chuyện lắm á, rất là nhiều chuyện thú vị. Mà có một chuyện mà mình thấy cũng thú vị á, là nhắc lại chút xíu trước khi mình vô cái chủ đề á, là hồi đi học á, thì mình học ở bên Việt Nam mà, cho nên bên Việt Nam là cái môn thể thao soccer đó mà gọi là bóng đá đó thì là cũng là thể thao vua, thì là ai cũng coi cái đó là rất là thích coi, cho nên mình cũng dạy luôn, mình rất là thích, mình thích mấy cầu thủ, chơi chung với mấy cầu thủ nữa. Rồi có một người bạn á, cái người đó mới nói chứ là cái đầu ngu si tứ chi mới phát triển. Đừng có ham cầu thủ làm chi, tay chân nó bự nhưng mà nó ngu. Bữa nay đọc cái tin này tức quá, phải nói liền để cho chứng minh nó là không có phải như vậy. Tại vì nó ghét, nó thấy mình yêu mến quá, nó ghét nó nói vậy thôi. Chứ cái anh thủ môn của đội Mỹ đó là anh tốt nghiệp Harvard đó nha.
6: Hoàn toàn tôi đồng ý với những cái người mà không đồng ý với cái nhận xét mà tôi cho là, tôi lại dùng cái chữ để đối lại với cái người có suy nghĩ cho là các thể thao gia hoặc là vận động viên chỉ biết thể thao có thể lực thôi chứ còn đầu óc là ngu muội hoặc là dốt. Nó cũng tương tự như là có nhiều người Việt của chúng ta cũng chê các cầu thủ bóng rổ của Hoa Kỳ, những người cầu thủ da màu da đen đó, gốc Phi Châu, chỉ có ăn xong rồi đi ra
0: mới sờ thôi, chỉ có mới sờ thôi,
6: đầu đường góc phố để mà ném banh basketball thôi chứ còn không có
0: không học hành
6: học hành gì hết cả. Cái chuyện đó cũng sai. Họ được đào tạo từ trong hệ thống NCAA, tức là hệ thống của cấp đại học, cho nên bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
0: Mình đọc cái tin đó mình mừng quá, mình nói chứ đây học học và mẹ hả ngon lành gia đình đó, từ anh cha mẹ rồi kia cái nọ là cũng là nguồn gốc mà là bắt
6: nhiều đó. Lắm có nhiều người thì, vừa thể thao giỏi và học vấn cũng giỏi
0: vấn dạ. Cao dạ. Thấy thì cảm thấy thích, càng thích hơn. Năm nay đội Mỹ đánh thích mà bây giờ đọc thêm mấy cái đó càng thích hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay á, chủ đề ngày hôm nay nó không có dính tới thể thao, mặc dù là thể thao nhưng mà nói từ sáng tới chiều thể thao hoài thì những người mà không thích, giống như là Tuyết Nhi không có coi soccer á, thì cảm thấy ủa sao cứ vô mùa này cái gì đi đâu cũng gặp World Cup hết, chán quá. Nên mình sẽ nói cái khác nha, mình nói về gọi là có khi nào mà Tuyết Nhi đang nghĩ tới cái người đó, cầm cái phone lên muốn nhắn tin cho người đó, tự nhiên người đó nhắn cho Tuyết Nhi không? Có bao giờ gặp vậy không?
5: Chị mở màn chị hỏi khó quá, không biết trả lời sao nữa.
0: Khi mà mình đang nghĩ tới đâu người đó, mình muốn gọi chị điện cho người đó, mình muốn nhắn tin cho người đó.
5: Mà người đó là ai mới được?
0: Người nào cũng vậy, mình nói là gọi là bất kỳ ai mà mình
5: thần
0: có
5: giao
0: cái
5: cách cảm
0: thần giao cách cảm,
5: cho nên
0: đúng
5: thần
0: rồi
5: cách cảm
0: đúng rồi, cái chữ là thần giao cách cảm đó. Tự nhiên mình nghĩ tới người ta, làm cho cái thần giao cách cảm làm cho người ta cũng nghĩ tới mình luôn. Thì có thần giao cách cảm không?
5: Không
0: có. Cảm
5: gì bóc phone gọi thẳng chứ.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà mình chưa kịp bấm số thì là cái người mình đang nghĩ tới gọi cho mình. Có khi nào gặp cái trường hợp giống vậy không?
5: Không. Hình như Trình như không, không có.
0: Tụi mình gặp nhiều lắm á. Thiệt.
5: Có thể là nếu mà gọi liền không có, nhưng mà trong cái khoảng thời gian, ví dụ một tuần đó tự nhiên em sực nhớ đến người đó, thì trong thời gian một tuần sau thì người đó gọi cho em thì có. Chứ nếu mà nói mà đang nhớ cái người đó gọi liền thì em không có.
0: Chưa có
5: trong
0: luôn
5: phim quá.
0: Không có thiệt á. Có dạ. Thiệt đó.
5: Ví dụ trong một tuần lễ hay một tháng đó, tự nhiên cái lâu ngày mình không có gặp đến người đó, mình
0: nghĩ
5: nhớ,
0: tới người
5: nghĩ
0: đó
5: tới,
0: ừ.
5: Thì người đó có gọi cho mình, mà không thể nào mà cái thời gian nó ngắn thế nào mà trong một trong
0: cái
5: giây phút đó đâu.
0: Không có cùng một lúc mình đang vì mình vừa mới chuẩn bị cầm phone lên cái mình nghĩ thế đó, mình sẽ gọi cho người đó, là cái người đó sẽ gọi cho mình, hay là mình đang nghĩ là mình sẽ nhắn tin, cái tự nhiên là mình chưa kịp nhắn, hay thậm chí đó là có nhiều khi đó là tin nhắn qua một lượt luôn.
5: Vậy à?
0: Mình đang nhắn là
5: không,
0: mình...
5: cái tin nhắn qua một lượt thì có, ví dụ mình đang nhắn tin với cái người đó, rồi người đó mình vừa nhắn cái là người đó coi xong mà người đó trả lời thì mình nhắn liền là luôn, giống như một lượt là hai người
0: không
5: có
0: phải,
5: sự giao
0: không phải
5: giao
0: là
5: tiếp
0: cái như
5: nhau.
0: Là mình mới vừa nhắn người ta đọc người ta trả lời liền á thì không nói, còn này á là mình bấm còn chưa muốn xong nữa là mình cũng đã nhận được cái tin nhắn đó, là cái tin đầu tiên á, chứ không phải hai người đang nói chuyện với nhau. Cái tin đầu tiên á, cái tin đầu tiên giống như trong ngày mở mắt thức dậy hay là giữa trưa hay cái lúc nào đó mình
5: không,
0: tự nhiên
5: cũng có. Ví dụ như em một người, ví dụ có một người hay nhắn, bạn nhắn cho em thì em không có đọc cái tin nhắn đó, nhưng mà khi mà em mở lên em đọc đó, thì em trong thời gian mà cái form mình biết mà khi mình nhắn á mình cũng thấy người ta đang nhắn cho mình á thì cái đó thì có. Chứ mà cái tin nhắn đầu tiên mà em vừa nhắn mà người ta nhắn liền trong một cái chung thì không.
0: Cái đó là một ví dụ về nhắn tin thôi nha, nhắn tin gọi điện thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đang muốn nói về cái thần giao cách cảm. Anh Kiểm với lại Tuyết Nhi với lại tất cả quý vị đó có nghĩ tới cái chuyện cái tin hay là có thấy về cái chuyện mình thần giao cách cảm không? Khi mà mình nghĩ tới một người nào đó, mình nhớ tới một người nào đó, người ta có xem quê với mình không?
5: Cũng tùy thôi chị. Thí dụ như là em nói là chị với người, chị nhớ người bạn trai cũ chị hay là chị nhớ chồng chị hay cái gì, thì thường những người
0: nhớ
5: đó
0: nhớ cha nhớ mẹ nhớ
5: thì
0: mình
5: không,
0: nghĩ
5: không,
0: tới một người
5: không,
0: nào
5: đúng
0: đó vậy á.
5: Thì những người mà ý em nói là những người mà chị hỏi là mình nhớ một người nào đó, người đó có xem quay với mình hay không, thì em theo em nghĩ là những người mà mình nhớ đó là phải những người có relationship với mình. Chứ ví dụ giờ em nhớ chị với em thật sự cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, đâu phải relationship, thì sao mà biết chị có xem quay với em hay không. Thành ra mình chỉ có nhớ những người nào mà có relationship với mình, hoặc trong cái hoàn cảnh nào đó mà mình không có gặp người đó lâu thì em mới nghĩ là mới có cái tương tác nhớ lại thần giao cách cảm. Còn người ngoài thì em nghĩ không.
0: Anh Kiểm nghĩ đi, thế nào về thần giao cách cảm?
6: Thứ nhất trả lời câu hỏi là có bao giờ bị cái trường hợp là dự định cầm phone gọi hoặc nhắn ai đó tự động người đó nhắn lại mình? Tôi chưa từng bị. Tôi nghĩ cô bị thường xuyên là bởi vì cô nhiều chuyện, tay cô không bao giờ rời cái phone được hết, cho nên cô gặp chuyện đó là cái chuyện bình thường. Còn thần giao cách cảm, nghe thì nghe nói rất nhiều nhưng tôi không biết chứng minh là làm sao. Họ chỉ nói một cái thản nhiên và rất là bâng quơ, ồ thần giao cách cảm, tự nhiên mình nghĩ tới người đó, người đó cũng nghĩ tới mình, làm sao mình biết được cái chuyện đó. Nó chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, đối với tôi.
0: Theo như anh là nó chỉ ngẫu nhiên thôi hả?
6: Ngẫu nhiên thôi, còn thần giao cách cảm, một phần như là Tuyết Nhi giải thích. Nếu có chuyện đó, cái liên hệ bắt buộc phải có giữa mình và cái người đó.
0: Dĩ nhiên rồi, mình phải mở cái trí của mình ra, hay là mở lòng mình ra, thì mình mở cửa ra thì hai bên nó mới kết nối với nhau. Dĩ nhiên là mình phải có mở lòng mình ra với một ai đó thì nó mới có đi qua đi lại, nó mới có sự kết nối. Chứ một người dưng tự nhiên nhớ anh Phong đâu có mở lòng mình đâu mà nhớ, đúng không? Thì đương nhiên rồi, nó phải có cái connect sau đó thì nó mới có thần giao cách cảm. Thí dụ như thần giao cách cảm lớn nhất mà chúng ta hay nghe nói là cha mẹ con cái, giống như là cái cuối tuần vừa rồi á, là Tường Minh bị con mèo đi làm về thứ sáu, con mèo nó chết. Thì ở nhà ai cũng buồn hết, chết một cách đột ngột, thì con gái của Tường Minh rất là buồn. Rồi mình thì cũng buồn tại vì nuôi nó lâu năm lắm rồi. Nhưng mà chỉ có trong nhà biết thôi, với là một số những người rất là thân với mình mới nói thôi. Còn ba thì không có nói, mình không có nói với ba. Nhưng mà sáng ngày hôm sau đó, ba gọi á, Ba nói chứ hôm qua ba nằm mơ ba thấy con kêu cứu, thấy con buồn lắm, con nói cứu con có chuyện gì buồn hay sao làm cho ba lo quá. Cái nói ồ hôm qua ở nhà ai cũng buồn, ai cũng khóc hết, tại vì con mèo nó chết nên ai cũng khóc hết. Ba nói ồ vậy thôi hả, chỉ là tại vì buồn. Nhưng mà cái buồn của mình á, mà nó đánh động tới ba của mình, thì mình thấy là nó có phải là có thần giao cách cảm, hay là nó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao trong cái lúc cái bữa đó thì đương nhiên buồn rồi, tại mình nuôi một con vật lâu quá, sống chung như gia đình của mình rồi thì buồn thì phải. Nhưng mà ba cảm nhận được là mình có biến. Ừ, ba cảm nhận được là mình có biến này, có đó phải là thần giao cách cảm không? Mà quý vị có bao giờ trải qua những cái giống như vậy không? Thần giao cách cảm, mình linh tính được con mình đang có biến, hay là ba mẹ mình.
5: Cái đó em nghĩ là những người phụ huynh hoặc là những người mà mình có, khi mình đặt tình cảm vào một cái người nào đó thì mình lúc nào, em nghĩ theo cái khoa học là mình lúc nào mình cũng lo lắng cho người đó hết. Thành ra mình có những cái chuyện thần giao cách cảm với những người thân của mình thì em nghĩ là cái đó là có. Tại vì ví dụ như mình có con, lúc nào mình cũng lo con mình hôm nay đi chạy lái xe đi ra ngoài có như thế nào hay không, hoặc là mẹ ba mẹ mình như thế nào. Thì khi mà chị nghĩ hoài như thế đó thì chị sẽ có được cái sự tương tác.
0: Ừ, để coi các thính giả có kinh nghiệm về cái này, nó có từng trải qua, có cái cảm giác là mình có thần giao cách cảm với những người mình yêu thương, như là gia đình mình đó, cha mẹ con cái là có vẻ là nhiều nhất, hay là người yêu, hay là chồng vợ gì đó, mình có cái thần giao cách cảm với nhau hay không, có từng gặp hay là có từng trải nghiệm qua cái vấn đề đó hay không. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 6743. Dạ xin chào 6743. Ủa không nghe gì hết.
7: Dạ, anh Vũ Kiệm chút xíu nghe.
0: Dạ.
6: Tôi đang nghe.
7: Anh Vũ Kiệm, cái order anh nói là ăn cắp trứng gà đó Vũ Kiệm.
6: Cái đó là trong Trà Bình Minh. Bây giờ đi thẳng vào cái anh đang nghe cái đề tài của Cà Phê Sáng không?
0: Thần giao cách
7: đúng luôn, nhưng mà chỉ nhắc lại chút xíu.
6: Ok thôi. rồi tôi đồng ý rồi, tôi ghi nhận rồi, cảm ơn anh.
7: Rồi bây giờ đó, thần giao cách cảm đó, tôi có mỗi lúc đó mà tôi muốn gọi điện thoại mà tôi cứ lẫn lộn chút xíu, có điện thoại gọi lại ngược lại cho tôi đó. Là bà bồ của tôi á.
0: Bà bồ. Em bồ chứ sao bà bồ trời. Em bồ.
7: Không, lớn tuổi rồi. Là bà bồ. Nhỏ tuổi á, là bồ của mình.
6: Đồng ý.
7: Mà lớn tuổi rồi là bà bồ.
0: Ừ, rồi bà bồ. Nghe bà rồi, bồ cái dễ, cũng dễ thương.
7: Tôi tính gọi cho bà để mà nói mà công việc trong ngày đó, cái xong xuôi rồi là bà gọi ngược lại cho tôi. Ừ. là cái đó có tính không?
0: Có tính không? Bây giờ Tường Minh thì hai tính đó, còn Tiết Nhi với lại anh Kiểm thì sao?
6: Tôi nói tôi không tin một cái chuyện đó, cho không nên tính. Tôi nhưng cũng mà... không có gặp. Tôi không có gì đó.
0: Nhưng mà ảnh nói là có tính không, khi mà ảnh muốn gọi cho bà bồ, ảnh chưa có kịp gọi, ảnh còn lần khần á, thì là bà bồ đã gọi cho ảnh rồi.
6: Điều này tôi có thể giải thích được, có thể tôi sai. Nếu anh đã có mục đích muốn gọi cho bà, tức là hai người đang có một cái điều gì cần muốn bàn thảo với nhau hoặc nói chuyện với nhau, ở ngược lại cái chiều bên kia, tức là bà bồ của ông á, cũng đang muốn nói cái điều gì đó với ông, cho nên gọi cùng một lúc, nó trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
5: Vâng.
6: Chứ chẳng có gì gọi là thần giao cách cảm hết.
0: Đó.
6: Đã thần giao cách cảm nó phải nói tới cái chuyện có thể nó liên quan tới tâm linh. Ok. Ví dụ như con mèo của cô chết cũng hên là cô là phụ nữ, chứ ông nói là con mèo của Vũ Kiểm chết thì cũng oan ơi ông địa. Mà tự nhiên mình không thấy một cái hiệu trứng nào mà nó có thể lăn đùng đang sống chuyển sang tử trần hết. Thì đó là một cái điểm gì đó báo. Theo như là cái dị đoan trong sách vở và người đời người ta hay loan truyền. Tôi nói vậy cô đừng có sợ.
0: Không
6: phải. Dù muốn dù không cô cũng là người Công giáo.
0: Không phải.
6: Don't worry about về cái
0: em
6: chuyện.
0: Em không có worry nhưng mà em
6: mèo
0: thấy...
6: Chết.
0: Em thấy
6: anh... mèo của Vũ Kiềm chết thì...
0: Thì nó
6: mới...
0: già thì nó chết. Thì nó không có điểm gì hết. Con mèo thì nó già thì nó phải chết thôi. Nó sống bây giờ nó cũng 9-10 tuổi rồi thì nó chết. Thì cái vấn đề nó chết không phải là cái điểm. Nhưng mà Tường Minh đang nói là tại sao cái tối đó ở nhà ai cũng buồn nhưng mà ba Tường Minh lại cảm nhận được. Và gọi điện nói chứ tụi con có chuyện gì không? Con có chuyện gì không mà ba cảm thấy...
5: Cái chuyện tâm linh này nó khó nói quá chị. Có thể là nhiều người họ có cái được cái may mắn với lại được có thể là cái connection. Còn có nhiều người họ không có cái đó nên cái đó mình không nói được.
0: Ừ, thì bởi vậy mình mới nói là cái có cái thần giao cách cảm không mà có phải đa số người ta vì người ta thương quá hay là vì là gia đình, vì là cha mẹ con cái nó có mối liên lạc rất là mật thiết, mặc dù là ba tụi mình không phải là người hay gọi điện, rất là ít gọi, không có cái chuyện gì mới gọi chứ không phải là hở một tí gọi, không có phải là kiểu như là cái gì cũng lo đàn
5: thì
0: ông
5: em
0: mà.
5: Nghĩ là thần giao cách cảm là có. Có, nhưng mà tùy theo người, có nhiều người họ có cái từ trường đó mạnh. Em nghĩ nó dùng cái từ trường đó mạnh thì nó sẽ có nhiều cái connection hơn. Còn có nhiều người họ họ không có từ trường mạnh thì nó không có connection. Nhưng mà cái thần giao cách cảm là có.
0: Ừ.
5: Em nghĩ là có.
0: Dạ, cảm ơn anh nha.
7: Còn chút xíu.
0: Anh còn muốn nói gì nữa?
7: Giống như là tôi muốn đi mua nhà để mà ở, rồi cái bà bồ của tôi á, bà lo lắng á, là có mướn được hay là không. Tôi tính gọi cho bà, chưa kịp gọi á, thì bà gọi lại cho tôi sau khi bà làm việc xong á, bà gọi ngược lại cho tôi á, bà hỏi về cái đó, vậy mình có tính không?
6: Tôi nói đâu có sai, hai người cùng có một cái vấn đề cần bàn với nhau, đó.
0: Ừ.
6: Tôi đoán không sai. Dạ.
0: Ừ. Chắc là hai người lại thương nhau quá đó.
6: Nói không chung... có chuyện thương ở đây. Mời anh, mời anh.
0: Nói vậy cho anh mừng.
6: Dạ.
0: Ừ. Anh với chị thương nhau quá nên là chị đọc được cái suy nghĩ của anh.
7: Ồ, lo lắng đó, hả?
0: Ừ, đọc được cái suy nghĩ của anh. Nghĩa là anh chị sẽ biết là trong cái lúc đó anh cần cái gì. Cái đó là tại vì mình hiểu nhau quá, mình biết là ok, thí dụ như vợ chồng sống với nhau lâu năm, mình hiểu cái người kia, ngày hôm nay cái người kia đang làm cái gì, đang cần cái gì, thành ra nó biết, nó đoán được. Cái đoán khác là cái thần giao cách cảm. Cái thần giao cách cảm là mình không có nói ra ok, năm hôm nay mình sẽ cái plan mình, cái kế hoạch của mình là gì, nhưng mà người kia có thể cảm nhận được á.
7: Dạ. Ok, vậy được rồi chị, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn anh nha. Đến đây chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát, và qua phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vô chia sẻ về cái vấn đề là thần giao cách cảm. Quý vị có thấy hay là có cảm nhận được hay là có tin có câu chuyện nào kể về thần giao cách cảm không? Mời quý vị nhé, 713-931-1560.

0: đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
9: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
10: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
11: Vậy bí quyết ở đây là gì?
10: Là đây nè, hai alusamin.
12: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
8: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
9: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
10: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
12: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dịnh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm, hãy ghé Dịnh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, Houston. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston, và thứ 6 thì sale 9 đồng 99 all noodles. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, chúng tôi đang nói về thần giao cách cảm. Quý vị có bao giờ cảm nhận được thần giao cách cảm hay chưa? Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: À, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ, xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và một cô nữa, chắc không phải là
0: Tuyết
1: cô Mai
0: Nhi.
1: Thi.
0: Dạ Tuyết Nhi.
1: Cô Tiết Nhi. Rồi,
2: À chào anh.
1: cái là, dạ, xin xin trở lại cái vụ mà Việt vị, xin chia sẻ với anh Phạm Cơ, với anh Vũ Kiểm về cái chuyện Việt vị trong đá banh của mình hồi đó. Thì Việt vị đó là, chữ Việt đó là vượt, cũng như Việt Nam mà vượt xuống về phương Nam đó. À, mình Việt Nam còn vượt qua khỏi vị trí, bên mình hồi đó gọi là ăn cắp trứng gà, nhớ không? Anh không nhớ, ăn cắp trứng gà, tại vì nó lén xuống đó, nó qua khỏi lằn ranh, thì tụi này đã banh cái gọi là thằng này ăn cắp trứng gà vậy thôi đó. Rồi, xin còn trở lại cái đề tài hôm nay đó, là cái trường hợp mà hai người ngẫu nhiên mà gọi nhau hay là tìm cách liên lạc với nhau đó, thì theo tôi biết là Tây nó kêu bằng déjà vu, thì là Mỹ cũng xài luôn, mà nó có phim déjà vu. Mà tôi nhớ hồi xưa trong cái chuyện mà cô gái đồ long đó, đồ long đao, thì anh chàng Trương Vô Kỵ khi mà từ giã với cái gì Mẫn Muội đó, thì hai người cắt đứt. Nhưng mà anh ấy buồn quá, anh vô tình anh đi lại vua lại cái quán cũ, thì lại gặp cô đó trong đó, thì đó thì lại có chuyện như vậy. Thì tôi nhớ cái chuyện đó là như vậy. Còn tôi thì là lâu lâu thì có bạn thân ý, tính gọi thì là nó gọi mình, hoặc là tính thách nó thì nó thách mình, đừng có xảy ra hoài. Thì xin chia sẻ về vụ đó.
0: Vậy là sao à? Chú Bảy lại giống như Tường Minh, lại xảy ra trường hợp đó hoài. Còn Thiết Nhi với anh Kiểm thì không bao giờ thấy cái trường hợp mà mình đang muốn gọi ai đó tự nhiên cái người đó gọi mình, ngạc nhiên luôn.
3: Không có chứ, em cũng có trường hợp đó, nhưng mà ý em nói là nãy chị hỏi là ngay cái thời điểm, cái khoảnh khắc mà mình nhớ người
0: Mình
3: đó,
0: cầm
3: mình cầm phone lên mình gọi người đó mà mình chưa gọi, hay là mình chưa nhắn tin mà người đó gọi lại thì em không có. Nhưng mà trong cái thời gian ví dụ 1 tuần, từ những thứ hai em đang nghĩ người đó thì ít nhất thì 1 tuần sau thì người đó liên lạc với em thì có. Mà trong cái khoảnh khắc hiện tại, ngay lúc mà mình nghĩ đến người đó mà người đó liên lạc lại với mình thì cuộc đời em chưa bao giờ
0: Chưa có
3: có.
0: hả? Tường Minh có mà hai người ngạc nhiên luôn đó. Hay là có những cái trường hợp cùng suy nghĩ nữa, khi mà nhắn tin đó, mình nhắn cái câu đó, cái người kia cũng nhắn y chang vậy luôn, thì mình không biết là có cái thần giao cách cảm hay không, có mình nhớ người ta, mình người ta có xem quê với mình hay không, hay là chỉ có lúc nó thì mới xem quê thôi, còn lúc mà người ta khép lòng lại rồi thì người ta đóng cửa rồi thì đường ai nấy đi, không ai suy nghĩ giống ai nữa hết.
1: Theo tôi đó thì nhiều khi hai người bạn thân nhau đó, rồi nghĩa là cứ gọi qua gọi lại biết, thì tự nhiên có như như như anh Kiểm nói, tự nhiên mình hôm đó mình không có vô blank mà mình nhớ thì gọi cái thằng này hay là cô này, thì là tại vì liên lạc với nhau thường, thành ra nó cùng một tần số, nó một tần số
0: Liên lạc thường thì
1: giống như
0: cùng tần số.
1: cùng tần số, thì là tự nhiên mình nghĩ cái chuyện này thì chắc họ cũng nghĩ là tự động, không cần nghĩ
3: Đúng.
1: là bấm gọi
3: Em nghĩ
1: để
3: là anh này
1: hỏi
3: nói đúng đó, tại mình liên lạc nhiều mình sẽ có cùng một cái tần số.
0: Rồi cái mình lúc mình nghỉ chơi rồi mỗi người đi ra tần số khác hả?
1: Dạ thì thế giới cái bên mình còn kêu là những tư tưởng cao thường gặp nhau, thành
0: Tư tưởng cao gặp nhau, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mấy từ đó mình nghe hoài phải không? Tư tưởng lớn gặp nhau đó.
1: dạ cùng tần số, thì người ta nói chuyện gì cũng giống nhau á, thành tự nhiên là giống nhau vậy thôi. Thì theo tôi là cách nghĩa như vậy, nhưng mà chắc thế nào cũng có nhiều người cách nghĩa khác mà vui hơn,
0: Dạ,
1: nhớ
0: cũng hay. Vậy vậy là khi mà mình yêu nhau đó, mình trở lại với tình yêu á, là khi mà mình yêu nhau á, mình nói chuyện hoài, mình cùng cái tần số với nhau hả, thì hả mình nhắn tin nhiều câu nó giống nhau, hay là mình suy nghĩ nhiều lúc nó giống nhau, hay là mình
1: Dạ.
0: nhắn tin nó cùng thời gian, nhưng mà khi mà hết yêu rồi nó còn còn vậy nữa không? Mình mặc dù mình không nhắn nhưng mình suy nghĩ còn giống nhau không?
1: Dạ thì giờ bảo còn vương vấn thì nó chưa quên hẳn được, thì nghĩa là cứ như trường hợp anh Trương Vũ Kỵ này thì đi như là chân không hồn bước lại ngay cái
0: Ừ, đầu
1: quán
0: óc còn, nghĩa là còn vương vấn,
1: đó
0: nghĩa là cái tần số nó cũng còn ở đó, chứ mà hết rồi.
1: nó chưa.
0: Tại chứ
1: Dạ, chấm
0: bảy
1: dứt được.
0: có một cái cô bé kia, cô tâm sự với thằng Minh vậy, cô nói chứ tự nhiên cái bữa đó đó, cái tối hôm đó đó, cô rất là nhớ người yêu cũ, nhớ lắm, nhớ một cách quay quắt luôn. Xong cái cổ cầm phone lên, cổ không có đè nén được nên cổ cầm phone lên, cổ nhắn nó là I miss you.
3: Thua.
0: Xong cái biết người kia nhắn lại sao không? Em nói rồi xem quê. Trời ơi, cổ
1: Ủa,
0: sốc toàn tập luôn. Em nói rồi xem quê. Không có
1: cái
0: giống
1: đó
0: vậy.
1: thì dạ hai người thương nhau thì tần số lại còn chưa có cắt được, thành ra là như vậy thì đại khái là cũng như mình nằm mơ đó, những cái chuyện lộn xộn xảy ra trong ngày đêm cái mơ lại như vậy à thì
0: Còn còn còn cái đó là nói chuyện người yêu hay là bạn bè, còn đối với cha mẹ con cái thì cái thần giao cách cảm nó có lớn hơn không?
1: là thì cũng có thể thế, là không biết được, về thường thường đó là nhiều khi là mình cha mẹ với mình là hai thế hệ khác nhau thì chưa chắc là giống nhau, nhưng mà biết là thí dụ như là khi như từ hồi xưa đi đá banh nhưng về biết thế nào cũng bị đòn nữa không, thành ra chuẩn bị chuẩn bị à,
0: Cái đó là
1: thì
0: nếu đá banh
1: nếu
0: thì bị đòn, mà nó chỉ cứ lặp lại hoài thì tự nhiên biết thôi.
1: biết thân về thế nào ông đi đòn, thành ra như là nếu mà có mua cao và lót vô thì đã đỡ, nhưng mà đâu có được, thành ra cái chuyện mình gọi là mình kỳ vọng là nó xảy ra, chắc chắn nó xảy ra, thành ra nó xảy ra như vậy thì đã là déjà vu mà. Dạ,
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy nhé.
1: xin cảm ơn thêm cái lần.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Thần giao cách cảm mình có cảm nhận được trong cái đời mình bao giờ chưa, hay là mình chỉ nghe nói thôi, và nó có hay không có, hay là nó những cái sự trùng hợp thôi. Khi người ta nghĩ tới nhau nhiều quá, khi người ta đang yêu đương nhau, người ta nghĩ tới nhau nhiều quá, thành ra người ta gọi nhau thì nó trùng hợp, hay là cha mẹ con cái tình thương lớn quá, hay là như thế nào, hay là có thần giao cách cảm thiệt. Trong kinh nghiệm đời sống của quý vị hãy chia sẻ nhé. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thanh Thanh nói là ngày nào cái lỗ tai của em cũng ngứa hết, y chang rằng một chút là em bị anh Kiểm chửi. Phải hai đứa mình là tâm ý tương thông không anh Kiểm?
2: Đừng nói cái đó là thần giao cách cảm nha, thật
0: Cái
2: là buồn cười.
0: ta không có nói thần giao cách cảm, mà nói là tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông rồi cũng giống như là thần giao cách cảm vậy đó. Có
2: Cô
0: không?
2: bị hắt xì hoặc cô bị nhảy mũi liền sau đó là tôi gọi như là chọc ghẹo cô, mà cái đó gọi là tâm ý tương thông hay sao?
0: Mà đúng á, giống như là người ta hay nói á, dân gian mình nói á, mình bị hắt xì á, mình nói có ai nhắc á, người ta nhắc mình hắt xì đó, là có phải thần giao cách cảm không? Chứ tự nhiên sao mà người ta nhắc ở đâu đâu mà tự nhiên ở đây mình hắt xì?
2: Câu nói đầu môi nói cho quen mà thôi, chứ không dựa trên một cái điển tích, mà không dựa trên một cái bằng chứng cơ
0: em
2: sở
0: em
2: nào cụ
0: em
2: thể hết
0: em
2: cả.
0: thấy em thấy đúng, rất
2: Cô
0: là
2: bị
0: đúng.
2: hắt xì là bởi vì cô bị lạnh, cô bị gió, thí dụ là như vậy.
0: Em hắt xì một cái thì không chắc, nhưng mà em sẽ hắt xì 3 4 cái là biết bác sĩ em nhắc.
2: Là bởi vì cô bệnh, cái lúc đó thì cô trở trời gió, cô bị hắt xì.
0: Dạ vâng, em mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
4: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
4: Hôm nay thứ hai nói vấn đề linh thiêng á, thần giao cách cảm á, thì tôi nghĩ là có giác quan thứ sáu có đó, cái chuyện nó có. Thầy hồi xưa tôi với hồi xưa còn ở
2: Bệnh, cái lúc đó thì cô trở trời gió, cô bị Taxi.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
4: Hello, chào anh chị Cà Phê Hồi Sáng.
0: Dạ.
4: Hôm nay thứ hai nói vấn đề linh thiêng á, thành giao cách cảm á, thì tôi nghĩ là có giác quan thứ sáu có đó, cái chuyện nó có. Thầy hồi xưa tôi với hồi xưa còn ở Việt Nam mà đi lính, nó có hai anh em đi lính. Tôi với anh hàng em cũng đi ra

0: đi trốn, tức là đào ngũ luôn đó, tức là ông đi đó, thì tôi nói anh em tôi nói mày gì đâu nằm mơ tầm bậy bạ, đi lính ra trường chưa mày đào ngũ mày khổ lắm à, à ngũ mà mốt nó bắt mày thì ấy. Thằng đó nó nghe lại tôi nó mày định nằm mơ bậy bạ, sao mà mốt nó đi lính nó được năm cái nó chết ngay chỗ đó đó, thành ra cái thằng giao cái đời giáp quan thứ sáu là khó nói lắm, cũng có đúng cái đó là như vậy. Mình về lúc đó tôi hỏi anh hận dữ lắm, nói là tại vì mình xúi nó đi nó chết đó, thành ra thời tôi cũng ngân hàng, nhưng mà nói thôi mình còn trẻ mình đâu có tin cái đó, nhưng mà đó là vấn đề linh thiêng đó, giác quan thứ sáu có nói. Còn không vấn đề thằng giao cách cảm tình cảm thì cũng có, hồi xưa thì không có liên hệ với nhau, nhưng mà cô ta nhớ mình thì cô ta cũng ấy nhắn cho người này kia, mình cũng nhớ người ta nhắn cho người khác, thì cũng có cái thằng giao cách cảm, thì tôi nghĩ là có cái đó, mình phải tin thôi đó, tại tôi nghĩ
1: Mà
0: có.
1: thường thường là
0: Sao
1: nó
0: vậy mấy
1: xảy
0: anh?
1: ra với ai, những người xa lạ giống anh Kiểm với Tường Minh, làm sao tâm ý tương thông được, đúng không? Cho
0: Đúng,
1: dù
0: đúng rồi.
1: nhìn nhìn thẳng vào mắt nhau luôn cũng đâu có đọc được suy nghĩ của nhau
0: Đúng
1: đâu.
0: Tôi với cô mà xa lạ, rồi,
1: một tuần gặp
0: hay
1: nhau làm chương trình 3 ngày, ngồi
0: lắm.
1: cách nhau 6 feet. Tôi với cô Thanh Thanh mới là mình xa lạ lẫn nhau mà còn cái gì tương thông à? Tâm ý tương thông Tâm ý tương thông.
0: luôn. Tâm ý tương thông mới
1: Tội
0: mới
1: nghiệp
0: nhớ
1: tôi.
0: nhau cái đại khái. Mình nhớ người này mình thương cái người kia cũng nhớ mình,
1: Sao anh?
0: thấy vắng bệnh thì buồn là cái vậy. Có thể là nhiều khi tự mình cũng nhớ chưa kiểm, nhiều khi chọc Vũ Kiểm vui, Vũ Kiểm cũng đau
1: Nhớ
0: quát
1: nhớ cũng để
0: rồi.
1: trong
0: Nhớ
1: lòng
0: gọi để mà nhắc hôm nay làm chương trình đề tài gì, hoặc là nhắc đừng tới trễ, hoặc thế này thế kia về chương trình thôi.
1: còn
0: Có
1: đây không biết tình nguyên nên sao tới trễ quá, chắc hôm qua làm cái gì đó đại khái vậy, tông
0: đùa đùa vậy đó đại
1: cái gì
0: khái.
1: chú nói cái gì vậy,
0: Ông
1: chú mới nói
0: lại
1: gì
0: xí
1: à
0: sọ người.
1: à
0: Ok thôi vui vẻ, ok cà phê buổi sáng thứ hai cho
1: Chào anh,
0: nha,
1: vui
0: bây giờ
1: vẻ,
0: chắc
1: vui vẻ.
0: bye bye.
1: Dạ, mời quý vị tiếp tục nhé, 713-931-1560. Trong đời chúng ta có bao giờ chúng ta cảm nhận được một cách sâu sắc về cái vấn đề thần giao cách cảm hay không, hay không bao giờ, và nó có hay không? Tôi đã từng có giấc mơ báo trước ngày cha tôi mất, không nói về vấn đề tâm linh trong vật lý, lượng tử nghiên cứu về các hạt hạ nguyên tử, các nhà vật lý đã chứng minh được sự liên kết giữa các hạt có liên hệ với nhau ngay tức thì.
0: Giải thích như vậy ai
1: Em
0: hiểu
1: chả hiểu.
0: nổi, ai ai vậy?
1: Tuyền Vũ
0: Cho
1: không hiểu.
0: nó rõ hơn chút đi cô Tuyền, hoặc là anh Tuyền, anh Tuyến à.
1: Các nhà vật lý lượng tử chứng minh sự vướng víu lượng tử đã nhận được giải Nobel Hòa bình.
0: Cái đó thuần về vật lý mà thôi, thì cái chuyện đó là chuyện về vật lý học
1: Nhưng
0: chứ
1: mà trong
0: không
1: cuộc
0: phải là
1: đời của mình á, trong cuộc đời của mình bây
0: thần
1: giờ,
0: giao cách cảm, không có áp dụng vật lý vào trong cái lĩnh vực tâm linh.
2: cái thằng giao
0: Ok,
2: cách cảm nó nhiều khía cạnh lắm chị, nó rộng lắm,
1: ừ,
2: nó rất
0: tối
2: là
0: nghĩa,
2: nhiều.
0: cái đó là tối nghĩa.
1: Nằm mơ thấy mình bị động vô, mình bị giọng vô mặt, hôm sau biết ông anh đi đánh lộn, sau lúc ổng ăn chơi mình không thấy gì, đúng là thần giao cách cớ. Ôi chẳng không là chưa có bao giờ hết, không có thần giao cách cảm gì hết, cái gì mà nằm mơ thấy bị giọng vô mặt,
0: Đùa cho vui đó.
1: cái đó nghĩa là gì đó báo mộng hay là cái đó là khác nữa hay sao, có
2: Nói
1: bao giờ
2: chung
1: được
2: là
1: báo báo mộng không?
0: lĩnh vực đó khác với thần giao cách cảm.
1: Bởi vậy cái này thì anh trả mình nó
0: Báo
1: là
0: mộng nó
1: báo
0: khác.
1: mộng, báo mộng là mà báo mộng cho biết là ngày mai ông anh đi đánh lộn. Ai mà rảnh mà báo mộng mà cái như là biết
0: Vậy
1: rồi
0: cái
1: mà
0: góp ý tôi cho là vớ vẩn,
1: kệ.
0: cho vui, đọc lên cho vui thôi.
1: Vợ chồng ở chung trong nhà còn có thần giao cách cảm nữa, vợ chồng ở chung trong nhà thì liên hệ nó khấn khích rồi, giống như mà Maria Trang á, thần giao cách cảm khi mà Maria Trang nhìn chồng bằng ánh mắt giống như là lựu đạn là ông chồng rét đó, là trời
0: Cái đó là trực tiếp,
1: trực tiếp và
0: thần giao trực
1: đâu
0: tiếp
1: có
0: chứ không
1: nói
0: phải là
1: anh
0: cách cảm nữa Trang ơi.
1: cách cảm, đâu có cần nói đâu, đâu
2: Cái
1: có
2: đó đâu gọi là thần giao cách cảm, thần giao cách
0: Cái
2: cảm là
0: đó
2: hai người
0: nhìn một
2: không ở gần
0: cái,
2: nhau, không
0: cái
2: ở
0: đó
2: gần
0: là trực
2: nhau,
0: tiếp, tôi đã nói là trực giác đó.
2: cái kia là phải là không ở gần nhau và không có ở chung với nhau, hai người ở nơi khác mà tự nhiên nghĩ đến nhau mới gọi là thần giao cách

0: ổng còn ở chung thì không
1: còn ở
0: phải.
1: chung quắt mắt lên thì ổng sợ là phải rồi, đúng không? Nhìn con mắt nó hình lựu đạn thì ổng quéo là phải rồi, đúng không?
2: Mắt dữ mà mắt sắc như dao câu,
1: Thì
2: ai mà không sợ.
1: chỉ cần thế là bởi vậy, thí dụ như mình đi đâu mình thấy hai vợ chồng đi, bà vợ bà lườm ông chồng cái là ông chồng re liền.
0: Chỉ cần ngó thôi.
1: Chỉ
2: Chuyện
1: cần
2: đó là chuyện thường tình, chuyện xảy ra hàng ngày.
1: nhà
2: Từ ngàn xưa tới ngày nay, từ Việt Nam tới Bôn Sa tới Beo La.
1: mà sao bên bên Mỹ này thấy mấy bà trừng mấy ông chồng nhiều hơn là mấy ông chồng trừng mấy bà
2: Tôi đã nói rồi, từ ngàn xưa tới ngày nay,
1: ha?
2: chỉ là mấy bà mắt sắc dao câu dữ hơn cú vọ nữa. Bởi vậy
1: Thấy thấy nhiều khi thấy tội nghiệp bạn bè mình ghê sợ luôn á. Trời ơi mấy bà vợ trừng cái là trời. Rồi anh kia
2: thấy thì nghĩ tội nghiệp đó, nhưng mà về nhà ta ông phải làm cái cho ông.
1: không dám
2: Nhiều bà
1: đâu,
2: trong thâm tâm nghĩ như
1: bà
2: vậy.
1: nào chứ bà này không có rồi đó.
2: Quý vị tin không?
1: Bà này không có trừng được ai hết trơn á, trời ơi thiệt.
2: Quý vị tin không?
1: Tin không, có ai tin không? Rồi trở lại nhau, 713 931 1560. Theo như anh Tôm nói là thần giao cách cảm là có nha, có. Rồi Kim Cân Hoàng hỏi Tuyết Nhi không có sợ cái dây headphone đứt hay sao mà cứ quắn quắn xoắn xoắn nó hoài vậy, sorry anh hơi nhiều chuyện.
2: Đúng là hết chuyện nói
1: Trả lời đi, nó ta để ý kìa.
0: thật sự là sợ hỏi thì Tuyết Nhi không sợ tại cái này không phải của Tuyết Nhi.
1: Trời đất ơi. Mời thính giả trên đường dây xin chào 0292.
3: Morning.
1: Chào chị Trang. Rồi. Chị Trang
3: Tại vì
1: trừng
3: em
1: cái
3: gọi vô
1: đi.
3: để em chứng em gọi vô để em chứng minh là vợ chồng ở với nhau cũng có cái thần gia cách cảm là gì, giống như là như vậy đó, nó chung một cái ý luôn mà chưa chưa kịp nói ra thì cả hai đều nói lên chung một ý đó. Ví dụ như vừa rồi làm là em có cái ý định là đi đi về về chia nhà để thăm mộ của ba má ảnh. Thì em đang bàn ở trong phòng hai mẹ con là đang bàn về cái vấn đề thời gian với lại đi xin việc đi xin báo chỗ làm là trước để mình lấy cái ngày và cái xin để đi. Thì ảnh ở ngoài phòng khách đó là ảnh cũng cũng không biết là ảnh nghỉ hồi lúc nào, thì từ mình ở trong phòng mình đi ra mình kêu ba, thường thường mình hay kêu cái nhường cho con, mình kêu ba hè đây lấy cái ngày và cái sình đi về mà và chia nhà thăm má mi. Ủa tôi tính tôi vô nói bà mà sao bị chạy ra bà, sao bà biết được cái ý tôi hay vậy đó. Đó là cái đó đó là chứ không phải mà lườm liếc gì với nhau rồi mình hiểu được là cái thành giao tất cảm chứ không phải là mình không hiểu. Cho nên mình nói tóm gọn là để mình nói lên là cái ý là hai người cùng suy nghĩ chung một ý mà chưa nói ra thì đã là biết được cái ý của người kia
1: Đọc
3: là như
1: được.
3: vậy đó.
0: Nhưng mà trong cái khoảng khắc mà khi mà chị nói cái ý đó thì trong cái thời gian trước đó, ví dụ một tuần hay là một tháng hay mấy
3: No,
0: tháng
3: no, no,
0: trước,
3: no, chưa,
0: anh chị
3: chưa,
0: có
3: chưa tới
0: mention đến cái chuyện đó không?
3: no, không, không. Là plan của gia đình mình đó là đi ski web chơi là đó là chưa có không có nghĩ tới cái vấn đề mà về về chia nhà. Đó là lên cái chương trình là đi đi đi đi đi xuống thành phố ski web chơi thôi chứ không có gì nói về cái vấn đề về trên kia. Thì tự nhiên cái lâu lắm rồi, tại vì nếu mà mình đi ski web đó là mình có nói trước, mình có bàn trước đó. Còn mà cái vấn đề về trên về chia nhà thì không có bàn trước, cho nên cùng cùng lúc đó mình bước từ trong phòng ra thì ảnh ở phòng khách ảnh bước vô ảnh, đó là hai người đều nói lên chung một ý, nói ủa tôi tính vô tôi nói bà bây giờ bà chạy ra sao biết ý hay vậy. Đó là lần đầu tiên là
0: Không,
3: mình
0: cái
3: nói là
0: đó thì
3: tôi
0: em
3: nói
0: thấy là vợ chồng thì nhiều lắm, giống như em nhiều lúc em thèm ngày đó em thèm em muốn ăn món ăn đó, em nói thôi đi đến cái nhà hàng đó ăn, thì người ấy của em cũng nói anh cũng đang cũng sao em biết được là anh cũng đang muốn ăn cái món đó. Cái đó thì giữa vợ chồng với nhau thì em thấy nhiều lắm, nhưng mà
3: nhưng mà ít lắm à, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra rất là ít tại vì mình hiểu nhau quá rồi, cứ cái thằng giao cách cảm gì nữa, nhưng mà tự nhiên cái đột xuất nó lên một cái ý nghĩ chung. Hồi xưa giờ mình lấy nha, mình biết nhau mình lấy nhau là 20 năm cũng chả có người biết, là chỉ có giác quan thứ sáu thì có thôi, giác
0: gặp
3: quan thứ
0: lại
3: sáu là
0: cũng có.
3: nghiêng anh nghĩ Hả đang nghĩ về cái vấn đề đó. Ồ ha, là bắt đầu khi mình về mình nói trước nói sau là hồi là lòi tẩy ảnh giấu mình, nhưng mà mình đón được, mình có cái giác quan thứ sáu
0: của người. Em nghĩ đó, đàn bà ai cũng có giác quan thứ sáu hết chị, đàn bà đó. không đoán thôi, chứ đàn bà mà có nhìn
1: cái con người, đàn ông có không, đàn ông có giác quan thứ sáu, có đoán được không, có smell
2: không
1: được không?
2: Là giác quan thứ sáu. Cô Maria Trang vừa mới nói là tại vì cô đoán được cho nên bằng cách này cách nọ cô phải làm cho ông thành thật khai báo, không chừng mắt
3: không,
2: thì đe
3: không
2: dọa
3: cách này, cách
2: không thì coi như là rào trước đón sau, không có kẽ hở.
3: No, không không, em cái bản chất của em á hả, thẳng như ruột ngựa, không có đón, không có rào, không có cản, không có chặn đầu chặn đuôi gì hết trơn á, nói thẳng vô vấn đề luôn. Hồi thấy trả lời ấp úng là thì là y như
0: chị Trang giống tính em rồi. Tính em cũng vậy, muốn gì hỏi thẳng luôn, không có đi vòng vòng chứ cho nó mệt.
3: Em cứ đi vòng vòng
2: vậy
3: mệt.
2: Lúc đó thì cái thần giao cách cảm nó nằm ở đâu?
0: Anh Kiểm nghĩ xa vấn
3: đề. Hai cái vấn đề nó khác,
0: khác nhau.
2: Hết ý, không còn câu hỏi.
1: Nhưng mà người ta linh cảm có gì đó, nhớ, người ta linh cảm là cái người kia đang làm gì đó nên ta có linh cảm. Cái linh cảm với cái thần giao cách cảm là khác nữa đó. Rồi nó nhiều thứ lắm á.
3: Nhiều lắm.
1: Nó giống như là mình linh cảm là khác nha, còn cái thần giao cách cảm là tâm ý tương thông á.
3: Tâm ý tương thông đó giống như Thịnh Thành nói đó.
1: Nó là đó. biết là bữa nay là ảnh muốn chửi mình á, là mình tâm ý tương thông á. Dạ.
3: Cười. Trả lời được cười kìa.
2: Tôi nói rồi tôi chịu thua hết ý.
1: Cười trừ một mình anh Kiểm 4-5 người sao anh Kiểm chịu nổi, mấy anh khác phải phải giúp anh Kiểm đi chứ. Phe ta mà không có giúp ta gì hết trơn là sao vậy?
2: Vậy.
1: Ừ.
2: Không có ông nào có thần giao cách cảm với tôi hay sao?
1: Ê, trời ơi.
2: Thần giao cách cảm mau lên đi chứ, gọi vào để giúp tôi đi chứ.
1: Ừ. Dạ, để mấy cô tấn công quá. Cảm ơn chị Trang nha. Em có okay. Thần giao cách cảm là ủa đi rồi. Tính nói là thần giao cách cảm là chị Trang mai mốt rồi đi hiêu sinh nữa đó. Dạ. Tiếp theo nha. Sắp hết giờ. Quý vị có thể tiếp tục gọi. Vợ chồng này tôi từ. Ánh mắt đó là ánh mắt mang hình viên đạn. Theo như Thu Hà Trương nói là theo em thì có thần giao cách cảm. Nhưng mà mình đang muốn nghe những câu chuyện nó chứng minh thực tế hơn là thần giao cách cảm khi nào, nó diễn ra như thế nào. Nó khá là mơ hồ với mình, không chắc là nó là trùng hợp hay là nó là thần giao cách cảm thiệt. Và nó sẽ xảy ra ở những cái người nào. Giống như là chúng ta... Tuy nhiên nói ngay từ ban đầu thì tụi mình đồng ý là những cái người yêu nhau, những người trong gia đình liên hệ rất là thân thiết với nhau, cha mẹ anh em gì đó thì có những cái thần giao cách cảm. Nhưng mà tụi mình thấy là yêu nhau đó, yêu nhau ban đầu thì lúc mà đang yêu nhau đó, thần giao cách cảm tâm ý tương thông dữ lắm. Nhưng mà bắt đầu khi mà chán khi mà xa rồi á, mỗi người nghĩ một hướng à, hết chung mà sao vậy?
0: Thì đúng rồi, đã chán nhau thì đâu muốn nói chuyện với nhau nữa chị, thì làm gì còn cái
1: còn chung gì nữa hết trơn. Dạ. 3, 4, 3, 5.
4: Chào cà phê sáng. Dạ. Chào anh Kiểm, chào Tình Minh, chào Tiết Nhi.
2: Chào anh.
4: Cái chủ đề này á, thật sự ra là nó nằm trong trường hợp của tôi. Thì ngày xưa lúc mà tôi còn trẻ đó, tôi quen bạn gái. Thì tôi rất yêu cô này. Mà cũng mới quen thôi chứ cũng phải là quen lâu gì. Nhưng mà có một lần cái người bạn của tôi mới mời tôi với người bạn gái là coi cái chương trình game show mà người bạn tôi nó làm.
1: Ừ.
4: Đó thì nó mới mời hai cái vé để cho hai tụi tôi đi vô đó coi xem nó làm. Thì lúc mà vô xem á thì tôi cũng chào hỏi gặp nó, tôi cũng chào bắt tay rồi. Thì không hiểu tại sao là cái người bạn của tôi lại có ánh nhìn với lại cô bạn gái tôi mà không biết là hai người tự nhiên làm như là có một cái gì đó cũng để ý nhau sao biết.
1: Ừ.
4: Không hiểu tại sao luôn. Thì lúc mà xem xong thì cũng không có gì, rất là bình thường. Thì khoảng chừng mấy ngày sau thì có cái ngày lễ á, thì tôi có hẹn bạn gái tôi là cái ngày lễ đó mình đi chơi là hẹn nhau rồi, là khoảng ví dụ như 5 giờ chiều để đi, thì đến cái ngày trước cái ngày hôm đó thì không hiểu tại sao tôi lại nằm một cái giấc mơ, tôi nằm mơ tôi lại thấy là cái người bạn của tôi lại rủ bạn gái tôi đi chơi ngày đó.
1: Ừ.
4: À, mà nằm mơ thấy rõ ràng như vậy.
1: Ừ.
4: Thì đến đúng cái ngày mà tụi tôi hẹn hò đi chơi thì ý như rằng bạn gái tôi không đi với tôi. Bạn gái tôi nói là bận rộn cái gì đó tôi không biết.
1: Ừ.
4: Thì sau khi đến ngày qua cái ngày hôm sau, mấy ngày sau nữa, thì lúc đó tôi mới biết ra một cái điều là bữa hôm đó là người bạn tôi có rủ bạn gái tôi đi chơi và hai người lại quen với nhau.
1: Ừ.
4: Thì không hiểu cái đó có phải thần giao kết cảm không, mà tôi lại biết trước sự việc đó. Tức là tôi đã nằm mơ trước một ngày là tôi đã thấy cái điều đó. Thì không ngờ nó lại thành sự thật. Thì sau đó hai người lại đến với nhau. Cô ta tự nhiên cái quen người bạn tôi luôn. Đó, thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của tôi đó. Tôi biết có phải là thần giao cách cảm hay không.
2: Tôi không biết có phải thần giao cách cảm hay không. Nghe anh chia sẻ thì tôi chỉ biết đó là chuyện của ba người. Một người đi với một người lặng lẽ đứng nhìn hắt hẩm hiu.
1: No, nhưng mà anh nằm mơ anh biết trước là cô này sẽ đi với anh kia luôn.
4: Mà đúng luôn, đúng ngay cái ngày hôm đó luôn á, là hai người lại đi chơi nhau hẹn hò.
2: Quên chuyện thần giao cách cảm đi anh, chuyện đó giải thích dễ ẹc.
1: Sao vậy?
2: Tức là cái người đó đó, người phụ nữ ở trong câu chuyện của anh đó là bắt cá hai tay. Ok. Có cơ sở đàng hoàng, tức là cô có hai người đàn ông để cô chọn. Tôi không nói gian, ok. Và cô có quyền được như vậy, tại vì chưa có cái gì gọi là ván đã đóng thuyền hết cả. Cô có quyền cô lựa chọn.
4: Không, nhưng mà,
2: ăn thua ở nơi anh, nếu mà anh thấy cái chuyện đó anh tức, hoặc là anh cho rằng cô bạc, hoặc là phụ dẫy anh không theo đuổi nữa, thì cái chuyện đó là chuyện riêng anh. Còn nếu anh thực tình thích cô, hãy chứng minh đi, có khả năng lấy lại cô. Vậy thôi.
0: Không, ý anh nói là tại sao anh có một cái giấc mơ trước, thì em nghĩ là...
4: Đúng
0: anh,
4: rồi.
0: Anh kể chắc, theo em nghe
4: muốn
0: là...
4: Hỏi cái điều đó.
0: Anh kể theo em nghe là lúc đầu là anh dẫn anh bạn ảnh đi đến gặp cô bạn gái, thì
1: thấy ánh mắt rồi,
0: ánh mắt là có đó là cái linh cảm rồi. Mà khi mà có cái linh tính, cái linh cảm, thì trong đầu anh sẽ nghĩ hoài cái chuyện đó hai người sẽ có cái gì với nhau, tại vì đã lúc đầu mình đã thấy có như vậy rồi, thì em nghĩ là suy nghĩ hoài thì có thể tối mình ngủ mình sẽ có một cái giấc mơ, nhưng mà trùng hợp là cái giấc mơ đó lại đúng với cái mà anh nói là cái ngày anh rủ cô này đi chơi thì cô này không đi. Sau này anh find out, anh biết là cô này đi với người bạn đó.
2: Tôi không nghĩ là
0: vì tại vì em nghĩ là có hợp. Tại cái gì mà khi mà mình suy nghĩ về nhiều vấn đề đó quá
2: thì anh
0: trong
2: quá
0: cái não của
2: sợ.
0: Mình cái đó
2: anh,
0: là thật nha. Anh đồng, suy nghĩ cái gì hoài thì cái não của
2: đồng
0: anh
2: ý,
0: nó sẽ...
2: Tức là anh này không có tự tin.
0: Không
2: nó
0: phải tự
2: đưa
0: tin.
2: Cái
0: anh,
2: chuyện đó vào trong... tâm thức của anh đi thì vào giấc ngủ
0: anh
2: đó.
0: Anh kiểm không, cái này không phải nói tự tin, mà ý là anh đã có cái linh cảm là cái người
1: anh thấy rồi,
0: thấy
1: anh thấy
0: được,
1: là nhìn nhau rồi
0: đã, thấy cái linh cảm
2: đã thấy rồi sao?
1: Anh thấy là
0: chia tay sớm bắt đầu khổ rồi,
1: anh thấy hai người nhìn nhau rồi
0: à, thì giống như anh đã có cái linh cảm anh thấy chứ.
2: Thôi,
0: mà chia
2: buồn
0: anh tự tin.
2: Ok
1: phải không anh,
2: đầu hàng đi để cho
4: thật sự là tôi không hiểu tại sao giấc mơ nó thành sự thật á.
1: Cái giấc mơ,
2: tại vì anh yếu quá chứ tại sao
1: yếu gì đâu mà yếu. Yếu đâu mà yếu,
2: nó bị nhập tâm, tức là anh để cho cái
0: đúng,
2: chuyện đó nó nhập tâm tại vì anh yếu.
0: Không
2: okay.
0: Phải tại vì anh đã có cái linh cảm từ đó,
2: cho
0: từ đầu.
2: Dù có linh cảm, nếu anh có chí khí, anh vững tin, anh sẽ chiếm đoạt được cái người phụ nữ đó, dứt khoát là vậy.
1: No.
0: Anh kiểm đi sai vấn đề, ý anh hỏi là tại sao mà anh lại
1: nằm
0: mơ thấy cái giấc mơ nó
2: trước. Là tôi giải thích tại vì anh là con người yếu đuối.
1: Ồ.
2: Không có
1: mày yếu đuối nó nằm mơ thôi.
0: Anh kiểm
2: không có tự tin cho nên cái giấc mơ đó bị ám ảnh là tôi có lẽ sắp sửa mất cô gái này.
0: Thì đúng rồi, thì
2: cho nên tối về nằm mơ.
0: Đúng.
2: Dằn vặt cho nên ngủ thiếp đi, lúc nào không biết giấc mơ nó tới.
0: Thì bởi vậy em nói nhiều lúc á, giống như
2: thì rõ ràng tức là anh
0: nghe...
2: là cái người yếu đuối đúng không?
0: Không phải, để giải thích anh Kiểm nghe. Có nhiều người giống như là đi câu bói đi, người ta nói giờ như mình, ví dụ tôi nói là ở tháng sau hay là năm sau đó mình sẽ gặp những cái chuyện buồn phiền, rồi mình cứ nghe cái câu trả lời đó mình về mình cứ suy nghĩ hoài thì nó sẽ tự vặn vào mình, hay là tự mình
2: Thì
0: làm
2: đó
0: mình
2: là
0: thôi.
2: yếu đuối là vậy. Tôi cũng không tin cái chuyện bói toán, bói gì hết cả. Tôi không tin về về vấn đề coi như là dị đoan, bói toán.
1: Rồi, cảm ơn anh nha. Tại
4: Rồi,
1: vì
4: cảm ơn.
2: Chúc
1: mình
2: mừng anh. Good luck anh. Chúc anh thành công.
1: Đi, khoan, quý vị đang gọi vô thì hãy giữ đường dây lại đi, tại vì chúng tôi phải gửi vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại để nghe điện thoại của quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng và giữ đường dây điện thoại.
5: Opening, hòa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp. Và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning Sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 862686. Dạ mời.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: chào cô.
0: dạ chào.
1: Cô Tường Minh.
0: Dạ.
1: Cô Tường Minh và cái anh gì đó quên, nói thì quên tên rồi.
0: Anh Vũ Kiểm.
1: Anh Vũ Kiểm với cái cô gì đó, cô
0: Tuyết
1: trẻ
0: Nhi.
1: đẹp
0: Cô trẻ đẹp Tuyết
1: á.
0: Nhi.
1: Đúng rồi, Tiết
0: Dạ.
1: Chi, cô đó tôi coi commercial của cổ.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Chị bữa nay, chị Tường Minh bữa nay đẹp quá.
0: Dạ, cảm ơn
1: Anh
0: chị.
1: Vũ Kiểm thì bữa nay không biết là màn ảnh hay sao mà nhìn ảnh có sức sống, gương mặt thì thấy đẹp ra. Muốn hỏi anh Vũ Kiểm là có muốn trẻ thêm 20 tuổi nữa không?
2: Muốn chứ bà.
1: Nếu mà anh muốn trẻ thêm 20 tuổi nữa thì anh nên đi làm cái bộ răng trắng giống như cô Tuyết Nhi đi, thì anh sẽ trẻ thêm 20 tuổi nữa đó anh.
2: Ok.
1: Nhìn thấy hấp dẫn lắm, còn rất là còn sức sống. Thôi chúc mừng anh nha.
2: Cảm ơn bà.
1: Bye.
0: Dạ. Rồi, bây giờ ủa vậy thôi hả?
3: Vậy thôi.
0: Vậy là cần người tài trợ. Mấy văn phòng nha sĩ có ai tài trợ cho anh Kiểm không?
3: Cho anh Kiểm đập đi xây lại.
0: Đập đi xây lại hay là thôi Tuyết Nhi đừng có đi coi trận chung kết.
3: Làm anh chung
0: Nếu
3: kết.
0: mà trận chung kết vé 20.000 thì mình lấy tiền chứ chắc không dám lấy vé quá.
3: Không, vé 20 lần đã ngồi xa đó, đó chị, mà được bớt rồi đó.
0: Nó
3: Được, được,
0: dạ.
3: tại vì trong mua qua là được bớt rồi đó.
0: Nó à, có gì đó military ghê thiệt. Thôi nếu mà trời ơi vé 1.000 đây còn khỏi là muốn lấy vé hay lấy tiền, mà nhiều người còn đòi lấy tiền nữa, mà vé trận chung kết mà 20.000, cái này em khỏi suy nghĩ đó. Dạ, em
3: Cái
0: khỏi
3: này
0: suy
3: người ta
0: nghĩ.
3: chỉ có tặng chị vé thôi chứ đâu có đưa tiền
0: Đúng
3: đâu.
0: rồi. Thôi không nói nữa đau lòng lắm.
3: Ý là chị nó là một cái vé không có luôn á hả?
0: Mang tiếng làm đài. Mình bé đi coi World Cup không có, sao cái đài mà cũng được đi coi World Cup vậy? Có tiếng gì đại diện. Thôi đi trở lại nói chơi thôi, giỡn thôi nha quý vị. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô chia sẻ về cái thần giao cách cảm nha. Trong đời chúng ta đã có cảm nhận về cái thần giao cách cảm khi nào chưa, trong trường hợp nào và với ai?
3: Cái đó thì dễ, giống như là tại hình lúc chị vào chị nói là phải ngay cái thời điểm đó thì nó mới mới khó, giống như mình muốn nhắn tin gì đó
0: thì
3: nhưng
0: thì tại vì
3: nó khó.
0: cái đó là một cái ví dụ thôi, nhưng mà từ mình lại thấy mình lại có nhiều lần giống như vậy. Nhiều lần khi mà mình cầm phone lên, cái bên kia cũng nhắn same time, trời ơi, mình vừa mới cầm lên phone mình đang soạn cái tin nhắn thôi, tự nhiên cái bên kia gửi tin nhắn mình có giật mình không?
3: Giật
0: Mà
3: mình đó.
0: giật mình chứ, tại vì mình thế, như là không phải là đang nói chuyện với nhau, ví dụ như là đang trưa đi, cái mình cầm phone lên mình đang chuẩn bị, mình đang tắt thôi, mình chưa kịp gửi nữa là mình đã nhận được cái tin nhắn bên kia gửi lại, thì
3: Cái đó thì có, giống như
0: mình
3: em
0: rất
3: nói
0: giật
3: là
0: giật mình.
3: ví dụ như em, giống như em có nói là nhiều lúc em thích ăn cái món ăn đó, cái tự nhiên cái ngày đó cái mình sẽ được có cái món ăn đó.
0: Tự
3: Cái đó
0: nhiên
3: thì có.
0: ghê, cái đó ghê đó.
3: Ví dụ như em nói là em nói với người ấy của em là hôm nay đi ăn cái chỗ đó, thì tự nhiên người đó cũng nói là anh cũng thấy là tự nhiên hôm nay muốn ăn cái chỗ đó. Cái đó thì có nhiều.
0: Cái người bạn của cái có hai đứa hay không phải hai đứa cháu nó chơi cái trò như vậy nè. Mà mình thấy là có phải mình cái đó gọi là gì, thần giao cách cảm, tâm ý tương thông hay là đọc được suy nghĩ của nhau. Thằng bé kia nó nói là tôi đố bạn là tôi đang nghĩ tới số mấy, nếu mà bạn nói đúng là tôi đang nghĩ tới cái number nào á thì tôi sẽ mua cho bạn cái món đó luôn, cái món cũng khá là đắt tiền á. Xong cái người bạn á đọc đúng ngay số đó luôn,
3: Hay vậy.
0: đọc
3: Cái
0: đúng
3: đó.
0: ngay số luôn. Thằng nhỏ thì rất là giật mình luôn. Thằng nhỏ nó ví dụ như nó giả bộ nó muốn mua quà tặng, nó lấy cái lý do đó thì mình dễ lắm, thì mình thấy là nó fake liền. Còn cái này hả, nó surprise giống như trời ơi, nó cứ oh my god, why, why, why, read my mind giống vậy á, sao đọc được
3: Đúng rồi,
0: bao
3: sao mà
0: nhiêu cái
3: đọc
0: con
3: được?
0: số, làm sao mình đọc được là cái con số nào. Nhưng mà vậy đó là làm sao giải thích cái trường hợp vậy đi, mà cái trường hợp đó là xảy ra thiệt luôn.
3: Cái đó không giải thích được đâu chị, cái đó gọi là đọc được cái suy nghĩ nó người khác rồi.
0: May mắn hay là sao, nó là tình cờ lắc
3: cái đó đi. Cho mấy đứa con nít thì mình đã đọc được suy nghĩ, mà nếu mà mấy anh mà dùng những cái chiêu đó đi cua ghệ thì em nghĩ là không có.
0: Mấy anh dùng cái chiêu đó đi cua ghệ thì mấy anh phí được dễ biết lắm
3: rồi.
0: Mình tại vì mấy anh là không có đóng kịch mà chứ ồ sao mà biết được hay vậy, tại vì thí dụ như cũng là một cái món đắt tiền, nói ra vậy với một vô vàng con số làm sao mà ai đoán được, thì ra
2: đoán hoài thì cũng trúng thôi chứ không có gì đâu mà thành ra cái cảm.
0: Ai cho đoán hoài? Ví dụ như là anh nói là ok, cái món đó thí dụ một cái tích kịch cả mấy trăm đồng bạc đi, ok đoán được đi, tôi đang nghĩ cái số mấy thì tôi mua cho, mà cái đứa kia nó đoán đúng luôn. Thằng kia bỏ tiền ra cũng đau ruột lắm chứ bộ. Đúng rồi, chứ đâu phải là ấy đâu, tại vì nó đưa cho như vậy nghĩa là một cái bài toán rất là khó rồi, cái xác suất trúng rất là khó. Nhưng mà trong cái trường hợp vậy đó là may mắn, tình cờ hay là thần giao tất cả mà tâm ý tương thông, giải thích làm sao đây?
3: Cái đó không giải thích được chị ơi, cái đó khó lắm. Đúng. Ví dụ như là cái bé trai nói là bây giờ cho ba con số đi, ví dụ con sẽ cho.
0: Không cho
3: thì
0: luôn.
3: Nó còn dễ hơn, còn không cho mà đoán trúng thì cái đó chỉ có cái bé trai đó giải thích được thôi, chứ mình không ai giải thích được. Cái bé trai đó thật tình muốn là đúng hay là không đúng thì cái đó con bé đó biết thôi.
0: Bây giờ nếu mà nó không có honest, nó nói là nó không có muốn trả tiền, nó nói là sắp đoán sai rồi, mặc dù là người kia nói đúng, thì sao biết được, phải không? Phải đúng có rồi, một trọng tài đúng
3: thì,
0: không?
3: Không phải, thì thật sự phải có một cái người thứ ba nữa, thằng bé trai nó phải nói cho cái người đó biết là em đang suy nghĩ số đó. Thì ví dụ nói cho chị đi, thì con bé nó trả lời thì mình cũng có kiểm chứng được. Còn này chỉ có hai đứa thì chỉ có thằng đó nó biết thôi. Không thể nào biết được.
0: Biết đâu thằng đó nó muốn mua phải không?
3: Thì đúng rồi, em nói như vậy.
0: Biết đâu là nó giả bộ, nó nói vậy. Rồi con kia nó đón đúng số
3: đón
0: nào
3: số
0: thì cũng
3: nào
0: có quà.
3: Cũng có quà.
0: Ê, cái chiêu này mình thích á. Anh có muốn em đón cái số không?
2: Mấy số?
0: Anh thì
2: 1, 2 hoặc 3 hoặc là đơn vị chung.
3: Nói chung là anh kiểm bây giờ chị có đón chúng đi nữa, anh kiểm cũng nó không phải nữa.
0: Ừ.
3: Nên đón anh kiểm thì sẽ khỏi.
2: Không đón chúng thì tôi vẫn khen. Tức là có tài đoán mò, chứ tôi không nói thần sao cách cảm được.
0: Không có khen, phải có quà.
2: Ngược lại nếu cô đoán không trúng thì sao?
0: Thì thôi xù.
2: Chơi gác như vậy ai chơi?
3: Anh kiểm là phải có trọng tài. Ví dụ anh kiểm nói cho Tuyết Nhi là anh kiểm là nghĩ số đó đó. Chứ anh còn đối với chị Minh, bây giờ chị Minh có nói đúng ngay cái nghĩ anh kiểm cũng nói không.
0: Hay là cái này là cái bài, cái trang nào trong cái sách cô gái ta?
3: Thì em nói rồi, cái này là cái này em biết có.
2: Nghệ thuật gọi là chinh phục tình cảm của phụ nữ, nói nôm na là tán gái hoặc cua đảo. Của tôi đã không có cái phần đó.
0: Chứ không phải thiệt hả?
3: Không thiệt đâu.
2: Đó là những cái trò vớ vẩn
3: thôi. Mà cái này cũng là một cái hay mà.
0: Bây giờ muốn hay không muốn, phải không? Muốn mua quà cho.
3: Mua quà thì sẽ tìm mọi cách thôi. Em nói số nào cũng đúng hết.
0: Dạ. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Chúng ta trở lại về thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm thường nó xảy ra giữa những người nào? Những người đang yêu, những người liên hệ ruột thịt, cha mẹ con cái,
3: thường là những
0: anh
3: người...
0: chị em,
3: có relationship nhiều
0: hay là bạn thân hay là như thế nào đó. Có khi nào mà thần giao cách cảm được với một người nào xa lạ không ta? Chắc không có không? Đâu có đâu phải không? Dễ gì phải không?
3: Giống như là chị, ví dụ chị thân với cái người đó, chị nói chuyện người đó hoài, thì chị sẽ cái ngôn từ mà chị nói cái người đó cũng nói giống vậy. Nhiều cái tin nhắn chị nhắn những cái từ đó, người ta cũng, cái người mà chị hay nói
0: hiểu
3: chuyện
0: rồi, phải hiểu
3: không phải hiểu mà họ sẽ viết. Nhiều lúc họ dùng cái giống cái từ của chị, giống như hai người nói chuyện với nhau, nó
0: cùng một câu luôn,
3: cùng một cái ngôn từ với nhau.
0: Ừ.
3: Nên chị sẽ nắm bắt cái đó, chị sẽ biết là những người mà như vậy họ sẽ thân với nhau hay không. Chị biết cái
0: nói chuyện giống nhau,
3: nói chuyện giống nhau. Ừ. thì nói chuyện hoài, cái đó đã nó thành một cái câu chuyện, là có thể là người này nói một câu đó, người kia cũng dùng cái ngôn từ đó để nói với người khác, thì nên, cái đó sẽ là trở thành thần giao cách cảm.
0: Nên hai người mà nói chuyện với nhau thường á, rồi hai người đó lại nói chuyện với người khác á, là người khác sẽ nhận ra. Tại thì thí dụ
3: ngôn
0: như
3: nó giống
0: thí dụ
3: nhau,
0: như Tuyết
3: rồi.
0: Nhi đang nói chuyện với anh Kiểm thường xuyên, cái anh Kiểm nói chuyện với Tường Minh cùng một vấn đề đó, là Tường Minh ấy, ủa sao nói chuyện giống Tuyết Nhi vậy?
3: Đúng rồi, cái từ ngữ mà họ viết trong cái tin nhắn với nhau á, nó sẽ giống nhau.
0: Dạ.
3: Không có thiệt.
2: Tôi với cô Tử Minh không cần phải.
3: Tôi nói thiệt, em nói thiệt.
2: Có thần đó. Giao cách cảm, chỉ cần nói chuyện với nhau một vài câu là sẽ có cãi nhau. nó hiện ra liền, không phải là thần giao cách cảm. Ok, cái đó tôi biết trước đó. Có cái đó có gọi là thần giao cách cảm không, hay không?
0: Em với anh Kiểm là thần giao mà lãnh cảm. Nói chuyện hồi á, tụt mút là lãnh cảm luôn. Tụt mút. Tức quá, nói chuyện tức quá hồi lãnh cảm luôn, coi như là nhìn mặt là mất cảm xúc luôn. Dạ. À, em cũng nghĩ vậy gì đó. Maria Trang nói cái chuyện mà anh á, là anh nằm mơ á, là tại vì ngày nghỉ thì đêm nằm mộng.
3: Đúng rồi,
0: không nghe, không có chắc đâu. Tại vì á, là có khi có những chuyện mình không bao giờ suy nghĩ tới luôn. Mình không có suy nghĩ về cái vấn đề đó. Mình không có bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện đó hết. Mà mình nằm mơ cái chuyện đó mới là lạ. Chứ nếu như mà hai ngày mình suy nghĩ, mình cái như là dày vò với một cái chuyện gì đó, chuyện ghen tuông, chuyện tình cảm, chuyện cha mẹ con cái gì đó, mình ngậm nhấm nó nhiều quá ban ngày thì ban đêm mình nằm mơ về chuyện đó thì mình giải thích được. Nhưng mà có khi nào mà quý vị không bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn, chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà tự nhiên mình nằm mơ một cái chuyện lão quắc lão quơ, mình không ban ngày mình không có nghĩ không? Có. Có những cái giấc mơ đó nó kỳ cục mà nó không có, mình không có nghĩ ban ngày bao giờ hết mà nó vẫn có, tới.
3: Có. Giống như hôm qua cái này có thật là mấy tháng trước tôi chỉ có nghĩ đến một cái cô bạn. Chỉ nghĩ đến thôi, biết chuyện của cổ, nghĩ đến cổ rồi chị thôi, mà tự nhiên tối qua lại nằm mơ thấy.
0: Ừ.
3: Giống như đó là cô bạn, cũng không phải gọi là bạn thân đó nha.
0: Ừ.
3: Em nghĩ là do là tại vì mình đã có cái suy nghĩ về cái người đó trong đầu của mình rồi.
0: Ừ.
3: Thì sớm muộn gì, ít nhiều gì mình, mà khi mà chị suy nghĩ đến người một người đó mà chị không có câu trả lời á, mặc dù chị không suy nghĩ đến nữa nhưng mà chị đã nằm trong đầu chị, thì em nghĩ là sớm muộn gì cũng có.
0: Tại vì không biết anh Kiểm với lại Tuyết Nhi có khi nào mà mình nhớ tới một cái người nào đó, nhớ rất là nhớ tới người đó, mình có suy nghĩ là không biết người đó có nhớ mình bây giờ không?
3: Không, em không giờ suy nghĩ hết.
2: Thường thì cái người mà bị tác động nhiều đó, tôi tạm gọi là người ở cái thế yếu.
0: Ừ.
2: Nghĩ tới cái người người ta không,
0: không biết,
2: không nghĩ tới mình, thì luôn luôn là bị ám ảnh nghĩ tới cái người đó.
0: Nghĩ
2: còn
0: tới
2: cái
0: mà
2: người
0: còn,
2: người ta đã phụ dẫy mình rồi, họ đang rong chơi vui vẻ với một cái mối tình khác rồi,
0: thì lúc đó là đâu
2: không
0: đâu có nhớ
2: bao
0: nữa.
2: Giờ nhớ tới cái người cũ hết cả.
0: Đúng.
2: Đó là thói đời. Ok.
0: Thành ra người ta nói là gì đó, tâm ý tương thông là tương thông lúc nào thôi, tương thông cái lúc đó thôi.
3: Thì đúng rồi.
0: Còn về sau là hết rồi.
3: Hết rồi, đã không muốn liên lạc với nhau nữa thì sao?
0: Là cái như là đóng cửa lại rồi, là đâu có tương thông nữa, mặc dù là cái người này nhớ cái người kia rất là nhiều nhưng mà cái người kia đâu cảm nhận được gì nữa đâu.
2: Tại vì xa xôi nhàn dặm như là Maria Trang ở Florida, Thanh Thanh ở Minnesota, làm sao mà tâm ý tương thông được, gửi gió cho mây ngàn bay qua làn sóng rồi thôi. Ráng chịu vậy đi cưng.
0: Riêng có lời nhắn cho anh nè, lời nhắn cho anh nè, thôi thôi, đừng có nghe lời cái khán thính giả đó đập đi làm đại gì đó, anh đừng có làm răng giả nha, tại vì á răng giả nghe răng giả chửi không có đã, tại vì chửi rớt răng.
2: Lại sỏ xiên móc
0: bởi răng giả là chửi nó rớt răng nghe không có đã. Thiệt luôn á. Dạ. Vậy mà cũng nghĩ ra được nữa, thấy không? Thấy không?
2: Thì bởi.
0: Bởi vậy là anh Trung đâu rồi? Anh Trung á là ngưỡng mộ cô Thanh Thanh dữ lắm luôn. Dạ. Không biết có tâm ý tương thông gì với nhau không nữa. Dạ, nếu mà tâm ý tương thông thì chắc là sẽ đọc được cái suy nghĩ của mình, đúng không? Tâm ý tương thông là đọc được suy nghĩ của mình đó. Khi nào Tuyết Nhi bị người ta đọc suy nghĩ của mình không? Nhiều phải không?
3: Nhiều. Em bị nhiều.
0: Ừ.
3: Giống như em nói chị là em là một cái người không bao giờ dòng do. Em thích gì là em nói thẳng. Nên có thể như vậy thì người ta đọc được suy nghĩ mình dễ hơn là cái người mà không muốn nói thẳng. Cái người mà đi đường vòng làm người ta khó biết mình nghĩ cái gì thì sao ta đọc được.
0: Đi đường vòng thì đa số người ta đi đường vòng, đa số phụ nữ đi đường vòng chứ đi đường thẳng giống như Tuyết Nhi cũng hiếm á. tại vì đa số người ta có trong lòng, người ta không có nói ra, người ta suy nghĩ trong lòng người ta.
3: Thì còn chị là cái người dạng đi đường vòng á hả?
0: Không nói.
3: À. Thì bởi vì em thấy có nhiều người họ giận một người đi, họ không nói.
0: Giận không
3: cứ
0: nói.
3: Cứ mặt hầm mà mặt
0: không
3: nặng
0: không, không không không không hầm
3: mặt
0: không,
3: nặng này
0: không nữa. Hầm nhưng mà không hầm mà tức phụ nữ không có nên hầm mặt. Phụ nữ mà làm gì tự nhiên người ta giận người ta cái mình xấu đâu được. Thành ra là mặt buồn buồn.
3: Thì đó.
0: Mặt buồn
3: nên
0: buồn.
3: Để làm gì? Chứ đó người ta có biết đâu, thà mình giận mình nói.
0: Không không có nhiều người hay lắm nha, có nhiều người á là mình không có nói nhưng mà cái voice của mình thôi á, là ta nhận ở đây à, em có gì buồn không à, em không vui hả à, hay là anh có làm gì sai không hay là gì đó mà chỉ cần
3: chưa cho cực chưa nói. Tại sao mà chị, ví dụ chị giận một người sao chị nói thẳng là
0: nói sao
3: đang không thích anh làm cái chuyện đó, em không thích em giận.
0: Trời ơi
3: chứ mình... tự nhiên cái mình buồn rồi trong thời gian mình buồn nó khoảng mấy ngày người ta mới biết, em thấy nó phí thời gian của em.
0: tâm ý tương thông là người ta biết liền, chỉ cần
3: thời
0: alo
3: chi để cho nó mệt chị. Ví dụ chị giận cho nó anh làm cái chuyện đó em không thích em giận chứ gì mà phải đợi tới tâm ý tương thông. Trời ơi
0: no, chỉ cần alo một cái là cái voi là biết liền, chỉ cần chưa cần nói tới một câu thì chưa cần có nói gì hết, thí dụ như gọi điện thoại á mà cái sao của người ta alo như thế nào á, vui vẻ hay là đang buồn
3: thì đó chị cũng là cố tình cho người ta biết rồi,
0: không
3: chứ
0: không
3: phải chị giấu
0: tên.
3: Đâu thì chị alo cái giọng chị cũng cố tình tí xíu
0: không,
3: chị gặp người ta
0: không,
3: chị
0: không,
3: cũng làm mặt
0: không
3: buồn
0: có,
3: tí xíu
0: không có cố tình nhưng mà tự trong đông lòng nó đang không vui thì alo nó phải xìu chứ.
3: Thì đó thì chị cũng đã cho người ta cái signal là chị đang giận rồi.
0: Mình không có cố ý, thí dụ như người ta đâu có cố ý là signal đâu, thí dụ như là người ta không biết nữa. Không biết là bên phía khác họ có cố ý hay không, nhưng mà từ mình khi mà mình nói chuyện với ai á, mình biết là người ta đang như thế nào luôn. Mình nói chuyện với người đó chỉ cần mình nói chuyện thôi mình sẽ cảm nhận được chứ, đúng không anh Kiểm? Chứ không có cần gặp mặt. Nhưng mà
3: vậy là ý chị là chị giận thì nói chị không nói,
0: không nói đâu.
3: Hay vậy ta. Giờ chị ôm cục giận hoài vậy hả?
0: Ôm
3: hay thiệt vậy đã.
2: Đúng ở chỗ cô là một người dày dặn kinh nghiệm và rất là sắc bén.
0: Người hay bên à. Kia người bên
3: dạ,
0: kia
3: em không làm được vậy chị.
0: Người bên kia alo á, là mình biết á, là cái alo đó nó có tình cảm hay không, nó đang
3: nhưng mà ý em
0: xa
3: là,
0: là đang
3: em muốn biết là khi mà chị giận một người mà chị cố tình chị không nói vậy rồi sao chị chịu đựng được
0: thì
2: đó mới là cái kinh nghiệm hay sống của cô. Dù muốn em, dù không thì được. Tường Minh cũng là vai chị cô lớn hơn cô. Tới một lúc nào đó cô sẽ không còn cái suy nghĩ như bây giờ cô đang có nữa.
3: Không, em trước giờ là vậy. Ví dụ em giận
2: nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi.
0: Mời thính giả trên đường dây xin chào 6743.
4: Hình như là không có chung ý.
0: Không chung ý gì?
4: Ý nghĩa là tình thông á. Giống như là mình mới gặp á, là mình thấy có gì quen quen.
0: Mình gặp nhau đâu rồi đúng không?
4: Có cái gì quen quen. Chứ còn nếu không á, là giống như không có chung ý á, thành ra giống như lạc đề chút xíu á.
0: Dạ. Cảm ơn anh hen.
4: Dạ.
0: Dạ, chào anh. Đàn ông không có đủ tinh tế như Tường Minh nghĩ đâu. Không phải đâu. Có nhiều người đàn ông rất là tinh tế nha. Không có phải là đàn ông không có tinh tế đâu.
3: Em là cứ thấy dụ em nói chị em không thích gì đó là anh làm đó em không thích. Em giận.
0: Để không giận. Em phải nói là anh ơi em đang giận đó nha.
3: Thì đó em anh làm đó em không thích em giận đó.
0: Không.
3: Đang giận không thích. Đâu. Phải nói thẳng vậy. Để người ta còn đi dụ dỗ người ta dỗ về chứ tự nhiên cái mình
0: không
3: cái mặt buồn chứ.
0: Không ha. Dạ. Không.
3: Hay chịu đựng hay
0: mình là người chịu đựng mà yeah.
2: Hai cô á hả?
0: Dạ Tương Minh là người chịu đựng mà
2: mong lắm thầy.
0: Cái gì nữa mong gì mà mong, nó là như vậy rồi mong gì mà mong cái lát mai mốt làm chủ đề á, là chịu đựng là tốt hay không tốt đợi nha thứ hai tuần sau nha chịu đựng như vậy là tốt hay không tốt, không nói đây là không tốt hay không tốt. Từ
2: và
0: đi
2: chịu
0: đi.
2: Đựng tới cỡ
3: đó,
2: nào
3: nói là không nói ra như vậy xong mà chị chịu được trong lòng.
2: Thêm câu hỏi phụ của tôi nữa, chịu đựng tốt hay không tốt và chịu đựng được bao lâu.
0: Được chứ.
3: Là thí dụ cái người mà chị giận, người ta không biết chị giận, là chị ôm hoài.
0: Sao vậy không biết được.
3: Thì ý em nói là làm gì làm gì cũng
2: cô là người đàn bà kinh nghiệm, cô đi guốc trong bụng đàn ông.
0: Không phải đi guốc, okay. nhưng mà thí dụ như cái giao tiếp nó đâu có bình thường đâu. Thí dụ như là bây giờ gặp nhau á, đang không có giận á, là thiết nhi hả vồn vã vui vẻ kể lể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nói chuyện rôm rã.
3: Thì bởi em nói là chị cũng phải có cái hành động gì người
0: ta xong
3: cũng
0: rồi
3: biết
0: á chứ. Thí dụ mà mình giận mình không nói ra, mình ít lời hơn, mình không nói, mình không chia sẻ nhiều, tại mình đang giận mà mình không phải cố tình là mình show cho người ta thấy là tôi đang giận, nhưng mà tại vì cái feeling của mình đang giận nên mình muốn
3: thu rồi, tại chị đang giận thì chị phải
0: thu,
3: chị có hai
0: thu
3: mặt
0: năng lượng lại.
3: Em nghĩ là giống như là chị có hai mặt, bình thường không giận thì cái mặt vui, khi mà giận thì cái mặt nó sẽ không vui. Thì đó là người ta cũng
0: đúng.
3: Biết là chị không đang
0: đúng
3: giận
0: rồi. Đúng rồi, chỉ cần một người ví dụ như bình thường hả chia sẻ sôi nổi lắm, tới lúc đó thì im không có nói nhiều nữa, vẫn nói chuyện nhưng mà không có phải là
3: để nhìn vào là sẽ biết rồi.
0: Không phải là giống như là
3: cái đó
0: là tiếp tích nữa.
3: Cái đó là chị không trực tiếp nói với ảnh là chị giận, nhưng mà cái đó chị đã gián tiếp rồi, thành ra tùy theo cái người chọn. Em thì em trực tiếp em nói thẳng, còn chị dùng cách gián tiếp chứ không phải là chị không nói.
0: Thôi hết giờ rồi, hôm nay anh Tiến Dũng sau một kỳ nghỉ dài đã quay trở lại, cho nên chúng tôi sẽ chia tay. Chúng ta vẫn còn rất là mơ hồ về cái vấn đề về tâm ý tương thông, thì cũng có thể dễ, nhưng mà gọi là thần giao cách cảm thì phải nói là tụi mình cũng có research xem cái thần giao cách cảm nó như thế nào, nhưng mà khoa học vẫn chưa chứng minh được cái gì nó làm nên cái thần giao cách cảm đó, sự quan tâm hay là cùng tần số hay là những vấn đề tâm linh khác, mình không nói được, cho nên thôi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục để xem coi kết quả nghiên cứu khoa học hay là về thần học đấy sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ để đó chấm chấm. Xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
10: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng mà đi chơi vui không?
1: Rất là vui quý thưa vị, rất là vui. Như Dũng nói, vì là Dũng muốn qua châu Âu thử coi cái kinh tế châu Âu như thế nào, có sử dụng đồ Mỹ nhiều hay không. Mà thực tế ra thì quý vị biết rằng châu Âu không xài đồ Trung Quốc kính thưa vị, rất là ít. Ngay cả những chiếc xe BYD thì Dũng đi cũng khoảng là 8 nước, thì cái BYD ít lắm, lâu lâu mới gặp một chiếc. Nhưng mà đặc biệt ở cả những quốc gia thì Dũng đến á, là họ có một vài cái chiếc xe Ford, còn ngoài ra xe Mỹ không thấy kính thưa vị. Nhưng mà đặc biệt Pháp là một trong những hãng hàng không có xài Boeing. Đa số ta biết rồi, Pháp là xài Airbus nhiều, nhưng mà, xin lỗi, châu Âu xài Airbus. Nhưng mà Pháp là có một vài chiếc Boeing. That's why, tại sao mà lý do mà Hoa Kỳ rất là giận châu Âu, vì họ lại xài đồ nội địa, rồi bán đồ ở Mỹ là thuế lại cao, mà Mỹ đưa vào thuế lại cao, tức là khó mà làm ăn được cái gì. Nói chung lại thì tình hình châu Âu thì thấy rằng họ isolate tất cả những cái mặt hàng họ xài, quốc gia họ sản xuất, họ tự xài. Còn ngoài ra họ mua đồ nước ngoài thì ngay cả Trung Quốc và Hoa Kỳ thì chúng thấy không có nhiều những sản phẩm đó. Nhưng mà tôi cũng hỏi, ta cũng hỏi rằng quý vị có ai đã mua SpaceX rồi? Thì mình có mua, có sở hữu được cái xe nào không?
0: Dạ không, mà đợi có ai chuyển cho mình vài xe.
1: Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lên con số kỷ lục mới, bởi vì cái agreement đã được ký ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump đã hoan hỷ báo tin rằng cái agreement đã được ký. Và sáng hôm nay riêng về dầu thô không thôi thì đã giảm xuống chỉ còn 8 đồng 12 xu, giảm thêm 4 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. Trong khi đó thì Dow Jones một con số kỷ lục là 51.782 điểm, lên 580 điểm. Nasdaq lên con số kỷ lục mới 612 điểm, 26.495 điểm. S&P 500 lên con số kỷ lục mới 114 điểm, 7.545 điểm. Vàng lên 144 đồng 40 xu, 4.383 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm 5.72, 30 năm là 645. Vàng ở Việt Nam mua vào 148.500.000, mua vào bán ra là 150.500.000 cho một lượng kính thưa vị. Mà tin sáng nay thì dầu thô cũng đã giảm. Riêng về cái tình hình ở Texas thì dầu thô khoảng 8.80 xu, trong khi đó thì ở Brent thì khoảng 83.89 xu cho một thùng dầu thô. Và bản tin mà Dũng gửi vị là bản tin có nhiều quý vị đã bắt đầu gọi là, nếu quý vị là chơi cổ phiếu đó thì mình không dám múa điều qua mắt thợ cái quý vị. Nhưng mà riêng về SpaceX khi mà họ ra cái IPO đó, thì riêng về cái thời điểm từ lúc đó đến ngày hôm nay thì nó tiếp tục, giá nó lên từ 150 đồng lên 166 đồng 90 xu, và tổng cái value của cái SpaceX là 2.118 triệu cái tuyệt, tức là 2.18 tỷ. Và những cái người trước mắt thì tôi cũng không biết rằng ai sẽ là người triệu phú, nhưng những người đã làm cho cái công ty SpaceX này khoảng 7-8 ngàn người gì đó vậy, thì cũng không có nhớ con số rõ ràng là bao nhiêu. Nhưng mà riêng về những cái nhân viên của SpaceX, riêng về những người mà dùng hàng á, cầm cái gọi là welder, việc hàng những cái phi thuyền này đó, là đã triệu phú. Tức là họ đã nắm giữ cái cổ phiếu này từ inside, bây giờ khi cái ra IPO là tự động họ vào. Riêng về cái anh chàng Elon Musk này đó, là cái người có 1.000 tỷ đầu tiên trên thế giới, tức là cái tài sản của anh này có được đó. Ví dụ không nói về cái công ty này, chỉ nói về riêng về cá nhân anh. Ví dụ nói là ông tỷ phú về Jeff Bezos thì ông là người dài 100 tỷ. Nhưng mà cái anh chàng Elon Musk này đó là trên 1.000 tỷ rồi. Cái tiền anh cầm trong tay, mình không biết chia tính sao, nhưng mà thực sự ra anh chỉ cần cho mỗi người những người Mỹ nha, mỗi người cầm 300.000 đô thôi. 300.000 đô nha, là cái số tiền của anh có thể cho mỗi người Mỹ 300.000 đô. Thì nghe thấy thì cái số tiền khổng lồ đúng không? Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, quý vị biết rằng khi mà cái cổ phiếu này chuẩn bị ra thị trường đó, cái ra cái IPO đó, thì nhiều người trông đợi lắm. Tại vì họ nghĩ rằng, wow, nó ra là nó sẽ thành một cái rival, thì nhiều người sẽ mua và cổ phiếu này sẽ lên rất mạnh. Nhưng mà có một số đó họ study rất là kỹ. Có một số thì họ chỉ theo một cái trend, tức là một cái phong trào họ mua theo, rồi họ bán, họ mua rồi họ bán, nhưng mà họ không có hiểu kỹ. Dũng có nói vì rất là nhiều lần khi ta một cổ phiếu nào đó, chúng ta phải read a lot of cái history của nó và đến ngày hôm nay như thế nào, từ trước đến ngày hôm nay. Thì mình chỉ nói đơn giản là cái SpaceX này nó đã vài năm về trước mà nó đã lỗ vì nó không có lợi, vì khi mà họ ra cái thị trường đó thì nó đã bị lỗ rồi, lỗ vài tỷ rồi. Vì nhưng mà tại sao năm 2002, tức là 24 năm về trước đó, nó ra thì cái khoảng thời điểm đó tiếp tục lỗ, tại vì khoảng tính đến ngày hôm nay đó là nó lỗ khoảng gần 5 tỷ, chính xác là 4 tỷ 9 các vị. Nhưng mà tại sao nó vẫn tiếp tục người ta mua nhiều như vậy? Cái lý do như thế này, nói về Starlink là một cái sợi tóc đang cột lên cái SpaceX này. Cái sợi tóc này mà đứt là mệt. Tại vì cái Starlink là một cái hệ thống cung cấp cho vị xài về Internet. Rất là lẹ, rất là reliable. Cái hạng như vậy Iron đánh sập tất cả những cái về cái tower cho Internet. Nhưng mà cái SpaceX này là từ không gian. Chúng ta phải connect directly từ cái satellite. Cái satellite này, ví dụ cho vị hiểu ha. Chị cũng đang xài về cái điện thoại của T-Mobile. T-Mobile là họ dùng từ tower và tower. Những cái tower nó kết nối sóng, nó bắt vô cái điện thoại của mình. Thì nếu cái tower nó bị down đó, thì Dũng không còn Internet xài nữa. Nhưng ngược lại, cúp điện thì cái tower của Dũng xài, nó không xài được. Tức là không có cái kết nối được Internet. Nhưng mà cái satellite là cái Starlink đó, cúp điện thì cái phone mình có điện vẫn xài được. Tại sao cái phone mình đâu có liên quan điện của cục pin. Trong đó cái satellite nó không có điện gì hết. Từ cái satellite nó chuyển xuống của mình là mình vẫn xài bình thường. Là đó là một trong những cái mà đến ngày hôm nay Dũng nghĩ rằng nếu một ngày đẹp trời mà cái satellite của cái Starlink đó mà nó thống trị đó thì AT&T cũng mệt, Verizon cũng mệt, hay là Spectrum cũng mệt. Nói chung ra những cái công ty và gọi là về viễn thông đó sẽ rất là mệt. Đến ngày hôm nay, tính đến ngay phút này đó, là trên bầu trời chúng ta có khoảng 10.006 cái vệ tinh về Starlink, tức là cái kết nối của Internet. Nhưng mà cái này vừa nói về cái SpaceX, vậy thì SpaceX tạo tiền ở đâu, làm tiền ở đâu mà nó lên như vậy? Cái vấn đề người ta đang suy nghĩ về một cái hình không gian mới, cái gì? Tức là chúng ta có thể sử dụng, thay vì bây giờ chúng ta đi máy bay từ điểm A đến B, thí dụ đi từ Texas qua California là 3 tiếng, nếu một ngày nào thành công có thể

0: nó rất là mạnh và rất là lẹ và nó safety nữa, nhưng mà không ai đầu tư hết. Thì bây giờ anh chuyển qua cái SpaceX này, thí dụ chúng ta bay từ đây về Texas đi qua Cali là 3 tiếng, thì cái SpaceX này có thể khoảng chừng 15 phút hay là nửa tiếng đồng hồ, tức là cái thời gian nó sẽ ngắn lại rất là nhiều. Nhưng mà trong mô hình hiện tại, vì cái SpaceX nếu mà mua thì Dũng nghĩ rằng nó overpriced hiện tại bây giờ. Nó rất là overpriced. Nếu mà vị nào tiếp tục mua nữa thì mình không biết. Nhưng mà có thể đây là một cái hit and let's go. Hit and let's go. Tức là mua hôm nay, ngày mai lên đủ cơ hội là bán thì có thể. Còn nếu cho đọc kỹ lại về cái history và cái hiện tại bây giờ, cái currently hiện tại bây giờ, thì cái SpaceX, cái giá trị của nó thì mình nghĩ là 166 đồng vẫn là con số tiền hơi bị cao. Thưa vị, xin trở lại với Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc cho tất cả quý vị, gia đình và gia đình Tiến Dũng có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Cảm ơn vị không ai giúp Tường Minh vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là

0: cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người, thầy hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà hoàng Urkman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
1: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bellaire giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bellaire Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, Nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cú Giúp Hiêu Sinh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cú Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, Sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún văn vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Dĩ Giang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
13: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Vâng, xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là đã cuối tuần rồi hai chị Vân, mình cũng cuối tuần thì cũng sắp tới lễ rồi. Dạ, cho nên là ngày hôm nay live show rất là nhiều promotion hấp dẫn cho ngày hôm nay. Và khi quý vị gọi vào live show sẽ được bốc thăm trúng thưởng hoặc là có thêm phần quà. Thì ngày hôm nay mình sẽ có, chỉ cần mình gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g và một gói trộn cơm ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ Thơ thấy không, mỗi lần mình nhắc tới cuối tuần là tự nhiên trong con người của mình nó có một cái gì đó phấn chấn ha.
0: Dạ,
1: giống như cuối tuần được gặp bạn bè nè, cuối tuần được gặp người thân, cuối tuần được đi chơi, hay là cuối tuần mình hẹn hò, mình được đi ăn một cái món ăn mình thích. Nhưng quan trọng là gì Thơ biết không, có những cô chú tùy, có những cô chú đâu có thích đi chơi đâu. Hoặc là có những cô chú hay là anh chị mà vì con cái hay là vì công việc, tính chất công việc, hay là ngày thường cũng đi nhiều quá rồi thì cuối tuần dành ở nhà ngồi xem TV. Thì ngày hôm nay đặc biệt trong live show này có promotion cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi. Quý vị ngồi xem live show, mình chốt đơn tại Vinashop có nhiều sản phẩm đó để mình pick up và về mình chơi với gia đình của mình hoặc mình tặng cho người thân của mình những dịp lễ sắp tới, có nhiều dịp lễ lắm. Và bây giờ thì cuối tuần săn sale cùng Vinashop nha cả nhà. Thì bây giờ là đầu tiên cái việc mà gọi vào live show sẽ thay đổi theo mỗi ngày, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi vào live show là không có thăm nữa, mà mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất là ngon, rất là thơm 100g. Ngoài ra còn tặng một cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc nữa. Mình có về mình có thể về mình trộn cơm nóng ăn nè, rồi mình muốn cho khẩu vị ngon hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn thì mình có thể mình làm thêm những cái món bò nè. Rồi mình xào một chút bò, rồi mình làm thêm rau củ gì đó mình trộn vào, hay là trứng mình sắt ra mình trộn vào thành cơm trộn của Hàn Quốc đó quý vị. Một bịch như vậy là 5 đồng cho một bịch nha. Còn nếu chúng ta có thể thích ăn thì bên này có hai vị, một vị là original là không có vị cay, một loại thì có vị hơi cay cay nhẹ nhẹ, thì đang có promotion là mua 3 tặng 1, 5 Mỹ Kim trên một gói như vậy. Ngày hôm nay khi gọi về live show, chúng ta mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất ngon 100g và một bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Cái sốt trộn cơm này thì hôm bữa là tại do em ăn cay không được cho nên là em sẽ lấy cái gói màu xanh này. Em sẽ xào với cơm, mình cơm chín á, mình bỏ vào cái gói này, bỏ vào trộn với cơm rồi mình nấu nó hơi, nếu như là cái gói này nó hơi sệt sệt cho nên là Thơ em á chị Vân, em sẽ bỏ vô cái chảo rồi em xới lên cho nó, em như là em bắt lửa lên, em xăng xăng ấy xào lên cho nó xăng lên cái cơm và cái này lên xăng thì ăn cũng rất ngon ạ. Và em cũng có bỏ thêm, ví dụ hôm đó là em có bỏ trứng, bỏ thêm một chút thịt rồi này kia nữa thì rất là ngon ạ.
1: Rất là ngon luôn. Còn nếu như ở nhà quý vị có những cái snack bằng rong biển á, mình có thể mình bóp nhỏ nhỏ và mình ăn thêm để tăng thêm khẩu vị giòn giòn trong cơm rất là ngon. Và Thơ biết gì không, đặc biệt là nhà mình có mè á, mè trắng trắng á, mình có thể mình bỏ lên trên cơm của mình để tăng thêm cái hương vị thơm thơm quý vị. Nói chung rất là ngon luôn. Đó, rồi nói về sốt thì nhà nào có cô chú nào có con, có cháu nhỏ thì sẽ đều biết là nhắc tới sốt của Hàn Quốc là trẻ em nào cũng đều thích muốn được trải nghiệm, cho nên là có thể hôm nay được tặng quà cho quý vị. Hoặc là mình có thể mua với promotion là mua 5 đồng cho một bịch, mua 3 tặng 1. Và ngày hôm nay sản phẩm đầu tiên trong live show sale của Vinashop sẽ là, và trước tiên là Bích Vân nhắc số phone khi gọi vào hotline để mình có cái quà chương trình nha. Tại vì sau live show không áp dụng cho những cái promotion khi quý vị gọi vào live show. Với số hotline đừng quên là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Nếu mình không nhớ có thể mình lấy một tờ giấy để trước mặt của mình nốt số phone live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Hoặc là mình có thể mình nốt, mình lưu vào trong cái máy của mình đó Thơ, là live show của Vinashop tới giờ vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 mua sản phẩm với giá vừa sale vừa có thêm quà tặng khi gọi vào chương trình nha.
0: Dạ vâng, và cũng là mọi người, ví dụ như mọi khi là có một số cô chú là hay lại có Vinashop thì có order sản phẩm đó thì mình sẽ được áp dụng, nhưng mà một số cô chú thì không có gọi lên live show, cho nên là sẽ không được áp dụng. Cho nên là đặc quyền gọi vào live show sẽ được tặng quà hoặc là được bốc thăm trúng thưởng, và có nhiều cái promotion khác ở tại shop không được áp dụng, nhưng chỉ có trong live show mà thôi. Cho nên là mình không thể nào bỏ lỡ những live show của Vinashop.
1: Dạ đúng rồi, cho nên là những cái ngày sale của Vinashop quý vị nhớ nốt vào, nhất là những ngày dịp lễ nha. Gần lễ là Vinashop coi như là sale vừa tặng thêm rất là nhiều, đặc biệt ngày hôm nay món đầu tiên sale trong Vinashop sẽ là yến hủ quý vị. Dạ, yến hủ quý vị biết không, một hộp yến hủ của Vinashop sẽ là một hộp có 8 hũ và chỉ có 49 ly kim mà thôi. Đó là một loại yến hủ ăn liền và được chọn lọc rất là kỹ luôn. Ví dụ như khi trước tiên mà nhập một mặt hàng nào đó, chúng em xem cái nguồn hàng có uy tín hay không, rồi cái việc mà uy tín hay không, rồi mình tính tiếp tới cái việc mà nguồn hàng đó mình ăn vào mình xem có ngon hay không quý vị. Thì yến hủ ăn liền tại Vinashop là Vinashop nhập rất là nhiều rồi, và để con đo đong đếm mình dùng thử, từ nhân viên cho đến quản lý dùng thử để mình lấy ra một cái hương vị gì mình ăn mỗi ngày nó không có bị ngán và nó làm kích thích mình ăn. Tại vì yến rất là tốt cho sức khỏe, có đến hơn 26 chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình quý vị, cho nên mình ăn cái gì mà mình ăn thường xuyên đã bổ dưỡng rồi thì nó phải kết nối theo thời gian và kết nối theo mỗi ngày, cho nên mình có thể mình ăn đều đặn ngon mới ăn, đúng không quý vị ha. Mình ăn một sản phẩm nào đó không ngon thì làm sao mình kiên trì ăn mỗi ngày được. Cho nên là phải thử, trước tiên đưa ra thị trường phải thử xem thử nó có ngon hay không. Thì yến hủ tại Vinashop rất là ngon nha, bên em có hai vị, một vị original là không có ngọt,
0: dạ,
1: và
0: vâng,
1: một loại là có vị ngọt từ mật ong quý vị. Đây trên tay Bích Vân là một cái hộp original màu đỏ đó quý vị, bên trong có 8 hũ. Ngày hôm nay quý vị mua trong cái live show, quý vị mua từ 2 hộp như vậy sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trị giá 16 Mỹ Kim, mà sau live show thì em không áp dụng. Yeah. Cho nên là mình có thích uống yến hủ ăn liền, bình thường mình mua một hộp rồi, ngày hôm nay mình mua luôn một hộp cho em để dành dùng 2 hộp, tặng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop. Và cái điều này chỉ áp dụng trong live show ngày hôm nay thôi, sau live show tụi em không áp dụng nữa cho một cái hộp yến 49 Mỹ Kim như vậy.
0: Dạ, yeah, yeah, vâng. Và một yến cho 49 Mỹ Kim này thì trong đây mình sẽ có là tới 8 yeah hũ lận à. Một hũ vậy là mình uống khoảng một lần. Thì ví dụ như mình uống thì 2 ngày uống hũ, thì trong đây 8 hũ mình uống cũng khoảng được 2 tuần hoặc là ngày. Nếu mà mình uống kiểu mà là ngày uống hũ thì mình uống 1 tuần. Dạ. Yeah. Và yeah, một hộp thì mình vừa mua được một, mua 2 hộp và được tặng thêm hộp cà phê nữa, thì lại mình lại có nhiều yeah nước để mình uống hơn. Ví dụ như là mình uống cà phê, uống nước yến xong thì qua ngày hôm sau mình uống cà phê, qua ngày hôm sau mình uống yến hủ nữa được.
1: Dạ, Bích Vân thấy là yến hủ rất là tiện lợi nha, cho mấy cô chú nào mà không có thời gian xuống bếp nè, cho mấy anh chị nào mà đi làm cái tính chất công việc là hơi bị phí, hơi bị mất sức một chút xíu, hoặc là mình không có thời gian ăn uống. Và đặc biệt nha, chị em nào trong thời gian diet giảm cân mà còn bổ sung chất dinh dưỡng được đầy đủ hơn, hoặc là mấy cô chú nào ở nhà ăn ít chất dinh dưỡng quá, bị thiếu chất xơ trong cơ thể, trong cơ thể của mình nóng nhiệt, mình khi mà cơ thể của mình nóng nhiệt á, chắc chắn quý vị sẽ hiểu, khó ngủ nè, rồi cái việc mà mình đi đại tiện nó khó khăn hơn, và nó làm cho mình bứt rứt trong con người của mình, nó không có được vui vẻ, không được happy. Và nhất là những ai bị stress trong cơ thể thì càng phải ăn uống, ăn yến. Và quý vị biết không, yến rất tốt cho phổi, cho nên quý vị nào đã bị tiền sử qua cái việc như là bị COVID đó, một thời gian bị COVID rồi, thì chắc chắn trong tương lai của mình sẽ ảnh hưởng một chút xíu về phổi của mình. Và mấy cô chú ở xứ lạnh thì càng nên chú tâm cái phổi của mình nữa. Yến thì 26 chất dinh dưỡng trở lên sẽ rất tốt cho cơ thể bồi bổ, đặc biệt là trẻ em cũng cần bồi bổ sức khỏe về yến. Cho nên những ai anh chị nào có con có cháu mà trong thời gian đi học thì mình mua yến hủ này về, tới giờ đi học mình có thể mình bỏ thêm trong cái giờ lunch của con của mình một cái hộp yến hủ rất là tốt, mà chỉ có 49 Mỹ Kim cho 8 hũ quý vị. Mua 2 hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến, only áp dụng trong live show của Vinashop ngày hôm nay với số hotline là 1855 558 8000 thưa quý vị. Dạ. Yeah.
0: Dạ vâng, và ngoài ra về yến nữa thì ví dụ như là mình chị Thư chị Vân đang nói về yến hữu, thì nếu mà em muốn ăn yến về súp yến thì cũng đang có chương trình về súp yến luôn ạ. À. Dạ. Một hộp súp yến như thế này thì quý vị mua bình thường sẽ giá là 16 Mỹ Kim, như trong ngày là hôm nay live show hôm nay thôi thì mình sẽ mua là mua 5 hộp sẽ có giá 52 Mỹ Kim và được tặng thêm một bịch bánh chip nữa ạ. Ví dụ như bánh tráng khoai tây là gà lá chanh hoặc là vị gông biển à.
1: Gông biển, dạ. Yeah. Một hộp súp yến quý vị biết không, nếu mình có thể là con đo đong đếm, yeah, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Có cô chú thì đã có yến hũ rồi, cũng có yến nấu sẵn luôn rồi. Mình muốn ăn một cái vị yến nào đó có thêm một cái gia vị khác, ví dụ như là súp yến. Súp yến thì lúc mà đói bụng thì ăn cũng tiện lợi nhanh, chỉ chế nước sôi vào, chỉ vài phút thôi, nở ra và ăn rất là ngon, rất là tiện lợi luôn. Mình có thể mình đem theo travel, hoặc là mình có thể mình để trong nhà giống như là mì gói vậy đó em.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Mình giữ trữ thức ăn ăn liền. Ví dụ 9-10 giờ đêm, 11 giờ đêm đói, hoặc là mình vì tính chất công việc mình đói lả người, mình muốn ăn liền thì có súp yến mà ăn quý vị. Một cái bên Vinashop còn hai vị, một vị trên tay của Hoàng Thơ cầm là rau củ. Dạ. Một vị là cá hồi, mua 5 hộp 52 Mỹ Kim tặng thêm một bịch chip rong biển hoặc khoai tây. Dạ.
0: Dạ, và hiện nay cũng đang có một số phone là 1679 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, 1679 đang gọi trên đường line ạ. Hello.
2: Hello.
1: Hello, dạ chào chị.
0: Hello, em chào chị.
2: Chị muốn mua cái collagen hả em?
1: Rồi.
0: Dạ, chị muốn mua collagen hả chị? Dạ, thì là Yuki collagen ạ. Dạ. Một hộp Yuki collagen này thì giá sẽ là 145 Mỹ Kim trong ngày hôm nay thì promotion của Yuki.
2: 200 lượng nữa.
0: Dạ, vâng. Dạ, thì promotion của Yuki sẽ là mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói. Ngoài ra thì xăm nước lụ luôn hả chị?
1: Xăm nước lụ thì 79 đồng ngày hôm nay trong live, tụi em on sale 59 thôi chị. Từ 79 Mỹ Kim cho một hộp xăm hồng xăm nước lụ nha chị. Sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm cho chị một bịch bánh
2: lụ nữa.
0: Dạ vâng. Dạ thì promotion của Yuki sẽ là mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói. Ngoài ra thì xăm nước lụ

0: tặng bánh khoai tây rong biển nha chị nha. Bánh khoai tây rong biển chứ không phải là bánh cốm rong biển nha. Em sorry chị, rồi bánh khoai tây rong biển. Rồi Bích Vân nhắc lại là vừa có khách là chốt đơn Yuki và chốt đơn hồng sam lựu. Bích Vân cũng nói luôn, cũng khoe luôn promotion ngày hôm nay rất là hot deal. Quý vị này đang muốn bổ máu nè, rồi muốn đẹp da, muốn ngủ ngon, muốn cân bằng máu huyết trong cơ thể của mình, và đặc biệt là hỗ trợ cho da của mình và hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, thì đừng quên hồng sam lựu từ 79 mi kim sale còn 59 mi kim, tặng thêm một bịch bánh chip nữa. Rồi 1176 đang gọi trên đường like ạ.
1: Cho cô mua cái yến ly giá 50 đồng á, bao nhiêu cho?
2: Yến cô muốn mua yến hũ hay là súp yến
1: nhỏ đó?
2: À,
1: mới nói 50 là bao nhiêu mấy cái
2: Dạ đây, mua cái này hả cô? Dạ một hộp súp này mình mua sẽ là mua 5 hộp sẽ có giá là 52 mỹ kim ạ.
0: Tặng thêm bịch bánh nữa.
2: Dạ.
1: Mua cho yến hũ á.
0: À, cô mua yến hũ.
2: Yến hũ okay. Thì bên con là một hộp như thế này ạ. À?
1: Ừ. Dạ, cũng cho cô mua một yến hũ đó.
2: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ cô mua hai hộp yến hũ hay một vậy cô? Tại vì hai hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến đó thưa cô.
1: Ừ. Mua hai hộp.
0: Rồi, hai hộp.
2: Dạ vâng. Dạ hai hộp tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra cô gọi vào live show sẽ được tặng một bịch kẹp sâm và thêm thêm một gói trộn cơm nữa.
0: Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô ơi, hẹn gặp cô ở shop nha.
1: Dạ.
0: Dạ cô Nhung. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Đó trên dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị biết cô Nhung cũng tới shop, cô Nhung cũng chia sẻ là yến hũ tại Vina shop ăn rất là ngon. Hình như cô mua rất là nhiều lần chứ không phải lần duy nhất đâu quý vị ạ. Cô mua mà một cái sản phẩm nào quý vị biết, một khách hàng mà mua đi mua lại nhiều lần chắc chắn sản phẩm đó phải là ngon. Tất cả những nhà khoa học hay là tâm lý con người được chứng minh rồi, lần đầu tiên mua hàng chắc chắn là mình muốn trải nghiệm sản phẩm.
2: Dạ đúng.
0: Hay là vì cái promotion hot deal quá, mình muốn trải nghiệm sản phẩm. Nhưng lần thứ hai mình có thể mình quay trở lại là một sản phẩm đó được tốt, được dạ. Với cái promotion cực kỳ tốt. Và khi lần thứ ba, thứ tư khách hàng quay lại, đó quý vị biết là sản phẩm đó là một sản phẩm là được đánh giá là nằm trong cái bộ sưu tập, nằm trong cái thực phẩm ăn uống hàng ngày của mình luôn rồi, đúng không?
2: Dạ, đúng, dạ.
0: Và cô Nhung là một khách hàng quen của Vinashop mua rất là nhiều, và cô uống đi uống lại cái yến hũ của Vinashop rất nhiều lần rồi quý vị, rất là ngon. Quý vị cầm cái yến hũ của Vinashop lên, quý vị so trên thị trường nó rất là khác biệt, từ cái hũ mình nhìn vào cái mắt thường mình nhìn thấy cũng rất là khác biệt rồi, và uống vào cái hương vị rất là ngon. Có một cô khách quốc kinh tại Vinashop, cổ nói là cổ mà uống yến hũ tại Vinashop rồi, cổ uống những cái loại cô uống qua không có được nữa. Cho nên trong cái thời gian mà mình hết hàng á thơ, cổ tới rất là nhiều lần và cổ chỉ đợi cái yến hũ này về để cô quay trở lại cổ mua mà thôi. Cô không uống được những cái loại yến hũ cô đã từng uống nữa, tại vì yến hũ Vinashop rất là ngon. Quý vị nào ở xa mua hàng tại Vinashop, tụi em cũng có thể ship về nhà, nhưng mà hàng yến nặng lắm, yến hũ rất là nặng, thì tụi em cũng sẽ xin là thêm hỗ trợ khách hàng tiền shipping, nhưng mà xin thêm một chút xíu để mà cùng đồng hành tại với Vinashop một phần về shipping thôi nha. Đó, còn khách ở gần Vinashop thì mình tới mình pick up luôn hàng luôn, được tặng một cái hộp cà phê tổ yến. Khách ở xa mua cũng có promotion tặng cà phê tổ yến luôn, đặc biệt sau live show quý vị gọi vào mua một hộp 49 mỹ kim, hai hộp cũng là giá như vậy và không có promotion. Cho nên mình chịu khó mình gọi vào số hotline 1855 558 8000, mua hai hộp yến hũ ăn liền 49 mỹ kim trên một hộp, được tặng một hộp cà phê tổ yến, rất là lợi luôn. Dạ
2: dạ vâng. Dạ thì giống như lại chị Vân có nói hết là cô hay quay đi quay lại mua súp cà phê tổ yến hoặc là yến hũ, thì giống như là bình thường em với thầy chị Vân hay đi ăn những cái quán hoặc đi mua những cái sản phẩm đó, thì ví dụ như em với bạn em đi là mỗi lần đi ăn đi tại quán đó là đi lần đầu, nhưng mà hai chị em sẽ nói trong miệng là đi lần đầu, lần thứ hai không biết là nó sẽ có, quý vị là mình đi có đúng cơ rồi. Hội lần thứ hai không, một là lần đầu, hai là nhiều lần sau hoặc là lần cuối đó.
0: Đó
2: cho nên là khách hàng của Vinashop tin tưởng sản phẩm của Vinashop, cho nên là mua đi mua lại nhiều lần, tại vì sản phẩm đó rất là ngon à.
0: Dạ đúng rồi, rất là ngon quý vị, cho nên mình tranh thủ mình canh vào live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, một cái loại Yuki collagen hổm giờ bán, tại vì chương trình sale diễn ra trên live show nên khách hàng canh gọi và rất là nhiều. Yuki collagen một hộp 145 mỹ kim ngày hôm nay trong live.

0: Show, quý vị mua một sẽ được tặng một và tặng kèm theo gì nữa thôi ha?
1: Dạ, mua một tặng một và tặng thêm 5 gói nữa.
0: Đó, mua một tặng một, tặng kèm theo 5 gói Yogi Collagen nữa.
1: Dạ.
0: Và trong live show mua từ 50 trở lên sẽ được tặng một bịch kiểu xăm. Quý vị thấy good deal không?
1: Dạ,
0: rất là good deal luôn. Cho nên mình tranh thủ mình với cái deal Yogi Collagen ngày hôm nay nha. Cách đây vài ngày thì Vinashop cũng có tham khảo những cái loại collagen khác để lấy, để trong cái tương lai là muốn lấy nhiều loại để cho khách hàng lựa chọn đó quý vị.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thật sự một kết quả là hơi buồn. Hơi buồn là tại vì những cái vị collagen được trải nghiệm mới trong tương lai mà Vinashop trải nghiệm thì không được manager và không được tất cả nhân viên yêu thích. Và tại vì thấy cái vị nó không có ngon như là Yogi Collagen.
1: Yeah.
0: Và uống vào rất là khó chịu và nó không có ngon. Và mình cảm giác là trong tương lai để mà khách hàng đồng hành lâu dài sẽ không có đồng hành những cái sản phẩm đó. Tất nhiên trong tương lai Vinashop sẽ cố gắng tìm kiếm những sản phẩm mới để mà làm mới mẻ, để có khách hàng được trải nghiệm cái mới mẻ thích hơn.
1: Yeah.
0: Ai cũng muốn cái càng ngày được trải nghiệm những sản phẩm mới hết. Nhưng hiện tại chưa tìm được, vẫn thấy Yogi Collagen là ngon nhất quý vị à. Bích Vân cũng vậy, uống nhiều loại rồi nhưng vẫn thích và vẫn mê cái loại Yogi Collagen này bởi vì cái nước của nó rất là ngon và đậm đặc, uống không bị ngán, chua chua ngọt ngọt, từ mật ong chứ không phải là đường. Cái
1: dạ,
0: này không ép đường nha.
1: Dạ.
0: Vị ngọt đơn giản tự nhiên từ mật ong và nước chuối của quả đào, uống vào không hề thấy vị tanh của cá hồi, đó mới là hay quý vị. Một công thức hoàn hảo luôn, đặc biệt có fucodan đấy em ha.
1: Dạ đúng rồi, trong đây mình sẽ có fucodan và tới 8.400 ml của collagen, ngoài ra còn có yến và những cái vitamin khác. Thì một hộp này mình tới 30 gói mình sẽ uống trong vòng 1 tháng. Ví dụ như bây giờ cái deal mình đang có là mua một tặng một thì mình sẽ uống được 2 tháng và được thêm 5 gói nữa, là
0: đúng
1: thêm
0: rồi.
1: 2 tháng mấy nữa à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Và bây giờ quý vị biết không, collagen bây giờ thì nói đến, nhắc đến ai cũng đều biết rồi. Bây giờ nó rầm rộ chứ không phải như ngày xưa nữa.
1: Yeah.
0: Ngay cả một cái quý vị mà không hề uống qua collagen cũng đều biết collagen là gì luôn. Tại vì á, bây giờ có rất nhiều anh nam nè, từ trẻ nè, 30, 30 mấy tuổi, và những chú lớn tuổi từ 50 mấy, 60 luôn cũng đều mua Yogi Collagen. Quý vị biết tại sao không? Tại vì không phải là nhan sắc, nam giới chắc chắn không có nghiêng về nhan sắc rồi. Nhưng tại vì ở cái lứa tuổi mà 30 mấy á, có nhiều khi á, người ta bị trở ngại trong cái việc mà gân. Ví dụ như bị tai nạn nè quý vị, hay là bị té, hay là bị một cái vấn đề gì đó mà ảnh hưởng đến cái gân, cái xương, thì nhờ cái collagen để nó phục hồi được nhanh hơn. Còn mấy chú mà 50 mấy, 60 là mấy chú muốn là đi đứng được dẻo dai hơn, tránh cái việc chuột rút.
1: Yeah.
0: Và làm cho cái xương khớp được dẻo dai và cái độ đàn hồi trong xương khớp và có cái độ đàn hồi trong cái gân sụn được khỏe hơn quý vị. Cho nên buổi tối mình nằm ngủ nó cũng dễ chịu hơn, nó đỡ đau nhất hơn. Yeah. Đó. Và đặc biệt Yogi ngon lắm, ngủ ngon nè, tốt cho tim mạch, tốt cho xương khớp nữa. 145 Mỹ Kim, hôm nay mua một tặng một, tặng kèm thêm 5 gói.
1: Yeah,
0: và quý vị nào đang uống hồng xăm lụ bổ máu ngủ ngon, hôm nay tụi em có là 79 Mỹ Kim trên một hộp.
1: Dạ đúng rồi.
0: 60 gói, một hộp là 30 gói. Cái hộp trên tay Bích Vân là 5 gói nha. Trong một hộp lớn nó có 6 cái túi nhỏ như vậy. Và bên trong mỗi túi nhỏ là có 5 cái bát hồng xăm lụ.
1: Dạ
0: vâng. Thì 79 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show sale còn 59 Mỹ Kim trên một hộp 30 gói.
1: Dạ vâng, quá hồi cho cái điều ngày hôm nay ạ. Bình thường quý vị mua sẽ là 79, chỉ hôm nay chỉ còn mua là 59 mà thôi.
0: Dạ.
1: Và lại được tặng thêm một bịch bánh chip nữa.
0: Đúng rồi. Dạ. Hấp dẫn rồi thôi hả?
1: Dạ vâng, quá rồi. Hấp dẫn. Chỉ em có trong live show ngày hôm nay.
0: Mà hồng xăm lụ em thấy là mình bán rất là nhanh và hàng cũng mới về luôn á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ quý vị biết là có một chú khách khách booking tại Vinashop, chú nói là từ ngày chú uống hồng xăm lụ rất là ngon con ơi, giúp cho chú ngủ rất là khỏe, và cho nên là bây giờ chú mua cho bà xã của chú. Và không những mua cho bà xã, chú còn kéo thêm người thân của chú, bạn bè chú tới walk-in tại Vinashop mua rất là nhiều. Và mỗi lần chú mua là từ 3 hộp trở lên, 3 hộp, 5 hộp, 6 hộp trở lên không quý vị ơi. Cho nên là tùy sản phẩm, có sản phẩm hộp mình thích sản phẩm này và người kia thích sản phẩm kia. Nhưng mà Bích Vân thấy hồng xăm lụ rất dễ uống lắm. Đối với quý vị nào mà thích uống xăm mà không thích cái mùi sâm nhiều thì tất nhiên phải ép cái nước chốt vào để cho lấn át cái mùi sâm, mình uống vào mình thấy vừa thơm lụ, có một vị chua chua rất là ngon và không bị ngán. Và thậm chí mỗi ngày uống từ 1 tới 2 gói hồng sâm lụ giúp cho máu huyết chúng ta là lưu thông và ngủ ngon hơn đó quý vị ạ. À. Dạ, và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề phòng tội ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simzor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, tôi là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Christian Zimzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau. Giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh, về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không, và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi, mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người nè.
0: Và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến, thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 bề vuông, cái mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, là xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59, và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcroft, Hawkwind. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, tức là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó. Và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy, right? The location of the Midwest station
2: is 7277 Regency Square Boulevard.
1: 7277 Regency Square, là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Or any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago, and thankfully, everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts, and shoplifting, just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Cô nói là sao cô coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria, rồi khu Shop Town, và khu trên đường Hillcroft, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp, và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác này giống như là hành hung đương xảy ra hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái diễn tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng. Vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: There's any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that that occur most commonly in the area?
2: So although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: She asked how's the staffing for this area. You know, sometimes we had gotten the accident and it took a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, the both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì cái, những cái lực lượng, những cái số nhân viên của, trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cú gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and other?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them. And we call it CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIP meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest and all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Yeah, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm, là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải dặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không, chứ những người mà họ mướn nhà hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì với cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what do the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't look right. Report suspicious activity. For members of the community, I would say when we give our crime prevention meetings, we always offer a few tips. Number one would be to pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác á, là nên hợp tác với cảnh sát là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra chung quanh. Nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường chung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì nên mở đèn sáng trong đêm và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường, và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
0: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished or anything that need to be improved?
2: Right? So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, you know, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank, and most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger or crimes are in progress, call 911, of course, and also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người dân trong những cái khu chung cư, và nói họ là nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác, khi mà đi mua sắm đồ thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Và thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra, một số tiền mặt lớn, thì sau đó nên đi thẳng tới những chỗ nào mà quý vị cần, chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội, tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là hãy đi nói chuyện và giáo dục những người trong cái khu này. Và một cái nữa cũng muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng, quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào, thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
0: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Zimzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Quay lại với chương trình Đề Phòng Tội Ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Simso và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest. Và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, a World Cup is approaching. Is there any technique or any plan to combat the crime during the World Cup or to keep it safe for the area?
2: Any kind of...
1: Yeah, any kind of plan or any kind
2: of... Oh, plan.
1: Plans or anything. Yeah.
2: So, I mentioned this a little bit before. So there is two different parts to the plan, right? So the first is making sure that we have enough officers to

0: We've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile and potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that juveniles have a constructive way to spend their summer. So one thing that we've offered and that we've put out towards the community is we have an Explorers program at Midwest where we take in anyone who's at least 13 years of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement. We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together. And so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học được có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội, theo dõi coi những vị thành niên này coi lúc nào có thể tổ chức gặp nhau trong những cái đám đông lớn, và gặp nhau giống như là để đua xe, và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho cuộc bóng đá thế giới này thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này xã hội này họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì. Và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình kêu là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20-21 tuổi. Và chương trình này á, là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát và những cơ quan chấp pháp, cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng, cho nên là các em phải để tặng các em không có nhiều quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt trong cộng đồng.
2: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zo cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm vân vân. Thì không biết là cảnh sát có phối hợp với các cơ quan xã hội như thế nào để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
1: Regarding the homelessness, does the DOT have any program, any plan?

0: to combat the homelessness or work with any other organization?
1: Absolutely. So the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to, a shelter that housed over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area, prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, you know, for those that we encounter in our neighborhoods. Also, shelters not being open after 3-4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago. And so what we've been doing since its opening have been proactively just surveying the streets in our area and asking any of our unhoused neighbors if they're willing to go to this facility. And I am proud to say that every single one that we've encountered has said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is not only can they take people, the unhoused individuals, throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually, in the last few weeks, observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
0: Right. Cơ quan và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp. Và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư thì họ... những nhân viên cảnh sát hỏi hơn những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. cho nên để những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn. Và nhưng mà đồng tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước, và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT cái dấu at Houston TX .gov.
2: Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói là tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Dạ, xin chào quý khán giả.
2: The ending word.
0: The end of the program.
1: Thank you. Thank you for having me.
2: Thank you.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas, do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và xin chào Kim Thảo. Sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
10: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Pháp và Anh Quốc sẵn sàng triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz sau thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran. Tổng thống Pháp Quốc Macron hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 cho biết, Pháp và Anh Quốc sẵn sàng dẫn đầu một sứ mệnh an ninh tại eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của Hoa Lan và Ý Quốc, nhằm giúp mở lại tuyến đường biển này sau khi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran trở thành hiện thực. Tổng thống Pháp Quốc nói thêm rằng sứ mệnh có thể sẽ được triển khai trong vòng 2 hoặc 3 ngày sau khi thỏa thuận được xác nhận, đồng thời khẳng định việc áp đặt phí qua lại là vi phạm luật pháp quốc tế. Giá dầu đã giảm trước thông tin này, mặc dù các hãng vận tải vẫn tỏ ra thận trọng và hoạt động rà phá thủy lôi để bảo đảm an toàn cho tuyến đường thủy có thể sẽ mất nhiều tuần. Giá dầu thô Brent giảm khoảng 5% trong ngày thứ hai, trong khi thị trường chứng khoán tăng điểm. Ông Macron cũng tuyên bố Pháp Quốc sẽ không nhượng bộ trước lời đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu chính phủ Paris không bãi bỏ thuế quan vào các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ.
9: Liên Hiệp Quốc hoan nghênh thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran, kêu gọi kiềm chế trong khu vực. Vào thứ Hai, giới chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để có thể đạt được một thỏa thuận lâu dài. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đây là một trong những thỏa thuận sơ bộ khiến cho giá dầu sụt giảm, nhưng lại để ngỏ số phận chương trình nguyên tử của chính phủ Tehran cho các cuộc đàm phán kế tiếp. Mặc dù mới chỉ là thỏa thuận sơ bộ, nhưng đây là bước đột phá lớn nhất hướng tới một giải quyết cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và gây xáo trộn thị trường năng lượng kể từ khi bùng phát, với các cuộc tấn công phối hợp của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran hồi tháng 2. Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel vào những khu vực đông dân cư và các cơ sở hạ tầng tại Lebanon, cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới do nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn thực hiện.
10: Tổng thống Somaliland gặp Tổng thống Israel tại Jerusalem. Tổng thống Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi đã gặp gỡ Tổng thống Israel Isaac Herzog tại thành phố Jerusalem vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, mở đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Israel. Tại cuộc họp báo chung, ông Abdullahi đã ca ngợi Israel và cảm ơn Israel vì sự đón tiếp nồng hậu. Chuyến thăm Israel của ông Abdullahi dự trù kéo dài ít nhất 3 ngày. Trong thời gian này, ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng các lãnh đạo khác và khai trương tòa đại sứ. Vào tháng 5, Somaliland, một khu vực ly khai khỏi Somalia, đã thông báo sẽ thành lập tòa đại sứ tại Jerusalem, sau khi Israel trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận nền Cộng hòa tự tuyên bố này. Israel đã công nhận Somaliland là một quốc gia độc lập và có chủ quyền vào tháng 12. Hành động này đã bị Somalia bác bỏ và coi là một cuộc tấn công có chủ đích vào chủ quyền của họ. Hầu hết các quốc gia đều đặt tòa đại sứ tại Israel ở thành phố Tel Aviv, mặc dù Hoa Kỳ đã chuyển tòa đại sứ của mình đến Jerusalem trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Fiji, Papua New Guinea và một số ít quốc gia khác cũng đã thiết lập tòa đại sứ này tại đây.
9: Một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran nhắm vào một tòa chung cư ở Nga. Thống đốc khu vực cho biết một người đã thiệt mạng và 9 người khác bị trọng thương vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6 sau khi phi cơ điều khiển từ xa của Iran tấn công một tòa nhà chung cư tại thành phố Oryol của Nga, nằm ở phía nam của Moscow. Những hình ảnh được công bố bởi thống đốc vùng Oryol, ông Andriy Klitschkov, cho thấy cửa sổ tại nhiều tầng của một tòa nhà trong chung cư ở thành phố đã bị thổi bay và ám khói đen. Ông cho biết tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát và các lực lượng khẩn cấp. Khoảng cách xảy ra vụ nổ và hậu quả đã được các chứng nhân ghi lại ngay sau đó. Lực lượng không quân Ukraine cũng đã thông báo vào ngày 14 tháng 6 rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào thành phố này và các thành phố khác trong đêm.
10: Cựu đại tướng Ý Quốc Roberto Vanassi thành lập đảng mới, thách thức Thủ tướng Ý Quốc Giorgia Meloni. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, ông Roberto Vanassi đã ra mắt đảng mới mang tên Futuro Nazionale. Đảng này nhanh chóng trở thành một vấn đề đau đầu về mặt chính trị đối với Thủ tướng Ý Quốc Giorgia Meloni. với lập trường chống khối EU và ủng hộ Nga, đảng Futuro Nazionale đã chính thức ra mắt tại thủ đô Rome. Tại đây, ông Roberto Vanassi trình bày các quan điểm chính trị trong cương lĩnh theo chủ nghĩa dân tộc của mình, từ vấn đề di dân đến chính sách lao động, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Ý Quốc Giorgia Meloni đang tỏ ra quá mềm yếu. Cựu đại tướng Roberto Vanassi, 57 tuổi, đã trở nên nổi tiếng cách đây 3 năm sau khi xuất bản một cuốn sách mà ông cho là nhằm đề cao các giá trị truyền thống của Ý, nhưng lại bị chỉ trích vì miệt thị cộng đồng LGBTQ, người di cư và những người theo chủ nghĩa nữ quyền. Trong bài phát biểu của mình, ông đề nghị hạ độ tuổi lao động xuống còn 14 tuổi và cung cấp trợ cấp quốc gia cho phụ nữ chọn cách ở nhà nuôi con, nhường công việc của họ cho những người đàn ông không tìm được việc làm. Chỉ 4 tháng sau khi rời bỏ đảng Liên đoàn Liêu, một đảng trong liên minh cầm quyền của bà Meloni, ông Vanassi tuyên bố đã thu hút được hơn 100.000 thành viên tham gia phong trào mới của mình. Phong trào này hiện đạt tỷ lệ ủng hộ khoảng 4% và đang có xu hướng gia tăng.
9: Tiếp nối là tin Á Châu, thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng do gặp vấn đề sức khỏe trên tàu chở dầu tại Oman. Vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Tòa đại sứ Ấn Độ tại thành phố Muscat cho biết là một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng do các biến chứng y tế trên tàu MT Celesto khi tàu đang neo đậu tại hải cảng Drum, Oman. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 3 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào một tàu chở dầu ngoài khơi Oman, gây ra làn sóng chỉ trích từ dư luận và các đảng đối lập. Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ có hơn 300.000 thuyền viên đang làm việc tại các đội tàu toàn cầu, trong đó có 18.000 người đang làm việc tại khu vực Trung Đông. Vào thứ Sáu tuần này, Ấn Độ đã có hành động hiếm hoi khi gửi công hàm phản đối lần thứ hai tới Hoa Kỳ liên quan tới một cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nội chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng. Vào thứ Bảy, chính phủ Ấn Độ đã thông báo trên mạng xã hội rằng thi hài của Nishan Uthanathan qua đời vào ngày 11 tháng 6 đã bị lưu lại trên tàu hơn 2 ngày mà không được giữ lạnh đúng quy cách. Cha của Uthanathan cho biết công ty đã thông báo với gia đình về việc con trai của họ gặp vấn đề sức khỏe, nhưng sau đó lại tắt điện thoại và không thông báo cho họ biết về cái chết của con ông.
10: Đài Loan ra mắt trang website để công dân Trung Cộng báo cáo thông tin tình báo. Chính quyền Đài Loan đã ra mắt một trang website vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6 nhằm khuyến khích công dân Hoa Lục cung cấp tin tức tình báo, coi đây là con đường an toàn dành cho những người vốn đang ngày càng đông đảo, cảm thấy chán nản với hệ thống hiện tại và mong muốn sự thay đổi. Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan kêu gọi công dân Hoa Lục, dù đang ở trong nước hay ở ngoại quốc, hãy cung cấp thông tin và mạnh dạn tạo ra sự thay đổi. Trang website này hiện bị chặn ở Hoa Lục, mặc dù nhiều người dân nước này vẫn sử dụng mạng VPN để tìm vào các trang website bị chặn khác. Đài Loan và Hoa Lục từ lâu đã tiến hành các hoạt động tình báo nhắm vào nhau. Đài Loan đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng các vụ việc liên quan đến hoạt động gián điệp của Hoa Lục. Hoa Lục cũng từng áp dụng các biện pháp tương tự. Vào năm 2024, nước này đã công bố một địa chỉ email để người dân gửi tin báo về các hành vi phạm pháp do những người theo đuổi tư tưởng ly khai tại Đài Loan thực hiện.
9: Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Philippines tăng lên 61 người. Theo báo cáo của chính phủ Philippines, tính tới sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 6, ít nhất 61 người đã thiệt mạng và 1.403 người khác bị thương sau trận động đất mạnh 7.8 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển nam của Mindanao, Philippines vào ngày 8 tháng 6. Báo cáo cho biết hiện vẫn còn 40 người mất tích và số người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa đã vượt quá là 720.000 người. Báo cáo cũng ghi nhận 54.000 ngôi nhà cùng với 725 công trình cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, với tổng thiệt hại vượt mức 1 tỷ peso và khoảng là 16.46 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, 13 thị trấn và thành phố đã ban bố tình trạng thảm họa. Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 37 phút giờ địa phương, ở độ sâu là 33 cây số, tâm chấn nằm cách bờ biển thị trấn Mansim thuộc tỉnh Sarangani ở trên đảo Mindanao. 32 cây số về phía tây nam.
10: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
11: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Và Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
10: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Mỹ, Iran đạt thỏa thuận hòa bình trước hội nghị thượng đỉnh G7. Theo CNN, hôm Chủ nhật 14 tháng 6, Hoa Kỳ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh và hai bên loan báo sẽ ký trong tuần này. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Sáu 19 tháng 6, 2026. Tại Washington, Tổng thống Trump tuyên bố cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa trên biển ngay sau khi thỏa thuận được ký. Viễn cảnh chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới. Đầu phiên giao dịch hôm nay 15 tháng 6, giá dầu rơi xuống còn 87.6 Mỹ Kim một thùng, thay vì hơn 100 Mỹ Kim như trong tuần qua. Chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất liên quan đến chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo cũng như về khối lượng uranium của Iran. Phía Iran nhấn mạnh đây là những chủ đề mà các bên tiếp tục thảo luận trong tiến trình đàm phán dự trù kéo dài 2 tháng. Một điểm quan trọng khác đó là một phần tài sản của Iran ký gửi ở hải ngoại, đặc biệt là tại Qatar đang bị phong tỏa, sẽ được giải tỏa.
9: Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 15 tháng 6, khi Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4.2% xuống còn 83.68 Mỹ Kim cho một thùng. Trong khi đó, thì giá dầu WTI giảm 4.9% xuống còn 80.75 Mỹ Kim cho một thùng. Cả hai loại dầu đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3 sau khi đã giảm hơn 30% trong phiên giao dịch hồi cuối tuần trước. Thế giới đã mất hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày kể từ khi chiến sự khiến cho eo biển Hormuz bị đóng cửa hơn 3 tháng qua. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu. Các nhà đầu tư hiện cũng đã theo dõi thận trọng tốc độ của các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông để khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu sau những thiệt hại do cuộc chiến gây ra, cũng như khả năng của các tàu vận tải có thể quay trở lại khu vực.
10: Tổng thống Trump tổ chức sinh nhật với màn đấu võ UFC. Tổng thống Donald Trump tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại sân cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, đúng sinh nhật 80 tuổi của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời này làm thay đổi khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cách mà giới sử gia về tổng thống nói là chưa từng có. Chi phí xây dựng khán đài đấu võ hơn 60 triệu Mỹ Kim. Giải đấu võ UFC cũng nằm trong số những sự kiện mà Tổng thống Trump muốn tổ chức để kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Theo CNN, hàng ngàn người đã đến xem giải võ UFC qua màn hình lớn. Họ cũng reo hò cổ vũ đội mô tô biểu diễn tại sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Ban tổ chức phát khoảng 85.000 vé cho công chúng xem giải đấu UFC qua màn hình lớn, trong khi đó khoảng 4.300 khán giả có mặt ở sân cỏ Tòa Bạch Ốc để xem.
9: Ba ngân hàng lớn cho phép làm việc tại nhà trong những ngày có các trận đấu World Cup. Theo Financial Times, Goldman Sachs, JP Morgan Chase và Citibank cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong những ngày có trận đấu nhằm để giảm áp lực đi lại và hạn chế ảnh hưởng từ tình trạng kẹt xe gia tăng tại khu vực tổ chức giải đấu. Các ngân hàng lớn nhất tại New York và New Jersey tạm thời điều chỉnh chính sách cho thấy World Cup không còn là câu chuyện của riêng ngành thể thao hay du lịch. Giải đấu đã bắt đầu tác động tới các hoạt động kinh tế thường nhật tại các đô thị chủ nhà, buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ giao thông bị kẹt xe và thời gian di chuyển kéo dài. Áp lực đặc biệt lớn tại New York và New Jersey, nơi được xem là tâm điểm của World Cup tại Hoa Kỳ. Trong những ngày có trận đấu, tuyến tàu kết nối ga Penn ở New York và ga Secaucus ở New Jersey, điểm trung chuyển chính tới sân MetLife, sẽ chỉ phục vụ những người có vé xem World Cup trong 4 giờ trước giờ trận đấu bắt đầu. Đây cũng là một phần trong những điều chỉnh mà chính quyền và đơn vị vận hành giao thông phải thực hiện để kiểm soát dòng người đổ về sân vận động.
10: Thăm dò về bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy 47% sẽ bầu cho Dân Chủ, 41% sẽ bầu cho Cộng Hòa. Cuộc thăm dò của Voters Voice Poll, tiếng nói cử tri mới nhất, cho thấy 47% cử tri đã ghi danh đi bầu sẽ bỏ phiếu cho Dân Chủ, trong khi 41% chọn Cộng Hòa và 1/3 cử tri độc lập vẫn chưa quyết định. Trong cuộc thăm dò của Voters Voice, chỉ 13% cử tri da đen và 38% cử tri gốc Tây Ban Nha cho biết họ sẽ chọn ứng viên của đảng Cộng Hòa. Cử tri trẻ cũng nghiêng về phe Dân Chủ. Đối với cử tri nữ, 52% ủng hộ Dân Chủ và 35% ủng hộ Cộng Hòa. Ngược lại, 48% nam giới được khảo sát ủng hộ đảng Cộng Hòa, trong khi 43% ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong khi đó, theo cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos, tỷ lệ người Mỹ ở vùng nông thôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống 50% so với mức ủng hộ 60% ngay sau khi ông Trump nhận chức năm 2025. Trong quá khứ, các đảng cầm quyền thường có kết quả không tốt trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
9: Chính quyền Tổng thống Trump hồi hộp chờ đợi loạt phán quyết của Tòa án Tối cao Pháp viện. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hiện bước vào giai đoạn cuối của niên khóa xét xử 23 vụ án quan trọng chưa công bố phán quyết, trong đó nhiều vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump cũng như phạm vi quyền lực của nhánh hành pháp. Các vụ kiện đang chờ phán quyết tập trung vào các lĩnh vực di trú, tổ chức bộ máy liên bang, bầu cử, quyền sở hữu súng và chính sách đối với người chuyển giới. Đáng chú ý nhất là vụ kiện liên quan tới xác định hành pháp 14160 của Tổng thống Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp. Theo đó, phán quyết của tòa cũng sẽ xác định liệu Tổng thống Donald Trump có thể thay đổi cách diễn giải lâu nay về tu chính án 14 mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội Hoa Kỳ hay không. Ngoài ra, Tối cao Pháp viện cũng đang xem xét một số các vụ kiện liên quan tới quyết định của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt hoặc thu hẹp chương trình quy chế bảo vệ tạm thời TPS dành cho người nhập cư từ một số các quốc gia đang gặp khủng hoảng, ảnh hưởng tới hàng triệu người đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.
10: Bên cạnh đó, một số vụ kiện khác cũng sẽ được Tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết, trong đó quyền của Tổng thống cách chức lãnh đạo các cơ quan liên bang độc lập như Ngân hàng Dữ liệu Trung ương Hoa Kỳ, Fed và Ủy ban Thương mại Liên bang FTC. Các chuyên gia nhận định phán quyết của tòa án có thể mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của Tổng thống đối với các cơ quan quản lý độc lập. Trong lĩnh vực bầu cử, các thẩm phán đang xem xét tính hợp pháp của một số quy định về tài trợ vận động tranh cử và việc kiểm đếm phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử tại các tiểu bang. Ngoài ra, tối cao pháp viện cũng sẽ ra phán quyết đối với các vụ kiện liên quan đến việc vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ tại trường học, quyền mang súng tại nơi công cộng, cũng như quy định cấm người sử dụng cần sa sở hữu súng theo luật liên bang. Những tuần cuối cùng của tháng 6 thường được gọi là mùa nước lũ. Tại tối cao pháp viện, thời điểm các thẩm phán gấp rút hoàn tất các ý kiến pháp lý trước khi rời Washington để nghỉ hè, giới quan sát cho rằng các phán quyết dự kiến được công bố trong những tuần cuối tháng này có thể định hình chính sách liên bang và cán cân quyền lực trong nhiều năm tới, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai các ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ hiện nay.
9: Tiếp nối là tin đời sống, những sự kiện lịch sử ngày này năm xưa. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2000, năm 1215, vua John của Anh đã ban hành Magna Carta. Văn kiện này là một hiến chương quy định một số quyền tự do dân sự của Anh. Một trong những quyền được thiết lập trong văn kiện này là quyền được đối xử công bằng. Cũng vào ngày này, năm 1991, núi lửa Pinatubo ở Philippines phun trào, khiến cho hơn 300 người đã thiệt mạng. Và bên cạnh đó, Nick Walenda là người đi dây mạo hiểm nổi tiếng người Mỹ. Vào ngày 15 tháng 6, 2012, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên đi dây băng qua trực tiếp thác Niagara và nối liền từ Mỹ sang Canada, và đã hoàn thành màn đi dây thẳng băng qua thác này. Chiếc dây dài khoảng 1.800 feet và kéo dài 25 phút. Walenda bắt đầu đi từ phía Mỹ của thác và kết thúc ở phía Canada, vượt qua biên giới. Anh ấy đã mang theo hộ chiếu khi gặp hai nhân viên biên phòng đang chờ sẵn.
10: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
15: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
17: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
9: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston về việc liên quan tới thời tiết. Vì quá mưa cho nên FanFest Houston phải đóng cửa vì thời tiết xấu. Mưa lớn đang gây khó khăn cho World Cup 2026 tại Texas nói chung và tại Houston nói riêng. FIFA Fan Fest đã phải đóng cửa vào hôm nay do mưa dông và sét đánh mạnh. đây là lần đóng cửa thứ hai liên tiếp sau khi mà sự kiện này cũng bị gián đoạn nhiều lần vào ngày hôm qua vì lý do an toàn. Ban tổ chức cho biết FanFest sẽ tạm ngừng hoạt động khi có sét đánh trong bán kính 8 dặm, tức khoảng là 13 km. Sự kiện sẽ chỉ được mở cửa lại sau ít nhất 30 phút nếu không còn sét. Mưa lớn kèm theo dông sét đã khiến cho khu vực tổ chức FanFest, nơi tập trung đông đảo cổ động viên đang xem trận, tham gia hoạt động giải trí và cổ vũ phải đóng cửa tạm thời.
10: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết nguy cơ Dallas Mavericks và Stars rời downtown, doanh nghiệp Victoria Park đứng ngồi không yên. Thông tin hai đội tuyển thể thao lớn là Dallas Mavericks bóng rổ và Dallas Stars khúc khung cầu đang lên kế hoạch rời khỏi trung tâm thi đấu American Airlines Center AAC ở khu vực downtown đang gây chấn động dư luận Dallas. Làn sóng dịch chuyển này lập tức dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc trong giới đầu tư và các hộ kinh doanh tại khu vực Victoria Park. Từ lâu, AAC được ví như là trái tim kinh tế của vùng, mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ hàng triệu người hâm mộ đổ về mỗi mùa giải. Việc mất đi hai biểu tượng thể thao lớn đồng nghĩa với lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng, đẩy các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ bán lẻ xung quanh vào một giai đoạn bất định. Hiện tại, các doanh nghiệp địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó, đồng thời kêu gọi thành phố có chính sách hỗ trợ kịp thời để duy trì sức sống cho khu vực kinh tế trọng điểm này trước nguy cơ bị bỏ trống.
9: Bước qua tin Việt Nam, thêm 19 người Trung Cộng bị bắt vì lừa đảo. Nhà chức trách Lào Cai xác nhận vụ bắt giữ 19 nghi can Trung Cộng với cáo buộc thuê nhiều phòng khách sạn sông Hồng View, tỉnh Lào Cai để lừa đảo trực tuyến. Theo báo Vietnamnet hôm 14 tháng 6, nhóm nghi can nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó di chuyển tới Lào Cai thuê phòng khách sạn. Nhóm này do nghi can Wang Xian Shen, 45 tuổi, đến từ Trung Cộng cầm đầu. Khi đột kích khách sạn nêu trên, nhà chức trách phát giác nhiều thiết bị điện tử như laptop đã cài sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng, thiết bị thu phát sóng 5G và các phương tiện khác. Dữ liệu trên máy điện toán của nhóm nghi can cho thấy thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Cộng bị rò rỉ và bị nhóm này tận dụng để lừa đảo. Vụ bắt giữ 19 nghi can xảy ra sau các đợt trấn áp nhắm vào tội phạm lừa đảo trực tuyến dạt từ Campuchia sang Việt Nam.
10: Việt Nam truy tố một vị kiều Mỹ tội mua ba trẻ em. Bị cáo Trần Nhuận Gia, tên khác là Wong Denizia, 52 tuổi. Việt kiều Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 6 tại Tòa án thành phố Sài Gòn với cáo buộc mua ba trẻ em tại Việt Nam để đem qua Hoa Kỳ. Theo báo VN Express, hôm 14 tháng 6, đồng phạm của bị cáo Gia trong vụ này là 7 người khác, cùng bị cáo buộc tội mua bán người dưới 16 tuổi. Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Gia tham gia các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng xã hội để tìm những người phụ nữ không có khả năng nuôi con, muốn tìm người cho. Ông ta nhờ đồng phạm Đoàn Lê Quốc Huy đứng ra liên lạc, thỏa thuận chi tiền nhận trẻ và thuê người này chăm sóc những đứa trẻ mua được với thù lao 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ năm 2023 đến khi bị bắt, bị cáo Gia nhận nuôi 3 đứa trẻ. Hồi năm 2023, bị cáo Gia hứa hẹn đưa 40 triệu đồng, khoảng 1.520 Mỹ Kim để nhận một bé trai sinh năm 2018 từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
9: Tiếp nối là tin cộng đồng, San Jose, California về việc quyền lựa chọn bác sĩ, nguyện vọng cùng mối quan tâm của cộng đồng. Vào năm như chiều ngày 11 tháng 6, 2026, ekip phóng viên của Việt TV Network đã có đến một số trung tâm y khoa Medical Center trên địa bàn quận hạt Santa Clara để gặp gỡ, phỏng vấn và trao đổi cùng một số các bác sĩ cũng như bệnh nhân về vấn đề đang được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng, quyền lựa chọn bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe. Việc lựa chọn bác sĩ không đơn thuần chỉ là sự thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh, mà còn là nền tảng xây dựng niềm tin giữa bệnh nhân và người thầy thuốc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì tính liên tục trong điều trị, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Khi được tiếp tục đồng hành cùng bác sĩ mà mình tin tưởng, bệnh nhân có thể có sự gắn kết và chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, tuân thủ hướng dẫn điều trị, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, từ đó hướng tới những kết quả tích cực hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài. Bên cạnh đó, việc có những bác sĩ có khả năng giao tiếp bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của bệnh nhân cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng giúp giảm thiểu những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và tạo điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế một cách đầy đủ và hiệu quả. Bảo vệ quyền lựa chọn bác sĩ hôm nay chính là góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cộng đồng cho ngày mai.
10: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, Norwest, con gái 12 tuổi của Kim Kardashian và Kanye West đã lên sân khấu tại một lễ hội âm nhạc lớn với mái tóc giả màu xanh dương nổi bật và chiếc vòng cổ choker ngoại cỡ. Cô bé tiếp tục thu hút sự chú ý khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Summer Smash 2026 ở Illinois. Xuất hiện với phong cách nổi bật và sự tự tin trên sân khấu, cô nhận được nhiều lời khen nhưng cũng vấp phải không ít tranh cãi về việc tham gia các sự kiện âm nhạc lớn ở độ tuổi còn nhỏ. Màn trình diễn này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nọt gây tranh luận tại lễ hội Rolling Loud, nơi cô bé biểu diễn một ca khúc được cho là hợp tác với rapper Molly Santana. Một số người chỉ trích chất lượng âm nhạc và màn trình diễn của cô, thậm chí đặt câu hỏi liệu cô có hát trực tiếp hay không. Nhiều người khác đánh giá cao phong thái biểu diễn và tiềm năng nghệ thuật của Nọt. Kim Kardashian cho biết con gái được học tại nhà và tham gia các khóa học âm nhạc chuyên sâu. Cô khẳng định Nọt phải tuân thủ nhiều quy tắc và chỉ được tự do trong việc thể hiện bản thân, đồng thời bảo vệ con gái trước những chỉ trích từ dư luận.
9: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Kính thưa quý vị, Houston đang có mưa dông rất là lớn và sấm chớp vừa mới đi ngang khu vực Bel Air rất là mạnh, nhiệt độ đang là 75 độ và cảm giác thực tế cũng là 75, cao nhất trong ngày sẽ là 79, xuống thấp nhất trung bình là 76. Xác suất có mưa trong trưa chiều hôm nay đạt lên mức là 100%. Và hiện tại thì chúng tôi thấy những cơn mưa vẫn còn đang tiếp tục với bầu trời tối sầm. Và ngày mai thì vẫn sẽ tiếp tục có mưa, kính thưa quý vị, xác suất có mưa vào ngày mai vẫn là 100%. Sức gió sẽ là từ 5 cho đến 10 dặm một giờ theo hướng đông nam và lượng mưa rớt xuống khá là nặng hạt, từ 1 cho tới 2 inches. Và buổi tối ngày mai thì những cơn mưa có thể sẽ qua đi, không có phải chấm dứt hết, tuy nhiên thì sẽ giảm bớt, còn lại khoảng chừng 35-40%. Gió theo hướng đông, đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, độ ẩm rất cao từ 93-94%. Và những cơn mưa sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối tuần, kính thưa quý vị.
10: Bản tin thời tiết Dallas cho biết là trời thì có nhiều mây, nhiệt độ là từ 75 cho đến 85 độ, gió giật lên đến 16 km/h. Chỉ số UV cao, quý vị cần tránh nắng cho đến 18 giờ chiều nay. Mặt trời lặn khoảng 20:36, nhiệt độ về đêm sẽ xuống còn khoảng 75 độ. Qua ngày mai thì ngày 16 tháng 6 thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 74 đến 89 độ, khả năng mưa là khoảng 45%.
9: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
18: Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyaluzamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyaluzamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluzamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Kính thưa quý vị, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã chi cho những khoản tiền khổng lồ để có thể chăm sóc người Mỹ sau khi mà họ đã mắc bệnh. Hơn 5.000 tỷ đô la mỗi một năm và con số này thì vẫn đang tăng lên. Nhưng mà lại chi rất là ít để mà duy trì sức khỏe của họ. Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến bằng chứng mới ủng hộ một trong những công cụ hiệu quả nhất để mà thu hẹp khoảng cách đó. Các bữa ăn được thiết kế riêng phù hợp với lại nhu cầu dinh dưỡng của người sử dụng. Viện Food is Medicine Institute, tức là thực phẩm là thuốc, thuộc trường đại học gọi là Tufts, cùng với là trường y học Chang thuộc trường đại học Massachusetts, phối hợp với lại một số hệ thống y tế lớn nhất ở tại Massachusetts, đã phát giác ra rằng việc sử dụng các bữa ăn được thiết kế riêng theo nhu cầu y tế trong 6 tháng có liên quan đến việc giảm tới 31% tỷ lệ nhập viện và giảm 20% số lượt đến phòng cấp cứu ở các thành viên tham gia chương trình Medicaid. Các bữa ăn này được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề ở tại Community Serving, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở tại Boston, dành cho những người đang kiểm soát các căn bệnh nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bởi các ăn uống. Chương trình can thiệp này đã giúp tiết kiệm trung bình là khoảng 3.433 đô la chi phí chăm sóc sức khỏe cho mỗi người. Về cơ bản, đó là bù đắp được chính chi phí triển khai chương trình. Và đối với lại các bệnh nhân mắc bệnh thận, chương trình mang lại một hiệu quả tiết kiệm cho hơn nữa, với tổng mức tiết kiệm đạt là 12.312 đô la. Những khoản tiết kiệm đáng kể cũng đã được ghi nhận ở tại nhóm những người mắc bệnh tim mạch, đó là 10.450 đô la. Trầm cảm và lo âu là 5.597 đô la, cũng như là tiểu đường lên tới 4.123 đô la. Mặc dù chúng tôi không phải là những người quan sát trung lập, nhưng mà các kết quả nghiên cứu này đã rất thuyết phục. Đã qua một quy trình bình duyệt và hoàn toàn phù hợp với lại ngày càng nhiều bằng chứng khoa học hiện có. Và khi kê đơn thì các bữa ăn bổ dưỡng phù hợp với lại nhu cầu sức khỏe, người bệnh sẽ khỏe mạnh hơn. Và đồng thời hệ thống y tế cũng giảm bớt được chi phí. Điều này cần thay đổi tư duy của Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách cấp tiểu bang về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các chương trình sử dụng thực phẩm như là một phương thức điều trị y tế đang phát triển trên khắp cả nước, tuy nhiên vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo đảm mọi người dân của Hoa Kỳ đều có thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả này. Thứ nhất, đó là Quốc hội cần thông qua một đạo luật thí điểm về các bữa ăn được thiết kế theo y khoa và giao tận nhà. Dự luật nhận được một sự ủng hộ của cả hai đảng tại cả hai thượng viện quốc hội, sẽ thiết lập một chương trình thí điểm Medicare kéo dài 6 năm tại 10 tiểu bang, tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi áp dụng của người cao tuổi. Và đây là cơ hội thiết yếu để có thể cấp bách, để cung cấp các bữa ăn được thiết kế theo y khoa cho người cao tuổi tại Mỹ đang chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính có liên quan đến ăn uống. Thứ hai, các nhà lãnh đạo cấp liên bang và tiểu bang cần yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng thực phẩm để mà điều trị y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng khoa học. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine không phải là kết quả chung chung của bất kỳ một dịch vụ giao bữa ăn tại nhà nào, và chúng phản ánh hiệu quả của các bữa ăn được thiết kế theo y khoa, vốn được triển khai như là một biện pháp can thiệp lâm sàng với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Và nếu thiếu các tiêu chuẩn cụ thể, thì các chương trình bảo hiểm có nguy cơ phải chi trả cho những bữa ăn chỉ mang danh nghĩa được thiết kế theo y khoa, nhưng lại thiếu một sự chặt chẽ cần thiết để có thể cải thiện sức khỏe và giảm chi phí. Liên minh thực phẩm là thuốc, tức là Food is Medicine Coalition, cấp quốc gia. Một mạng lưới gồm có 15 tổ chức phi lợi nhuận được công nhận, trong đó có Community Servings, đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn này. Thứ ba, chúng ta cần thúc đẩy một tiến bộ độ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này và những nghiên cứu của các tổ chức mang tính đột phá, bởi vì nó mở ra một con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hợp lý và hiệu quả về mặt chi phí hơn. Tuy nhiên, từ lâu, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu dinh dưỡng tại các cơ quan hàng đầu của quốc gia vẫn còn rất hạn hẹp. Đã đến lúc Quốc hội cần ưu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, và các cơ quan khác. Chúng ta đã biết phương pháp này hiệu quả, giờ là lúc triển khai nó trên quy mô lớn. Và nếu không có hành động quyết liệt và sự thay đổi chính sách nhanh chóng ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang, thì quá nhiều người cần
cần các phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng y tế vẫn không thể tiếp cận được dịch vụ này. Hiện nay có khoảng 220.000 người tại Massachusetts đủ điều kiện nhận các suất ăn này thông qua các chương trình Medicaid, Medicare và bảo hiểm thương mại. Trong năm nay, thì tổ chức Community Serving sẽ chỉ phục vụ chưa đến 4% tổng số người đó, tương đương với khoảng 8.000 cá nhân, và do những bất cập về phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như là công tác đào tạo y tế.

0: Bạn ghê thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Dương Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start off with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikko Go that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikko Go product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikko Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là

0: quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. When young people have a growth plate, those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. Mm. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là
2: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. and kick a muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kick a Muscle right here. This Kick a Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kick a Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kick a Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kick a Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kickle Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
2: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
2: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
2: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
2: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kickle Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
2: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
2: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
2: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Một người anh tốt. Ông Thôi Lượng ngày xưa là một người hiếu đễ. Cha mẹ mất sớm, ông phải trông nom nuôi nấng các em. Nhà nghèo, ông phải đi viết mướn để kiếm tiền. Bây giờ có ông Lý Sùng đang làm quan to, có quyền thế, nhiều người đến làm tôi tớ để mong được danh lợi. Người anh họ của ông Thôi Lượng tên là Quang cũng đi theo Lý Sùng. Một hôm Quang đến bảo ông Thôi Lượng rằng: "Tội gì mà cứ dứt thuê mãi, đi theo Lý Sùng thì được sung sướng. Dạ, nhà ông ấy lại có nhiều sách, đến đấy tha hồ mà xem." Ông ta đáp rằng: "Tôi sung sướng lấy một mình mà để các em tôi ở nhà phải đói rét thì sao cho đành. Thà rằng cứ chịu nghèo đói mà anh em sum họp với nhau còn hơn. Nhất định anh không chịu đi, cứ ngày ngày ra chợ dứt thuê để lấy tiền về nuôi em."

thân thể và linh hồn. Người ta thì ai cũng có mặt mũi, chân tay, mình mẩy, tức là thân thể. Thân thể là cái phần hữu hình. Ở trong thân thể lại có cái phần vô hình. Nó làm cho ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét và hiểu được sự nọ vật kia. Cái phần vô hình ấy gọi là linh hồn. Thân thể và linh hồn hợp lại làm một mới thành người. Bổn phận mình đối với mình là phải giữ gìn thân thể cho được khỏe mạnh tốt tươi và phải luyện tập tính tình cho tao nhã, mở mang trí tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được cái hồn lành ở trong cái xác khỏe như cổ nhân đã dạy thì chắc là mình có thể nên được người hoàn toàn vậy. Chuyện nói về biết trọng linh hồn phải quý thân thể. Thằng Toàn học giỏi nhưng phải một cái tính ở bẩn, người nó ghẻ lở gớm ghê. Một bữa chú nó đến chơi, thấy nó ngồi gãi tai mới bảo rằng: "Sao con không chịu ăn ở cho sạch sẽ để ghẻ lở đầy mình như vậy?" Nó đáp rằng: "Con đâu nghĩ đến mình của con làm gì, con chỉ cốt học hành để mở mang trí tuệ thôi." Chú nó bảo: "Con nói thế là lầm. Nếu con muốn tập rèn trí tuệ thì con phải giữ gìn thân thể trước. Phỏng thân thể mà ốm yếu gầy mòn thì có mong học hành tấn tới được không? Con người ta có linh hồn, lại còn có thân thể. Biết trọng linh hồn thì phải quý thân thể mới được." Toàn nghe chú nói, nghe ra ngay. Và từ hôm đó, ăn ở sạch sẽ, chẳng bao lâu mà hết cả ghẻ lở. Cách ngôn ta có câu: "Thân thể có khỏe mạnh thì linh hồn mới minh mẫn."

0: hát nói là gì? Căn cứ vào một bài hát nói nào đó đã học, chúng ta hãy giải thích quy tắc của nó một cách cụ thể.
1: Dân chương Việt Nam ta được diễn tả bằng nhiều lối, thơ, phú, câu đối, lục bát, song thất, biên dân. Trong các lối trên đây thì hát nói là một lối rất đặc biệt và đã được coi rất thịnh hành nhất của thế kỷ thứ 19. Hát nói phát sinh vào thời điểm nào đến nay chưa có tài liệu đích xác. Theo sự nhận xét của một số nhà biên khảo thì nó bắt đầu xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 18, nhưng sang đến đầu thế kỷ thứ 19, nhờ có Nguyễn Công Trứ nó mới trở nên thịnh hành. Vì nhận thấy các lối thơ đường luật, nhất là lối thất ngôn bát cú, quá gò bó vì niêm, luật, dần, đối, vân vân, nên các cụ ta mới sáng tác là lối hát nói là một lối tương đối tự do, dễ diễn tả tình ý của mình một cách rõ ràng, thoải mái. Hát nói là một sự phối hợp khéo léo của lối thi văn của Tào, như cổ thi, thơ đường luật, phú, câu đối, vân vân, với các lối ca của ta như lục bát, song thất, tử tự. Nếu sự nhận xét quy tắc của lối văn này được cụ thể, chúng ta có thể căn cứ vào một bài hát nói nào đó, chẳng hạn như bài Phận sự làm trai của Nguyễn Công Trứ, để làm ví dụ.
0: Vũ trụ chức phận nội, đấng trường phu một túi kinh luân, thượng vị đức, hạ vị dân, hết hai chữ quân thân mà gánh vác. Có trung hiếu nên đứng trong trời đất, không công danh thời nát với cỏ cây. Chí tan bồng hồ thị dạ nào khuây, phải hăm hở ra tài kinh tế. Người thế trả nợ đời là thế, của đồng lần thiên hạ tiêu chung, hơn nhau hai chữ anh hùng.
1: Quy tắc của hát nói có thể tóm tắt ở mấy điểm chính yếu sau đây. Một bài hát nói đúng khổ gồm có 11 câu như bài Phận sự làm trai trên đây. 11 câu đó được chia làm thành 3 khổ. 4 câu đầu tức là từ câu vũ trụ chức phận nội cho tới câu hết hai chữ quân thân mà gánh vác, gọi là khổ đầu. 4 câu tiếp theo tức là câu có trung hiếu cho đến câu phải hăm hở ra tài kinh tế, gọi là khổ giữa. Bao câu cuối cùng tức là từ câu người thế trả cho đến câu hơn nhau hai chữ anh hùng thì gọi là khổ xếp. Tuy nhiên cũng có thể làm nhiều hơn số 11 câu bằng cách cho xen vào một hai nhiều khổ 4 câu ở bên dưới khổ giữa và ở bên trên khổ xếp. Như thế gọi là bài hát nói đôi khổ, khổ thừa. Ví dụ như trong bài Kẻ sĩ của Nguyễn Công Trứ, người ta lại cũng có thể làm một bài hát nói chỉ có 7 câu đầu bằng cách bỏ đi khổ giữa. Như thế gọi là bài hát nói thiếu khổ. Ví dụ như bài Chú Máng của Trần Tế Xương.
0: Sau khi đã giải thích qua, ta thấy về kỹ thuật, hát nói là một thể riêng biệt, không giống một lối thi văn nào của Tào cả. Nó tự do, phóng khoáng, vượt ra ngoài khuôn khổ mà vẫn ở trong khuôn khổ, phá thể cách mà vẫn ở trong thể cách. Vì hình thức của nó như vậy nên các nhà thơ có tâm hồn phóng nhiệm đã nhìn thấy ở hát nói một lối văn dần thích hợp để diễn tả tình ý một cách chân thành, và do đó đã tạo được những tác phẩm có một giá trị độc đáo, làm vinh dự cho văn học sử Việt Nam trong thế kỷ thứ 19.

con cốc và con chuột. Xưa có một con cốc làm bạn với một con chuột thân lắm. Chuột thường dẫn xuống nhà cốc chơi luôn. Sau, cốc nghe nói vợ chuột mới nằm bếp. Cốc nghĩ mình là bạn, muốn đến mừng để gọi báo đáp chút tình đi lại. Nhưng chuột làm tổ ở trên cây cao, cốc không biết làm sao lên được. Có một ngày, cốc gặp chuột đi chợ. Cốc nói với chuột rằng: "Tôi nghe bác mới ở cử cháu trai, lấy tình anh em, tôi cũng muốn đến, trước là thăm hai bác, sau là mừng cho cháu. Xong tôi không biết làm thế nào mà lên cho được, đành phải chịu tệ với bác vậy." Chuột nói: "Từ ngày sinh được cháu, hôm nay tôi mới đi chợ mua cung long để ăn đầy tháng cháu. Nhân tiện xin mời bác lên tôi chơi để họp mặt làm vui." Cốc nói: "Thôi, xin bác cho tôi cứu, thế tôi không lên được." Chuột nói: "Bác có lòng lên chơi với thầy cháu và mừng cho cháu thì tôi có cách đưa bác lên, dễ lắm." Cốc bảo: "Làm thế nào mà lên được?" Chuột nói: "Tôi có cái đuôi dài, bác ngậm vào cái đuôi ấy, tôi lên được thì bác cũng lên được." Cốc nghe nói cho là thông, vui lòng ngậm vào đuôi chuột cho chuột kéo lên cây. Đến lúc lên gần tới cửa, chuột được trong nhà chạy ra, dồn dã chào hỏi: "Chào ôi, bao lâu nay mới gặp bác, tôi lấy làm khao khát lắm, mời bác lên chơi." Cốc thấy nói, mở miệng để đáp lại, nhưng chưa kịp đáp thì đã rơi bịch xuống đất, xương sống gãy và lưng cong lại. Thành từ đó, cốc có bệnh đau lưng, hễ khi nào trở trời thì cứ ngồi mà nghiến răng kêu càng kẹt.

0: Ca dao Việt Nam có câu: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, để kêu gọi toàn dân đoàn kết, tương thân tương ái. Nhưng muốn thực hiện một sự đoàn kết chặt chẽ, một niềm tương thân tương ái thực sự, điều cần thiết là phải tránh cho được những sự xung đột, dù nhỏ hay lớn, đã xảy ra hàng ngày trong gia đình và xã hội. Thế nên còn có câu: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Vậy chúng ta hãy thử bình giảng câu ca dao này, nhận rõ một đường lối xử sự thích hợp, hầu tránh được mọi mối bất đồng trong gia đình, quốc gia và xã hội.
1: Chúng ta thấy rằng hai câu ca dao trên đây đã nêu ra cho chúng ta những hình ảnh cụ thể. Ở thôn quê, người ta thường cho bầu và bí leo chung một dàn. Bầu phát triển mau, lá lại lớn nên không mấy lúc mà đeo đầy dàn, làm mất dây bí không thể sinh sôi nảy nở được. Nhìn cánh bầu lớn bí kia, trong khối óc mộc mạc của người dân quê Việt Nam bỗng nảy ra một ý nghĩ: trong xã hội cũng thế chứ gì. Trong thôn quê ngày xưa, kẻ cường hào ác bá đã hiếp đáp người dân lãnh đủ mọi mặt. Nhìn xa hơn thì mỗi khi cần đến cửa quan, họ lại bị quan làng hạch sách đủ điều. Những sự hiếp đáp kia có khác gì bầu lớn bí? Thế là câu ca dao trên đây được đưa ra tỏ niệm tha thiết muốn cho mọi người sống một xã hội hãy thương lấy nhau hơn. Dây bầu tượng trưng cho người có trí thông minh, tài giỏi, có nhiều thế lực nên phát triển được dễ dàng. Dây bí tượng trưng cho kẻ ít học, sức yếu, thế cô. Cái dàn là hình ảnh của một tổ chức xã hội, dàn nhỏ là gia đình, dàn lớn là quốc gia, nhân loại vậy. Chúng ta thử nêu ra vài thí dụ cụ thể chứng minh điều nhận thức trên đây. Trong gia đình thường có sự xung đột giữa con ông con bà, cũng là con chung nhưng vẫn có những đứa con bị cha mẹ, anh em bạc đãi. Chuyện Point de Carotte của Jules Renard và chuyện Hạnh của Khái Hưng đã cho ta thấy rõ cái bất công trong gia đình.
0: Trong một quốc gia, người thuộc chủng tộc lớn thường hiếp đáp người thuộc các chủng tộc nhỏ. Như ở Trung Hoa ngày xưa, Hán tộc được xem là chủng tộc chính và với các chủng tộc khác là hạng Nam Di hay Bắc Dịch mà thôi. Một sự xung đột xã hội lớn nhất là xung đột về quyền lợi. Kẻ có nhiều tiền, nhiều thế lực muốn bắt những người khác làm tôi mọi cho mình. Như ngày xưa ở Pháp, đệ tam đẳng cấp bị bạc đãi, chỉ có hạng quý tộc là có đủ quyền hành. Sự xung đột về tôn giáo cũng làm khổ cho các dân tộc không ít. Nước ta thời Tự Đức vì sự xung đột lương giáo mà gây thành một thế chia rẽ có lợi cho sự xâm chiếm của ngoại bang. Ngày nay vì ý thức giành quyền độc tôn cho tôn giáo mình mà gia đình Ngô Đình Diệm đôi lúc đã chống đối đàn áp Phật giáo để làm giảm mất thực lực đoàn kết toàn dân chống xâm lăng. Trong nhân loại, ý thức kỳ thị chủng tộc là những bức tường ngày xưa ngăn cách các dân tộc trên thế giới. Dân da trắng văn minh tiến bộ có ý khinh thường các dân da màu, chính sách xâm chiếm thuộc địa, bắt các dân tộc nhỏ làm nô lệ lại làm cho sự chia cách ấy thêm sâu sắc. Tình nhân loại vì thế bị giảm mất rất nhiều.
1: Những điều dẫn chứng trên đây cho ta thấy rõ hơn sự cần thiết phải thực hiện một sự đoàn kết tương trợ trên mọi bình diện gia đình, quốc gia cũng như quốc tế. Sự đoàn kết ấy đã và phải được thực hiện như thế nào? Trong gia đình, cha mẹ phải tỏ tình yêu các con một cách đồng đều, không nên ưu đãi những đứa con khôn ngoan, xuất sắc mà bạc đãi những đứa bệnh tật, ngu đần, là những đứa con mà gia đình phải dồn nhiều tình yêu. Trong gia đình Việt Nam lại có tục thừa tự dành phần hương quả cho con cả, con út hay con trai mà bạc đãi con gái. Do đó mà sau khi cha mẹ mất rồi, các con vì quyền lợi mà sinh ra xung đột với nhau. Để tránh tình trạng ấy, chúng ta có thể làm như một vài gia đình hiện nay đã làm: chia gia tài đồng phần cho con cái. Các con hàng năm luân phiên chịu trách nhiệm cúng dỗ cha mẹ, tổ tiên, năm nay quy tụ về nhà anh cả, năm sau về nhà người em thứ, cùng nhau góp phần tỏ lòng kính yêu cha mẹ ông bà. Như thế, tình đoàn kết gia đình mới không bị sứt mẻ.
0: Trong một quốc gia, chủng tộc có ưu thế nhất phải nâng đỡ các chủng tộc nhỏ yếu, như ở nước ta có chủ trương kinh thường đoàn kết chống xâm lăng và bảo vệ quốc gia. Chúng ta cũng phải tránh tình trạng coi rẻ người Việt khác gốc như người Việt gốc Miên, mà phải coi nhau như anh em một nhà. Trong xã hội, người thông minh dẫn dắt người dốt nát, người mạnh giúp đỡ kẻ yếu, kẻ có nhiều tiền bạc phải tỏ lòng chiếu cố đến những người bất hạnh, người có uy quyền thế lực không lấy đó mà hung hiếp dân lành. Có như thế mới tránh được nhiều mầm xung đột xã hội. Về tôn giáo thì chủ trương tôn giáo tinh lập là hay hơn cả. Về đời nhà Trần, nhà Lý, nhờ sự đoàn kết tôn giáo gồm Nho, Thích, Lão mà chúng ta chiến thắng được ngoại xâm. Ngày nay, sự tự do tín ngưỡng sẽ làm cho mọi người cùng nhau đoàn kết để bảo vệ tôn giáo mình chống xâm lăng. Không quá tôn trọng tôn giáo này mà bỏ tôn giáo khác, đó là thực hiện sự đoàn kết dân tộc về mặt tinh thần vậy.
1: Trong nhân loại phải xóa bỏ tinh thần kỳ thị chủng tộc, các chủng tộc lớn phải thương yêu giúp đỡ các chủng tộc nhỏ, làm cho nhân loại được tiến triển đồng đều. Thế nên Liên Hợp Quốc đã đưa ra quyết định bãi bỏ kỳ thị chủng tộc trên thế giới. Ở Hoa Kỳ, Tổng thống Kennedy cố gắng dàn xếp các mối bất hòa chủng tộc đã có từ lâu đời, làm cho dân Mỹ được kết hợp thành một khối vững mạnh. Liên Hiệp Quốc cũng chủ trương bãi bỏ chế độ thuộc địa lỗi thời, làm cho các quốc gia lớn và nhỏ đoàn kết, trao đổi sản phẩm, vật chất và tinh thần, góp phần thiết thực vào việc làm cho nhân loại được tiến bộ.
0: Tóm lại, chúng ta thấy rằng thực hiện đúng câu ca dao trên là điều rất cần thiết, là con người ai cũng mong ước được hưởng chút tình thông cảm của người chung quanh. Dù là người Kinh hay người Thượng, dù là người Việt hay người Miên, dù là da trắng, da đen, da đỏ hay da vàng, chúng ta vẫn là con người, phải thiết thực thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, mới xứng đáng với danh nghĩa con người trong xã hội.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
7: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
9: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
10: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng khám phá một bộ phim âm nhạc nhuốm màu bi kịch Gloomy Sunday, A Song of Love and Death. Trước hết, hãy nói về nguồn cảm hứng của bài hát Gloomy Sunday. Tác phẩm này tên gốc Hungary là Zomorú Vasárnap, được sáng tác năm 1933 bởi nhạc sĩ Rasó Seres. Đặc biệt, ca khúc đã mang biệt danh rùng rợn, bài hát tự sát Hungary, khi nhiều câu chuyện truyền tai cho rằng những ai nghe hay chơi bản nhạc này đều gặp phải bi kịch. Tuy vậy, dưới góc nhìn âm nhạc, đây là nỗi lòng tuyệt vọng của cả một thế hệ. Cảm hứng từ bản nhạc, bộ phim hợp tác giữa Đức và Hungary mang tên Gloomy Sunday, A Song of Love and Death, ra mắt năm 1999 do Rolf Schubo đạo diễn. Bộ phim lấy bối cảnh Budapest thập niên 1930, xoay quanh chuyện tình tay ba giữa chủ nhà hàng Laszlo Szabo do Joachim Kroll thủ vai, cô hầu bàn Lorna Vanay do Erika Marozan cùng nghệ sĩ piano Andres Aradi. Cả Laszlo và Andres đều yêu Ilona và tất cả rơi vào lưới tình đầy thử thách và đam mê.
1: Trong bộ phim, bài hát Gloomy Sunday không chỉ là một bản nhạc nền mà đã trở thành trung tâm của mọi bi kịch. Andras sáng tác bản nhạc cho Ilona, một món quà sinh nhật, một lời tỏ tình tuyệt vọng. Từ đó, ca khúc đã trở thành dấu ấn định mệnh cho số phận của ba con người. Khi chiến tranh ập tới và sự xuất hiện của kẻ tàn nhẫn, Henswick, những bi kịch liên tiếp xảy ra. Andras tuyệt vọng tự sát, còn Ilona dùng chính bản nhạc này để trả thù cho kẻ ác nhiều năm sau. Gloomy Sunday là câu chuyện về sức mạnh khủng khiếp của nghệ thuật, về tình yêu và số phận. Xin mời quý thính giả lắng nghe lại ca khúc Gloomy Sunday qua một phiên bản mới của nữ ca sĩ Sarah Brightman.

0: Em đã tạo ra anh trong đêm tối dưới ánh nến. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đã đủ cho em. Em đã tạo ra anh từ bóng tối trước bình minh, để anh có một cái tên, để anh đơn giản là trở thành của em.
1: Kính thưa quý vị, có lẽ cho mỗi chúng ta, ai cũng từng một lần tự vẽ nên hình dung về một tình yêu lý tưởng, dịu dàng, sâu lắng, đầy mơ mộng. Và có những ca khúc như được viết lên chỉ để nâng niu trọn vẹn cảm xúc ấy. Một trong những bản tình ca bất hủ như thế đến từ đất nước Ba Lan xinh đẹp, đó là We Miss Liam C, tạm dịch là Em Đã Nghĩ Về Anh, do nữ danh ca Irena Jaroka thể hiện từ năm 1974. Bài hát là lời tự sự của một người phụ nữ về một tình yêu lý tưởng, người tình hoàn hảo cô chỉ dám vẽ ra trong trí tưởng tượng. Giai điệu dịu dàng, ấm áp, quyện trong tiếng hát thủ thỉ đầy chất thơ, giúp bao thế hệ khán giả đồng cảm và yêu mến. Từng câu chữ chạm sâu vào nỗi khát khao về một tình yêu đến từ mơ mộng, nơi thực và ảo giao hòa, để cảm giác về hạnh phúc vẫn âm ỉ dù ngoài đời không có thực. Chính tinh thần ấy đã làm We Miss Liam C sống mãi, luôn được các nghệ sĩ cover và vang lên trong ký ức của nhiều người yêu nhạc.
0: Đặc biệt, bài hát này càng nổi tiếng hơn khi trở thành nhạc nền cho một bộ phim hình sự tâm lý Vea Kisu ra mắt năm 1982. Bộ phim kể về Su, một huyền thoại bài bạc muốn hoàn lương nhưng lại bị lôi kéo trở lại con đường cũ đầy nguy hiểm. Âm nhạc lãng mạn của William C xuất hiện xen kẽ giữa những cảnh phim căng thẳng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa những giấc mơ đẹp và thực tế khốc liệt. Chính vì vậy, bài hát không chỉ đem lại chiều sâu tâm lý mà đã khiến cho cả bộ phim và bản nhạc này trở nên khó quên trong văn hóa đại chúng Ba Lan. Xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Em Đã Nghĩ Về Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Ba Lan Irena để cảm nhận những giây phút dịu dàng của cuộc sống và lời nhắc nhở về sức mạnh của những giấc mơ trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

Kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết, suốt 15 năm kể từ sau năm 1975, điện ảnh Việt Nam gần như chỉ gắn bó với những bộ phim mang đề tài thuần chính trị, tuyên truyền về chiến tranh. Khi làn sóng đổi mới ùa về, một thế hệ phim thị trường bỗng bùng nổ, đưa màn bạc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, gần gũi hơn, đa dạng hơn với khán giả đại chúng. Trong cơn lốc sôi động ấy, có một bộ phim đã trở thành hiện tượng phòng vé đầu thập niên 90, đó chính là bộ phim Sau Những Giấc Mơ Hồng. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phượng Hoàng quy tụ một loạt ngôi sao đình đám như Lý Hùng, Thu Hà, Lý Thu Thảo, Hồng Đào. Bộ phim không chỉ đốn tim khán giả bởi kịch bản tình yêu ngang trái, bối cảnh lãng mạn tại Nha Trang, Đà Lạt và những bộ trang phục thời thượng mà còn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhờ một ca khúc nhạc trữ tình hải ngoại vang lên lúc cao trào nhất, Sao Đành Xa Em của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Ca khúc này được sáng tác từ những năm 1988 tại hải ngoại, đã nhanh chóng chinh phục khán giả qua các ban nhạc nổi tiếng và gắn liền với nhiều thế hệ ca sĩ, đặc biệt là với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan, Thanh Tuyền. Trong Sau Những Giấc Mơ Hồng, hình ảnh diễn viên Thu Hà trong vai Mỹ Duyên đứng dưới ánh đèn vàng trên sân khấu, lặng lẽ cất lên những câu hát "Đêm nay một mình em", "Cô đơn dưới ánh đèn vàng" đã trở thành phân cảnh xúc động trong bộ phim. Sự hòa quyện giữa nét buồn kiêu sa trên gương mặt của Thu Hà và chất giọng da diết do Ngọc Lan thể hiện đã tạo nên một điểm nhấn cảm xúc không thể phai mờ trong bộ phim. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Sao Đành Xa Em qua giọng ca nồng nàn, tha thiết của Ngọc Lan.

0: Kính thưa quý vị, nếu có một giai điệu nào vang lên khiến người ta nghĩ ngay đến nắng gió, biển xanh và sự sôi động của Brazil thì đó chính là Mascarenhada. Mặc dù được sáng tác và thể hiện đầu tiên bởi Jorge Ben Hur, nhưng phiên bản 1966 của Sergio Mendes và Brazil 66 mới thực sự là cú hích đưa ca khúc này trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa samba truyền thống và jazz hiện đại. Cụm từ Mascarenhada là một tiếng lóng của người Brazil, có thể hiểu nôm na là thôi đi, không đời nào hoặc sao cũng được, ám chỉ một thái độ sống vô tư, gạt bỏ mọi phiền muộn để tận hưởng điệu samba. Đây được coi là một trong những bài hát Brazil nổi tiếng nhất mọi thời đại.
1: Và để đưa không khí Brazil đến với khán giả hiện đại, đặc biệt là trẻ em và gia đình, Hollywood đã tạo ra một phim hoạt hình Rio do hãng phim Blue Sky Studio sản xuất năm 2011 với đạo diễn người Brazil là Carlos Saldanha. Bộ phim kể về Blue, một chú vẹt đuôi dài quý hiếm được nuôi trong nhà ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Vốn quen lối sống công tử bột và thậm chí còn không biết bay, Blue được đưa trở về Rio de Janeiro của Brazil để ghép đôi với Jewel, cô vẹt cái cùng loài duy nhất còn lại, có tính cách mạnh mẽ và hoang dã. Cả hai bị bọn buôn lậu bắt cóc và bị xích vào nhau. Hành trình trốn chạy của hai chú vẹt là một cuộc phiêu lưu xuyên qua những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, những bãi biển náo nhiệt và lễ hội Carnival rực rỡ sắc màu, giúp Blue tìm lại bản năng hoang dã của mình. Và bây giờ, hãy gác lại mọi âu lo, hãy để tâm hồn của quý vị bay đến bãi biển Copacabana đầy nắng, lắc lư theo điệu samba bất hủ của Mascarenhada.

Kính thưa quý vị, ca khúc Maskinada đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hilson thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belair Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Belair và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây: bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
15: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
16: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
15: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
16: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Đúng là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì. Nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Yeah. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Dạ. Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy nè thưa quý vị, trọng lượng tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Dạ. Yeah. Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo qua anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Dạ. Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Chị Yến ơi.
1: Ôi, Nhật Minh, em đi đâu đây?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ, trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đây?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Hồi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi, giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Ừ, đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ tính đi
1: Giờ
0: ăn ở
1: ăn đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: bò
1: chị
0: vịt
1: thích
0: Thanh
1: ở
0: Đa
1: đó
0: lắm.
1: lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi quay
1: đi.
0: bún bò vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi, giờ
1: ơi,
0: em thích,
1: fan ở đó luôn hả?
0: giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắn bún bò vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún bò vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt đó nhiều chỗ nó có mùi lắm, nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha, tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á, nó rất là thơm, nó thanh thanh, mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng, mà nó có cái đĩa gỏi nữa, đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gọi
0: trộn
1: đó
0: là
1: là mấy
0: chị.
1: cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ra rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: Đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn dịch của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng rất
1: ăn
0: là
1: riêng nó
0: hợp
1: mới ngon. Tại vì
0: vậy
1: em mà
0: đó.
1: bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún bò vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó mới
0: rồi.
1: ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới
1: vị
0: cái nước
1: luôn
0: mắm
1: á.
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả
1: Sao?
0: giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái giỏ của nó đó là giỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.

0: cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mê miếng măng dịch, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị, cứ bị quyến rũ bởi miếng măng dịch à. Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
1: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
0: Không, một món, món gỏi ăn chung. Ăn chung là gỏi, gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm đúng, nước rồi. Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
1: không,
0: ốc không, ở
1: mà chị biết sao cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
0: rau răm, rau thơm, rồi thơm có hành tây, đậu phộng,
1: món đó em cũng tủ luôn.
0: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
1: Ôi, mà chị biết sao không? Cái đĩa gỏi đó không luôn. Phải một cái loại nước mắm đâu. Là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
0: đã
1: rồi
0: trộn
1: đó.
0: Rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
1: đúng
0: riêng.
1: Đúng rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vậy.
0: Đúng rồi, đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng dịch hoặc là miếng măng dịch. Rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
1: Thì món này em đoán đúng không?
0: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn. Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc
1: à? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ luôn.
0: Bộ đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
1: Không, thì tại vì em nhiều chuyện. Trời, nhưng mà em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn. Và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần, chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên.
0: Tức là order là
1: đúng
0: mới
1: rồi
0: chiên.
1: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm, người ta chiên trứng riêng, người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
0: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng dịch Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt đi vô đó ngồi ăn một cái ha, cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
1: Đúng rồi,
0: thích dễ sợ thích luôn.
1: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
0: Trời ơi, cái dân mà ghiền cải lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền. Nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
1: Cho nên là
0: thích.
1: Nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
0: Đúng rồi.
1: Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng dịch là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng dịch Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
0: Thế là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi, mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
1: một dạ hai dạ.
0: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
1: miếng
0: gì đó là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
1: mà
0: vẻ
1: nói chung là
0: lắm,
1: ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
0: Mình nhiều khi
1: ngồi
0: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
1: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
0: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám. Ủa, ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
1: À đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
0: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
1: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghiền cho chị à.
0: Ờ vậy hả?
1: Ừ. Rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
0: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon
1: vậy
0: lắm.
1: Thôi chị uống nước lọc, nước lọc được mà
0: đó,
1: làm gì.
0: Cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa.

0: Ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
1: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao không? Ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở Bún Ăn Vặt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè, hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không? Uống thử đi.
0: Hèn chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
1: Đó,
0: được lọc nước
1: nó
0: rồi.
1: đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên
0: Ồ
1: tâm, em ăn ở đây vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
0: hèn
1: vì
0: chi cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
1: em có con nhỏ nữa, cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì, cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
0: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
1: Em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm
0: Mà
1: rồi.
0: thấy người ta tỉ mỉ từng chút một
1: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
0: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Ăn Vặt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết múi gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tắm. Cơm tắm, cái đĩa cơm tắm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
0: Cứ buổi
1: Rồi
0: chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà
1: đúng
0: ăn
1: rồi,
0: sao
1: rồi
0: khỏi
1: ăn
0: nấu gì
1: thêm
0: hết.
1: có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi, còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
0: Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Ăn Vặt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kerwood với Bellland, giới thiệu
1: Đúng
0: liền ngay
1: rồi,
0: lập tức
1: là
0: nha.
1: đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử Bún Ăn Vặt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
0: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi nè
1: Rồi,
0: lẹ còn đi
1: ok,
0: về.
1: lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunny Ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ. Đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute. Cùng với đồng hành với chương trình là có cô Thủy Tiên. Và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Đầu tiên thì xin chào cô Thủy Tiên.
1: Chào chị Tường Minh và cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, thầy Danh chắc là mưa gió một chút xíu nữa đang trên đường tới sẽ tham gia chương trình sau. Và bây giờ thì có cô Thủy Tiên, chúng ta bước vô mùa hè rồi. Những cái tuần đầu tiên của mùa hè, cô Thủy Tiên có cảm nhận như thế nào?
1: Dạ, những tuần đầu tiên của mùa hè thì cũng khá là bận rộn với chị Tường Minh, bởi vì có nhiều cái plan xảy ra, rồi thời tiết cũng thay đổi thất thường nữa. Dạ, mới ngày hôm nào đó là còn nóng quá chừng, ngày hôm nay là quá mưa luôn rồi.
0: Dạ, các em thì đã ở đâu vô đó hả? Cái tuần đầu tiên các em nghỉ, đa số thì đều thấy cái tuần đầu tiên phụ huynh cũng cho các em ở nhà chứ không bắt đi học liền đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Để cho xả stress. Rồi mấy cái tuần sau thì sẽ cho đi đi summer camp. Summer camp xong rồi thì có thể là lấy vài tuần đi vacation. Rồi quay trở lại summer camp. Rồi sẽ cho một tuần cuối được tự do nữa. Không biết là cô Thủy Tiên nghĩ như thế nào trong cái việc tụi mình đọc có một cái bài nghiên cứu cho rằng đó là phụ huynh bây giờ sắp đặt cho các em mọi thứ. Cái mùa hè phụ huynh sắp đặt cho các em đi summer camp, làm cái này làm kia, phu thời gian của các em hết. Điều đó tốt hay không tốt? Bởi vì có những nghiên cứu cho rằng cho các em giống như là thời của chúng ta đó, có một cái khoảng thời gian chán, không có chuyện gì làm hết, rất là chán. Và khi các em rất là chán, các em có những cái idea rất là hay để cho các em bù đắp cái chán đó. Giống như hồi xưa mình chơi đất sét, mình chơi cái này cái kia, mình tự create ra những cái điều để mình làm để cho mình không có bị chán. Cô Thủy Tiên nghĩ như thế nào?
1: Dạ, cái đó cũng là một câu hỏi rất là hay đó chị Tường Minh. Thời nay thì ba mẹ có nhiều cái plan và cũng có nhiều cái resource cho bố mẹ chuẩn bị trước cho cái summer cho các con. Thì như vậy thì các con cũng sẽ có được cái sự chuẩn bị của bố mẹ. Tuy nhiên, nếu mà mình không có dành thời gian để hiểu xem các con muốn cái gì á, với lại cho các con cái thời gian mà me time á chị Tường Minh, thời gian một mình, alone time, thời gian một mình, thì khó để cho các con định hình mình là ai. Tại vì cái tuổi mà tuổi nhất là teenager nữa là cái tuổi đang định hình mình là ai, thì không có cái thời gian để suy nghĩ, để nhìn lại chính bản thân của mình, rồi những cái mục tiêu, những cái điều sở thích của mình á, thì làm như vậy các con cũng sẽ bị gọi là bị không có được chủ động cho lắm trong cái việc mình chọn gì và làm như thế nào á.
0: Bây giờ thì xin kính chào thầy Danh.
2: Thầy Danh xin kính chào chị Tường Minh, cô Tiên cùng quý vị khán giả của đài.
0: Để cho Tường Minh chút xíu nha. Cái mic của thầy Danh chưa có lên. Rồi thầy Danh. Mời thầy Danh.
2: Thầy Danh xin kính chào chị Tường Minh, cô Tiên cùng quý vị thính giả của đài.
0: Biết rằng hè thời gian của thầy rất là bận rộn đúng không ạ?
2: Tuy là bận nhưng mà cứ thứ hai mà có dịp lên đây cùng chia sẻ với chị và cô Tiên và cùng quý vị thính giả là cái niềm vui của Thành Danh. Và luôn luôn Thành Danh cố gắng sắp xếp để mà có thời gian để lên cùng chia sẻ và hầu chuyện cùng quý vị thính giả của đài ạ.
0: Như là chúng ta cái câu hỏi đầu tiên cho cô Thủy Tiên đó. Một tuần qua rồi thầy Danh có cảm nhận gì về cái mùa hè? Phải một tuần nữa, hình như hai tuần.
2: Hai tuần rồi ạ. Với là tùy theo khu học chánh, ví như Houston ISD thì mới nghỉ tuần trước thì mới được một tuần. Thì năm nay Thành Danh thấy là cái không khí mùa hè nó lắng động hơn những mùa hè trước đó chị Tường Minh. Rồi, và đặc biệt là sau những cái năm pandemic thì cái mùa hè hoặc bất cứ những cái thời gian nào mà phụ huynh mà có được với các em đó thì nó thay đổi rất là nhiều. Bởi vì sau cái pandemic thì đối với Thành Danh và cảm thấy được từ nhiều phụ huynh là cái mối liên kết giữa gia đình rồi cái thời gian mà mình có với các con cái của mình đó chị Tường Minh, hoặc là những người với người thân của mình nó rất là quý. Nên cái thời gian mà dùng đặc biệt là mình về bên giáo dục thì là cái thời gian mà phụ huynh mà dùng với các em, sử dụng với các em đó chị Tường Minh cùng quý thính giả, nó rất là quý. Và cái nếu mình muốn ảnh hưởng được các em theo những cái điều mình muốn hướng dẫn các em thì mình phải cần có những cái thời gian với các em thì mình mới có thể mình truyền đạt được những điều và những cái điều mà mình mong ước, những cái điều mà mình muốn con cái mình theo cái hướng của mình. Rồi ngay cả những cái thời gian mà mình xài với các em, như Thành Danh mới nghe cô Thủy Tiên và chị Tường Minh nói đó, là đôi khi mình không cần dạy gì nhưng mà mình có cái thời gian các em biết được là phụ huynh đang ở bên các em và đang để ý cho các em. Ngay cả chỉ là cái thời gian lắng đọng, nhưng mà khi các em biết được là phụ huynh đang lo lắng cho mình, đang đồng hành với mình, thì cái những sau đó những cái gì mà mình hướng dẫn các em đó, các em cảm thấy được cái tình thương. Và đối với Thành Danh là khi mà con cái nó cảm thấy, hoặc học trò cảm thấy được cái tình thương của thầy cô và cái sự quan tâm của thầy cô, thì cái việc mà bất cứ mình dạy cái gì, hướng dẫn các em một điều gì, thì các em sẽ dễ dàng cảm nhận được. Bởi vì khi mà học không phải là chỉ nghe không, nhưng mà nó là cái cảm nhận. Mà cái đối với Thành Danh, khi mà cảm nhận được, mình cảm nhận được một cái điều gì đó thì nó tốt hơn và nó chắc chắn hơn là mình chỉ nghe một cái điều gì đó. Nên cái việc mà khi mà mình có một cái connection với học sinh hoặc với con cái mình, thì những cái điều mình hướng dẫn các em sẽ cảm nhận được dễ dàng hơn.
0: Thì mình có cái câu hỏi là giữa cái mùa hè của tuổi trẻ của chúng ta, hồi thời của chúng ta, với lại bây giờ nó có những cái gì khác? Và cái khác đó là cái khác tốt hay là cái khác không tốt? Cái mặt nào tốt, cái mặt nào không?
2: Mời cô Tiên nói.
1: Ý của chị Tường Minh hồi nãy mình đang chị Tường Minh với em đang trao đổi đó, là bây giờ phụ huynh có những cái sắp đặt sẵn cho con cái của mình mùa hè. Còn hồi xưa giống như là ba mẹ của mình đi bận việc, hay là nói chung cái điều kiện không có đủ để mà tự cha mẹ sắp đặt, mà để cho mình
0: free time.
1: Free time. Thì khi đó mình tự mình create ra những cái idea, giống như là chơi đồ hàng, hay là kéo các bạn ở trong xóm mà chơi nhảy dây, hay là những cái hoạt động banh đũa này nọ. Thì theo như thầy Thành Danh thì
0: cái lợi và cái hại của của hai thế hệ như thế nào?
2: Ví dụ như cái thế hệ của như Thành Danh, hoặc là cái thời mà mình còn ở Việt Nam, rồi những cái thời gian mà cái thế hệ mình đó, thì đối với Thành Danh là nếu mà mình tạo được những cái điều kiện cho các em thế hệ hiện bây giờ mà làm được những cái điều như Thành Danh và cả thế hệ của các anh chị đã làm đó, thì Thành Danh thấy rất là tốt. Tại sao? Có nghĩa một con người khi mà học để thành một người trưởng thành thì cần được những cái thời gian khác nhau, những cái điều khác nhau, không chỉ là kiến thức mà là những cái kỷ niệm. Và đặc biệt là những cái kỷ niệm đẹp. Ví dụ như những mùa hè của tuổi thơ của Thành Danh đi, là mình có thời gian đi làm diều, thả diều, rồi bắn bi chơi với các bạn, chạy nhảy ở ngoài trời. Còn đến bây giờ thì các em, nếu mà mình không sắp xếp, mình không tạo điều kiện cho các em, thì các em không có được những cơ hội như vậy. Mà thường mình lại bị như vậy là thôi, mình phải đi làm thôi, bỏ con em vào một chỗ nào đó cho nó an toàn thôi. Rồi nhiều bố mẹ thì lại sợ các em không học giỏi, nên lại ép các em vào những cái môi trường
0: học thêm
2: đã 9 tháng ở ngoài trường học rồi, giờ lại thêm 3 tháng nữa, mà là nhiều chỗ khi mà học các em ngồi trong bốn vách tường nguyên ngày, rồi lại nhồi nhét những cái kiến thức tiếp, nên các em sẽ bị thiếu những cái phần về cuộc sống,
0: về sáng tạo,
2: và cái thời gian mà để cơ thể mình nghỉ ngơi, và đặc biệt là những cái sáng tạo và những cái chơi, qua những cái chơi đó các em sẽ tạo được những cái sáng tạo nữa ha, tạo được cái cách chơi với người khác. Ví như ông bà mình nói là học ăn, học nói, học học gói, học mở, nó đủ thứ hết, và có nhiều cái điều rất là bình thường. Nhưng mà nếu mình không có cho chính cái tuổi thơ để mà phát triển, thì đến một lúc nào đó nó qua cái tuổi rồi, thì cái người đó sẽ bị thiếu một cái phần đó. Và đặc biệt là những cái kỷ niệm, khi mà cái kỷ niệm của tuổi thơ, tại sao mình gọi kỷ niệm tuổi thơ, đến lớn mình muốn kỷ niệm tuổi thơ mình không làm được nữa, nó qua rồi, thời gian nó qua rồi. Rồi và những ngày xưa đó là mình chơi, như cô Tiên có nói là mình chơi, mình phải tự sáng tạo. Giờ ví dụ như nhớ, không biết là quý vị thính giả ngoài đó còn nhớ cái thời mà ví dụ như con trai là hay chơi cù, đó, quay cù, thì mình phải làm. Rồi mình phải làm, mình có nghĩa là nó tập cái khả năng cho mình sáng tạo suy nghĩ, rồi mình phải tìm cái vật dụng đó ở đâu, rồi mình phải plan cái thời gian, rồi để tìm cái vật dụng đó, nó tạo cho mình nhiều cái, những cái điều, ví dụ như là cái sự kiên nhẫn, cái sự tính toán, cái sự chờ đợi, nó tập những cái bản tính đó. Rồi xong, đâu có phải làm xong được là chơi được đâu, phải tập chơi làm sao. Rồi nó tập cho mình cái khả năng kiên trì. Ví như mình chưa quay được con cù của mình, nó quay lâu như bạn, thì mình phải cố gắng tập làm sao luyện để mình tập. Luyện tập đó, nó tạo nên nhiều cái, qua cái việc chơi các em học được rất nhiều thứ. Đó, còn bây giờ thì thường là mình cứ bị nhồi nhét các em vào cái việc học mà thiếu đi cái thời gian cho các em chơi.
0: Cái môi trường xã hội nó khác. Hồi xưa đó là các em có thể đi ra sớm chơi với bạn bè rất là dễ. Còn ở xã hội Hoa Kỳ này, các em không lái xe được, các em không đi đâu được hết. Các em phải phụ thuộc vô những cái phương tiện điện tử. Hoặc là các em không có qua những cái phương tiện điện tử để liên lạc thì các em cắm đầu vô chơi game. Nếu mà mình không có sắp xếp cho các em cái gì hết thì các em không có một cái môi trường gần gũi giống như xã hội Việt Nam hồi xưa, mà là cái môi trường ngày nay mỗi người một nhà, nó lại xa cách, nó không có phải là giao thông đi lại dễ dàng nữa. Nếu mà chúng ta không có sắp đặt á thì cái các em dễ chơi điện tử thôi.
1: Không có một cái option nào hết.
0: Đúng rồi.
2: Đó, thì nếu qua đây đó thì Thành Danh rất là cảm thấy là cảm ơn các cha ở giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đã tạo cái cơ hội. Từ ngày xưa đến giờ 20 mấy năm rồi, là mỗi mùa hè là có Thành Danh cùng với cô Đỗ Ngọc Lam run cái chương trình học hè Đỗ Thành Nhân. Thành Danh lấy là chương trình học hè Đỗ Thành Nhân, có nghĩa là cố gắng làm sao hướng dẫn các em trở thành cái con người tốt và con người có hữu ích cho xã hội. Thì giáo xứ giúp đỡ rất là nhiều cái cơ sở ngay tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, ngay trên 290 với là Fairbank North Houston, là nó rộng rãi, rồi là có hội trường, có các nơi sinh hoạt cho các em. Thì cái chương trình đó, cái chương trình tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là Thành Danh với cô Ngọc Lam đã nhắm vào những cái đó, cùng với đầu tiên là nhà cha Cố Thiên, là giúp các em mùa hè làm sao có một cái nơi an toàn sinh hoạt, rồi có những cái điều kiện để sinh hoạt bổ ích, rồi và những năm về sau này thì là lại được sự cộng tác của các sơ. Các sơ mùa hè như năm nay là có 14 sơ và để giúp các em. Đó thì cái chương trình học vẫn học. Bởi vì cô Ngọc Lam là cái người có bằng master và bên viết giáo án, nên là về cái phần học là biết là các em cần gì.
1: Yes.
2: Nhưng mà cái chủ tâm vô đó là để làm sao các em có một cái mùa hè, các em sinh hoạt với nhau, cùng vui chơi, cùng học, rồi có những cái bạn bè, những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Đó là như năm nay là có 14 sơ để giúp cái chương trình mùa hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Thì là Thành Danh cảm ơn giáo xứ rất là nhiều, và các cha cùng với nhiều giáo dân trong giáo xứ là giúp đỡ bằng mọi cách để những cái chương trình đó, để các em được những cái lợi ích cho các em. Và đặc biệt là các em cũng là những người trong giáo xứ và những người ở gần trong cái khu vực đó đó, chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. Lứa tuổi nào thì có thể tham gia được?
2: Dạ vâng. Thì lứa tuổi là từ lớp từ 3 tuổi cho tới các em lớp 8. Rồi như mùa hè năm này thì là Thành Danh với cô Tiên có mở thêm cái program cho các em từ lớp 8 cho tới lớp 12. Là đặc biệt là từ lớp 8 đến lớp 12 năm nay là chúng em có cái chương trình trại hè để giúp các em định hướng, biết mình là ai, cần cái gì, muốn gì, rồi định hướng cho tương lai và những cái môn học trong đại học, rồi build up những cái resume cho các em để khi các em bước vào đại học là các em biết chắc chắn mình muốn gì, để và là có học bổng. Dạ vâng.
0: Đặc biệt thì cái chương trình cũ của thời gian đã nhiều năm rồi, chắc là mọi người cũng nắm rồi. Tuy nhiên thì từ lớp 8 cho lớp 12 rõ ràng là cái sinh hoạt của các em khác, cái cách học của các em cũng khác, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Rồi cái chương trình như là thời gian vừa mới nói rất là hữu ích. Tuy nhiên thì các em minimum các em tham gia là bao nhiêu lâu, một tuần, hay là các em tham gia nguyên mùa hè, hay là như thế nào?
2: Dạ thưa, cái chương trình mà Thành Danh mới nói đây là tổ chức theo từng tuần ạ. Dạ, và cái tuần còn lại bây giờ đó là từ ngày 20 tới ngày 25 tháng 7, chị Tường Minh. 20 đến 24 là từ thứ 2 đến thứ 6 đó.
1: Dạ.
2: Thì cô Tiên có thể nào nói cái chương trình trong cái tuần đó mình làm cái gì cho các em không ạ?
1: Dạ được ạ. Cái trại hè này á thì có tên là Hành Trang Tương Lai. Dạ, cái mục đích là để hướng dẫn các em vào cái chương trình đại học, như là hướng nghiệp và mục tiêu sống của các em, để các em có thể là hiểu mình rồi chọn đúng cho các em vững bước trong cái tương lai thôi. Đó là mục đích của cái chương trình mà thầy Thành Danh và Thủy Tiên muốn đưa đến cho các em. Những cái điểm nổi bật á, cho cái chương trình này là sẽ giúp các em khám phá cái khả năng và cái sở trường của mình. Dạ. Rồi thứ hai nữa, các em sẽ được gặp gỡ các chuyên gia và tham gia thực tế. Chuyên gia ở đây á, là các em sẽ trại hè sẽ có counselor tới để nói chuyện với các em về vấn đề tâm lý. Thứ hai nữa là các em sẽ gặp được những người thành công ở trong nhiều lĩnh vực. Dạ. Rồi sau đó các em sẽ được đến tham quan vào những cái business hoặc là những công ty, rồi phòng khám. Dạ, phòng mạch, để cho các em thấy được, có kinh nghiệm được ngay cái chỗ đó, để các em định hướng xem coi mình có thích hợp hay không. Dạ, giống như là orientation vậy đó chị. Dạ, cho các em mở cho các em một cái nhìn, dạ, thực tế. Rồi các em có cái chương trình để mà đi đến những trường đại học. Dạ, những trường đại học mà các em muốn thì em với thầy Thành Danh sẽ cố gắng sắp xếp về những cái trường đại học nào các em muốn nhiều nhất, sắp xếp đến đó để cho các em tham quan, cũng như là gặp những người advisor ở đó và hiểu được cái step để mà mình apply như thế nào. Dạ, cũng như cho các em cảm nhận được cái môi trường ở đó có thích hợp với mình hay không. Đó, dạ. Rồi tiếp theo nữa là những em tham gia vào chương trình này á, đợt này thì thầy Thành Danh và em chỉ có nhận từ 8 cho đến 12 em thôi, và cũng phải qua cái chương trình interview để xem coi có phù hợp với cái chương trình trại hè này hay không. Dạ, ừ. Chỉ 8 đến 12 em thôi.
0: Cho một tuần.
1: Dạ, cho một tuần. Từ thứ hai cho đến thứ năm. I'm sorry, từ thứ hai cho đến thứ sáu. Dạ. Khi mà các em tham gia cái trại hè này rồi, không chỉ có một tuần đâu chị Tường Minh, mà còn được mentoring một năm nữa.
0: Ừ.
1: Dạ. Thì các em có access, ví dụ như là có câu hỏi gì thì có thể gửi cho những thầy cô tham gia vào cái chương, trong cái chương trình này.
0: Ừ.
1: Dạ, và sẽ giúp các em đồng hành cùng các em một năm.
0: Ừ.
1: Dạ, nếu mà các em không có liên lạc với các thầy cô thì các thầy cô cũng sẽ chủ động liên lạc với các em hàng tháng.
0: Ừ.
1: Để keep up, dạ, với các em và phụ huynh để xem cái sự thay đổi như thế nào và cho cái chương trình một ngày một thiết thực hơn cho. Ừ. Dạ.
0: Cái này là nó không phải là luyện thi hay là học trước cho năm sau, mà một cái chương trình nó hoàn toàn khác biệt. Nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc mà muốn tìm hiểu thêm thì qua phần thứ hai chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888, Ideal Lab, flash your style.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Học Đường ngày hôm nay cùng với thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute cũng như là cô Thủy Tiên cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có những thắc mắc, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Như chúng ta nói thì phụ huynh đa số khi mà mùa hè thì thường thường tìm cho các em những lớp luyện thi, nhất là cái lứa tuổi từ 8 tới 12, cái lứa tuổi rất là quan trọng trong cái việc học, luyện thi SAT, để làm sao viết essay, để tìm những cái học bổng vân vân. Thì đa số bạn bè của tụi mình đều hỏi về cái đó thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thầy Đỗ Thành Danh với lại cô Thủy Tiên đã đưa đến quý vị một cái chương trình nó rất là khác, mà tụi mình cảm thấy là nó hữu ích hơn, đó là giúp cho con em chúng ta biết nó là ai, nó muốn cái gì, và nó cũng đi tới được trường mà nó muốn tham quan. Thật ra mình đi làm, mình nghĩ để mình chở rồi mình phải liên lạc, mình làm hẹn cũng không phải dễ dàng gì, phải không cô Thủy Tiên?
10: Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì khi mà mình vào những cái trường á, mình cũng phải đăng ký hẹn thì người ta mới cho mình đi cái tour chị Tường Minh, rồi gặp những người advisor, admission advisor, hoặc là career advisor, hoặc là cái người advisor trong cái ngành đó nữa, nên mình cũng phải sắp xếp.
11: Dạ nhưng mà cái mục đích quan trọng hơn của cái trại hè mà Thành Danh sẽ tổ chức đây là khi sau một cái tuần đó các em biết chắc chắn mình muốn gì.
10: Yes.
11: Mình muốn gì? Mình muốn là ai? Mình muốn trở thành cái gì? Và mình cần học cái gì để mình được như vậy?
7: Được vô cái trường đó.
11: Dạ vâng.
7: Dạ.
11: Rồi. Và khi mà có 5 ngày thì mỗi ngày có một cái goal khác nhau.
10: Yeah.
11: Rồi. Nhưng mà ví dụ đi, cái ngày đầu tiên các em biết các em là ai, các em muốn gì. Và các em viết ra, vẽ ra cái tương lai của các em, cái roadmap cho các em.
10: Yeah.
11: Rồi có ngày thì các em, khi mà mình đã biết các em muốn gì thì mình sẽ hướng dẫn các em, rồi cho các em gặp những người thiệt là thành công trong cái ngành nghề mà các em đang muốn, hoặc cái việc học mà các em đang muốn. Thì chính những cái người mà thành công lớn đó, người ta đã trải qua.
10: Yeah.
11: Trải qua cái con đường của các em, cũng là những người như các em lúc trước, và người ta đã đi cái con đường và người ta đã là cái người thành công. Thì những người đó, người ta sẽ nói chuyện với các em, các em có bất cứ câu hỏi gì, rồi cùng với cái sự hướng dẫn của các thầy cô để hỏi những cái người chính thức, những cái người thật, người ta đã thành công. Người ta truyền cái năng lượng cho các em. Thì đối với Thành Danh, khi mà các em biết được mình muốn gì và mình biết được các em cần làm gì, các em phải làm gì, thì khi các em bước vào năm học, các em sẽ biết và sẽ cố gắng hơn rất là nhiều, thay vì là cứ phải đi học
7: mơ hồ hay?
11: Mơ hồ.
10: Dạ. Dạ. Dạ
11: rồi sau cái tuần đó, không phải là xong, nhưng mà là trong cả năm, Thành Danh cùng các thầy cô trong cái chương trình sẽ liên lạc với các em, hoặc các em có bất cứ câu hỏi gì cứ liên lạc.
10: Yeah.
11: Những cái người, những cái contact để mà hướng dẫn các em, cùng với các em bước đi một cái bước nó chắc và một cái bước mà nó rõ ràng, chứ không phải là chỉ mơ hồ hoặc là tưởng tượng. Bởi vì Thành Danh không muốn các em khi học xong rồi cầm tấm bằng bước đi làm, lúc đó mới biết là ồ, thật sự mình không thích. Hoặc là vào đại học rồi học 1-2 năm nói ồ sao mà cái ngành này nó khó quá vậy, cái chuyện ngành khác có đã như vậy, các em bị mất rất là nhiều thời gian. Nếu mà các em không biết rõ các em muốn gì, các em cần làm gì, thì các em mất, cái đầu tiên mất nhiều thời gian, cái thứ nhì mất tự tin. Mà khi mà các em mất tự tin rồi, và đặc biệt là khi mình mất tự tin mà mình không có một cái người nào hướng dẫn, thì tội các em lắm. Hoặc là học xong nhưng mà cuối cùng lại không cảm thấy không có ý nghĩa gì hết. Rồi học xong đi làm sống không vui. Rồi hàng ngày mở mắt dậy cứ phải đi làm công việc mà mình không thích.
10: Tại vì mỗi em có một cái personality nó khác á chị Tường Minh. Rồi có em thì cái não phải phát triển hơn, thiên về não phải hơn, có em thì thiên về não trái hơn, nên là mỗi em được sinh ra có một có những cái món quà đặc biệt khác nhau. Thì cái trại hè này sẽ giúp cho các em khám phá ra những cái món quà của các em và những cái unique gift mà các em nhận được một cách tự nhiên nhất. Rồi sau đó mình từ cái đó mình mới định hướng giúp cho các em tự chọn và tự định hướng. Thì khi mà các em có một cái sự quyết định và đúng cái personality, đúng cái hướng của các em muốn thích hợp thì các em đi sẽ vững hơn rất là nhiều.
7: Từ mình có kinh nghiệm về cái việc là mình định hướng cho các em, mình kêu các em làm cái này làm cái kia thì tại vì các cháu ngoan, các cháu vẫn làm, nhưng mà làm cái cách khác. Mà những cái gì mà các em nghĩ ra, mà các em muốn làm á, các em làm với một cái thái độ hoàn toàn khác.
11: Đúng như vậy chị Tường Minh. Và đặc biệt là các em làm cùng với những người cùng lứa tuổi với các em. Nên qua cái trại hè này, cái group mà các em cùng đi cái tuần đó đó, thì các em cũng sẽ có cái sự liên kết với nhau để mà support với nhau. Đó, rồi có những em sẽ cùng một cái sở thích, cùng một cái ngành, thì các em sẽ là cái người liên lạc với nhau, cùng với những thầy cô, có những thầy cô để hướng dẫn các em, thì là cái việc học của các em rồi cái nó thêm cái năng lượng cho các em đó chị Tường Minh.
7: Bởi vậy thì mình giúp cho các em bằng cách là làm sao cho các em cảm giác cái đó là các em chọn, phải không?
10: That's why cái chương trình này thầy Thành Danh và em sẽ mở ra chỉ có dành cho 8 cho đến 12 em thôi, để mình có cái thời gian one on one với các em để hiểu rõ các em hơn, giúp các em được nhiều hơn, chứ không phải trại hè này là một cái trại hè dành cho nhiều em. Chỉ có 8 đến 12 em thôi.
7: Ít thiệt.
10: Ít mà chất lượng ạ.
7: Không biết là mình có nói về cái phí không?
11: Thì cái phí đó chị Tường Minh, cái cost nó sẽ save cho bố mẹ rất là nhiều. Ví dụ đi, hiện giờ thì là cái plan đó nó là nó dưới 1,000 đồng, nhưng mà đang có nhiều người sẽ bảo trợ, thì là tùy theo cái sự bảo trợ của những cái người mà những cái công ty, những cái người muốn
7: giúp cho giúp cái chương trình này,
11: chương trình này thì là cái cost này sẽ xuống. Rồi và còn tùy theo cái program khi mà interview các em có các em muốn gì nữa, rồi mình plan ra cái program riêng cho các em. Đó thì mỗi em nó sẽ khác nhau chị Tường Minh.
7: Cũng rất là hay. Quý vị, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc đó, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Với cái tư tưởng của mình ngày xưa với tư tưởng của các em bây giờ đó, nó có một cái khoảng cách, nó có một cái gap. Mình nhìn vô các em, mình nói tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Và các em thì không có thể nào hiểu được tại sao hồi xưa cha mẹ mình như vậy, như vậy. Thì... làm sao để mình có thể hiểu được các con em của mình, cái cách của con em mình suy nghĩ trong cái thời gian hiện nay, trong cái thời đại này.
11: Dạ, cái đó là cái vấn đề mà gặp rất nhiều gia đình. Không biết chị Tường Minh có nghe câu này quen không nè. Ngày xưa bố mẹ đi học khổ cực như vậy. Nhưng mà là cái
7: đâu
11: đó là
7: nhắc nhở đâu có đi học thêm, coi như là mình có nhiều cái câu nói cho em lắm.
11: Mình cứ nói cho các em nhưng mà ngược lại là mình quên các em là nhìn là Việt Nam, nhìn là Việt Nam, thân xác là Việt Nam, nhưng mà cái suy nghĩ của các em nó khác hẳn. Suy nghĩ của các em là như một người ở Mỹ thôi, ở Hoa Kỳ thôi, như là một người nước ngoài vậy. Bởi vì cái các em gặp các bạn ở trong trường, đi học trường Hoa Kỳ, rồi mỗi ngày chỉ gặp bố mẹ cỡ chừng 2-3 tiếng thôi. Rồi gặp thầy cô trong trường, gặp mọi thứ trong trường nó khác, rồi cái mọi cái hoàn cảnh nó khác, nên cái việc mà mình hiểu các em, khi mà mình hiểu được các em mình mới thông cảm được, và mình hiểu cái suy nghĩ của các em làm sao, mình mới thông cảm được,
7: mới bớt trách móc.
11: Dạ vâng, mình mới bớt trách móc.
10: Thực sự
11: là cái trách móc mình cũng không trách phụ huynh là trách móc các em như vậy hay so sánh như vậy, nhưng mà cái đó là cái chuyện đương nhiên của phụ huynh, nhưng mà ngược lại cái chuyện đương nhiên của các em là các em suy nghĩ như một người nước ngoài vậy, chứ không phải là một người Việt Nam.
10: Hai cái lăng kính nó khác nhau.
7: Cái thế hệ của mình nó xa quá, chừng xa rồi phải không?
11: Nên là qua những cái trại hè như vậy là cái cơ hội để tụi em cùng ngồi xuống nói chuyện với các em. Các em sẽ có những cái bài viết, rồi vẽ ra cái con đường của các em, để mình suy biết được cái suy nghĩ và cái mong muốn của các em đang cần là cái gì. Nên tại sao mà Thành Danh với cô Tiên nói là chỉ nhận 8-12 em trong cái đợt này là như vậy, để mình có rất nhiều thời gian với các em, để các em cảm thấy được là cái sự quan tâm của mình, cái sự đang lắng nghe của mình cho các em. Rồi khi mà các em có ngồi xuống viết ra những cái gì mà các em mong muốn, những cái gì mà các em cần, thì từ đó mình mới biết được những cái gì mà các em thích, và mình là cái người mà sẽ có những cái giải đáp cho các em, có những con đường cùng với các em build cái con đường. Ví dụ như mình muốn học ngành đó, trường nào là cái trường tốt cùng với các em, rồi làm sao mình lấy được học bổng trường đó, cách làm sao mà mình học để đỡ tốn tiền của phụ huynh, rồi cái quan trọng hơn là làm sao mình đi tới con đường đó ngắn nhất, và là có cái năng lượng để mình đi hết con đường đó. Có nghĩa là qua cái trại hè này là các em sẽ rất là vững tin ở các em. Rồi khi các em thiếu hoặc là không biết là mình đi đường đó có đúng hay không, thì là có các thầy cô trong trại hè này vẫn giúp các em nguyên một năm tới. Đã cùng các em đồng hành, cùng các em đã đi cái con đường nó vững hơn. Và đặc biệt là khi mà các em đã biết được mình thích cái gì, muốn cái gì rồi, thì có những người là những người expert, những người người ta đã trong cái ngành nghề đó, người ta đã thành công. Thì muốn thành công người ta đã phải có những cái thất bại. Rồi thì qua những cái gặp gỡ những cái người thành công đó thì giúp cho các em nhiều năng lượng lắm. Bởi vì già có kiến thức bao nhiêu đi, nhưng mà mình không phải là cái người thực tế trải qua cái con đường đó, mình là phải là cái người bước đi trên con đường đó, gặp chông gai làm sao, thì là cái năng lượng của người ta, cái kinh nghiệm, những kinh nghiệm đau thương nó giúp các em. Rồi những cái năng lượng mà người ta, của những người thành công đó, nó truyền cho các em, nó rất là mạnh, chị Tường Minh. Và đó là cũng những cái người mà là những cái connection mà khi các em học cái ngành nghề đó, các em có. Ví dụ như già là trong cái trại hè đi, mình đã gặp những cái người mà thành công lớn như vậy, thì người ta sẽ có những cái connection trong cái ngành nghề đó. Khi mình học ra trường, hoặc là trong lúc mình học gặp những cái gì mình trở ngại, thì chắc chắn là mình có những người cùng đồng hành, và có người có câu hỏi cho mình ngay, câu trả lời cho mình ngay đó, chị Tường Minh.
7: Tường Minh thấy là khi mà phụ huynh giúp cho các em,
11: thì người ta sẽ có những cái connection trong cái ngành nghề đó. Khi mình học ra trường, hoặc là trong lúc mình học gặp những cái gì mình trở ngại, thì chắc

0: cái band của nó.
1: Dạ.
0: Nó ngồi một mình nó buồn lắm, nó buồn dữ lắm luôn. Nó làm nó tại vì nó làm tại muốn đi quá nó làm vậy thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà Từ Minh gợi ý nói là hồ con muốn rủ một vài bạn tới chơi hôm thì trưa mẹ nấu cơm hay là mẹ dẫn đi ăn này kia đó, cái hai ba người bạn tới, trời ơi nó ngồi nó hỏi chứ con mệt chứ nó không, con có thể ngồi tới chiều. Thật sự ra là chỉ cần có một vài người bạn đồng hành chung một nhóm với các em là các em có năng lực hơn nhiều lắm, có energy lắm.
1: Cái đó là support system á, mà các em nên build đến nên build từ ngay bây giờ. Tại vì khi mà đi học đại học có những cái stress mà các em không thể nào mà chia sẻ với ba mẹ được, thì có những cái nhóm bạn này sẽ giúp cái tinh thần của các em tốt hơn. Thật sự ra đó, cái động lực mà để cho thầy Danh và em mở cái trại hè này đó là bởi vì cái mental health của các em hiện nay là một cái vấn đề mà phụ huynh cần nên lưu ý. Bởi vì nó thật sự các em á, mong manh dễ vỡ lắm chị Tường Minh à, đúng không ạ? À? Thì cái trại hè này là để cho các em định hình được mình là ai, có support system, có những connection trong tương lai để các em xây dựng cái sự tự tin. Và cái ngày thứ 6 á, là cái ngày mà các em sẽ present những cái kế hoạch tương lai trước mặt ba mẹ của mình. Nên là phụ huynh cũng lưu ý khi mà các con tham gia thì ngày thứ 6 phụ huynh phải có mặt. Bắt buộc phụ huynh phải có mặt
0: để hiểu con mình muốn gì, phải không?
1: Dạ đúng rồi. Và cái ngày hôm đó phụ huynh cũng show cho các con thấy là ba mẹ công nhận những gì con làm và đón nhận con như là con là. Đó thì cái chương trình này cũng hy vọng là quý phụ huynh muốn đăng ký cho các con cùng chung với các thầy cô trong chương trình để cho cái chương trình đúng thật sự là ý nghĩa. Rồi sau chuyên suốt cái thời gian mình dành cho các con cũng giống như là cái phương pháp. Mình có những phương pháp và có những cái người certified giống như là có counselor đến nói chuyện với các em và phụ huynh nữa. Đúng không thầy Thành Danh?
2: Đúng như vậy ạ.
0: Dạ vâng. Rõ ràng thì mình biết con mình chơi với ai cũng rất là tốt, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Mình cũng phải tạo điều kiện cho các con mình nó có thể nó chơi với nhau nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nếu mà mình không có giúp thì nó cũng đâu có chơi với nhau được.
1: Dạ đúng. Tại vì ở Mỹ như nãy chị Tường Minh nói đó, các con đâu có xe đạp giống như hồi xưa mình chạy hoặc là đi bộ được đâu, là mình phải chở, mình phải coordinate những cái đó.
0: Mình phải chú trọng tới cái đó. Tường Minh thấy ngộ lắm nha, không biết hồi xưa mình có giống vậy không. Khi mà có bạn á, nó giống như một thế giới khác vậy đó, nó tung tăng, nó líu lo. Còn ở nhà với mình á thì nó im im vậy đó. Trời ơi, gặp bạn là giống như ra trúng đài, là coi như là bao nhiêu cái tâm sự nó nói với bạn hình như nó dễ hơn nói với ba mẹ, mặc dù là mình cởi mở cỡ mấy, mình gần gũi cỡ mấy, nhưng mà cũng không có cởi mở, cũng không có dễ dàng chia sẻ giống như đối với bạn của nó, phải không?
1: Dạ đúng.
2: Đúng như vậy chị Tường Minh. Thì là cái chương trình hè học hè Đỗ Thành Danh đó, mỗi năm là các em có cái giờ đi coi phim. Và các em có giờ đi coi phim thì nhiều bố mẹ nói ô ở nhà tivi phim nó coi hoài, hoặc là ô dẫn nó đi, anh chị dẫn đi thấy cháu nó đâu có thích đi coi phim đâu. Nhưng mà khi mà các em đi với bạn, đi coi phim với bạn, nó khác đi coi phim với bố mẹ. Nên là những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đó, chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, đối với các em nó rất khác. Và mình muốn và mình cần cho các em trải nghiệm. Bởi vì nếu như mà không thì mai mốt các em sẽ thành cái người mà thụ động. Rồi khi mà các em không có một cái nhóm bạn á, thì khi thành công hoặc khi thất bại nó cũng giống nhau à.
0: Biết khoe với ai?
2: Biết khoe với ai bây giờ? Ngay cả ví như tới cái sinh nhật mình đi, nếu như mà mình không có bạn và mình muốn tổ chức sinh nhật đi, cũng không có người tới với mình.
0: Lớn cũng vậy chứ.
2: Lớn
0: nói
2: cũng
0: gì?
2: Vậy.
0: Mình cũng vậy mà.
2: Vâng, đó nên là cái mà là làm sao có một cái nhóm bạn, và là cái nhóm bạn để các em lớn lên rồi có cái sự hướng dẫn của người lớn. Để các em biết đi cái con đường đúng, và là chính là các em là cái con người, cái người bước đi trên con đường đó. Thì khi các em mà đạt được thì các em sẽ cảm thấy rất là vui và nó có ý nghĩa đó chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. Ngoài ra thì những cái lớp nhạc của thầy như thế nào?
2: Thì lớp nhạc là bên Thành Danh có quanh năm, nhưng mà mùa hè thì nó có những cái program khác hơn. Là mùa hè nó có những cái program cho các em tới mỗi ngày. Rồi có tất cả các nhạc cụ khác.

0: nhau đó chị Tường Minh, là học tất cả các nhạc cụ, rồi là có các em là như như như như mùa hè này là có các em là học viết nhạc, mà là apply cái technology vô cho các em, là ví như khi các em viết nhạc xong như ngày xưa đó thì là khó hơn. Còn giờ ví như mình viết nhạc vô, mình có những cái program để cho nó chơi lại những cái bài nhạc của các em, rồi thâu là những cái bài nhạc cho các em, nên là có nhiều em rất là thích, rồi là có cả những người lớn nữa chị Tường Minh. Dạ
1: Hay quá ha.
0: có những người lớn nữa, rồi có một số các bác viết thơ viết này viết kia, xong cái mình hướng dẫn các bác và viết ra cái bài nhạc nó làm sao. Dạ vâng,
1: Chuyển qua thành bài nhạc.
0: dạ vâng
1: Dạ,
0: ạ.
1: có thơ. Wow, bây giờ chuyển qua nhạc rồi cho AI làm luôn.
0: Dạ nếu nếu mà giờ ấy cho tìm cách cho mình hướng dẫn cho các bác dùng những cái software đó đó chị Tường Minh. Dạ thì là các bác rất là dễ, hoặc các em cũng vậy, có nhiều em dùng những cái technology để mà mình mang những cái idea của mình ra nó dễ hơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, cảm ơn thầy Danh với câu tiên rất là nhiều. À, chỉ còn có 1 2 phút nữa thôi, chắc là chúng ta cũng nhắc lại làm cách nào để ghi danh liên lạc ra làm sao, và còn những cái slot nào còn trống.
0: Dạ vâng, thì cái học hè cho các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi đó thì là nó có hàng tuần từ giờ cho đến hết hết tháng 8. Còn cái chương trình trại hè định hướng cho các em là cho các em từ lớp 8 đến lớp 12, là ngày 20 tới ngày 24 tháng 7. Thì mọi câu hỏi cứ liên lạc với Thành Danh ở số 832 277 0197, hoặc các lớp nhạc cũng vậy. Rồi còn cái trại hè mà nếu như muốn liên lạc với cô Thủy Tiên thì cô Thủy Tiên cho cái số điện thoại giùm ạ.
2: Dạ, số điện thoại của Thủy Tiên là 832 761 4452 ạ.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi cũng thấy thời lượng chương trình cũng hết rồi, cho nên chắc là chúng ta sẽ chia tay ở đây. Hẹn gặp lại thầy Danh với cô Thủy Tiên 2 tuần kế tiếp, phải không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cách
0: Đúng.
1: tuần
0: Dạ
1: nữa.
0: vâng.
1: Dạ, thứ hai tuần sau nữa. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp, đặt những câu hỏi với thầy, hoặc là đón xem chương trình sau. Xin chúc cho quý vị có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều vui, cũng như là chúc cho các lớp học cũng như là trại hè của thầy với cô sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
0: Cảm ơn
1: Thành
0: Danh
1: Danh.
0: xin cảm ơn quý đài, chị Tường Minh, cô Thủy Tiên, và Thành Danh xin chúc tất cả quý phụ huynh các em ngoài đó có một mùa hè thật là vui, thật ý nghĩa, và bằng an ạ.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Nhà quà Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Quad Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc. 1-855-855-5888.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quế Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi thứ hai hàng tuần cùng với anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio. Chương trình đến Vòng Quanh Sân Cỏ World Cup năm nay đến với quý vị vào lúc 4 giờ, từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi mỗi thứ hai hàng tuần. Và số phone nước gọi vào đài là 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào đài. Có bất cứ câu hỏi hay bình luận gì hay góp ý gì thì cứ quý thính giả cứ gọi vào đài để cho Nguyên Khôi và Mai Phương biết nha. Và cũng như quý vị biết thì cái giải World Cup năm nay đã bắt đầu vào thứ năm tuần vừa rồi ở tại Mexico City. Khi mà đội Mexico cái game mở màn thì đã thắng South Africa 2-0 và kế tiếp buổi tối hôm đó thì mình thấy một đại diện châu Á đó là Nam Hàn đã thắng Czechia, gọi là mình nói nôm na là tiệp khắc và thì 2-1. Và ngày thứ sáu thì cái có hai cái trận khai mạc của hai nước. Đầu tiên đó là khai mạc ở Canada, khi mà thấy đội chủ nhà Canada hòa với đội Bosnia. Đây là một nước mà trong khối Liên bang 54 ngày xưa, 1-1. Và khai mạc của đội tuyển Mỹ ở California, và phải nói là lâu lắm rồi mới thấy đội tuyển Mỹ đá hay tới như vậy. Đã thắng Paraguay 4-1 và họ gác Paraguay 3-0 từ hiệp 1. Thì cái đó là một cái tỷ số mà có lẽ là fan hâm mộ cho dù mà có yêu thích đội Mỹ bao nhiêu thì cũng không có thể nghĩ là một cái tỷ số nó như vậy. Tiếp đến là ngày thứ bảy thì có những cái game nói chung là Qatar với Switzerland thì nói chung là một cái game có rất là nhiều surprise, ngạc nhiên khi mà Switzerland cầm banh gần 3/4 của trận đấu nhưng mà để Qatar gỡ lại vào những cái lúc những cái phút cuối trận. Và cái này cũng là cái hình như là một cái điểm trong những lần, hình như là Qatar như cái này chỉ lần thứ hai tham dự World Cup và đây là cái lần đầu tiên họ có điểm trong World Cup. Và buổi tối thì thấy Scotland thắng Haiti với tỷ số rất là tối thiểu 1-0, một tỷ số cũng rất là ngạc nhiên. Và cái game mà mình thấy là hay nhất trong cái tuần lễ weekend vừa rồi đó là Brazil đá với lại Maroc và tỷ số 1-1. Và cái game này là đội Maroc đá rất là hay, đá trên cơ Brazil theo ý của mình là như vậy. Đội Maroc giống như anh Tuấn mấy tuần trước còn chưa gọi vào, Maroc cũng có thể là một đội ngựa ô có thể vào rất là sâu trong cái mùa giải năm nay cũng như là 4 năm trước. Và tới ngày và tới tối ngày hôm đó thì mình thấy được đội Úc đã upset đội Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Và ngày Chủ nhật thì cái ngày đầu tiên mà tại Houston của chúng ta host game đầu tiên ngày 14 tháng 6 tại Houston thì mình có đội tuyển Đức và đội tuyển Curaçao. Curaçao là một thuộc địa của Hòa Lan cũ. Tất cả những cầu thủ của họ là đến từ Hòa Lan, có những cầu thủ sống ở Hòa Lan, đá những câu lạc bộ gọi là ở hạng 2 của Hòa Lan. Thì nói chung là một cái sự mismatch rất là lớn, tỷ số gọi là rất là lopsided, đó là 7-1. Nhưng mà cho họ cái credit đó là họ cũng đã có một bàn danh dự, và cái bàn danh dự đó nó hay, thì mình thấy rất là hay, đó là khi mà cái bàn gỡ hòa một điều của Curaçao. Và khi mà mình nhìn lên khán đài á, mình có coi cái game này, và khi mà mình nhìn lên cái khán đài thì mình thấy một điều rất là dễ thương, rất là hay. Khi mà đội tuyển Đức đã gác tới 5-1 hay 6-1 thì mình quên rồi, thì Curaçao có một đường banh đi xuống tạo ra một cái cơ hội cũng rất là nguy hiểm, tuy rằng không vào, nhưng mà hầu tất cả những cổ động viên áo xanh của Curaçao đều đứng lên vui mừng nhảy múa, cho dù đội của họ đã thua rất là đậm 5-1 hoặc 6-1 mà họ vẫn ăn mừng, vẫn nhảy múa. Nói chung là không có gì là buồn phiền cả. Tại vì đất nước của họ đó là chỉ có chừng như là chưa tới 200.000 người ạ. Rất là nhỏ. Và được vô tới cái World Cup là một cái sự ngoài sự mong đợi của
0: đúng
1: họ.
0: rồi, đó là một cái sự ngoài sự mong đợi rất là vinh dự rồi.
1: Và ngoài sự mong đợi của họ, cho nên là mình thấy mà chưa họ thua tới năm 1-6-1 và có những đường banh xuống nguy hiểm cho bên Đức thì họ vẫn đứng dậy, họ họ ăn mừng, họ cổ vũ, mình thấy là một cái điều rất là dễ thương, rất là hay. Buổi tối thì thấy Thụy Điển là một cái đội được vé vớt đá playoff năm nay, một cái tỷ số cũng không rất là ngạc nhiên khi mà đánh thắng một đại diện của Bắc Phi, đó là Tunisia 5-1, có một cái tỷ số mà nói chung là
0: Khá ấn tượng hả?
1: không có ai mà predict được hết.
0: Nếu mà cá độ mà chấp hai trái ba trái là thua
1: Nó
0: rồi.
1: cái này nhau, nhưng mà không ai nghĩ là Thụy Điển thắng Tunisia tới 5-1, cho là Thụy Điển chấp có nửa trái thôi, nhưng mà Thụy Điển là một cái đội trung bình thôi. Nhưng mà và cũng đồng thời, và cái game này vừa xong, cái game này Mai Phương quý vị biết đó, ông huấn luyện viên của Tunisia đã bị đuổi.
0: Vậy luôn.
1: Yes, đã bị đuổi. Ok, có một cái game thì nó cũng boring, đó là bờ biển Nga đã thắng Kyoto 1-0 với cái bàn làm bàn của đã tự nhiên quên cầu thủ này đá cho Manchester United vào cái phút thứ
0: Có phải là Ibrahim Sanare không?
1: không không cái
0: Không
1: này
0: phải hả?
1: Ivory Coast mà Dalot phải, I don't remember, nhưng mà thắng 1-0. Và cái game mà mình thấy là rất là hay đó là cái ngày chủ nhật, đó là cái game giữa Hà Lan và Nhật Bản. Khi mà tỷ số của hiệp 1 là 0-0 và hiệp 2 có 4 bàn thắng, Hà Lan vượt lên dẫn trước hai lần đều bị Nhật Bản gỡ hòa. Và một điều mình rất là thích Nhật Bản, một điều mình thấy đó, cầu thủ của họ nhỏ con hơn hơn Hà Lan rất là nhiều, nhưng mà sức của họ rất là khỏe. Tới phút thứ 80 mấy mà họ chạy vẫn ngon lành. Hà Lan và họ thấp hơn Hà Lan rất là nhiều. Vậy mà cái bàn gỡ hòa 2-2 của Nhật á lại là một cú đánh đầu. Lại một cú đánh đầu, nhưng mà nói chung là cái vận may cũng đã mỉm cười với Nhật Bản khi mà cái anh mình quên anh số mấy rồi. Đánh đầu, nhưng mà rồi anh đánh đầu rồi lại trúng đầu một cái người của team đồng đội của anh, rồi vô lưới đội Hà Lan, là thủ môn có là bị nói chung là bị hơi khựng một chút. Thì nói chung nhưng mà đội Nhật mình thấy rất là xuất sắc, mình rất là thích đội Nhật. Và một cái điều hay về đội tuyển Nhật ở đây không phải là lần đầu tiên. Tất cả những 4 năm trước cũng vậy, 4 năm trước cũng vậy. Khi mà đội tuyển Nhật đá ở bất cứ sân vận động nào, khi mà họ đá xong, họ đều thu gom rác của họ ngay chỗ cái khán đài của họ ngồi. Một cái gesture mình thấy là rất là hay. Và ngày hôm nay thì có một cái sự gọi là, cái này không phải là upset, nhưng mà cái này cũng có thể upset, thì thí dụ mà upset thì mình nói là đội này thắng đội kia, nhưng mà cái này cũng gọi là một cái upset lớn khi là một ứng cử viên số 1 của World Cup năm nay, đó là đội tuyển Tây Ban Nha, đã bị đội Cape Verde, một cái nước này nằm ở châu Phi, mà mình cũng không biết địa lý hay nằm ở chỗ nào, mình chẳng biết đội này ở đâu, lần đầu tiên tham dự World Cup cầm hòa với lại Tây Ban Nha 0-0.
0: Wow.
1: Không biết anh cầu thủ số đã 40 anh thủ môn 40 tuổi chụp rất là hay. Nhưng mà nói chung thì là Tây Ban Nha, Jamin Lamar là một cầu thủ hay nhất của họ, cầu thủ số 19, vô sân từ ghế dự bị, thì có lẽ là anh này bị hamstring trong vài tháng trước, chưa kịp bình phục. Mình cũng không thấy Nico Williams là tiền đạo bên cánh trái, có lẽ là mùa này cái phong độ không bằng 2 năm trước, cho nên cũng ngồi bench. Nhưng mà Tây Ban Nha thì họ đá với cái một cái sơ đồ mà số 9 ảo, mình không có thấy một cầu thủ số 9 nào thực thụ ở trong đó. Khi mà cầu thủ đá giữa của họ là Ferran Torres, rồi xong anh này đá cho Barcelona, rồi một người đá cho Real Sociedad, đó là Ozil Alba thì phải. Thì nói chung là một cầu thủ mà đá chính cho một cầu cho một đội tuyển Tây Ban Nha mà cả 30 phút đầu tiên không chạm banh được lần nào hết, thì cái đó cũng là một cái problem, cái một cái problem. Nhưng mà tuy như vậy, mình không nghĩ là Tây Ban Nha một đội yếu đâu, tại vì cách đây cái năm mà họ thắng World Cup 2010 thì cái game đầu tiên họ mở màn thì họ cũng đã thua Thụy Sĩ 1-0. Ok, họ thua Thụy Sĩ 1-0, nhưng mà cái history ai cũng biết là họ đã đi tới chung kết và họ thắng họ họ thắng Hà Lan để mà nâng cái cúp vàng lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
0: Và anh coi Mai Phương mới tìm hiểu đó thì thấy cái đội mà anh nói là Cabo Verde phải không? Thì còn gọi là Cape Verde.
1: Cape Verde đúng không?
0: Gọi là mũi xanh, thì một cái quốc đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương thuộc khu vực Tây Phi. Tây Phi, và đất nước này họ lại nói tiếng Bồ Đào Nha.
1: Nó ở gần Bồ Đào Nha rồi.
0: Đúng rồi. Đó. Thì dân số của cái đảo quốc này chưa đầy 600.000 người.
1: Nhỏ xíu quá.
0: Nhỏ xíu luôn. Mà lại có một cái đội bóng cũng cũng khá là bất ngờ đúng không?
1: Yes,
0: giữ huề được với Tây Ban Nha đâu phải chuyện
1: giữ huề với Tây Ban Nha là quá hay rồi. Mà cái hay cho họ nữa là khi mà những ông lớn của châu Phi năm nay, ok, Nigeria nè, Cameroon nè, là những cái ông lớn của châu Phi mà không được vô. Nigeria, Cameroon,
0: những cái đội mà người Việt Nam mình thấy quen thuộc đó
1: không được vào,
0: không vào, không được,
1: không được vào
0: trong vòng này
1: và không được vào. Và cái game vừa mới xong cách đây khoảng chừng 10 phút đó là đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập, thì họ đã cũng đã cái game cũng đã xong và tỷ số hòa 1-1. Tỷ số hòa 1-1 thì đội tuyển Bỉ thì theo mình thấy là một cuộc đội tuyển cũng trên trung bình, nhưng mà nếu mà đối đầu với những cái đội mà powerhouse như là let's say Tây Ban Nha, Pháp, maybe tuyển Anh, mình đánh giá thấp một xíu so với hai tuyển kia, Brazil hoặc là Argentina, mình thấy là tuyển Bỉ thì bây giờ là giống như là chỉ có thể compete với lại Anh nè, Anh, Brazil, Maroc, Hà Lan compete được, còn những cái đội hay những cái đội như là Pháp hoặc Tây Ban Nha thì họ dưới cơ một chút. Và ngày hôm nay thì mình coi họ đá đó thì mình thấy là again họ vẫn thiếu một cái sự bén, họ không có anh chàng số 9, có một anh chàng cũng cao cũng rất là trẻ, cái tên rất là dài, Catele gì đó, đá bên Ý, thì mình vẫn thấy này quá chậm. Và bây giờ mà nếu mà đội tuyển Bỉ mà rely nhiều quá về Kevin De Bruyne, anh chàng số 7 đó, thì cái sự nhanh nhẹn của ta không còn nữa, thì ta cũng đã lớn tuổi. Cầu thủ mà nguy hiểm nhất của họ là vẫn là anh chàng số 11 Doku, đá bên cánh trái và đang khoác áo cho câu lạc bộ Manchester City. Và cái game ngày hôm nay thì thấy rõ ràng đó là đội Ai Cập không hề lép vế trước đội Bỉ, tuy rằng cả ngày hôm nay thì anh Mohamed Salah đá một cái game mà mình cảm thấy rất là mờ nhạt, nhưng mà tỷ số 1-1 cũng là một cái tỷ số rất là có lợi cho đội tuyển Ai Cập. Bộ nói những cái thành phần châu Phi thì mình thấy là đa số những cái đội Bắc Phi năm nay họ đá rất là hay. Ai Cập thủ hòa với lại Egypt, Maroc đá rất là hay khi mà hòa với lại Brazil, chỉ có Tunisia thì thua thảm Sweden. Nam Phi thì khỏi nói, Nam Phi là một cái đội mình thấy đá rất là dở, và châu Phi vẫn còn hai đội sẽ tranh tài cho những cái game sau, đó là đội tuyển Ghana, đội tuyển Algeria, một cái đội Bắc Phi sẽ đá với lại đội tuyển đương kim vô địch Argentina vào ngày mai vào lúc 8 giờ tối. Một đội tuyển khác đó là đội tuyển Senegal là đương kim vô địch châu Phi, sẽ đá với lại Á quân 4 năm trước đó là đội tuyển Pháp vào ngày mai vào lúc 2 giờ trưa. Rồi cũng sẽ thấy một đội như là Trung Phi, đó là đội tuyển Congo đá với đội tuyển Bồ Đào Nha, và game đó sẽ đá tại Houston. Game đó sẽ đá tại Houston, đó là khi mà fan của cái anh CR7 này rất là nhiều, người Việt Nam cũng thích anh này rất là nhiều, và cái game này chắc chắn mình nghĩ là sẽ sold out, đó đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá Congo tại Houston vào lúc 12 giờ trưa. Rồi cùng ngày thì mình thấy cũng một đại diện đến từ châu Phi, đó là có cái nickname là những ngôi sao đen, đó là Ghana sẽ đá với Panama vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ tư. Và cũng cùng ngày một cái đội mà lần đầu tiên được tham dự World Cup, đây là một đội mà ngày xưa thuộc Cộng hòa Liên bang Xô Viết, đó là đội Uzbekistan. Khi mà họ chia ra thì đội này họ đã gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á và đã cũng lần đầu tiên tham dự World Cup, và họ sẽ gặp đội Colombia vào lúc 9 giờ tối. Thì Mai Phương thấy đó, đa số những cái đội mà Bắc Phi thì họ hay lắm, họ giống như là cái nền bóng đá của họ được ảnh hưởng rất là nhiều từ châu Âu, nhất là đội Algeria nè, đội Maroc nè, là những đội bóng có rất là nhiều cầu thủ sinh ra tại Pháp. Họ họ có nhiều cái lý do mà để họ khoác áo Maroc. Cái thứ nhất là họ bố mẹ họ là người Maroc hoặc là những người thuộc những cái nước đó, họ muốn khoác áo cho quê hương của bố mẹ của họ. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là những cầu thủ có những cầu thủ mà không được gọi vào tuyển Pháp thì họ muốn đá World Cup thì họ bắt buộc phải qua những cái nước đó, là tại vì để mà để chen chân vào đội tuyển Pháp thì rất là khó. Và thêm một nước nữa, đó là một cái nước mà ở bên Middle East mình cũng quên nhắc tới, đó là đội tuyển Jordan, cũng là một một đội tuyển đến từ châu Á và sẽ gặp đội tuyển Áo vào ngày vào khuya ngày thứ thứ hai. Thì khi mà trải qua những cái game vừa rồi, cũng chưa nói được gì. Đội tuyển Thụy Điển thắng Tunisia 5-1, rất là ngạc nhiên. Đội Đức thắng Curaçao 7-1. Yes, họ đá rất là hay, họ đá giống như là họ đã tập dượt vậy đó. Họ đá có nửa sân thôi, nhưng mà again cũng không có nói được gì nhiều vào tuyển Đức hết. Không có thấy là họ gặp những cái đội mà mạnh hơn thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà cái game đó thì cũng chưa đánh giá được cái thực lực của họ như thế nào. Cái anh đá bên cánh phải đó là Leroy Sané đá cho Galatasaray thì cái game vừa rồi đá rất là tệ, có những chiếc banh mà một mình một bóng với lại khung thành mà đá còn không vô nữa, thì không biết như thế nào. Hậu vệ tuyển Đức, mình có một cái concern về hậu vệ tuyển Đức, đó là khi mà anh số 4 đó là Jonathan Tah với lại Nico Schlotterbeck thì cao to đó, nhưng mà mình lại cảm thấy là họ thiếu speed. Bên cánh phải thì Joshua Kimmich, mình nghĩ là anh này huấn luyện viên sắp anh này đá cánh phải thì có lẽ là không đúng cái sở trường của anh này. Nhưng mà đặc biệt một tuyển thủ Đức đá bên cánh trái thì mình lại rất là thích anh này, và anh này có gốc gác Mỹ nha. Có lẽ là bố anh này là quân nhân Mỹ, đi lính bên Đức rồi sinh này bên Đức. Tại vì anh này cái tên anh này là Brown. Đó,
0: Cái
1: nếu
0: họ hả?
1: cái họ yes, cái họ là Brown thì có thể là mẹ người Đức. Anh này có thể sinh bên Đức. Anh này đủ điều kiện để khoác áo tuyển Mỹ, nhưng mà anh này khoác áo tuyển Đức và cũng được đơn giản thôi, tại vì anh này hay cho nên huấn luyện viên Đức chọn và kêu này vào đội tuyển. Nếu mà anh này không được chọn vào tuyển thì anh này có thể đổi qua Liên đoàn bóng đá Mỹ khoác áo Mỹ. Và nếu
0: Nhưng
1: mà
0: mà cũng có thể anh ấy tính là cái thế mạnh đội Đức thì
1: cũng tùy, thế thế mạnh đội Đức thì đúng rồi, nhưng mà đội Đức thì có cơ hội thắng cao hơn đội
0: đúng
1: Mỹ,
0: rồi.
1: cái đó phải sure. Nhưng mà anh phải hay mới được, anh phải hay mới được,
0: Thì tất nhiên
1: dạ anh phải hay mới được,
0: anh phải hay
1: dạ
0: thì đội
1: anh
0: người ta
1: phải,
0: mới
1: tại vì
0: tuyển mộ.
1: cái sự cạnh tranh của những cái đội mà như bên Đức, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, những cái đội đó thì cái sự cạnh tranh nó cao hơn Mỹ rất là nhiều, tại họ quá nhiều talent, quá nhiều talent. Thì mình thấy đó là đội Đức, nhưng mà nói chưa nói được gì. Tây Ban Nha một cái trận hòa rất là thất vọng thì cũng chưa nói được gì. Nhưng mà nói Tây Ban Nha những cái màn ra quân mà game đầu tiên của World Cup đó thường thường là họ họ xịt như là bom xịt đó, nhiều hơn là bom nổ. Năm 2010 họ thắng World Cup game đầu tiên, họ thua Thụy Sĩ rồi, hình như là ba bốn cái World Cup rồi họ thua hết. Có một cái mà nặng nhất là 2014 hoặc là đương kim vô địch của 2010, và game đầu tiên ra quân họ thua Hà Lan tới 5-1.
0: Có khi nào họ đá vậy không? Tại vì
1: Nào nào
0: hay theo như họ tính toán họ nghĩ rằng
1: nào nào
0: không phải hả?
1: nó đã dở,
0: Mà sao đá dở mà cuối
1: nó đã
0: cùng
1: dở,
0: cũng vô?
1: nhưng mà mình, nhưng mà again cũng chưa nói được gì hết, cũng cũng
0: Còn
1: chưa
0: sớm
1: nói,
0: quá phải không?
1: cũng chưa nói được gì hết. Và hơn nữa năm nay 48 đội mà lấy tới 32 đội vào vòng 2 thì có đó là nó quá nhiều, nói chung là cũng không lo. Và again trở lại đội tuyển Mỹ thì một cái trận đấu mà mình thấy là đã lâu lắm rồi mình thấy là một cái đội đội Mỹ đá rất là hay. Ông huấn luyện viên ổng áp dụng những cái chiến thuật mà bài bản thực dụng cho đội tuyển Mỹ, copy những cái nơi mà ổng đã từng huấn luyện viên giống như Tottenham, PSG, what else, ông Mauricio Pochettino là một người Argentina, yes gặp một đội Paraguay, cũng tầm trung thôi, nhưng mà nói chung là Mỹ có một cái màn trình diễn rất rất là hay cái game vừa qua. Nhưng mà chỉ có một một điều concern về tuyển Mỹ, đó là cái thể lực tuyển Mỹ. Mình coi game thì mình thấy là mới phút thứ 60 mấy 70 thôi mà cái anh chàng số 17 Malik Tillman cao to mà chạy mà thở hì hục giống như là muốn hết hơi vậy đó. Có những trái banh mà anh ta chỉ có một mình anh ta với lại một người hậu vệ mà anh ta không có sức để mà vượt qua người hậu vệ đó, thì mình thấy cái đó là một cái problem của tuyển Mỹ. Again, Mỹ đã pressing rất là hay, cái game vừa hay, nhưng mà đối với một cái với lại một cái đội như Paraguay, nhưng mà nếu gặp những cái đội mà có những cầu thủ mà thoát pressing hay giống như Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, có những cái người midfield thoát pressing hay, thì mình không biết ông Pochettino sẽ có những cái phương án, có những cái chiến thuật nào mới hay không. Tại vì nếu mà Mỹ mà đá với những cái đội kia mà đều dùng những cái chiến thuật như những đội kia đó, thì cái cơ hội Mỹ thua rất là cao. Tại vì những cái đội mà mình đã nói ra có những cầu thủ chạy biên rất là bén, rất là nhanh. Và mình cảm thấy Mỹ không có đủ speed để mà cover cho hai bên cánh. Và mình nhìn vào hậu vệ thì mình thấy cái anh Tim Tim Ream, có người đội trưởng tóc dài, thì mình thấy anh này lại quá chậm đi. Mình không biết anh ta có đủ sức để mà phòng ngự tốt cho những cái đội mà có những cầu thủ tiền đạo hay của thế giới hay không. Cộng thêm một điều nữa, mình cũng không hiểu sao mà một cầu thủ theo mình đánh giá là rất là hay của Mỹ, mình cái talent đó là chỉ không nổi tiếng bằng Pulisic thôi, nhưng mà hiện bây giờ anh ta có thể nói là trẻ và có thể là hay hơn Pulisic, đó là Giovanni Reina, cầu thủ số 7, cái người mà làm bàn trái cuối vào phút thứ 90 mấy để nâng tỷ số lên 4-1. Mình không hiểu sao này cho người dự bị, tại vì mình nghĩ anh này một cái điểm rất là sáng của đội tuyển Mỹ. Và còn trở lại một chút tan mạng về World Cup, thì mình muốn trở lại một cái đội mà nổi tiếng nhất thế giới, tham dự bao nhiêu giải World Cup đều tham dự hết, là cái đội duy nhất, đó là đội Brazil đã 5 lần thắng World Cup. Thì mình thấy cái dàn cầu thủ này họ đem đi đá nó chán quá, đá nó chán quá. Cái anh chàng số 25 Igor Thiago, một tiền đạo mà mình thấy nói chung là đá sao mà chán quá, nói chung là nó terrible. Sao không cho Matheus Cunha đá, rồi cho ai đồng nào có nhiều rồi. Cái selection của tuyển Brazil thì cũng cũng có nhiều cái question mark. Khi mà để cho João Pedro, một tuyển thủ Brazil đá cho Chelsea, mình thấy rất là hay, mà ngồi nhà thì lại kêu thà ông Ancelotti thà gọi một người bị thương, là cái tên tuổi lớn trong nền bóng đá thế giới, đó là Neymar bị thương mà được gọi, mà anh João Pedro thì không gọi. Mình cảm thấy cái đó là nó có cái gì nó sai sai, mình không biết. Nhưng mà again, tất cả những đội mạnh thì mình nghĩ là sẽ được vào vòng trong, tại vì năm nay họ lấy quá nhiều đội. Giống như là bây giờ như đội Mỹ thắng được một game, cho dù họ có thua 2 game sau, thì cái cơ hội vào vòng trong thì mình nghĩ là phải hơn 90%. Cho nên là vào tới vòng trong rồi thì để coi như thế nào. Và cũng những người huấn luyện viên vớt rất, nhất là những cái đội mà những cái bảng sau, những cái bảng nằm đằng sau A B C D E F G H I L, là những cái 3 4 cái bảng sau, thì nhất là những cái game thứ ba, họ có thể tính toán cái nước cờ là họ có thể không phải họ bán đồ nha, họ có thể là tính toán cái nước cờ mà họ có thể là đá không cần thắng, ok, để mà cái position họ không cần thắng cái bảng của họ, họ có thể đứng nhì hoặc thậm chí đứng thứ ba để mà có những cái draw better để cái con đường vô sâu của họ. Nếu mà bây giờ
0: Để họ gặp những cái đội yếu
1: yếu
0: hơn.
1: những đội yếu hơn, let's see, nếu mà bảng D đội tuyển Mỹ, nếu mà let's say đội tuyển Mỹ, bảng D đội tuyển Mỹ đứng đầu bảng, ok, thì sẽ gặp đội thứ ba của bảng I đi, đó là either Pháp, Senegal hay Na Uy. Thật sự nếu mà Na Uy hoặc Pháp hay là Senegal theo ê mình đứng thứ ba mình gặp Mỹ, còn mình đứng thứ nhì mình gặp cái đội kia mình cảm thấy gặp Mỹ dễ hơn thì hay, tại sao không đứng thứ ba? Thì cái đó cũng là một cái điều mà cần để ý tới, tới cái lượt đấu lần thứ ba.
0: Anh coi còn 1 phút nữa thôi thì anh có thể cập nhật cho thính giả biết rằng tối nay sẽ có những 2 trận
1: Tối
0: để
1: nay
0: mà
1: thì
0: đấu
1: sẽ
0: xem.
1: có vào lúc 5 giờ chiều thì sẽ
0: Ả Rập.
1: có vào lúc 5 giờ chiều thì mình quên, vào lúc 5 giờ chiều thì sẽ có đội Uruguay sẽ đấu với đội Saudi Ả Rập. Cái game này thì có lẽ là cũng là mình không nghĩ là sẽ là tỷ số hòa như 2 game buổi sáng đâu. Mình nghĩ là một cái tỷ số gọi là Uruguay có thể là thắng áp đảo với tỷ số là 3-1 hoặc 4-1 cái game này. Rồi còn buổi tối thì có lẽ một cái game mà một trong những cái game chán nhất đó là đội tuyển Iran. Iran là một trong những đội rất là hay của châu Á rồi, và thêm đội tuyển New Zealand. New Zealand là đội có lẽ là cũng lâu lắm rồi tham dự một cái giải World Cup. Thì hai đội này thì nói thật ra mình
0: Không quan tâm hả?
1: không phải không quan tâm, mình không biết gì hai đội này hết.
0: Không biết gì hết đó. Nhưng mà mình nếu mà mình nhưng mà nếu mình không biết gì, nhưng mà nếu họ đã hay thì cũng thú vị, đúng không?
1: Well, nếu mà đá hay thì thú vị, yes, nhưng mà họ đá hay. Nhưng mà cái problem đó là khi mà những cái đội mà yếu đó họ chuyền họ đá nó không có hay, mất banh rồi không có hay, vụng về lắm. Ở mình đá nhưng mình coi những đội hay, mình coi những đội dở mình thấy khác hẳn.
0: Và thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Mai Phương xin cảm ơn anh Nguyên Khôi đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin mời anh có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
1: Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ của Vietradio với Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một ngày thứ hai an lành và stay dry. Hiện giờ vẫn còn mưa lâm râm và có những nơi trong thành phố bị ngập, thì quý vị có thể check những cái news để mà avoid những cái con đường mà bị ngập lụt. Và cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị.

0: Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 có Furu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Prajaful và khúc hùng ca Do Thái.
1: Hiệp ước Potsdam ký kết, lực lượng phát xít hoàn toàn tan vỡ, nhưng bọn độc tài vẫn chưa bị tiêu diệt. Tây phương chiến thắng, miền Đông ổn định với một nền hòa bình cộng sản. Thế giới hậu chiến xáo trộn cùng cực, bọn độc tài còn say sưa với quyền thế. Quyền thế giống như cái đầu của Medusa. Khi người ta đã chạm vào nó rồi, thì suốt đời phải chịu sự thôi thúc ám ảnh của nó. Nhà chính trị một lần đã nếm trải quyền thế, từ đó về sau, họ không thể dứt bỏ quyền thế được. Mở lịch sử mà xem, rất khó kiếm ra một hành động hy sinh từ bỏ quyền thế. Các đế quốc dựa vào các sức mạnh để xâm lăng, rồi dựa vào sức mạnh mà thống trị. Nước Anh là đế quốc thuộc địa lớn. Sau đệ nhị thế chiến đã sớm biết lực lượng của mình nên tự ý bỏ quyền thế thống trị các thuộc địa. Bề ngoài thì như vậy, nhưng bề trong họ tiếp tục tiến hành mọi thủ đoạn để kiềm chế các nước thuộc địa không thể thoát tay họ. Bởi thế có thiên anh hùng ca kể dưới đây. Nàng tên là Prajaful và nàng đẹp lạ lùng, tóc màu nâu đậm buông lơi trên gáy trắng như ngọc. Đôi mắt xanh lơ của biển sáng ngời cương quyết, nàng thường dựng quần áo con trai nghịch ngợm táo bạo. Praja chào đời tại Berlin ngày 26 tháng 12 năm 1926. Cha nàng là một kỹ nghệ gia người Đức. Ông có hai người con gái, cô lớn là Petra. Từ tấm bé, chị em sống chung nhung lụa tại căn nhà rộng mênh mông tại ngoài ô Berlin đầy người hầu hạ. Cả hai đều được cha cưng chiều, săn sóc, mặc dù ông rất bận rộn với công việc kỹ nghệ, công việc liên quan đến chính trị. Ông có khá nhiều liên lạc với các viên chức lớn như Karl Heinz Hofer, đại tướng, người tạo ra chủ thuyết địa lý chính trị của Đức Quốc xã, Rudolf Hess, người được xem là có thể kế vị quốc trưởng Hitler, mẹ Prajna, người Đức, nhưng bà có vẻ không mấy ưa thích không khí quốc xã. Bà lo ngại sự cuồng tín về chủ nghĩa quân phiệt của quốc xã. Bà biết rằng rồi đây những gia đình Do Thái như gia đình Full chẳng chống thì chạy sẽ bị quốc xã đánh đuổi, cho nên bà thường bảo chồng: "Hãy rời khỏi nước Đức trước Hitler cho lệnh tiêu diệt Do Thái nha." Ông Full phản đối cái lý luận đàn bà của vợ: "Đây là quê hương của chúng ta mà, tôi từng chiến đấu bên cạnh hoàng đế, tôi là cựu chiến binh có huy chương. Tôi can đoan với bà là gia đình của chúng ta sẽ chẳng bị động tới. Gia đình chúng ta lập ở đây là hơn 400 năm rồi. Vả lại tôi giao thiệp với toàn là tay to mặt lớn của chế độ thì bà lo gì?" Ông Full lạc quan không được bao lâu thì ngày 9 tháng 11 năm 1938, đảng quốc xã điên cuồng thi hành chính sách tận diệt Do Thái. Bà Full can đảm vượt qua bao nhiêu hiểm nguy thoát khỏi nước Đức. Bà đưa Petra sang Mỹ và gửi Prajna ở nước Anh. Giữa lúc Prajna đặt chân xuống thành phố London thì tại Berlin, cha nàng uống thuốc độc tự tử. Dưới mắt của Prajna, Anh quốc là một thế giới mới. Ở đây, nàng tìm thấy tự do, sự hiểu biết, sự tôn trọng nhân loại. Mọi người cư xử với nhau rất tốt, không có những bộ mặt của bọn SS hung tợn, không có những tiếng quát tháo Hitler, không có những mối hãi hùng trong đêm khuya. Đi học, Prajna phải cố gắng khó nhọc vì chưa quen ngôn ngữ, nhưng nội trú tại học đường của nước Anh thật vui, thật yên tĩnh. Bà Ford cũng ở London với cô gái Úc sống một cách thiếu thốn. Phần Petra thì đã xin được học bổng tại Đại học Mỹ. Người Anh đối xử khá phóng khoáng với những dân tị nạn Đức. Năm 1939, bà Ford đưa Prajna về Palestine. Nơi đây, bà có nhiều họ hàng thân quyến. Prajna hỏi mẹ: "Tại sao mà chúng ta không ở lại nước Anh vậy mẹ?" Mẹ nàng đáp: "Chúng ta chỉ là khách lạ bên xứ họ, chúng ta chỉ có quyền lưu ngụ tạm thời, đã lên đúc đi tìm cho chúng ta một tổ quốc rồi con. Raja không mấy hài lòng về lời giải thích của mẹ nàng. Nàng còn nhớ lời cha bảo chỉ có bọn nghèo mạt mới tới Palestine. Raja đã quen với nếp sống thoải mái ở bên Anh rồi. Năm đầu tiên tại Palestine là năm không vui, phải vất vả, phải tập thích ứng với đời sống mới, làm cho Raja cảm thấy xa lạ, nàng khóc hoài. Không biết nói tiếng Hebrew như các đứa trẻ cùng tuổi, nàng cũng chẳng hiểu Do Thái giáo là gì. Nàng như một kẻ lạ. Tất cả cái xứ quan sơ này hãy luôn luôn làm cho Raja tức giận. Ai nấy ăn mặc rách rưới, đầu tắt mặt tối làm việc, không ai được sống theo ý mình. Bà Ful gửi con đến trường. Bà thường hy vọng bạn học của nó sẽ giúp cho nó quen lần với Palestine. Nhưng Raja càng khổ sở hơn. Trường học gì mà toàn dân tị nạn tứ xứ kéo đến với các ngôn ngữ khác nhau, thầy giáo cũng lung tung nốt. Họ hầu hết là những kẻ bị xua đuổi về đây. Raja thật là cô đơn. Thế giới của những Sabra không hợp với nàng. Sabra là tên gọi những trẻ em Do Thái sinh ở Palestine. Chúng học trước tiên là Hebrew, sau học tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Tụi trẻ Sabra hoàn toàn khác những trẻ châu Âu, vì Sabra mang hình ảnh trái xương rồng bên ngoài, gai mục tua tủa, sắc nhọn, mà bên trong thì mềm nhũng ngọt ngào. Tụi trẻ Sabra của Đức Thánh rất đúng nghĩa của nó. Raja ở trong trường bị chúng bạn xa lánh, các thầy giáo cho nàng là loại trẻ khó tính, kiêu hãnh. Bà Ful hết sức lo lắng cho con. May mắn cuối cùng bà tìm được giải pháp. Bà gửi Raja đến học riêng một ông thầy giáo. Ông này khác với các đồng nghiệp, ông chú ý đến Raja và tỏ ý rất thích con nhỏ bướng bỉnh lạ lùng. Ông nhẫn nại dạy dỗ cô học trò. Sau một thời gian, Raja bắt đầu quen thuộc với nếp sống của người Palestine. Nàng nói sỏi tiếng Hebrew, gia nhập tổ chức thanh niên Habonin. Cuối năm 1939, chiến tranh bùng nổ, Raja nhất định không nói chuyện với mẹ nàng bằng Đức ngữ nữa. Dân Do Thái Palestine biết rằng trận thế chiến thứ hai thế nào cũng mang lại nền độc lập cho Palestine. Người Anh đắn đo nhiều lần không chịu giao súng cho người Ả Rập và người Do Thái. Sau cùng, vì quân Đức hoành hành quá mức, cực chẳng đã, chính phủ Churchill mới đành phải chấp nhận vũ trang cho người Do Thái Palestine. Anh Quốc bất tài với tổ chức bất hợp pháp Do Thái Haganah, một lực lượng vũ trang bí mật thành lập từ năm 1870, tổ chức của những người dân Do Thái vũ trang bảo vệ đất nước họ. Chính phủ Anh phái đại tá Ord Wingate liên lạc tổ chức lại lực lượng vũ trang Haganah. Do đại đội Do Thái xung phong được thành lập mau chóng khi quân Đức tấn công El Alamein. Đây là bước khởi đầu cho nền độc lập của Palestine. Trai gái Do Thái từ giã thành thị, từ giã nông trại, tình nguyện và bộ đội. Họ phải tập bằng gậy và đá bởi vì Anh Quốc cung cấp không đủ súng ống. Họ phải tập quá trang làm người Ả Rập để qua mặt quân đội quốc xã. Họ đã giúp cho Anh tận lực để đánh ngã tướng Rommel trên mặt trận Trung Đông. Quân Đức đã đi rồi, họ vẫn tiếp tục ngấm ngầm học tập quân sự. Năm ấy, Raja vừa 17 tuổi, nàng vẫn đi học và sống cuộc đời êm ả. Trước kỳ thi tú tài, Raja đã làm mẹ nàng sửng sốt khi nàng ngỏ ý muốn xung vào đội cảm tử Ban Mech, khinh mẹ cho phép. Bà Ful là người hiểu rõ số phận của đạo quân cảm tử đó. Họ là những người được thả dù xuống Nam Tư, Cung Gia Lợi hay Lỗ Mani hoặc Ý Đại Lợi và không có người nào trở về. Nếu bà cho phép thì con gái bà gia nhập đoàn quân ấy thì chẳng khác gì bà trao cho con gái bà vào tay tử thần. Cho nên bà phải dùng kế quản binh nói với Raja, hãy thư thả đã, rồi chúng ta sẽ bàn tới việc ấy sau mà. Năm 1945, có tin đồn chính phủ lao động Anh bằng lòng hứa cho Palestine độc lập để thành lập một quốc gia Do Thái. Bà Ful cảm thấy tình thế đã đến lúc không thể cản ngăn đứa con gái đầy lý tưởng của bà được nữa. Mà dù có ngăn cản cũng chẳng nổi, bà định cho Raja toàn quyền chọn lựa. Thoát khỏi những khó khăn nội bộ rồi, chính phủ lao động của Anh trở mặt tuyên cáo không chấp nhận một quốc gia Do Thái độc lập. Cuộc chiến giữa Anh với Palestine bùng nổ. Raja Ful, 19 tuổi, là huấn luyện viên quân sự cho phụ nữ trong đội quân Do Thái. quân anh ra lệnh không cho dân Do Thái tứ xứ về Palestine nữa. Đội cảm tử Ban Mach liền mở những cuộc hành quân để giúp đỡ dân Do Thái trở về thánh địa. Họ xây dựng những cơ sở hàng hải, những đội chiến thuyền để di dân và bảo vệ di dân. Raja Phul được giao phó nhiệm vụ bảo vệ làn sóng di cư bất hợp pháp. Từng chuyến tàu chở đầy nhóc nạn nhân Do Thái tứ xứ tập trung từ đất quốc xã, từ các trại cưỡng bách lao động của Nga Xô ào ạt tìm đường về Palestine. Mỗi chuyến tàu nhổ neo ở đâu đó là lập tức đội cảm tử phải dàn trận tấn công quân đội Anh ở khắp nơi có đồn bót, đặt mìn phá hoại đường giao thông, gỡ mìn của quân đội Anh, phòng vệ các tuyến di chuyển bí mật. Raja chỉ huy một trung đội Ban Mach. Ở trong tổ chức này, nàng mến một chàng thanh niên 20 tuổi, cao lớn và đẹp, tên là Gordion. Chính Gordion đã huấn luyện nàng về chính trị. Gordion nói với nàng, chúng ta không muốn chém giết, thứ nhất là chém giết người Anh. Họ đã cùng chúng ta ở một giới tuyến, nhưng mà chúng ta muốn xây dựng nước Do Thái độc lập, chúng ta muốn có tổ quốc của chúng ta. Cả hai chìm đắm tâm hồn trong những bài thơ trữ tình. Thật sự đôi trai tài gái sắc ấy không thành một đôi tình nhân, nhưng luôn luôn Praja cũng như Gordion đều cảm thấy gần gũi bên nhau. Chàng thanh niên Sapra bị vẻ đẹp Tây phương của nàng quyến rũ, người thiếu nữ thì coi chàng như một thần tượng. Một quốc gia Palestine độc lập gắn bó hai trái tim, họ không thành đôi tình nhân, còn vì lẽ khác nữa là cuộc sống bận bịu gian nguy không cho phép. Sa mạc Galilee, quê hương của Chúa Giêsu, nay chứa chan máu, mồ hôi, nước mắt. Xưa kia, Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá bởi những người không hiểu đạo Chúa. Ngày nay, dân Do Thái bị tàn sát bởi những người tin theo Chúa. 2000 năm dài lang thang đầy ải, giam cầm, tra tấn đã tạo ra một quốc gia mà toàn dân là những chiến sĩ quả cảm. Họ đứng chung dưới lá cờ ngôi sao David đã giành lại tổ quốc, giành lại tự do, giành lại nhân cách. Người Anh, người Do Thái chạm trán nhau với lửa thù hừng hực và bằng máu. Do Thái tấn công nhà cầm quyền Anh, Anh quốc bắt giam, xử bắn hay treo cổ người Do Thái. Toàn bộ thánh địa biến thành trại lính. Không người Anh nào dám đi đâu một mình. Gián điệp với nội phản hoạt động khắp nơi. Jerusalem, Tel Aviv đặt trong tình trạng báo động, thiếu quân lực. Rafa, Nazareth là những tỉnh bị cấm, không nơi nào an ninh. David nhỏ bé của Do Thái chống lại danh tràng khổng lồ Goliath, Anh quốc trước mặt Liên Hiệp Quốc và toàn thế giới. Cả chục ngàn Do Thái đã ngã gục trên chiến trường, trên pháp trường, trong trại giam. Nhà cầm quyền bảo hộ nhất quyết đập tan vụ Palestine nổi loạn, đã gây dư luận chống đối. Ngay nội bộ đảng lao động Anh, nhiều đảng viên lên tiếng chỉ trích chính sách của chính phủ lao động Churchill bên vực Do Thái. Tổng thống Truman cũng công khai ủng hộ Do Thái Palestine độc lập. Liên Hiệp Quốc biểu quyết can thiệp tái lập hòa bình cho vùng này. Giữa lúc tình hình khẩn trương thì cuộc tình duyên không ai có thể ngờ được nảy nở giữa Praja và một sĩ quan người Anh. Vào tháng 7 năm 1945, đội cảm tử Ban Mach hoạt động mạnh tại khu vực biển chết. Quân đội Anh đem lại lực lượng bao vây, bắt được khá nhiều

có cửa hàng bán mứt kẹo. Raja nhờ bà làm giao liên luôn. Trong bánh mứt đã có dấu những mảnh giấy bí mật gửi cho Gordion trong nhà giam Jerusalem. Cứ hai tháng một lần, Raja tới thăm Gordion. Thăm viếng Gordion, Raja gặp gỡ dân sĩ quan Anh tên là Shelby. Cũng cao lớn nhưng không dạm dở. Shelby đến thanh tra để lao Jerusalem, nhìn thấy Raja đứng cạnh lãnh tụ quân kháng chiến Palestine Gordion. Chàng lại gần Raja mà hỏi người con gái đó nghĩ sao về chế độ lao tù ở đây, có đối xử nhân đạo không, có những hành hạ đánh đập thô bạo không. Raja trả lời với nhã mặt khinh bỉ, nàng đồng ý với dân sĩ quan rằng đây không có những hình phạt khổ sai, không có phòng hơi ngạt, nhưng người Anh không có quyền trên tinh thần đạo đức bắt giam người Do Thái. Chính phủ lao động Anh tự cho mình là xã hội chủ nghĩa mà thực sự lại là bọn thực dân đáng tổn. Nét ngạo nghễ bướng bỉnh của Raja đã chinh phục trái tim Shelby. Từ bữa ấy, hai người thường gặp nhau luôn để trao đổi mọi ý kiến chính trị. Shelby thường tỏ thái độ ghen tị với Gordion, nhưng Raja cho biết giữa nàng và Gordion chỉ là tình bạn. Dần dần, Raja yêu Shelby. Nàng rất khổ tâm vì nàng không thể nào lấy Shelby được. Dù sao thì Shelby vẫn là sĩ quan thù địch, còn nàng vẫn là người mang trên vai sứ mạng của đạo quân cảm tử Banmach. Raja cho Shelby biết nỗi thống khổ của dân tộc Palestine. Nàng phải đứng về phía dân Palestine để thù ghét người Anh. Shelby hiểu, nàng bằng lòng giúp đỡ tổ chức Haganah. Raja vẫn thăm nom Gordion đều đặn. Shelby xin đề nghị cưới nàng. Raja từ chối vì nếu làm thế là có tội cho Gordion. Nàng muốn bao giờ đất nước thanh bình rồi sẽ tính chuyện lập gia đình. Raja mở lớp huấn luyện cho 300 quân mới tại thung lũng Sharon. Nơi đây cũng là kho chứa vũ khí của tổ chức Haganah. Một hôm quân đội Anh ầm ầm kéo tới lục soát khắp mọi chỗ. Hơn nửa ngày tìm kiếm, quân Anh chẳng thấy gì. Raja cùng các học viên vẫn bình thản tập thể thao và học lý thuyết tổ chức nông trại. Quân Anh lên xe đi, mọi người thở nhẹ nhõm. Shelby hôm trước đã báo tin cho người yêu kịp thời chôn giấu tất cả vũ khí. Mối tình của Raja trở thành mối tình của tin tức của Do Thám. Tình thế rối loạn hơn, người Do Thái bị bắt giam hàng loạt, người Anh bị bắt cóc khá đông. Các nông trại kibbutz không liên lạc được với nhau. Cả tuần nay Raja đã đâu mất. Shelby cũng vậy, bà Full lo lắng thấp thỏm, phát ốm, cho đến khi bà nhận được điện tín của Shelby, nói là đã gặp Raja, nàng bình yên và trở về trong tuần tới. Hai tuần sau, một chiếc tàu chở đầy di dân Do Thái nửa đêm bí mật đổ người lên bộ. Nhờ Raja đã biết hết kế hoạch bố phòng của quân Anh nên công việc dễ dàng. Khoảng 3 giờ sáng, Raja chạy về nhà cùng với một quân Do Thái khác. Nàng đưa khẩu súng cho mẹ nàng, bảo cất giấu ngay. 10 phút sau, lính Anh đập đến khám nhà. Họ không thấy súng cũng như người Do Thái kia đâu. Bà Full đêm đó đã cứu mạng con gái và một người xa lạ. Sau vụ này, bà Full tìm một cách thuyết phục Raja tạm ngưng hoạt động cho Banmach. Bà gian dĩ: "Chúng ta hãy đi Mỹ đi thăm Preta, chiến sĩ nào cũng phải có một lần được nghỉ phép chứ con." Raja chấp thuận lời mẹ. Nàng sinh 6 tuần để thu xếp. Nàng định ngày 15 tháng 4 năm 1946 sẽ sẵn sàng lên đường sang Mỹ. Ngày 26 tháng 3 năm 1946, đài phát thanh bí mật loan báo có nhiều tàu chở Do Thái sắp cập bến. Các chiến sĩ phe Banmach phải chuẩn bị để đối phó với những xáo trộn. Raja nhận được công tác đi kiểm soát trục lộ từ Sarona đến Tel Aviv. Nàng chỉ huy 8 tay súng vừa tiểu liên vừa súng trường và lựu đạn. Tất cả còn trẻ măng từ 14 cho đến 17 tuổi. Mãi mê công tác, Raja quên luôn mất phong thư mà Shelby gửi cho nàng. Giá nàng đọc thì nàng đã không chết vì trong thư ấy Shelby đã cho nàng biết kế hoạch tấn công của quân Anh. Bóng đêm mù mịt, Raja chưa kịp nhận định ánh đèn trên đường Marmoret là đèn chỉ của phe nào thì chiếc thiết giáp thám thính của Anh đã nhận ra Raja và đồng bọn. Nó âm thầm quay về gọi thêm quân tiếp viện. Vừa đúng lúc ấy thì một người giao liên tới bằng xe đạp cho hay quân Anh đã bắt giữ tàu

0: Vingate, mọi sự hoàn toàn hỏng, phải rút đi, chiến dịch chấm dứt. Bracha nói, tôi chưa nhận được lệnh chính thức, tôi phải ở lại. Ai muốn ở lại hay là rút lui thì tùy ý. Bốn rút, bốn ở lại. Họ gấp rút bố trí, xe thiết giáp Anh ầm ầm tiến tới cùng với khá đông quân sĩ. Đạn bắn như mưa, Bracha bị trúng đạn nơi ngực, nàng kêu lên, các anh em tìm đường thoát chạy đi, tôi đứng đây bảo vệ cho. Quân Anh xông lên bắt được nàng cùng với bốn người kia. Bracha tắt thở tại bệnh viện vài giờ sau đó. Bà Full đến nhìn sắc con nức nở, bà chẳng hay biết gì đã xảy ra. Về nhà, bà thấy phong thư để trên bàn, bà đem đốt ngay, nên khi mật thám Anh tới lục soát, mọi dấu tích không còn. Người ta chôn Bracha hết sức vội vã. Trên mộ nàng có tấm bảng gỗ đơn sơ, đây là nơi yên nghỉ Bracha. Bây giờ tại Do Thái, tên vị nữ anh hùng Bracha Full được chính phủ đặt tên cho con đường mà Bracha trú ngụ với mẹ nàng trong căn nhà gỗ nghèo nàn ngày xưa.
1: Quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về Bracha Full và khúc hùng ca Do Thái. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, người dân tổ chức tang lễ cho những người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, người dân đã tổ chức tang lễ tại thành phố Gaza City cho 4 người Palestine thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Trong bối cảnh các bên trung gian đẩy mạnh nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, các nhân viên y tế cho biết 4 nạn nhân đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Israel gần bệnh viện Al-Zeman Al-Sayy tại trại tị nạn Jabalia nằm ở phía bắc dải đất này. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc nêu trên. Đợt bùng phát bạo lực này diễn ra khi các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài một tuần với phe Hamas cùng các phe phái Palestine khác về việc thực hiện giai đoạn 2 trong kế hoạch cho Gaza của Tổng thống Donald Trump. Kế hoạch này bao gồm việc phe Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân. Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Donald Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza, cũng như không đạt được việc giải giáp các tay súng Hamas.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Úc Châu sẽ xem xét lại các quy định hạn chế phi cơ điều khiển từ xa sau vụ tấn công của cá mập. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chính quyền tiểu bang New South Wales của Úc Châu cho biết cơ quan quản lý chính phủ sẽ xem xét lại lệnh cấm bay đối với phi cơ điều khiển từ xa tại bãi biển Coogee, cho phép tổ chức cứu nạn lướt sóng của tiểu bang sử dụng phi cơ drone để giám sát cá mập. Sau vụ tấn công xảy ra vào thứ Bảy, khiến một người phụ nữ 35 tuổi bị thương nặng. Vụ tấn công xảy ra tại bờ biển Coogee, nằm ở phía đông Sydney, thành phố lớn nhất Úc Châu, khi nạn nhân đang bơi cách bờ khoảng 30 mét. Bãi biển Coogee cùng các bãi biển khác thuộc khu vực Randwick đã bị đóng cửa trong 24 giờ sau vụ tấn công. Bà Tara Moritari, Bộ trưởng Canh nông tiểu bang New South Wales cho biết chính quyền sẽ cân nhắc các biện pháp mới nhằm bảo đảm an toàn cho người bơi lội trước nguy cơ bị cá mập tấn công, bao gồm việc sử dụng phi cơ drone và các công nghệ khác. Lực lượng cứu nạn tại Úc Châu thường sử dụng phi cơ drone để hỗ trợ quan sát cá mập. Tuy nhiên, bãi biển Coogee lại chịu các hạn chế về việc sử dụng phi cơ drone thương mại do nằm ngay dưới đường bay của phi trường Kingsford Smith ở thành phố Sydney.
1: Sự hoài nghi về dịch bệnh Ebola cản trở công việc ứng phó tại trại tị nạn ở Congo. Các giới chức y tế tại miền đông Congo cho biết sự hoài nghi và thiếu tin tưởng đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Ebola tại một trại dành cho người di tản và khu vực lân cận, nơi đã ghi nhận nhiều người lây nhiễm và hầu hết bệnh nhân đều đã tử vong. Đợt bùng phát này diễn ra trong bối cảnh Congo đang chống chọi với biến chủng virus Ebola Bundibugyo. Biến chủng đã lây nhiễm cho 676 người và cướp đi sinh mạng của 136 người. Dịch bệnh đã lan rộng khắp các tỉnh Ituri, North Kivu, South Kivu và sang cả nước láng giềng Uganda. Đầu tuần này, hãng tin Reuters đã đưa tin về những trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh Ebola tại trại Pamba, nơi đang tiếp nhận khoảng 30.000 người phải di dời do xung đột. Hiện chưa có loại vaccine nào được cấp phép sử dụng cho biến chủng Bundibugyo.
0: Bản tin tiếp nối cho biết thành phố Tai của Lebanon bị tàn phá do các cuộc oanh kích dữ dội của Israel. Các cuộc oanh kích dữ dội của Israel cùng những lệnh di tản đã biến thành phố Tai, thành phố ven biển cổ kính của Lebanon, thành một khung cảnh hoang tàn vắng lặng. Với những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tình trạng di dời dân cư, nhịp sống thường nhật tại thành phố này gần như đã hoàn toàn biến mất. Bộ Y tế Lebanon cho biết tổng số người thiệt mạng do các cuộc oanh kích của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới 3.756 người cùng 11.632 người khác bị thương. Tai là thành phố nằm gần biên giới Lebanon và Israel, tuy nhiên chưa bao giờ thành phố này phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp như vậy. Phần lớn cư dân thành phố đã di tản về phía bắc do các cảnh báo và tình trạng pháo kích bừa bãi. Nhưng một số người vẫn kiên quyết ở lại nơi họ đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Đa số các cửa hàng đều đã đóng cửa, những nơi còn mở cửa thì do người dân địa phương điều hành, còn những người từ nơi khác thuê mặt bằng thì không thể tiếp tục do tình hình kinh tế, kinh doanh rất ế ẩm.
1: Số lượng người Hoa Kỳ chuyển ra nước ngoài đạt mức kỷ lục trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và tâm lý bất mãn. Dữ liệu cho thấy có từ 210.000 đến 405.000 người Hoa Kỳ tự nguyện chuyển ra ngoại quốc sinh sống. Đánh dấu lần đầu tiên trong ít nhất nửa thế kỷ qua, số người rời đi nhiều hơn số người đến. Trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ được xem là nơi để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người hiện nay lại nhìn thấy tương lai của mình ở một nơi khác. Một cuộc thăm dò của công ty Gallup cho thấy khoảng 20% người Hoa Kỳ muốn chuyển ra ngoại quốc, trong khi Hiệp hội Công dân Hoa Kỳ tại ngoại quốc ước tính có 5,5 triệu người Hoa Kỳ đang sống ở ngoại quốc vào năm 2024. Con số này vẫn đang tiếp tục. Mỹ Tây Cơ vẫn là điểm đến phổ biến nhất, tiếp theo là Canada. Và ngày càng nhiều người Hoa Kỳ chọn các quốc gia châu Mỹ Latin như là Uruguay, Costa Rica và Panama, cũng như Đức và Bồ Đào Nha ở châu Âu. Nhiều người viện dẫn lý do tội phạm và bạo lực súng đạn trong nước, đồng thời do chi phí sinh hoạt thấp hơn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng ở ngoại quốc. Trước năm 2009, mỗi năm chỉ có từ 200 đến 400 người Hoa Kỳ từ bỏ quốc tịch. Đến năm 2025, con số này đã lên tới gần 5.000 người, cùng với khoảng 30.000 trường hợp đang chờ lịch hẹn để chính thức từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết ban nhạc BTS ra mắt cùng 110.000 người hâm mộ tại Busan nhân kỷ niệm 13 năm. Công ty quản lý Big Hit Music cho biết vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6, ban nhạc BTS đã kỷ niệm 13 năm bằng một buổi hòa nhạc quy mô lớn tại quê nhà sân vận động Busan Asia, thu hút 110.000 người hâm mộ. Công ty Big Hit Music cho biết thêm nhóm đã trở lại Busan vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, sau 3 năm 8 tháng vắng bóng. Do thực hiện chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan, sự kiện kéo dài 2 ngày này đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo, nhóm BTS sẽ lưu diễn đến châu Âu với các buổi diễn đầu tiên dự trù diễn ra tại thành phố Madrid ở Tây Ban Nha vào ngày 26 và 27 tháng 6.
1: Thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng do gặp vấn đề sức khỏe trên tàu chở dầu tại Oman. Vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, Tòa Đại sứ Ấn Độ tại thành phố Muscat cho biết một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng do các biến chứng y tế trên tàu MT Celestial khi tàu đang neo đậu tại hải cảng Dum, Oman. Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi ba thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào một tàu chở dầu ở ngoài khơi Oman, gây ra làn sóng chỉ trích từ dư luận và các đảng đối lập. Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ có hơn 300.000 thuyền viên đang làm việc tại các đội tàu toàn cầu, và trong đó có 18.000 người đang làm việc tại khu vực Trung Đông. Vào thứ Sáu tuần này, Ấn Độ đã có hành động hiếm hoi khi gửi công hàm phản đối lần thứ hai tới Hoa Kỳ, liên quan đến một cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng. Vào thứ Bảy, chính phủ Ấn Độ thông báo trên mạng xã hội rằng thi hài của Nishan Uttanathan, người qua đời vào ngày 11 tháng 6, đã bị lưu lại trên tàu hơn 2 ngày mà không được giữ lạnh đúng quy cách. Cha của Uttanathan cho biết công ty đã thông báo với gia đình về việc con trai họ gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng sau đó lại tắt điện thoại và không thông báo cho họ biết về cái chết của con ông.
0: Bản tin khu vực Á Châu tiếp nối cho biết Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc báo cáo thông tin tình báo. Chính quyền Đài Loan đã ra mắt một trang web vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6 nhằm khuyến khích công dân Hoa Lục cung cấp tin tức tình báo, coi đây là con đường an toàn dành cho những người vốn đang ngày càng đông đảo cảm thấy chán nản với hệ thống hiện tại và mong muốn sự thay đổi. Cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan kêu gọi công dân Hoa Lục, dù đang ở trong nước hay ngoại quốc, hãy cung cấp thông tin và mạnh dạn tạo ra sự thay đổi. Trang web này hiện đã bị chặn tại Hoa Lục, mặc dù nhiều người dân trong nước vẫn sử dụng mạng VPN để tìm vào các trang bị chặn khác. Đài Loan và Hoa Lục từ lâu đã tiến hành các hoạt động tình báo nhắm vào nhau. Đài Loan đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng các vụ việc liên quan đến hoạt động gián điệp của Hoa Lục. Hoa Lục cũng từng áp dụng các biện pháp tương tự. Vào năm 2024, quốc gia này đã công bố một địa chỉ email để người dân gửi tin báo về các hành vi phạm pháp do những người theo đuổi tư tưởng ly khai tại Đài Loan thực hiện.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
6: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri, 12 người thiệt mạng. Chiếc phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri hôm Chủ nhật 14 tháng 6, làm cả 12 người trên phi cơ thiệt mạng. Giới chức loan báo, theo USA Today, nạn nhân gồm phi công và 11 người chơi nhảy dù. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Bexar County cho biết, chiếc phi cơ rớt xuống Butler, Missouri, cách Kansas City, khoảng 65 dặm về phía nam. Chiếc phi cơ của trung tâm nhảy dù Skydive Kansas City cất cánh ở phi trường Butler Memorial, quay đầu lại vì không rõ lý do gì rồi rớt xuống gần xa lộ địa phương khoảng 11 giờ 20 phút sáng. Trong buổi họp báo trưa Chủ nhật, ông Jacobs, giám đốc cơ quan tình trạng khẩn cấp Bexar County cho biết, nhiều phần là do trục trặc động cơ. Đây là vụ rớt phi cơ làm chết nhiều người nhất trong lịch sử gần 50 năm của phi trường Butler Memorial. Hiện cảnh sát tiểu bang Missouri đang hỗ trợ sở cảnh sát Butler và sở cảnh sát Bexar County ở hiện trường. Cơ quan hàng không liên bang FAA và cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia NTSB cũng đang điều tra.
5: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài công bố tài liệu thứ 3 liên quan đến UFO. Ngũ Giác Đài vào ngày 12 tháng 6 đã công bố thêm hàng loạt tài liệu thứ 3 liên quan đến các vật thể bay không xác định, gọi tắt là UFO. Theo CNN, việc công bố lần này bổ sung 72 báo cáo, lời kể nhân chứng hình ảnh và video nằm trong nỗ lực minh bạch lịch sử, nhằm giải mật các hồ sơ của chính phủ liên quan đến hiện tượng dị thường không xác định, gọi tắt là UFO. Trong số các tài liệu mới nhất được công bố có một vật thể hình củ khoai tây được Đài quan sát không gian của quân đội Hoa Kỳ ghi nhận vào ngày 22 tháng 5. Mặc dù số lượng tài liệu về UFO được công bố ngày càng tăng, các quan chức Ngũ Giác Đài chưa thể khẳng định các phát hiện mới này chưa đủ bằng chứng xác thực về sự tồn tại của sự sống người hành tinh ngoài trái đất.
6: Bản tin Donald Trump bị tháo khỏi khu trung tâm nghệ thuật Kennedy Center. Bản tin của Tổng thống Donald Trump bị tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center trước bình minh hôm thứ Bảy 13 tháng 6, sau khi một tòa liên bang ra phán quyết rằng trung tâm nghệ thuật biểu tượng của quốc gia không thể bị đổi tên nếu không có đạo luật từ quốc hội. Theo CNN, việc tháo bản tên Trump mất khoảng 30 phút. Đến sáng thứ Bảy, bản tên vẫn còn bị che phủ, nhưng người đi ngang vẫn dừng lại để chụp hình trước tòa nhà. Kennedy Center mở cửa năm 1971, được lập ra như một công trình tưởng niệm Tổng thống John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963. Nhưng sau khi trở lại tòa Bạch Ốc, ông Trump giải tán hội đồng quản trị của trung tâm rồi đưa các đồng minh của mình vào thay thế và hội đồng mới bầu ông vào chức chủ tịch. Vào ngày 29 tháng 5, chánh án liên bang Christopher Cooper phán quyết rằng chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền đổi tên Kennedy Center. Lệnh của ông buộc tháo bản tên Trump khỏi mặt tiền tòa nhà.
5: Bản tin tiếp nối cho biết Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình trước hội nghị thượng đỉnh G7. Theo CNN hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Hoa Kỳ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh và hai bên loan báo sẽ ký trong tuần này. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026. Tại Washington, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa trên biển ngay sau khi thỏa thuận được ký. Viễn cảnh chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới. Đầu phiên giao dịch hôm nay ngày 15 tháng 6, giá dầu rơi xuống còn 87,6 Mỹ Kim một thùng, thay vì hơn 100 đô la như những tuần qua. Chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại, tuy nhiên thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất liên quan đến chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, cũng như về khối lượng uranium của Iran. Phía Iran nhấn mạnh đây là những chủ đề mà các bên tiếp tục thảo luận trong tiến trình đàm phán dự trù kéo dài 2 tháng. Một điểm quan trọng khác đó là một phần tài sản của Iran ở ký gửi hải ngoại, đặc biệt là tại Qatar, đang bị phong tỏa, sẽ được giải tỏa.
6: Bên cạnh đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 15 tháng 6. Sau khi Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4.2% xuống còn 83.68 Mỹ Kim một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 4.9% xuống còn 80.75 Mỹ Kim một thùng. Cả hai loại dầu đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3 sau khi đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Thế giới đã mất hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày kể từ khi chiến sự khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa hơn 3 tháng qua. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu. Các nhà đầu tư hiện cũng theo dõi thận trọng tốc độ các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông có thể khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu sau những thiệt hại do cuộc chiến gây ra, cũng như khả năng các tàu vận tải quay trở lại khu vực.
5: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết Mr. Beast làm nên lịch sử YouTube. Một trong những ngôi sao lớn nhất trên Internet đang làm nên lịch sử, Jimmy Donaldson, hay còn được biết đến với cái tên Mr. Beast, đã trở thành nhà sáng tạo nội dung cá nhân đầu tiên đạt mốc 500 triệu người ghi danh theo dõi trên nền tảng YouTube. Chàng trai 28 tuổi này đã xây dựng được lượng khán giả đông đảo nhờ các thử thách quy mô lớn, những màn trình diễn công phu và các chương trình tặng quà giá trị cao. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, Mr. Beast còn đi đầu trong các chiến dịch gây quỹ lớn, trong đó bao gồm các nỗ lực trồng cây, hàng triệu cây xanh, dọn rác thải khỏi đại dương và các tuyến đường thủy, cũng như quyên góp hàng triệu đô la cho tổ chức WaterAid. Donaldson đã trở thành nhà sáng tạo nội dung cá nhân có nhiều người ghi danh theo dõi nhất trên YouTube vào tháng 11 năm 2022, qua đó khẳng định vị thế của mình như một trong những ngôi sao lớn nhất trên Internet. Và kính thưa quý vị, sau đây xin quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch hôm nay.
6: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 51.671.83, tăng 0.92%. Chỉ số Nasdaq là 26.683.94, tăng 3.07%. Chỉ số S&P 500 là 7.554.54, tăng 1.66%. Phân loại công khố phiếu 10 năm 4.4690, giảm 0.40%. Giá dầu thô hôm nay là 81.45 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.338.000 Mỹ Kim trên một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay là 148 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra là 150.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.423 đồng.
5: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
3: Thưa quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc sét đánh liên tiếp gây 4 vụ cháy nhà trong 4 giờ tại Pearland. Trước ngày 15 tháng 6 năm hôm nay, các đợt dông bão dữ dội quét qua khu vực Pearland đã khiến lực lượng cứu hỏa phải ứng phó với 4 vụ cháy nhà liên tiếp chỉ trong vòng 4 tiếng. Theo đội cứu hỏa Pearland, sét đánh được nghi ngờ là nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi hỏa hoạn này. Các địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm một nhà di động trên đường Army Lane, một vụ cháy gác mái tại Belmore Lane và hai nhà khác ở gần khu Pinot Court. Bất chấp áp lực lớn khi các cuộc gọi khẩn cấp dồn dập giữa thời tiết xấu, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khống chế kịp thời các đám cháy lan rộng. May mắn nhất là sự việc không gây ra bất kỳ thương vong nào về người. Hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể tại các hiện trường, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết FIFA xây quảng trường bóng đá 3,5 triệu Mỹ Kim tại Oak Cliff. FIFA hợp tác cùng tổ chức World Network xây dựng một quảng trường bóng đá mới trên khu đất trống của Dak, đường East Jefferson Boulevard, nhằm giúp giới trẻ địa phương tiếp cận thể thao. Ngân sách tổng cộng khoảng 3,5 triệu Mỹ Kim, trong đó các nhà thầu đóng góp 2 triệu Mỹ Kim. Khu phức hợp sẽ bao gồm 5 sân cỏ nhân tạo, nhà mái che và khu ẩm thực. Ông Adan Gonzalez, sáng lập của Pure Network, khẳng định là dự án mang lại cơ hội xứng đáng cho cộng đồng Oak Cliff, nơi người dân luôn chăm chỉ, kiên cường và khát khao phát triển. Quảng trường sẽ dự kiến hoàn thành trước khi World Cup khép lại.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, chuyển sang bản tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết Đà Lạt ngập rác vì nhà rác, vì nhà máy rác duy nhất ngừng hoạt động. Ước tính hàng trăm tấn rác chất đống trên khắp các tuyến đường ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do nhà máy rác Đà Lạt tạm ngừng hoạt động. Theo báo VN Express và Thanh Niên hôm 14 tháng 6, các thùng rác, bao rác chất thành đống dọc vỉa hè, ven đường từ trung tâm đến ngoại ô của Đà Lạt bốc mùi khó chịu trong khi du khách đang đổ về rất đông. Một giới chức công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt xác nhận, từ chiều 13 tháng 6, nhà máy rác Đà Lạt bất ngờ thông báo tạm ngừng tiếp nhận rác. Sự việc khiến hàng chục xe rác phải đậu nối dài trước cổng nhà máy vì không thể đưa rác vào. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy này ngưng hoạt động. Trong những năm qua, nhà máy rác Đà Lạt nhiều lần đột ngột đóng cửa hoặc tạm dừng tiếp nhận rác do bất đồng về đơn giá, khó khăn tài chính, thiếu kinh phí vận hành, nợ lương công nhân và thiếu nhiên liệu.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ tiếp tục trục xuất người về Việt Nam. Thêm một người đàn ông 63 tuổi quê ở Đắk Lắk bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất do có tiền án, tiền sự hoặc không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ qua cửa khẩu phi trường Nội Bài, Hà Nội. Báo Dân Trí hôm 14 tháng 6 dẫn tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận ông H, 63 tuổi, công dân Việt Nam, bị Hoa Kỳ trục xuất theo quy định pháp luật của nước sở tại. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh này đã tiếp nhận 58 công dân Việt Nam bị chính quyền các nước trao trả hoặc trục xuất về quê nhà do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động tại ngoại quốc. Trong đó có 44 người từ Cambodia, 4 người từ Hoa Kỳ, 5 người từ Thái Lan và 5 trường hợp từ Philippines. Đây là đợt tiếp nhận thứ 3 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về Sài Gòn kể từ đầu năm 2026, sau 2 đợt tiếp nhận tổng cộng 67 người trước đó.
1: Mưa lớn ở Sài Gòn khiến nước ngập nửa xe. Mưa lớn kèm gió, dông lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Sài Gòn ngập sâu. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên nhiều khu vực. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 17 giờ cùng ngày mưa bắt đầu rớt xuống kèm dông gió. Nhiều tuyến đường tại thành phố rơi vào tình trạng kẹt xe. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, mưa lớn đổ xuống khiến hệ thống thoát nước không kịp thoát, gây ngập nhanh khiến nhiều tuyến đường giao thông gần như tê liệt. Đặc biệt tại đường Xuân Thủy, phường An Khánh, mặt đường trơn trượt cộng nước ngập sâu gây khó khăn cho nhiều người dân trong việc di chuyển. Một nhân viên an ninh làm việc trên tuyến đường ngán ngẩm cho biết khu vực này thường xuyên ngập khi có mưa. Cứ mưa lớn là ngập, nhiều hôm nước tràn thẳng lên cả vỉa hè, đường đã ngập, tầm nhìn hạn chế mà nhiều xe lớn chạy nhanh khiến người đi xe gắn máy dễ bị nguy hiểm, ông nói. Và kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời đang có nhiều mây. Nhiệt độ hiện giờ đang là 83 độ và thấp nhất về đêm là 76 độ. Dự báo thời tiết cho biết vào 7 giờ có thể có mưa và một vài nơi có thể có ngập. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 3 cho đến 8 dặm một giờ về phía đông bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút chiều nay. Sang đến ngày mai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 83 cho đến 89 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 76 cho đến 77 độ và sẽ có rất nhiều mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas chiều và đêm nay 15 tháng 6. Khoảng từ thời gian này cho đến 7 giờ tối thì nắng vẫn còn gắt, nhiệt độ khoảng 93 đến 95 độ. Từ 8 giờ tối đến khoảng 11 giờ đêm thì nhiệt độ bắt đầu dịu dần, 88 độ xuống còn 82 độ. Lúc đêm muộn thì trời vẫn còn oi bức và thấp nhất là khoảng 76 đến 78 độ. Qua ngày mai 16 tháng 6 thì sáng trời mát mẻ, nhiệt độ khoảng 77 cho đến 82 độ. Nhưng trưa và chiều thì nắng nóng gay gắt, cao nhất là khoảng 96 độ cho đến 98 độ. Tia UV rất là cao, tối và đêm thì giảm về còn khoảng 85 độ và 77 độ lúc đêm muộn. Trời không mưa, ngày mai trời nắng nóng đỉnh điểm, dao động từ 77 đến 98 độ.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Dallas vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quang Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là đã cuối tuần rồi hai chị Vân, mình cũng cuối tuần thì cũng sắp tới lễ rồi. Dạ, cho nên là ngày hôm nay live show rất là nhiều promotion hấp dẫn cho ngày hôm nay. Và khi quý vị gọi vào live show sẽ được bốc thăm trúng thưởng hoặc là có thêm phần quà. Thì ngày hôm nay mình sẽ có, chỉ cần mình gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g và một gói trộn cơm ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bây giờ Thơ thấy không, mỗi lần mà nhắc tới cuối tuần là tự nhiên trong con người của mình nó có một cái gì đó phấn chấn ha.
0: Dạ,
1: giống như cuối tuần được gặp bạn bè nè, cuối tuần được gặp người thân, cuối tuần được đi chơi, hay là cuối tuần mình hẹn hò, mình được đi ăn một cái món ăn mình thích. Nhưng quan trọng là gì Thơ biết không, có những cô chú tùy, có những cô chú đâu có thích đi chơi đâu. Hoặc là có những cô chú hay là anh chị mà vì con cái hay là vì công việc, tính chất công việc, hay là ngày thường cũng đi nhiều quá rồi thì cuối tuần dành ở nhà ngồi xem tivi. Thì ngày hôm nay đặc biệt trong live show này có promotion cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi. Quý vị ngồi xem live show, mình chốt đơn tại Vinashop có nhiều sản phẩm đó để mình pick up và về mình chơi với gia đình của mình hoặc mình tặng cho người thân của mình những dịp lễ sắp tới, có nhiều dịp lễ lắm. Và bây giờ thì cuối tuần săn sale cùng Vinashop nha cả nhà. Thì bây giờ là đầu tiên cái việc mà gọi vào live show sẽ thay đổi theo mỗi ngày, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi vào live show là không có thăm nữa, mà mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất là ngon, rất là thơm 100g. Ngoài ra còn tặng một cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc nữa. Mình có về mình có thể về mình trộn cơm nóng ăn nè, rồi mình muốn cho khẩu vị ngon hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn thì mình có thể mình làm thêm những cái món bò nè. Rồi mình xào một chút bò, rồi mình làm thêm rau củ gì đó mình trộn vào, hay là trứng mình sắc ra mình trộn vào thành cơm trộn của Hàn Quốc đó quý vị. Một bịch như vậy là 5 đồng cho một bịch nha. Còn nếu chúng ta có thể thích ăn thì bên này có hai vị, một vị là original là không có vị cay, một loại thì có vị hơi cay cay nhẹ nhẹ, thì đang có promotion là mua 3 tặng 1, 5 Mỹ Kim trên một gói như vậy. Ngày hôm nay khi gọi về live show, chúng ta mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng đến quý vị một bịch kẹo hồng sâm rất ngon 100g và một bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Cái sốt trộn cơm này thì hôm bữa là tại do em là ăn cay không được, cho nên là em sẽ lấy cái gói màu xanh này. Em sẽ xào với cơm, mình cơm chín á, mình bỏ vào cái gói này, bỏ vào trộn với cơm rồi mình nấu nó hơi, nếu như là cái gói này nó hơi sệt sệt, cho nên là Thơ em á chị Vân, em sẽ bỏ vô cái chảo và em xới lên cho nó, em như là em bắt lửa lên, em săn săn ấy xào lên cho nó săn lên cái cơm và cái này lên săn thì ăn cũng rất ngon ạ. Và em cũng có bỏ thêm, ví dụ hôm đó là em có bỏ trứng, bỏ thêm một chút thịt đồ này kia nữa thì rất là ngon ạ.
1: Rất là ngon luôn. Còn nếu như ở nhà quý vị có những cái snack bằng rong biển á, mình có thể mình bóp nhỏ nhỏ và mình ăn thêm, nó tăng thêm khẩu vị giòn giòn trong cơm rất là ngon. Và Thơ biết gì không, đặc biệt là nhà mình có mè á, mè trắng trắng á, mình có thể mình bỏ lên trên cơm của mình để tăng thêm cái hương vị thơm thơm quý vị, nói chung rất là ngon luôn. Đó, thì nói về sốt thì nhà nào có cô chú nào có con có cháu nhỏ thì sẽ đều biết là nhắc tới sốt của Hàn Quốc là trẻ em nào cũng đều thích muốn được trải nghiệm, cho nên là có thể hôm nay được tặng quà cho quý vị. Hoặc là mình có thể mua với promotion là mua 5 đồng cho một bịch, mua 3 tặng 1. Và ngày hôm nay sản phẩm đầu tiên trong live show sale của Vinashop sẽ là, và trước tiên là Bích Vân nhắc số phone khi gọi vào hotline để mình có cái quà chương trình nha. Tại vì sau live show không áp dụng cho những cái promotion khi quý vị gọi vào live show. Với số hotline đừng quên là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Nếu mình không nhớ, có thể mình lấy một tờ giấy để trước mặt của mình, mình nốt số phone live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Hoặc là mình có thể mình nốt, mình lưu vào trong cái máy của mình đó Thơ, là live show của Vinashop tới giờ vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 mua sản phẩm với giá vừa sale vừa có thêm quà tặng khi gọi vào chương trình nha.
0: Và cũng là mọi người, ví dụ như mọi khi là có một số cô chú là hay lại co Vinashop thì có order sản phẩm đó thì mình sẽ được áp dụng, nhưng mà một số cô chú thì không có gọi lên live show cho nên sẽ không được áp dụng, cho nên là đặc quyền gọi vào live show sẽ được tặng quà hoặc là được bốc thăm trúng thưởng và có nhiều cái promotion khác. ở tại shop không được áp dụng, nhưng chỉ có trong live show mà thôi. Dạ, cho nên là mình không thể nào bỏ lỡ những live show của Vinashop à.
1: Dạ đúng rồi, cho nên là những cái ngày sale của Vinashop quý vị nhớ nốt vào, nhất là những ngày dịp lễ nha. Gần lễ là Vinashop coi như là sale vừa tặng thêm rất là nhiều. Đặc biệt ngày hôm nay, món đầu tiên sale trong Vinashop sẽ là yến hủ quý vị. Dạ, yến hủ quý vị biết không, một hộp yến hủ của Vinashop sẽ là một hộp có 8 hũ và chỉ có 49 Mỹ Kim mà thôi. Đó là một loại yến hủ ăn liền và được chọn lọc rất là kỹ luôn. Ví dụ như khi trước tiên mà nhập một mặt hàng nào đó, chúng em xem cái nguồn hàng có uy tín hay không, rồi cái việc mà uy tín hay không, rồi mình tính tiếp tới cái việc mà nguồn hàng đó mình ăn vào mình xem có ngon hay không quý vị. Thì yến hủ ăn liền tại Vinashop là Vinashop nhập rất là nhiều rồi, và để con đo đong đếm, mình dùng thử từ nhân viên cho đến quản lý dùng thử để mình lấy ra một cái hương vị gì mình ăn mỗi ngày nó không có bị ngán và nó làm kích thích mình ăn. Tại vì yến rất là tốt cho sức khỏe, có đến hơn 26 chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình quý vị. Cho nên mình ăn cái gì mà mình ăn thường xuyên đã bổ dưỡng rồi thì nó phải kết nối theo thời gian và kết nối theo mỗi ngày, cho nên mình có thể mình ăn đều đặn ngon mới ăn, đúng không quý vị ha. Mình ăn một sản phẩm nào đó không ngon thì làm sao mình kiên trì ăn mỗi ngày được. Cho nên là phải thử, trước tiên đưa ra thị trường phải thử xem thử nó có ngon hay không. Thì yến hủ tại Vinashop rất là ngon nha. Bên em có hai vị, một vị original là không có ngọt,
0: dạ,
1: và
0: vâng,
1: một loại là có vị ngọt từ mật ong quý vị. Đây, trên tay Bích Vân là một cái hộp original màu đỏ đó quý vị, bên trong có 8 hũ. Ngày hôm nay quý vị mua trong cái live show, quý vị mua từ 2 hộp như vậy sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến trị giá 16 Mỹ Kim mà sau live show thì em không áp dụng. Yeah. Cho nên là mình có thích uống yến hủ ăn liền, bình thường mình mua một hộp rồi, ngày hôm nay mình mua luôn một hộp cho em để dành dùng 2 hộp, tặng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop. Và cái điều này chỉ áp dụng trong live show ngày hôm nay thôi, sau live show tụi em không áp dụng nữa cho một cái hộp yến 49 Mỹ Kim như vậy.
0: Dạ, dạ vâng. Và một yến cho 49 Mỹ Kim này thì trong đây mình sẽ có là tới 8 dạ, hũ lận à. Một hũ vậy là mình uống khoảng một lần. Thì ví dụ như mình uống thì 2 ngày uống hũ, thì trong đây 8 hũ mình uống cũng khoảng được 2 tuần hoặc là ngày. Nếu mà mình uống kiểu mà là ngày uống hũ thì mình uống một tuần. Dạ. Và dạ, một hộp này mình vừa mua được một, mua 2 hộp mà được tặng thêm hộp cà phê nữa thì lại mình lại có nhiều yeah, nước để mình uống hơn. Ví dụ như là mình uống cà phê, uống nước yến xong thì qua ngày hôm sau mình uống cà phê, qua ngày hôm sau mình uống yến hủ nữa được.
1: Dạ, yeah. Bích Vân thấy là yến hủ rất là tiện lợi nha, cho mấy cô chú nào mà không có thời gian xuống bếp nè, cho mấy anh chị nào mà đi làm cái tính chất công việc là hơi bị phí, hơi bị mất sức một chút xíu, hoặc là mình không có thời gian ăn uống. Và đặc biệt nha, chị em nào trong thời gian diet giảm cân mà còn bổ sung chất dinh dưỡng được đầy đủ hơn, hoặc là mấy cô chú nào ở nhà ăn ít chất dinh dưỡng quá, bị thiếu chất xơ trong cơ thể, trong cơ thể của mình nóng nhiệt, mình khi mà cơ thể của mình nóng nhiệt đó, chắc chắn quý vị sẽ hiểu, khó ngủ nè, rồi cái việc mà mình đi đại tiện nó khó khăn hơn, và nó làm cho mình bứt rứt trong con người của mình, nó không có được vui vẻ, không được happy. Và nhất là những ai bị stress trong cơ thể thì càng phải ăn uống, ăn yến. Và quý vị biết không, yến rất tốt cho phổi, cho nên quý vị nào đã bị tiền sử qua cái việc như là bị COVID đó, một thời gian bị COVID rồi, thì chắc chắn trong tương lai của mình sẽ ảnh hưởng một chút xíu về phổi của mình. Và mấy cô chú ở xứ lạnh thì càng nên chú tâm cái phổi của mình nữa. Yến thì 26 chất dinh dưỡng trở lên sẽ rất tốt cho cơ thể bồi bổ, đặc biệt là trẻ em cũng còn bồi bổ sức khỏe về yến. Cho nên những ai anh chị nào có con có cháu mà trong thời gian đi học thì mình mua yến hủ này về, tới giờ đi học mình có thể mình bỏ thêm trong cái giờ lunch của con của mình một cái hộp yến hủ rất là tốt, mà chỉ có 49 Mỹ Kim cho 8 hũ quý vị. Mua 2 hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến, only áp dụng trong live show của Vinashop này hôm nay với số hotline là 1855 558 8000 thưa quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra về yến nữa thì ví dụ như là mình chị Vân đang nói về yến hủ, thì nếu mà em muốn ăn yến về súp yến thì cũng đang có chương trình về súp yến luôn ạ. Dạ, một hộp súp yến như thế này thì quý vị mua bình thường sẽ giá là 16 Mỹ Kim, như trong ngày là hôm nay live show hôm nay thôi thì mình sẽ mua 5 hộp sẽ có giá 52 Mỹ Kim và được tặng thêm một bịch bánh chip nữa hả, ví dụ như bánh tráng vị khoai tây gà lá chanh hoặc là vị rong biển à?
1: Rong biển, dạ. Yeah. Một hộp súp yến, quý vị biết không? Nếu mình có thể là con đo đong đếm, yeah, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Có cô chú thì đã có yến hũ rồi, cũng có yến nấu sẵn luôn rồi. Mình muốn ăn một cái vị yến nào đó có thêm một cái gia vị khác, ví dụ như là súp yến. Súp yến thì lúc mà đói bụng thì ăn cũng tiện lợi nhanh, chỉ chế nước sôi vào, dạ, chỉ vâng, vài phút thôi, nở ra và ăn rất là ngon, rất là tiện lợi luôn. Mình có thể mình đem theo travel, hoặc là mình có thể mình để trong nhà giống như là mì gói vậy đó em.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Mình cái giữ chữ thức ăn ăn liền. Ví dụ 9, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm đói, hoặc là mình vì tính chất công việc mình đói lẻ người, mình muốn ăn liền thì có súp yến mà ăn quý vị. Một cái bên Vinashop còn hai vị, một vị trên tay của Hoàng Thơ cầm là rau củ, yeah, một vị là cá hồi, mua 5 hộp 52 Mỹ Kim tặng thêm một bịch chip rong biển hoặc khoai tây.
0: Dạ. Dạ, và hiện nay cũng đang có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, 1679 đang gọi trên đường line ạ. Hello.
2: Hello.
1: Hello, dạ chào chị.
0: Hello, em chào chị.
2: Chị muốn mua cái collagen á em.
1: Rồi.
0: Dạ, chị muốn mua collagen hả chị? Dạ, thì là Yuki collagen ạ. Dạ. Một hộp Yuki collagen này thì giá sẽ là 145 Mỹ Kim trong ngày hôm nay thì promotion của Yuki.
2: 200 lượng nữa.
0: Dạ, vâng. Dạ, thì promotion của Yuki sẽ là mua 1 tặng 1 và tặng thêm 5 gói. Ngoài ra thì xăm nước lụ luôn hả chị?
1: Xăm nước lụ thì 79 đồng ngày hôm nay trong live, tụi em on sale 59 thôi chị. Từ 79 Mỹ Kim cho một hộp xăm hồng xăm nước lụ nha chị. Sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm cho chị một bịch bánh cốm rong biển nữa thưa chị. Dạ.
2: Yeah. Rồi lấy cho chị hai phần đó nha em nha.
0: Dạ vâng, dạ rồi. Dạ bên em sẽ có bạn sale team sẽ gọi lại cho chị.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ, em cảm ơn chị.
1: Tặng em nói nhầm, tặng bánh khoai tây rong biển nha chị nha. Bánh khoai tây rong biển chứ không phải là bánh cốm rong biển nha. Em sorry chị, rồi bánh khoai tây rong biển. Rồi Bích Vân nhắc lại là vừa có khách là chốt đơn Yuki và chốt đơn hồng xăm lụ. Bích Vân cũng nói luôn, cũng khoe luôn promotion ngày hôm nay rất là hot deal. Quý vị này đang muốn bổ máu nè, rồi muốn đẹp da, muốn ngủ ngon, muốn cân bằng máu huyết trong cơ thể của mình, và đặc biệt là hỗ trợ cho da của mình và hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, thì đừng quên hồng xăm lụ từ 79 Mỹ Kim sale còn 59 Mỹ Kim, tặng thêm một bịch bánh chip nữa. Rồi 1176 đang gọi trên đường live ạ.
2: Cho cô mua cái yến ly giá 50 đồng á, bao nhiêu cho?
0: Yến cô muốn mua yến hũ hay là
1: mình, và hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau

0: À, con Miêu Yến Hữu.
1: Yến Yến Hữu okay. Thì bên con okay. Là một học như thế này ạ.
2: Ừ, đã cũng cho cô mua với Yến Hữu đó.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ cô mua hai hộp Yến Hữu hay một vậy cô? Tại vì hai hộp được tặng một hộp cà phê tổ yến đó thưa cô.
2: Ừ, mua hai hộp.
0: Dạ, hai hộp.
1: Dạ vâng, dạ hai hộp tặng ngay một hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra cô gọi vào laser sẽ được tặng một bịch kẹo xăm và thêm hai thêm một gói trộn
0: dạ.
1: Cơm nữa.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô ơi. Dạ, hẹn gặp cô ở shop nha.
2: Cô
0: dạ.
2: Nhung
0: dạ. Dạ cô Nhung. Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Đó trên dạ cảm ơn cô rất là nhiều. À, quý vị biết cô Nhung cũng tới shop, cô Nhung cũng chia sẻ là Yến Hữu tại vì là shop ăn rất là ngon. Hình như cô mua rất là nhiều lần chứ không phải lần duy nhất đâu quý vị à. Cô mua mà một cái sản phẩm nào quý vị biết một khách hàng mà mua đi mua lại nhiều lần chắc chắn sản phẩm đó phải là ngon. Tất cả những nhà khoa học hay là tâm lý con người được chứng minh rồi, lần đầu tiên mua hàng chắc chắn là mình muốn trải nghiệm sản phẩm.
1: Dạ đúng.
0: Hay là vì cái promotion hot deal quá mình muốn trải nghiệm sản phẩm, nhưng lần thứ hai mình có thể mình quay trở lại là một sản phẩm đó được tốt, được với cái promotion cực kỳ tốt, và khi lần thứ ba thứ tư khách hàng quay lại đó, quý vị biết là sản phẩm đó là một sản phẩm là được đánh giá là nằm trong cái bộ sưu tập, nằm trong cái thực phẩm ăn uống hàng ngày của mình luôn rồi, đúng không?
1: Dạ, đúng, dạ.
0: Và cô Nhung là một khách hàng quen của Vinashop mua rất là nhiều, và cô uống đi uống lại cái Yến Hữu của Vinashop rất nhiều lần rồi quý vị, rất là ngon. Quý vị cầm cái Yến Hữu của Vinashop lên quý vị so trên thị trường, nó rất là khác biệt, từ cái hũ mình nhìn vào cái mắt thường mình nhìn thấy cũng rất là khác biệt rồi, và uống vào cái hương vị rất là ngon. Có một cô khách quốc kinh tại Vinashop, cô nói là cô mà uống Yến Hữu tại Vinashop rồi, cô uống những cái loại cô uống qua không có được nữa. Cho nên trong cái thời gian mà mình hết hàng á thơ, cô tới rất là nhiều lần và cô chỉ đợi cái Yến Hữu này về để cô quay trở lại cô mua mà thôi. Cô không uống được những cái loại Yến Hữu cô đã từng uống nữa, tại vì Yến Hữu Vinashop rất là ngon. Quý vị nở xa mua hàng tại Vinashop, tụi em cũng có thể ship về nhà, nhưng mà hàng Yến nặng lắm, Yến Hữu rất là nặng, thì tụi em cũng sẽ xin là thêm hỗ trợ khách hàng tiền shipping, nhưng mà xin thêm một chút xíu để mà cùng đồng hành tại với Vinashop một phần về shipping thôi nha. Đó, còn khách ở gần Vinashop thì mình tới mình pick up luôn hàng luôn, được tặng một cái hộp cà phê tổ yến. Khách ở xa mua cũng có promotion tặng cà phê tổ yến luôn, đặc biệt sau live show quý vị gọi vào mua một hộp 49 Mỹ Kim, hai hộp cũng là giá như vậy và không có promotion, cho nên mình chịu khó mình gọi vào số hotline 1-855-558-8000 mua hai hộp Yến Hữu ăn liền 49 Mỹ Kim trên một hộp, được tặng một hộp cà phê tổ yến rất là lợi luôn. Dạ
1: dạ vâng, dạ thì giống như lại chị Vân có nói hết là cô hay quay đi quay lại mua súp cà phê tổ yến hoặc là Yến Hữu, thì giống như là bình thường em với thầy chị Vân hay đi ăn những cái quán hoặc đi mua những cái sản phẩm á, thì ví dụ như em với bạn em đi là mỗi lần đi ăn đi tại quán đó là đi lần đầu, nhưng mà hai chị em sẽ nói trong miệng là đi lần đầu, lần thứ hai không biết là nó sẽ có, biết là mình đi có đúng cơ rồi. Hội lần thứ hai không, một là lần đầu, hai là nhiều lần sau và lần cuối đó.
0: Đó
1: cho nên là khách hàng của Vinashop tin tưởng sản phẩm của Vinashop, cho nên là mua đi mua lại nhiều lần tại vì sản phẩm đó rất là ngon à.
0: Dạ đúng rồi, rất là ngon quý vị, cho nên mình tranh thủ mình canh vào live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, một cái loại Yuki collagen hổm giờ bán, tại vì chương trình sale diễn ra trên live show nên khách hàng canh gọi vào rất là nhiều. Yuki collagen một hộp 145 Mỹ Kim, ngày hôm nay trong live show quý vị mua một sẽ được tặng một và tặng kèm theo gì nữa thơ ha?
1: Dạ, mua một tặng một và tặng thêm 5 gói nữa.
0: Đó, mua một tặng một, tặng kèm theo 5 gói Yuki Collagen nữa.
1: Dạ.
0: Và trong live show mua từ 50 trở lên sẽ được tặng một bịch kẹo xăm. Quý vị thấy good deal không?
1: Dạ,
0: rất là good deal luôn. Cho nên mình tranh thủ mình với cái deal Yuki Collagen ngày hôm nay nha. Cách đây vài ngày thì Vinashop cũng có tham khảo những cái loại collagen khác để trong cái tương lai là muốn lấy nhiều loại để cho khách hàng lựa chọn đó quý vị. Nhưng mà thật sự một kết quả là hơi buồn. Hơi buồn là tại vì những cái vị collagen được trải nghiệm mới trong tương lai mà Vinashop trải nghiệm thì không được manager và không được tất cả nhân viên yêu thích. Và tại vì thấy cái vị nó không có ngon như là Yuki collagen. Dạ, uống vào rất là khó chịu và nó không có ngon. Và mình cảm giác là trong tương lai để mà khách hàng đồng hành lâu dài sẽ không có đồng hành những cái sản phẩm đó.

0: Tất nhiên trong tương lai Vinasoft sẽ cố gắng tìm kiếm những sản phẩm mới để mà làm mới mẻ để có khách hàng được trải nghiệm cái mới mẻ thích hơn. Yeah. Ai cũng muốn cái càng ngày được trải nghiệm những sản phẩm mới hết. Nhưng hiện tại chưa tìm được, vẫn thấy Yuki Collagen là ngon nhất quý vị à. Bích Vân cũng vậy, uống nhiều loại rồi nhưng vẫn thích và vẫn mê cái loại Yuki Collagen này bởi vì cái nước của nó rất là ngon và đậm đặc. Uống không bị ngán, chua chua ngọt ngọt. Từ mật ong chứ không phải là đường. Cái này không ép đường nha. Vị ngọt đơn giản, tự nhiên từ mật ong và nước chuối của quả đào. Uống vào không hề thấy vị tanh của cá hồi. Đó mới là hay quý vị. Một công thức hoàn hảo luôn. Đặc biệt có Fucodan đấy em ha.
1: Dạ đúng rồi, trong đây mình sẽ có Fucodan và tới 8.400ml của collagen. Ngoài ra còn có yến và những cái vitamin khác. Thì một hộp này mình tới 30 gói mình sẽ uống trong vòng 1 tháng. Ví dụ như bây giờ cái deal mình đang có là mua 1 tặng 1 thì mình sẽ uống được 2 tháng và được thêm 5 gói nữa là bán
0: đúng
1: thêm
0: rồi.
1: Hai tháng mấy nữa à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Và bây giờ quý vị biết không, collagen bây giờ thì nói đến nhắc đến ai cũng đều biết rồi. Bây giờ nó rầm rộ chứ không phải như ngày xưa nữa.
1: Yeah.
0: Ngay cả một cái quý vị mà không hề uống qua collagen cũng đều biết collagen là gì luôn. Tại vì á, bây giờ có rất nhiều anh nam nè, từ trẻ nè, 30, 30 mấy tuổi. Và những chú lớn tuổi từ 50 mấy, 60 luôn cũng đều mua Yuki Collagen. Quý vị biết tại sao không? Tại vì không phải là nhan sắc, nam giới chắc chắn không có nghiêng về nhan sắc rồi. Nhưng tại vì ở cái lứa tuổi mà 30 mấy á, có nhiều khi á, người ta bị trở ngại trong cái việc mà gân. Ví dụ như bị tai nạn nè quý vị, hay là bị té, hay là bị một cái vấn đề gì đó mà ảnh hưởng đến cái gân, cái xương. Thì nhờ cái collagen để nó phục hồi được nhanh hơn. Còn mấy chú mà 50 mấy, 60 là mấy chú muốn là đi đứng được dẻo dai hơn, tránh cái việc chuột rút.
1: Yeah.
0: Và làm cho cái xương khớp được dẻo dai và cái độ đàn hồi trong xương khớp và có cái độ đàn hồi trong cái gân sụn được khỏe hơn quý vị. Cho nên mỗi buổi tối mình nằm ngủ nó cũng dễ chịu hơn, nó đỡ đau nhức hơn đó. Và đặc biệt Yuki ngon lắm, ngủ ngon nè, tốt cho tim mạch, tốt cho xương khớp nữa. 145 Mỹ Kim, hôm nay mua 1 tặng 1 tặng kèm thêm 5 gói.
1: Yeah,
0: và quý vị nào đang uống hồng xâm lụ bổ máu ngủ ngon, hôm nay tụi em có là 79 Mỹ Kim trên một hộp.
1: Dạ đúng rồi.
0: 60 gói, một hộp là 30 gói. Cái hộp trên tay Bích Vân là 5 gói nha. Trong một hộp lớn nó có 6 cái túi nhỏ như vậy. Và bên trong mỗi túi nhỏ là có 5 cái bát hồng xâm lụ.
1: Dạ
0: vâng. Thì 79 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show sale còn 59 Mỹ Kim trên một hộp 30 gói.
1: Dạ vâng, quá hời cho cái điều ngày hôm nay ạ. Bình thường quý vị mua sẽ là 79 chỉ, hôm nay chỉ còn mua là 59 mà thôi.
0: Yeah.
1: Và lại được tặng thêm một bịch bánh chip nữa.
0: Đúng rồi, hấp dẫn rồi thôi hả?
1: Dạ vâng, quá hấp dẫn. Chỉ có trong live show ngày hôm nay.
0: Mà hồng xâm lụ em thấy là mình bán rất là nhanh và hàng cũng mới về luôn á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, quý vị biết là có một chú khách khách quốc kinh tại Vinashop, chú nói là từ ngày chú uống hồng xâm lụ rất là ngon con ơi, giúp cho chú ngủ rất là khỏe và cho nên là bây giờ chú mua cho bà xã của chú. Và không những mua cho bà xã, chú còn kéo thêm người thân của chú, bạn bè chú tới quốc kinh tại Vinashop mua rất là nhiều. Và mỗi lần chú mua là từ 3 hộp trở lên, 3 hộp, 5 hộp, 6 hộp trở lên không quý vị ơi. Cho nên là tùy sản phẩm, có sản phẩm hộp mình thích sản phẩm này và người kia thích sản phẩm kia. Nhưng mà Bích Vân thấy hồng xâm lụ rất dễ uống lắm. Đối với quý vị nào mà thích uống xâm mà không thích cái mùi xâm nhiều thì tất nhiên phải ép cái nước chuốt vào để cho lấn át cái mùi xâm. Mình uống vào mình thấy vừa thơm lụ, có một vị chua chua rất là ngon và không bị ngán. Và thậm chí mỗi ngày uống từ 1 tới 2 gói hồng xâm lụ giúp cho máu huyết chúng ta là lưu thông và ngủ ngon hơn đó quý vị ạ. Dạ, và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được xuất hiện trên làn sóng của Viet Radio 1480 và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc, quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình Tuấn Thâu và ngày hôm nay Tuấn Thâu là chiều ngày thứ sáu, ngày 12 tây của tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 15 tây tháng 6 của năm 2026, đó là chiều thứ hai. Và đây là chương trình 687, đó là 687. Chúng ta có một số tin tức mà Tuấn cần gửi tới cho quý vị, rồi sau đó thì Tuấn sẽ trả lời một số câu hỏi và thắc mắc mà quý vị đã email cho Tuấn. Trước nhất cho Tuấn cập nhật về cái memo là cái bản ghi nhớ của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch mà đã xuất vào ngày 21 của tháng 5 của năm 2022 liên quan về cái vấn đề hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, gọi là adjustment of status hoặc là hợp thức hóa trong nước Hoa Kỳ. Thì cái này cập nhật vài cái tin tức cho quý vị thôi, là nhớ là đây là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi hoặc là cái bản hướng dẫn để cho nhân viên của Sở Di trú và Nhập tịch và cho những người cộng đồng của chúng ta biết rằng là cái quyền quyết định cho thẻ xanh hay không nó nằm độc quyền với cơ quan của Sở Di trú, và nhân viên cũng được nhắc nhở là nếu mà muốn được giải quyết cái thẻ xanh đây thì phải trình bày cái lý do rất là chính đáng hoặc là rất là đặc biệt. Bây giờ mình vẫn đang chờ cái sự hướng dẫn như thế nào là chính đáng hoặc là đặc biệt khi giải quyết cái thẻ xanh cho người ta. Thì những cái văn phòng địa phương cũng đang chờ cái bản hướng dẫn của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cái thứ nhì là sau cái bản này xuất hiện vào ngày 21 tháng 5 của năm 2022, thì nhân viên đại diện cho cơ quan của Sở Di trú có nói rằng trong cái press release qua cái email là vào ngày 29 tháng 5 cho biết rằng là người ta không phải áp dụng cái này cho tất cả mọi cái tình trạng đâu, nhưng mà người ta vẫn giữ cái quyền giải quyết thẻ xanh của người ta để theo cái luật di trú thôi. Cho nên mình cảm thấy là nó không có nặng giống như mình thấy lúc mà mới xuất hiện. Và cái cập nhật cuối cùng là đây là cái vấn đề kinh nghiệm và những cái gì mình thấy qua cuộc giải quyết hồ sơ thẻ xanh với Sở Di trú địa phương, qua một số những cái bạn cùng nghề với mình cho biết rằng là người ta vẫn tiếp tục giải quyết bình thường thôi. Yes, người ta có hỏi thêm một số chi tiết, có những cái tình trạng người ta giữ hồ sơ để chờ thêm cái sự hướng dẫn, nhưng mà một số hồ sơ người ta vẫn chấp thuận, vẫn giải quyết bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà có cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thì cái đó là cái cập nhật đầu tiên liên quan về cái policy memo của Sở Di trú cho cái vấn đề hợp thức hóa thẻ xanh kỳ 485 ở trong nước Hoa Kỳ. Cái thứ nhì là quý vị cũng biết là cách đây hai bữa Tổng thống Donald Trump đã ký cái dự luật để cho cái ngân sách cho hai cơ quan làm việc, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì cái ngân sách đó nó gần tới 70 tỷ để cho tới cái năm tài chính của 2029 luôn, cho nên cho 3 năm luôn. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan có cái ngân sách để cho người ta tiếp tục làm việc cho tới năm 2029 luôn, là 3 năm thêm. Và đừng có quên rằng là hai cơ quan này đều có một cái ngân sách rất là lớn trong cái đạo luật mà Tổng thống Donald Trump đã ký cách đây gần một năm vào cái ngày July 4th của năm 2025. Thì cái đó là One Big Beautiful Bill. Thì trong cái One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký thì nó có cái số lượng gần tới 160 tỷ tiền cho cái vấn đề liên quan về vấn đề di trú và nhập tịch hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì trong đó có một số tiền rất lớn cho hai cơ quan này rồi. Thì đây là thêm cái tiền để chi phí hàng năm cho tới năm 2029 luôn. Thì bây giờ hai cơ quan này có cái ngân sách để cho tiếp tục làm việc cho 3 năm sau. Thì lát nữa mình sẽ đề cập cái này, cái lý do tại sao cái ngân sách này nó quan trọng. Và một tin tức nữa là cái nhà báo Associated Press đã cho biết rằng đây là nhà báo của Associated Press báo cáo vào ngày 29 tháng 5 của năm 2026. Thì người ta cho biết rằng là một số lãnh sự quán, một số đại sứ quán Hoa Kỳ ở bên Phi Châu sẽ không giải quyết cái hồ sơ thị thực ngoại định cư nữa. Nghĩa là người ta sẽ hạn chế lại cái vấn đề giải quyết thị thực cho một số người ở bên Phi Châu. Thì hiện tại bây giờ nó có khoảng 50 cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán để có thể cung cấp những cái thị thực cho người ta ở bên Phi Châu. Thì bây giờ trong cái nhà báo Associated Press cho biết rằng thì người ta sẽ giảm nó xuống còn lại khoảng 20 thôi. Cho nên người ta đã tạm không có làm việc về cấp thị thực cho khoảng 30 cái lãnh sứ quán hoặc là đại sứ quán ở bên Phi Châu liên quan về vấn đề thị thực vào nước Hoa Kỳ. Đây là một cái tin tức của nhà báo Associated Press báo cáo thôi. Nhưng mà ngược lại, văn phòng của Bộ Ngoại giao chưa có xác định lại cái tin tức này nó có đúng như vậy hay không. Nhưng mà ngược lại, thì bây giờ chúng ta có cái đề xuất nó rơi vào ngày thứ ba của ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Và đây cũng là cái nhà báo Associated Press cho biết rằng là Bộ Ngoại giao bây giờ đang thử cái chương trình là phỏng vấn khẩn cấp cho những cái thị thực du lịch. Thì nếu mà cái này là một cái chương trình pilot thôi, là thử thách thôi, nó áp dụng chỉ có bắt đầu 6 tháng thôi, nghĩa là bắt đầu ngày mùng 1 tây tháng 7 năm 2026 cho tới 180 ngày. Thì đây là một cái đề xuất để cho người ta nếu mà muốn cần đi gấp xin thị thực gấp qua nước Hoa Kỳ thì người ta có thể đóng cái lệ phí gần tới $750 để xin phỏng vấn khẩn cấp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dĩ nhiên thì nó có những cái thủ tục người ta cần làm. Đây là cái lệ phí để giải quyết khẩn cấp thôi, nó còn cái lệ phí hồ sơ và cái lệ phí cho một số những cái thủ tục giống như là an ninh nữa. Và đừng có quên, nếu người ta từ cái quốc gia mà đã phải đóng tiền thế chấp nữa thì người ta phải đóng tiền thế chấp và phải vào cửa khẩu nào đó nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là nếu mà muốn phỏng vấn thị thực để đi qua đi du lịch khẩn cấp, cho dù là lý do cá nhân hoặc là lý do cơ sở, thì người ta vẫn có quyền làm, nhưng mà cái lệ phí nó hơi cao, đó là $750 lượt. Thì cái cuộc phỏng vấn nó sẽ xảy ra trong vòng 10 ngày. Okay. Cho nên đây là một cái chương trình Bộ Ngoại giao bắt đầu thử thách thôi, là bắt đầu ngày 1 tháng 7 của năm 2026 cho tới 180 ngày. Cho nên quý vị vừa rồi thấy hai cái tin tức. Cái tin tức đầu tiên là bây giờ cái một số lãnh sứ quán, đại sứ quán bên Phi Châu không cấp thị thực. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cần đi du lịch qua này mà không có cái hẹn gấp mà cần đi gấp thì quý vị có thể đóng cái lệ phí $750 để lấy cái hẹn khẩn cấp để đi qua bên này. Đó. Và một cái tin tức cuối cùng mà nó đi tới cái đề tài mà tôi muốn đề cập ngày hôm nay là cũng nhà báo Associated Press cho biết rằng là tiểu bang Florida đã thấy rất là nhiều người bị giữ liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên Associated Press cho biết rằng vào từ tháng 1 của năm 2025 là cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới ngày 11 tây tháng 3 của năm 2026 thì ở tiểu bang Florida thì người ta đã giữ hơn 39.000 người liên quan về vấn đề bắt về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, so sánh với con số dưới trước đó vào cái thời điểm đó dưới cựu tổng thống Joseph Biden thì cái con số nó khoảng 11.000 thôi, cho nên nó lên gần tới cho tới khoảng gần gấp bốn lần lực. Đây là một cái sự thay đổi, không phải là cái ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump không, mà nó cũng là một cái sự thay đổi của tiểu bang Florida. Nghĩa là tiểu bang Florida hiện tại bây giờ bắt buộc tất cả những cái cơ quan thi hành luật pháp dưới tiểu bang Florida phải tham dự cái chương trình 287G dưới cơ quan của sở di trú hoặc là dưới cơ quan của thi hành mặt luật di trú. Cơ quan của thi hành mặt luật di trú là tù ICE, là chương trình 287G. Thì lát nữa mình sẽ nói thêm một số chi tiết về 287G. Nhưng mà quý vị thấy là tiểu bang Florida là bắt đầu sẽ cho nhân viên thi hành mặt luật của tiểu bang Florida, cho dù đó là cảnh sát tiểu bang, cảnh sát thành phố, cảnh sát liên quan về cái vấn đề gọi là những cái park hoặc là những cái game life, thì người ta có quyền thi hành cái mặt luật di trú dưới cái chương trình dưới cái điều luật 287G của mặt luật di trú và nhập tịch luôn. Thì lát nữa quý vị sẽ thấy tại sao tiểu bang Florida người ta muốn làm như vậy. Và không phải là tiểu bang Florida không đâu, mà chúng ta cũng có tiểu bang Texas. Bắt đầu ngày 1 tây tháng 12 của năm 2026 thì Texas nó cũng đi về cái chiều hướng đó luôn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ nói một số chi tiết liên quan về cái vấn đề chương trình 287G. Nào, 287G nó đã có, 287G là cái khúc đoạn mặt luật di trú và nhập tịch. Thì đây là cái khúc đoạn này đã thành lập vào cái thời điểm năm 1996 dưới cái đạo luật gọi là AEDPA và ERA sau cái thời điểm của Oklahoma City Bombing. Cho nên nó là một cái khúc đoạn luật đã có gần hơn 30 năm rồi, nhưng mà ít khi nào được thường xuyên áp dụng cho tới thời điểm này, và tôi nghĩ thời điểm sau này sẽ thấy thường xuyên hơn. Cho nên trước nhất đó, là trên cái mặt luật di trú nó có cái khúc đoạn 287G là cái gì? Là cái khúc đoạn là nhân viên cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền đưa cái quyền giữ hoặc là thi hành cái mặt luật di trú cho những cái cơ quan thi hành mặt luật pháp khác, cho dù đó là cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát của quận, cảnh sát của liên bang hoặc là bất cứ cái cơ quan nào hết. Nhưng mà cái khúc đoạn đó thì từ năm 1996 thì nó đưa ra ba cái tình trạng, ba cái model mà nhiều cái tiểu bang đã tham dự vào. Thì cái model đầu tiên mà mình thấy rất là thường xuyên thời điểm năm 90 đầu năm 2000 là cái vấn đề gọi là cái Warrant Service Officer, là WSO, là đây là những cái cơ quan thi hành mặt luật của tiểu bang tham dự vào cái chương trình để thi hành những cái lệnh truy nã, bắt bớ liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú. Và cái thứ nhì mà mình thấy rất là nhiều những cái trại tù của tiểu bang hoặc là của quận tham dự là người ta, những cái nhân viên đó có cái sự huấn luyện dưới cái chương trình 287G của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch để cho tham dự, để giúp cho cơ quan ICE để giữ những cái người nào mà bị đưa vào tù mà có thể bị trục xuất, để giữ cho người ta, cho cơ quan thi hành mặt luật di trú tới phỏng vấn và giữ người ta, đưa vào thủ tục trục xuất rồi đưa người ta về cái quốc gia của người ta. Cho nên hai cái tình trạng đầu tiên là warrant, là truy nã bắt khi người ta đã có cái truy nã rồi, hoặc là khi người ta bị bắt về cái vấn đề luật hình sự, đi vào những cái trại tù của thành phố, của quận và của tiểu bang, thì có những cái cơ quan đó đã tham dự vào cái chương trình 287G để làm việc với cơ quan ICE để giữ cho người ta, để cho ICE bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất. Nhưng mà cái tình trạng thứ ba hoặc là cái model thứ ba là cái Task Force model là cái vấn đề mà mình cần đề cập, tại vì bây giờ cái phát triển dưới cái tình trạng thứ ba hoặc là cái model of Task Force thì bây giờ nó bắt đầu nó phát triển rất là nhiều, nó lên rất là cao dưới cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhì. Cho nên Task Force Model là nó không còn nhất thiết hạn chế những cái chương trình, những cái sự tham dự của nhân viên đó trong trại tù, hoặc là nếu người ta có cái truy nã, nghĩa là cảnh sát bình thường patrol ngoài đường, hoặc là những cái cảnh sát mà về những cái công viên hoặc là những cái game live, người ta có quyền tham dự cái này. Và quý vị sẽ thấy là tiểu bang Florida rất là nhiều cái cảnh sát của tiểu bang nó đã tham dự. Và cái lý do nó tham dự là cái số tiền mà liên bang đưa cho những cái cảnh sát đó nó rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy là trong cái chart của quý vị, hiện tại bây giờ cái chương trình 287G nó cover gần tới 77 triệu người ở trong nước Hoa Kỳ lận đó. Và hiện tại bây giờ nó có khoảng hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật tham dự vào cái task force model, là cái tình trạng thứ ba, nghĩa là không nhất thiết là chạy tù hoặc là truy nã. Và nó ảnh hưởng cho tới gần tới 32 tiểu bang lực. Cho nên càng ngày quý vị sẽ thấy là cái cơ quan cảnh sát, cho dù là tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, sẽ thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch, chứ không nhất thiết là sở di trú và không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú tù ICE mà sẽ làm việc với quý vị khi mà quý vị dính về vấn đề mặt luật di trú. Cho nên dưới cái task force model là cái tình trạng thứ ba, mà nhân viên mà cảnh sát có quyền làm gì? Có quyền làm bất cứ cái gì giống như là nhân viên của tù ICE có quyền làm. Chỉ có cái người ta chỉ có quyền giữ cho cơ quan ICE cao nhất là 48 tiếng thôi, là 2 ngày thôi. Cho nên người ta có quyền, nếu mà thấy một người nào đó chạy xe mà cảm thấy cái người đó không ở đây có giấy tờ, thì người ta có quyền pull over cái người đó, tạm kéo người ta qua lề, rồi kiểm tra cái giấy tờ, hỏi về cái tình trạng giấy tờ của người ta và check cái background của ta. Và cái check background đó thì kết hợp với cái database của cơ quan thi hành mặt luật di trú nữa. Và nếu mà cái người đó có làm gì sai về cái mặt luật di trú, giống như ở đây bất hợp pháp, hoặc là có thẻ xanh nhưng mà phạm tội mà có thể bị trục xuất, thì người ta có quyền tạm giữ cái người đó cho tới 48 tiếng, rồi để cho cơ quan thi hành mặt luật di trú là tù ICE tới điều tra thêm, rồi giữ, rồi bắt đầu đưa về vấn đề thủ tục trục xuất. Và đây là một cái chương trình mà nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng mà ở Texas, quý vị, ở Houston, quý vị biết là đây là một cái chương trình mà ông mayor, ông thị trưởng của Houston không có muốn tham dự, nhưng mà cuối cùng tiểu bang Texas bắt buộc người ta phải tham dự, chứ nếu mà không lại không có cái ngân sách của tiểu bang nữa. Cho nên đây là một cái chương trình nó rất là controversial. Nó controversial là tại vì cái nhân viên của cảnh sát thường thường người ta nhắm về cái da màu của cái người đó thôi, cho dù là mẹ hoặc là người Latino hoặc là người Á Đông, chứ không phải nhất thiết là những cái người da màu trắng. Cho nên đó là một cái chương trình rất là controversial, mà trong cái thời điểm của cựu tổng thống Barack Obama thì cái chương trình này đã chấm dứt, nhưng mà bây giờ nó đưa lại vào nhiệm kỳ đầu tiên, và bây giờ nó phát triển rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của tổng thống Donald Trump. Và cái trở ngại của cái chương trình này bây giờ người ta bắt đầu thấy là cái nhân viên cảnh sát, nó cho phép nhân viên của cảnh sát của thành phố hoặc là của địa phương bắt đầu ngó về cái da màu của người ta. Không nhất thiết người ta, nếu mà ta chạy xe bình thường không có gì hết, nhưng mà nếu mà ngó vào cái da màu mà nghi ngờ người ta có thể đến bất hợp pháp, thì có quyền kéo vào hỏi về cái chi tiết di trú của người ta. Và cái trách nhiệm của cái nhân viên đó về cái vấn đề dân sự hoặc là hình sự thì nó giảm rất là nhiều, tại vì cái luật cho cái protection, cái bảo vệ dưới cái shield của liên bang nữa. Và trước đây thì người ta phải huấn luyện rất là thường xuyên, phải đi học và đi ép. Bây giờ nó chỉ là 40 tiếng online class thôi. Và nó không có cái sự hợp tác gì với cái cộng đồng nữa. Cho nên nói tóm lại là bắt đầu chúng ta sẽ thấy cảnh sát địa phương sẽ hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Và nếu mà quý vị thấy cái chart kế tiếp là trong năm 2025, tiểu bang Florida được hơn gần tới 150 triệu về cái tiền lệ phí mà người ta đã tham dự vào cái chương trình đó. Texas gần tới 13 chấm hơn triệu về cái lệ phí đó nữa. Và đây để cho quý vị hiểu biết thêm chi tiết mà tại sao người ta muốn phát triển cái chương trình này, là cơ quan thi hành mặt luật di trú đã liên lạc với sở cảnh sát của thành phố Dallas, offer cảnh sát đó là 25 triệu để tham dự cái chương trình này, với cái sự là tham dự và giữ ít nhất là khoảng 50 người mỗi ngày. Nhưng mà cảnh sát Dallas không có tham dự đó. Cho nên nó đưa tới rất là nhiều tiền cho cái cơ quan của những cái cảnh sát địa phương mà người ta cần tới để giúp cho cộng đồng của người ta khi tham dự vào cái chương trình 287G. Mình sẽ bắt đầu thấy rất là nhiều cảnh sát địa phương hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Việc F2E, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Great Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình 687 vào chiều ngày thứ 6, ngày 12 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 15 tây tháng 6 của năm 2026. Thì đầu chương trình thì Tuấn có gửi cho quý vị một số cái tin tức, giống như là tin tức Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật cho cái ngân sách của hai cơ quan của Bộ Nội an, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan. Cái ngân sách gần tới 70 tỷ để cho làm việc cho 3 năm tới, cho tới năm 2029. Rồi sau đó Tuấn nói về cái vấn đề mà cái con số người bị giữ trong tiểu bang Florida trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, về vấn đề mặt luật di trú nó đã tăng cường gấp lên 4 lần. Trước đây thì nó chỉ khoảng 11.000 người, 11.000 người khoảng hơn mười mấy tháng thôi. Nhưng mà cho cùng với cái thời điểm mà bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì nó lên gấp 4 lần lận, gần cho tới 40 mấy ngàn người lận, cho tới gần tới 40.000 người lận. Rồi sau đó thì Tuấn có đề cập về cái chương trình hoặc là cái khúc đoạn 287G mà những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú, những cái cơ quan thi hành mặt luật dưới tiểu bang, dưới thành phố, dưới quận đã làm việc chung với cơ quan thi hành mặt luật di trú dưới cái khúc đoạn điều luật 287G. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy cái big picture đó. Thì mình cố gắng mình giải thích cho quý vị hiểu là mình bắt đầu mình thấy là người ta muốn làm cái gì đó. Thì trở lại cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã hứa khi mà đi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì, đó là ông ta muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt đó. Nhưng mà nếu mà muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt thì nó đòi hỏi nhân viên và khả năng kinh tế và tài chính đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu cuối năm 2025, đầu năm 2026 thì nó xảy ra hai cái vụ thiệt mạng cho hai người công dân Hoa Kỳ đó. Thì từ cái thiệt mạng đó thì bắt đầu Quốc hội không có muốn đưa cái ngân sách riêng cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú để tiếp tục thi hành như vậy, nếu mà không thay đổi về cái thủ tục, cái cách mà thi hành cái mặt luật di trú, giả sử mang body cam hoặc là tránh cái vấn đề trường học hoặc là bệnh viện hoặc là nhà thờ đó. Nhưng mà từ cái thời điểm mà chúng ta thấy cái government shutdown là từ ngày 14 tây tháng 2 của năm 2026, là cái thời điểm mà sau cái thiệt mạng của hai người công nhân Hoa Kỳ, thì chúng ta không thấy cái ngân sách cho cơ quan đó. Thì nó bắt đầu cái tin tức liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú nó giảm xuống. Và cùng một lúc thì chúng ta cũng thấy Bộ trưởng Bộ Nội an, cô Kristi Noem đã bị mất chức. Rồi bây giờ Mark Wayne Mullen là Bộ trưởng Bộ Nội an đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cơ quan mà trước đây mà Quốc hội không có đưa tiền ra thì lại có một cái ngân sách riêng gần tới 70 tỷ cho 3 năm lận, nghĩa là cho tới xong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump luôn. Và quý vị cũng thấy là bây giờ một số tiểu bang, mình gọi tiểu bang conservative, bảo thủ, hoặc là mình nói là màu đỏ, bắt đầu hợp tác với ban điều hành của Tổng thống Donald Trump để đưa ra những cái đạo luật riêng để bắt buộc những cái cơ quan cảnh sát trong tiểu bang đó hợp tác với cái cơ quan thi hành mặt luật di trú, giống như là Florida và mới đây Texas, và chúng ta sẽ thấy những cái tiểu bang khác nữa đó. Cho nên bây giờ quý vị sẽ thấy là cái cách thi hành cái mặt luật di trú dưới ban điều hành nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump nó bắt đầu từ đâu. Nó bắt đầu là cảnh sát địa phương đó, với cái sự hợp tác của cơ quan thi hành mặt luật di trú đó. Thì làm sao mà cảnh sát địa phương phải giúp đỡ cơ quan thi hành mặt luật di trú? Vì hai phương cách. Phương cách đầu tiên là những cái tiểu bang gọi là conservative, người ta có cái đạo luật riêng mà bắt buộc cơ quan đó phải làm việc, giống như Texas, Florida, Alabama và những cái tiểu bang khác đó. Và cái thứ nhì tiền. Nếu mà coi về cái vấn đề mà quá khứ ở tiểu bang Florida thì giống như tiểu bang Florida, cái cảnh sát của tiểu bang Florida vào năm 2000, từ tháng 9 năm 2025 cho tới tháng 3 của năm 2026 thì cảnh sát tiểu bang Florida nhận gần tới 150 triệu. Trong đó 89 triệu là cho cái cơ quan gọi là Highway Patrol, là cảnh sát của tiểu bang mà chuyên về vấn đề giao thông. Đó, nó không ngưng ngay đó đâu. Và nếu mà quý vị thấy, nó có cái vấn đề bonus thêm nữa, cho thêm nữa, là cứ mỗi quarter, mỗi 3 tháng, mỗi người bị bắt là được thêm khoảng từ 500 cho tới 1.000 đô. Đó. Cho nên cái tiền nó motivate, nó sự khuyến khích cái sự tham dự về cái vấn đề chương trình ta 287G để thi hành cái mặt luật di trú và nhập tịch. Đó. Cho nên trong cái nhiệm kỳ thứ nhì thì mình thấy cái ban điều hành với cái leadership, với cái sự lãnh đạo của một số người, especially Stephen Miller, bây giờ Mark Wayne Mullen, thì người ta bắt đầu có cái cách thi hành mặt luật di trú theo cái sự muốn của Tổng thống Donald Trump, đó là trục xuất hàng loạt với cái sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Thì nó đưa tới cái vấn đề câu hỏi cho cộng đồng của chúng ta là khi trong những cái tình trạng này thì phải mình cần làm như thế nào hoặc là như thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Thì đây mình chỉ có nói trong thành phố Houston thôi. Thành phố Houston, cảnh sát thành phố Houston bắt buộc phải tham dự. Và trong những cái chương trình trước đây mấy tuần thì Tuấn có nói là vấn đề City Council của thành phố Houston, rồi cái người thị trưởng của City Houston khi mà không có muốn tham dự đã bị cái sự ép buộc của thống đốc của tiểu bang Texas, cho nên bắt buộc phải tham dự. Đó. Thì bây giờ khi mà quý vị làm ở trong, khi mà quý vị ở trong cái tình trạng gọi là bất luật pháp, hoặc là khi mà quý vị trong cái tình trạng mà chưa có tịch, cho dù là thường trú nhân mà có những cái án tích hoặc có những cái vết xấu mà có thể đưa về vấn đề thủ tục trục xuất, thì quý vị phải biết rằng là cơ quan cảnh sát địa phương có quyền, với cái sự tham dự của chương trình 287G, có quyền thi hành cái mặt luật di trú, có quyền tạm giữ quý vị về cái vấn đề di trú, chứ không phải nhất thiết là luật của tiểu bang hoặc là luật của thành phố hoặc là quận nữa. Đó. Cho nên nó rất là quan trọng khi mà quý vị làm việc với cảnh sát địa phương mà quý vị rơi vào vấn đề gọi là vấn đề bất hợp pháp ở đây, thì quý vị biết là chuẩn bị tinh thần là nếu mà bị cảnh sát địa phương ở đây giống như state trooper của tiểu bang Texas thì coi chừng người ta sẽ làm việc về vấn đề di trú của quý vị nữa, chứ không nhất thiết phải chờ cái cơ quan thi hành mặt luật di trú tới để phỏng vấn quý vị nữa. Đó. Còn nếu mà quý vị ở đây đúng theo mặt luật giấy tờ thì đừng có quên rằng, hoặc là quý vị tạm thời thăm viếng ở đây, đừng có quên rằng luôn luôn phải có những cái copy giấy tờ quý vị trong người quý vị để tùy thân, để nếu mà bị cảnh sát đòi hỏi thì quý vị có thể trình bày cái tình trạng di trú của quý vị. Còn đặc biệt ở trong tiểu bang Texas giống như bên Cali hoặc là New Mexico, quý vị sát cái biên giới với Mẹ Tây Cơ, và sát với biên giới của Mẹ Tây Cơ thì thường thường nó có trạm cứu xét ở ngay biên giới, và nó có cái trạm gọi là secondary inspection, là trạm checkpoint ở ngoài cái biên giới nữa, ở ngoài cái thành phố sát cái biên giới nữa. Cho nên quý vị luôn luôn phải có giấy tờ để chứng minh cái tình trạng di trú của quý vị. Đó. Cho nên đó là vài tin tức để Tuấn gửi cho quý vị trong chương trình 687. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi quý vị, nhưng mà trước khi trả lời thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 Tháng 1 năm 2025, diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Và bây giờ Tuấn nhờ Kim đọc một số câu hỏi để Tuấn giúp trả lời cho quý vị. Mời Kim.
4: Chào chú, cho con hỏi, con nay 18 tuổi và có thẻ xanh. Con có đứa con 2 tuổi đang ở Việt Nam. Con đủ tuổi để bảo lãnh con của con qua hay không và điều kiện như thế nào? Cảm ơn chú.
2: Ok, khi mà Tuấn gửi cái câu hỏi này cho quý vị thì mình thắc mắc tại sao 18 tuổi mà có ở bên Mỹ mà có một đứa con 2 tuổi ở Việt Nam và tại sao đứa bé đó không đi ăn theo. Thì sau khi Tuấn nhận được email này, Tuấn trao đổi thì mới biết rằng là cháu nó đi ăn theo cái hồ sơ ba mẹ của cháu. Mà nếu mà cháu là người ăn theo rồi, cho dù có con 2 tuổi hoặc lúc đó vài tháng nó cũng không được ăn theo. Đó. Cho nên ăn theo ba mẹ chỉ ăn theo một đời thôi chứ không được hai đời. Cho nên bây giờ cháu nó 18 tuổi, cháu nó thẻ xanh thì có quyền bảo lãnh thì cái hồ sơ nó khoảng 4 cho tới 5 năm. Trong thời gian đó cố gắng vào quốc tịch. Rồi khi có quốc tịch thì cái vấn đề thủ tục bảo trợ tài chính được miễn và khi đứa con qua thì tự động có quốc tịch theo mẹ. Nó đưa tới cái vấn đề chương trình gọi là chương trình parole, nghĩa là cho dù cái luật nó vẫn còn nhưng mà bây giờ nó rất là khó khăn. Trước đây mình có thể mình xin nhân đạo cho cháu nó vào theo cái chương trình advanced parole, nhưng mà hiện tại bây giờ cái sự áp dụng của cái chương trình này dưới cái ban điều hành và với cái cơ quan sở hữu chúng nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn. Trước đây mình có thể mình nói cái cơ hội 50-50, bây giờ nghĩa là khoảng 80-90% nó từ chối. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong cái hoàn cảnh gì mà không may mà có đứa con này, mà trong cái tình trạng mà đặc biệt thì cũng nên xin cái chương trình Pro. Có thể nó từ chối mà mình có thể mình mất cái tiền mà thôi, chứ nó không có gì trở ngại. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
4: Con chào chú. Chú cho con hỏi, hồ sơ F2B của con vào tháng 7 năm 2017. Hiện tại ngày ưu tiên hồ sơ của con đã vượt qua, nhưng con đã chờ đợi 4 tháng nay mà chưa nhận được đơn nộp bảo trợ tài chính. Chị con có gửi email hỏi nhưng họ trả lời rằng hồ sơ đang chờ đến lượt visa, NVC sẽ giữ hồ sơ và liên hệ khi được tiếp tục xử lý. Chú cho con hỏi, tại sao ngày ưu tiên hồ sơ của con vượt qua rồi mà họ chưa trả lời visa, chưa đáo hạn? Con phải chờ đợi bao lâu mới được nộp đơn bảo trợ tài chính? Chân thành cảm ơn chú.
2: Ok. Cái vấn đề là trước nhất là mình làm việc với cơ quan. Và mình làm việc với cái hệ thống di trú mà mình có thể mình nói là outdated. Nghĩa là nó không còn hiện tại giống như hồi trước nữa. Đó. Và thường thường khi mình kiểm tra hoặc là mình gửi cho quý vị nhớ, cái đó là cái visa bulletin trước vài tuần, nghĩa là giống như trong có thể là chương trình tuần tới mình sẽ có cái visa của tháng 7 của năm 2026. Cho nên nhiều khi quý vị phải chú ý tới một tí là nhiều khi cái visa bulletin tới nhưng mà coi chừng nó tháng tới nó mới tới lực. Và cuối cùng là nó là cái imperfect system, nó là không phải là cái hệ thống mà gọi là perfect như vậy đâu. Nghĩa là cho dù nó tới nhưng mà vẫn phải có nhân viên làm việc rồi bắt đầu với gửi những cái thủ tục đó. Cho nên thường thường nếu mà quý vị đã thấy cái visa bulletin mình tới rồi mà quý vị không có nhận, quý vị có quyền email cho người ta nhưng mà expect người ta sẽ từ từ với create cái hồ sơ với gửi cho quý vị để cho quý vị tiến hành cái 6 bước đó. Nhớ nó chỉ là cái tiến hành 6 bước thôi. Đó. Mà quý vị có thể catch up nếu mà quý vị biết. Quý vị có thể chuẩn bị cái lý lịch tư pháp, cái bảo trợ tài chính hết. Cho nên khi người ta gửi cái fee bill, quý vị đóng tiền liền và nộp hết tất cả giấy tờ để hoàn tất cái hồ sơ rất là nhanh. Cho nên nó cũng không là cái thiệt thòi lớn đâu. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
4: Kính chào luật sư Tuấn. Tôi có tự làm hồ sơ bảo lãnh gia đình người anh ruột theo form I-130 và G-1145 và gửi đi vào giữa tháng 12 năm 2016. Đến ngày 29 tháng 12 2016 thì tôi nhận được form I-797C từ Department of Homeland Security thông báo đã nhận được hồ sơ application fee và cho tôi receipt number. Từ đó đến nay tôi không nhận được thêm bất cứ thông tin nào. Tôi không biết là hồ sơ đã được approve hay chưa. Tôi có vào USCIS để xem nhưng cũng không thấy gì mới. Xin luật sư vui lòng cho tôi biết trường hợp hồ sơ của tôi như vậy là có bình thường hay không. Vì tôi thường nghe nhiều người được approve sau khi nộp hồ sơ 1 năm, vài năm hoặc là 7-8 năm. Hồ sơ của tôi đã hơn 9 năm rồi mà vẫn chưa được approve nên tôi không biết là có trục trặc gì hay không. Hơn nữa tôi có một đứa cháu, tức là con của người anh trong hồ sơ. Cháu sinh tháng 1 năm 2002. Có phải hồ sơ chờ càng lâu thì càng có hy vọng cho đứa cháu, phải không luật sư? Xin chân thành cảm ơn luật sư.
2: Thì cái câu trả lời cho khán giả đã gửi tới email cho Tuấn giống như câu trả lời của một người trước đó thôi. Hệ thống di trú hiện tại vào nước Hoa Kỳ nó là một cái hệ thống cần cải chính, cần thay đổi. Tại cái hệ thống này nó chỉ có áp dụng cho cái thời điểm năm 80 hoặc đầu năm 90 thôi. Bây giờ thì cái hệ thống này nó rất là outdated. Nó không có thông dụng giống như xưa nữa. Yes, sở di trú bây giờ nó có gần biết bao nhiêu cái hồ sơ chờ giải quyết. Mà đây hồ sơ F4 cho dù người ta chấp thuận nữa, nó cũng chưa có đáo hạn để cho người ta phỏng vấn. Cho nên với rất là nhiều hồ sơ chỉ có bao nhiêu nhân viên, thì cái đặc biệt của cái vấn đề mà giải quyết hồ sơ nó dành ưu tiên nhất là những người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ, cho con dưới 21 tuổi độc thân hoặc là diện vợ chồng hoặc là diện fiancé. Rồi sau đó từ từ người ta phải giải quyết những cái hồ sơ gọi là preference, là ưu tiên giống như 1 cho tới 4. Trở lại cái câu mà tôi nói nó imperfect, là nhiều khi người ta nộp cái thời điểm này, chỗ này nó lại chấp thuận, chỗ này nó chưa chấp thuận. Đó. Cho quý vị thấy cái hồ sơ mà quý vị nộp năm 2008 cho hồ sơ anh chị em, quý vị nộp chỉ có vài tháng nó chấp thuận thôi. Còn năm 2009 quý vị nộp thì năm 2010 nó chấp thuận. Năm 2010 quý vị nộp thì khoảng năm 2011 nó chấp thuận, cao nhất tới năm 2014 thôi. Còn năm 2011 quý vị nộp thì cho tới ngày hôm nay nó mới phải chấp thuận. Hồ sơ năm 2016 thì yes, có những người người ta chấp thuận sớm, nhưng mà thường thường Tuấn thấy đa số vẫn chờ nó duyệt thôi. Đó. Cho nên Tuấn nghĩ là phải tiếp tục chờ thôi. Nhưng mà cái may mắn của cái đợi chờ mà nó chưa duyệt thì nó là cái vấn đề bảo vệ tuổi tác cho trẻ em. Yes, từ năm 2016 cho tới giờ gần 10 năm. Thì cái 10 năm đó tính theo cái luật CISPA sau này thì cháu nó cộng cho tới 10 năm, cho tới 21 hoặc cho tới 31 tuổi mới được, vẫn tiếp tục được ăn theo. Cho nên vẫn tiếp tục phải đợi chờ. Nhưng mà nếu mà có thay đổi địa chỉ hoặc là có gì thay đổi thì làm ơn cập nhật với cơ quan của sở di trú qua online hoặc là qua bưu điện với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Và bây giờ cho Tuấn mời cái câu hỏi, hình như là mình sắp sửa hết thời gian rồi, là một cái câu hỏi có thể là cuối cùng. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đi.
4: Con chào luật sư Tuấn. Gia đình con có hồ sơ diện F4 vừa phỏng vấn xong và con bị gớt lại vì bị quá tuổi CISPA. Hiện tại con đã 26 tuổi và công thức tính tuổi theo bản Final Action Day thì con đã bị lố. Nhưng vào năm 2023, khi NVC cho phép hồ sơ của gia đình, con nộp tất cả các khoản phí, mẫu đơn và giấy tờ. USCIS đã cho phép sử dụng bản Day for Filing thay vì bản Final Action Day thì con dưới 21 tuổi. Ngày sinh của con là ngày 24 tháng 2 năm 2000. Ngày visa có hiệu lực là 1 tháng 5 năm 2003 dựa trên bản Day for Filing. Ngày đơn bảo lãnh là I-130 là được USCIS chấp thuận là ngày 7 tháng 10 năm 2010. Ngày đơn I-130 được USCIS chấp tiếp nhận là 11 tháng 1 năm 2008. Con muốn đặt câu hỏi rằng trường hợp của con có thể xin xem xét lại hoặc nhờ luật sư kháng cáo tới lãnh sự quán Hoa Kỳ hay không? Và nếu trường hợp con không thể kháng cáo được thì gia đình con có thể xin kháng cáo để giữ lại ngày ưu tiên là ngày 11 tháng 1 năm 2008 cho hồ sơ F2B hay không? Vì gia đình con đi để được đoàn tụ và con mong muốn được đoàn tụ với người thân. Con cảm ơn luật sư Tuấn.
2: Ok. Để cho mình trả lời cái chi tiết đầu tiên là nếu mà không được đi qua đây mà ba mẹ bảo lãnh lại là con độc thân trên 21 tuổi thì không được giữ cái ngày ưu tiên của cha mẹ trước đây. Thì cái đó là cái quyết định của tòa tối cao pháp viện rồi, trong cái vấn đề một cái kiện tụng, xin lỗi Tuấn quên tên rồi. Nhưng mà không được giữ cái ngày ưu tiên của cha mẹ. Cho nên cái đó là cái trước câu trả lời liền cho cháu nó. Cái thứ nhì lại là con độc thân trên 21 tuổi.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Mình đã bước vào tuần thứ hai của World Cup rồi phải không?
2: Chưa. Mới có lượt đầu thôi. Bắt đầu từ thứ năm.
0: Bắt đầu thứ năm bữa nay mới được có mấy ngày.
2: Ngày thứ tư à?
0: Dạ.
2: Mà có người cũng đã nói thua xiển nhiễn rồi.
0: Quý vị có theo dõi World Cup hay không? Cũng xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi. Kinh Luân cũng coi mà không có coi nhiều lắm, tại vì mấy cái trận đầu tiên này như mấy đội mạnh đá với mấy cái đội bèo bèo.